0: و مدارگومن صدف فامیلی، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. واکنش را علیه حمله پهپادی حوثی ها به مکه نهادهای اسلامی و عربی جهان محکوم کردند. حوثی ها تصاویر جنگنده ساقط شده ی عربستان را منتشر کرد. محکوم شدن رهبر پیشین کوزوو، دادگاه لاهه هاشم تاچی را در ارتکاب جرایم جنگی مجرم شناخت.
1: صدایی شنیده شود.
0: و نشست شورای امنیت درباره افغانستان، یونما از افزایش 11% ناامنی گزارش داد. کشورها طالبان را محکوم و با زنان افغانستان ابراز همبستگی کردند. پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از پیشروی گسترده حوثی ها و تصرف بخشهایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط با هم دیدار کردند. به گفته این منابع، حوثی ها در این دیدار گفتند که قصد حمله به کشتی های آمریکایی را ندارند و با آتش بس سال 2025 با آمریکا پایبندند. وزارت خارجه آمریکا از تایید دیدار خودداری کرده، اما گفته حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ از منافع اصلی واشنگتن است. ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی، اعلام کرده پدافند هوایی این کشور دیروز یک پهباد حوثی ها را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر سرنگون کرده است. المالکی در بیانیه گفت که مکه و امنیت این شهر خط سرخ است. شمار از دولت ها و نهادهای اسلامی و عربی از جمله قطر، اردن، کویت، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی حمله به قبله مسلمانان را محکوم کرد. این دومین تلاش حوثی ها برای هدف قرار دادن مکه پس از شلیک یک موشک بالستیک در سال 1396 محسوب می شود. محمد جواد اکبرین میگوید حوثی ها با تهدید به حمله به مکه در پی احیای یک ایده قدیمی هستند، ایده ای که بر تطهیر مکه از خاندان آل سعود تاکید دارد.
2: این جنگ نظامی با عربستان سعودی به طور مشخص و با جهانی که اون رو جهان کفر و الحاد میدونن به تعبیر حوثی ها، این رو فرصت مناسبی دونستن برای اینکه یک ایده قدیمی ریشه‌دار در این فرقه رو دنبال کنن و عملی کنن. اون فرقه، یعنی فرقه حوثی ها، از قدیم به ویژه از زمانی که کسی به نام ملا حسین حوثی مرشدی اینها رو به عهده گرفت، کلمه مرشد رو به کار میبرم چون فراتر از رهبر سیاسیه. ببینید روح الله خمینی هم وقتی سال 57 آمد به عنوان یه رهبر سیاسی مثلا وارد شد، ولی کم کم تبدیل شد به مرشد فرقه حزب الله که ایده های او رو پیش میبردن. ملا حسین حوثی هم همین نسبت رو با حوثی ها داشت و در صدر باورهای اونها این بود که مکه باید از آل سعود تطهیر بشه، دقیقا با همین کلمه تطهیر بشه، پاکسازی بشه. عقیده دومشون این بود که حکومت‌های اسلامی باید در انحصار امامان شیعه یا فرزندان اونها باشه، که از این جهت شبیه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی.
0: خبر فوری داریم. دادگاه فدرال ایالت ورجینیا آمریکا، محمد شریف الله، یکی از متهمان پرونده انفجار مرگبار در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل را به 20 سال زندان محکوم کرد. شریف الله به اتهام توطئه برای ارائه حمایت مادی به شاخه خراسان داعش مجرم شناخته شده بود. دادستان ها میگویند او ساعت پیش از حمله انتحاری 26 آگست 2021 مسیر منتهی به میدان هوایی کابل را بررسی کرده و بر رهبران داعش خراسان گزارش داده بود که سیر امن است. در این انفجار 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. در رابطه با همین خبر، همکار من عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، جزئیات حکم دادگاه در آمریکا در رابطه با مظنون حمله به فرودگاه کابل چیست؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
3: این فیصله امروز اینجا در منطقه الکساندریا در ایالت ورجینیا آمریکا توسط یک قاضی فدرال صادر شده. 20 سال حکم زندان برای محمد شریف الله نهایی شده، امروز صادر شد توسط قاضی محکمه فدرال آمریکا. و دلیل اصلی این حکم 20 ساله هم این است که محمد شریف الله با داعش همکاری داشته، اما همکاری مالی، و یک به قول دادگاه یا قاضی این دادگاه یک تروریست متعهد است. اما هنوز ارتباط مستقیمی هنوز در واقع تشخیص نشده توسط هیئت منصفه که محمد شریف الله مستقیما در حمله‌ای که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و نزدیک به 170 شهروند افغانستان شد ارتباط مستقیم داشته باشه. هنوز این نهایی نشده، اما گفته که امکانات و کمک‌های برای افراد داعش از جمله حمله کننده فراهم کرده. مثلا راه منتهی به فرودگاه کابل رو توسط در واقع توسط همین محمد شریف الله شناسایی شده و در اختیار گروه داعش قرار گرفته. همینطور گفته شده که یک مصاحبه را محمد شریف الله قبل از اینکه به آمریکا آورده شود با پلیس فدرال یا نماینده اف بی آی داشته و در اونجا اذعان کرده که از داعش حمایت میکنند.
0: بله، حالا عارف، خانواده های قربانیان در دادگاه چی گفتند در این مورد؟
3: امروز در دادگاهی که برگزار شد، خب شماره از خانواده های اون 13 سرباز آمریکایی هم حضور داشتند و از خانوادهشون گفتن، از کسایی که در این حمله کشته شده، و اونها خواهان این بودن که عدالت به گفته خودشان تأمین شود. وکلای مدافع هم اونجا حضور داشت، اونها خواهان این شده بودن که 17 سال در واقع برای شریف الله، محمد شریف الله حکم صادر شد، اما قاضی در نهایت 20 سال را نهایی کرد. و اگر ارتباط مستقیم او با حمله ای که در فرودگاه کابل انجام شد پیدا میشد و تثبیت میشد، قبلا گفته بودن قاضی ها که ممکن است به حبس ابد محکوم شد محمد شریف الله، اما هنوز این ارتباط مستقیم اونطور که اشاره شد ثابت نشده. و وکلای مدافع محمد شریف الله همچنان در دادگاه استدلال کردند که ممکن است او تحت فشار و از ترس با ماموران اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا چیزایی گفته باشه که حقیقت نداره. اما اون استدلال به اصطلاح وکلای مدافع محمد شریف الله بوده. اما قاضی دادگاه فدرال گفته بر اساس اسناد و شواهد و بررسی دقیق و همه جانبه این پرونده، حالا این نتیجه را اعلام کرده، 20 سال زندان برای محمد شریف الله.
0: خیلی تشکر از تعارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا پس از دو روز کاهش کار خود را با سود آغاز کرد. کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی تا حد از نگرانی سرمایه گذاران کاسته است. بازارهای مالی همچنان در انتظار تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره هستند. این تصمیم قرار است روز چهارشنبه اعلام شود. در آغاز معاملات امروز شاخص داو جونز با 22 واحد افزایش به 52115 واحد رسید. شاخص های S&P 500 و ناسداک نیز سودی داشتند. دادستان کل آمریکا اعلام کرد اف بی آی به اطلاعات جدید درباره مهاجمی که در سال 2024 تلاش کرد دونالد ترامپ را ترور کند دست یافته است. به گفته او این اطلاعات به پیشینه توماس ماتیو و مسائل مربوط می شود که پیش از این در مورد آن کسی نمی دانست. بر اساس اسناد جدید، این مهاجم ظاهرا بسته هایی را با نام مستعار باب دول، سناتور جمهوری خواه و نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا دریافت کرده بود. کوری بوکر، سناتور دموکرات آمریکایی، رئیس اف بی آی را بر رفتار قلدر مابانه متهم کرد. این سناتور در جلسه استماعی کانگریس کاش پاتل را متهم کرد که از جایگاه خود به عنوان رئیس نهاد مجری قانون برای ارعاب خبرنگاران سوء استفاده میکند. کاش پاتل اما این اتهامات را رد کرده و از کارنامه اف بی آی در کاهش جرایم خشونت آمیز، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیگرد کلاهبرداری تمجید کرد. مهران محقق فرد که در جریان یک تجمع اعتراضی در تورنتو موتر خود را به میان جمعیت راند، امروز برای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات کیفریش در دادگاه حاضر می شود. او با چند اتهام کیفری روبرو است و پرونده‌اش در دادگاه تورنتو در حال رسیدگی است. جزئیات اتهامات و روند رسیدگی به این پرونده امروز در جلسه دادگاه بررسی خواهد شد. برای بررسی جزئیات بیشتر دادگاه او، همکار مهسا مرتضوی از مقابل دادگاه عالی استان آنتاریو در برنامه با خود همراه دارم. مهسا، جزئیات این پرونده چی بوده و حالا به کجا رسیده؟
4: صدف، همینطور که خودت اعلام کردی، در مقابل دادگاه عالی استان آنتاریو هستم. همین ساختمونی که پشت سر من دارید مشاهده میکنید. ساعتی پیش جلسه دادگاه به پایان رسید، باز هم به تعویق افتاد ادامه رسیدگی به این پرونده. پرونده‌ای که این بار سومین جلسه دادرسیش بود، پیش از این در تاریخ 24 جون و همچنین در تاریخ 16 سپتامبر که امروز باشه این پرونده بررسی شد و در نهایت به 14 اکتبر موکول شده. گفته شد توسط کسی که به عنوان نماینده در این دادگاه حضور داشت که همچنان مدارک رو دارن تکمیل میکنن، هنوز گزارش پلیس تکمیل نشده. همچنین دادستان در حال بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته هست که ببینه میتونه اونها رو به عنوان مدرک استفاده بکنه یا نه. در نهایت قاضی اعلام کرد که پیش از جلسه بعدی حتما دادستان، قاضی و وکیل مدافع مهران محققی با هم جلسه ای داشته باشن، جلسه پیش از دادرسی، تا بتونن در جلسه بعد حتما به یک نتیجه برسن. اما مهران محققی چه کسی هست؟ او 39 ساله است. در جریان یک تجمع در تاریخ 10 می سال جاری به میان جمعیت تجمع کنندگان ایرانی رفت، با خودروی خودش یک نفر رو مصدوم کرد. اون فرد اصلا ربطی هم به این تجمع نداشت، یک پیک تحویل غذا بود. بعد به ماشین یک فردی که در تجمع حاضر بود ماشین خودش رو کوبید و در نهایت وقتی که میخواست فرار بکنه مردم رو متوقف کردن، اون از ماشین خودش پیاده شد، پرچم جمهوری اسلامی رو بیرون آورد، دور ماشین خودش دوید و بعد با حالاتی که به نظر میرسید حالت نامساعد هست و حالت قش هست روی زمین افتاد و وانمود کرد که شرایط مناسبی نداره. اما در نهایت پلیس رو بازداشت کرد. روز بعد، یعنی 11 می، با قرار وثیقه آزاد شد. اما مشکل قرار وثیقه در تورنتو و در کانادا مشکلی هست که همه به اون واقف هستند، به ویژه از طرف حزب محافظه‌کار بارها مطرح شده که کسانی که مجرم هستن جرایم تکراری انجام میدن، به دلیل اینکه وقتی دستگیر میشن با قرار وثیقه یک روز بعدش آزاد میشن، حتی همون روز آزاد میشن، دوباره شب مرتکب یک جرمی میشن و این هم سیستم پلیس رو خسته میکنه، هم دادگاه ها رو فرسوده میکنه و هم جامعه رو ناامن میکنه. در این مورد خاص هم دیدیم که دقیقاً یک روز بعد از ارتکاب به جرم مهران محققی آزاد شد و حالا هم خودش هم در دادگاه شرکت نمی‌کنه، یک نماینده‌ای به جای او شرکت می‌کنه. به نظر می‌رسه که با توجه به روند کندی که این دادگاه در پیش گرفته و با حکمی که قاضی داده امروز برای تشکیل یک جلسه پیش دادرسی، می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در تاریخ 14 اکتبر یک گام به جلوتر بره این پرونده. صدف،
0: بله، خیلی سپاسگزارم مهسا از تو بابت اینکه این جزئیات را در اختیار ما بیننده قرار دادی. ممنون هستم. جنگ داخلی یوگسلاویا بعد از سالها همچنان زخم‌هایش تازه است. کشور زیبا در قلب اروپا به یک بار گرفتار جنگ‌های نژادپرستانه خونین شد که به تقسیم یوگسلاویا به چند کشور تازه منجر شد. آخرین کشور جدا شده از این پیکره کوزوو است. دادگاه لاحق رئیس جمهور قبلی صربستان را مجرم شناخته بود. این بار هاشم تاچی از فرماندهان ارتش آزادی بخش کوزوو را نیز در انجام جنایات جنگی مجرم شناخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مسما سرگند.
5: هاشم تاچی، رئیس جمهور پیشین کوزوو، از سوی محکمه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی این کشور در لاحق به 25 سال زندان محکوم شد. دادگاه روز چهارشنبه او را در ارتباط با اتهام‌های جنایات جنگی از جمله قتل، شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی مجرم شناخت. قاضی‌ها اعلام کردند که تاچی با عنوان یکی از فرماندهان ارشد ارتش آزادی بخش کوسوو در جریان جنگ سال‌های 1998 و 1999 در این جنایات نقش داشته است.
6: آقای تاچی، با توجه به اینکه شما در بیش از یک مورد مجرم شناخته شده اید، هیئت قضایی برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین کرده است. بنابراین ابتدا مجازات های جداگانه و سپس حکم نهایی را اعلام می کنم.
5: هاشم تاچی تمامی اتهام ها را رد کرده بود، اما دادگاه او را در قتل ده ها نفر، بازداشت غیر قانونی صدها تن و شکنجه زندانیان مجرم دانست.
6: هیئت قضایی اکنون شما را به 25 سال زندان محکوم می کند. مدت زمانی که تا کنون در بازداشت سپری کرده اید نیز در این مجازات محاسبه خواهد شد. آقای تاچی، می توانید بنشینید.
5: هاشم تاچی از رهبران سیاسی ارتش آزادی بخش کوسوو در جنگ با سربستان بود و در مذاکرات صلح رامویه در سال 1999 نیز رهبری هیئت کوسوو را به عهده داشت. او پس از جنگ به یکی از چهره‌های اصلی سیاست در کوسوو تبدیل شد، به مقام نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری رسید و در دوره‌ای که کوسوو در سال 2008 اعلام استقلال کرد، نقش برجسته‌ای داشت.

0: وضعیت‌های ویزه واشنگتن علیه برخی شهروندان این کشور تنها گام نخست از اقدامات تنش‌زایی بعدی است. وزارت خارجه آفریقای جنوبی با ابراز نگرانی از این اقدام گفت که تصمیم آمریکا همسو با اطلاعات نادرست گروه‌های حاشیه‌ای درباره سیاست‌های داخلی این کشور است. روابط هر دو کشور به دلیل انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مصادره زمین‌های کشاورزان سفیدپوست در آفریقای جنوبی با تنش‌های زیاد روبرو شده است. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی‌ها را افزایش داده است. او خواستار دسترسی بازرسان بین‌المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با العربیه گفته که ده ها گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشغول آموزش، تسلیح و برنامه ریزی برای حملات فرامرزی هستند. احمد شریف چودری با استناد به گزارش های ملل متحد تأکید کرده که اسلام آباد برای دفاع از شهروندان خود به تمامی اقدامات لازم ادامه خواهد داد. در خبرهای مرتبط به افغانستان، جورجیت گانیون سرپرست یون ما در کابل در نشست شورای امنیت گفت بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین المللی این کشور باشد. گانیون به شدت از اوضاع بحرانی افغانستان و سرکوب رو به افزایش طالبان بر زنان انتقاد کرد و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی در این باره شد.
1: در حال حاضر پروسه دوحه یک چارچوب چند جانبه است که از طریق اون درجه از تعامل با دولت افغانستان وجود داشته. بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی این کشور باشه. تعامل بین مقام‌های دفکتو جامعه جهانی و طرف‌های زینف افغان در برخی از حیطه‌ها به اعتمادسازی منجر شده، اما مانع اصلی برای پیشرفت ترجیح رویکردهای دو جانبه از سوی مقام‌های دفکتو است به جای رویکردهای چند جانبه. اما اونها همچنان در کارگروه‌های مربوط به بخش خصوصی و مواد مخدر شرکت می‌کنند. اما چیزی که الان نیاز داریم یک نشانه جدی است از جانب مقام‌های دفکتو که مایل هستند که به نگرانی‌های گسترده‌تر جامعه جهانی پاسخ بدن. در این راستا مقام‌های دفکتو می‌تونن گام‌هایی بردارن برای حذف محدودیت‌ها بر زنان و دختران و همه شمول‌تر کردن حکومت. کشورهای عضو سازمان باید توجه داشته باشند که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی از طریق گام‌های ملموس و منسجم و همکاری ممکن خواهد بود، به شرطی که تعهدات بین‌المللی افغانستان رعایت بشن. ما همچنان اعتقاد راسخ داریم به اصل تعامل، به گفتگو در مورد مسائل کلیدی، حفظ نفوذمون، برای اینکه اینها خطرات رو کاهش میده و فرصت رو برای پیشرفت فراهم میکنه و از همه مهمتر حمایت میکنه از نیازها و خواستهای مردم افغانستان.
0: این طرف مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بازداشت آمریکایی‌ها و شهروندان کشورهای دیگر و همچنان محدودیت‌های این گروه علیه زنان را محکوم کرد.
1: امروز از اعضای این شورا می‌خواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم می‌کنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه‌های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بی‌رحمی اونها فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیره، بازداشت های خودسرانه، قتل های فرا

0: قانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید، محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمان‌های سازمان ملل بشن. این محدودیت الان برای یک سال کامل برقرار بوده. خب ببینید جاش تناقضی است. طالبان یک کرسی اینجا میخواد، میخواد که در جامعه جهانی حضور داشته باشه، اما همزمان زنها رو منع میکنن از اینکه وارد ساختمان‌های سازمان ملل در کشور خودشون بشن، ولی میخوان که اینجا در این سازمان ملل یک کرسی داشته باشن. بنابراین ما قطعنامه 2822 رو در این شورا تصویب کردیم در مورد نقض حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها. اما یک سوال بزرگتر اینجا مطرحه. چند گزارش سازمان ملل منتشر شده که مستند میکنه نقض حقوق بشر رو؟ چند قطعنامه تا اینجا ما تصویب کردیم بدون اینکه نتیجه‌ای شاهد باشیم؟ همکاران، این شورا باید از طالبان خواستار، از رژیم طالبان باید خواستار نتیجه بشه. ما خواستار عمل هستیم نه کلام، و این نشون میده که افغانستان به سمت صلح خواهد رفت یا نه.
1: این طرف سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را بلانه امن برای فعالیت های گروه های توریستی مبدل کرده است.
0: افغانستان یک بار دیگر سرپناهی شده برای گروه های تروریستی متعدد که با مسئولیت در خاک افغانستان و از خاک افغانستان عملیات دارند. یک نظام حکومتی به شدت متمرکز و مرکزگرا بدون هیچ گونه فراگیری و همه شمولی، بازداشت های خودسرانه، قطع های فراقانونی، بازداشت زنان و دختران بیشتر شده و همونطور که میبینیم اقتصاد کشور به کمک های بین المللی، اساسا عمدتا کمک های بین المللی وابسته است. و خب خطر تروریستی ریشش در ارتباط تنگاتنگ بین طالبان و گروه های تروریستی مثل TTP, BLA و بریگاد مجید، داعش خراسان، ETIM و دیگر شعبات اونهاست که اینها با مسئولیت در خاک افغانستان عملیات میکنند.
1: در یک نمایش نورپردازی در چین، 5000 پهباد آسمان شهر چونگچینگ را روشن کرد. این پهبادها تصاویری از تمدن‌های بزرگ از جمله اهرام مصر، جنگل‌های آمازون و تاور بریج لندن را به نمایش گذاشتند.

0: این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان. برای شما وقت خوب.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع آگاه به افغانستان تنشتال میگویند که همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه قطری به کابل، ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه نیز در سفر رسمی با مقامات ارشد طالبان دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها، آقای کالین در کابل و قندهار با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله این گروه گفتگو کرده است. منابع همچنان گفتند که یک هیئت بلندپایه قطری نیز روز چهارشنبه وارد کابل شده و در هتل سیلینا مستقر شده است. برخی گزارش ها حاکی است که مشاور شورای امنیت ملی قطر در رأس این هیئت حضور دارد. تاکنون طالبان، قطر و ترکیه جزئیات رسمی درباره محورهای این دیدارها را منتشر نکردند.
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: یوری لیامین کارشناس مسائل نظامی در روسیه بر آمادگی در برابر نفوذ احتمالی شبه نظامیان از افغانستان تاکید کرد. او گفت که نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی باید مقابله با احتمال نفوذ یا تهاجم گروه‌های مسلح از خاک این کشور با آسیای میانه را در رزمایش‌های خود تمرین کنند. روزنامه ازیستیا چاپ روسیه در گزارش درباره رزمایش مرز 2026 نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان نوشت که ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد دو سناریوی اصلی در این مانورها تمرین می‌شود. نخست ظهور گروه‌های مسلح غیر قانونی در یکی از کشورهای آسیای میانه در پی چالش‌های داخلی و دوم نفوذ و تهاجم گروه‌های مسلح از قلم افغانستان.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگ ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای پیرامون افغانستان، مقام های ارشد امنیتی ترکیه و قطر با مقام های طالبان دیدار و گفتگو کردند. نشست شورای امنیت درباره افغانستان یا نما میگوید ناامنی 11% افزایش یافته. کشورها سیاست های طالبان در قبال زنان را محکوم کردند. تحرکات تازه دیپلماتیک در خاورمیانه، روابط اسرائیل و مراکش گسترش می‌یابد. مقام‌های لبنان و اسرائیل در واشنگتن دیدار کردند. ابراهیم کالین رئیس استخبارات ترکیه در سفر به کابل و قندهار با شمار از مقام‌های ارشد طالبان جداگانه دیدار کرده. گفتگوها بر همکاری اطلاعاتی و امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و تحولات منطقه متمرکز بوده. او با مقام‌های از جمله عبدالغنی برادر، ملا یعقوب و سراج الدین حقانی دیدار کرده. منابع میگویند که او موفق به دیدار هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نشده. همزمان معاون شورای امنیت ملی قطر در کابل با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرده. وزارت دفاع طالبان میگوید که دو طرف درباره همکاری های مشترک و تقویت روابط گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از هدف این سفر هنوز منتشر نشده. همکارم پویا هاشمی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، در پیوند به جزئیات سفر هیئت ترکیه و قطر بیشتر بگو.
1: بهرام، سفر هیئت امنیتی بیشتر میشه گفت تا ای که دیپلماتیک بگوییم به کابل یک سفر غیر مترقبه بوده و آقای ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه و آقای حمد بن خبیس الکبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر همزمان وارد کابل شدن. دیدارهای متفاوت داشتن. آقای کالن به قندهار هم سفر کرده. سفر آقای کبیسی محدود شده به وزارت دفاع طالبان، اما آقای کالن مقام استخباراتی ترکیه دیدار داشته با ملاغنی برادر، آقای سراج الدین حقانی، آقای وسیق رئیس استخبارات طالبان و سفری که به قندهار داشته. حالا بعض از منابع گفتند که تلاش برای دیدار با مقام های ارشد حلقه قندهار داشته که اتفاقا موفق نبوده دیدارش، برای که بتانه با هبت الله و حلقه نزدیک هبت الله میبینه. اما آنچه مهم هست ای است که بهرام، این سفر همونطور که قبلا اشاره کردم غیر مترقبه بوده و سرسره‌های زیادی را ایجاد کرده. هرچند در خبرنامه‌ای که هم طالبان منتشر کرده و هم مقام‌های امنیتی و رسانه‌های ترکیه‌ای منتشر کرده، گفته که بحث مبارزه با تروریسم، بحث گسترش همکاری دو جانبه و همچنان تحولات منطقه‌ای که به شمول جنگ ایران آمریکا میشه از موارد مورد بحث بوده و تاکید روی مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گرفته و این مسائل مورد بحث بوده، ولی هیچ یکی از اطراف، نه مقام‌های قطری و نه رسانه‌های قطری و نه رسانه‌های ترکی و به شمول طالبان، در مورد جزئیات که اینا روش صحبت کردن اشاره نکرده.
0: اما چه چیز باعث شده پای مقام‌های امنیتی به کابل کشیده شود؟
1: بهرام، معمولا تحلیلگرا سه مسئله را مطرح میکنن. مسئله اول بحثیه که خود رسانه های ترکیه به ویژه هم به او اشاره میکنه، بحث مبارزه با تروریسم است. ما میدونیم که در یک هفته گذشته به ویژه در آستانه حملات یا سالروز حملات 11 سپتامبر، ویدیوی از حمزه بن لادن دست به دست شد، بیرون شد و همچنان حضور گروه های جهادگرای دیگری هم در افغانستان همیشه یکی از مسائل مورد نگرانی برای کشورهای منطقه و جهان بوده. داعش خراسان یکی از مواردی بوده که ترک ها در این مورد بیشتر نگرانی داشتن، عملیات داشتن در همکاری با پاکستانی ها برای دستگیری بعض از مقام های داعش. مسئله دیگه که رویش صحبت میشه و احتمالاً میگن در این نشست مطرح شده مسئله کار ناتمام میانجیگری میان پاکستان و طالبان هست که هم قطر و هم ترکیه اتفاقاً از کشورهایی بودن که میزبان این میانجیگری ها بوده و همچنان کنترل میدان هوایی کابل. حالا معلوم نیست که کدام یکی از این موضوعات یا جمع از این موضوعات مورد بحث اصلی مقام های امنیتی کشور قطر ترکیه در این سفر با طالبان.
0: بوی هاشمی از حضور در برنامه تشکر. در یک خبر فوری که ایالات متحده آمریکا درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرده. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده. مقام های فلسطینی هنوز واکنش نشان ندادند. دادگاه فدرال ویرجینیا محمد شریف الله را در پرونده انفجار میدان هوایی کابل به 20 سال زندان محکوم کرد. او به حمایت از شاخه خراسان داعش مجرم شناخته شده بود. دادستان ها میگویند که شریف الله پیش از حمله مسیر میدان هوایی کابل را برای داعش بررسی کرده بود. در انفجار 26 آگوست 2021 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. جزئیات بیشتر با عارف یعقوبی.
2: امروز اینجا در منطقه الکساندریا در ایالت ویرجینیای آمریکا توسط یک قاضی فدرال صادر شده 20 سال حکم زندان برای محمد شریف الله نهایی شده. امروز صادر شد توسط قاضی محکمه فدرال آمریکا و دلیل اصلی این حکم 20 ساله هم این است که محمد شریف الله با داعش همکاری داشت، اما همکاری مالی و یک به قول دادگاه یا قاضی این دادگاه یک تروریست متعهد است. اما هنوز ارتباط مستقیمی هنوز در واقع تشخیص نشده توسط هیئت منصفه که محمد شریف الله مستقیما در حمله‌ای که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و نزدیک به 170 شهروند افغانستان شد ارتباط مستقیم داشته باشه. هنوز این نهایی نشده، اما گفته که امکانات و کمک‌های برای افراد داعش از جمله حمله کننده فراهم کرده. مثلا راه منتهی به فرودگاه کابل رو توسط در واقع توسط همین محمد شریف الله شناسایی شده و در اختیار گروه داعش قرار گرفته. همینطور گفته شده که یک مصاحبه‌ای را محمد شریف الله قبل از اینکه به آمریکا آورده شود با پلیس فدرال یا نمایندگان اف بی آی داشته و در اونجا اذعان کرده که از داعش حمایت میکنه.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. اطلاعات در رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میداد که شماره داوطلبان کانکور در جاغوری غزنی در مقایسه با سال 1395 حدود 97% کاهش یافته. منابع محلی محرومیت دختران از آموزش، ناامیدی پسران از آینده و افزایش مهاجرت جوانان را از عوامل اصلی این کاهش میدانند. همزمان شماره دانشجویان مرد در سراسر افغانستان نیز نزدیک به 39% کاهش یافته. منابع محلی میگویند که شام چهارشنبه انفجار نسبتاً شدید در سرای شمالی شهر کابل رخ داده. صدای انفجار از چند کیلومتری محل نیز شنیده شده. جبهه آزادی مسئولیت این امر را به عهده گرفته و گفته که هدف لگیست بازرسی طالبان بوده. طالبان تاکنون واکنش به این موضوع نشان ندادند. این انفجار همزمان با حضور هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در کابل رخ داده. دادگاه عالی اسلام آباد حکم اخراج اماندالدین پزشک افغان را تعلیق کرده و اجازه داده تا او دوره تخصصی اورولوژی خود را در پاکستان ادامه دهد. این حکم پس از شکایت همسر پاکستانی او صادر شد. همزمان دادگاه عالی بلوچستان درخواست شمار از شهروندان افغان برای ادامه تحصیل پزشکی در پاکستان را رد کرد، اما بر رفتار قانونی و انسانی با آنان تاکید کرد. وزارت خارجه طالبان حمله پهپادی در نزدیکی مکه را محکوم کرده و آن را مایه نگرانی عمیق خوانده. این وزارت هر گونه تهدید علیه حرمین شریفین را جنایت نابخشودنی دانسته و بر حفظ امنیت اماکن مقدس تاکید کرده. عربستان میگوید که این پهپاد را پیش از ورود به حریم مکه منهدم کرده و آن را به حوثی ها نسبت داده. حوثی ها این اقدام را رد کردند. دیروز نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان برگزار شد و گزارش رپورت یونما نیز ارائه شد. سرپرست یونما در کابل گفته که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید بر پابندی به تعهدات بین المللی این کشور استوار باشد. او همچنین از وخامت اوضاع افغانستان و افزایش محدودیت های طالبان بر زنان انتقاد کرده و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شده.
3: در حال حاضر پروسه دوحه یک چارچوب چند جانبه است که از طریق اون درجه از تعامل با دولت افغانستان وجود داشته. بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی این کشور باشه. تعامل بین مقام‌های دفکتو جامعه جهانی و طرف‌های زینف افغان در برخی از حیطه‌ها به اعتمادسازی منجر شده، اما مانع اصلی برای پیشرفت ترجیح رویکردهای دو جانبه از سوی مقام‌های دفکتو است به جای رویکردهای چند جانبه. اما اونها همچنان در کارگروه‌های مربوط به بخش خصوصی و مواد مخدر شرکت می‌کنند. اما چیزی که الان نیاز داریم یک نشانه جدی است از جانب مقام‌های دفکتو که مایل هستند که به نگرانی‌های گسترده‌تر جامعه جهانی پاسخ بدن. در این راستا مقام‌های دفکتو می‌تونن گام‌هایی بردارن برای حذف محدودیت‌ها بر زنان و دختران و همه شمول‌تر کردن حکومت. کشورهای عضو سازمان باید توجه داشته باشن که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی از طریق گام‌های ملموس و منسجم و همکاری ممکن خواهد بود، به شرطی که تعهدات بین‌المللی افغانستان رعایت بشن. ما همچنان اعتقاد راسخ داریم به اصل تعامل، به گفتگو در مورد مسائل کلیدی، حفظ نفوذمون، برای اینکه اینها خطرات رو کاهش میده و فرصت رو برای پیشرفت فراهم میکنه و از همه مهمتر حمایت میکنه از نیازها و خواستهای مردم افغانستان.
0: مایک والت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره افغانستان بازداشت شهروندان آمریکایی و دیگر کشورها و محدودیت‌های طالبان بر زنان را محکوم کرده. او گفته که اگر طالبان خواهان افغانستان صلح‌آمیز هستند، باید به تعهدات خود عمل کنند.
3: از اعضای این شورا می‌خواهیم که طالبان را برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم می‌کنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه‌های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بیرحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید، محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمان‌های سازمان ملل بشن. این محدودیت الان برای یک سال کامل برقرار بوده. خب ببینید اینجا چه تناقضی است. طالبان یک کرسی اینجا میخواد که در جامعه جهانی حضور داشته باشه، اما همزمان زنها رو منع میکنن از اینکه وارد ساختمان‌های سازمان ملل در کشور خودشون بشن، ولی میخوان که اینجا در این سازمان ملل یک کرسی داشته باشن. بنابراین ما قطعنامه 2822 رو در این شورا تصویب کردیم در مورد نقض حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها. اما یک سوال بزرگتر اینجا مطرحه. چند گزارش سازمان ملل منتشر شده که مستند میکنه نقض حقوق بشر رو؟ چند قطعنامه، تا اینجا ما تصویب کردیم بدون اینکه نتیجه‌ای شاهد باشیم. همکاران، این شورا باید از طالبان خواستار، از رژیم طالبان باید خواستار نتیجه بشه. ما خواستار عمل هستیم نه کلام، و این نشون میده که افغانستان به سمت صلح خواهد رفت یا نه.
0: نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید که در این نشست سیاست های طالبان علیه زنان محکوم شد و کشورها درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کردند.
2: جلسه امروز شورای امنیت در زمان در حال اتفاق میفتد که قرار است هفته آینده 81مین اجلاس مجمع عمومی آغاز پیدا افتتاح شود و نمایندگان و سران کشورها به نیویورک تشریف بیارند. در این مقطع برگزاری جلسه شورای امنیت چند لحاظ حائز اهمیت است. اول، در قبل از آغاز جلسه یک اعلامیه بسیار قوی از طرف رئیس ماهانه شورای امنیت که فرانسه عهده‌دار از او است، به نمایندگی از کشورهای جمعی از کشورهایی که در حمایت از نقش زنان، صلح و امنیت متحد هستند صادر شد. پیام‌های بسیار قوی به شمول محکوم نمودن سیاست‌های طالبان و حمایت از نقش یونما و نقش سازمان ملل متحد، و در ضمن جلسه‌ای که در داخل شورای امنیت برگزار شد، پیام‌های بسیار قوی از طرف اعضای شورای امنیت که به شمول اعضای دائم به آدرس طالبان و نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، حذفشان از صحنه اجتماعی، موضوع نگرانی شدید از ناحیه مبارزه با تروریسم، وضعیت اقتصادی و بشری و همچنان تاکید بر اجرای حل سیاسی به شمول موضوع فراگیر بودن و موضوع حقوق شهروندان و اقلیت‌ها مطرح شد و تاکید بر این شد که طالبان باید سیاست‌های خود را در مورد زنان افغانستان و تمام شهروندان افغانستان خاتمه بدن، و پیام‌ها بسیار واضح بود که با این سیاست‌ها طالبان انتظار عادی شدن روابط با جامعه بین‌المللی نداشته باشند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای پیرامون افغانستان مقام‌های

0: در همین حال سفرای لبنان و اسرائیل در واشنگتن دیدار و گفتگو کردند. یک مقام اسرائیلی این دیدار را مثبت خوانده و گفته که دو طرف ماه آینده مذاکرات را ادامه می دهند. وزیر خارجه اسرائیل نیز از پیشرفت جدی در مذاکرات آتش بس با لبنان خبر داده. از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان می گوید که بیروت به دنبال توافق امنیتی با اسرائیل پس از خروج نیروهای این کشور است. او تاکید کرده که لبنان می خواهد حزب‌الله را بدون درگیری نظامی و صورت صلح‌آمیز حل سلاح کنه. اون همچنین خواستار حمایت غرب از ارتش لبنان شده و گفته که روابط با ایران باید بر احترام متقابل و عدم مداخله استوار باشه.
1: این که اعلام میشه روابط میان اسرائیل و مراکش برقرار شده، این البته اجرایی داره میشه، چون این توافق ابراهیم سال 2020 انجام شده بود. اهمیت ویژه‌اش اینه که از زمان دولت اول ترامپ که توافق ابراهیم با شروع با حضور اسرائیل با امارات متحده و بحرین شروع شد، الان در دولت ترامپ دوباره می‌بینیم که توافق ابراهیم دوباره به جریان افتاده. پیشتر هم خود دونالد ترامپ هم توی دوران کمپین انتخاباتش گفته بود که سعی می‌کنه دوباره برگردونه. یکی دو بار به انواع اقسام مختلف گفته که می‌خواد این توافق ها همه گیر بشه و در جریان مذاکرات توافق همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی گفته بود که این پیش شرطش هم عادی سازی روابط با اسرائیل هست. از یه طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و که مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم هست، بیشتر گزارش شده بود که یک طرح بزرگتر و گسترده‌تر در جریان هست که در کل منطقه هم ایران رو بی‌اثر کنه، همین که این توافقا رو بیشتر بکنه. وقتی که این الان در این مرحله هستیم که در دولت دوم ترامپ دوباره توافقهای ابراهیم دارن به جریان میافتن، این مسئله بزرگی خواهد بود برای دیگر مسئله آتی در خاورمیانه، به خاطر اینکه همین که عادی سازی روابط با اسرائیل دوباره به جریان میافته نشون میده که یک حرکت جدی در جریان هست.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را از تهدیدهای جدی برای آینده بشر خوانده. او هشدار داد که رقابت بی‌مهار کشورها در توسعه این فناوری میتونه پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد. گوترش خواستار همکاری جهانی، تبادل اطلاعات و توافق بر معیارهای مشترک ایمنی در زمینه هوش مصنوعی شد. رئیس کمیسیون اروپا گفته است که مایل است راه پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته را فراهم کند. این طرح در میان جنگ اوکراین، تنش‌های تجاری با آمریکا و افزایش نفوذ چین مطرح شده. اجرای آن به موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد و ابعاد حقوقی آن هنوز روشن نیست. تلویزیون دولتی سویدن اعلام کرده است که ائتلاف چپ میانه با اختلاف بسیار اندک در انتخابات پارلمانی پیروز شده. با شمارش 99% آرا این ائتلاف 179 کرسی و ائتلاف راستگرای حاکم 174 کرسی به دست آوردند. ائتلاف چپ میانه اکنون آماده تشکیل دولت جدید است. کشاورزی افغانستان سال هاست با خشکسالی، کمبود آب و توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم میکند. کشت مواد مخدر نیز از چالش‌های جدی این بخش است. در لغمان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد برای کشاورزان 70 سرخانه ساخته. طرحی که به نگهداری محصولات و ایجاد بدیل برای کشت مواد مخدر کمک می‌کند. طارق عظیم با جزئیات بیشتر.
2: تلاش جامعه جهانی برای بدیل کوکنار و توسعه صنعت کشاورزی. اینجا در ولسوالی‌های قرغایی، علی شنگ و لینگار ولایت لغمان، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 70 سردخانه برای کشاورزان ایجاد کرده است.
3: به لغمان ولایت که اویا بابا گرین هاوزونه جوړ کړي، شدا گرین هاوزونه د اف ای او یا د کرنې او خوړو نړیوال سازمان په مالی همکاری جوړ شوی دی.
2: کشاورزان در لغمان از ساخت این سردخانه ها خوشحالند و از مؤسسات بین‌المللی می‌خواهند در خصوص تخم‌های اصلاح شده و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با آنان همکاری کنند.
4: دغه سموسات یا اصلاح شوی تخمونه نو داسې ورته پروژه نور مونږ ترسي ترڅو زمونږ د کاروندګرو ته زیات اصلاح شوی تخمونه او په سر کې

0: گونه او دیقانانو ته خدمت وشي.
1: مقام های طالبان در لغمان می گویند با دیگر سازمان های بین المللی در تماسند تا شمار این سردخانه ها افزایش یابد.
2: او موږ په راتلونکي کې د نورو موساتو سره په تماس کې یو، انشاءالله چې ډېر ژر به 15 گرین هاوزونه په یو شمېر ولسوالیو کې د یو بلې همکارۍ موسسې له طریقه موږ جوړ کړو.
1: اما خشکسالی و کمبود آب همچنان از موانع اصلی تولید کشاورزی در افغانستان است. بر اساس آخرین گزارش که سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد در ماه سنبله امسال منتشر کرده است، افغانستان همچنان با بحران‌های شدید کشاورزی و تهدید ناامنی غذایی روبرو است. کاهش کشت گندم، فشار بر کشاورزان و ناامنی غذایی از جمله موارد است که سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد برای حل آن درخواست 38 میلیون دلار کرده است. مقام های طالبان ادعا کردند که از زمان صدور فرمان هبت الله بیش از 25 هزار عملیات را برای از بین بردن مزارع خشخاش در سراسر افغانستان انجام دادند. اما دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در کابل می گوید الگوی تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از مواد سنتی مانند تریاک و حشیش و مواد مخدر صنعتی از جمله متانفتامین، تابلت که و سوء مصرف داروها تغییر کرده است. برای همین شاید لازم باشد در کنار حمایت از کشاورزان برای از بین بردن زنجیره تجارت سیاه مواد مخدر هم راه‌های سنجیده شود.
3: و در پایانم سر بزنیم به مکزیک، جایی که مرکز حفاظت چاپولتیپک در مکزیکو سیتی شاهد تولد نخستین توله خود بوده. این توله در چارچوب برنامه حفاظت و تکثیر این گونه در شرایط کنترل شده به دنیا آمده است. باب کت از گربه‌سانان بومی امریکای شمالی است و تولد این توله گام مهم در برنامه حفاظتی این مرکز به شمار می رود.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غد. زه غرتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سو و یا یو سلو یولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: حکومت سویدن روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در استاکهلم را اخراج کرده و سفیر این کشور را نیز احضار کرده است. وزارت خارجه سویدن گفته که این کارمند سفارت ایران به دلیل فعالیت‌هایی که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست اخراج شده است. وزیر دادگستری سویدن به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران طی مدت طولانی فعالیت‌های را انجام داده که امنیت سویدن را تهدید می‌کند. این اقدامات هم افراد را که با حکومت ایران مخالفند و هم منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در کشور ما هدف قرار داده است. سخنگوی سرویس امنیتی سویدن گفت در مورد این که چه چیز موجب اعلامی امروز حکومت شده است نمیتونم وارد جزئیات شوم، زیرا این موضوع به فعالیت‌های اطلاعاتی ما مربوط می‌شود.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در پی فرو ریختن یک ساختمان مسکونی 7 طبقه در شهر غزه دست کم 19 فلسطینی کشته شدند. این ساختمان در حملات پیشین اسرائیل آسیب دیده بود و چندین خانواده آواره در آن پناه گرفته بودند. نیروی دفاعی مدنی غزه بیشتر شمار قربانیان را 16 نفر از جمله 5 کودک و شمار زخمیان را 14 نفر اعلام کرده بودند. با ادامه بیرون کشتن ارصاد از زیر آوار، وزارت بهداشت غزه شمار جانباختگان را به 19 نفر اعلام کرد. مقام ها گفتند که احتمال افزایش تلفات همچنان وجود دارد. با گفته امدادگران گمان می رود که نزدیک به 100 نفر دیگر زیر آوار گرفتار شده باشند.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
13: گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان تصویر چند لایه از وضعیت این کشور ارائه می‌کند. تصویری که در آن همزمان نشانه‌های از افزایش ناامنی، ادامه فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، فشار داعش خراسان، تنش‌های مرزی با پاکستان و مشکلات فزاینده اقتصادی در آن دیده می‌شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول ماه می تا پایان جولای نزدیک به 3000 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که نسبت به دوره مشابه با سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین دوره گروه‌های مخالف طالبان مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کرده است. در کنار این تحولات، تغییرات گسترده‌ای در ساختار حکومت طالبان نیز قابل توجه است. به گونه ای که رهبر این گروه در 3 ماه 1 وزیر، 8 معاون، معاون وزیر و 6 والی را تغییر داده است. اکنون پرسش اساسی این است که این مجموعه تحولات چی تصویر از ثبات، کنترل و آینده سیاسی امنیتی افغانستان را ارائه می کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این گزارش گفتگوی داریم با جنرال فرید احمدی، فرمانده کل پیشین نیروهای ویژه که با ما پیوستن. جناب آقای احمدی بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. مطمئنن که گزارش اخیر سازمان ملل را شما مرور کردین. در یک بخشش از افزایش 11% ناامنی ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر میده. این افزایش تا چی اندازه مهم است و نشان دهنده چی چیزی میتونه باشه؟
4: سلام به شما و شنوندگان خوبتان. دقیقاً در واقع ناامنی ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبان ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد هستند. این نماینگر عجیب است که امو تبلیغات روایت تبلیغاتی طالبان با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبان را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبان که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا، و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستند. ولی ممکن است که باید چتر ایجاد یک چتر بزرگتر اما هنگی بین این قوات ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دیگام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
13: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتن، در حال که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکلگیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
4: تمام جنگ های بزرگ عظمی، مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشه، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است، از لحاظ جغرافیای سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره و تحولات اخیر و ناامنی‌های اخیر در اونجا اگر این درست مدیریت شوه میتونه که با آزادسازی ولسوالی‌های بدخشان، بالاخره آزادی بدخشان، ولایت بدخشان صورت بگیره و هر گونه تحول جدید جدی در بدخشان تمام بالای منطقه و بالای کل افغانستان تاثیر داره.
13: اما جنرال صاحب، گفتن شما اشاره کردین که معمولا جنگ های بزرگ و حرکت های بزرگ از یک نقطه کوچک آغاز میشه، ولی در گزارش سازمان ملل اشاره به خلای رهبری مثلا گفته شده و گفته که مخالفان طالبان نسبت به گذشته غیر متمرکزتر و پراکنده تر شدن. ای یک واقعیت غیر قابل انکار است که ما نتونستیم یک چتر کلان را البته مخالفین ایجاد بکنن و با گذشت هر روز پراکنده تر شدن، یا ای که ای هم یک تاکتیک جنگی است.
4: خبر خوش برعکس تبلیغات دشمن است که فعلا جریان های سیاسی، جبهات نظامی، نخبگان افغانستان، جامعه مدنی، زنان، علما، نمایندگان واقعی مردم، همگی سر روی کرد جدید و تازه به نام یک شورای موقت گذار یا یک ائتلاف ملی و یا یک شورایی که نمایندگان کلگی دود حضور داشته باشه صحبت ها جریان داره. از یک نگاه این واقعیت داره که باید تمام اینمی دستاوردهای نظامی و تکتیکی را باید به یک مشروعیت سیاسی وصل بسازیم و دیپلماتیک، که متاسفانه در گذشته هم این مشکل ما در جمهوریت داشتیم که تجربه نشان داده که همیشه باید به یک اتفاق و اتحاد واقعی ضرورت داره. و این اتفاق اتحاد به معنای از این نیست که ما تمام اختلافات فکری خودم دور بانیم، با وجود با حفظ امو اختلافات باید یک چتر وسیع به نام یک ائتلاف ملی که روش فعلا کار صورت گرفته را ایستم با وجود بیاید که تمام دستاوردهای تکتیکی در میدان جنگ به یک امید بزرگ سیاسی و مشروعیت مردمی، مشروعیت بین المللی تبدیل شود و این ائتلاف ملی و یا این نهاد شورای موقت گذار از جهان درخواست گفتگو بکنه. با وجودی که جهان ممکن است که بعضی ها بگه که به رسمیت نخواد یک دولت موقت شناخت، چرا او به اراضی و جغرافیا کار داره، مشروعیت کار داره و همچنان قدرت و توانه اداره را، ولی برعکس ما میبینیم که طالبا هم اراضی و جغرافیا دارن، هم مشروعیت ندارن، هم کسی نمیشناسیشان و هم قدرت اداره را ندارن. یعنی به این معنی نیست که بله. اگر یعنی تمام مقاومت های مسلح جمع سیاسیونی که نخبگان تمام مخالفان زیر یک چتر ائتلاف ملی را جور بکنند، به نظر من که عمر طالبا کوتاه میشه و با زبالدانی تاریخ سپرده خواهد شدن.
13: جنرال صاحب، شما از عدم مشروعیت طالب صحبت میکنین، اصلا از ناتوانی در اداره صحبت میکنین و مشکلات دیگهشان، و در سوی دیگه ما باز طالب میبینیم که اونها هم هیچ حضور مخالفینشان را در داخل افغانستان اصلا نمیپذیرن، او را رد هم میکنن و حتی هر بار که حملات میشه و رسانه ها به سراغشان میره اونها صحبت نمیکنن و سکوت میکنن. باز این سکوت را ما نشانه چی بدانیم با توجه به گزارش های میدانی که ما دریافت میکنیم؟
4: طبعا طالبا چون نه مشروعیت داخلی دارن و نه مقبولیت جهانی دارن، حتی امیال جنگ اشبا توسط گروه های تروریستی عملا در مرزهای افغانستان جریان داره. طالبا وضعیت دیگرگون شده. دیگر طالبا او اهمیت جیوپولیتیک، او واقعیت جیوپولیتیکی که آقای خلیلزاد همیشه از او تعریف میکرد، او اهمیت مثبت خود دیگر از دست داده. ارزش های منفی طالبا بسیار بلند رفته. اول شما میبینید که عملا آسیای میانه در خطر حملات تروریستی انتحاری قرار گرفته. عملا پاکستان حتی یک تهدید وجودی برای پاکستان تبدیل شده که در دراز مدت طالبا با القاعده که فکر استراتژی که برایشان میده تجزیه پاکستان و دسترسی به آبها را از طریق افغانستان مطرح کردن. و یکی از همکارای نزدیک طالبا، یکی از کشورهای منطقه در این کمک میکنه که بالاخره منجر به تهدید وجودی به پاکستان تبدیل شده. سرکوب زنان در داخل، نبود قانون اساسی، نبود مشروعیت ملی و از همه مهمتر یک خطر وجودی برای کشورهای منطقه تبدیل شده. مهم است که مخالفان همه ما باید از گذشته بیاموزیم، ولی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. اتحاد و اتفاق شرط مهم و اساسی است، ولی اختلافات خودم هم حفظ بکنیم، ولی سر ارزش های ملی بزرگ باید کنار بیاییم تا که دستاوردها به یک مشروعیت سیاسی و بین‌المللی تبدیل شود و کشورهای جهان با مخالفان راستن گفتگو را شروع کنند، مثل که طالبان در دوره جمهوریت آغاز کرده بودند.
13: خب جنرال صاحب، این گزارش بخش‌های مختلف زیاد داره، می‌خوایم در اون بخش‌ها از شما بشنویم. در یک از اون بخش‌ها داعش خراسان و حضورشان حضور این گروه در افغانستان هنوز جدی قلمداد شده. مثلا گفته شده که این گروه مثلا دست به ترور رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان زد و مسئولیت چندین رویداد دیگه ای را بر عهده گرفت. شمایی که در داخل هنوز وضعیت را رصد میکنین و زیر نظر دارین، به نظرتان داعش هنوز ظرفیت عملیاتی خود را حفظ کرده و بازسازی کرده؟
4: یک شاخه داعش کاملا تحت مدیریت خود طالبان کار میکنن و او یک تعداد طالبای سابق داعش شدن. این یک تغییر بیرق است، تغییر چهره است، ولی به یک زبان صحبت میکنن، یک هدف دنبال میکنن، یک ارزش ها پیشان مهم است، رابطه با القاعده، رابطه با گروه های توریستی سابق. فقط اختلاف از یا سر نوعیت قدرت و و و نوعیت اعمال خشونت است و متاسفانه تحت حاکمیت طالبان چنین مفکوره افرادگرایی، خشونت و فکر طالبانی، فکر داعشی رشد کرده و نه تنها برای امروز افغانستان بلکه یک تهدید بزرگ برای آینده افغانستان است. داعش اصلی خود نمی طالبان هستند. فکر داعش در وجود طالبان به وجود آمده بود و موجودیت القاعده، اعضای خانواده القاعده، پسر اسامه و ای نشر و پخش ویدیوهایشان و این مشوره های استراتژیک القاعده برزینا، خود طالبا از داعش هم خطرناکتر هستند و تولید این مدرسه های مذهبی و دینی مخشویی، میلیون ها کودک و اطفال، همه از یه خطر وجودی برای افغانستان و برای منطقه است.
13: بله، اما آقای احمدی اگر از طالب نقل قول کنیم، هر بار مسئولیت داعش را، مدیریتش را، فرماندهیش را و مرکزش را به پاکستان ارتباط میده و میگه که عملا پایگاه های این گروه در داخل پاکستان است و پاکستانی ها استخباراتش از این برای طالب استفاده میکنه. در این وسط کدام ادعا قابل باور است؟
4: اول خب روابط استراتژیک پاکستان با افغانستان در طول 20 سال گذشته ما شما نظارت کردیم و در مجالسی که ما در جلسات سه جانبه افغانستان و پاکستان و آیساف با قمندان ناتو اشتراک کردیم، ما صحبت های از او را وقت هم میشنیدیم، آیا میشنیدیم و آیا هم رهبری استراتژیک پاکستان به مو اشتباهات تاریخی و استراتژیک خود را بودی خود اعتراف میکنن. ولی یک اعتراف کافی نیست، باید گام های عملی را برای حمایت از مخالفان و برای برچیده شدن این شر و فساد و تخم شیطانی را که کشت کردن باید گام‌های عملی بردارن. مردم افغانستان از کشور همسایه هم، از ایران هم، از پاکستان میخواهد که در حمایت از مخالفین و در جدیت با در مخالفت خود گام‌های عملی بردارن، به خاطر از اینکه واقعاً گروه طالبان به یک ابزار استراتژیک شر و فساد برای منطقه تبدیل می شود و منتظر باید نباشند که باز چند تا 11 سپتامبر دیگر شود. ولی در اینجا پاکستان عملا تی تی پی روزانه پاکستانی ها را می کشه، مردم ملکی شه، اساکرش را می کشه و قماندان های تی تی پی، قماندان هایشان، رهبر هایشان، خانواده هایشان تحت امایت امارت طالبان قرار دارن، تمویل میشن و این نمیتونن، از یک وجود هستن، یک روح هستن. طالبا از القاعده، از تی تی پی، از توریست های جهانی به هیچ صورت اگر بخواین هم جدا شده نمیتونن، چرا با اونا قرآن کردن، با اونا بسلامو قول پشتونوالی را دادن و با اونا را حمایت کردن، اینا مجبور هستن حمایت بکننشان و حتی بعد از شکست طالبا این روابط هم برای همیشه بین گروه از لحاظ ایدئولوژیک باقی میمانه و پایدار است.
13: بله، ما به میتازگی سخنگوی ارتش پاکستان را اظهاراتش داشتیم، گفت که گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان مجهز هستند، حضور دارند، آموزش میبینند و یک مورد جدی هشدار داد، گفت که آماده حملات فرامرزی میشن. ایر ما جز تبلیغات ارتش پاکستان بر علیه طالب محاسبه کنیم یا ای که واقعیت میدانی در داخل افغانستان چنین چیز را حکایت داره و ما شاید یک تحول احتمالی در هفته ها و ماهای پیش رو خواهد باشیم؟
4: واقعیت احتمالی نیست که واقعیت عینی در افغانستان است که فعلا افغانستان به یک بمب اتم، به یک بمب ساعتی تبدیل شده. جنگ اشبا، یعنی تمام گروه های توریستی 20 گروه که منتظر انتشار و تکثیر مفکوره تکفیری برای منطقه، برای کشورهای آسیای میانه هستند، برای چین هستند. آزادی چین هم میخواین، آزادی سینکیانگ هم میخواین، آزادی کشورهای آسیای میانه رو میخواین. حتی با ایران با وجودی که امروزشان کمک میکنن، ولی گروه های هست که عملا تغییر رژیم با در ایران میخواین، و حتی گروه های توریستی هستند که پیشنهاد همکاری با غرب با امریکا کردن به خاطر تنش های آخری که بین ایران و امریکا صورت گرفته، که به خاطر اختلاف ایدئولوژیک سنی و شیعه بعضی گروه های توریستی آماده هستن که از غرب هم از شرق هم کمک بگیرن به خاطر سرنگونی و فشار رژیم و اصلاح از اونا غیر اسلامی در ایران. فلازایی و این جوانانی که عقاید عمیق مذهبی دارن و کل جهان به دشمن و دوست و با کفر و اسلام تقسیم میکنن، کنترلی از یا هیچ کسی را کنترل کردن نمیتونن. فلازا یک تهدید امکان وقایع حوادث بسیار زیاد توسط این گروه های اشباح در مرزهای افغانستان میره.
13: بله جناب صاحب، دو سه بخش بسیار مهم دیگه گزارش هم هست. یک بخشش قتل کارمندا و نظامی های حکومت پیشین است. شما هم چند بارایی که در گذشته صحبت میکردیم از این ناحیه به شدت نگران و به تشویش بودین و از امنیت همکارای پیشینتان در واقع از ای که جانشان در خطر است نگران بودین. در گزارش اخیر گفته شده که 12 مورد قتل و 13 مورد بازداشت و حبس خودسرانه و 3 مورد شکنجه و بدرفتاری علیه این مقام ها و نظامیان حکومت پیشین ثبت شده. شما در داخل با کاتگوری زیاد از این حکومت نظامی پیشین ارتباط دارین، معلوم میشه که سلسله سرکوب متوقف نمیشه از سوی طالب و هر روبه که ما از گزارش یون را میخوانیم یا سازمان ملل را، کم از کم 10 تا یا 20 تا نظامی پیشین یا کشته شدن یا شکنجه شدن. دلیل چی است؟ چرا عفو عمومی نتیجه نمیده؟
4: کاملا این گزارش ما تایید میکنم. اول خب باید بگیم که ارتش ملی ما و یک ظرفیت نظامی در دوره جمهوریت ای دارایی رابردی و استراتژیک هم افغانستان است هم از جهان است که به کمک جهانی دست ساختیم، و نظیر ارتش ملی ما در تجربه، در تخصص، در تعهد با صداقت برتون میگم که در منطقه کم بوده. و ای اگر ارتش است که واقعا سرمایه انسانی قابل توجه داره، از افسران، ضابطان، بریدملان، سربازا، پیلوتا، کماندوها، قوای خاص ما و هم در بخش اطلاعات و استخبارات، لوجستیک، این واقعا یک سرمایه انسانی بزرگ برای افغانستان هستند. و طالبا دشمن سرمایه افغانستان هستند. عملا اینمی منصوبین قوای امنیتی و دفاعی سابقه که بیشتر از 200 هزار نفر در چوکات ایسی ارگان بودن، این دشمن خود فکر میکنم. چرا میفهمن که اداره آینده افغانستان توسط یک ارتش متخصص ملی صورت میگیره که ما با وجود از اون افتخار میکنم، و آلی هم ارتباطاتی که با ده ها قماندان قلوردو و قماندان های لوها و صد ها قماندان های کندک ها، توله ها، بلوک ها و تیم ها و سربازا داریم که از زندان ها بعدشان آزاد شدن و یا پناهنده شدن و یک چند بار دستگیر شدن، پول از پیشان گرفته شده، باز اصلی از درشان خریده شده، به زمانت خلاص شدن، باز مورد تعقیب و شکنجه قرار گرفتن. تمام ایراپورها دقیق هستند. چرا میفهمند که تا هنوز تنها چند جبهه، 15 جبهه نظامی هم را از جنگ میکنند. شما تصور کنید که اگر 200 هزار مرد جنگی تعلیم یافته متخصص قوتهای خاص کماندو، ارتش ملی، پلیس ملی و بخشای منابع استخباراتی که دارایی ما هستند، اگر کلی از یاد جبهات جنگ بپیوندند، جمع احزاب سیاسی مانند جمعیت، وحدت، جنبش ملی اسلامی تحت رهبری مارشال صاحب، حتی مخالفین امی حزب اسلامی، واقعا که یا هر کدامشان تاثیرگذاری خاص دارن و درایت خاص دارن، میدان جنگ بالانسش تغییر میکنن. برای خواهش ما و صدای ما سر مخالفان کل مخالفان سیاسی سر کل مایی است که تمام نمی ظرفیت های بزرگی را که افغانستان داره در داخل و در بیرون، این به یک اتحاد واقعی نیاز داره. با اتحاد واقعی با نفرت و با تخریب به وجود نمیاد، باید گذشت داشته باشیم، باید هر کس مخلاهای خود، اشتباهات خود درک بکنن و زیر یک چتر کلان بیاییم که مثل که ملل متحد گزارش داده، باید اینمی تمام دستاوردها را با یک مشروعیت سیاسی وصل بکنیم و بزرگای افغانستان هم در این هم نقش آقای کرزی، آقای غنی، مارشال صاحب، دوستان و دیگه بزرگانی که سیاسی و نخبگان بسیار زیاد مهم است. این ایران ما نمیتونیم که تمام امو داشته های خود که افغانستان داشت، همی شخصیت های خود و یا ای که با وجودی که سر از یا انتقادات شهروندان زیاد است، از عمل کرده از یا، از فساد، از اختلافات سیاسی، از تمرکزگرایی و وابستگی خارجی، خصوصا فروپاشی نهادهای امنیتی ما انتقاد دارن، ولی از سوی دیگر هم کنار گذاشتن کامل چهره‌های سیاسی با تجربه و با نفوذ به نظر ما به نفع آینده افغانستان نیست.
13: بله بله، همون گونه که شما گفتین تعداد زیاد از کارشناسا به می باور هستن که این چهره ها و این سیاسیون قبلی هنوز تاثیرگذاری اجتماعی خود را دارن. ولی کوتا اگر جناب صاحب در قسمت اون نظامیای پیشین، مثلا شما گفتین 200 هزار یا 300 هزار که هنوز در داخل افغانستان هستن و ظلم و جبر و زندان و شکنجه طالب را هم سپری کردن و راه هم دیگر برایشان بسته است که از این زندان فرار بکنن برن به بیرون از افغانستان، از لحاظ انگیزه در یک وضعیت هست که اگر قرار باشه یک اتحادی که شما میگین او شکل بگیره، یک انسجام روی کار بیایه، اونها این انگیزه مقابله و مبارزه نظامی با طالب را دارن که بیان در صفوف جبهات قرار بگیرن و در مقابل طالب مبارزه نظامی خود را آغاز کنن؟
4: منصوبین قهرمان نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت انگیزه و مورالشان 3 برابر نسبت به جمهوریت عالی بلندتر شده. چرا از یک طرف همون ناجوانی و نامردی سرقومندان علای قوای مسلح یا رئیس جمهوری خود دیدن، نامردی و ناجوانی بعضی از کودک جنرال ها را دیدن که رئیسیشان کردن که اینا را در میدان رها کردن و برشان دروغ گفتن، و از طرف سوم ظلم و شکنجه و استبداد و انحصار سیاسی قومی و مذهبی طالبا را دیدن. مرکته ممکن است که 50 گروه مختلف در گروپ های واتساپ که صحبت میکنیم که در او هزارها منصوب نظامی از جنرال تا سرباز در او شریک است، خدا شاهد است که اگر یک اتحاد و اتفاق و یک شورای عالی موقت یا شورای یک ائتلاف ملی ایجاد شود، یگانه کسی که طالب شکست داده میتونه منصوبین قهرمان، شجاع، نترس، با غیرت، با دست پاک و با قلب پاک اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت هستم. من مورال و انگیزه از واره 10 برابر بلندتر میبینم و ممکن است که با دست خالی اصلی ره که به طالب متاسفانه جنرال ها تسلیم کرده، یا با دست خالی پس اصلی خود از طالب ها انشاءالله میگیرن.
13: بله جنرال صاحب، در این گزارش سازمان ملل میگه که نسبت به گذشته آمار زندانیا نسبت به مراتب افزایش یافته، به 30,300 نفر رسیده. مطمئنم که در بین این زندانیا نظامی پیشین هم شامل هستن.
4: ما نمیخوایم که افشاگری شوه و صدای از وارم بر شما صدا و تصویر سربازایی که از زندانها فارغ شدن، رها شدن و 3 بار گرفته شدن در یک سال، باز رها شدن، از پیشون پول گزاف گرفته شده، شکنجه شدن، توهین و تحقیر شدن و تعدادشان، بله قبلا هم گزارش ها تایید کرده که بیشتر از 30,000 هستند و خصوصا باز جوانای که از شمال هستند، خصوصا از قوم تاجک از شمالی را و از شمال و همچنان منصوبین نظامی که از قوم پشتون در جنوب و غرب بودند، در قندار، در روی قندار بسیار زیاد شکنجه میشن. من عکسایشون ندارم، اسنادایشون ندارم و این منابع را با ملل متحد قبلا شریک شدم، ولی طالبا باید از این لجاجت خود پایین بیان. طبعا در حکومت آینده ممکن است یک قسمتی بخشی از طالبا که جنایت نکرده باشند، حتما بعضیشان حضور خواهد داشتن و کسانی که جنایت خصوصا در زندان ها میکنن، بالای زنا، بالای دخترها، بالای جوانای افغانستان، این قابل بخشش نخواهد بود.
13: بله بله. جناب صاحب، پس به عنوان جنبندی اگر دو سه تا مورد پرسان بکنیم از شما، ای که ما یک طرف حملات مخالفان طالب را داریم، جبهاتی که ما هر روز شاهد حملاتشان هستیم، طرف دیگه که او ظرفیتایی که داعش است و سایر گروهای تروریستی ضد طالب است که هم فعال هستند، ما تنش‌های مرزی بین پاکستان و طالبان هم داریم که به شدت اسلام آباد از این وضعیت ناراض است. ترکیب اینمی چند تا بحران که بحران‌های امنیتی و نظامی است، این میتونه با هم یک جا شوه و طالب را به یک فشار امنیتی چند جانبه روبرو کنه؟
4: کاملا. اگر اینمی آنو متوجه باشیم که میدان جنگ امروز تنها تبادل گلوله نیست و تبادل مرمی نیست یا تصرف جغرافیان نیست، ما باید تمام نقاط ضعف طالب‌ها را با اینمی کمبودات بعدی که عدم مشروعیت طالب هستن، که نه مشروعیت ملی و نه خارجی دارن و حضور تروریست ها هستن، ضعف نقاط ضعف طالب ها به مراتب از مخالفانشان که بیشتر هستن. مخالفان فقط به یک سازماندهی، به یک انسجام، به یک اتحاد واقعی نیاز دارن و موضوع ازی که من کدام شوکی داشته باشم، کدام مقامت داشته باشم، این حالی بگذارن به مراحل بعدی. حالی فقط طالب، دشمن، تروریستا زبان مرمی و گلوله را می فهمند. حالی بخاطر انسجام ازی باید همگی یک جای شوند، هر کس در توان خود هر چی که داره از لحاظ نظامی، اجتماعی، سیاسی، بسیج مردمی باید دیره همه ازی را باید هماهنگ کنند و من این درایت، این فراست، این توانایی و این ظرفیت در وجود مخالفان می بینم، به شرط ازی که از خودخواهی خود بسلا کمی بگذره، بسلا از انعطاف پذیر باشن و از اشتباهات گذشته بیاموزن. به نظر میتونه نسایی زیاد شده، ولی وقتش هست که وقت کم داریم. پیش ازی که زمستان باید بیایم، ما باید افغانستان که همونطور طالبا جهنم بالای مردم افغانستان ساختن، ما پس افغانستان توسط مردم افغانستان، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت، پس به بهشت برای مردم و برای جهنم توریستا و طالبات تبدیل بکنیم.
13: بله جناب صاحب، به عنوان پرسش اخیر، چون شما از رهگذر امنیتی و نظامی وضعیت قدم به قدم دنبال میکنین، برای شنوندای ما اگر بگین که هفته ها و احتمالاً ماهای آینده را چگونه از این رهگذر نظامی و امنیتی پیش بینی میکنین؟
4: من فکر میکنم که مهمترین فرصت برای نیروهای مخالف با عامیان جمهوریت برای یک دفاع مشروع و بازگشت حاکمیت قانون و بازگشت حاکمیت جمهوریت، یعنی نه جمهوریتی که 100% مثل سابق باشه، البته تعدیلاتی که در قانون اساسی آینده میاد کاملا این فرصت آماده شده. اگر ما از این فرصت و از این مزیت استفاده بکنیم که بتونیم نه توسط یک رهبر جمع شویم، نه توسط دو تا، بلکه افغانستان با ده ها رهبر ضرورت دارد، متخصص ضرورت دارد در هر بخش خود. اگر تمام توانمندی ها و روی ارزش های مشترک یک جای شویم که اون نفی انحصار است، نفی استبداد است، نفی انحصار قدرت است، نفی تفکر طالبانی است و حقوق شهروندی برابر است، داشتن یک قرارداد اجتماعی و قانون اساسی است، احترام به مذاهب مختلف و زبانهای مختلف است، احترام و به زنان است. من فکر میکنم اینی مشترکات ما به مراتب زیادتر است نسبت به اختلافات خود بانیم باز بعد از اینکه طالبان از افغانستان کشیدیم، عیسیت و آبروی عزت افغانستان در جامعه جهانی برگشتاندیم، بازون در شورای ملی مانند شورای ملی افغانستان نمایندگان واقعی جمع شوند، باز سر مسائل بسیار خرد و بزرگ حرف بزنند. آنی خواهش ما از تمام رهبران جریان‌های سیاسی و جبهات مقاومت است که به صدای سربازان افغانستان و به صدای زنان افغانستان گوش بکنند. انشاءالله تعالی که عمر طالب کم کوتاه خواهد بود.
13: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای پیرامون افغانستان، مقام‌های ارشد امنیتی ترکیه و قطر با مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کردند. بران آموزش در افغانستان، داوطلبان کنکور در جاغوری 97% کاهش یافتند، کاهش سراسری متقاضیان به 29% رسیده. حکم سنگین برای متهم پرونده انفجار میدان هوایی کابل، محمد شریف الله در امریکا به 20 سال زندان محکوم شد. رئیس استخبارات ترکیه در سفر به کابل و قندهار با شمار از مقام های ارشد طالبان جداگانه دیدار کرده. گفتگو با همکاری بر همکاری اطلاعاتی و امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و همین گونه تحولات منطقه‌ای متمرکز بوده. کالین با مقام های از جمله ملا عبدالغنی برادر، ملا یعقوب و سراج الدین حقانی دیدار کرده. منابع میگویند که او موفق به دیدار هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نشده. همزمان معاون شورای امنیت ملی قطر در کابل با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرده. وزارت دفاع طالبان میگوید که دو طرف درباره همکاری های مشترک و تقویت روابط گفتگو کردند. جزئیات بیشتر این سفر هنوز منتشر نشده. آقای بهار مهر، نویسنده و فعال سیاسی با ما وصل هستند. آقای مهر، ارزیابی شما از دیدار چی است؟ فکر میکنین چی چیز پای مقامات به کابل کشانده؟
1: با سلام به شما و شنونده ها. خب ما فکر میکنم که افغانستان با حاکمیت طالبان به کانون بی‌ثباتی منطقه‌ای بدل شده. تمام کشورهای همسایه و فراتر از او نگران ثبات و امنیت منطقه و تهدیداتی هستند که از افغانستان برمیخیزه. افغانستان از دیر باز کانون این نگرانی ها بوده، سازمان های منطقه‌ای نگرانی داشته و حال حتی نزدیکترین متحدای طالبان که روابط و همکاری دیرینه با این گروه دارن، از جمله قطر و ترکیه، نگران افزایش تهدیدات در وسط بحران ها و معادلات کلانتری که در سطح منطقه در حال اتفاق افتادن است از افغانستان همچنان هستند. و به او ترتیب به نظر من این سفر بیشتر بر این دلیل انجام میشه که این کشورها همو تضمین های لازم را که منافعشان را ایجاب میکنه از گروه طالبا بگیرن و او به این معناست که خب از افغانستان تحت حاکمیت طالبان تهدید متوجه منافع از اینا نشه.
0: درست. اما رئیس استخبارات ترکیه، قسمی که پیشتر هم گفتیم قندهار رفته، چقدر احتمالش هم میبینیم که این مقام ها بتونن با رهبر طالبان دیدار کنن؟
1: خب بستگی به این داره که چه موضوعات و اجندای اصلی این گفتگوها و این سفر چی هست. به صورت قطع گفته میتونیم که پاکستان یکی از محورهای اصلی است. روابط طالبان با پاکستان تا سالهای گذشته، چون حال به تازگی ترکیه در یک متحد در واقع دفاعی و استراتژی که پاکستان تبدیل شده، احتمالاً این سفر یکی از محورهای اصلی و اجندای اصلیش گفتگو با رهبرای طالبان در مورد تحولات منطقه و در مجموع روابط طالبان با پاکستان است. ما به نظر من آنچه که با این سفر میشه برش توجه کرد، اتفاقات است و یا دیدارهایی است که در قندهار انجام میشه و در صورتی که با رهبری طالبان دیدار بکنم، ما میتونیم بگویم که خب ای در تلاش ایجاد یک رای حل برای این موزل بین پاکستان و طالبان در واقع سفر هماهنگ شده.
0: امیر، میخواستم بپرسم که در چنین فضای پر تشنج که در منطقه فعلا شکل گرفته، اهمیت این سفر را چطور بررسی میکنین؟
1: خب به هر صورت افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافی این کشورها در اوج تضمین شود. چیزی به نفع مردم افغانستان در این وسط وجود ندارد. طالبا همچنان به عنوان یک بازیگر غیر رسمی به حاکمیت غیر مشروعشان در افغانستان ادامه میدن و این سفرها در واقع تلاش کشورهای منطقه در اوضاع پرتشنج منطقه‌ای برای حفظ روابط و داشتن او رابطه‌های استخباراتی با گروه طالبان که در صورت وخامت اوضاع او تضمین‌هایی را که لازم است کشورهای منطقه از بابت نگرانی‌هایشان از افغانستان، از مرزهای افغانستان، از مواد مخدر، از تروریسم و از موجودیت گروه‌های تروریستی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است، او تضمین‌ها را می‌خواهند از گروه طالبان به دست بیارند. اینکه طالب در بدل از این تضمین‌ها چی از اونها به دست بیاره، این باید دنبال شود.
0: آقای مهر، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال نشان میدهد که شماره داوطلبان کنکور در ولسوالی جاغوری غزنی در مقایسه با سال 1395 حدود 97% کاهش یافته. بر اساس آمار اداره معارف غزنی، شماره داوطلبان کنکور جاغوری از حدود 3470 نفر در سال 1395 به حدود 110 نفر در سال 1405 رسیده. 12 سال پیش تنها لیسه استاد عبدالغفور سلطانی جاغوری 217 داوطلب داشت که 215 نفر آنان به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافته بودند. در این حال منابع محلی حذف دختران از آموزش، ناامیدی پسران، مشکلات اقتصادی و افزایش مهاجرت را از عوامل اصلی این کاهش می‌دانند. در سال 1399 تنها 8 لیسه دختران جاغوری 337 داوطلب کنکور داشتند، بیش از 3 برابر شماره کل داوطلبان امسال. همزمان شماره مردان شامل در تحصیلات عالی در سراسر افغانستان نیز حدود 39% کاهش یافته. نظیفه اقبالی خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. نظیفه، در مورد آمار و کاهش داوطلبان بیشتر از خود میشنوید.
2: خب ما به یک سلسله اطلاعات که دست یافتیم، از جمله بررسی اسناد در مکاتب جاغوری، در ریاست اداره معارف جاغوری و همچنان مصاحبه هایی که با یک تعداد از مدیرها و اساتید در این مکاتب داشتیم، آمار و ارقام و همچنان روایت های درشت و جالب دسترس است. ما در خبر ما گفتیم بیشتر که 97% کاهش در تعداد داوطلبان ها یک رقم بسیار درشته است. اگر شما این را مقایسه کنین با پیش از سقوط جمهوریت یا پیش از به قدرت رسیدن طالبا، بیش از 3000 داوطلب در این ولسوالی وجود داشت و امروز 110 نفر است. همین رقم اگر شما ارقام و آمار مکاتب و همچنان دانش آموزا را در بین دختران مقایسه کنین، تنها در چند مکتب دخترانه که در گزارش اختصاصی ما گفته تقریبا در 8 مکتب بیش از 300 داوطلب داشتند، یعنی به این مانا که 3 برابر متقاضی های امروز که در دوره طالب هست. یعنی تنها 8 مکتب دخترها اگر شما مقایسه کنین 3 برابر امروز است، در حالی که امروز ما در تمام جاغوری میبینیم که تعداد متقاضی ها 110 نفر است. این کاهش 97% بسیار نگران کننده است، مایوس کننده است برای بخش تحصیلات عالی افغانستان و همچنان ما آمار و ارقام را از نهادهای بین المللی داریم که همچنان این کاهش در دیگر ولایت ها هم وجود داشته، اما در جاغوری این کاهش بسیار فاحش به خاطر است که تعداد کسایی که در دانشگاه ها را میافتن و شامل پندون می شدن بسیار بالا بود و 51% از این متقاضی ها در زمان جمهوریت دخترها بودند. یعنی این رقم بسیار بالایی است که ما در این ولسوالی شاهدش بودیم، اما متاسفانه این رقم بسیار به شکل بسیار درشتش کاهش یافته.
0: نظیف اقبال، از حضورت در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی میگویند که شام چهارشنبه انفجار نسبتاً شدید در سرای شمالی شهر کابل رخ داده. صدای انفجار از چند کیلومتری محل نیز شنیده شده. جبهه آزادی مسئولیت این امر را به عهده گرفته است و گفته که هدف یکی از بازرسی طالبان بوده. طالبان تا کنون در این پیوند چیزی نگفتند. این انفجار همزمان با حضور هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در کابل رخ داد. وزارت خارجه طالبان حمله پهپادی در نزدیکی مکه را محکوم کرده و آن را مایه نگرانی عمیق خوانده. این وزارت هر گونه تهدید علیه حرمین شریفین را جنایت نابخشودنی دانسته و بر حفظ امنیت مکان مقدس تاکید کرده. عربستان میگوید که این پهپاد را پیش از ورود به حریم مکه منهدم کرده و آن را به حوثی‌ها نسبت داده. حوثی‌ها این اتهام را رد کردند. طالبان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با کشور تانزانیا شده است. سوهیل شاهین سفیر طالبان در قطر این درخواست را در دیدار با سفیر این کشور در دوحه انجام داده. این درخواست در حال مطرح می شود که با گذشت بیش از 5 سال از حکومت طالبان و جز روسیه هیچ کشور دیگر این گروه را بر رسمیت نشناخته. دادگاه عالی اسلام‌آباد حکم اخراج عمادالدین پزشک افغان را تعلیق کرده و اجازه داده او در دوره تخصصی خود را در پاکستان ادامه دهد. این حکم پس از شکایت همسر پاکستانی او صادر شده. همزمان دادگاه عالی بلوچستان درخواست شما را از شهروندان افغان برای ادامه تحصیل پزشکی در پاکستان را رد کرده، اما بر رفتار قانونی و انسانی با آن تاکید کرده. رفت الله روگزه همکارم با ما از پشاور وصل شده. رفت الله، جزئیات بیشتر این حکم دادگاه چی است؟
3: او بلی گوره دا یو افغان دکتر ده، دکتر عمادالدین په نوم باندې، نو دی دا اسلام آباد های کور که یو ارضیه کردی ده و دی ویلی دی چه دا کم اوس دا نجدو وقتو که حکومت چه کم اعلامیه خپوره کردی ده، نو دی خو دا اغن اول چه ده پاکستان که دا سپیشلائزیشن یورالوجی که لکه مطلب تعلیم حاصل ای اف سی پی ایس کئی، نو باید پکار دی چه دا کم حکم نامه ده، دا کم نو حکم ده دا په دې باندې اپلای نشي. یعنی دا وایي چې دا خو ډېر اول نه مطلب دلته حکومت دي ته اجازه ورکړی دی. نو دغه ارضیه چې دی کړي دي او دې میرمن چې دی هغه هم پاکستانی دی او هغه دا کیس کړی دی په اسلام آباد های کورټ کې. نو بیا عدالت چې دی ته دا اجازت ورکو چې تا مطلب لکه اول نه دلته یې، نو باید نه دی حکومت ته پکار دی، یعنی دغه پی ایم ڈی سی ته چې تا ته پوره اجازت درکړي او چې تا څومره مطلب دلته وخت پاتې دی څو کاله، نو باید پکار دی چې خپل سپیشلائزیشن وکړي، خپل تعلیم چې دی هغه سرته ورسوي. نو داسې انډیویجوئل کیسز روان دي. نو لکه مطلب دینه مخکې لاهور کې هم چې دی دا اجازت ورکړی شو، خو هغه بیا څو ورځو لپاره دی، د هغه بیا چې دی هیرنګ دی سبا، هغه به پته لګي. دغه شان سندھ هایکورټ هم چې دی یو انټرم ریلیف ورکړی دی، خو بلوچستان کې بیا داسې دی چې هلته افغان سټوډنټانو چې کوم یو کیس کړی وو هغه بیا هلته کې عدالت چې دی هغه رد کړی دی، او هلته عدالت په خپل پریکړ کې دا ویلی دي چې دا یو نیشنل سیکورټی مسله دی. نو باید په دې کې عدالتونه چې دی هغه څه کار ونه لري، دا هغه انتظامیه یعنی د ایډمنسټریشن کار دی، چې هغو دا خبره چې دی په خپله ډیل کړي.
0: درست. آخرین جزئیات در مورد سرنوشت دیگر دانشجویان افغان که با خطر اخراج روبرو هستند چی است؟
3: او بلی ګوره، اوس دی کې همدغه چې لاهور های کورټ کومه پریکړه کړې وه دا یو ویک د پاره چې کومه افغان سټوډنټس ته یو انټرنل ریلیف ورکړیو، د هغه هیرنګ یعنی دویم هیرنګ سبا دی جمعې په ورځ باندې. همدغه شان د لاهور د سندھ های کورټ چې دی هغه هم تقریبا ټو ویکس انټرم آرډر مطلب کړی دی، یعنی ریلیف ورکړی دی. نو اوس په دا د سبا کیس نه به دا چې دا لاهور های کورټ کې دغه کیس هیرنګ کیږي، نو دلته نه به دا اوس اسټبلش کیږي چې آیا اوس دې باندې حکومت مخکې یعنی عدالت چې دی څه فیصله کوي، او حکومت چې دی هغه څه مطلب لکه موقف راوړی دی. په دې چې لاهور های کورټ چې دی څومره چې دي کې فریقین دي، یعنی سټوډنټس دي او بیا دي کې پی ایم ڈی سی دی او بیا حکومت دی، دا ټولې چې دی سبا په هیرنګ کې دی راغوښتي. دغه شان د سندھ های کورټ هم چې دی یو انټرم آرډر کړی دی، نو هغه هم چې دی دا ټو ویکس پس بیا څومره دي کې فریقین دي، یعنی مطلب سټوډنټس دي په دې کې مطلب لکه پی ایم ڈی سی دی او داسې نور چې کوم ادارې دي، دا ټول هغه راغوښتي دي. نو اوس دا سبا والا هیرنګ چې کوم لاهور کې کیږي دا ډېر زیات اهم دی، ځکه چې کومه فیصله راځي نو بیا په دې بنیاد باندې نور عدالتونه چې دی همدغه فیصله دا یو پریسیډنټ په توګه باندې یو مثال په توګه باندې پیش کولی شي، نو هغه بنیاد باندې بیا چې دی دا نور عدالتونو کې به هم فیصلې کیږي. نو دا سبا والا ورش دې ډېر اهم دي په دې کې بدا اوس عدالت چې دې د افغانستان حواله سره پریکړه کوي
0: رفت الله روسیه زور در برنامه تشکر دادگاه فدرال ورجینیا محمد شریف الله را در پرونده انفجار میدان هوایی کابل به 20 سال زندان محکوم کرد. او به حمایت از شاخه خراسان داعش مجرم شناخته شده بود. دادستان ها میگویند که شریف الله پیش از حمله مسیر میدان هوایی کابل را برای داعش بررسی کرده بود. در انفجار 26 آگوست 2021 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. جزئیات بیشتر با عارف یعقوبی.
4: امروز اینجا در منطقه الکساندریا در ایالت ویرجینیای امریکا توسط یک قاضی فدرال صادر شده 20 سال حکم زندان برای محمد شریف الله نهایی شده امروز صادر شد توسط قاضی محکمه فدرال امریکا و دلیل اصلی این حکم 20 ساله هم این است که محمد شریف الله با داعش همکاری داشت اما همکاری مالی و یک به قول دادگاه یا قاضی این دادگاه یک تروریست متعهد است اما هنوز ارتباط مستقیمی هنوز در واقع تشخیص نشده توسط هیئت منصفه که محمد شریف الله مستقیما در حمله‌ای که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و نزدیک به 170 شهروند افغانستان شد ارتباط مستقیم داشته باشه هنوز این نهایی نشده اما گفته که امکانات و کمک‌های برای افراد داعش از جمله حمله کننده فراهم کرده مثلا راه منتهی به فرودگاه کابل را توسط در واقع توسط همین محمد شریف الله شناسایی شده و در اختیار گروه داعش قرار گرفته همینطور گفته شده که یک مصاحبه‌ای را محمد شریف الله قبل از اینکه به آمریکا آورده شود با پلیس فدرال یا نمایندگان اف بی آی داشته و در اونجا اذعان کرده که از داعش حمایت میکنه
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای پیرامون افغانستان مقام های ارشد امنیتی ترکیه و قطر با مقام های طالبان دیدار گفتگو کردند. بحران آموزش در افغانستان داوطلبان کنکور جاهوری 97% کاهش یافتند کاهش سراسری متقاضیان به 29% رسیده. در ادامه چالش های کشاورزی افغانستان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 70 سرخانه در لغمان ساخته. ایالات متحده آمریکا، مراکش و اسرائیل در نشست در نیویورک بر گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی توافق کردند. بر اساس بیانیه مشترک، سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک ارتقا می‌یابد و سفارتخانه‌ها بازگشایی می‌شوند. همچنین، پروازهای مس

0: که اعلام میشه و روابط میان اسرائیل و مراکش برقرار شده، این البته اجرایی داره میشه، چون این توافق ابراهیم سال 2020 انجام شده بود. اهمیت ویژه‌اش اینه که از زمان دولت اول ترامپ که توافق ابراهیم با شروع با حضور اسرائیل با امارات متحده و بحرین شروع شد، الان در دولت ترامپ دوباره می‌بینیم که توافق ابراهیم دوباره به جریان افتاده. پیشتر هم خود دونالد ترامپ هم تو دوران کمپین انتخاباتش گفته بود که سعی می‌کنه دوباره برگردونه، یکی دو بار به انواع اقسام مختلف گفته که می‌خواد این توافق‌ها همه‌گیر بشه و در جریان مذاکرات توافق همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی گفته بود که این پیش شرطش هم عادی سازی روابط با اسرائیل هست. از یه طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و که مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم هست، بیشتر گزارش شده بود که یک طرح بزرگتر و گسترده‌تر در جریان هست که در کل منطقه هم ایران رو بی‌اثر کنه، همین که این توافقا رو بیشتر بکنه. وقتی که این الان در این مرحله هستیم که در دولت دوم ترامپ دوباره توافقای ابراهیم دارن به جریان میافتن، این مسئله بزرگی خواهد بود برای دیگر مسئله آتی در خاورمیانه، به خاطر اینکه همین که عادی سازی روابط با اسرائیل دوباره به جریان میافته نشون میده که یک حرکت جدی در جریان هست.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آنتونیو گوترش خبر کل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را از تهدیدهای جدی برای آینده بشر خوانده. او هشدار داده که رقابت بی مهار کشورها در توسعه این فناوری میتونه پیامدهای فاجعه بار داشته باشه. گوترش خواستار همکاری جهانی، تبادل دات و توافق بر معیارهای مشترک ایمنی در زمینه هوش مصنوعی شده. فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفته است که مایل است راه پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته را فراهم کنه. این طرح در میانه جنگ اوکراین، تنش‌های تجاری با امریکا و افزایش نفوذ چین مطرح شده. اجرای آن با موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد و ابعاد حقوقی آن هنوز روشن نیست. تلویزیون دولتی سویدن اعلام کرده است که ائتلاف چپ میانه با اختلاف بسیار اندک در انتخابات پارلمانی پیروز شده. با شمارش 99% آرا این ائتلاف 175 کرسی و ائتلاف راستگرای حاکم 174 کرسی به دست آوردند. ائتلاف چپ میانه اکنون آماده تشکیل دولت جدید است. کشاورزی افغانستان سالهاست با خوش‌سالی، کمبود آب و توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم می‌کند. کشت مواد مخدر نیز از چالش‌های جدی این بخش است. در لغمان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد برای کشاورزان 70 سرخانه ساخته. طرح که به نگهداری محصولات و ایجاد بدیل برای کشت مواد مخدر کمک می‌کند. طارق عظیم با جزئیات بیشتر.
2: تلاش جامعه جهانی برای بدیل کوکنار و توسعه صنعت کشاورزی. اینجا در ولسوالی های قرغایی، علی شنگ و لینگار ولایت لغمان، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 70 سردخانه برای کشاورزان ایجاد کرده است.
3: به لغمان ولایت که اویا بابا گرین هاوزونه جوړ کړي، شدا گرین هاوزونه د اف ای او یا د کرنې او خالو نړیوال سازمان په مالی همکاری جوړ شوی دی.
2: کشاورزان در لغمان از ساخت این سردخانه ها خوشحالند و از مؤسسات بین‌المللی می‌خواهند در خصوص تخم‌های اصلاح شده و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با آنان همکاری کنند.
4: دغه سه مؤسسات یا اصلاح شوی تخمونه نو داسې ورته پروژه نور مونږ ترسی ترسو زمنګ د کاروندګرو ته زیات اصلاح شوی تخمونه او په سر کې ټریننګونه او د قانون ته خدمت وشي.
2: مقام های طالبان در لغمان می گویند با دیگر سازمان های بین المللی در تماسند تا شمار این سردخانه ها افزایش یابد.
5: او موږ پراتلون کې کې د نورو موسسات سره په تماس کې یو، ان شاء الله چې ډیر ژر به 15 تا گرین هاوسونه په یو شمیر ولسوالیو کې د یو بل همکاري موسسه طریقه موږ جوړ کو.
2: اما خشکسالی و کمبود آب همچنان از موانع اصلی تولید کشاورزی در افغانستان است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد در ماه سنبله امسال منتشر کرده است، افغانستان همچنان با بحران‌های شدید کشاورزی و تهدید ناامنی غذایی روبرو است. کاهش کشت

0: گندم، فشار بر کشاورزان و ناامنی غذایی از جمله موارد است که سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد برای حل آن درخواست 38 میلیون دلار کرده است. مقام های طالبان ادعا کردند که از زمان صدور فرمان هبت الله بیش از 25 هزار عملیات را برای از بین بردن مزارع خشخاش در سراسر افغانستان انجام دادند. اما دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در کابل می گوید الگوی تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از مواد سنتی مانند تریاک و حشیش و مواد مخدر صنعتی از جمله متانفتامین، تابلت که و سوء مصرف داروها تغییر کرده است. برای همین شاید لازم باشد در کنار حمایت از کشاورزان برای از بین بردن زنجیره تجارت سیاه مواد مخدر هم راه‌های سنجیده شود.
1: در پایان این بخش خبری هم سر بزنیم به مکزیک، جایی که مرکز حفاظت چاپوتلتیک در مکزیکو سیتی شاهد تولد نخستین توله بابکت خود بوده. این توله در چارچوب برنامه حفاظت و تکثیر این گونه در شرایط کنترل شده به دنیا آمده. بابکت از گربه‌سانان بومی امریکای شمالی است و تولد این توله گام مهم در برنامه های حفاظتی این کشور به شمار می‌رود.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: تازه ترین گزارش انتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که این کشور همچنان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبرو است. بر اساس این گزارش، از اول ماه می تا پایان جولای در مجموع 2947 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین مدت گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسجد 88 حمله در 21 ولایت را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کردند. این حملات بیشتر شامل کمین و حمله به ایستگاه بازرسی و تأسیسات نظامی طالبان بوده است.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: یک گردشگر هندی میگوید که نیروهای طالبان در بامیان او را به دلیل سفر بدون همراه مرد متوقف کرده و گفتند که به علت نقض مقررات باید بازداشت شود. او پس از درخواست کمک از سفارت هند اعلام کرد که مشکلش رفع شده است. وی در شبکه‌های اجتماعی از سفارت هند خواسته بود که برای کمک به او مداخله کند. او روز سه‌شنبه نوشته: من در امنیت هستم. وی که حدود 6 سال است به تنهایی به کشورهای مختلف سفر می کند، حدود 1.2 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام و بیش از 730 هزار مشترک در یوتیوب دارد. و گزارش روزنامه ایندین اکسپرس، این گردشگر هندی گفته که ماه گذشته وارد افغانستان شده و از 5 سنباله به تنهایی در این کشور سفر می کند.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغانستان بار دیگر در مرکز نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای قرار گرفته است، اما این بار نه تنها پاکستان بلکه روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز خود را برای سناریوی نفوذ گروه‌های مسلح از خاک افغانستان آماده می‌کنند. در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، یکی از سناریوهای اصلی نفوذ و تهاجم گروه‌های مسلح از افغانستان و آسیای میانه اعلام شد. همزمان سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده که ده ها گروه مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال آموزش، تجهیز و برنامه‌ریزی برای حملات فرامرزی هستند و اسلام آباد برای مقابله با این تهدیدات تمامی اقدامات لازم را روی میز دارد. این تحولات یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند، این که اگر طالبان مدعی کنترل کامل بر قلمرو افغانستان است، چرا کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای هنوز احتمال استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت خود را جدی می‌گیرند؟ و آیا افغانستان در حال تبدیل شدن جغرافیای خطر برای منطقه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با دکتر عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای آریانفر. بیاین از این نکته شروع بکنیم که نگرانی آسیای میانه درباره افغانستان از سطح هشدار سیاسی فراتر رفته و منطقه داره خود را آماده برخورد نظامی میکنه.
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب ببینین، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. با گونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمی. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگذار و سید است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر. ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت‌هایشان از این آیه بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از اینها است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این آیه، مخصوصا از نوعی مواد مخدر. اینو همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کرد و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر. این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
2: اما آقای انفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش هم این است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرز هاست، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه، آمادگی برای نابودی تروریست ها تا در این سوی خط؟
3: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش های گوناگون را برگزار کردن که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه که خب آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چند بای رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنن. ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعض شواهد ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند. میدونید چه چرا؟ افغانستان یک کشور بسیار بزرگ است، جغرافیای بسیار پیچیده داره، مناطق بسیار دشوارگذار و سبلبور کوهستانی داره و طالبا، نه تنها طالبا که هیچ دولت در درازای تاریخ نتونسته که سراسر افغانستان را که برش یک کنترل عام و تام داشته باشه. ولی خب آنچه که مربوط به طالبا میشه دیگه و همیشه گفتیم که یک گروه مشخص نیست، بلکه کانگلومیرات یا همجوشی از گروه های مختلف است. یعنی گروه های مختلف حالا بازبارای بسمکیوی های مختلف خارجی و داخلی، و در نتیجه بسیاری از گروه های طالبان با گونه سنتی با شبکه های تندرو افرادگرا و دهشت افغان از گذشته های بسیار دور پیوند های بسیار ارگانیک دارند.
2: آقای انفر، اینمی پیوند های ارگانیک هم باعث نگرانی است. مثلا تمام انمی گروه ها زیر چتر طالب جمع شدن و هر روز هم وعده تامین امنیت میتن و میگن که از قلمرو افغانستان هیچ حادثه قرار نیست برای یکی از این کشورهای منطقه رخ بده. ولی ما میبینیم که مثلا امیر روسیه و کشورهای آسیا میانه به شدت نگران هستند. آیا یک اقدام نظامی احتمالی یک سناریو است؟ این کشورها احساس کردن که از خاک افغانستان چنین اقدام احتمالا صورت
3: بگیره؟ ببینید، گروهای تندرو افراطی که در سالیان گذشته وارد خاک افغانستان شدن، بیشتر اینا نیروهای جوان بودن که اینجا آمدن و با گذشت زمان با خانهای بومی و همچنان روحانیون بلندپایه بومی، اینا پیوندهای خانوادگی دارند و نفوذ کردن در اونجا و شبکه‌های کوچک بر خود هر کدام ایجاد کردن که هر کدام از یک قانون بالقوه بسیار خطر بر تنظیم اسلامی گپا است. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه ببینید، استراتژی که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین در قبال گروه های تندرو در افغانستان داره، در ابتدا اینا کوشش میکنن که با ابزارهای گوناگون بازدارندگی وارد میدان شوند. یعنی کوشش میکنم که با نفوذ اطلاعاتی در داخل خاک افغانستان هر قانون خطر را که بالقوه یا فکر میکنن که بر ما میتونه خطر ساز شود، با ابزارهای ساده درونی ایده خونسا میسازن. یعنی با دادن مثلا پول بر بعضی گروه های مچنخ، اختلافات در بین گروه ها بسیار زیاد است. کافی است که اگر شما در یک روستا در یک جای شما یا خطر میبینین، با گروه مخالفش کمک مالی کنین یا کمک تسلیحاتی یا اطلاعاتی، اونا بسیار زود میتونن که اهداف مورد نظر از بین ببرن. ولی ما یک چیز میخواییم خدمت شما عرض کنم که در صورت که خطر استراتژیک از افغانستان، چین یا روسیه یا کشورهای آسیای میانه تهدید کنه، باز اینا میتونن که از ابزارهای گوناگون، مثلا دار شما ببینین که در همین اواخر در تاجیکستان کارخانه های تولید پهباد با کمک ایران ایجاد شده و همچنان با کمک ترکیه در بعضی کشورهای دیگه مثل قزاقستان و اینجا هم خب تاسیسات ایجاد شده که میتونن که تولید پهباد کنن، و خود روسیه هم در یه اواخر تولید پهباد خود افزایش داده، و در خود کشورهای آسیای میانه پایگاه های از طرف روسیه در اوج است که اینا در این اواخر دیده میشه که به تحکیم پایگاه ها در مرز افغانستان پرداختن. یعنی دیده میشه که ابراز نگرانی بیشتر شده نظر به گذشته. و
2: این نه تنها نگرانی است، آقای انفرمی، آخرین بار سخنگوی ارتش پاکستان هم گفت که دهها گروه مسلح در افغانستان هم آموزش میبینن، هم تجهیز میشن و هم هشدار داد که بر عملات فرامرزی آماده میشن.
3: کاملا درست است، کاملا درست است. در مناطق دوردست افغانستان همیشه پایگاهی بوده که در روی توریست‌ها پرورش یافتن، در روی هستن. خب نگرانی پاکستان بیشتر از ناحیه تحریک طالبان پاکستان است که در خاک افغانستان رخ نکردند، و پاکستان از این نگران هست. و بدون چنین چرا اگر پاکستان هم احساس کنه که کدام خطر استراتژیک از ناحیه از این گروه ها امنیت ملی پاکستان تهدید میکنه، اونا هم میتونن که هم از ابزارهای اطلاعاتی برای از بین بردن از این و خونسا ساختنش کار بگیرن، و همچنان در صورتی که لازم باشه طوره که در گذشته اینا این کارا کردن مستقیم وارد عمل شوند و مثلا میتونن که بمباران کنن بعضی پایگاه را، یا سازن یا با موشک یا پهباد در ترتیب کس از بین ببرن. یعنی بحثی است که آل کشورهای منطقه در برابر تهدیدات، یعنی تعریف های معین دارن که تهدید در چه تراز و سطح است. اگر تهدیدهای عادی و کوچک باشه کوشش میکنن که با ابزارهای اطلاعاتی را از بین ببرن، ولی اگر تهدید بسیار بزرگ باشه بدون شورا و وارد اقدام شد. تا به حال کدام اقدام از طرف کشورهای آسیای میانه برای در هم کوبیدن پایگاه ها با پهباد یا موشک یا اینا دیده نشده. ولی اگر خطر بسیار بزرگ شود، ایره من منتفی نمیدارم. اما ما فکر نمی کنم، به خاطر که اونا همیشه میتونن که با ابزارهای اطلاعاتی از درون تهدیدات خونسا بسازن.
2: بله بله. آقا ریانفر، اخیرا شما در یک از سفرهای دوره‌ای آسیای میانه هم رفتین با رهبران و رده‌های بلند کشورها، تا حد دید و دیدای هم بود. مثلا یک انتقاد از روسیه وجود داره که میگه با طالب هم رابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش میده و از سوی دیگر باز از احتمال نفوذ گروه‌های مسلح از افغانستان رزمایش برگزار میکنه و هشدار میده. این دو سیاست متناقض نیست و دید رهبرای حوزه آسیای میانه به این سیاست روسیه چی است؟
3: خب ببینید، کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه همیشه در قبال افغانستان و مخصوصا طالبان ناگزیر هستند که با کارت‌های چندگانه بازی کنند. یکی بحث برسیت شناختن دیجور طالبان است از نظر حقوقی، که بعض کشورها نظر به بعض ملاحظات مانند روسیه طالبان را برسیت شناختن، و یکی بعض کشورها ناگزیر هستند که دفاکتو با طالبان تعامل داشته باشند، به خاطر مرز بودن، به خاطر اینکه تعداد زیاد پناهندگان و مهاجرین از افغانستان در وجود بود. گذشته از مگونه سنتی دولت تجارتی بین افغانستان و کشورهای همسایه همیشه بوده و در تراز نسبتا بالای هم بوده، و اونا ناگزیر هستند که روابط حفظ کنند، ولی از طرف دیگه در کل اینا کوشش میکنند که طالبان را تشویق کنند، تشویق به این کنند که طالبان بالاخره تن بدن به بعضی از خواستهای جامعه جهانی مثل رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، و در عین حال کوشش کنند که طالبان را تشویق کنند که اینا به دولت فراگیر مشروط تن بدن و بالاخره به قانونیت تن بدن، که بالاخره افغانستان دارای یک قانون اساسی شد، دارای یک دولت فراگیر که نمایندگی کنه از تمام لایه های مردم افغانستان. فعلا دولت طالبان یک دولت تک تباری، تک نگاه، تک جنسیتی و تک مذهبی ارزیابی میشه. بنابراین بسیار از کشورها طالبان را نماینده مشروع دولت افغانستان و مردم افغانستان نمیشمارند، و این متاسفانه که 5 سال است که می وضعیت دوام کرده. ولی خب بالاخره من فکر میکنم که در بین طالبان هم بالاخره کسان پیدا شدن که سرانجام واقعیت را درک کردن و میفهمن که ادامه شرایط فعلی با نفع کشور نیست و باید تمدیدات رو روی دست بگیرن. ولی خب من به این باور هستم که از داخل بسیار مشکل است که تحول و تغییر در افغانستان بیاید، مگر اینکه جامعه جهانی زیر سرپرستی سازمان ملل یک راهکار روی کار بگیره و یک کنفرانس جهانی بزرگ برگزار شود و در اونجا روی یک سلسله مسائل با یک تفاهم سراسری جهانی برسن، و بعد از اون مثلا یک مکانیزم مثل بان یا دوها یا چیز برگزار شود که زمینه را برای تشکیل یک دولت فراگیر، البته با شمول طالبان، نه که طالبان را کس کنار بگذارم، بلکه با مشارکت تمام لایه‌های مردم افغانستان، که بعد از اون زمینی برگزاری روی جرگت تصویب قانون اساسی و یک روی کار آوردن یک قانون اساسی کارا و پذیرا، با درس گرفتن از لغزش‌های گذشته و همچنین روی کار آوردن یک ساختار در داخل افغانستان که ای بتانه زمینی مشارکت تمام مردم افغانستان فراهم بیاره، و همچنین در بحث سیاست خارجی و سیاست بی‌طرفی مثبت فعال سنتی افغانستان دوباره اعاده شد، و همچنان افغانستان بتوانه که با تمام کشورهای جهان و کشورهای منطقه در یک نوع دوستی و برادری و صلح و صفا و صمیمیت به سر ببره، و همچنان افغانستان از کارزار کشاکش‌های بی‌پایان جنگ‌های قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای با یک زمینه یا بستر برای همکاری‌های منطقه‌ای و حتی جهانی مبادل بسازه، که بالاخره منجر به تحکین صلح، ثبات، توسعه و توسعه پایدار در این کشور شود.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 سنبلت با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی‌ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه، در نتیجه این حملات شمار از غیرنظامیان زخمی شده و چندین خانه و موتر خسارات برد شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهپادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم می کنم. او افزوده که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها می خواهیم خویشتنداری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به صلح است. از سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام ویدئویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی‌ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و تایید کنندگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده حف 15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوایی منطقه مرد با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که دو آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های اف 15 و تایفون نیز هنگامی که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک ساخت داخل هدف قرار گرفتن و مجبور به عقب نشینی شدن. حوثی ها همچنان اعلام کردند که جنگنده های عربستان تا یک هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان منجر شده است. با گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند راه را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است سلاح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواهد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم و ارتش لبنان کمک کنند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود. وانگی وزیر خارجه چین چهارشنبه 25 سنبله در گفتگو با عباس ایراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن اعلام کرد که همه طرف ها باید برای بازگشایی تنگه هرمز اقدامات مؤثر انجام دهند. وزیر خارجه چین در این دیدار خطاب به ایراقچی گفت ادامه درگیری ها نه به سود طرف های درگیر و نه به سود جامعه جهانی است. وانگ ای در ادامه افزود که تهران و واشنگتن باید منطقی عمل کنند و خویشتنداری خود را حفظ کنند. وزیر خارجه چین با اشاره به وضعیت درگیری در تنگه هرمز اعلام کرد که نمی‌خواهیم دامنه تنش‌های منطقه بیش از این به یمن و دریای سرخ گسترش یابد. او همچنان افزود از گفتگوی تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس به پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت حمایت می‌کنیم. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که ارتش اسرائیل آماده است در صورت صدور دستور کار نابودی حماس را تکمیل کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت همه می دانیم که حماس از طریق توافق حل سلام نخواهد شد. اسرائیل کاتس همچنان افزود رفح و 70% از غزه سکنه خالی شده است. تونل ها نابود شدند. ارتش اسرائیل در ده ها موضع در خط زرد مستقر است. منطقه که از ساکنان شهرک‌های اسرائیلی محافظت می‌کند. او همچنان در ادامه گفت ارتش اسرائیل هر هفته شمار زیاد از شبه نظامیان را می‌کشد و تهدیدها را از میان برمی‌دارد. اسرائیل کاتس افزود همه این اقدامات در چارچوب آتش‌بس تعیین شده انجام شده که با آزادی همه گروگان‌ها منجر شد. اقدام با ارزش بالا برای همه اسرائیلی‌ها، همزمان آمریکا و کشورهای همراه متحد شدند که حماس را خلاص کنند و همه تونل‌ها را نابود کنند. فولکر تور کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار در غزه نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنایت های جنگی را دوباره افزایش داده است. تور روز سه‌شنبه گفت که بقایای ارصاد در مناطق پیداشته که در حملات اسرائیل به گونه گسترده ویران شدند. او خواستار دسترسی بازرسان ملی به همه بخش های غزه شد تا شواهد مربوط به نقض احتمالی قوانین ملی جمع‌آوری و حفظ شود. او هشدار داد که پیکرهای کشف شده ممکن است تنها بخش از تلفات باشند، زیرا بخش بزرگی از غزه در حملات هوایی و عملیات تخریب یا ماشین‌آلات سنگین و مواد منفجره ویران شده است. بر اساس گزارش‌های مقام‌های محلی از 27 جوزا تا 5 سنبله 233 پیکر از میان 407 نفر که گمان می‌رفت زیر آوار 20 ساختمان ویران شده در شهر غزه مانده باشند بیرون کشته شده است. در میان قربانیان 74 کودک و 106 زن بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از دو مقام آمریکایی و یک فرد مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد در قالب یک بسته تسلیحاتی جدید 40,000 بمب سنگین 97 کیلوگرمی 2,000 پوندی به اسرائیل تحویل دهد. نگرانی درباره احتمال تلفات گسترده غیر نظامیان در غزه باعث شده است که دولت جو بایدن دو سال پیش تحویل بخش از این بمب ها به اسرائیل را متوقف کند. بر اساس این گزارش کنگره به طور غیر رسمی در جیون فروش در دست بررسی قرار گرفته است. بخش عمده هزینه این معامله قرار است از طریق برنامه تامین مالی نظامی خارجی آمریکا پرداخت شود. سازوکاری که بر اساس آن این مبلغ در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد تا این کشور با آن از آمریکا تسلیحات خریداری کند. جو ویلسون عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که ترکیه و پاکستان باید برای نابودی حوثی‌ها با عربستان سعودی همکاری کند. او در واکنش بر رهگیری یک پهپاد متعلق به حوثی‌های یمن که قصد ورود به حریم هوایی شهر مکه را داشت گفت حوثی‌های خارجی دست نشانده ایران که یمن را اشغال کردند اکنون به اماکن مقدس مسلمانان در مکه در عربستان حمله می‌کنند. این سیاستمدار آمریکایی تاکید کرد ما در برابر تجاوز نفرت انگیز حوثی‌ها در کنار شرکای خود در عربستان ایستاده‌ایم. ویلسون در مورد ائتلاف سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان که چند پیش تشکیل شد نوشت اگر ائتلاف مکه معنای داشته باشد ترکیه و پاکستان باید با عربستان همکاری کنند تا تروریست‌های خارجی حوثی‌ها را نابود و یمن را از سلطه ایران آزاد کند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده که پیمان مکه حاوی تعهدات دفاعی و جزئیات عملیاتی محرمانه است که به صورت عمومی افشا نخواهد شد. احمد شریف جودری در گفتگو با شبکه العربیه با اشاره به ماهیت این پیمان تاکید کرد که جزئیات عملیاتی و تعهدات نظامی درک شده در این سند کاملا محرمانه باقی میماند و اسلام آباد قصد علنی کردن آنها را ندارد. وی در ادامه با تشریح هدف این پیمان تصریح کرد که پیمان مکه با هدف ایجاد بازدارندگی دست جمعی تنظیم شده است. سخنگوی ارتش پاکستان همچنان اطمینان داد که مفاد این توافقنامه هیچ گونه تأثیر بر روابط دو جانبه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. پیمان دفاعی مکه در 7 آگوست در شهر مکه با حضور محمد بن سلمان ولی عربستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امضا شد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی تا 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. به نوشته نیویورک پست، او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم نظر بود که جنگ پس از ماها حملات متقابل میان واشنگتن و تهران بالفاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان خواهد یافت. وانس گفت که جمهوری اسلامی تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر کنترل خود بر تنگه هرمز را پیش از پیش از دست خواهد داد. به گفته او این گلوگای حیاتی انرژی در جهان اکنون به بیش از 50% سطح عادی تردد کشتی ها را بازگشته است. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشست محرمانه در آلمان درباره جنگ با ایران و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه گفتگو کردند. در این نشست رؤسای ستاد ارتش آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر حضور داشتند. این نخستین نشست از این نوع پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بیش از 6 ماه گذشته بود. برگزاری نشست فرصت کم سابقه برای فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فراهم کرد تا با وجود نداشتن روابط دیپلماتیک برخی از این کشورها با اسرائیل درباره تعاملات امنیتی منطقه با یکدیگر گفتگو کنند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید.
8: 0044 777 111 2080.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
12: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
13: خلیزات بارزل چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړو بیا کابل ته راغی.
14: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
15: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د ټراماتایز کی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: 8 صبح کابل است. شما بیننده ی افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای پیرامون افغانستان، مقام های ارشد امنیتی ترکیه و قطر با مقام های طالبان دیدار و گفتگو کردند. نشست شورای امنیت درباره افغانستان یا نما میگوید ناامنی 11% افزایش یافته. کشورها سیاست های طالبان در قبال زنان را محکوم کردند. چشمانداز ناروشن پایان جنگ امریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید ایران نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. و آغوش باز اروپا برای کانادا، طرح عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا بررسی می شود. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. ابراهیم کالین رئیس استخبارات ترکیه در سفر به کابل و قندهار با شمار از مقام های ارشد طالبان جداگانه دیدار کرده. گفتگوها بر همکاری اطلاعاتی و امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و تحولات منطقه متمرکز بوده. او با مقام های از جمله ملا عبدالغنی برادر، ملا یعقوب و سراج الدین حقانی دیدار کرده. منابع میگویند که او موفق به دیدار با هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نشده. همزمان معاون شورای امنیت ملی قطر در کابل با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرده. وزارت دفاع طالبان میگوید که دو طرف درباره همکاری های مشترک و تقویت روابط گفتگو کردند. جزئیات بیشتر با پویا هاشمی.
1: سفر هیئت امنیتی بیشتر میشه گفت تا ای که دیپلماتیک بگوییم به کابل یک سفر غیر مترقبه بوده و آقای ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه و آقای حمد بن خبیث الکبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر همزمان وارد کابل شدند. دیدارهای متفاوت داشتن. آقای کالن به قندهار هم سفر کرده. سفر آقای کبیسی محدود شده به وزارت دفاع طالبان، اما آقای کالن مقام استخباراتی ترکیه دیدار داشته با ملاغنی برادر، آقای سراج الدین حقانی، آقای وسیق رئیس استخبارات طالبان، و سفری که به قندهار داشته. حالا بعض از منابع گفتن که تلاش برای دیدار با مقام های ارشد حلقه قندهار داشته که اتفاقا موفق نبوده دیدارش، برای که بتانه با هبت الله و حلقه نزدیک هبت الله میبینه. اما اون چی مهم هست ایسته که بهرام، این سفر همونطور قبلا اشاره کردم غیر مترقبه بوده و سرسره های زیاده را ایجاد کرده. هرچند در خبرنامه‌ای که هم طالبان منتشر کرده و هم مقام‌های امنیتی و رسانه‌های ترکیه‌ای منتشر کرده گفته که بحث مبارزه با تروریسم، بحث گسترش همکاری دو جانبه و همچنان تحولات منطقه‌ای که به شمول جنگ ایران آمریکا میشه از موارد مورد بحث بوده و تأکید روی مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گرفته.
0: فردوس کاوش روزنامه‌نگار با ما وصل است. آقای کاوش، چطور می‌بینین سفر این مقام ترکیه را به افغانستان و کابل؟ چقدر فکر می‌کنین ربط داشته باشه با این اختلافی که بین طالبان و پاکستان پیش آمده؟
2: سلام، به نظر می‌رسه که ماموریت اصلی رئیس استخبارات ترکیه و معاون مشاور امنیت ملی قطر این ایجاد یک نوع تفاهم حداقلی بین پاکستان و رژیم طالباست. ما به یاد داریم که هم قطر و هم ترکیه میزبان مذاکرات دو طرف بودند در گذشته و به علاوه از او هر دو کشور تلاشای کردند، البته تلاشای که رسانه‌ای نشد، در اواخر تلاشای جدی کردند برای ایجاد تفاهم حداقلی بین دو طرف و ای به نظر میرسه که نقطه اوج از او تلاشاست و ای سفر یا این نقطه اوج یکی از عواملش به نظر میرسه که یعنی احتمال بسیار جدی است که عامل عمده رسیدن این میانجیگری ها به این نقطه اوج است. همین تحولات اخیری است که در خاورمیانه ما حال شاهدش هستیم. جنگ عربستان با او نیروهای حوثی در یمن افزایش یافته و اگر او جنگ از این بیشتر سطحش بالا بره، احتمال از این که پاکستان در اونجا دخیل شود بسیار زیاد است و بر ازی که پاکستان از سمت غرب مطمئن باشد،
0: درست.
2: به نظر می رسد که متحدین پاکستان تلاش میکنند که یک تفاهم حداقلی بین دو طرف ایجاد بکنند. احتمال بسیار بالا همیست.
0: درست. اما این سفر، این مقام ترکی مستقیما به طرف قندهار، حالا این که با هبت الله خانزاده دیدار داشته یا نداشته که تا حالا دیگر گزارش چنین نشر نشده، فکر میکنین که به چی معناست؟ چرا مستقیما باید به قندهار بره؟
2: خب این بسیار واضح است که ساختار قدرت در درون طالبا و هم ساختار رژیم از او بگونه است که تمام صلاحیت ها به دست همون شخص اول رژیم است، به دست مولوی هبت الله آخوندزاده است و اگر او هر تصمیمی که او بگیره همو اجرایی میشه. به می دلیل اونا رفتن به قندهار تا با خود همو شخص اول رژیم طالبا ببینن و تحریک طالبای پاکستان هم به همو شخص بیعت داره و اگر او باور در منطقه است که اگر او به صورت علنی از تحریک طالبای پاکستان تقاضا کنه که جنگ در برابر پاکستان متوقف بسازن یا تقلیل بتن، این کار عملی میشه. به همین دلیل اونا
0: درست.
2: سفر کردن به خود قندهار و از نظر تاریخی هم این سفر مرا به یاد سفر ترکیه الفیصل در سال 1999 به قندهار انداخت که به نزد ملا محمد عمر رفته بود تا فعالیت های بن لادن و القاعده را در اون زمان محدود بسازن.
0: امیره، من خواستم بپرسم که آیا ربط هم میتونه به این تحرکات تازه یا زمزمه هایی از جان گرفتن دوباره القاعده در افغانستان و میگونه شاخه خراسان و داعش هم داشته باشه که این آمده باشن متقاعد بسازن طالبان را تا در مهار گروه ها تلاش بیشتر کنن؟
2: خود شاخه خراسان یک چیز واضح است که داعش شاخه خراسان دشمن طالباست و طالبا با اونا می جنگن و در این مورد کشورها ملاحظه ندارن، اما در قسمت القاعده راپورهای رسانه‌ای که اخیراً منتشر شد در تمام از او راپورها از جمله در گزارش بسیار معروف واشنگتن پست بسیار به صراحت آمده بود که القاعده او توانایی سال پیش از 2001 خود نداره و در حال حاضر اونا با تحریک طالبای پاکستان هم کاری میکنن، یعنی که امو تهدید اساسی در حال حاضر تحریک طالبای پاکستان است و او منافع پاکستان از تحریک طالبای پاکستان تهدید میکنه، امنیت پاکستان از سمت غرب و کشورهای مثل ترکیه و عربستان سعودی و احتمالاً قطر او را یک تهدید جدی میبینن که اگر پاکستان از ناحیه غرب دچار یک شورشگری غیر قابل محال شود، باز در او صورت نمیتونه که در تحولات امنیتی خاورمیانه نقش ایفا کنه. به نظر میرسه که او محور اصلی تحریک طالبای پاکستان است و اگر او در اونجا یک گشایش ایجاد شود این تهدیدات گروه های دیگه هم کم میشن.
0: رقابت که با بلوک شرق وجود داره، مثلا کشورهای مثل چین و روسیه، آیا واقعا فکر میکنین که این موضوع هم بتونه بخش از اجندای اصلی سفر مقامات ترکیه و قطر به افغانستان باشه که همون نفوذ خود را در افغانستان حفظ بکنن؟
2: سفر همونطوره که من گفتم سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون او رئیس استخبارات است و او معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل این نشان میده که همون موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر همون موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد میبینم اونمون موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبا و پاکستان، چون نگرانی در اونجا است و ما یک احتمال بعید دیگه هم اینجا میبینم از روسیه و چین کرده بیشترم و مسئله ایران. چند هفته پیش یکی از عالمان دینی بسیار مشهور پاکستان که به امو استبلشمنت پاکستان بسیار نزدیک است، او در یک گفتگو گفته بود که بخشای از حاکمیت ایران کمکایی را در اختیار تحریک طالبای پاکستانی قرار دادن و اگر یک نگرانی هم ایست که اگر مثلا پاکستان کمک های بیشتری انجام بده، دخالت بیشتری داشته باشه در جنگ عربستان و حوثی ها به حمایت از عربستان، شاید که در واکنش به او از طرف ایران کمک های بیشتری در اختیار تحریک طالبای پاکستان قرار بگیره. نگرانی بیشتر از این جهت است، نگرانی متحدین پاکستان و خصوص او همپیمانان پاکستان، کسایی که با پاکستان پیمان مکر امضا کردن و
0: درست.
2: احتمال از این بسیار زیاد است که بله این سفر برای ایجاد تفاهم بین طالبان و پاکستان به منظور جلوگیری از او احتمالات صورت گرفته باشه.
0: آقای فردوس کاوش، از حضورتان در برنامه سپاسگزارم. دیروز نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان برگزار شد و گزارش ربوار یونما نیز ارائه شد. سرپرست یونما در کابل گفته بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید بر پابندی به تعهدات بین المللی این کشور استوار باشد. او همچنین از وخامت اوضاع افغانستان و افزایش محدودیت های طالبان بر زنان انتقاد کرده و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شده.
3: در حال حاضر پروسه دوحه یک چارچوب چند جانبه است که از طریق اون درجه از تعامل با دولت افغانستان وجود داشته. بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین المللی این کشور باشه. تعامل بین مقام های دفکتو جامعه جهانی و طرف های زینف افغان در برخی از حیطه ها به اعتمادسازی منجر شده، اما مانع اصلی برای پیشرفت ترجیح رویکردهای دو جانبه از سوی مقام های دفکتو است به جای رویکردهای چند جانبه. اما اونها همچنان در کارگروه های مربوط به بخش خصوصی و مواد مخدر شرکت می کنند. اما چیزی که الان نیاز داریم یک نشانه جدی است از جانب مقام های دفکتو که مایل هستند که به نگرانی های گسترده تر جامعه جهانی پاسخ بدن. در این راستا مقام های دفکتو میتونن گام هایی بردارن برای حذف محدودیت ها بر زنان و دختران و همه شمولتر کردن حکومت. کشورهای عضو سازمان باید توجه داشته باشند که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی از طریق گام‌های ملموس و منسجم و همکاری ممکن خواهد بود، به شرطی که تعهدات بین‌المللی افغانستان رعایت بشن. ما همچنان اعتقاد راسخ داریم به اصل تعامل، به گفتگو در مورد مسائل کلیدی، حفظ نفوذمون، برای اینکه اینها خطرات رو کاهش میده و فرصت رو برای پیشرفت فراهم میکنه و از همه مهمتر حمایت میکنه از نیازها و خواستهای مردم افغانستان.
0: در این حال مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره افغانستان بازداشت شهروندان آمریکایی و دیگر کشورها و محدودیت‌های طالبان بر زنان را محکوم کرده. او گفته اگر طالبان خواهان صلح‌آمیز افغانستان صلح‌آمیز هستند باید به تعهدات خود عمل کنند.
3: امروز از اعضای این شورا می‌خواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم می‌کنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه‌های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بیرحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم، الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمان‌های سازمان ملل بشن. این محدودیت الان برای یک سال کامل برقرار بوده. خب ببینید جاش تناقضی است. طالبان یک کرسی اینجا میخواد که در جامعه جهانی حضور داشته باشه، اما همزمان زنها رو منع میکنن از اینکه وارد ساختمان های سازمان ملل در کشور خودشون بشن، ولی میخوان که اینجا در این سازمان ملل یک کرسی داشته باشن. بنابراین ما قطعنامه 2822 رو در این شورا تصویب کردیم در مورد نقض حقوق زنان و دختران و اقلیت ها. اما یک سوال بزرگتر اینجا مطرحه، چند گزارش سازمان ملل منتشر شده که مستند میکنه نقض حقوق بشر رو؟ چند قطعنامه تا اینجا ما تصویب کردیم بدون اینکه نتیجه‌ای شاهد باشیم؟ همکاران، این شورا باید از طالبان خواستار، از رژیم طالبان باید خواستار نتیجه بشه. ما خواستار عمل هستیم نه کلام، و این نشون میده که آیا افغانستان به سمت صلح خواهد رفت یا نه.
0: نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید که در این نشست سیاست‌های طالبان علیه زنان محکوم شده و کشورها درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کردند.
4: جلسه امروز شورای امنیت در زمان در حال اتفاق میفته که قرار است هفته آینده 80مین اجلاس مجمع عمومی آغاز پیدا افتتاح شود و نمایندگان و سران کشورها به نیویورک تشریف بیارند. در این مقطع برگزاری جلسه شورای امنیت چند لحاظ حائز اهمیت است. اول، در قبل از آغاز جلسه یک اعلامیه بسیار قوی از طرف رئیس ماهانه شورای امنیت که فرانسه عهده‌دار از او است، به نمایندگی از کشورهای جمعی از کشورهایی که در حمایت از نقش زنان، صلح و امنیت متحد هستند صادر شد. پیام‌های بسیار قوی به شمول محکوم نمودن سیاست‌های طالبان و حمایت از نقش یونما و نقش سازمان ملل متحد، و در ضمن جلسه‌ای که در داخل شورای امنیت برگزار شد، پیام‌های بسیار قوی از طرف اعضای شورای امنیت که به شمول اعضای دائم به آدرس طالبان و نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، حذفشان از صحنه اجتماعی، موضوع نگرانی شدید از ناحیه مبارزه با تروریسم، وضعیت اقتصادی و بشری و همچنان تاکید بر راه حل سیاسی به شمول موضوع فراگیر بودن و موضوع حقوق شهروندان و اقلیت‌ها مطرح شد و تاکید بر این شد که طالبان باید سیاست‌های خود را در مورد زنان افغانستان و تمام شهروندان افغانستان خاتمه بدن، و پیام‌ها بسیار واضح بود که با این سیاست‌ها طالبان انتظار عادی شدن روابط با جامعه بین‌المللی نداشته باشند.
0: نرگس نهان، فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معادن از نیویورک با ما وصل هستند. با نهان، شما هم سخنرانی داشتین در این نشست و بخش از گپای شما یک واقع بزرگ از افغانستان را برملا می‌ساخی که زنان افغانستان اجازه گدایی را دارند از طرف طالبان ولی اجازه کار و تحصیل را ندارند. این سخنان شما، این واقع تلخ افغانستان چه واکنش را داشت در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل؟
5: تشکر بسیار زیاد. اول تر از همه سلام خود خدمت شما و خدمت بینندگان محترمتان تقدیم میکنم. خب، قسمی که قبلا هم شما در گزارش شنیدین و پیام‌ها را از کشورهای مختلف دیدین، بیشتر از 36 کشور قبل از اینکه جلسه دوره‌ای شورای امنیت امروز در مورد افغانستان شروع شود یک اعلامیه مطبوعاتی داشتن، و در اعلامیه مطبوعاتی اونا خواستشون سر از طالبان واضح بود که سیاست‌های خود در قبال زنان و اقلیت‌ها و در به طور عموم در موضوعات مختلف باید تغییر بدن اگر می‌خواهند که ارتباطشون امرای جهان عادی شود. در قسمت ما هم نظر به صحبت‌هایی که امرای زنان داخل افغانستان در 3 روز گذشته داشتم و امرای گروه‌ها و شبکه‌های مختلف در داخل و خارج افغانستان داشتم، پیام‌های امده که اونا امرای مشاری کردن به شورای امنیت بر ازایشون رساندم، و واکنش ها قسم بود که همگی تاکید بری کردن که واقعا وضعیت قابل قبول نیست. برخورد که طالبا با زنان افغانستان میکنن ای که جنایت علیه بشریت است و یک تبعیض بسیار ساختارمند است. اما در عین زمان همه

0: كلش بلوك شرق وغرب انبوز بود كشوري منطقه بشمول ايران بشمول هندستان روسيا و چین در این زمان که تبی سرخ ساختارمند علی زنان محکوم میکردن از بهبود وضعیت امنیتی از بهبود وضعیت اقتصادی و از یک سلسله پیشرفت‌ها صحبت میکردن بشمول یونان در این زمان مندار بلاک غرب کشور غربی هستند بشمول امریکا اینا از به طور عموم شکایت میکردن و از وضعیتی که فعلا از چی در قبال زنان است چی در قبال اقلیت‌ها و حقوق بشری است و چی در قسمت مبارزه با تروریسم است و موارد دیگر اینا سخت از طالبا شکایت کردن و انتقادات خود داشتن با خود تقریبا در داخل اتاق متوجه میشتیم که بلاک غرب و بلاک شرق در این قسمت اقدام جدی برای افغانستان بالای یک پیام موازی نداشتن و تقریبا میدیدیم که بانایش بالا امروشن در پولیزی که مانگی وجود داشت یک اندازه اختلافات هم وجود داشت در این زمان ما شما اگر در 5 سال گذشته ببینیم دنیا جهان در تمام کشورها در صحبت قبلی خود بیشتر از تعامل با طالبان صحبت میکردن بیشتر از اینکه طالبان رو دعوت میکردن تا پلیسی های خود تغییر بدن و در این زمان بسیار واضحی بر طالبان هم میگفتن که تا وقتی که شما اقداماتتان تغییر ندین توقع عادی سازی ارتباطات امر ما نداشته باشین این دفعه من فکر میکردم پیام از طرف کشور خیلی واضح بود و به خاطر از این هم بود که ما در فقط یک ماه گذشته 5 سال از حکومتی طالبان در افغانستان میگذره اون بیوک سیاستاشون در قبیل زنا و به طور عموم تغییر نکرده به خاطر یک اندازه دنیا هم به این نتیجه رسته که طالبان پالیسی خود تغییر نمیدن
1: آینده ای وضعیت چطور دیده میشه؟ چی از دید شما؟ چی از دید سازمان ملل اگر وضعیت همه تو ادامه پیدا بکنه تا 5 سال آینده در افغانستان آینده افغانستان آینده زنان افغانستان چطور دیده میشه؟
0: خب من فکر میکنم که در این ما هم همگی ما چی جامعه مدنی هستیم چی گروه سیاسی هستیم و چی رسانه هستیم ما هم مسئولیت داریم که اجازه ندیم که وضعیت دوام بیفته و یک انسجام کلی باید پیدا کنیم به خاطر دادخواهی و به خاطر از اینکه ما بتوانیم که فشار وارد بکنیم تا این وضعیت تغییر بکنه دیگه ما امیدواری به این دارم که ما دادخواهی خود را دوام بدیم در این زمان ما شما شاهد وضعیتی که در داخل افغانستان هستیم میبینیم که چالش های زیاد برای طالبان هم پیدا شده چی از لحاظ امنیتی است و شما شاید وضعیت در بدخشان بودیم شاید وضعیت در ولایت های دیگه هستیم که گروه های نظامی عملیت ها و فعالیت های بسیار منسجم خود در مقابل طالبان شروع کردن در این زمان میبینیم که بالاخره حوصله دنیا هم آهسته آهسته داره به سر میرسن برای طالبان به خاطر اگر ما یک اندازه گروه های ضد طالب انسجام اگر پیدا بکنیم یک سلسله برنامه ها رو ریدس بگیریم و یک برنامه بسیار واضح رو ریدس داشته باشیم که ما در قبال از وضعیت چی میکنیم و چطور میتونیم وضعیت تغییر بدیم و چطور میتونیم که یک پارتنر خوب برای جامعه بین‌المللی باشیم که بالاخره ما یک نقشه را داشته باشیم انسجام کلی پیدا بکنیم برنامه ما بر داخل افغانستان چی است پلیسی ما برای کشورهای منطقه چی است مخصوصا کشورهای همسایه و بالاخره پلیسی ما و تامین و دنیا چی است من فکر میکنم یک اندازه فرصت زی وجود داره که دنیا به این چه برسه که امرای ما تامل بکنه کار بکنه به خاطر تغییر در وضعیت افغانستان اگر ما انسجام ایجاد نکنیم فکر میکنم که شکایت دوام میکنه اما در این زمان منجر به کدام اقدام جدی نمیشه
1: نرگس نهان از حضورتان در برنامه سپاسگزارم طالبان امنیت را مهمترین دستاورد 5 سال حاکمیت خود میخوانند اما گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل از افزایش رویدادهای امنیتی ادامه فعالیت های گروه های مسلح مخالف و تداوم بازداشت های خودسرانه و نقض حقوق بشر خبر میدهد افغانستان زیر حاکمیت طالبان تا چه اندازه امن است و آیا کنترل کشور به معنای امنیت مردم همه است بیژن یقین در جرفا به این موضوع پرداخته
2: چهارده گروه مخالف طالبان تنها در 3 ماه مسئولیت 88 رویداد امنیتی را به عهده گرفتند. این آمار یک پرسش مهم را مطرح می‌کند. 5 سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان واقعاً امن‌تر شده یا تنها شکل ناامنی در این کشور تغییر کرده؟ از اول ماه می تا پایان جولای سازمان ملل 2947 گزارش مرتبط با مسئولیت و امنیت در افغانستان ثبت کرده. این رقم نسبت به همین دوره در سال گذشته 11% افزایش یافته است. این آمار مجموعه از رویدادهای مختلف امنیتی را در بر می‌گیرد و در مجموع نشان می‌دهد که سطح ناامنی افزایش یافته است. 14 گروه مخالف طالبان پراکنده، محلی و از نظر تشکیلاتی جدا از یکدیگر در 21 ولایت حضور دارند. از جبهه مقاومت

0: حکومت ملی، جبهه آزادی و جبهه متحد افغانستان گرفته تا چندین گروه تازه ظهور. از 88 حمله اعلام شده از این گروه ها، سازمان ملل توانسته فقط 55 حمله را تایید کند. بیشتر این گروه ها با حملات غافلگیرانه، حمله بر ایستگاه‌های بازرسی و هدف قرار دادن نیروها و تأسیسات نظامی طالبان فعالیت کردند. مثلا در دو حمله، کارکنان وزارت امن به معروف طالبان در هرات و کابل هدف قرار گرفتند. بدخشان همچنان کانون تنش‌های داغ ماند و شاهد درگیری‌های متعدد میان طالبان و مخالفانشان بود. در یک رویداد کاملاً بی‌سابقه در 5 سال اخیر، جبهه تازه ظهور سپاهیان میهن برای مدت کوتاه ساختمان‌های دولتی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان را تصرف کرد. اما مخالفان داخلی تنها منبع ناامنی نیستند. در مرز افغانستان و پاکستان حملات هوایی، پرواز پهپادها، گلوله باران و درگیری مستقیم هم ادامه داشته. تنها از اپریل تا پایان جون این درگیری ها در داخل افغانستان 399 قربانی غیر نظامی بر جا گذاشت، یعنی 57 کشته و 342 زخمی. طالبان نیز از حملات تلافی جویانه پهپادی در خاک پاکستان خبر دادند، هرچند اسلام آباد گفت این پهپادها را رهگیری کرده است. شاخه خراسان داعش نیز مسئولیت دو حمله را پذیرفت، یکی علیه یک ایست نظامی طالبان در نورستان و دیگر قتل یک مقام طالبان در نزدیکی فیض آباد. همچنین یک حمله انتحاری در نزدیکی خانه معاون والی طالبان و بیرون یک مکتب پسرانه در کابل رخ داد، اما هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفت. ناامنی همچنان از کودکان قربانی می‌گیرد. سازمان ملل حدود 280 مورد نقض جدی حقوق کودکان را ثبت کرده. 77% این موارد کشتن یا زخمی شدن کودکان بوده و مواد انفجاری همچنان مهمترین عامل تلفات آنان است. اما امنیت را نمیتوان تنها با شمار حملات مسلحانه سنجید. اداره زندانهای طالبان میگوید تا 20 جولای 30,300 نفر در زندانهای افغانستان نگهداری میشدند. طالبان همچنین اعلام کردند که حدود 1,200 زندانی را به مناسبت عید قربان عفو و آزاد کردند. این آمار زندانیان استخبارات و زندانهای شخصی طالبان را در بر نمیگیرد. برخلاف عفو عمومی اعلام شده از طرف طالبان، سازمان ملل در 3 ماه علیه مقامها و نیروهای حکومت پیشین دست کم این موارد را ثبت کرده: 12 مورد قتل، 13 مورد بازداشت خودسرانه و 3 مورد شکنجه یا بدرفتاری. در همین دوره 21 مورد مجازات بدنی علیه زنان و مردان ثبت شده. 3 خبرنگار هم برای مدت بازداشت شدند و فعالیت 2 رسانه تعلیق شد. این ولی تنها موارد نقض آزادی‌های مدنی مردم نبود. مثلا در هرات، طالبان دست کم 30 زن را به اتهام رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. اعتراض زنان و مردان به این بازداشت‌ها با گلوله و خشونت مرگبار روبرو شد. یک پسر کشته شد، دست کم 4 نفر زخمی و 17 معترض بازداشت شدند. ولی طالبان در هرات و اخیراً در کابل به این بازداشت‌ها همچنان ادامه دادند. گزارش سازمان ملل 2 تصویر متفاوت از افغانستان را می کند. طالبان تقریباً بر تمام قلمرو کشور کنترل دارند و مخالفان مسلح هنوز تهدید جدی برای حاکمیت این گروه نیستند. اما افزایش 11% رویدادهای امنیتی، ادامه حملات مسلحانه، جنگ مرزی، فعالیت داعش و بازداشت‌های خودسرانه نشان می‌دهد که کنترل بیشتر لزوماً به معنای امنیت بیشتر برای مردم افغانستان نیست.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی میگویند که شام چهارشنبه انفجار نسبتاً شدید در سرای شمالی شهر کابل رخ داد. صدای انفجار از چند کیلومتری محل نیز شنیده شد. جبهه آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته که هدف یک گیست بازرسی طالبان بود. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. این انفجار همزمان با حضور هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در کابل رخ داد. وزارت خارجه طالبان حمله پهپادی در نزدیکی مکه را محکوم کرده و آن را مایه نگرانی عمیق خوانده. این وزارت هر گونه تهدید علیه حرمین شریفین را جنایت نابخشودنی دانسته و بر حفظ امنیت اماکن مقدس تاکید کرده. عربستان سعودی میگوید که این پهپاد را پیش از ورود به حرم مکه منهدم کرده و آن را به حوثی‌ها نسبت داده. حوثی‌ها این اتهام را رد کردند. طالبان خواهان برقراری رابطه دیپلماتیک با کشور تانزانیا شده است. سایل چاین سفیر طالبان در قطر این درخواست را در دیدار با سفیر این کشور در دوحه انجام داده. این درخواست در حال مطرح می شود که با گذشت بیش از 5 سال از حکومت طالبان و جز روسیه هیچ کشور دیگر این گروه را به رسمیت نمی شناسد. جواز فعالیت دانشگاهی خصوصی خاتم النبیین پس از نزدیک به 2 دهه لغو شده. محمد جواد محسنی صاحب امتیاز این دانشگاه میگوید که این تصمیم در پی فشار وزارت عدلیه طالبان و به دلایل مذهبی و نژادی گرفته شده. او افزوده که دانشگاه فعالیت خود را به صورت مجازی ادامه خواهد داد. وزارت تحصیلات عالیه طالبان لغو جواز شعبه های کابل و غزنی دانشگاه خاتم النبیین را تایید کرده. این وزارت عدم تطبیق پالیسی توهین به ارزش های اسلامی و عملکرد خلاف اصول را دلیل این تصمیم خوانده و گفته که محصلان میتونند تحصیل خود را در دانشگاه های دیگر ادامه دهند. وزارت تحصیلات عالیه طالبان تایید کرده است که جواز فعالیت خود دانشگاه خاتم النبیین را لغو کرده. سخنگوی این وزارت سرپیچی از اصول حکومت طالبان و آنچه اهانت به ارزش‌های اسلامی خوانده دلیل این تصمیم دانسته. رئیس این دانشگاه اقدام را غیر قانونی و دشمنی با دانش خوانده. این دانشگاه خصوصی در 2 دهه گذشته در رشته‌هایی از جمله پزشکی و حقوق فعالیت گسترده داشت.
2: د افغانستان اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د پالیسۍ نه تطبیق د اسلامي ارزښتونو سپکاوي د پوهنتون له حیثیت او ځایګا څخه ناوړ استفاده د پوهنتون د اساسي اهدافو خلاف کړنو ترسره کولو مکررو تفاهمي مجالسو سره سره د اصلاحاتو نه راوستل په همدې اساس د لوړ زده کړو وزارت رهبري شورا پریکړه وکړه چې د کابل خاتم النبیین خصوصي پوهنتون او څنګه د غزنی خاتم النبیین خصوصي پوهنتون د جوازونو د لغوې پریکړه وشوه.
1: قانون نظیف اقبال که خبر را دنبال کرده در استری با ماست. نظیف در مورد این اقدام تازه ای طالبا بگو که چه واکنش های داشته و اصلا از کجا شروع شده ماجرا؟
3: خب در این قسمت 2 روایت وجود داره. یکی هم روایت خود صاحب امتیاز از این دانشگاه است که امروز اعلام کرد که دلیل لغو جوازش در غزنی و کابل موضوع نژادی و موضوع مذهبی است و تمام اتهاماتی که از وزارت عدلیه وارد شده بود، به طور مثال غصب زمین اینا وارد کرده بودن، یک اتهام یا وابستگی حزبی را، این 2 مسئله را رد میکنه و در این مورد دقیقا میگه که خب این یک متعلق به یک شخص نبوده. این دانشگاه خصوصی 3000 دانشجو داشته. این دانشگاه خصوصی این یک متعلق به جامعه علمی افغانستان بوده و در این زمان تأکید میکنه که به شکل مجازی فعالیت زی دانشگاه که ممکن یک شاخه بین المللی دارن میگه در ای ادامه خواهد داشت. و در این زمان یک مسئله دیگه که آقای محسنی تاکید میکنه، میگه که وزارت تحصیلات عالی با این مسئله موافقت نداشته، با مسئله که اتهامی که از طرف وزارت عدلیه وارد شده بود، اتهام غصب زمین و همچنان مسئله حزبی بودن، به می دلیل این موضوع را اینا به قندهار ارجاع میکنن و بعد قندهار دریجه میگه که خود جواز برای مؤسسان محفوظ است، یعنی به این معنا که با این تصمیم وزارت عدلیه و یا به این نظر موافقت نکرده قندهار. اما برخلاف از این مسئله وزارت تحصیلات عالی ما دیدیم و شنیدیم که سخنگویش و همچنان در اعلامیش تایید میکنه که این جواز گرفته لغو کرده و دلایلم میگن که خب اینا پالیسی ها را تطبیق نکردن و همچنان ارزش های اسلامی و یک سلسله اصولی که طالبا تعیین کرده این دانشگاه مراعت نکرده.
1: نظیفه قولن سنسور در برامت تشکر. در این حال فعالیت ده ها مکتب نامرئی برای دختران در افغانستان با واکنش کاربران روبرو شده. بنفشه یعقوبین واکنش ها را بررسی کرده.
4: اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه طالبان خبرساز شده است. عبدالقهار بلخی در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت ممنوعیت آموزش دختران و زنان بر اساس اولویت ها و منافع ملی است. گویا محروم شدن این دخترک ها به نفع کشور است. آقای بلخی همچنان مدعی شد که طالبان دروازه آموزش را از مسیرهای بدیل مانند مدارس، آموزش خانگی و درسهای آنلاین برای دختران باز ماندند. کارباران به پاسخ تعجب کردند و خواهان باز شدن مکاتب و دانشگاه ها شدند. با یادداشت فائز آغاز میکنیم. او با ادعای سخنگوی وزارت خارجه طالبان موافق نیست و گفت اگر طالبان واقعا دلیل قناعت بخش برای منع آموزش دختران و زنان دارند، پس باید با مردم شریک کنند. در غیر آن چنین رفتار به معنی جنگ با مردم است. از سوی مریم نوری ممنوعیت آموزش را به بدبختی ملی تشبیه کرده و گفته اکنون تعداد معدود از متخصصان زن در بخش صحی مصروف ایفای وظیفه هستند و هشدار داده روز حتی یک متخصص زن در افغانستان نخواهد بود. به قول مریم چندین نسل همین طور تباه می شوند. سریا امینی به کنایه گفته اگر طالبان با آموزش خانگی و آنلاین مشکل ندارند، پس همه امکانات برای این نوع آموزش باید فراهم کنند. خب طالبان چرا ممنوعیت آموزش دختران زنان به نفع افغانستان میدانند؟ میشنویم.
5: واقعیت مشخص در مورد رژیم طالبانی استش که مقامات میانی و حتی در سطوح عالی رهبران طالبان توان از این رو ندارن که به مخالفت با فرمانهای ملای بیت الله برایان. فکر میکنن که مخالفت با فرمانهای بیت الله در مورد خصوصا ممنوعیت تعلیم برای دختران و زنان میتونه که شیرازه حکومتشان رو دوچاره در واقع گسست بکنه و فروپاشی بکنه و اون دلیل هم مجبورن ذیل مفهوم منافع ملی بسته‌ماندن مکاتب رو که اساسا یک امری ضد منافع ملی مردم افغانستان است توجیه بکنه.
4: منظور کاربر در یوتیوب دیدگاه متفاوت داره و از وضعیت موجود در کشور ابراز رضایت کرده. منظور از صلح و پیشرفت‌های اقتصادی در افغانستان نوشته و گفته پروژه‌های بزرگ مانند ساخت و ساز جاده‌ها در حال عملی شدن است. ذبیح الله کاربر اکس در همین مورد دیدگاه برعکس را داره و در انتقاد تند گفته طالبان در کابل چند جاده و سرک را ساختند اما بقیه اوقات در حال ویران کردن خانه های مردم هستند. سلیم کاربر دیگر است که از آموزش دختران حمایت میکنه و آن را نعمت میدانه. به قول او تا زمانی که همه مردم به خصوص دختران افغانستان از آموزش محروم بمانند مشکلات کشور هرگز حل نخواهد شد. او ریشه مشکلات نبود آموزش و بیسوادی میدانه. طالبان ادعا میکنند که آموزش دختران بالای 12 سال فقط در مکاتب دولتی محدود شده و آموزش خانگی آنلاین و خصوصی همچنان در دسترس مردم قرار دارد. با این حال فعالیت های علمی دانشگاه های خصوصی مانند خاتم النبیین در این اواخر متوقف شدند و هزاران دانشجو در بی‌سرنوشتی قرار دارند. چند پیش نیز طالبان اعلام کردند که رشته حقوق، رابط بین الملل و علوم سیاسی را از دانشگاه خصوصی حذف کردند. از سوی بیشتر مردم در افغانستان با مشکلات اینترنتی و نبود برق مواجه هستند. با وجود این ادعا، حقیقت میدانی متفاوت و غیر عملی است. در پایان دیدگاه دو کاربر مرور میکنیم که پرسش‌های در مورد آموزش خانگی و آنلاین مطرح کردند. جواد از عبدالقهار بلخی پرسیدم برای آموزش خانگی آیا طالبان برای هر خانواده معلم استخدام خواهند کرد؟ این ادعا به چی اندازه منطقی است؟ بریالای پرسش دیگر مطرح کرده، او گفته آیا دختران با آموزش آنلاین و خانگی می توانند اسناد معتبر کسب کنند و با همان اسناد در آینده وظیفه آنلاین نیز انجام دهند؟ و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای پیرامون افغانستان، مقام‌های ارشد امنیتی ترکیه و قطر با مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کردند. نشست شورای امنیت درباره افغانستان، یونما می‌گوید ناامنی 11% افزایش یافته، کشورها سیاست‌های طالبان در قبال زنان را محکوم کردند. در ادامه جنجال تازه بر سر مستند غزه، نازا خشم مقام‌های اسرائیلی را برانگیخت. دونالد ترامپ میگوید که جنگ با جمهوری اسلامی ایران ممکن است به زودی پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته که امیدوار است پایان جنگ پیش از انتخابات میان دوره نوامبر بر رقم بخوره و تهران نیز خانه توافق است. ترامپ بار دیگر تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفته که ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست. جنگ ایران همزمان فشار بر بازار انرژی و سیاست داخلی آمریکا را افزایش داده.
6: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود. این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود. اما شاید هم نه. شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه می کنید می بینید که تنگه را باز نگه داشتیم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است. نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید. نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند. تک تکشان.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشست با مؤسسات مالی بین‌المللی برای تجدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده. هدف این نشست محدود کردن دسترسی تهران به نظام مالی جهانی و مقابله با شبکه‌های تامین مالی جمهوری اسلامی اعلام شده. در این نشست اطلاعات برای شناسایی و قطع جریان‌های مالی مرتبط با تهران در اختیار مؤسسات شرکت کننده قرار گرفته. مجلس نمایندگان آمریکا طرح را تصویب کرده که تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را 5 سال دیگر تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه، قانون تحریم‌های ایران موسوم به ایلسا که قرار بود پایان 2026 منقضا شود، تا پایان 2031 اعتبار خواهد داشت. در پیوند به سخنان دونالد ترامپ، امیر گیتی از واشنگتن دی‌سی جزئیات می‌دهد.
7: هر آن چیزی که آقای ترامپ در طول هفته‌ها و روزهای گذشته مرتب تکرار کردند، اینکه جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه، به شدت به دنبال توافق هستند، آنها به شدت توافقی هستند، اما این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟ به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی آنقدر قوی و آنقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده، اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. آقای ترامپ مجددا اشاره کردن به اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، نیروی دریاییشون از بین رفته، اشاره کردن به اینکه حتی یک کشتی هم نتوانسته به بنادر جنوبی ایران خودش رو برسونه و اینو نشانه ای از عملکرد قوی ارتش ایالات متحده در منطقه دانستند. بار دیگر رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانه خطاب کرد، گفت اینها دیوانه هستن و نمیدونن که دارند چه میکنند. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردند به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز رفت و آمد کشتی ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه. اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت می‌کرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. بیشتر از اون آقای مارکو روبیو فکر کنم بوده یک ماه پیش بود که در یک مصاحبه اعلام کردن که ما این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردیم در دهه 80 میلادی. احساسمون بر این بود که اگر بخوایم در مورد کره شمالی سختگیری بکنیم، اونها به کره جنوبی حمله میکنن، ممکن است اتفاقاتی در دنیا بیفته. نتیجهش این شد که کره شمالی هسته‌ای شد. در مورد جمهوری اسلامی دیگر این اشتباه رو نکردیم. الان آقای ترامپ هم دارن همون صحبت رو میکنن، میگن این ارزان ترین هزینه‌ای بوده که جهان میتوانسته پرداخت بکنه که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود.
1: رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا در حال بررسی مسیر عضویت وابسته کانادا است. او این مشارکت را یک انتخاب راهبردی برای اروپا و پاسخ به شکاف‌های جهانی خوانده. این طرح در حال مطرح می‌شود که روابط تجاری کانادا و آمریکا با تنش و تعرفه‌های متقابل روبرو است. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
8: آغوش باز اروپا برای کانادا. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت می خواهد مسیر عضویت وابسته کانادا در این اتحادیه را باز کند. طرحی که اگر عملی شود کانادا نخستین کشور خارج از اروپا خواهد بود که چنین جایگاهی در اتحادیه اروپا پیدا می کند. و پیشنهادی که در پارلمان اروپا نیز با استقبال روبرو شد. اما او تاوا می گوید به دنبال عضویت در اتحادیه نیست، بلکه بحث ایجاد یک ائتلاف ویژه با اروپا است.
9: آنچه می خواهیم و گفتگو در باره آن را آغاز خواهیم کرد، ایجاد یک اتحاد منحصر به فرد میان کانادا و اتحادیه اروپا است. ما ارزش های مشترک داریم. اولویت های ما یکی است و ظرفیت های ما مکمل یک دیگر است. ما در کنار هم قوی تر هستیم، به ویژه در شرایطی که جهان ناامن‌تر و چند پاره تر شده است. و دوستان باید در چنین زمان هایی در کنار یک دیگر بیستند.
8: این پیشنهاد ما واکنش تند واشنگتن را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمال نزدیکتر شدن کانادا به اتحادیه اروپا را خنده‌دار خوانده، هشدار داده اگر این اقدام علیه آمریکا باشد، اروپا با تعرفه های سنگین تری روبرو خواهد شد.
10: نه، به نظرم این موضوع خنده‌دار است. ببینید، کانادا در زمینه تجارت شریک بسیار بدی بوده است. بنابراین من چنین چیزی را نمی‌بینم. اگر آنها چنین کاری انجام دهند و من احساس کنم که این اقدام خصمانه است، تعرفه های بسیار سنگینی وضع می‌کنم یا تجارت با اروپا در بسیاری زمینه‌ها را متوقف می‌کنم.
8: روابط اقتصادی کانادا و آمریکا اخیراً با اختلاف‌ها و تنش‌های جدی روبرو بوده است. اختلاف‌هایی که اتاوا را به جستجوی بازارهای تازه و کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا سوق داده است. چرخش کانادا به سوی اروپا اما در میان شهروندان کانادایی واکنش‌های متفاوتی داشته است. برخی از نزدیک شدن به اروپا استقبال می‌کنند. برخی دیگر اما با این تغییر مسیر موافق نیستند.
11: ما به شدت به ایالات متحده وابسته بودیم و از دهه 1990 به ویژه پس از توافق نفتا روابط اقتصادی ما بسیار در هم تنیده شده است. این وضعیت ما را آسیب پذیر کرده و از این آسیب پذیری نیز سوء استفاده شده است. بنابراین ما در اروپا باید از این فرصت استفاده کنیم.
12: فکر میکنم این ایده در تئوری خوب به نظر میرسد، اما در عمل چندان عملی نیست، چون کانادا میخواهد چوب، مواد معدنی و بسیاری محصولات دیگر را صادر کند. اگر کانادا بخواهد این محصولات را به اروپا صادر کند، بدون شک برای مردم اروپا گرانتر تمام خواهد شد.
8: عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا هنوز در حد یک ایده است و جزئیات آن در روزهای آینده روشن خواهد شد. با این حال هنوز مشخص نیست این طرح به توافق عملی میرسد یا در میان اختلافهای سیاسی و تجاری متوقف میشود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ایالات متحده آمریکا درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرده. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام‌های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده. مقام‌های فلسطینی هنوز چیزی نگفتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را تهدیدهای جدی برای آینده بشر خوانده. او هشدار داده رقابت بی‌مهار کشورها در توسعه این فناوری میتواند پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد. گوترش پاسدار همکاری جهانی، تبادل اطلاعات و توافق بر معیارهای مشترک ایمنی در زمینه هوش مصنوعی شد. مستند نازا درباره جنگ غزه و روایت‌های از درون ارتش اسرائیل پس از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز با واکنش تند مقام‌های اسرائیلی روبرو شده. بنیامین نتانیاهو این فیلم را تکان دهنده و یهودی ستیزانه خوانده و وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار بررسی لغو تابعیت دو سازنده آن شده. صدف باغبانی با جزئیات بیشتر.
13: نازا مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده.
14: جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می‌دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتا شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم هایی صحبت می کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیشبینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه‌های فیلم شخصی ادعا می‌کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می کند. پس از جشنواره واکنش ها در اسرائیل آغاز شد.
15: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را می کند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدن به جشنواره ونیز تشویق می شوند.
14: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستین. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
1: در همین حال سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی آغاز شده. این جشنواره امسال در چند کشور از استرالیا تا اروپا و امریکای شمالی برگزار می شود و برنامه آنلاین نیز دارد. ساجده شریفی با جزئیات بیشتر.
16: سومین جشنواره سینمایی زن زندگی آزادی در حال حاضر در حال برگزاری هست در سینما لاندخوپو، یکی از سالن‌های سینمایی قدیمی در منطقه 14 پاریس. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال آقای عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغانستانی هست که جایزه گونکور رو به خودش اختصاص داده بود. نکته جالب این جشنواره این هستش که برخلاف دیگر جشنواره‌ها که معمولاً در یک نقطه جغرافیایی مشخص و ثابت برگزار میشه، این جشنواره در واقع با شعار زن زندگی آزادی دور کره زمین سفر میکنه در شهرهای مختلف همزمان.
17: شعار زن زندگی آزادی بر من فقط شعار سیاسی نیست، فراتر از اون یک بیان شاعرانه و بیسا وجودی است که به ما نشان میتن که یا ایساب تمام مقاومت برای چیز فقط برای زندگی و برای زن یعنی سرچشمه زندگی و آزادی یعنی شرط زندگی و زندگی یعنی چی؟ یعنی حق بودن، حق انسان بودن. متوجه هستید؟ رازا این شعار فراتر از اون چیزیست که واضح است. مرگ مهسا امینی یک گوگرد بود که به اون همه چیز آتش زد تا ما انسان ها، ما مرد ها و در ضمن این تمام سیستم های استبدادی تکان بخورن. من خودم رو به حیث مرد توی همین سیستم میگذارم، واضح است. متوجه هستی؟ و لحاظا یک چیز، یک جنبش آمده در راه هست که امکان داره این جنبش فقط توسط زنها میتونه به یک جایی برسه. ما مرد ها هستیم، گاه گاهی مانند سپر، گاه گاهی هیچی، فقط نه تنها تماشاگر ولی حامیه تمام این صداها و حامی این همه چهره برای آزادی.
18: این فستیوال یکی از پروژه های کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون‌مرز است.
16: مراسم با خوانش بیانیه رسمی جشنواره آغاز شد. بعد از اون در واقع قرار هستش که در 4 بخش سینمای تجربی، انیمیشن، سینمای داستانی و سینمای مستند فیلم‌های کوتاه به نمایش در بیان و آقای عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران در کنار دیگر مهمانان سخنرانی خواهند کرد. ساجد شریفی، پاریس.
1: انترتیر بسیدن و پایان خبرها، تا دیدار دیگر.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
21: یک دقیقه خبر.
22: بانک مرکزی اداره طالبان اعلام کرد که 660 میلیون و 200 هزار افغانی بانکنوت فرسوده را پس از شمارش ارزیابی و بررسی حریق کرده است. این بانک روز سه‌شنبه اعلام کرد که این بانکنوت ها از زونهای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور جمع‌آوری شده بودند. در اعلامیه بانک مرکزی آمده است که این اقدام با هدف مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد انجام شده است. ملا محمد آخان، معاون دائم بانک مرکزی طالبان، هنگام حریق بانکنوت ها گفت بانک افغانستان تلاش میکند تا روند داد و ستد در معاملات را برای شهروندان کشور آسان‌تر، مسئول و قابل اعتماد نماید.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
22: گارد اسرائیلی ترکیه از بازداشت 30 پناهجوی افغان به شمول 12 کودک در شهر آیدین خبر داد. به گفته فرماندهی گارد اسرائیلی ترکیه، این افراد هنگام تلاش برای خروج غیرمجاز از این کشور شناسایی و بازداشت شدند. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه 25 استانبول با نقل از فرماندهی گارد اسرائیلی این کشور گزارش دادند که گروهی از پناهجویان افغان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه در شهر آیدین شناسایی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای گارد ساحلی بعد از دریافت گزارش درباره حضور شمار از پناهجویان در حال آماده شدن برای فرار به محل اعزام شدند و این افراد را بازداشت کردند.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حضور شه تازه دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان نشان میدهد که ناامنی در افغانستان نسبت به گذشته 11% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که در 90 روز حدود 88 حمله در 21 ولایت به طالبان صورت گرفته است. در گزارش همچنان گفته شده است که در 3 ماه نزدیک به 3000 حادثه امنیتی و مسئولیتی در افغانستان به ثبت رسیده. در این گزارش همچنین تاکید شده است که در 5 سال گذشته حکومت داری طالبان بیشتر بر فرمان برداری، وفاداری و فرمانهای هبت الله متمرکز بوده است. عوامل رشد نامی در افغانستان چیست؟ گزارش تازه یونما چه تصویری از افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه می کند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز فرید شمال، کارشناس امور امنیتی، خلیل نادم، فعال سیاسی، موسوی مبلغ، تلگر مسائل منطقه می باشند. بس را با خیلی نادم آغاز می کنیم که خب ارزیابی شما از گزارش سازمان ملل متحد چیست؟ 88 حمله در 3 ماه، 2947 حادثه امنیتی و مسئولیتی و افزایش گروه های مسلح مخالف. در کل اگر ببینیم وضعیت افغانستان خیلی نگران کننده است.
1: سلام خدمت شما، خدمت میمانان گرانقدر در بحث و خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان. خب به هر صورت یک عمله زیاد است، چی جایی که مثلا 88 عمله صورت گرفته و این مسئله ایست که امنیت روانی مردم هم مختل میکنه و مردم افغانستان که 47 سال از غیر از جنگ، غیر از کشتن، غیر از بستن و ایرانی دیگه چیزی را ندیدن. بنان هر روزی که اخبار پخش میشه اینا نگرانی بر اینا به وجود میاد و از طرف مثلا فقر بیداد میکنه به کشور ما، کار بر مردم نیست، مردم فرار میکنن. تازه شما دیروز گزارش را پخش کردین که 17 نفر به شمول یک خانم و 4 دختر در مرز ایران اینا از تشنگی جان باختن و ماه گذشته 14 نفر دیگه بود و ماه دیگه 5 نفر دیگه بود. اینا هم میگه بدبختی هاییست که به مردم افغانستان اینه به بار میاره. و تأسفیست که در اگر بریم به عقب که در جلسه بن اشتباه بسیار بزرگ همی بود که گروه طالبان را اونجا حذف کردن، دعوت نکردن که در امور کنفرانس بن اشتراک بکردن و بالاخره افغانستان به این حالت نمیرسه. و یه هم از خودخواهی های عده از کسایی بود که در می جلسه بود. و حالی هم طالبا اگر تاریخ یاد داشته باشن که از وقتی که هفته سال شد که کمونیست ها به سرا به قدرت رسیدن، انحصار قدرت و دفع دگران باعث بدبختی شد و نادادن بر دگرا. حالی هم اگر طالبا به این فکر باشن که ما تنها حکومت داری میکنیم و ما تنها همه کس هستیم و دشمن را فیل فکر نکنن، پشه فکر کنن، بالاخره نتیجه میشه که وضعیت میره به طرف خرابی. بنان باید که طالبا برای همه مردم افغانستان باید که جای بدن، برای خصوصا افغانستان که خانه مشترک همه افغان ها هستن و خصوصا که کشور ما ضرورت به متخصص داره، کشور ما به یک حکومت متخصص داره که بتانه افغانستان از بحران خلاص کنه. اگر بی فکر باشن که با تنهایی میتونیم، نمیشه این انحصار قدرت به تاریخ نی جوابگوی خواستای مردم بده و نیم نتیجه داده.
0: پس شما میگین که دلیل افزایش ناامنی انحصار قدرت از طرف طالبان است؟
1: خب یک مسئله شده میتونه، ولی گپیست که این کسایی که مثلا آمدن و میخواین جنگ بکنن و متاسفانه که مردم سر از یا حساب نمی کنند، چون اینا کسایی بودن که در امون جمهوریت بودن، اینا کسایی بودن که دوستان ما شاید موافق باشن که در چور و چپاول میلیاردها دلار کامات فقط دم جوال امرای خریجی ها گرفتن، بالاخره از گو یک حدود برای مردم نرسید و این وضعیت خودم اینا به وجود آوردن که بالاخره قدرت برای طالبان تعلق گرفت. اگر نه جمهوریت چیز بد نیست، خود جمهوریت دموکراسی گپ بد نیست و واقعا که حاکمیت مردم توسط مردم از طریق انتخابات، از طریق دولت با امو به اصطلاح عناصر متشکلش میتونه باعث پیروزی یک کشور شد. متاسفانه که نمی کسایی که حال پشت تریبونا ششتن یا ای که جبهات تشکیل دادن همین ها خود امو حکومت بودن دیگه، چی کردن؟ از او اصلا من فکر نکنم که نتیجه بده. در صورت نتیجه میده که به اسلام مردم افغانستان از طالبا یا از حکومت فعلی ناراضیشن، بالاخره اونها اقدام کنن. علی این کنده و گرخته غیر از این که تلفات به وجود بیاید و بچهای مردم کشته شه، خود از اینا در بیرون شیشتن، در جای گرم شیشتن، مردم بیچاره و مسکین ما را به تلفات میدن. من فکر کنم که راه حل مسئله افغانستان این نخواهد بود که ما دست بی عمل بزنیم، خصوصا مثلا تحرکاتی که از طریق پاکستان صورت بگیره یا از طریق چترال، چون درست. پاکستان به هدفش نرسید، اینموی گپا را دامن میذاره، ولی مجموعاً باید که طالبا به فکر ملت باشن و باید که مثلا از مردم افغانستان، ما خود نمیگیم که او چهار نفری که رفتن و افغانستان، ولی افغانستان دارای شخصیت های بسیار وطن دوست، وطن پرست، متخصص، دارای دانش هستند که از اینا میشه که نیتانا که خود طالبا خود فکر نکنم، اگر بخواین منطقه جامعی جری بر توجه به ای افغانا بکنه که از طریق از اینا بتانه یک راه حل، و خصوصا که توافقنامه دوه رو باید عملی کنن که بر مبنای مذاکرات بین الافغانی و کدو افغان هم و افغانایی که
0: آقای بله آقای نادم، اکثر جبهات کالم آورتون نام میگیرم از طرف کسای مدیریت میشه که زیاد هم در فساد در زمان جمهوریت دست نداشتن، یک تعداد حتی هیچ در حکومت دوری نبودن. دوم، شما عامل سقوط این افراد هم میدونین، طالبان را چقدر مقصر میدونین که دولت افغانستان تضعیف کرد با جنگ فرسایشی که روی دست گرفته بود و زمینه ای را مساعد کرد که هر کس بیایه از امو بخش که کار میکنه یک قسمت از سرمایه را برو بایه و فساد بکنه؟
1: ببینین بانو پیکان عزیز، بازم به شعر کاظم کاظمی که میگه اگر که چشم ما گریان و دل پر از درد است، ز دشمنی برادرکشان نامرد است. متاسفانه که اردوی صد ساله ما به چه شکل از بین رفت. بعد از او مثلا باز که جمهوریت آمد، یک چانس بود برای افغانستان، چانس طلایی بود، این چانس طلایی از دست رفت. باز که طالبان آمد، نباید اردوی سابقه از بین میرفت.
0: بله، سوال من می بود آقای نادم، امی چانس طلایی را کی از افغانستان گرفت؟ اردوی افغانستان کی فروپاشاند؟
1: خب به هر صورت ما توقع از این نداشتیم که خب هر کسی که به قدرت آمد، ولی یادتان هست که مثلا عامر مسعود وزیر دفاع افغانستان بود، اولین کاری که کرد کل پرسنل اردو را جواب داد، حالا نیروهای امنیتی را من حل ساخت به دستور کی؟ پاکستان و رئیس آیسای امیدگل در کابل ششته بود، رئیس مشاور ارشد. تأسف به این جیست که هر کس که میایه اینمی نهادهای امنیتی ما را از بین میبره، که حال ما به مشکلات عدیده گرفتار هستیم. کاشی کار نمیشد ای بله. کار دشمن های مردم افغانستان است که
0: شما از 91 یاد کردین، طالبا هم همی کار کرد یا نکرد؟
1: خب من چی میگم، طالبا هم کرد، به وسیله کی کرد؟ اینمو دستای خارجی باید نمیکردن. من میره انتقاد میکنم که این کار خیر خراب بود. مثلا سعید که وزیر برطرف شد، جنرال را پس کردی، اما صفوف چی گناه داره؟ او تخصص در 20 سال پول سرش مصرف شد، تخصص گرفت، یاد گرفت. پیشنهاد من همیست که از یا باید استفاده شد.
0: بعد از 2001 تمام گذاشتی افغانستان واگذار شده بود به عدالت انتقالی. خب عدالت انتقالی اگر حکومت قوی میشد، عدالت انتقالی هم اجرا می شد، که اینمی بسی که کی چی کار کرده بود داخل افغانستان همگیش مورد بررسی قرار می گرفت و عاملینش به محاکمه کشانیده می شد. خب بعد از 2001 کس چه گروهی نگذاشت که افغانستان یک حکومت مقتدر داشته باشه که حاکمیت قانون در وجود داشته باشه، با فساد مبارزه بکنه و یک حکومت با وجود بیاره که مردم در رفاه به سر ببره، رفاه اجتماعی باشه، در اوجه تحصیل باشه، درس باشه، توسعه باشه، ترقی باشه؟ خب طالب بود که نگذاشت.
1: سعی کنین، طالب خود در 2001 یعنی دوستا شاهد هستن، شما شاهد هستین که از افغانستان کلش سقوط کرد، کلش از افغانستان کشیده شد، رفتن در خانه خود، حتی در خانهشان اونا را نماندن. اگه نه اونا میخواستن یک زندگی کنن، اونا خوان دولت نبودن. کسایی که در دولت بود، شما ببینید که هر وزیر مربوط به یک گروه بود، وزارت ها تقسیم به گروپ ها شده بود که حتی از رئیس جمهور اطاعت نمی کردن، یک ولی را رئیس جمهور برطرف کرده نمی تنید. اینمی زمینه را خواهیم متاسفانه به اصطلاح رابر گونه ها به وجود آوردن، بالاخره افغانستان بی ایالت کشید.
0: شما طالب هیچ مقصر نمیدونین در فروپاشی جمهوریت؟
1: سایکون شما، طالب خود طبیعی است که طالب تقویه کردن، طالب به اصطلاح تقویه شد، اگه نه طالب خلاص شده بود، رفته بود پشت کارش. ولی کی کرد؟ خانمی ضعف دولت باعث شد که طالب تقویه شه. بالاخره شما خود یاد دارین که در سال 2007 امریکا بر طالب دفتر وا کرد، بر از اینکه امریکا به اصطلاح ناامید شد از کسایی که در دولت بود، یا غیر از چور و چپاول ده کار نمیکردن، و امریکا ایران مود با این مردم، مثل که در شوروی سابق نصف شوروی آمد به افغانستان، تمام تجارت سرحدی بود، چی خوب افغانستان نمود که میامد غرق میشد، که میامد غرق میشد، بالاخره شوروی رو تجزیه مواجه شد. اما تا امریکا هم دید که هیچ نتیجه نمیده کارش در امریکا در افغانستان، از او اصلا نتیجه طالب یک فقط است که باز بالاخره او تقویه شد به مقابل فساد از اینا.
0: تا سال 2007 که شما میگین هنوز مسئله فساد افغانستان اوج نگرفته بود که امریکا مایوس شده باشه، امریکا دفتره که بر طالبا باز کرد به خاطر این باز کرد که بیاید در بدنه جمهوریت ادغام شوه. بسیار تشکر آقای شمال. خب طالبا میگه که مخالفت مسلحانه وجود نداره، امنیت سراسری تامین است، در حالی که چندین جبهه مخالف، البته جبهات مسلحانه فعال از جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی، قطعه سبز، جبهه سپاهی میهن، جبهه استقلال افغانستان، جبهه جمهوریت، جبهه متحد افغانستان، جبهه مقاومت و به می شکل چند جبهه دیگه مثل نهضت آزادی، بخش اسلامی مردم افغانستان، جبهه بسیج ملی که یکی دو تایش هم فراموشم شده. اینو 88 عملا در 21 ولایت افغانستان عملا انجام داده که سازمان ملل متحد خودش گزارش میده.
2: خب سلام به شما و میمانای عزیز و به همه بیننده‌های عزیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ما پیشنهاد بر دو سالمی است که از بحث خارج نشون و به قرنهای گذشته ما مراجعه نکنیم. بحث جدید است، بحث گزارش سازمان ملل متحد است که پیشنهاد مهمی است که در این بحث شامل شون و آنچه که دل ما شطوره نگوییم بدون از اینکه استدلال داشته باشیم، ثبوت داشته باشیم و یک تحلیل به اصطلاح فیسبوکی عامیانه بکنیم، که بحث‌های اطلاعاتی است، بحث‌های استخباراتی است، بحث‌های امنیتی است. ببینید این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد چهار نکته رو برای ما میرسونه. اولی که این گزارش از جانب یک منبع بسیار قوی سیاسی و دیپلماتیک دنیای سازمان ملل متحد ارائه میشه، یعنی بسیار دقیق، درست و سنجیده شده است. دوم، این گزارش نشان میده که افزایش عملات و تشدید عملات مخالفین و جبهات مختلف در علیه طالبان شدت گرفته و ناامنی در افغانستان افزایش یافته. سوم مسئله هدفمند بودن این حملات است. ببینیم که در همین سه ماه یا چند سال گذشته حملاتی که از جانب مخالفین مسلح طالبا صورت میگیره یا جبهات نظامی، همه اینا حملات هدفمند بوده، چی کمینی بوده، چی حملات چریکی بوده، همش بالای اهداف مشخص، چون پوست های امنیتی و پازگاه های امنیتی، کاروان های از اینا و افراد و اشخاص معروف به طالبا بودن، یعنی افراد ملکی ضرر نرسیده، متضرر نرسیده، برخلاف آن چیزی که در 20 سال جمهوریت طالبا تمام حملاتشان 95% افراد ملکی به شهادت می‌رسیدن، یک 5% هم اگه بر نظامی آسیب می‌رسید. و مسئله چهارم و نکته مهم در این گزارشی است که طالبا دروغ میگن، آنچه که به نام امنیت در افغانستان، امنیت سراسری ادعا میکنن، این گزارش نشان میده که طالبا دروغ میگن. و بعد از این که ما حالا بپردازیم که آمدچای مسعود چه کار کرد و طالب چه کرد، این فکر میکنم وقت نادرست است و میخوایم تصحیح بکنم با آقای نادم که در زمان مجاهدین قطعات از هم نپاشید، بلکه اینا تقسیم بندی شدن در بین جنای مختلف، ولی وزارت دفاع افغانستان در زموزان وجود داشت. یعنی ما خودم یکی از منصبدارای امو زمان هستم، یعنی قبل از هستم و در اوجه حضور داشتیم و می دیدیم که قطعات وجود داشتن، ولی تشکیلات نظرات به دیگه قطعات یا نظر به جنبش شهر تقسیمات شدن. به هر حال یک آسیب بود که بر اردوی افغانستان در اون زمانش رسیدن. اما بعض ما سر امروزی است که طالبا ادعایی که میکنن بر امنیت کاملا مضحک است. یه عملات نشان میده که یعنی شما فکر کنید که 88 عمله در 3 ماه، یعنی هر روز یک عمله، 3000 حادثه امنیتی، یعنی ما روزانه 10 یا 100 عمله یا مشکل امنیتی در افغانستان داریم و این دلایل مختلف داره، از جنبه بسیار علمی و اکادمیک داره و این تنها نمیشه که ما با احساسات سر این مسئله صحبت بکنیم. آقای نادم در این یک کم اشاره کردن که یکی از او انحصار قدرت هست. ببینید طالبان زمانی که در قدرت آمدن، اردوی افغانستان، نیروهای مسلح افغانستان که واقعا آبدیده بودن، خیلی بالای اینا مصرف شد. قطعات خاص، قطعات کماندو، قطعات خاص امنیت ملی، پلیس ملی، قطعات خاص پلیس ملی، واقعا بی‌نظیر بودن، واقعا بی‌نظیر بودن. اینا ما به خاطر از اینا میگم که ما باعث یک جنرال یا منصبدار در زمان بودم، بله به خاطر که ما به چشمای خود ما در تمام فعالیت های علیه گروه تروریستی انتحاری در خصوصا در کابل حضور داشتیم. فعالیت هایی که قطعات خاص ما در عملات خنثی‌سازی عملات انتحاری میکرد در دنیا بی‌نظیر بود، در دنیا بی‌نظیر بود. یعنی ما حتی در نیم ساعت خطرناکترین عملات انتحاری خنثی میشد. یا باید فراموش نکنیم این طالبا با مادرشان قطعات منحل کردن، یا ای که قطعات اکثرا بنابر دلایل امنیتی که امروز ما شما میبینیم که هر کدومش بلترتیب پیوسته و آیسته کشته شده میرن، اینا فرار کردن. اینا نتانستن که نیروی اگر طالب بشار می بود میگو برادرها شما طالب به جمهوریت خدمت کردین، بین حال بر ما، حال بین ما یک نظام ملی میسازیم، یک حکومت ملی میسازیم، شما مربوط به افغانستان هستین، شما مربوط به مردم افغانستان، سرمایه مردم افغانستان سر شما مصرف شده. اینا چه کردن؟ اینا تمام کسایی که اول آمدن نگاه کردن آیسته ایسته طالبا و چلیا خود از پاکستان آوردن داخل نیروی امنیتی ساختن. یکی از دلایل نامی همی است که اونجا افراد و اشخاص مسلکی وجود نداره. اینا قبلا سر جا سرمایه بسیار زیاد، زحمت زیاد کشیده شده بود. حال پلیس هم ملا شد، ترافیک هم ملا شد، وزیر هم ملا شد، رئیس هم ملا شد، رئیس شفاخانه ملا شد، رئیس هوانوردی ملا شد. دیگه جایی برای مردم افغانستان بر افراد مسلکی وجود نداره. مسئله دیگه که از بسیار مشکلات اقتصادی است که دامنگیر مردم افغانستان است، بیکاری جوانا، بیکاری جوانا یکی از شاخصهای بسیار بزرگ بیامنی در هر کشور، نه تنها در افغانستان، در هر کشور است، بخاطر که زمینه سربازگیری بر گروه های مخالف و بر گروه های جنایی بسیار مساعد میشه و این سبب میشه که مردم مراجعه بکنه با اونا. دیگه مشکلات انحصارگری در خود نیروهای امنیتی است. ببین در نیروهای امنیتی دفاع داخل امنیت اینا یا استخبارات چون تمام فقط طالب حضور داره، 1% از در نیروهای امنیتی که ها مجبور هستن، پیلوت ها و انجینر ها و تکنو انجینر هستن، اینا رو نگاه کردن دیگه همه رو اینا بیرون کردن. این خودش چالش ساخ هست و خودش بر طالب به صلاح ضرر رسانده و عامل به امنیت و ادعا مسائل و موارد دیگه که شاید از بحث امروز خارج باشه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مبلغ. خب گفته در این گزارش اشاره شده که بسته ماندن مرزهای پاکستان و افزایش تورم و کاهش توان خرید مردم هم یکی از مسائل نگران کننده است. از دو حمله داعش هم یکی در نورستان و دیگرش در بدخشان گفته و این هم گفته که 30,300 زندانی در زندانهای طالبان به سر میبرند. خب مسائل اقتصادی زیاد بحث شده که عواملش چی بوده. حالا این 30,000 زندانی در زندانهای طالبان کی ها هستن که زندانی شدن؟ روند محاکمه‌شان هم ممکن است که عادلانه نبوده باشه و تا بر اعاشه و اباطه زندانیان هم اینا خواستار کمک از جامعه جهانی هستن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکاران عزیزتان و بینندگان عزیز این برنامه و همچنین مهمانان ارجمند برنامه عرض سلام و احترام و ارادت دارم. در گزارش سازمان ملل در واقع 5 محور با عنوان محورهای مهم گزارش بیان شده که مسائل اقتصادی

0: درگیری های مرزی هم میتواند که پیوند بخوره، به مسئله زندان ها هم میتواند پیوند بخوره، به مسائل معیشتی مردم افغانستان هم میتواند پیوند بخورد. در دو محوری که شما فرمودید، یکی در رابطه با مسئله درگیری های مرزی، به نظر میرسه که درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان با این که قریب به 400 کشته و زخمی از خود به جای گذاشته و بخش زیادی از تلفات غیر نظامی ها در این درگیری ها باعث شده که آمار ناامنی در افغانستان گرافش رشد بکنه، اما در این حال این درگیری بین دو طرف را نمی شود که یک درگیری واقعی و جدی میان طالبان و پاکستان در نظر گرفت، به این دلیل که در واقع اراده‌ای میان دو طرف برای اینکه آسیب جدی به یکدیگر وارد بکنن وجود ندارد و من این درگیری‌های مرزی را بخشی از ناامنی برای مردم افغانستان نمی‌دانم، بلکه بخشی از یک پروژه ناامنسازی منطقه‌ای می‌دانم که طالبان و پاکستان دو پیمانکار این پروژه هستند و طبیعتاً هر پیمانکاری برای یک کارفرمایی هم کار میکنه. اینکه کارفرما در این پروژه ناامنسازی چه کسی هست او موضوع دیگری است، اما درگیری های مرزی میان پاکستان و طالبان بیشتر به این میماند که کارفرمایی به این دو پیمانکار دستور داده باشد که یک پروژه ناامنسازی منطقه‌ای را در جغرافی های افغانستان کلید بزنند و اهدافی هم از این ناامنسازی منطقه‌ای حتما دنبال میکنند. اما در مورد زندان ها به صورت طبیعی بخشی از زندانیانی که در زندان های طالبان حضور دارند مجرمین هستند که به دلایل جرم های ارتکابی از قبیل سرقت، قتل یا اتفاقات دیگری ممکن است زندانی شده باشند. اما بخش زیادی از زندانی هایی که در زندان های طالبان اسیر هستند کسانی هستند که به واسطه مخالفت با طالبان یا داشتن روحیه مخالفت با طالبان در این زندان ها هستند و این زندانی ها هم در زندان های خصوصی گهگاه نگهداری می شوند، از جمله زندانی هایی که هفته گذشته توسط وزیر عدلیه طالبان از مجموعه خاتم النبیین در کابل بازداشت شدند، در شب و روز اول در زندان های شخصی وزیر عدلیه نگهداری می شدند و به همین دلیل ما بخش زیادی از این زندانی ها را زندانی هایی می دانیم که بدون طی مراحل قانونی و بدون دسترسی به یک محاکمه عادلانه و بدون وجود یک قانون منضبط مشروعی که بتواند اعاده حقوق بکنه از این زندانی ها، اینها را در زندان های طالبان میبینیم. معمولا جرمی برای اینها به صورت رسمی قابل ثبت نیست، معمولا روند محاکمه هم برای اینها وجود نداره، به صورت سلیقه‌ای توسط مقامات طالبان در زندان های مختلف گرفتار میشن، بخش زیادی از اینها با مرگ و شکنجه های بسیار سخت در زندان ها مواجهند و از این جهت شاید ما بتوانیم بگیم که بخش زیادی از احساس ناامنی در جامعه و نه خود ناامنی، بخش زیادی از احساس ناامنی در جامعه نتیجه همین بگیر و ببندهای خارج از ضابطه است که طالبان در رابطه با مردم افغانستان و مخالفین سیاسی خودشان اعمال میکنند.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب برداشت کلی که میشه کرد از این گزارش ایست که وضعیت امنیتی در افغانستان نگران کننده است و این سیر سعودی داره، این بیشتر ممکن است که اوضاع در افغانستان خراب شود.
2: خب تشکر میاد که خب جناب شمال انتقاد سرمه داشتن، اما ما باید مثلا عوامل بدبختی رو ریشه‌یابی کنیم، راجعش تماس بگیریم، در غیر از ما به نتیجه نمیرسیم که ما هیچ راجع به کسایی که بدبختی رو به افغانستان تحمیل کردن آوردن چی در اون مورد ما باید نبگیم. یکی مسئله ملل متحد سیز گزارش داده، ولی ملل متحد آیا مهیت داره وقتی که پنج کشور صلاحیت ویتو رو داشته باشه؟ چی مهیت داره ملل متحد؟ چی کده میتونه؟ سیومی که زیادتر بودجه ملل متحد آمریکا میده، کسی که نان میده فرمان میده.

0: گپم بسیار مهم است. خب به هر صورت به اصطلاح بدبختی افغانستان اگر هر چی که جنگ در بگیره، جنگ خوشبختی برای انسان ها به وجود نمیاره، خصوصا بر افغانستانی که 47 سال تجربه میکنه بدبختی دیده، روز 300 تا 500 نفر کشته میشه، چی طالب چی افراد نیروهای مسلح افغانستان، کل افغان بودن کشته میشدن. به این صورت من فکر نکنم که جنگ خوشبختی رو برای مردم افغانستان به بار بیاره.
1: بله آقای نادم، خب این ناامنی ها سیر سعودی گرفته، یعنی روز به روز بیشتر میشه. اما تو که در شروع گزارش هم آمده بود که جبهات مخالف زیاد باز شده، البته جبهات مسلحانه، حملات هم بیشتر شده، طالبا هم توانایی مهار حملات در این سیما بسیار کم داشتن. خب شما این در چگونه میبینین؟
0: ببینین به هر صورت عملات یک وسیله فشار است که علی طالب و طالبا باید بفهمند که هر روزی که اضافه میشه، اگر نارضایتی مردم زیاد شه، طبیعه که این جبهات میتونه از نه عسکرگیری کنه و به وا جای بده. مثلا طالبا در یک قدر وقت اگر مردم وارد در خانه خود جای نمیدادن، به این صورت به این نتیجه نمیرسیدن. بنان باید اونا به اصطلاح همون قرارداد دوباره که خودشان امضا کردن که بر مبنای مذاکرات بین الافغانی یک حکومت متخصص تشکیل بدن. بازم من میگم که نیو کسایی که دوزی کردن یا متهم هستن، اما افغانستان مملو از انسان ها و شخصیت های وطن دوست وطن پرست متخصص است. از اینا باید یک حکومت متخصص که مورد قبول مردم افغانستان باشه، بالاخره بر مبنای قانون و قانون اساسی ما داشته باشیم، ارزش های ملی داشته باشیم، بیرق ملی داشته باشیم، بالاخره که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسه. در غیر از او خو اینمی که جامعه جهانی کشورها ما را به رسمیت نمیشناسه، کل بارش سنگینیش مال مردم افغانستان است. اگر کشورها افغانستان را به رسمیت بشناسه، بالاخره مراکز دیپلماتیک باشه، دو دو ستون صورت بگیره، سرمایه گذاری میشه، مردم افغانستان از مشکلات خلاص میشن. بعد که دولت کنونی که یا امارت میگن یا دولت طالبا میگن، بعد این پا را در نظر بگیرن که
1: درست
0: وضعیت از کنترل بیرون نشه.
1: درست. حالا اگر امین و کاتر که شما گفتین طالبا در نظر نگیره، در این 5-6 سال خوب اشتواجو نکردن، اگر بعد از این در نظر نگیرن چه خواهد شد؟
0: بانو پیکان، شما میبینین که میگه که اگر وقتی که فقر دروازه داره، ایمان از کلکین فرار میکنه و مردم افغانستان دیگه تاب گیری اولاد خود گوشتگیر نداره. شما ببینید که 6 میلیون مهاجر بازگشت داده شده به افغانستان، کار نیست برای مردم افغانستان، وضعیت نهایت خراب است، نگران کننده است. اگر امیر رقم دوام پیدا کنه که مردم افغانستان میگه 19 میلیون یا 20 میلیون زیر خط فقر است و این روز به روز اضافه شه، برای مردم کار پیدا نشه، وضعیت که بخوای نخوای بدون از اینکه جبهات جنگ کنن وضعیت از کنترل بیرون میشه، باید به این چیزا توجه صورت بگیره. بازم میگم که زمانی این صورت بگیره که کار به حلش سپرده شه و یک حکومت متخصص از تمام افغانایی که متعهد به منافع ملی افغانستان هست ساخته شه که وطن از ایالت بکشه.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای شمال. خب از لحاظ امنیتی شما یک متخصص هستین، وضعیت چگونه میبینه؟ آیا امنیت بدتر خواهد شد با افزایش این جبهات مسلحانه و تمرکز قدرت و یا انحصار قدرت در دست طالبان؟
2: ببینیم دست ما وقتی که بررسی بکنیم، از 5 سال گذشته بررسی بکنیم، از سال 2001 2002 2003 به می ترتیب در گزارش های سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد، ناتو، جامعه بین المللی، کنفرانس های که در منطقه دارن، کنفرانس شانگهای، کنفرانس کشورهای مشترک المنافع و همه، اگر عجبی بکنیم میبینیم که تشویش دنیا از بابت نبود یک حکومت فراگیری ملی، نبود امنیت، موجودیت گروه های تروریستی القاعده، داعش و سایر گروهایی که در داخل افغانستان با یک کارت سیاسی یا فشار سیاسی در دست طالبان علیه منطقه هنوز وجود داره، اینا خودش سبب ناامنی، سبب تشویش هم جامعه جانی و هم مردم افغانستان شده و دنیا به این متوجه میشه که باید ما در مورد افغانستان بالاخره این تهدیدات زمانی که بیشتر میشه باید مراجعه بکنن به سازمان ملل یا شورای امنیت یا تصمیم جمعی گرفته شد. به هر حال وضعیت قسمی که دیده میشه در نظر به گزارشات، نظر به چند دلیلی که ما پیشتر هم گفتیم، اول بیتنایی نسبت به خاص مردم، نارضایتی مردم از حاکمیت گروه مطلق طالبانی و بیکاری، بیعدالتی، ببینید قوم پرستی، تمام قدرت در دست یک قوم، در دست یک گروه خاص، خود از این سبب میشه که مردم ناراضی بسازن. مردم خود در حکومت نمیبینن. ببینید شما در کشورهای دنیا، در جایی که ما هستیم، در جایی که شما تشریف دارید، میمانای عزیز، زمانی که حوادث میشه، وقتی که پلیس میاد، مردم احساس آرامش میکنه. وقتی که نیروهای امنیتی میاد، احساس آرامش میکنن. وقتی که در افغانستان چنین یک وضعیت صورت میگیره و نیروهای امنیتی به سلاح طالب حضور پیدا میکنن، با قوارای موهای کشال، قیافه های نادرست، خشن، خشونت، همه اینا مردم احساس ناراحتی میکنن. بنابراین وقتی که مردم حکومت در لباس پلیس میبینن، باید آرامی احساس بکنن، اما متاسفانه در افغانستان چنین آرامی وجود نداره. فقر، بدبختی، پریشانی خود سبب سربازگیری به جبهات مختلف میشه و تن ندادن طالبان بر خواستای جامعه جهانی، هم مردم افغانستان. ببینید در امی چند روز پیش از طریق چینل شما هم لایف نشر شد، جلسه بود که از طرف مخالفین سیاسی طالبان برگزار شده بود. در اونا اکثریت به این مسئله تاکید کردن، هم استاد سیاف، هم جنرال صاحب، مارشال صاحب دوستو و همه دیگه بزرگوارهایی که در اونجا تشریف داشتن، یکی چی کردن، چی بودن. خب به هر حال اینا ما حالا بررسی نمی کنیم. خواستشان امی بود که طالبان با مذاکره تن بتن، در غیر از اون جنگ در افغانستان تشدید میشه. ما به شما با صراحت، با ضمانت میگم، در صورتی که طالبان تا یک سال دیگه هم به خواستهای مردم افغانستان تن نتن، نه تنها جبهات تقویه میشن، نه تنها جبهات تحکیم میشن، بلکه جبهات جدید ایجاد خواهد شد و این جبهات از جانب کشورهای مختلف مجبورن. متاسفانم اگر بگویم کالا آقای نادم در این مسئله انتقاد نکنن، افغانستان کلیدش در دست خارج است متاسفانه و این را به خاطر تامینات لوجستیکیشان مجبور هستند به کشورهای دیگه مراجعه بکنند، یا حمایت سیاسی یا حمایت لوجستیکی، این دیگر رای ندارند. امروز ظلمی که بر مردم هزاره و شوی افغانستان روا می داشته، امروز پانتون خاتم النبیین یا جانشگاهش بسته کردند بدون کدام حکمه، بدون کدام دلیلی، فقط به خاطر از اینکه اینا بتانند که علی هزاره یا تشیع افغانستان خفه بسازند، اونا را از پیشرفت، از ترقی، از اساس انکشاف، از علم، از دانش محروم بسازن. دیگه هدف ندارن، اهداف اینا اهداف استراتژیک است و این خودش سبب ناامنی میشه. تا زمانی که با خاص مردم اینا، هر چقدر که مردم بلغت بزنن، مردم اینا را محکم برویشون خواهد زد. شما باید داشته باشین، یعنی خود طالب، یعنی خود طالب از گروه 7 نفری ملایمه را ایستایست شروع کرد، سریع پوست و سریع پوسته، بالاخره با خود را دستید. یک بار نید، دوبار امی قصه دوباره در افغانستان تکرار شده نیست، به خاطر که مردم ناراضی هستند. ایش وقت مردم افغانستان حکومت یک اتاز، حکومت تقومی، حکومتی که تمرکز داشته باشه تنها بر یک گروه خاص، او را قبول نکردن، نمیکنن، نخواد کردن و این قسمی که گفته شده در مجالس، این وضعیت وخیم میشه. بهتر است که نظر ما مهمی است که طالبا به صلاح باوش بیان، قبل از اینکه جنگ های فراگی دامنه گیر افغانستان شوند، اینا بشینن با مخالفین، با تمام مردم افغانستان مذاکره کنند، تن بتن و بالاخره به یک حکومت انتخابی برن به طرف مردم. اگه اینا ادعا میکنن که ما از جانب مردم افغانستان حمایت میشیم، بفرمایید برن به طرف صندوق های رای بگذارن که هر کسی که هر کس انتخاب کرد در یک نظارت بین المللی. در غیر از او وضعیت افغانستان بدتر و بدتر از امروز خواهد شد.
1: آقای مبلغایی، به معنی آغاز یک جنگ داخلی خواهد بود؟
3: خب من ناچارم برای اینکه بتوانم به سوال شما پاسخ بدم، یک شرحی از وضعیت از زاویه دید خودم ارائه بکنم و این شرح وضعیت را از اینجا آغاز میکنم که در طول 250 سال گذشته هیچ جریانی در افغانستان حاکمیت را به دست نگرفته مگر اینکه یک نقطه اتکای خارجی و بیرونی برای خود پیدا کرده و با تکیه به اون نقطه اتکا قدرت را در اختیار گرفته. همه شاهان و همه کسانی که در افغانستان در طی 250 سال گذشته توانستن به قدرت برسن چنین ویژگی داشتن. طالبان هم همینطور. طالبان زمانی که با آمریکایی ها به توافق رسیدن، در قالب یک توافق نامه افغانستان را در اختیار گرفتند و در طی 5 سال گذشته هم تمام کشورهای غربی به شمول آمریکا به علاوه همسایگان افغانستان همه توافق داشتند که هیچ جریانی علیه طالبان اجازه کار نظامی را نخواهد داشت. خب مدت کمی است که بخشی از گروه های مردمی در داخل افغانستان اجازه فعالیت های نظامی پیدا کردند و این فعالیت های نظامی به صورت طبیعی بدون اینکه از یک حمایت سیاسی و لوجستیکی در خارج از افغانستان بهره مند باشه امکان پذیر نیست. چه اتفاقی افتاده که کسانی در خارج از افغانستان الان به این گروه ها این اجازه و این امکانات را فراهم کردند که بتوانند علیه طالبان اقدامات نظامی انجام بدهند؟ به نظرم مهمترین نکته ای که ما باید به او توجه کنیم همین مسئله است و به نظر میرسه که در شرایط کنونی که آمریکایی ها در جنگ اوکراین در مقابل روسیه تقریبا شکست سنگینی خوردند و روس ها در جنگ اوکراین دست بسیار بالایی دارند، در جنگ با ایران هم آمریکایی ها با شکست بسیار مفتضحانه ای مواجه شدند و گزارش های نهادهای آمریکایی نشان میده که هزینه سنگین این جنگ هم از نظر سیاسی و هم از نظر مالی آمریکا را تحت فشار قرار داده. خیلی طبیعی است که آمریکایی ها به دنبال این باشند که رقبای خودشان در منطقه را در میدان دیگری به زمین بزنند و او انتقال جغرافیای ناامنی از افغانستان به جغرافیای کشورهای رقیب هست. شما میدانید که در روزهای گذشته روزها در حال تحکیم مواضع نظامی خودشان در مرز تاجیکستان با افغانستان هستند، در حالی که روزها اداره طالبان را به رسمیت هم شناختند. این تناقض معنایش این هست که روزها طالبان را به عنوان بخشی از واقعیت افغانستان پذیرفتند اما به طالب اعتماد ندارند و معتقدند که ناامنی از افغانستان به جغرافیای آسیای میانه در حال گسترش هست. بنابراین من فکر میکنم که ناامنی در افغانستان را ما نباید صرفاً یک پدیده داخلی بدانیم، بلکه پروژه‌ای بدانیم که این پروژه کارفرمایی دارد و این کارفرما کسانی را در جغرافی های افغانستان تقویت میکند که این در واقع به ناامنی دامن بزنند. طالبان یک طرف این قضیه است، به عنوان کسی که طرف قرارداد آمریکایی هاست. پاکستان طرف دیگر قضیه است، به عنوان کشوری که همیشه پیمانکار پروژه های آمریکا در منطقه بوده و گروه های مبارز ضد طالبان هم بخشی از این قصه هستند که گرچه اینها نیتشان با نیت طالبان و پاکستان و با نیت آمریکایی ها متفاوت هست، اینها به دنبال این هستند که بتوانند طالب را شکست بدن، اما به صورت ناخواسته در بخشی از این پروژه به نظرم در حال استفاده و استعمال هستند و این استعمال اینها هم از روی ناچاری در حال انجام گرفتن هست. میدانیم که پاکستانی ها در طی چند ماه گذشته به سرها و ظرفیت هایی را برای حمایتی از گروه های مخالف طالبان فراهم کردند و همه اینها را ما همونطور که عرض کردم در قالب یک پکیج امنیتی باید ببینیم که اجرای او در داخل افغانستان هست، اما طراحی و پشتیبانی او از خارج از افغانستان در حال صورتگیری است و به صورت مشخص چراغ سبز آمریکایی ها و طراحی پاکستانی ها را ما باید در این قسمت با همکاری خود طالبان مد نظر داشته باشیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب به جنبندی رسیدیم. خب از اول مهمی تا 31 جولای 1947 رویداد امنیتی ثبت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 11% افزایش نشان می‌دهد و در اینجا هم بحث شد که نگرانی ها و یا رویدادهای امنیتی بیشتر می شود و تا جایی که ممکن است یک جنگ داخلی را رقم بزنه. حالا طالبان برای جلوگیری از این کار حاضر هستند که با پروسه دوحه تن به تن که جلو یک جنگ داخلی گرفته شود؟
0: تا زمانی که طالبا بدنی توافق نامه دوحه اینا به صلاحی را عملی نسازند و یک حکومت متخصص که مورد قبول مردم افغانستان است به وجود نیاید، این مشکلات ها اضافه شده میره. شما در بدخشان دیدین که چقدر جنگ ها شده، بالاخره یفتل ولسوالی یفتل را مخالفین گرفتن و بعد پس طالبا از اونا گرفتن، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا در اونجا ترور شد و این گپا هست دیگه. برای که جنگ چریکی را کس نمیتونه که جلوش بگیره، از واسطه من فکر میکنم که طالبا باید که سر از این فکر کنم که دشمنی زیاد نشه، بالاخره به یک رای حل تن در
1: بدن. بله، چرا طالبا حاضر نیست که این پروسه را رقم بزنن؟
0: خب در اینجا خوب ایده از طالب ها هستند که یا فکر باستر دارن یا میخواین که کار به علش سپرده شه، چون تا جایی که من افغانستان رفتم تا با بعضی کسایی که من ملاقات کردم
1: بله.
0: اونا واقعا نمی طرفدار باز کردن مکاتب هستن، طرفدار حق کار
1: بله.
0: برای زنان
1: هستن. مانی اصلی کی هست؟ چی هست؟
0: مانی از این ایده هستن که بسیار تنگ نظر بله. هستن یا بسیار پیسدی کم هستن که هم کم حکومت در این اثار دارن و هم طالبا را در این اثار دارن.
1: تشکر. خیلی سپاس.
0: فکر کنم که عقل سلیم کار خود بالاخره
1: باشد. تشکر. آقای شمال جنبندی تا نبشنیم لطفا.
2: تشکر از شما. ما میخوام بگویم که با تاکید گذشته که در آینده بسیار نزدیک جواهات جدیدی در ولایات مختلف دیگر افغانستان اعلان موجودیت خواهد کرد و از همینجا اگر طالبان تن ما واشون اعلان میکنم که نوعیت جنگ هم در افغانستان تغییر خواهد کرد و بر فراز هر گروه طالب و فراز هر پوستی طالب و بر فراز هر معتبر فرمانده طالبان شما شاهد پهپادها و شاهد وسایل امکانات جدید نیروهای مخالف خواهیم و اینا رو تحصیل خواهیم.
1: خیلی سپاس مهمانان گرامی. بس ما داریم جواب رسید آقای شمال، آقای مبلغ و آقای نادم بیندازیز. این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: رسانه های آلمان گزارش داد که 13 افغانه که به جرم جنسی، ضرب و جرح و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، در یک پرواز چارتر به کابل اخراج شدند. این افراد روز سه‌شنبه 24 استانبول از آلمان به افغانستان منتقل شدند. وزارت داخلی آلمان گفته است که افراد اخراج شده به جرم سنگین محکوم شده بودند. جزئیات هویت، محل اقامت و مدت محکومیت آنان منتشر نشده است. با اجرای این پرواز، شمار شهروندان افغانستان که از آغاز کار دولت ائتلافی کلونی آلمان به کابل اخراج شدند به 263 نفر رسیده است. آلمان در ماه‌های اخیر روند اخراج شهروندان افغانستان را افزایش داده است.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغانستان بار دیگر در مرکز نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای قرار گرفته است، اما این بار نه تنها پاکستان بلکه روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز خود را برای سناریوی نفوذ گروه‌های مسلح از خاک افغانستان آماده می‌کنند. در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، یکی از سناریوهای اصلی نفوذ و تهاجم گروه‌های مسلح از افغانستان و آسیای میانه اعلام شد. همزمان سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده که ده‌ها گروه مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال آموزش، تجهیز و برنامه‌ریزی برای حملات فرامرزی‌اند و اسلام آباد برای مقابله با این تهدیدات تمامی اقدامات لازم را روی میز دارد. این تحولات یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند، این که اگر طالبان مدعی کنترل کامل بر قلمرو افغانستان است، چرا کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای هنوز احتمال استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت خود را جدی می‌گیرند؟ و آیا افغانستان در حال تبدیل شدن جغرافیای خطر برای منطقه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با دکتر عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای آریانفر. بیاین از این نکته شروع بکنیم که نگرانی آسیای میانه درباره افغانستان از سطح هشدار سیاسی فراتر رفته و منطقه داره خود را آماده برخورد نظامی میکنه.
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب ببینید، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. به گونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمید. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگزار و حسید است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر. ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت‌هایشان از این آیه بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از اینها است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این ناحیه، مخصوصا از ناحیه مواد مخدر. اینو همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کردن و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر. این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
2: اما آقای آریانفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش‌های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش همی است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرزها است، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه، آمادگی برای نابودی تروریست‌ها تا در این سوی خط؟
3: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش‌های گوناگونی را برگزار کردند که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی‌های از داره. این همیشه یکی خود آمادگی‌های نوبتی است که اینا هر از چند بار رزمایش‌های برای آمادگی برگزار میکنند. ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعضی جاها حتی ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند. میدونه چنه چرا؟ افغانستان یک کشور بسیار بزرگ است، جغرافیای بسیار پیچیده داره، مناطق بسیار دشوارگزار و صعب العبور کوهستانی داره و طالبا، نه تنها طالبا، که هیچ دولت در درازای تاریخ نتونسته که سراسر افغانستان را که برش یک کنترل عام و تام داشته باشه. ولی خب آنچه که مربوط به طالبا میشه، دیگه و همیشه گفتیم که یک گروه مشخص نیست، بلکه کانگلومیرات یا همجوشی از گروه های مختلف است. یعنی گروه های مختلف طالبان برای بسامکیوه های مختلف خارجی و داخلی، و در نتیجه بسیاری از گروه های طالبان با گونه سنتی با شبکه های تندرو افرادگرا و دهشت افغان از گذشته های بسیار دور پیوند های بسیار ارگانیک دارن.
2: آقای انفر، پیوند های ارگانیک هم باعث نگرانی است. مثلا تمام همی گروه ها زیر چتر طالب جمع شدن و هر روزم وعده تامین امنیت میتن و میگن که از قلمرو افغانستان هیچ حادثه قرار نیست بر علیه یکی از کشورهای منطقه رخ بده. ولی ما میبینیم که مثلا امیر روسیه و کشورهای آسیا میانه به شدت نگران هستند. آیا یک اقدام نظامی احتمالی یک سناریو است؟ این کشورها احساس کردن که از خاک افغانستان چنین اقدام احتمالا صورت
3: بگیره؟ ببینید، گروه های تندرو افراطی که در سالیان گذشته وارد خاک افغانستان شدند، بیشتر اینا نیروهای جوان بودند که اینجا آمدند و با گذشت زمان با خانهای بومی و همچنان روحانیون بلندپایه بومی اینا پیوندهای خانوادگی دارند و نفوذ کردن در اونجا و شبکه های کوچک بر خود هر کدام ایجاد کردن که هر کدام از یک قانون بالقوه بسیار خطر بر تنظیمی اسلامی گپا است. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه ببینید، استراتژی که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین در قبال گروه های تندرو در افغانستان داره، در ابتدا اینا کوشش میکنن که با ابزارهای گوناگون بازدارندگی وارد میدان شوند. یعنی کوشش میکنند که با نفوذ اطلاعاتی در داخل خاک افغانستان هر قانون خطر را که بالقوه یا فکر میکنند که بر ما میتونه خطر ساز شود، با ابزارهای ساده درونی ایده خونسا میسازند. یعنی با دادن مثلا پول بر بعض گروه های مچنخ، اختلافات در بین گروه ها بسیار زیاد است. کافی است که اگر شما در یک روز در یک جای شما یا خطر میبینین، با گروه مخالفش کمک مالی کنین یا کمک تسلیحاتی یا اطلاعاتی، اونا بسیار زود میتونن که اهداف مورد نظر از بین ببرن. ولی ما یک چیز میخوایم خدمت شما عرض کنم که در صورت که یک خطر استراتژیک از افغانستان، چین یا روسیه یا کشورهای آسیای میانه را تهدید کنه، باز اینا میتونن که از ابزارهای گوناگون، مثلا حالا شما ببینید که در این اواخر در تاجیکستان کارخانه های تولید پهباد با کمک ایران ایجاد شده و همچنان با کمک ترکیه در بعضی کشورهای دیگر مثل قزاقستان و اینجا هم خب تاسیسات ایجاد شده که میتونن که تولید پهباد کنن. و خود روسیه هم در این اواخر تولید پهباد خود افزایش داده و در خود کشورهای آسیای میانه پایگاه های از طرف روسیه در اونجا هست که اینا در این اواخر دیده میشه که با تحکیم پایگاه ها در مرز افغانستان پرداختن. یعنی دیده میشه که ابراز نگرانی بیشتر شده نظر به گذشته. و
2: این نه تنها نگرانی است، آقای انفرمی آخرین بار سخنگوی ارتش پاکستان هم گفت که ده ها گروه مسلح در افغانستان هم آموزش میبینن، هم تجهیز میشن و هم هشدار داد که بر عملات فرامرزی آماده میشن.
3: کاملا درست است. در مناطق دوردست افغانستان همیشه پایگاه بوده که در روی توریستا پرورش یافتن، در روی هستن. خب نگرانی پاکستان بیشتر از ناحیه تحریک طالبان پاکستان است که در خاک افغانستان رخ نکردن و پاکستان از این نگران هست. و بدون چنین چرا اگر پاکستان هم احساس کنه که کدام خطر استراتژیک از ناحیه از این گروه ها امنیت ملی پاکستان تهدید میکنه، اونا هم میتونن که هم از ابزارهای اطلاعاتی برای از بین بردن از این و خونسا ساختنش کار میگیرن و همچنان در صورتی که لازم باشد طوری که در گذشته اینا این کارا کردن مستقیم وارد عمل شوند و مثلا میتونن که بمباران کنن بعضی پایگاه را یا سازن یا موشک یا پهباد در ترتیب که هست از بین ببرن. یعنی بحثی است که آل کشورهای منطقه در برابر تهدیدات، یعنی تعریف های معین دارن که تهدید در چه تراز و سطح است. اگر تهدید های عادی و کوچک باشه کوشش میکنن که با ابزارهای اطلاعاتی را از بین ببرن، ولی اگر تهدید بسیار بزرگ باشه بدون شروع و وارد اقدام شد. تا به حال کدام اقدام از طرف کشورهای آسیای میانه برای در هم کوبیدن پایگاه ها با پهباد یا موشک یا اینا دیده نشده. ولی اگر خطر بسیار بزرگ شود، اینا من منتفی نمیدارم. اما ما فکر نمی کنم، به خاطر که اونا همیشه میتونن که با ابزارهای اطلاعاتی از درون تهدیدات خونسا بسازن.
2: بله بله. آقا ریانفر، اخیراً شما در یک از سفرهای دوره‌ای در آسیای میانه هم رفتین، با رهبران و رده‌های بلند کشورها تا حد دید و دیدای هم بود. مثلا یک انتقاد از روسیه وجود داره که میگه با طالب هم رابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش میده و از سوی دیگر باز از احتمال نفوذ گروه‌های مسلح از افغانستان رزمایش برگزار میکنه و هشدار میده. این دو سیاست متناقض نیست و دید رهبرای حوزه آسیای میانه به این سیاست روسیه چی است؟
3: خب ببینید، کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه همیشه در قبال افغانستان و مخصوصا طالبان ناگزیر هستند که با کارت‌های چندگانه بازی کنند. یکی بحث به رسمیت شناختن دیجور طالبان است از نظر حقوقی، که بعض کشورها نظر به بعض ملاحظات مانند روسیه طالبان را به رسمیت شناختند، و یکی بعض کشورها ناگزیر هستند که دفاکتو با طالبان تعامل داشته باشند، به خاطر هم‌مرز بودن، به خاطر اینکه یک تعداد زیاد پناهندگان و مهاجرین از افغانستان در وجود بود. گذشته از مگوری سنتی دولت تجارتی بین افغانستان و کشورهای همسایه همیشه بوده و در تراز نسبتا بالای هم بوده و اونا ناگزیر هستند که روابط حفظ کنند، ولی از طرف دیگه در کل اینا کوشش میکنن که طالبان را تشویق کنند، تشویق به این کنند که طالبان بالاخره تن بدن به بعضی از خواستهای جامعه جهانی مثل رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، و در عین حال کوشش کنند که طالبان را تشویق کنند که اینا به دولت فراگیر مشروط تن بدن و بالاخره به قانونیت تن بدن، که بالاخره افغانستان دارای یک قانون اساسی شد، دارای یک دولت فراگیر که نمایندگی کنه از تمام لایه های مردم افغانستان. فعلا دولت طالبان یک دولت تک تباری، تک نگاه، تک جنسیتی و تک مذهبی ارزیابی میشه. بنابراین بسیار از کشورها طالبان را نماینده مشروع دولت افغانستان و مردم افغانستان نمیشمارند، و این متاسفانه که 5 سال است که می وضعیت دوام کرده. ولی خب بالاخره من فکر میکنم که در بین طالبان هم بالاخره کسان پیدا شدن که سرانجام واقعیت را درک کردن و میفهمند که ادامه شرایط فعلی با نفع کشور نیست و باید تمدیدات را روی دست بگیرن. ولی خب با این باور هستم که از داخل بسیار مشکل است که تحول و تغییر در افغانستان بیاید، مگر اینکه جامعه جهانی زیر سرپرستی سازمان ملل یک راهکار روی کار بگیره و یک کنفرانس جهانی بزرگ برگزار شود و در اونجا روی یک سلسله مسائل با یک تفاهم سراسری جهانی برسند، و بعد از اون مثلا مکانیزم مثل بان یا دوها یا چیز برگزار شده که زمینه را برای تشکیل یک دولت فراگیر، البته با شمول طالبانه که طالبان را کس کنار بگذاره، بلکه با مشارکت تمام لایه های مردم افغانستان، که بعد از اون زمینه برگزاری روی جرگت تصمیم قانون اساسی و یک روی کار آوردن یک قانون اساسی کارا و پذیرا با درس گرفتن از لغزش های گذشته و همچنان ریکار آوردن یک ساختار در داخل افغانستان که ای بتانه زمینی مشارکت تمام مردم افغانستان را پرام بیاره، و همچنان در بحث سیاست خارجی و سیاست بیطرفی مثبت فعال سنتی افغانستان دوباره اعاده شد، و همچنان افغانستان بتانه که با تمام کشورهای جهان و کشورهای منطقه در یک نوع دوستی و برادری و صلح و صفا و صمیمیت بسر ببره، و همچنان افغانستان از کارزار کشاکش های بیپایان جنگ های قدرت های بزرگ و منطقه‌ای با یک زمینه یا بستر بر همکاری های منطقه‌ای و حتی جهانی مبدل بسازه، که بالاخره منجر به تحکین صلح، ثبات، توسعه و توسعه پایدار در این کشور شود.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرنامه پنجمین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم عفو بنبل خواستار بازگشایی فوری مکاتب دخترانه شد. تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای پیرامون افغانستان مقام های ارشد امنیتی ترکیه و قطر با مقام های طالبان دیدار گفتگو کردند. چشم‌انداز ناروشن پایان جنگ امریکا و جمهوری اسلامی ترامپ میگوید ایران نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. افملل در آستانه پنجمین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم میگوید که میلیون ها دختر افغان همچنان از حق آموزش محرومند. این نهاد میگوید با وجود این محدودیت ها بسیاری از دختران از راه آموزش های آنلاین و مکتب های مخفی و تحصیلاتشان ادامه میدهند. افملل از جامعه جهانی خواسته برای بازگشایی فوری مکاتب دخترانه بر طالبان فشار وارد کند. 5 سال از زمان میگذرد که طالبان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست، ممنوعیتی که میلیون ها دختر را از آموزش محروم کرده. طالبان در 27 سنبله 1400 مکاتب پسرانه را نیز بازگشایی کرد، اما به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نداد به صنف های درسی بازگردند. نصف اقبالی خبر دنبال کرده در استدیو ماست. نصف در مورد این اعلامیه و نگرانی سازمان بین المللی بابت محروم ماندن دختران افغانستان از آموزش چی میدانه؟
1: خب سازمان عفو بین المللی که در 5 سال همواره نگرانی خود در مورد حقوق بشر و حقوق زن اعلام کرده، امروز به مناسبت از اینکه پنجم سال میشه که دخترای افغانستان بالاتر از سن 12 یا کسایی که بالاتر از سن 6 هستند محروم شدن از تعلیم و از تحصیل، عفو بین المللی به مناسبت اعلامیه ای را صادر میکنه و دقیقا اشاره به این میکنه که اعمال شدن این محدودیت ها از سوی طالبا بالای میلیون ها دختر به معنی از ایست که تمام آرزوها، رویاها و امیدهای دخترها از هم پاشیده و شکسته و بعد همبستگی خود با دخترها و زنهای افغانستان اعلام میکنه و همچنان تایید و تاکید میکنه که با وصف تمام محدودیت ها دخترها و زنهای افغانستان به مقاومت ادامه دادن و این معنا که اعتراض میکنن در قبال از این محدودیت هایی که بالای حق تعلیمشان وضع شدن، در پهلوی از اینکه اعتراض میکنن اینا همچنان توسط انواع مختلف به طور مثال مکاتب آنلاین، مکاتب مخفی همچنان به تحصیل خودان ادامه میتن و اگر هیچ چاره ای نمیافن همچنان بسیاری از دخترها و خانم ها به خاطر حق تعلیم و تحصیل خود افغانستان ترک کرده. این چیزی است که همچنان ما گزارش شایش از سایر سازمان ها هم داشتیم. ما چند روز پیش گزارش تکان دهنده داشتیم که در مرز ایران تقریبا ابده بیشترین خانم ها و کودک ها که وارد ایران شده بودند از تا حدی که هلاک شدند، از بین رفتن و جان خود از دست دادن و میگه که دختر افغانستان اعتراض میکنه و خان از حقوق خود است و دقیقا از جامعه بین المللی میخواهد که باید بالای طالبا فشار وارد کنن و از طالبا بخواهند که در مکاتب باز شود و ما میفهمیم که سازمان های دیگه مثل یونیسف که در این بخش کار میکنه دقیقا در 14 آگست یک ماه پیش گزارش خود تهیه کردن که گفتن 2.6 میلیون دختر تنها از مکاتب ثانوی یا بالای صنف ششم از حق تعلیم محروم است و حق تعلیم اساسی ترین حق است که خب شما وقتی یک جامعه از حق تعلیم محروم میکنین حقوق دیگه که همچنان حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی است از او هم متاسفانه نصف جامعه محروم میشود.
0: نظیف اقبال از حضور در برنامه تشکر. رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و حمد بن خمس الکبیشی معاون شورای امنیت قطر در سفر غیر منتظره و اعلام نشده به کابل رفتند. این دو مقام بلندپایه امنیتی ترکیه و قطر در جریان این سفر با شماره از مقام های ارشد دارای طالبان دیدار گفتگو کردند. بر اساس گزارش های منتشر شده این دیدارها با حضور شماره از چهره های کلیدی طالبان برگزار شده. بویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
2: سفر غیر منتظره مقام های امنیتی ترکیه و قطر به کابل. رفت آمدهایی که طالبان آنها را نشانه گسترش روابط خود با جهان می دانند. ابراهیم کالین رئیس استخبارات ترکیه با چهره های شاخه های مختلف قدرت در طالبان دیدار کرده است. از عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی تا عبدالحق وسیق رئیس استخبارات این گروه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان. همزمان حمد بن خمیس الکبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر هم به کابل رفته و با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفتگو کرده است. دیدارهای هیئت ترکیه و قطر اما به کابل محدود نمانده. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت به قندهار هم رفته است. برای دیدار با ملا شیرین والی قندهار و از افراد مورد اعتماد هبت الله آخوندزاده. هنوز روشن نیست که این هیئت با خود رهبر طالبان هم دیدار کرده یا نه.
3: افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافع این کشورها در اوج تضمین شود.
2: اما چی چیز مقام های امنیتی ترکیه و قطر را به افغانستان کشانده است؟ رسانه های ترکیه میگویند تقویت همکاری های استخباراتی از محورهای گفتگو بوده است. مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هم در دستور کار قرار داشته است. این موضوعات در حال مطرح می شوند که حضور گروه های جهادگرای همپیمان طالبان در افغانستان همچنان مایه نگرانی منطقه و جهان است.
4: سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون او رئیس استخبارات است و معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل، این نشان می‌دهد که موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر هم موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد می‌بینم، اونم موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبان و پاکستان.
2: گفتگوها تنها به افغانستان محدود نبوده. به گزارش رسانه‌های ترکیه، جنگ میان جمهوری اسلامی ایران، امریکا و اسرائیل هم در دیدارهای کالین با طالبان بررسی شده است. هرچند هنوز جزئیات خواسته ها و توافق‌های احتمالی روشن نیست. طالبان از نزدیک شدن به جهان میگویند، اما نتیجه این دیدارها را باید در عمل دید. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی میگویند که شام چهارشنبه انفجار نسبتاً شدید در سرای شمالی شهر کابل رخ داد. صدای انفجار از چند کیلومتری محل نیز شنیده شده. جبهه آزادی مسئولیت این امر را به عهده گرفته و گفته که هدف یک ایستاد بازرسی طالبان بود. طالبان تا کنون واکنش نشان ندادند. این انفجار همزمان با حضور هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در کابل رخ داد. وزارت خارجه طالبان حمله پهپادی در نزدیکی مکه را محکوم کرده و آن را مایه نگرانی عمیق خوانده. این وزارت هر گونه تهدید علیه حرمین شریفین را جنایت نابخشودنی دانسته و بر حفظ امنیت اماکن مقدس تاکید کرده. عربستان میگوید که این پهپاد را پیش از ورود به حریم مکه منهدم کرده و آن را به حوثی‌ها نسبت داده. حوثی‌ها این اتهام را رد کردند. طالبان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با کشور تانزانیا شده است. سوهیل شاهین سفیر طالبان در قطر این درخواست را در دیدار با سفیر این کشور در دوحه انجام داده. این درخواست در حال مطرح می شود که با گذشت بیش از 5 سال از حکومت طالبان و جز روسیه هیچ کشور دیگر این گروه را به رسمیت نشناخته. دیروز نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان برگزار شد و گزارش روبوار یونما نیز ارائه شد. سرپرست یونما در کابل گفته که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید بر پابندی به تعهدات بین المللی این کشور استوار باشد. او همچنین از وخامت اوضاع افغانستان و افزایش محدودیت های طالبان بر زنان انتقاد کرده و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شد.
5: در حال حاضر پروسه دوحه یک چارچوب چند جانبه است که از طریق اون درجه از تعامل با دولت افغانستان وجود داشته. بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین المللی این کشور باشه. تعامل بین مقام های دفکتو جامعه جهانی و طرف های زینف افغان در برخی از حیطه ها به اعتماد سازی منجر شده، اما مانع اصلی برای پیشرفت ترجیح رویکردهای دو جانبه از سوی مقام های دفکتو است به جای رویکردهای چند جانبه. اما اونها همچنان در کارگروه های مربوط به بخش خصوصی و مواد مخدر شرکت می کنند. اما چیزی که الان نیاز داریم یک نشانه جدی است از جانب مقام های دفکتو که مایل هستند که به نگرانی های گسترده تر جامعه جهانی پاسخ بدن. در این راستا مقام های دفکتو میتونن گام هایی بردارن برای حذف محدودیت ها بر زنان و دختران و همه شمولتر کردن حکومت. کشورهای عضو سازمان باید توجه داشته باشن که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی از طریق گام‌های ملموس و منسجم و همکاری ممکن خواهد بود، به شرطی که تعهدات بین‌المللی افغانستان رعایت بشن. ما همچنان اعتقاد راسخ داریم به اصل تعامل، به گفتگو در مورد مسائل کلیدی، حفظ نفوذمون، برای اینکه اینها خطرات رو کاهش میده و فرصت رو برای پیشرفت فراهم میکنه و از همه مهمتر حمایت میکنه از نیازها و خواسته های مردم افغانستان.
0: مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره افغانستان بازداشت شهروندان آمریکایی و دیگر کشورها و محدودیت های طالبان بر زنان را محکوم کرد.
5: امروز از اعضای این شورا میخواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم میکنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بیرحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمان‌های سازمان ملل بشن. این محدودیت الان برای یک سال کامل برقرار بوده. خب ببینید جاش تناقضی است. طالبان یک کرسی اینجا میخواد که در جامعه جهانی حضور داشته باشه، اما همزمان زنها رو منع میکنن از اینکه وارد ساختمان‌های سازمان ملل در کشور خودشون بشن، ولی میخوان که اینجا در این سازمان ملل یک کرسی داشته باشن. بنابراین ما قطعنامه 2822 رو در این شورا تصویب کردیم در مورد نقض حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها. اما یک سوال بزرگتر اینجا مطرحه. چند گزارش سازمان ملل منتشر شده که مستند میکنه نقض حقوق بشر رو؟ چند قطعنامه تا اینجا ما تصویب کردیم بدون اینکه نتیجه‌ای شاهد باشیم؟ همکاران، این شورا باید از طالبان خواستار، از رژیم طالبان باید خواستار نتیجه بشه. ما خواستار عمل هستیم نه کلام، و این نشون میده که آیا افغانستان به سمت صلح خواهد رفت یا نه.
0: نرگس نهان فعال حقوق زنان در گفتگوی با افغانستان اینترنشنال گفته که با وجود تفاوت دیدگاه میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره طالبان، این شورا خواستار تغییر سیاست های زن ستیزانه این گروه شده.
6: یک موضوع دیگر با باید امریکان شریک بزیدم و واکنش بلاک شرق و غرب امروز بود. کشورهای منطقه به شمول ایران، به شمول هندوستان، روسیه و چین در این زمان که تبعید سارخ ساختارمند علیه زنان محکوم میکردن، از بهبود وضعیت امنیتی، از بهبود وضعیت اقتصادی و از یک سلسله پیشرفت‌ها صحبت میکردن به شمول یونما. در این زمان مندار بلاک غرب کشورهای غربی هستند به شمول امریکا، اینا از به طور عموم شکایت میکردن و از وضعیتی که فعلا از چی در قبال زنان است، چی در قبال اقلیت ها و حقوق بشری است و چی در قسمت مبارزه با تروریسم است و موارد دیگر، اینا سخت از طالبا شکایت کردن و انتقادات خود داشتن. با خود تقریبا در داخل اتاق متوجه میشتیم که بلاک غرب و بلاک شرق در قسمت اقدام جدی برای افغانستان بالای یک پیام موازی نداشتن و تقریبا میدیدیم که بانایش بالا امروشن در پولیزی که مانگی وجود داشت یک اندازه اختلافات هم وجود داشت. در این زمان ما شما اگر در 5 سال گذشته ببینیم دنیا جهان در تمام کشورها در صحبت قبلی خود بیشتر از تعامل با طالبان صحبت میکردن، بیشتر از اینکه طالبان رو دعوت میکردن تا پالیسی های خود تغییر بدن و در این زمان بسیار واضحی بر طالبان هم میگفتن که تا وقتی که شما اقداماتتان تغییر ندین توقع عادی سازی ارتباطات امر ما نداشته باشین. این دفعه ما فکر میکنیم پیام ما از طرف کشورها خیلی واضح بود و به خاطر از این هم بود که ما در فقط یک ماه گذشته 5 سال از حکومتی طالبان در افغانستان میگذره، اون بیرون سیاستاشون در قبال زنا و بطر اون تغییر نکرده، به اون خاطر یک اندازه دنیا هم به این نتیجه رسیده که طالبان پالیسی خود تغییر نمیدن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پنجمین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم عفو بن ملل خواستار بازگشایی فوری مکاتب دخترانه شد. تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای پیرامون افغانستان، مقام‌های ارشد امنیتی ترکیه و قطر با مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کردند. در ادامه، آغوش باز اروپا برای کانادا، طرح عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا بررسی می‌شود. رئیس جمهور امریکا میگوید که جنگ با جمهوری اسلامی ایران ممکن است به زودی پایان یابد. ترامپ گفته است که امیدوار است پایان جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر رقم بخورد و تهران نیز خواهان توافق است. ترامپ بار دیگر تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفته که ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست.
7: خب، امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می‌رود. ایران بسیار مشتاق این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود، اما شاید هم نه، شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه میکنید میبینید که تنگه را باز نگه داشتیم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است، نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید، نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند، تک تکشان.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشست با مؤسسات مالی بین المللی برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده. هدف این نشست محدود کردن دسترسی تهران به نظام مالی جهانی و مقابله با شبکه‌های تامین مالی جمهوری اسلامی اعلام شده. در این نشست اطلاعات برای شناسایی و قطع جریان‌های مالی مرتبط با تهران در اختیار مؤسسات شرکت کننده قرار گرفته. در پیوان و سخنان دونالد ترامپ، امیر گیتی از واشنگتن دی سی جزئیات می‌دهد.
8: هر آن چیزی که آقای ترامپ در طول هفته‌ها و روزهای گذشته مرتب تکرار کردند، اینکه جمهوری اسلامی می‌خواد به توافق برسه، به شدت به دنبال توافق هستند، آنها به شدت توافقی هستند، اما این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟ به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی آنقدر قوی و آنقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده. اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. آقای ترامپ مجددا اشاره کردن به اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، نیروی دریاییشون از بین رفته، اشاره کردن به اینکه حتی یک کشتی هم نتوانسته به بنادر جنوبی ایران خودش رو برسونه و این رو نشانه ای از عملکرد قوی ارتش ایالات متحده در منطقه دانستند. بار دیگر رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانه خطاب انتخاب کرد، گفت اینها دیوانه هستن و نمیدونن که دارند چه میکنند. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردند به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز رفت آمد کشتی ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه. اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت می‌کرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. بیشتر از اون آقای مارکو روبیو

0: قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام‌های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده. مقام‌های فلسطینی هنوز واکنش نشان ندادند. آنتونیو گوترش در کل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را تهدیدهای جدی برای آینده بشر خوانده است. او هشدار داده که رقابت بی‌مهار کشورها در توسعه این فناوری میتواند پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد. گوترش خواستار همکاری جهانی، تبادل اطلاعات و توافق بر معیارهای مشترک ایمنی در زمینه هوش مصنوعی شد. رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا در حال بررسی مسیر عضویت وابسته کانادا است. او این مشارکت را یک انتخاب راهبردی برای اروپا و پاسخ به شکاف‌های جهانی خوانده. این طرح در حال مطرح می‌شود که روابط تجاری کانادا و آمریکا با تنش و تعرفه‌های متقابل روبرو است. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
1: آغوش باز اروپا برای کانادا. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت می خواهد مسیر عضویت وابسته کانادا در این اتحادیه را باز کند. طرحی که اگر عملی شود کانادا نخستین کشور خارج از اروپا خواهد بود که چنین جایگاهی در اتحادیه اروپا پیدا می کند و پیشنهادی که در پارلمان اروپا نیز با استقبال روبرو شد. اما او تاوا می گوید به دنبال عضویت در اتحادیه نیست، بلکه بحث ایجاد یک ائتلاف ویژه با اروپا است.
2: آنچه می خواهیم و گفتگو در باره آن را آغاز خواهیم کرد ایجاد یک اتحاد منحصر به فرد میان کانادا و اتحادیه اروپا است. ما ارزش های مشترک داریم. اولویت های ما یکی است و ظرفیت های ما مکمل یک دیگر است. ما در کنار هم قوی تر هستیم، به ویژه در شرایطی که جهان ناامن‌تر و چند پاره تر شده است و دوستان باید در چنین زمان هایی در کنار یک دیگر بیستند.
1: این پیشنهاد ما واکنش تند واشنگتن را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمال نزدیکتر شدن کانادا به اتحادیه اروپا را خنده‌دار خوانده، هشدار داده اگر این اقدام علیه آمریکا باشد، اروپا با تعرفه‌های سنگین‌تری روبرو خواهد شد.
3: نه، به نظرم این موضوع خنده‌دار است. ببینید، کانادا در زمینه تجارت شریک بسیار بدی بوده است. بنابراین من چنین چیزی را نمی‌بینم. اگر آنها چنین کاری انجام دهند و من احساس کنم که این اقدام خصمانه است، تعرفه‌های بسیار سنگینی وضع می‌کنم یا تجارت با اروپا در بسیاری زمینه‌ها را متوقف می‌کنم.
1: روابط اقتصادی کانادا و آمریکا اخیراً با اختلاف‌ها و تنش‌های جدی روبرو بوده است. اختلاف‌هایی که اتاوا را به جستجوی بازارهای تازه و کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا سوق داده است. چرخش کانادا به سوی اروپا اما در میان شهروندان کانادایی واکنش های متفاوتی داشته است. برخی از نزدیک شدن به اروپا استقبال می کنند. برخی دیگر اما با این تغییر مسیر موافق نیستند.
4: ما به شدت به ایالات متحده وابسته بودیم و از دهه 1990 به ویژه پس از توافق نفتا روابط اقتصادی ما بسیار در هم تنیده شده است. این وضعیت ما را آسیب پذیر کرده و از این آسیب پذیری نیز سوء استفاده شده است. بنابراین ما در اروپا باید از این فرصت استفاده کنیم.
5: فکر میکنم این ایده در تئوری خوب به نظر میرسد اما در عمل چندان عملی نیست، چون کانادا میخواهد چوب، مواد معدنی و بسیاری محصولات دیگر را صادر کند. اگر کانادا بخواهد این محصولات را به اروپا صادر کند، بدون شک برای مردم اروپا گرانتر تمام خواهد شد.
1: عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا هنوز در حد یک ایده است و جزئیات آن در روزهای آینده روشن خواهد شد. با این حال، هنوز مشخص نیست این طرح به توافق عملی میرسد یا در میان اختلافهای سیاسی و تجاری متوقف میشود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: در پایانم سر بزنیم به مکزیک، جایی که در مکزیکو سیتی نخستین توله یک باب کد در چارچوب برنامه حفاظت و تکثیر این گونه در شرایط کنترل شده به دنیا آمده.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: تاسو غږ زه غټه د کابل ولایت نیمه صدای

0: واقعاً جای تأسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
3: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که 12 نفر از جمله افراد با اسارت افغانستان به اتهام کلاهبرداری در طرح کمک‌های هزینه کودکستان‌ها در سندیکو بازداشت شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا که روز سه‌شنبه 24 سپتامبر منتشر شد، متهمان این پرونده از سوریه، سومالیا، سودان و عراق هستند که برخشان تابعیت آمریکا را دارند و شمار دیگر اقامت دائمه این کشور را. هنوز مشخص نیست که از این میان چی تعداد از متهمان افغانستان. دادستان‌های فدرال آمریکا میگویند که این افراد در ریجن یک عملیات هماهنگ در چندین نقطه سندیگو در ارتباط با طرح‌های کلاهبرداری از کمک هزینه کودکستان‌های خانگی بازداشت شدند.
7: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اعلام این که دوره طالبان فراتر از انتظارات خود عمل کرده، اذعان کرد که نتوانستن انتظارات عموم مردم افغانستان را برآورده کنند. عبدالقهار بلخی میگوید چالش‌های گسترده اقتصادی و انزوای بین‌المللی علت اصلی نرسیدن به مطالبات و خواسته‌های جامعه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در گفتگو با CBS گفت که دوره طالبان در دستاوردهای ساختاری خود فراتر از انتظارات اولیه عمل کرد، اما پذیرفت که به دلیل چالش‌های معیشتی و انزوای بین‌المللی نتوانسته است انتظارات عمومی جامعه افغانستان را برآورده کند. این سال در حال مطرح می شود که دارای طالبان از 114% کنترل افغانستان را در دست دارند.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از نگاه دیگر،
11: فراتر از رویداد.
12: دو رویداد در فاصله تنها دو روز مسیر تاریخ افغانستان و جهان را تغییر داد. ترور احمدشاه مسعود در 9 سپتامبر 2001 و حملات 11 سپتامبر در امریکا. بیش از دو دهه گذشته، اما پرسش های بسیار درباره آن روزها همچنان بی پاسخ مانده. رابطه طالبان و اسامه بن لادن چه بود؟ آیا طالبان از پیامدهای میزبانی او آگاه بودند؟ افغانستان در روزهای پیش از 11 سپتامبر چه وضعیتی داشت؟ آیا میشد از جنگی که پس از آن آغاز شد جلوگیری کرد؟ مهمانم پیتر جووینال از معدود خبرنگاران غربی است که بسیار از این رویدادها را از نزدیک دیده. او با رهبران طالبان دیدار کرده، در فیلم برداری مصاحبه مشهور اسامه بن لادن حضور داشته، سقوط حکومت‌ها را روایت کرده و با بسیار از بازیگران اصلی جنگ افغانستان گفتگو داشته. سلام، من طاهر قادری هستم. در این بخش از گفتگو با پیتر جووینال با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمدشاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می پردازم. رابطه واقعی میان طالبان و بن لادن چگونه بود؟ کدام طرف به یک طرف دیگه بیشتر نیاز داشت؟ طالبان به بن لادن یا بن لادن به طالبان؟
1: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیاتهایش را برنامه ریزی کند. طالبان هم تا حدی حضور او را تحمل می کردند، چون او در دوران جهاد در کنار مجاهدین افغان حضور داشت و برای حمایت از آنها پول و امکانات فراهم کرده بود. او پایگاه در منطقه جاجی داشت در نزدیکی مرز پاکستان، جایی که من بارها از آن عبور کرده بودم. طالبان و بسیاری از مجاهدین بیاد داشتند که او در دوران جهاد جان خود را به خطر انداخته و برای حمایت از مبارزه افغان‌ها علیه شوروی تلاش کرده بود. به همین دلیل احساس می‌کردند که نمی‌توانند با سادگی او را از افغانستان بیرون کنند، به ویژه زمانی که خودش به پناه و حمایت نیاز داشت. نباید فراموش کرد که بن لادن مدتی در سودان زندگی می‌کرد، اما وقتی آمریکا به دنبال او افتاد، مجبور شد سودان را ترک کند. آن زمان جنوب افغانستان در کنترل طالبان بود، اما جلال آباد، کابل و مناطق شمالی همچنان تحت کنترل حکومت ربانی قرار داشت. به همین دلیل من اطمینان دارم که طالبان از برنامه‌ریزی بن لادن برای حمله به ایالات متحده آگاه نبود. به نظر من او طالبان را فریب داده بود. نباید فراموش کرد که بسیاری از اعضای طالبان در آن زمان افراد ساده و روستایی بودند و نگاه پیچیده‌ای به سیاست و معادلات جهانی نداشتند. از سوی دیگر جامعه جهانی افغانستان را کاملا نادیده گرفته بود و تقریبا هیچ کس از طالبان حمایت نمی‌کرد. در چنین شرایطی فردی که حتی مقدار نسبتا محدود پول و منابع در اختیار داشت می‌توانست نفوذ قابل توجهی به دست بیاورد. بن لادن از همین وضعیت استفاده کرد و نفوذ خود را گسترش داد. یکی از دلایلی که طالبان او را اخراج نکردن همین بود که از فعالیت‌ها و برنامه‌های واقعی و اطلاع نداشتند. علاوه بر این، او از عربستان سعودی آمده بود و یک عرب محسوب می‌شد. همین موضوع نیز باعث می‌شد در میان بسیاری از طالبان و افغان‌ها از احترام و اعتبار خاصی برخوردار باشد.
12: خب آیا رهبرای طالبان در اون زمان واقعاً درک می‌کردند که حضور بن لادن می‌تونه برای بقای حکومتشان خطرناک باشه؟ آیا در میان رهبرای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
1: بن لادن نمی‌توانست افغانستان را ترک کند، چون افراد و دولت‌های زیادی در تخریب او بودند. نه، به باور من طالبان چنین درکی نداشتند. البته رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI به قندهار رفت و تلاش کرد طالبان را قانع کند که بن لادن را تحویل بدهند. با این حال من فکر می‌کنم بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود. به همین دلیل تصور می‌کنم حتی اگر بن لادن هم تحویل داده می‌شد، بعید بود که روند حوادث به طور کامل تغییر کند. آمریکا افغان‌ها را مسئول این حملات می‌دانست، در حالی که به نظر من این برداشت درست نبود. اما در آن مقطع دستگاه نظامی آمریکا به دنبال واکنش و اقدام بود. در نتیجه آمریکا به افغانستان حمله کرد. به نظر من طالبان در آن زمان تصویر روشنی از تحولات جهانی نداشتند. بسیاری از آنها افراد ساده بودند که سالها در پاکستان زندگی کرده بودند. آنها بیشتر به زندگی در کشور خود فکر می‌کردند و هیچ آرزویی برای اشغال و یا سلطه بر کشورهای دیگر نداشتند. سبک زندگی آنها بسیار ساده و سنتی بود و درک عمیقی از معادلات و تحولات پیچیده جهانی نداشتند. بنابراین فکر می‌کنم آنها به گونه کامل متوجه پیامدهای بین‌المللی حضور بن لادن در افغانستان نبودند. همان گونه که قبلا هم گفتم، به نظر من بن لادن از این وضعیت استفاده کرد و از سادگی و بی‌اطلاعی آنها نسبت به مسائل جهانی بهره برد. امروز احتمالاً طالبان متوجه شدند که در آن ماجرا اشتباهات مرتکب شدند، اما حالا دیگر برای تغییر آنچه اتفاق افتاد بسیار دیر است.
12: خب پیتر، بیاییم که به روزهای پیش از ترور احمدشاه مسعود فعلا نگاه بکنیم. در اون زمان فضای سیاسی و نظامی افغانستان چگونه بود؟ در تابستان 2001 در واقع افغانستان چی وضعیت داشت؟
1: حدود یک هفته پیش از حملات 11 سپتامبر در کابل بودم. در آن زمان در خط مقدمه جنگ که کمی در جنوب پایگاه هوایی بگرام قرار داشت، نوع بن‌بست نظامی حاکم بود. درگیری ها ادامه داشت اما شدت آن پایین بود و جبهه ها چندان فعال نبودند. در کابل زندگی برای بیشتر مردم به شکل عادی جریان داشت. البته وضعیت اقتصادی خوب نبود. درآمدها و منابع مالی محدود بود و کشور به سختی امور روزمره خود را پیش می‌برد. من آن روزها تلاش می‌کردم طالبان را قانع کنم که اجازه دهند بی بی سی دوباره فعالیت خود را در افغانستان از سر گیرد، چون خبرنگار بی بی سی را اخراج کرده بودند. اگر به خاطر داشته باشید، در همان زمان چند مبلغ مسیحی نیز بازداشت شده بودند و قرار بود محاکمه شوند، اما بعداً از ما خواسته شد افغانستان را ترک کنیم. به همین دلیل به پاکستان رفتند. در زمانی که می‌خواستم پاکستان را ترک کنم، حملات 11 سپتامبر رخ داد و از آن لحظه به بعد اوضاع به شکل چشمگیری تغییر کرد. اما پیش از آن زندگی در افغانستان نسبتاً آرام و عادی بود. برخلاف سال‌های قبل، خبری از اصابت راکت‌ها به کابل نبود. همان حمله‌هایی که در دوره حضور حزب اسلامی در جنوب کابل بارها رخ می‌داد. به جز خط مقدم جنگ در بیشتر مناطق زندگی بر روال معمول ادامه داشت. در مجموع می توان گفت که پیش از 11 سپتامبر کابل شهری نسبتا آرام و عادی بود و مردم زندگی روزمره خود را سپری می کردند.
12: و پیتر، واکنش شما به خبر کشته شدن مسعود چه بود؟ کجا بودین؟ چگونه شنیدین؟ آیا کسی در اون زمان تصور میکرد که تنها دو روز بعدش اتفاق رخ بده که مسیر تاریخ در جهان را تغییر بده؟
1: فکر میکنم آن زمان در اسلام آباد یا پشاور بودم که خبر کشته شدن یا به تعبیر بسیاری از هوادارانش شهادت احمد شاه مسعود را شنیدم. در ابتدا بسیاری از افراد این خبر را تایید نمیکردند و آن را انکار میکردند، چون نگران روحیه نیروهای ائتلاف شمال بودند. مسعود رهبر آنها بود، فردی که از دوران جهاد به عنوان یک فرمانده برجسته، یک چهره افسانه‌ای و یک استراتژیست شناخته میشد. او بارها، فکر میکنم بیش از 7 بار، دره پنجشیر را در برابر حملات ارتش شوروی حفظ کرده بود. بر این اساس دادن او هم برای ائتلاف شمال و هم برای افغانستان ضایعه بزرگی بود. او یکی از معدود چهره هایی بود که برای منافع یک قدرت خارجی نمی جنگید، بلکه به باور خودش برای افغانستان می جنگید. به همین دلیل مرگ او خسارت بزرگ محسوب می شد. تصور می کنم رهبران ائتلاف شمال نگران بودند که انتشار فوری این خبر باعث فروپاشی روحیه نیروهایشان شود و طرف مقابل از این وضعیت سوء استفاده کند. به همین دلیل برای مدت این موضوع را پنهان نگه داشتند. البته اینکه آیا طالبان از قبل از این ترور اطلاع داشتند یا نه واقعا نمیدونم. فکر میکنم برای پاسخ دقیق این پرسش باید از سیف العدل سوال کرد، چون گفته میشود او کسی بود که زمینه عبور عاملان انتحاری از خط مقدم را فراهم کرد تا بتوانند خود را به احمد شاه مسعود برسانند. در مجموع بسیاری از جزئیات مربوط به طراحی و اجرای این ترور و همچنین میزان ارتباط آن با طالبان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد و پاسخ روشنی برای همه این پرسش ها وجود ندارد.
12: و جالب است که بدانیم چرا القاعده پیش از اجرای حملات 11 سپتامبر به سراغ احمد شاه مسعود رفت.
1: به نظر من احتمالاً القاعده این کار را تا حدی در راستای منافع طالبان انجام داد. طالبان در آن زمان به آنها پناه داده بودند و میزبانشان بودند. طالبان در آن دوره به دنبال گسترش حاکمیت خود بر سراسر افغانستان بودند، اما هنوز مناطقی در شمال کشور از جمله بخشهایی از بدخشان، پنجشیر و قسمت‌هایی از پروان در کنترل نیروهای ائتلاف شمال قرار داشت. من دقیقاً نمی‌دانم رابطه بن لادن با عاملان این حمله چگونه بوده یا القاعده این عملیات را چگونه سازماندهی کرده است، اما احتمالاً هدف از این ترور کمک به طالبان برای تسلط کامل بر افغانستان بوده است. شاید بن لادن با این اقدام می‌خواست چیزی به طالبان عرضه کند، یعنی از میان برداشتن چهره‌ای که مانع گسترش کنترل طالبان بر سراسر کشور بود و در نتیجه فراهم کردن زمینه برای تسلط کامل طالبان بر مناطق شمالی افغانستان. البته باید تأکید کنم که این صرفاً برداشت و گمانه‌زنی من است. من هیچ اطلاعات داخلی یا سند مستقیمی درباره تصمیم‌گیری‌های القاعده یا جزئیات این موضوع در اختیار ندارم.
12: Inside information on that. اگر مسعود زنده میماند، آیا روند رویدادهای بعدی میتونست متفاوت باشه؟ امروز سالها میگذره از مهمترین در واقع حادثه تاریخ. بنابراین مهمترین میراث سیاسی و نظامی احمد شاه مسعود را چی میدانین؟
1: اگر بخواهم از میراث احمد شاه مسعود در امروز صحبت کنم، فکر میکنم باید پیش از هر چیز به نقش او در شکست اتحاد شوروی اشاره کرد، نقشی که باعث شد ارتش سرخ نتواند به اهداف خود در افغانستان دست پیدا کند. زمانی که حکومت کمونیستی در سال 1992 سقوط کرد، من در کنار نیروهای او بودم. در واقع در نخستین هلیکوپتری که همراه فرمانده پناه به کابل پرواز کرد حضور داشتم. آن روزها همه چیز در آغاز به خوبی پیش می‌رفت. مجددین نخستین رئیس دولت یا رئیس جمهوری بود که پس از سقوط حکومت کمونیستی قدرت را به دست گرفت. برای من آن دوره یکی از بهترین و دلپذیرترین دوران‌هایی بود که در افغانستان تجربه کردم، زیرا برای نخستین بار پس از سال‌ها افغان‌ها را می‌دیدم که بدون دخالت خارجی در کنار هم برای بازسازی کشورشان تلاش می‌کنند. جهانی عملاً پس از سال 1989 افغانستان را رها کرده بود و به همین دلیل برای نخستین بار این فرصت ایجاد شده بود که افغان‌ها خودشان سرنوشت کشورشان را در دست بگیرند. اما بعداً اوضاع تغییر کرد. برهان‌الدین ربانی نفر بعدی بود که قرار بود در چارچوب حکومت موقت مجاهدین قدرت را به دست بگیرد. در آن زمان قرار بود رهبری حکومت به صورت دوره‌ای میان رهبران مختلف جابجا شود و هر رهبر برای 3 ماه مسئولیت را بر عهده داشته باشد. مجددی زمانی در قدرت بود که حکومت کمونیستی سقوط کرد و در آن مقطع امور نسبتا خوب پیش می‌رفت، اما پس از آن ربانی قدرت را به دست گرفت و به نظر من دیگر حاضر نشد به موقع قدرت را واگذار کند و گمانم تلاش کرد دوره حضور خود را تمدید کند. فکر می‌کنم قرار بود پس از آن دوباره نوبت مجددی برسد و همین مسئله یکی از عامل‌های آغاز درگیری‌ها شد. به نظر من بخش زیادی از این بحران بیشتر بر تلاش ربانی برای حفظ قدرت مربوط می‌شد تا احمد شاه مسعود. مسعود در آن زمان وزیر دفاع بود و تا جایی که من می‌دونم آمادگی همکاری با گروه‌های مختلف را داشت، اما بار دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه وارد معادله شدند و هر کدام اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کردند. با باور من همین دخالت‌های خارجی یکی از دلایل اصلی بود که اجازه نداد افغان‌ها با یکدیگر همکاری کنند و به یک توافق پایدار برسند و در نهایت متأسفانه جنگ ادامه پیدا کرد.
12: و بعد از او هم که خب حملات 11 سپتامبر بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود اتفاق افتاد. در واقع خبر از کجا شنیدین، در کجا بودین و رهبرهای طالبان در اون روزهای نخست پس از این حملات چگونه واکنش نشان دادند؟ آیا فرصت واقعی برای جلوگیری از جنگ میان طالبان و آمریکا وجود داشت؟
1: زمانی که حمله های 11 سپتامبر رخ داد من در پشاور بودم. تازه افغانستان را ترک کرده بودم و در هتل پرل کانتیننتال پشاور اقامت داشتم. همانجا از طریق شبکه CNN دیدم که هواپیماها به برج‌های مرکز تجارت جهانی برخورد کردند. در آن لحظه البته هنوز نمی‌دونستم که این حملات با افغانستان یا القاعده ارتباط دارد، اما مدت زیاد طول نکشید که این موضوع روشن شد. قرار بود به بریتانیا برگردم، اما تصمیم گرفتم بمانم. در نهایت به شمال افغانستان رفتم، با رهبران و نیروهای ائتلاف شمال دیدار کردم و بعد هم رویدادهای مربوط به پیشروی ائتلاف شمال و سقوط حکومت طالبان در کابل را پوشش خبری دادم. در واقع زمان وقوع حمله های 11 سپتامبر من در سمتی از ماجرا قرار داشتم که طالبان حضور نداشتند. اگر آن روزها در کابل می بودم بدون تردید نگاه و برداشت متفاوتی از وقایع پیدا می کردم. اما همان گونه که قبلا هم گفتم فکر نمی کنم طالبان واقعا درک می کردند که چه اتفاقی در راه است. به نظر من امکان جلوگیری از جنگ وجود داشت، اما برخی طرفان نمی خواستند چون این اتفاقی بیفتد. واقعیت تلخ این است که جنگ ها برای بعضی ها سودآور هستند. از سوی دیگر دولت آمریکا نیز احساس میکرد باید در برابر آن حمله هولناک واکنش نشان دهد و به مردم آمریکا نشان دهد که اقدامی انجام میدهد. پس از کشته شدن هزاران نفر در آن حملات واکنش فوری و احساسی آمریکا حمله به افغانستان بود و متاسفانه همان اتفاق هم رخ داد.
12: به
1: نظر من طالبان در آن زمان واقعا متوجه نبودند که چه اتفاقی قرار است رخ دهد. مسئله این است که نگاه غرب به زمان با نگاه افغانها بسیار متفاوت است. من این تفاوت را در دوران حضورم در کنار مجاهدین بارها مشاهده کردم. برای بسیاری از افغانها مفهوم زمان آن اهمیتی را که در غرب دارد ندارد. بارها هنگام پیاده روی در کوههای افغانستان از مجاهدین میپرسیدم چه وقت به خلم میرسیم، اما تقریبا هیچ وقت پاسخ مشخصی برای این سوال وجود نداشت. در فرهنگ افغانستان یک جمله معروف وجود دارد که بارها تکرار شده است: شما ساعت دارید اما ما وقت داریم. به همین دلیل این نگاه به آینده و محاسبه دقیق آنچه قرار است اتفاق بیفتد تا حدی با ذهنیت رایج در افغانستان تفاوت دارد. بسیاری از افراد صرفاً میگویند انشاءالله هر چه قرار است شود خواهد شد. به همین خاطر من مطمئنم که طالبان پس از 11 سپتامبر در ابتدا متوجه نشدند که آمریکا قصد حمله به افغانستان را دارد. بعدها این موضوع برایشان روشن شد، اما در آن مقطع افرادی با رویکرد نادرست به سراغ طالبان رفتن، زمانی که بحث تحویل دادن بن لادن مطرح بود. به نظر من روش برخورد اشتباه بود، زیرا میان طالبان و کشورهای غربی هیچ رابطه و اعتمادی وجود نداشت. همان گونه که قبلا گفتم غرب پس از سال 1989 عملا افغانستان را به حال خود رها کرد و در نتیجه فرصت تاثیرگذاری بر تحولات این کشور را از دست داد. فکر می کنم امروز نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تعداد کمی از کشورها نمایندگی و حضور واقعی در افغانستان دارند، اما در عین حال انتظار دارند افغان ها رفتار و تصمیماتی را مطابق به خاص آنها اتخاذ کنند. واقعیت این است که اگر می‌خواهید بر افغان‌ها تأثیر بگذارید، باید برای مدت طولانی در آنجا حضور داشته باشید، با مردم رابطه برقرار کنید و اعتماد بسازید. همه چیز به اعتماد بستگی دارد. متأسفانه همان بی‌اعتمادی که پس از 11 سپتامبر وجود داشت، امروز هم تا حد زیادی ادامه دارد. هنوز حجم بزرگی از بی‌اعتمادی میان طرف‌ها وجود دارد و افراد و کشورهایی که واقعاً برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز تلاش کنند، بسیار کم هستند.
12: خب پیتر، یک کار جالب دیگه هم شما کردین. شما در آزادی گروگان خارجی نقش داشتین. این ماموریت چگونه آغاز شد؟ چه بود اصلا این ماموریت؟
11: ماجرایی
1: که من مستقیما در آن دخیل بودم مربوط به سه کارمند سازمان ملل بود که در کابل روبوده شده بودند. اگر درست به خاطر داشته باشم، بعد از بررسی ها متوجه شدم فردی که پشت این آدم ربایی قرار داشت اهل ننگرهار بود. من در دوران جهاد زمان زیادی را در ننگرهار از جمله در تورابورا، سرخرود و مناطق اطراف آن با مجاهدین گذرانده بودم. به همین دلیل آن منطقه و شبکه های محلی آن را به خوبی میشناختم. میدونستم فردی که در این ماجرا دخیل بوده احتمالاً با حزب مولوی خالص ارتباط داشته است. به همین خاطر به پشاور رفتم و تعدادی از دوستان قدیمیم را که هنوز آنجا بودند پیدا کردم. آنها کمک کردند با افرادی که در این آدم را با این نقش داشتند ارتباط برقرار کنم. در نهایت توانستیم آنها را قانع کنیم که سه کارمند سازمان ملل را آزاد کنند. البته این تنها موردی نبود که در آن دخیل بودم. یکی از دلایلی که همیشه میگویم میتوان با افغان‌ها گفتگو کرد همین است. اگر بتوانید تصویر بزرگتر سیاسی و پیامدهای یک رویداد را توضیح دهید، معمولاً امکان رسیدن بر راه حل وجود دارد. من در آزادی حدود 37 پاکستانی که در اختیار ائتلاف شمال بودند نیز نقش داشتم. همچنین یک شهروند بریتانیایی پاکستانی را به یاد می‌آورم که در شمال افغانستان بازداشت شده بود. او پیش از 11 سپتامبر در کنار طالبان علیه ائتلاف شمال جنگیده بود. اگر بازداشت او بعد از 11 سپتامبر اتفاق می‌افتاد، آزادیش بسیار دشوارتر می‌شد. اما چون پیش از آن دستگیر شده بود، توانستیم از طریق گفتگو و توزیع شرایط زمینه آزادی او را فراهم کنیم. او نزدیک به 5 سال در بازداشت بود و سرانجام آزاد شد. علاوه بر این، پس از خروج نیروهای شوروی نیز در آزادی تعدادی از سربازان و اسیران شوروی که در افغانستان باقی مانده بودند نقش داشتند. جالب این که 2 نفر از آنها اصلا نخواستند به روسیه برگردند. آنها در افغانستان ماندند، ازدواج کردند و صاحب خانواده شدند. به نظر من موفقیت در چنین پرونده‌های به شناخت درست شرایط سیاسی، فضای اجتماعی و واقعیت‌های محلی بستگی دارد. در مورد سربازان شوروی واقعیت این بود که دولت روسیه دیگر علاقه چندانی به سرنوشت آنها نداشت. بعد از خروج نیروها عملاً این افراد فراموش شده بودند. بسیاری از این سربازان اصلاً داوطلب حضور در افغانستان نبودند. آنها سربازان وظیفه بودند و قربانی تصمیم‌ها و جاه‌طلبی‌های بزرگ سیاسی دولت‌هایشان شده بودند. این افراد مهره‌های کوچک در یک بازی بزرگ بودند و وقتی گرفتار شدند، دولت‌ها آنها را به حال خود رها کردند. درباره آن اسیران روسی هم وضعیت همین گونه بود. آنها عملاً فراموش شده بودند. من موفق شدم فردی را در روسیه پیدا کنم که هنوز به سرنوشت آنها اهمیت میداد. او یک سرهنگ روس بود که در دوران جهاد در جبهه‌های افغانستان خدمت کرده بود. با همکاری او و کمیته‌ای که تشکیل داده بود، توانستیم مخالفت آزادی آن اسیران را فراهم کنیم و آنها را به خانه‌هایشان بازگردانیم.
13: و بسیار جالب است که شنونده‌های ما بفهمند که در این سال‌ها چیزی باعث می‌شد که گروه‌های مختلف به شما اعتماد کنند. شما تجربه آزادی سربازای شوروی و کارکنان سازمان ملل داشتین. در واقع چه تصویری از افغانستان به شما نشان میداد؟
1: دلیلش این است که من همیشه مستقل کار کردم و برای هیچ سازمان خاصی کار نمی کنم یا از طرف کسی ماموریت ندارم. شیوه کار من این گونه بوده که ابتدا درباره یک موضوع تحقیق می کردم، بعد ایده گزارش را به یک شبکه تلویزیونی پیشنهاد می دادم و پس از موافقت آنها برای تهیه گزارش می رفتم. پس از پایان کار، خبرنگار و تهیه کننده با تصاویر و گزارش ها برمی گشتند، اما من معمولا در افغانستان می ماندم. همیشه از این شیوه که کسی وارد کشوری شود، از مردم فیلم بگیرد و بعدا فورا آنجا را ترک کند خوشم نمی آمد. به همین دلیل معمولا مدت بیشتری می ماندم، به دیدن دوستانم می رفتم، با مردم چای می نوشیدم و سعی می کردم بفهمم واقعا در کشور چه می گذرد، چون به افغانستان علاقه دارم و مردم آن را دوست دارم. من هرگز از آن خبرنگارانی نبودم که برای یک ماه بیاید فیلم بسازد و بعد کشور را ترک کند. دیگران می توانستند برگردند، اما من معمولا بیشتر می ماندم. دلیلش هم این بود که از نزدیک شاهد رنج و آسیب هایی بودم که افغانستان در طول دهها متحمل شده است. و واقعیت این است که این وضعیت تقصیر افغانستان نبود. وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد، جهان درگیر رقابت میان غرب و اتحاد شوروی بود و متاسفانه افغانستان در میان این رقابت قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. شوروی دلایل خودش را برای اشغال افغانستان داشت و غرب نیز دلایل خودش را برای حمایت از مجاهدین. اما نتیجه نهایی همه این رقابت‌ها چیز جز ویرانی افغانستان نبود. من صحنه‌های زیادی را از نزدیک دیدم. افرادی را دیدم که در کنارم ایستاده بودند و در اثر راکت‌هایی که از میدان هوایی قندهار شلیک می‌شد، جان خود را از دست دادند. در کابل نیز بارها شاهد اصابت راکت ها بودم. راکت های 107 میلیمتری ساخت چین که با حمایت سازمان سیا به افغانستان رسیده بود و در نهایت قربانیانش مردم عادی افغانستان بودند. هنوز به یاد دارم که یک استودیوی کوچک فیلمسازی وجود داشت که چند افغان در آن مشغول ساخت فیلم بودند. ناگهان راکتی که از منطقه بیبی مهرو شلیک شده بود و آنجا اصابت کرد و همه افراد داخل ساختمان کشته شدند. سالهاست که افغانستان چنین رنج ها و آسیب هایی را تجربه می کند و دیدن این وضعیت برای من همیشه دردناک بوده است. به همین دلیل هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا به صلح و ثبات کمک شود، تا افغان ها بتوانند در آرامش زندگی کنند، تا بتوانند دور سفره بنشینند، در خانه های خود احساس امنیت کنند، قرآن بخوانند یا هر کاری که می خواهند انجام دهند، بدون اینکه نگران انفجار یک بمب یا حمله تازه باشند.
13: پیتر، خب وقتی به همه سالهای حضور در افغانستان نگاه میکنی، بزرگترین فرصت از دست رفتن را در چی میبینین امروز؟
1: فرصت های از دست رفتن در افغانستان بسیار زیاد بودند. به نظر من یکی از مهمترین آنها زمانی بود که غرب وارد افغانستان شد و روند تدوین قانون اساسی جدید آغاز شد. تا جایی که به یاد دارم حدود 56 تن از اندیشمندان و متخصصان افغان در تهیه پیشنویس اولیه قانون اساسی نقش داشتند. در آن نسخه پیش بینی شده بود که والیان از طریق رأی مردم محلی انتخاب شوند، اما به نظر من پیش از آن که قانون اساسی برای تصویب و پارلمان برسد این بخش تغییر داده شد و اختیار تعیین والیان از مردم گرفته شد و به دولت مرکزی سپرده شد. اگر آن تغییر صورت نمی گرفت، شاید امکان بیشتری وجود داشت که طالبان نیز وارد روند سیاسی شوند و در ساختار حکومت سهم بگیرند. و باور من، محروم کردن طالبان از مشارکت در حکومت اقدام غیر دموکراتیک بود و همین مسئله به ادامه جنگ کمک کرد که 20 سال دوام یافت و جان هزاران افغان را گرفت. از نظر من این یکی از بزرگترین فرصت‌های از دست رفته بود. فرصت از دست رفته دیگر مربوط به انتخابات نخست ریاست جمهوری بود. فکر می‌کنم حامد کرزی در حالی که ریاست دولت موقت را بر عهده داشت، نباید اجازه می‌یافت همزمان نامزد انتخابات نیست شود، زیرا طبیعی بود که بتواند از جایگاه و امکانات حکومتی خود برای تقویت موقعیت سیاسیش استفاده کند و این موضوع بر روند دموکراتیک آسیب می‌زد. خود روند انتخابات نیز مشکلات زیادی داشت. تخلف گسترده بود و اشتباهات فراوانی رخ داد. متأسفانه جامعه جهانی نیز چندان علاقه‌ای به اصلاح این مشکلات و تضمین اصل هر شهروند یک رأی نشان نداد. به همین دلیل آن دوره را نیز یک فرصت بزرگ از دست رفته می‌دانم. هنوز به یاد دارم که مردم با امید فراوان در نخستین انتخابات شرکت می‌کردند. البته بعضی از همکاران افغان من با شوخی می‌گفتند که موفق شدن بیش از یک بار رای دهند، چون فهمیده بودند جوهری را که روی انگشت می‌زدند می‌توان با مواد سفید کننده پاک کرد، کاری که به قول خودشان یک ابتکار کاملا افغانی بود. اما فراتر از این شوخی‌ها، مشکل اصلی این بود که غرب آنگونه که باید برای ایجاد یک نظام دموکراتیک واقعی که همه مردم بتوانند به گونه‌ای برابر در آن مشارکت داشته باشند تلاش نکرد، و به نظر من این هم یکی دیگر از فرصت‌های مهمی بود که در افغانستان از دست رفت.
13: و امروز بیشتر از همه مسئول وضعیت امروز افغانستان کی هست؟
11: Trump and Biden.
1: به نظر من بخش بزرگی از مسئولیت به دونالد ترامپ و جو بایدن برمیگردد. فکر میکنم تضعیف حکومت افغانستان در ماهای پایانی پیش از سقوط نقش مهمی داشت در آنچه بعداً رخ داد. علاوه بر آن، به نظر من از کارشناسان درستی نیز مشورت گرفته نشد. برخی از افرادی که به دولت آمریکا درباره افغانستان مشوره میدادند، تجربه چندانی از زندگی و کار در افغانستان نداشتند. من معتقدم بهتر بود از کسانی نظرخواهی میشد که از دهه 80 میلادی در افغانستان حضور و فعالیت داشتند، به ویژه مدیران و مسئولان برخی نهادهای امدادی و غیر دولتی که سالها در این کشور کار کرده بودند. این افراد فرهنگ، جامعه و مردم افغانستان را از نزدیک میشناختند و به نظر من باید بیشتر مورد مشورت قرار میگرفتند. اما متاسفانه نفوذ و دسترسی بیشتری در اختیار برخی دانشگاهیان و پژوهشگران قرار داشت که بیشتر وقت خود را در خارج از افغانستان سپری کرده بودند و تجربه میدانی محدودی از این کشور داشتند. به باور من یکی از دلایلی که بسیاری از تصمیم‌ها به نتایج مطلوب نرسید همین بود که از افراد دارای تجربه عملی و شناخت عمیق از افغانستان به اندازه کافی استفاده نشد.
13: و با عنوان آخرین سوال، شما بیش از 40 سال افغانستان دنبال کردین. وقتی امروز به این کشور نگاه میکنین، فکر میکنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
11: I think it can break that cycle.
1: فکر میکنم افغانستان میتواند این چرخه تکراری را بشکند. به نظر من امروز فرصتی برای این کار وجود دارد. اما نیاز است افراد کمک کنند تا زخم‌های گذشته التیام پیدا کند. به باور من غرب باید کمک کند و درگیر شود، اما بیشتر در حوزه اقتصاد و تجارت، به شکلی که افغان‌ها بتوانند خودشان کسب و کار ایجاد کنند و روی پای خود بیستند. فکر میکنم مهمترین کمکی که غرب واقعا میتواند انجام دهد در بخش زراعت و کشاورزی است. برای مثال انتقال روش‌های نوین کشاورزی و کمک به افزایش تولید محصولات غذایی. افغانستان در اساس یک جامعه کشاورزی است و به همین دلیل بهتر است تمرکز کمک‌ها بر همین بخش باشد. اما در عرصه سیاسی باید اجازه داد افغان‌ها خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند و مسائل خود را حل کنند. به نظر من بسیاری از مشکلاتی که افغانستان در طول تاریخ با آن روبرو بوده، از زمان جنگ اول افغان‌انگلیس تا کنون با مداخله خارجی و پول خارجی ارتباط داشته است. کشورهای خارجی معمولاً به خاطر منافع و اهداف خودشان وارد افغانستان شدند و همین مداخلات اغلب توازن داخلی را برهم زده و زمینه بسیاری از مشکلات را فراهم کرده است. به همین دلیل معتقدم بهترین راه این است که افغان‌ها فرصت داشته باشند مسیر آینده خود را خودشان تعیین کنند.
13: یک جان تشکر فرم آقای پیتر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
18: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
19: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیده اند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده است گردامن، سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میراند.
20: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادوانه نده شوی؟
21: زکر ده دوهی اگر رویه ده اقرادان هم ده شوید.
22: خلیزاد با ارزل چراتا نده و بیا چه ولت و یو دوره ده مذاکرات رو بکره و بیا کابل ده براغه.
23: باید با افغانستان که قانونی حکومت رسی، حکومت باید جوابگو وسی که
24: نین نور ده تویانه او ده افغانستان راتون که نستون نزوانان چی دی آغر ایچ خیلطه بایده ده تراماتایز کی.
25: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خلاصه خبرهای این ساعت خوش آمدید. رئیس استخبارات ترکیه در سفر به کابل و قندهار با شمار از مقام های ارشد طالبان به طور جداگانه دیدار کرده. گفتگوها بر همکاری اطلاعاتی و امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و تحولات منطقه متمرکز بوده. او با مقام های از جمله ملا عبدالغنی برادر، ملا یعقوب و سراج الدین حقانی دیدار کرده. منابع میگویند که او موفق به دیدار با هبت الله خانزاده رهبر طالبان نشده است. همزمان معاون شورای امنیت ملی قطر در کابل با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرده. وزارت دفاع طالبان میگوید که دو طرف درباره همکاری های مشترک و تقویت روابط گفتگو کردند. هنوز جزئیات بیشتر از هدف این سفر منتشر نشده است. جواز فعالیت دانشگاهی خصوصی خادمان نبیین پس از نزدیک به 2 دهه فعالیت لغو شده. محمد جواد محسنی صاحب امتیاز این دانشگاه میگوید که این تصمیم در پی فشار وزارت عدلیه طالبان و به دلایل مذهبی و نژادی گرفته شده. او افزوده که دانشگاه فعالیت خود را به صورت مجازی ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به زودی پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته که امیدوار است پایان جنگ پیش از انتخابات میان دوره نوامبر رقم بخورد و تهران نیز خواهان توافق است. ترامپ بار دیگر تاکید کرده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفته که ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست.
1: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود. این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود. اما شاید هم نه. شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه می کنید می بینید که تنگه را باز نگه داشته ایم و آنها در هم کوبیده شده اند. نیروهای دریاییشان نابود شده است. نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید. نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند. تک تکشان.
0: شما میتونید از طریق ایمیل آدرس ما به نشانی info@afintel.com هم با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان ویدیوها و گزارشاتون را از طریق شماره واتساپ ما 00447346000 به ما بفرستید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. بدرود.

0: بینید افغانستان تانشان است. ساعت 12:04 به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها. سفر دو مقام ارشد امنیتی منطقه به کابل. معاون شورای امنیت قطر و رئیس استخبارات ترکیه با سران طالبان دیدار کردند. نشست شورای امنیت درباره افغانستان. یوناما میگوید ناامنی 11% افزایش یافته. کشورها سیاست های طالبان در قبال زنان را محکوم کردند. و نبود ششمنداز روشن جنگ. ترامپ میگوید ایران توافق میخواهد و پایان جنگ نزدیک است. سلام و چاشت شما بخیر. من زکریا نایبی مزبانتان هستم و خبرها را از سفر دو مقام امنیتی منطقه به کابل آغاز میکنیم. ابراهیم کالن رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و حمد بن خمیس الکوبیشی معاون شورای امنیت قطر در سفر غیر منتظره و اعلام نشده به کابل رفتند. این دو مقام بلندپایه امنیتی ترکیه و قطر در جریان این سفر با شمار از مقام های ارشد اداری طالبان دیدار و گفتگو کردند. بر اساس گزارش های منتشر شده این دیدارها با حضور شمار چهره های کلیدی طالبان برگزار شده است. همکار ما پویا هاشمی گزارش آماده کرده.
1: سفر غیر منتظره مقام های امنیتی ترکیه و قطر به کابل، رفت آمد هایی که طالبان آنها را نشانه گسترش روابط خود با جهان می دانند. ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه با چهره های شاخه های مختلف قدرت در طالبان دیدار کرده است، از عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی تا عبدالحق وسیق رئیس استخبارات این گروه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان. همزمان حمد بن خمیس الکبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر هم به کابل رفته و با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفتگو کرده است. دیدارهای هیئت ترکیه و قطر اما به کابل محدود نمانده. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت به قندهار هم رفته است برای دیدار با ملا شیرین والی قندهار و از افراد مورد اعتماد هبت الله آخوندزاده. هنوز روشن نیست که این هیئت با خود رهبر طالبان هم دیدار کرده یا نه.
2: افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافع این کشورها در اوج تضمین شود.
1: اما چی چیز مقام های امنیتی ترکیه و قطر را به افغانستان کشانده است؟ رسانه های ترکیه می گویند تقویت همکاری های استخباراتی از محورهای گفتگو بوده است. مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هم در دستور کار قرار داشته است. این موضوعات در حال مطرح می شوند که حضور گروه های جهادگرای همپیمان طالبان در افغانستان همچنان مایه نگرانی منطقه و جهان است.
3: سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون رئیس استخبارات است و معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل، این نشان میده که موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر هم موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد میبینم، اونم موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبان و پاکستان.
1: گفتگوها تنها به افغانستان محدود نبوده. به گزارش رسانه های ترکیه، جنگ میان جمهوری اسلامی ایران، امریکا و اسرائیل هم در دیدارهای کالن با طالبان بررسی شده است. هرچند هنوز جزئیات خواسته ها و توافق‌های احتمالی روشن نیست. طالبان از نزدیک شدن به جهان میگویند، اما نتیجه این دیدارها را باید در عمل دید. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: همکار ما جواد همدانی را در اسلام‌آباد با خود همراه داریم در برنامه. جواد، در مورد این سفر بر ما بیشتر بگو که تازه چیزی دریافت کردی نه منتشر شده تا حالا، که مشخصا روی چی موارد گفتگو و صحبت شده؟
4: زکریا، بیشتر رسانه ها این سفر را خیلی به طور کلی بهش پرداختن. ابراهیم چیزی که گفته شد اینه که ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه سفری داشته به افغانستان و با مقام های ارشد طالبان در کابل و قندهار دیدار داشته. آقای کالین در جریان این سفر با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و نیز با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان دیدار و گفتگو داشته. وزارت داخلی
0: بله
4: دیدار کرده و نیز گفته
0: بله داریم خودت داریم جواد جان ادامه بده.
4: بله و خوب در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط میان افغانستان و ترکیه در زمینه‌های مختلف ببینید در حوزه امنیت، مبارزه با مواد مخدر، هماهنگی میان وزارت‌های امور داخلی دو کشور و برخی مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. خوب محمد جلال و مشاور وزیر داخلی طالبان هم تصاویری از این دیدارها در واقع منتشر کرده و خوب در واقع گفته که روابط دوستانه و برادرانه دارن دو طرف که خوب ریشه در تاریخ و احترام متقابل و پیوند قوی میان مردم دو کشور وجود داره و نیز گفت که تداوم همکاری و گفتگوها میتونه این روابط را بیش از پیش تقویت بکنه و به صلح و ثبات منطقه کمک بکنه، به رفاه منطقه کمک بکنه. همزمان خوب منابع دیگه هم گفتند که یک هیئت بلندپایه قطری نیز به کابل سفر کرد.
0: بله جواد، اهداف مشخصی را دنبال میکرده این سفر؟
4: خب بیشتر چیزایی که گفته شده گمانه‌زنی ها هستش. البته یکی از موضوعات مورد توجه ترکا در افغانستان بحث مهار قاچاق مواد و همچنان در واقع قاچاق انسانی است و بیشتر قاچاق انسانی نگرانی زیادی در ترکیه به وجود آورده. به نظر میسه که این موضوع بین دو طرف حتما در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفته نیست. ترکیه روابط بسیار نزدیک با پاکستان داره و به عنوان میانجی میان پاکستان و طالبان نیز عمل کرده، هرچند نتایج زیادی این میانجیگری به دنبال نداشت اما از این در حال نگاه میشه. این گفتگوها بر اقداماتی برای تعمیق همکاری های امنیتی و اطلاعاتی آنچه که در واقع بیانیه های رسمی گفته شده تاکید داشته.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد و بابت مشکل فنی که در صدا وجود داشت از شما پوزش میخوایم و حال هم نگاه میندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی میگن شام چهارشنبه انفجار در سرای شمالی کابل رخ داده. سرای انفجار از چند کیلومتری محل شنیده شده است. جبهه آزادی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که هدف یک لیست بازرسی طالبان بوده. طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند. این انفجار همزمان با حضور هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در کابل رخ داده است. وزارت خارجه طالبان حمله پهپادی در نزدیکی مکه را محکوم کرده و آن را مایه نگرانی عمیق خوانده است. این وزارت هر گونه تهدید علیه حرمین شریفین را جنایت نابخشودنی دانسته و بر حفظ امنیت اماکن مقدس تاکید کرده است. عربستان سعودی میگوید پهپاد را پیش از ورود به حریم مکه منهدم کرده و آن را به حوثی ها نسبت داده است، چیزی که حوثی ها این اتهام را رد کردند. طالبان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با کشور تانزانیا شده است. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر این درخواست را در دیدار با سفیر تانزانیا در دوحه مطرح کرده. گفتنی است که با گذشت بیش از 5 سال از حکومت طالبان غیر از روسیه هیچ کشور دیگر این گروه را به رسمیت نشناخته است. دیروز نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان برگزار شد و گزارش 3 ماهه سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان به بحث گرفته شد. جورج ادگانیون سرپرست یوناما در کابل گفت بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی این کشور استوار باشد. او همچنین از وخامت اوضاع افغانستان و افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان انتقاد کرد. همزمان با این مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت اگر طالبان خواهان افغانستان صلح‌آمیز هستند باید به تعهدات خود عمل کنند.
5: امروز از اعضای این شورا می‌خواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم می‌کنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه‌های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بیرحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید، محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنن و وارد ساختمان‌های سازمان ملل بشن. این محدودیت الان برای یک سال کامل برقرار بوده. خب ببینید جاش تناقضی است. طالبان یک کرسی اینجا میخواد که در جامعه جهانی حضور داشته باشه، اما همزمان زنها رو منع میکنن از اینکه وارد ساختمان‌های سازمان ملل در کشور خودشون بشن، ولی میخوان که اینجا در این سازمان ملل یک کرسی داشته باشن. بنابراین ما قطعنامه 2822 رو در این شورا تصویب کردیم در مورد نقض حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها. اما یک سوال بزرگتر اینجا مطرحه. چند گزارش سازمان ملل منتشر شده که مستند میکنه نقض حقوق بشر رو؟ چند قطعنامه تا اینجا ما تصویب کردیم بدون اینکه نتیجه شاهد باشیم؟ همکاران، این شورا باید از طالبان خواستار، از رژیم طالبان باید خواستار نتیجه بشه. ما خواستار عمل هستیم نه کلام، و این نشون میده که افغانستان به سمت صلح خواهد رفت یا نه.
0: نرگس نهان فعال حقوق زن در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که با وجود تفاوت دیدگاه میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره طالبان، این شورا خواستار تغییر سیاست‌های زن ستیزانه این گروه شده است.
6: یک موضوع دیگر ما باید امریکان شریک بسیزم و واکنش بلاک شرق و غرب امروز بود که شورای منطقه به شمول ایران، به شمول هندوستان، روسیه و چین در این زمان که تبعیض ساختارمند علیه زنان محکوم میکردن، از بهبود وضعیت امنیتی، از بهبود وضعیت اقتصادی و از یک سلسله پیشرفت‌ها صحبت میکردن به شمول یونان. در این زمان مندار بلاک غرب که شورای غربی هستن به شمول امریکا، اینا از به طور عموم شکایت میکردن و از وضعیتی که فعلا از چی در قبال زنان است، چی در قبال اقلیت ها و حقوق بشری است و چی در قسمت مبارزه با تروریسم است و موارد دیگر، اینا سخت از طالبان شکایت کردن و انتقادات خود داشتن. با خودت تقریبا در داخل اتاق متوجه میشتیم که بلاک غرب و بلاک شرق در این قسمت اقدام جدی برای افغانستان بالای یک پیام موازی نداشتن و تقریبا میدیدیم که بانایش بالا امرشون در پولیزی که مانگی وجود داشت یک اندازه اختلافات هم وجود داشت. در این زمان ما شما اگر در 5 سال گذشته ببینیم، دنیا جهان در تمام کشورها در صحبت قبلی خود بیشتر از تعامل با طالبان صحبت میکردن، بیشتر از اینکه طالبان رو دعوت میکردن تا پالیسی های خود تغییر بدن، و در این زمان بسیار واضح بر طالبان میگفتن که تا وقتی که شما اقداماتتان تغییر ندین، توقع عادی سازی ارتباطات امری ما نداشته باشین. این دفعه ما فکر میکنیم پیام از طرف که شورا خیلی واضح بود، او به خاطر از این هم بود که ما در فقط یک ماه گذشته 5 سال از حکومتی طالبا در افغانستان میگذره، اون بیرون سیاستاشون در خیلی زنا و به طور عموم تغییر نکرده، به اون خاطر یک اندازه دنیا هم به این نتیجه رسته که طالبا پالیسی خود تغییر نمیدن.
0: عفوی بین الملل در آستانه پنجمین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم میگوید میلیون ها دختر افغان همچنان از حق آموزش محرومند. این نهاد میگوید با وجود این محدودیت ها بسیاری از دختران از راه آموزش های آنلاین و مکتب های مخفی به تحصیل ادامه میدهند. عفوی بین الملل خواهان فشار بر طالبان شده است. همزمان با این یونیسف میگوید در 5 سال گذشته بیش از 2,600,000 دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند. افغانستان انترنشنال رو میبینید، نگاه دوباره به سرخطها. سفر 2 مقام ارشد امنیتی منطقه به کابل، معاون شورای امنیت قطر و رئیس استخبارات ترکیه با سران طالبان دیدار کردند. نشست شورای امنیت درباره افغانستان. یونما میگوید ناامنی 11% افزایش یافته است. کشورها سیاست‌های طالبان در قبال زنان را محکوم کردند. بعد از ادامه چراغ سبز اروپا برای کانادا، عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا بررسی می شود. و اما جنگ و صلح ترامپ با جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به زودی پایان یابد. رئیس جمهوری آمریکا گفته امیدوار است پایان جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر رقم بخورد و تهران نیز خواهان توافق است. ترامپ بار دیگر تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفته که ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست. جنگ ایران همزمان فشار بر بازار انرژی و سیاست داخلی آمریکا را افزایش داده است.
7: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود. این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم کمی بعد از انتخابات خواهد بود. اما شاید هم نه. شاید قبل از انتخابات باشد. اما وقتی به ماجرا نگاه می کنید می بینید که تنگه را باز نگه داشتیم و آنها در هم کوبیده شدند. نیروهای دریاییشان نابود شده است. نیروهای هواییشان از بین رفته است. به آن فکر کنید. نیروهای دریاییشان 159 کشتی داشت. تک تک آنها اکنون در کف دریا هستند. تک تکشان.
0: در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشست با مؤسسات مالی بین‌المللی برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده است. هدف این نشست محدود کردن دسترسی تهران به نظام مالی جهانی و مقابله با شبکه‌های تأمین مالی جمهوری اسلامی اعلام شده. در این نشست اطلاعات برای شناسایی و قطع جریان‌های مالی مرتبط با تهران در اختیار مؤسسات قرار گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که تحریم‌های کلیدی علیه جمهوری اسلامی را 5 سال دیگر تمدید می‌کند. بر اساس این مصوبه، قانون تحریم‌های ایران که قرار بود در پایان سال 2026 منقضی شود، تا سال 2031 یعنی تا پایان سال 2031 اعتبار خواهد داشت. در پیوند با سخنان دونالد ترامپ، امیر گیتی از واشنگتن دی سی جزئیات می‌دهد.
8: هر آن چیزی که آقای ترامپ در طول هفته‌ها و روزهای گذشته مرتب تکرار کردند، اینکه جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه، به شدت به دنبال توافق هستند، آنها به شدت توافقی هستند، اما این آقای ترامپ هستش که حالا دیگه رضایت نمیده که برگرده سر میز مذاکره. چرا؟ به دلیل اینکه احساسش بر این هستش که محاصره اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، محاصره بنادر جمهوری اسلامی آنقدر قوی و آنقدر خوب عمل کرده که الان جمهوری اسلامی رو مجبور کرده برگرده سر میز مذاکره و حتی امتیازات بیشتری هم به ایالات متحده بده. اما الان این آقای ترامپ هست که اینو نمیخواد. آقای ترامپ مجددا اشاره کردن به اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، نیروی دریاییشون از بین رفته، اشاره کردن به اینکه حتی یک کشتی هم نتوانسته به بنادر جنوبی ایران خودش رو برسونه و این رو نشانه ای از عملکرد قوی ارتش ایالات متحده در منطقه دانستند. بار دیگر رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانه خطاب کرد، گفت اینها دیوانه هستن و نمیدونن که دارند چه میکنند. از سوی دیگر آقای ترامپ مجددا اشاره کردند به اینکه به هر حال در مورد تنگه هرمز باز رفت و آمد کشتی‌ها از اونجا داره به حالت عادی عبور و مرورشون انجام میشه. اما در مورد بحث بنزین گفتن اینکه بنزین در ایالات متحده و سوخت در ایالات متحده و کلا در همه جهان دستخوش تغییراتی شده، این هزینه ناچیزی است که ما باید پرداخت می‌کرد جهان برای اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه. پیشتر از اون آقای مارکو روبیو فکر کنم بوده یک ماه پیش بود که در یک مصاحبه اعلام کردن که ما این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردیم در دهه 80 میلادی. احساسمون بر این بود که اگر بخوایم در مورد کره شمالی سختگیری بکنیم، اونها به کره جنوبی حمله میکنن، ممکن است اتفاقاتی در دنیا بیفته. نتیجهش این شد که کره شمالی هسته‌ای شد. در مورد جمهوری اسلامی دیگر این اشتباه رو نکردیم. الان آقای ترامپ هم دارن همون صحبت رو میکنن، میگن این ارزان ترین هزینه ای بوده که جهان میتوانسته پرداخت بکنه که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. ایالات متحده درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرد. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام‌های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده است. گفته شده که محمود عباس ممکن است مانند سال گذشته برای مجمع سازمان ملل سخنرانی از راه دور داشته باشد. انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را تهدیدهای جدی برای آینده بشر خواند. او هشدار داد رقابت کشورها در توسعه این فناوری میتواند پیامدهای فاجعه بار داشته باشد. گوترش خواستار همکاری جهانی، تبادل اطلاعات و توافق بر معیارهای مشترک ایمنی در زمینه هوش مصنوعی شد. تلویزیون دولتی سویدن اعلام کرد ائتلاف چپ میانه با اختلاف بسیار اندک در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. با شمارش 99% آرا این ائتلاف 175 کرسی و ائتلاف راستگرای حاکم 174 کرسی به دست آوردند. ائتلاف چپ میانه اکنون آماده تشکیل دولت جدید است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگوید اتحادیه اروپا در حال بررسی مسیر عضویت وابسته کانادا است. او این مشارکت را یک انتخاب راهبردی برای اروپا و پاسخ به شکاف‌های جهانی خوانده است. این طرح در حال مطرح می‌شود که روابط تجاری کانادا و آمریکا با تنش و تعرفه‌های متقابل روبرو است. همکار ما الیاس منصور گزارش می‌دهد.
9: آغوش باز اروپا برای کانادا. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت می خواهد مسیر عضویت وابسته کانادا در این اتحادیه را باز کند. طرحی که اگر عملی شود کانادا نخستین کشور خارج از اروپا خواهد بود که چنین جایگاهی در اتحادیه اروپا پیدا می کند و پیشنهادی که در پارلمان اروپا نیز با استقبال

0: اقدام علیه آمریکا باشد، اروپا با تعرفه های سنگین تری روبرو خواهد شد.
1: نه، به نظرم این موضوع خنده‌دار است. ببینید، کانادا در زمینه تجارت شریک بسیار بدی بوده است. بنابراین من چنین چیزی را نمی‌بینم. اگر آنها چنین کاری انجام دهند و من احساس کنم که این اقدام خصمانه است، تعرفه های بسیار سنگینی وضع می‌کنم یا تجارت با اروپا در بسیاری زمینه‌ها را متوقف می‌کنم.
0: روابط اقتصادی کانادا و آمریکا اخیراً با اختلاف‌ها و تنش‌های جدی روبرو بوده است. اختلاف‌هایی که اوتاوا را به جستجوی بازارهای تازه و کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا سوق داده است. چرخش کانادا به سوی اروپا اما در میان شهروندان کانادایی واکنش‌های متفاوتی داشته است. برخی از نزدیک شدن به اروپا استقبال می‌کنند. برخی دیگر اما با این تغییر مسیر موافق نیستند.
2: ما به شدت به ایالات متحده وابسته بودیم و از دهه 1990 به ویژه پس از توافق نفتا روابط اقتصادی ما بسیار در هم تنیده شده است. این وضعیت ما را آسیب پذیر کرده و از این آسیب پذیری نیز سوء استفاده شده است. بنابراین ما در اروپا باید از این فرصت استفاده کنیم.
3: فکر میکنم این ایده در تئوری خوب به نظر میرسد، اما در عمل چندان عملی نیست، چون کانادا میخواهد چوب، مواد معدنی و بسیاری محصولات دیگر را صادر کند. اگر کانادا بخواهد این محصولات را به اروپا صادر کند، بدون شک برای مردم اروپا گرانتر تمام خواهد شد.
0: عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا هنوز در حد یک ایده است و جزئیات آن در روزهای آینده روشن خواهد شد. با این حال هنوز مشخص نیست این طرح به توافق عملی میرسد یا در میان اختلافهای سیاسی و تجاری متوقف میشود. ایلیاس منصور، واشنگتن دی سی.
4: توجه کنید به خبر فوری. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان انترنشنال گفت که این کشور همراه با کانادا، آلمان و هلند اقدام حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیگیری می‌کند. این کشورها خواستار آغاز مذاکرات صادقانه با اداره طالبان برای حل این بحران شدند. این چهار کشور اداره طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر به دیوان بین المللی دادگستری می‌برند. مقامات استرالیایی تاکید کردند که این اقدام حقوقی موضع کانبرا را در قبال عدم مشروعیت طالبان تغییر نمی‌دهد. استرالیا اعلام کرده که هیچ دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان را نخواهد پذیرفت. در پایان این بخش خبری هم سر می‌زنیم به مکسیکو، جایی که یک مرکز حفظ محیط زیست شاهد تولد یک گونه خاص و کمیاب گربه‌سان بوده. بابکت از گربه‌سانان بومی آمریکای شمالی است و تولد این توله خبر خوشی برای دوستداران جهان وحش است. تصاویر را با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع آگاه به افغانستان تنشتال میگویند که همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه قطری به کابل، ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه نیز در سفر رسمی با مقام های ارشد طالبان دیدار کرده است. بر اساس این گزارش ها، آقای کالین در کابل و قندهار با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخل این گروه گفتگو کرده است. منابع همچنان گفتند که یک هیئت بلندپایه قطری نیز روز چهارشنبه وارد کابل

0: شده و در هتل سیدا مستقر شده است. برخی گزارش ها حاکی است که مشاور شورای امنیت ملی قطر در رأس این هیئت حضور دارد. تاکنون طالبان، قطر و ترکیه جزئیات رسمی درباره محورهای این دیدارها را منتشر نکردند.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان تصویر چند لایه از وضعیت این کشور ارائه می‌کند. تصویری که در آن همزمان نشانه‌های از افزایش ناامنی، ادامه فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، فشار داعش خراسان، تنش‌های مرزی با پاکستان و مشکلات فزاینده اقتصادی در آن دیده می‌شود. بر اساس این گزارش، در فاصله اول ماه می تا پایان جولای نزدیک به 3000 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که نسبت به دوره مشابه با سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین دوره، گروه‌های مخالف طالبان مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کرده است. در کنار این تحولات، تغییرات گسترده‌ای در ساختار حکومت طالبان نیز قابل توجه است، به گونه‌ای که رهبر این گروه در 3 ماه 1 وزیر، 8 معاون، معاون وزیر و 6 والی را تغییر داده است. اکنون پرسش اساسی این است که این مجموعه تحولات چی تصویر از ثبات، کنترل و آینده سیاسی امنیتی افغانستان را ارائه می کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این گزارش گفتگوی داریم با جنرال فرید احمدی، فرمانده کل پیشین نیروهای ویژه که با ما پیوستن. جناب آقای احمدی بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. مطمئنن که گزارش اخیر سازمان ملل را شما مرور کردین. در یک بخشش از افزایش 11% ناامنی ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر میده. این افزایش تا چی اندازه مهم است و نشان دهنده چی چیزی میتونه باشه؟
3: سلام به شما و شنوندگان خوبتان. دقیقاً در واقع ناامنی ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبان ثبت نشده و راپورت داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد است. این نماینگر عجی است که امو تبلیغات، روایت تبلیغاتی طالبان با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبان را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبان که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستن، ولی ممکن است که باید چتر ایجاد یک چتر بزرگتر اما هنگی بین قوت ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دگام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
2: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتن، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکلگیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
3: تمام جنگ های بزرگ اعظمی مقاومت های کوچک و پراگندگی آغاز میشه، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است، از لحاظ جغرافیای سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره و تحولات اخیر و ناامنی‌های اخیر در اونجا اگر این درست مدیریت شود میتونه که با آزادسازی ولسوالی‌های بدخشان، بالاخره آزادی بدخشان، ولایت بدخشان صورت بگیره و هر گونه تحول جدید جدی در بدخشان طبعا بالای منطقه و بالای کل افغانستان تاثیر داره.
2: اما جنرال سپگتسن شما اشاره کردین که معمولا جنگ های بزرگ و حرکت های بزرگ از یک نقطه کوچک آغاز میشه، ولی در گزارش سازمان ملل اشاره به خلای رهبری مثلا گفته شده و گفته که مخالفان طالبان نسبت به گذشته غیر متمرکزتر و پراکنده تر شدن. ای یک واقعیت غیر قابل انکار است که ما نتونستیم یک چتر کلان را البته مخالفین ایجاد بکنن و با گذشت هر روز پراکنده تر شدن، یا ای که ای هم یک تاکتیک جنگی است؟
3: خبر خوش برعکس تبلیغات دشمن ایسته که فعلا جریان های سیاسی، جبهات نظامی، نخبگان افغانستان، جامعه مدنی، زنان، علما، نمایندگان واقعی مردم، همگی سر روی کرده جدید و تازه به نام یک شورای موقت گذار یا یک ائتلاف ملی و یا یک شورایی که نمایندگان کلگی دود حضور داشته باشه صحبت ها جریان داره. از یک نگاه این واقعیت داره که باید تمام اینمی دستاوردهای نظامی و تکتیکی را باید به یک مشروعیت سیاسی وصل بسازیم و دیپلماتیک، که متاسفانه در گذشته هم این مشکل ما در جمهوریت داشتیم که تجربه نشان داده که همیشه باید با یک اتفاق و اتحاد واقعی ضرورت داره. و این اتفاق اتحاد به معنای از این نیست که ما تمام اختلافات فکری خودم دور بانیم، با وجود با حفظ امو اختلافات باید یک چتر وسیع به نام یک ائتلاف ملی که رویش فعلا کار صورت گرفته رایستن با وجود بیاید که تمامی دستاوردهای تکتیکی در میدان جنگ به یک امید بزرگ سیاسی و مشروعیت مردمی، مشروعیت بین المللی تبدیل شود و این ائتلاف ملی و یا این نهاد شورای موقت گذار از جهان درخواست گفتگو بکنه. با وجودی که جهان ممکن است که بعضی ها بگه که به رسمیت نخواد یک دولت موقت شناخت، چرا او به اراضی و جغرافیا کار داره، مشروعیت کار داره و همچنان قدرت و توانه اداره را، ولی برعکس ما میبینیم که طالبا هم اراضی و جغرافیا دارن، هم مشروعیت ندارن، هم کسی نمیشناسیشان و هم قدرت اداره را ندارن. این به این معنی نیست که اگر انمی تمام مقاومت های مسلح جمع سیاسیونه که نخبگان تمام مخالفان زیر یک چتر ائتلاف ملی را جور بکنن، به نظر من که عمر طالبا کوتاه میشه و به زبالدانی تاریخ سپرده خواهد شدن.
2: جنرال صاحب، شما از عدم مشروعیت طالب صحبت میکنین، اصلا از ناتوانی در اداره صحبت میکنین و مشکلات دیگهشان، و در سوی دیگه ما باز طالب هم میبینیم که اونها هم هیچ حضور مخالفینشان را در داخل افغانستان اصلا نمیپذیرن، او را ردم میکنن و حتی هر باری که حملات میشه و رسانه ها به سراغشان میره اونها صحبت نمیکنن و سکوت میکنن. باز این سکوت را ما نشانه چی بدانیم با توجه به گزارش های میدانی که ما دریافت میکنیم؟
3: طبعا طالبا چون نه مشروعیت داخلی دارن و نه مقبولیت جهانی دارن، حتی امیال جنگ اشبا توسط گروه های تروریستی عملا در مرزهای افغانستان جریان داره. طالبا وضعیت دیگرگون شده. دیگر طالبا او اهمیت جیوپولیتیک، او واقعیت جیوپولیتیک را که آقای خلیلزاد همیشه به از او تعریف میکرد، او اهمیت مثبت خود را دیگر از دست داده. ارزش های منفی طالبا بسیار بلند رفته. اول شما میبینین که عملا آسیای میانه در خطر حملات تروریستی انتحاری قرار گرفته. عملا پاکستان حتی یک به تهدید وجودی برای پاکستان تبدیل شده که در دراز مدت طالبا با القاعده که فکر استراتژیک برایشان میده تجزیه پاکستان و دسترسی به آبها را از طریق افغانستان مطرح کردن و یکی از همکارای نزدیک طالبا، یکی از کشورهای منطقه ده این کمک میکنه که بالاخره منجر به تهدید وجودی به پاکستان تبدیل شده. سرکوب زنان در داخل، نبود قانون اساسی، نبود مشروعیت ملی و از همه مهمتر یک خطر وجودی برای کشورهای منطقه تبدیل شده. مهم است که مخالفان همه ما باید از گذشته بیاموزیم ولی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. اتحاد و اتفاق شرط مهم و اساسی است ولی اختلافات خودم هم حفظ بکنیم ولی سر ارزش‌های ملی بزرگ باید کنار بیاییم تا که دستاوردها به یک مشروعیت سیاسی بین المللی تبدیل شود و کشورهای جهان با مخالفان راستن گفتگو را شروع کنند، مثل که طالبان در دوره جمهوریت آغاز کرده بودند.
2: خب جناب صاحب، این گزارش بخش‌های مختلف زیاد داره، می‌خوایم در اون بخش‌ها از شما بشنویم. در یک از اون بخش‌ها داعش خراسان و حضورشان، حضور این گروه در افغانستان هنوز جدی قلمداد شده. مثلا گفته شده که این گروه مثلا دست به ترور رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان زد و مسئولیت چندین رویداد دیگه ایران بر عهده گرفت. شمایی که در داخل هنوز وضعیت را رصد میکنین و زیر نظر دارین، به نظرتان داعش امروز ظرفیت عملیاتی خود را حفظ کرده و بازسازی کرده؟
3: یک شاخه داعش کاملا تحت مدیریت خود طالبان کار میکنن و او یک تعداد طالبای سابق داعش شدن. این یک تغییر بیرق است، تغییر چهره است، ولی به یک زبان صحبت میکنن، یک هدف دنبال میکنن، یک ارزش ها پیشان مهم است، رابطه با القاعده، رابطه با گروه های تروریستی سابق. فقط اختلاف از یا سر نوعیت قدرت و نوعیت اعمال خشونت است و متاسفانه تحت حاکمیت طالبان چنین مفکوره افرادگرایی، خشونت و فکر طالبانی، فکر داعشی رشد کرده و نه تنها برای امروز افغانستان بلکه یک تهدید بزرگ برای آینده افغانستان است. داعش اصلی خود نمی طالبان هستند. فکر داعش در وجود طالبان به وجود آمده بود و موجودیت القاعده، اعضای خانواده القاعده، پسر اسامه و ای نشر و پخش ویدیوهایشان و این مشوره های استراتژیک القاعده بر از اینا، خود طالبان از داعش هم خطرناکتر هستند و تولید این مدرسه های مذهبی و دینی مخشوی، میلیون ها کودک و اطفال، همه از یه خطر وجودی برای افغانستان و برای منطقه است.
2: بله، اما آقای احمدی، اگر از طالب نقل قول کنیم، هر بار مسئولیت داعش را، مدیریتش را، فرماندهیش را و مرکزش را به پاکستان ارتباط میده و میگه که عملا پایگاه های این گروه در داخل پاکستان است و پاکستانی ها استخباراتش از این برای طالب استفاده میکنه. در این وسط کدام ادعا قابل باور است؟
3: اول خو روابط استراتژیک پاکستان با افغانستان در طول 20 سال گذشته ما شما نظارت کردیم و در مجالسی که ما در جلسات سه جانبه افغانستان و پاکستان و آیساف با قمندان ناتو اشتراک کردیم، ما صحبت های از وقت هم میشنیدیم، آیا میشنیدیم و آیا هم رهبری استراتژیک پاکستان به مو اشتباهات تاریخی و استراتژیک خود را بودی خود اعتراف میکنن، ولی یک اعتراف کافی نیست، باید گام های عملی را برای حمایت از مخالفان و برای برچیده شدن این شر و فساد و تخم شیطانی را که کشت کردن باید گام های عملی بردارن. مردم افغانستان از کشور همسایه هم، از ایران هم، از پاکستان میخواه که در حمایت از مخالفین و در جدیت با در مخالفت خود گام های عملی بردارن، بخاطر از این که واقعا گروه طالب ها به یک ابزار استراتژیک شر و فساد برای منطقه تبدیل می شود و منتظر باید نباشند که باز چند تا 11 سپتامبر دیگر شود. ولی در اینجا پاکستان عملا تی تی پی روزانه پاکستانی ها را می کشه، مردم ملکیش اساکرش را می کشه و قماندان های تی تی پی، قماندان هایشان، رهبرهایشان، خانواده هایشان تحت امایت امارات طالبان قرار دارن، تمویل میشن و این نمیتونن، از این یک وجود هستن، یک روح هستن. طالبا از القاعده، از تی تی پی، از توریست های جهانی به هیچ صورت اگر بخواین هم جدا شده نمیتونن، چرا با اونا قرآن کردن، با اونا بسلامو قول پشتونوالی دادن و با اونا اینا را حمایت کردن، اینا مجبور هستن حمایت بکننشان و حتی بعد از شکست طالبا این روابط هم برای همیشه بین این گروه از لحاظ ایدئولوژیک باقی میمانه و پایدار است.
2: بله، ما به می تازگی سخنگوی ارتش پاکستان را اظهاراتش داشتیم، گفت که گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان مجهز هستند، حضور دارن، آموزش میبینن و یک مورد که جدی هشدار داد گفت که آماده حملات فرامرزی میشن. ایره ما جز تبلیغات ارتش پاکستان بر علیه طالب محاسبه کنیم یا ای که واقعیت میدانی در داخل افغانستان چون این چیز را حکایت داره و ما شاید یک تحول احتمالی در هفته ها و ماه پیش رو خواهد باشیم؟
3: واقعیت احتمالی نیست که واقعیت عینی در افغانستان است که فعلا افغانستان به یک بمب اتم به یک بمب ساعتی تبدیل شده. جنگ اشبا یعنی تمام گروه های توریستی 20 گروه که منتظر انتشار و تکثیر مفکوره تکفیری برای منطقه، برای کشورهای آسیای میانه هستند، برای چین هستند، آزادی چین هم میخواین، آزادی سیکیانگ هم میخواین، آزادی کشورهای آسیای میانه رو میخواین، حتی با ایران با وجودی که همراهشان کمک میکنن، ولی گروه های هست که عملا تغییر رژیم با در ایران میخواین و حتی گروه های توریستی هستند که پیشنهاد همکاری با غرب با امریکا کردن به خاطر تنش‌های آخری که بین ایران و امریکا صورت گرفته که به خاطر اختلاف ایدئولوژیک سنی و شیعه بعضی گروه‌های توریستی آماده هستند که از غرب هم از شرق هم کمک بگیرن به خاطر سرنگونی و فشار رژیم و اصلاح از اونا غیر اسلامی در ایران فلازایی و جوانانی که عقاید عمیق مذهبی دارن و کل جهان به دشمن و دوست و به کفر و اسلام تقسیم میکنن کنترل از یا هیچ کسی را کنترل کرده نمیتونن فلازا یک تهدید امکان وقایع حوادث بسیار زیاد توسط این گروه های اشبا در مرزهای افغانستان میره.
2: بله جناب صاحب، دو سه بخش بسیار مهم دیگه گزارش هم هست. یک بخشش قتل کارمندا و نظامی های حکومت پیشین است. شما هم چند بارایی که در گذشته صحبت میکردیم از این ناحیه به شدت نگران و به تشویش بودین و از امنیت همکارای پیشینتان در واقع از ای که جانشان در خطر است نگران بودین. در گزارش اخیر گفته شده که 12 مورد قتل و 13 مورد بازداشت و حبس خودسرانه و 3 مورد شکنجه و بدرفتاری علیه امی مقام ها و نظامیان حکومت پیشین ثبت شده. شما در داخل با کاتگوری زیاد از این حکومت نظامی پیشین ارتباط دارین، معلوم میشه که سلسله سرکوب متوقف نمیشه از سوی طالب و هر روبه که ما از گزارش یون را میخوانیم یا سازمان ملل را کم از کم 10 تا یا 20 تا نظامی پیشین یا کشته شدن یا شکنجه شدن. دلیل چی است؟ چرا عفو عمومی نتیجه نمیده؟
3: کاملا این گزارش را تایید میکنم. اول خب باید بگیم که ارتش ملی ما و یک ظرفیت نظامی در دوره جمهوریت ای دارایی رابردی و استراتژیک هم افغانستان است هم از جهان است که به کمک جهانی دست ساختیم و نظیر ارتش ملی ما در تجربه، در تخصص، در تعهد با صداقت برتون میگم که در منطقه کم بوده و ای اگر ارتش است که واقعا سرمایه انسانی قابل توجه داره از افسران، ضابطان، بریدملان، سربازا، پیلوتا، کماندوها و قوای خاص ما و هم در بخش اطلاعات و استخبارات، لوجستیک، این واقعا یک سرمایه انسانی بزرگ برای افغانستان هستن و افغان و طالبا دشمن سرمایه افغانستان هستن. عملا اینمی منصوبین قوای امنیتی و دفاعی سابقه که بیشتر از 200 هزار نفر در چوکات ایسی ارگان بودن این دشمن خود فکر میکنن. چرا میفهمن که اداره آینده افغانستان توسط یک ارتش متخصص ملی صورت میگیره که ما با وجود از اون ما افتخار میکنم و آلیام ارتباطاتی که با ده ها قماندان قلوردو و قماندان های لوها و صد ها قماندان های کندک ها، توله ها، بلوک ها، توله و تیم ها و سرباز ها داریم که از زندان ها بعضشان آزاد شدن و یا پناهنده شدن و یک چند بار دستگیر شدن، پول از پیشان گرفته شده، باز اصلی از سرشان خریده شده، به ضمانت خلاص شدن، باز مورد تعقیب و شکنجه قرار گرفتن. تمام ایراپورها دقیق هستند. چرا میفهمن که تا هنوز تنها چند جبهه 15 جبهه نظامی امروی زیاد جنگ میکنن. شما تصور کنید که اگر 200 هزار مرد جنگی تعلیم کرده، تعلیم یافته، متخصص قوتهای خاص کماندو، ارتش ملی، پلیس ملی و بخشای منابع استخباراتی که دارایی ما هستن، اگر کلی از یاد جبهات جنگ بپیوندن، جمع احزاب سیاسی مانند جمعیت، وحدت، جنبش ملی اسلامی تحت رهبری مارشال صاحب، حتی مخالفین همی حزب اسلامی واقعا که یا هر کدامشان تاثیرگذاری خاص دارن و درایت خاص دارن، میدان مارب، میدان جنگ بالانسش تغییر میکنن. برای خواهش ما و صدای ما سر مخالفان، کل مخالفان سیاسی، سر کل ما این است که تمام نمی‌ظرفیت های بزرگی که افغانستان داره در داخل و در بیرون، ای به یک اتحاد واقعی نیاز داره و اتحاد واقعی با نفرت و با تخریب به وجود نمیاد. باید گذشت داشته باشیم، باید هر کس مو خلاهای خود، اشتباهات خود درک بکنن و زیر یک چتر کلان بیاییم که مثل که ملل متحد گزارش داده، باید اینمی تمام دستاوردها را با یک مشروعیت سیاسی وصل بکنیم و بزرگای افغانستان هم به این هم نقش آقای کرزای، آقای غنی، مارشال صاحب، دوستان و دیگه بزرگانی که سیاسی و نخبگان بسیار زیاد مهم است. این ایران ما نمیتونیم که تمام همون داشته های خود که افغانستان داشت، همین شخصیت های خود و یا ای که با وجودی که سر از یا انتقادات شهروندان زیاد است، از عمل کرده از یا از فساد، از اختلافات سیاسی، از تمرکزگرایی و وابستگی خارجی، خصوصا فروپاشی نهادهای امنیتی ما انتقاد دارن، ولی از سوی دیگر هم کنار گذاشتن کامل چهره‌های سیاسی با تجربه و با نفوذ به نظر من به نفع آینده افغانستان نیست.
2: بله بله، همون گونه که شما گفتین تعداد زیاد از کارشناسا به من باور هستند که این چهره ها و این سیاسیون قبلی هنوز تاثیرگذاری اجتماعی خود را دارن. ولی کوتا اگر جناب صاحب در قسمت اون نظامیای پیشین، مثلا شما گفتین 200 هزار یا 300 هزار که هنوز در داخل افغانستان هستند و ظلم و جبر و زندان و شکنجه طالب را هم سپری کردن و راه هم دیگر برایشان بسته است که از این زندان فرار بکنن برن به بیرون از افغانستان، از لحاظ انگیزه در یک وضعیت هست که اگر قرار باشه یک اتحادی که شما میگین او شکل بگیره، یک انسجام روی کار بیایه، اونها این انگیزه مقابله و مبارزه نظامی با طالب را دارن که بیاین در صفوف این جبهات قرار بگیرن و در مقابل طالب مبارزه نظامی خود را آغاز کنن؟
3: منصوبین قهرمان نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت انگیزه و مورالشان سه برابر نسبت به جمهوریت عالی بلندتر شده. چرا از یک طرف همون ناجوانی و نامردی سرقومندان علای قوای مسلح یا رئیس جمهوری خود دیدن، نامردی و ناجوانی بعضی از کودک جنرال ها را دیدن که دعیسیشان کردن که اینا را در میدان رها کردن و برشان دروغ گفتن، و از طرف سوم ظلم و شکنجه و استبداد و انحصار سیاسی قومی و مذهبی طالبان را دیدن. مرکته ممکن است که یک 50 گروپ مختلف در گروپ های واتساپ که صحبت میکنیم که در او هزارها منصوب نظامی از جنرال تا سرباز در او شریک است. خدا شاهد است که اگر یک اتحاد و اتفاق و یک شورای عالی موقت یا شورای یک ائتلاف ملی ایجاد شود، یگانه کسی که طالب شکست داده میتونه منصوبین قهرمان، شجاع، نترس، با غیرت، با دست پاک و با قلب پاک اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت هستم. من مورال و انگیزه از واره در برابر بلندتر میبینم و ممکن است که با دست خالی اصلی ره که به طالب متاسفانه و جنرالات تسلیم کرده، یا با دست خالی پس اصلی خود از طالبان انشاءالله میگیرن.
2: بله، جنرال صاحب در همین گزارش سازمان ملل میگه که نسبت به گذشته آمار زندانیا به مراتب افزایش یافته، به 30,300 نفر رسیده. مطمئنم که در بین این زندانیا نظامی های پیشین هم شامل هستند.
3: ما نمیخوایم که افشاگری شود و صدای از وارم و شما از صدا و تصویر سربازایی که از زندانها فارغ شدن، رها شدن و سه بار گرفته شدن در یک سال، باز رها شدن، از پیشون پول گزاف گرفته شده، شکنجه شدن، توهین و تحقیر شدن و تعدادشان، بله قبلا هم گزارش ها تایید کرده که بیشتر از 30,000 هستند و خصوصا باز جوانای که از شمال هستند، خصوصا از قوم تاجیک، از شمالی را و از شمال و همچنان منصوبین نظامی که از قوم پشتون در جنوب و غرب بودن، در قندار، در لوی قندار، بسیار زیاد شکنجه میشن. ما عکسایشون ندارم، اسنادایشون نداریم و این منابع را با ملل متحد قبلا شریک شدم، ولی طالبان باید از این لجاجت خود پایین بیان. تمام در حکومت آینده ممکن است یک قسمتی بخشی از طالبا که جنایت نکرده باشند حتما بعضیشان حضور خواهد داشتن و کسانی که جنایت خصوصا در زندان ها میکنن بالای زنا، بالای دخترا، بالای جوانای افغانستان ای قابل بخشش نخواهد بود.
2: بله بله جناب صاحب، پس به عنوان جنبندی اگر دو سه تا مورد پرسان بکنیم از شما، ای که ما یک طرف حملات مخالفان طالب را داریم، جبهات که ما هر روز شاهد حملاتشان هستیم، طرف دیگه که او ظرفیت هایی که داعش است و سایر گروه های تروریستی ضد طالب است که او هم فعال هستند، ما تنش های مرزی بین پاکستان و طالب هم داریم که به شدت اسلام آباد از این وضعیت ناراض است. ترکیب اینمی چند تا بحران که بحران‌های امنیتی و نظامی است، این میتونه با هم یک جا شوه و طالب را با یک فشار امنیتی چند جانبه روبرو کنه؟
3: کاملا. اگر اینمی انا متوجه باشیم که میدان جنگ امروز تنها تبادل گلوله نیسته و تبادل مرمی نیسته یا تصرف جغرافیان نیسته، ما باید تمام این نقاط ضعف طالب را با اینمی کمبودات بعدی که عدم مشروعیت طالب هاست که نه مشروعیت ملی و نه خارجی دارن و حضور تروریست ها هستن، ضعف نقاط ضعف طالب ها به مراتب از مخالفانشان که در بیشتر هستن. مخالفان فقط به یک سازماندهی، به یک انسجام، به یک اتحاد واقعی نیاز دارن و موضوع ازی که من کدام شوکی را داشته باشم، کدام مقامت داشته باشم، این حالی بگذارن به مراحل بعدی. حالی فقط طالب، دشمن، تروریستا زبان مرمی و گلوله را میفهمند. حالی به خاطر انسجام ازی باید همگی یک جای شوند، هر کس در توان خود هر چی که داره از لحاظ نظامی، اجتماعی، سیاسی، بسیج مردمی باید دیره با همه ازی را باید هماهنگ کنند و ما این درایت، این فراست، این توانایی و این ظرفیت در وجود مخالفان میبینم، به شرط از این که از خودخواهی خود مثلا کمی بگذره، مثلا از انعطاف پذیر باشن و از اشتباهات گذشته بیاموزن. به نظر من نسایج زیاد شده، ولی وقتش هست که وقت کم داریم. پیش از این که زمستان باید بیایم، ما باید افغانستان که همونطور طالبا جهنم بالای مردم افغانستان ساختن، ما پس افغانستان توسط مردم افغانستان، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت، پس به بهشت برای مردم و برای جهنم تروریستا و طالبان تبدیل بکنیم.
2: بله جناب صاحب، به عنوان پرسش اخیر، چون شما از رهگذر امنیتی و نظامی وضعیت قدم به قدم دنبال میکنین، برای شنوندهای ما اگر بگوین که هفته ها و احتمالاً ماهای آینده را چگونه از این رهگذر نظامی و امنیتی پیش بینی میکنین؟
3: من فکر میکنم که مهمترین فرصت برای نیروهای مخالف با آمیان جمهوریت برای یک دفاع مشروع و بازگشت حاکمیت قانون و بازگشت حاکمیت جمهوریت، یعنی نه جمهوریتی که 100% مثل سابق باشه، البته تعدیلاتی که در قانون اساسی آینده میایه کاملا این فرصت آماده شده. اگر ما از این فرصت و از این مزیت استفاده بکنیم که بتونیم نه توسط یک رهبر جمع شویم، نه توسط دوتا، بلکه افغانستان با ده ها رهبر ضرورت داره، متخصص ضرورت داره در هر بخش خود. اگر تمامی توانمندی ها و روی ارزش های مشترک یک جای شویم که اون نفی انحصار است، نفی استبداد است، نفی انحصار قدرت است، نفی تفکر طالبانی است و حقوق شهروندی برابر است، داشتن یک قرارداد اجتماعی و قانون اساسی است، احترام به مذاهب مختلف و زبانهای مختلف است، احترام و به زنان است. من فکر میکنم اینی مشترکات ما به مراتب زیادتر است نسبت به اختلافات خود. اختلافات ما، اختلافات خود بانیم باز بعد از اینکه طالبان را از افغانستان کشیدیم، عیسیت و آبروی عزت افغانستان در جامعه جهانی برگشتاندیم، باز اونجا در شورای ملی مانند شورای ملی افغانستان نمایندگان واقعی جمع شوند، باز سر مسائل بسیار خرد و بزرگ حرف بزنند. حالی خواهش ما از تمام رهبران جریان‌های سیاسی و جبهات مقاومت است که به صدای سربازان افغانستان و به صدای زنان افغانستان گوش بکنن. انشاءالله تعالی که عمر طالب کم کوتاه خواهد بود.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: سلام، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان انترنشنال گفت که این کشور با کانادا، آلمان و هلند اقدام حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض کنونسیون رفع تبعیض علیه زنان پیگیری میکنند. چهار کشور تلاش دارند تا اداره طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی کنند. مقامات استرالیایی تاکید کردند که هیچ دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان در کانبرا پذیرفته نخواهد شد. ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و حمد بن خمیس الکویشی معاون شورای امنیت قطر در سفری غیرمنتظره و اعلام نشده به کابل رفتند. این دو مقام بلندپایه امنیتی ترکیه و قطر در جریان این سفر با شمار از مقامهای ارشد اداره طالبان دیدار و گفتگو کردند. دیروز نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان با ارائه گزارش 3 ماهه و بحث گرفته شد. جورجیت گانیون از وخامت اوضاع افغانستان و افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان انتقاد کرد و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شد. عفو بین‌الملل در آستانه 5مین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 می‌گوید میلیون‌ها دختر افغان همچنان از حق آموزش محرومند. این نهاد می‌گوید با وجود این محدودیت‌ها بسیاری از دختران از راه آموزش‌های آنلاین و مکتب‌های مخفی به تحصیل ادامه می‌دهند. عفو بین‌الملل خواهان فشار بر طالبان شده است. همزمان یونیسف میگوید در 5 سال گذشته بیش از 2,600,000 دختر در افغانستان از آموزش‌های متوسطه محروم شدند. دونالد ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به زودی پایان یابد. رئیس جمهوری آمریکا گفته امیدوار است پایان جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر اتفاق بیفته و تهران نیز خواهان توافق است. ترامپ گفته که ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست. جنگ ایران همزمان فشار بر بازار انرژی و سیاست داخلی آمریکا را افزایش داده است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته که مایل است راه پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان نخستین عضو وابسته را فراهم کند. این طرح در میانه جنگ اوکراین، تنش‌های تجاری با آمریکا و افزایش نفوذ چین مطرح شده است. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار از شما هستم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

حضور شه تازه د بیروکل سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان نشان میدهد که ناامنی در افغانستان نسبت به گذشته 11% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که در 90 روز حدود 88 حمله در 21 ولایت به طالبان صورت گرفته است. در گزارش همچنان گفته شده است که در سه ماه نزدیک به 3000 حادثه امنیتی و مسئولیتی در افغانستان به ثبت رسیده. در این گزارش همچنین تاکید شده است که در 5 سال گذشته حکومت داری طالبان بیشتر بر فرمان برداری، وفاداری و فرمانهای هبت الله متمرکز بوده است. عوامل رشد نامی در افغانستان چیست؟ گزارش تازه یونما چه تصویری از افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه می کند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز فرید شمال، کارشناس امور امنیتی، خلیل نادم، فعال سیاسی، موسوی مبلغ، تلگر مسائل منطقه می باشند. بس را با خواهی نادم آغاز می کنیم که خب ارزیابی شما از گزارش سازمان ملل متحد چیست؟ 88 حمله در 3 ماه، 2947 حادثه امنیتی و مسئولیتی و افزایش گروه های مسلح مخالف. در کل اگر ببینیم وضعیت افغانستان خیلی نگران کننده است.
1: سلام خدمت شما، خدمت میمانان گرانقدر در بحث و خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان. خب به هر صورت یک حمله زیاد است، چی جایی که مثلا 88 حمله صورت گرفته و این مسئله ایست که امنیت روانی مردم هم مختل میکنه و مردم افغانستان که 47 سال از غیر از جنگ، غیر از کشتن، غیر از بستن و ایرانی دیگه چیزی را ندیدن، بنان هر روزی که اخبار پخش میشه اینا نگرانی بر اینا به وجود میاد و از طرف مثلا فقر بیداد میکنه به کشور ما، کار بر مردم نیست، مردم فرار میکنن. تازه شما دیروز گزارش را پخش کردین که 17 نفر به شمول یک خانم و 4 دختر در مرز ایران اینا از تشنگی جان باختن و ماه گذشته 14 نفر دیگه بود و ماه دیگه 5 نفر دیگه بود. اینا هم میگه بدبختی هاییست که به مردم افغانستان اینه به بار میاره و تاسفیست که در اگر بریم به عقب که در جلسه بن اشتباه بسیار بزرگ همی بود که گروپ طالبان را اونجا حذف کردن، دعوت نکردن که در اون کنفرانس بن اشتراک بکردن و بالاخره افغانستان به این حالت نمیرسه. و یه هم از خودخواهی های عده از کسایی بود که در این جلسه بود. و حالی هم طالبا اگر تاریخ یاد داشته باشن که از وقتی که هفته سال شد که کمونیست ها به سرا به قدرت رسیدن، انحصار قدرت و دفع دگران باعث بدبختی شد و نادادن بر دگران. حالی هم اگر طالبا به این فکر باشن که ما تنها حکومت داری میکنیم و ما تنها همه کس هستیم و دشمن را فیل فکر نکنن، پشه فکر کنن، بالاخره نتیجه میشه که وضعیت میره به طرف خرابی. بنابراین باید که طالبا برای همه مردم افغانستان باید که جای بدن، برای خصوصا افغانستان که خانه مشترک همه افغان ها هستن و خصوصا که کشور ما ضرورت به متخصص داره، کشور ما به یک حکومت متخصص داره که بتونه افغانستان از بحران خلاص کنه. اگر بی فکر باشن که با تنهایی میتونیم، نمیشه. این اثار قدرت به تاریخ نی جوابگوی خواستای مردم بده و نیم نتیجه داده.
0: پس شما میگین که دلیل افزایش ناامنی انحصار قدرت از طرف طالبان است؟
1: خب یک مسئله شده میتونه، ولی گپیست که ای کسایی که مثلا آمدن و میخواین جنگ بکنن و متاسفانه که مردم سر از یا حساب نمی کنند، چون اینا کسایی بودن که در امون جمهوریت بودن، اینا کسایی بودن که دوستان ما شاید موافق باشن که در چور و چپاول میلیاردها دلار کامات فقط دم جوال امرای خریجی ها گرفتن، بالاخره از گو یک حدود برای مردم نرسید و این وضعیت خودم اینا به وجود آوردن که بالاخره قدرت برای طالبان تعلق گرفت. اگر نه جمهوریت چیز بد نیست، خود جمهوریت دموکراسی گپ بد نیست و واقعا که حاکمیت مردم توسط مردم از طریق انتخابات، از طریق دولت با امو به اصطلاح عناصر متشکلش میتونه باعث پیروزی یک کشور شد. متاسفانه که نمی کسایی که حال پشت تریبونا ششتن یا که جبهات تشکیل دادن، همینا خود امو حکومت بودن دیگه، چی کردن؟ از او اصلا من فکر نکنم که نتیجه بده. در صورت نتیجه میده که به اسطلاح مردم افغانستان از طالبا یا از حکومت فیلی ناراضیشن، بالاخره اونها اقدام کنن. علی این کنده و گرخته غیر از این که تلفات بوجود بیای و بچای مردم کشته شد، خود از اینا در بیرون شیشتن، در جای گرم شیشتن، مردم بیچاره و مسکین ما را به تلفات میدن. من فکر کنم که راه حل مسئله افغانستان این نخواهد بود که ما دست بی عمل بزنیم، خصوصا مثلا تحرکاتی که از طریق پاکستان صورت بگیره یا از طریق چترال، چون درست. پاکستان به هدفش نرسید، اینمو این گپا رو دامن میذاره، ولی مجموعاً باید که طالبا به فکر ملت باشن و باید که مثلا از مردم افغانستان، ما خود نمیگیم که او چهار نفر که رفتن و افغانستان، ولی افغانستان دارای شخصیت های بسیار وطن دوست، وطن پرست، متخصص، دارای دانش هستند که از اینا میشه که نه تنها که خود طالبا خود فکر نکنم، اگر بخواین منتها جامعه جهانی با توجه به این افغان ها بکنه که از طریق از اینا بتونه یک راه حل، و خصوصا که توافقنامه دوه رو باید عملی کنن که بر مبنای مذاکرات بین الافغانی و کدو افغان هم و افغانهایی که
0: آقای بله آقای نادم، اکثر جواهات کالم آورتان نام میگیرم از طرف کسای مدیریت میشه که زیاد هم در فساد در زمان جمهوریت دست نداشتن، یک تعداد شتا هیچ در حکومت دوری نبودن. دوم، شما عامل سقوط ای افراد هم میدانین، طالبان را چقدر مقصر میدانین که دولت افغانستان تضعیف کرد با جنگ فرسایشی که روی دست گرفته بود و زمینه ای را مساعد کرد که هر کس بیایه از امو بخش که کار میکنه یک قسمت از سرمایه را برو بایه و فساد بکنه؟
1: ببینین بانو پیکان عزیز، بازم من به شعر کاظم کاظمی که میگه اگر که چشم ما گریان و دل پر از درد است، ز دشمنی برادر کشان نامرد است. متاسفانه که اردوی صد ساله ما به چه شکل از بین رفت. بعد از او مثلا باز که جمهوریت آمد، یک چانس بود برای افغانستان، چانس طلایی بود، این چانس طلایی از دست رفت. باز که طالبان آمد، نباید اردوی سابقه از بین میرفت.
0: بله، سوال من بود آخه نادر.

0: خب من چی میگم، طالبان کرد به وسیله کی کرد، اینمو دستای خارجی باید نمیکردن. من میره انتقاد میکنم که این کار خر خراب بود. مثلا سعیس که وزیر برطرف شد، جنرال پس کردی، اما صفوف چی گناه داره؟ او تخصص در 20 سال پول سرش مصرف شد، تخصص گرفت، یاد گرفت. پیشنهاد من این است که از یا باید استفاده شد.
1: بعد از 2001 تمام گذاشته افغانستان واگذار شده بود به عدالت انتقالی. خب عدالت انتقالی اگر حکومت قوی می شد، عدالت انتقالی هم اجرا می شد که اینمی بسی که کی چه کار کرده بود در افغانستان، همانگیش مورد بررسی قرار می گرفت و عاملینش به محاکمه کشانیده می شد. خب بعد از 2001 کسی چه گروه نگذاشت که افغانستان یک حکومت مقتدر داشته باشه که حاکمیت قانون در وجود داشته باشه، با فساد مبارزه بکنه و یک حکومت با وجود بیاره که مردم در رفاه به سر ببره، رفاه اجتماعی باشه، در اوجه تحصیل باشه، درس باشه، توسعه باشه، ترقی باشه. خب طالب بود که نگذاشت.
0: سعی کنین طالب خود در 2001 این دوستا شاهد هستن، شما شاهد هستین که از افغانستان کلش سقوط کرد، کلش از افغانستان کشیده شد، رفتن در خانه خود، حتی در خانهشان اونا را نماندن. اگه نه او هم میخواستن یک زندگی کنن، اونا از خانه دولت نبودن. کسایی که در دولت بود، شما ببینید که هر وزیر مربوط به یک گروه بود، وزارت ها تقسیم به گروپ ها شده بود که حتی از رئیس جمهور اطاعت نمی کردن، یک ولی را رئیس جمهور برطرف کرده نمی تنید. اینمی زمینه را خواهیم متاسفانه به اصطلاح رابرگونه ها به وجود آوردن. بالاخره افغانستان بیالت کشید.
1: پس شما طالب هیچ اگر... مقصر نمیدونید
0: در فروپاشی
1: جمهوریت؟
0: سعی کنید شما طالب خود طبیعی که طالب تقویه کردن، طالب به اصطلاح تقویه شد، اگه نه طالب خلاص شده بود، رفته بود پشت کارش. ولی کی کرد؟ خانمی ضعف دولت باعث شد که طالب تقویه شد. بالاخره شما خود یاد دارین که در سال 2007 امریکا بر طالب دفتر واکد، برای که امریکا به اصطلاح ناامید شد از کسایی که در دولت بود، یا غیر از چور و چپاول دکاری نمیکردن. و امریکا ایران بود با این مردم، مثل که در شوروی سابق نصف شوروی آمد به افغانستان، تمام تجارت سرحدی بود، چی خوب افغانستان نمود که میامد غرق میشد، که میامد غرق میشد. بالاخره شوروی رو تجزیه مواجه شد. اما تا امریکا هم دید که هیچ نتیجه نمیده کارش در امریکا، در افغانستان. از او اصلا طالب یک فقط است که باز بالاخره او تقویه شد به مقابل فساد از اینا.
1: تا سال 2007 که شما میگین هنوز مسئله فساد افغانستان اوج نگرفته بود که امریکا مایوس شده باشه. امریکا دفتره که بر طالبا باز کرد به خاطر این باز کرد که بیاید در بدنه جمهوریت ادغام شوه. بسیار تشکر آقای شمال. خب طالبا میگه که مخالفت مسلحانه وجود نداره، امنیت سراسری تامین است، در حالی که چندین جبهه مخالف، البته جبهات مسلحانه فعال از جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی، قطعه سبز، جبهه سپاهی میهن، جبهه استقلال افغانستان، جبهه جمهوریت، جبهه متحد افغانستان، جبهه مقاومت و به می شکل چند جبهه دیگه مثل نهضت آزادی، بخش اسلامی مردم افغانستان، جبهه بسیج ملی که یکی دو تایش هم فراموشم شده. اینو 88 عمله در 21 ولایت افغانستان عملا انجام داده که سازمان ملل متحد خودش گزارش میده.
2: خب سلام به شما و میمانای عزیز و به همه بیننده عزیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ما پیشنهاد بر دو سالمی است که از بحث خارج نشوند و به قرنهای گذشته ما مراجعه نکنیم. بحث جدید است، بحث گزارش سازمان ملل متحد است که پیشنهاد ما می است که در این بحث شامل شوند و آنچه که دل ما شطوره نگوییم، بدون از این که استدلال داشته باشیم، ثبوت داشته باشیم و یک تحلیل به اصطلاح فیسبوکی عامیانه بکنیم، که بحث‌های اصطلاحاتی است، بحث‌های استخباراتی است، بحث‌های امنیتی است. ببینید این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد چهار نکته برای ما میرسانه. اولی که این گزارش از جانب یک منبع بسیار قوی سیاسی و دیپلماتیک دنیای سازمان ملل متحد ارائه میشه، یعنی بسیار دقیق، درست و سنجیده شده است. دوم، این گزارش نشان میده که افزایش عملات و تشدید عملات مخالفین و جبهات مختلف در علیه طالبان شدت گرفته و ناامنی در افغانستان افزایش یافته. سوم مسئله هدفمند بودن این حملات است. ببینیم که در این سه ماه

0: چند سال گذشته حملاتی که از جانب مخالفین مسلح طالبا صورت میگیره یا جبهات نظامی، همه اینا عملات هدفمند بوده، چی کمینی بوده، چی عملات چریکی بوده، همش بالای اهداف مشخص چون پوست های امنیتی و پاسگاه های امنیتی، کاروان های از اینا و افراد و اشخاص مربوط به طالبا بوده. یعنی افراد ملکی ضرر نرسیده، متضرر نرسیده، برخلاف آن چیزی که در 20 سال جمهوریت طالبا تمام حملاتشان 95% افراد ملکی به شهادت می رسیدن، 5% هم اگر بر نظامی آسیب می رسید. و مسئله چهارم و نکته مهم در این گزارش است که طالبا دروغ میگن، آنچه که به نام امنیت در افغانستان، امنیت سراسری ادعا میکنن، این گزارش نشان میده که طالبا دروغ میگن. و بعد از اینکه ما حالا بپردازیم که آمدشاه مسعود چه کار کرد و طالب چه کرد، این فکر میکنم وقت نادرست است و میخوایم تصحیح بکنم با آقای نادم که در زمان مجاهدین قطعات از هم نپاشید، بلکه اینا تقسیم بندی شدن در بین جنای مختلف، ولی وزارت دفاع افغانستان در دموزان وجود داشت. یعنی ما خودم یکی از منصبدارای امو زمان هستم، یعنی قبل از اسلام، و در اونجا حضور داشتیم و میدیدیم که قطعات وجود داشتن، ولی تشکیلات نظر به دیگه قطعات یا نظر به جنبش تقسیمات شدن. به هر حال یک آسیب بود که بر اردوی افغانستان در اون زمانش رسیدن. اما بحث ما سر امروزی است که طالبا ادعایی که میکنن بر امنیت کاملا مضحک است. یه عملات نشان میده که یعنی شما فکر کنید که 88 عمله در 3 ماه، یعنی هر روز یک عمله، 3000 حادثه امنیتی، یعنی ما روزانه 10 یا 100 عمله یا مشکل امنیتی در افغانستان داریم. و این دلایل مختلف داره، از جنبه بسیار علمی و اکادمیک داره، و این تنها نمیشه که ما با احساسات سر این مسئله صحبت بکنیم. آقای نادم در این یک کم اشاره کردن که یکی از او انحصار قدرت هست. ببینید طالبان زمانی که در قدرت آمدن، اردوی افغانستان، نیروهای مسلح افغانستان که واقعا آبدیده بودن، خیلی بالای اینا مصرف شد. قطعات خاص، قطعات کماندو، قطعات خاص امنیت ملی، پلیس ملی، قطعات خاص پلیس ملی، واقعا بی‌نظیر بودن، واقعا بی‌نظیر بودن. اینا ما به خاطر از این نمیگم که ما باعث یک جنرال یا منصبدار در زمان بودم، بله، به خاطر که ما به چشمای خود، ما در تمام فعالیت‌های علی گروه تروریستی انتحاری در خصوصا در کابل حضور داشتیم. فعالیت‌هایی که قطعات خاص ما در عملات خنثی‌سازی عملات انتحاری میکرد در دنیا بی‌نظیر بود، در دنیا بی‌نظیر بود. یعنی ما حتی در نیم ساعت خطرناک‌ترین عملات انتحاری خنثی می‌شد. یاد باید فراموش نکنیم. این طالبا با آمدنشان قطعات منحل کردن، یا ای که قطعات اکثرا بنابرای دلایل امنیتی که امروز ما شما میبینیم که هر کدومش بلترتیب پیوسته و آیسته کشته شدن میرن، اینا فرار کردن، اینا نتانستن که نیروی اگر طالب بشار می بود میگه برادرها شما طالب به جمهوریت خدمت کردین، بین حال برای ما، حال بین ما یک نظام ملی می سازیم، یک حکومت ملی می سازیم، شما مربوط به افغانستان هستین، شما مربوط به مردم افغانستان، سرمایه مردم افغانستان سر شما مصرف شده. اینا چه کردن؟ اینا تمام کسای کابل اومدن نگاه کردن، آیسته آیسته طالبان و چلیا خود از پاکستان آوردن داخل نیروی امنیتی ساختن. یکی از دلایل نامی همی است که اونجا افراد و اشخاص مسلکی وجود نداره. اینا قبلا سر جا سرمایه بسیار زیاد، زحمت زیاد کشیده شده بود. حالا پلیس هم ملا شد، ترافیک هم ملا شد، وزیر هم ملا شد، رئیس هم ملا شد، رئیس شفاخانه هم ملا شد، رئیس هوانوردی هم ملا شد. دیگه جایی برای مردم افغانستان، برای افراد مسلکی وجود نداره. مسئله دیگه که از بسیار مشکلات اقتصادی است که دامنگیر مردم افغانستان است، بیکاری جوانا، بیکاری جوانا یکی از شاخصهای بسیار بزرگ بیامنی در هر کشور، نه تنها در افغانستان، در هر کشور، به خاطر که زمینه سربازگیری بر گروه های مخالف و بر گروه های جنایی بسیار مساعد میشه و این سبب میشه که مردم مراجعه بکنه با اونا. دیگه مشکلات انحصارگری در خود نیروهای امنیتی است. ببینید در نیروهای امنیتی دفاع، داخل امنیت، اینا یا استخباراتشون تماما فقط طالب حضور داره. 1% از در نیروهای امنیتی که ها مجبور هستن، پیلوت ها و انجینر ها و تکنو انجینر ها هستن، اینا رو نگاه کردن، دیگه همه رو اینا بیرون کردن. یه خودش چالش ها هست و یه خودش بر طالب به اصطلاح ضرر رسانده و عامل به امنیت و ده ها مسائل و موارد دیگه که شاید از بحث امروز خارج باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای مبلغ. خب گفته در این گزارش اشاره شده که بسته ماندن مرزهای پاکستان و افزایش تورم و کاهش توان خرید مردم هم یکی از مسائل نگران کننده است. از دو حمله داعش هم، یکی در نورستان و دیگه در بدخشان، گفته و ایره هم گفته که 30,000 300 زندانی در زندانهای طالبان به سر میبرند. خب مسائل اقتصادی زیاد بحث شده که عواملش چی بوده. حالا این 30,000 زندانی در زندانهای طالبان کیها هستند که زندانی شدن؟ روند محاکمیشان هم ممکن است که عادلانه نبوده باشه و تا بر اعاشه و اباطه زندانیان هم اینا خواستار کمک از جامعه جهانی هستند.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکاران عزیزم و بینندگان عزیز این برنامه و همچنین مهمانان ارجمند برنامه عرض سلام و احترام و ارادت دارم. در گزارش سازمان ملل در واقع 5 محور با عنوان محورهای مهم گزارش بیان شده که مسائل اقتصادی و مسائل داخلی افغانستان در حوزه زندانها یک بخشی از این گزارش هست. این 5 محور شامل افزایش حملات گروه های مخالف طالبان هست و بخشی از این گزارش هم به صورت یک فصل مستقل به افزایش فعالیت گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده در واقع اختصاص پیدا کرده. بنابراین ما در مجموع در بررسی وضعیت امنیتی افغانستان ناچاریم که یک پکیجی از فکت‌ها و عوامل رو در کنار همدیگر در نظر بگیریم که همه اینها به وضعیت درگیری‌های مرزی هم میتواند که پیوند بخوره، به مسئله زندان‌ها هم میتواند پیوند بخوره، به مسائل معیشتی مردم افغانستان هم میتواند پیوند بخورد. در 2 محوری که شما فرمودید، یکی در رابطه با مسئله درگیری‌های مرزی، به نظر میرسه که درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان با این که قریب به 400 کشته و زخمی از خود به جای گذاشته و بخش زیادی از تلفات غیر نظامی ها در این درگیری ها باعث شده که آمار ناامنی در افغانستان گرافش رشد بکنه، اما در این حال این درگیری بین دو طرف را نمیشود که یک درگیری واقعی و جدی میان طالبان و پاکستان در نظر گرفت، به این دلیل که در واقع اراده‌ای میان دو طرف برای اینکه آسیب جدی به یکدیگر وارد بکنن وجود ندارد و من این درگیری های مرزی را بخشی از ناامنی برای مردم افغانستان نمیدانم، بلکه بخشی از یک پروژه ناامنسازی منطقه‌ای میدانم که طالبان و پاکستان دو پیمانکار این پروژه هستند و طبیعتا هر پیمانکاری برای یک کارفرمایی هم کار میکنه. اینکه کارفرما در این پروژه ناامنسازی چه کسی هست او موضوع دیگری است، اما درگیری های مرزی میان پاکستان و طالبان بیشتر به این میماند که کارفرمایی به این دو پیمانکار دستور داده باشد که یک پروژه ناامنسازی منطقه‌ای را در جغرافی های افغانستان کلید بزنند و اهدافی هم از این ناامنسازی منطقه‌ای حتما دنبال می کنند. اما در مورد زندان ها به صورت طبیعی بخشی از زندانیانی که در زندان های طالبان حضور دارند مجرمین هستند که به دلایل جرم های ارتکابی از قبیل سرقت، قتل یا اتفاقات دیگری ممکن است زندانی شده باشند. اما بخش زیادی از زندانی هایی که در زندان های طالبان اسیر هستند کسانی هستند که به واسطه مخالفت با طالبان یا داشتن روحیه مخالفت با طالبان در این زندان ها هستند و این زندانی ها هم در زندان های خصوصی گهگاه نگهداری می شوند، از جمله زندانی هایی که هفته گذشته توسط وزیر عدلیه طالبان از مجموعه خاتم النبیین در کابل بازداشت شدند، در شب و روز اول در زندان های شخصی وزیر عدلیه نگهداری می شدند و به همین دلیل ما بخش زیادی از این زندانی ها را زندانی هایی می دانیم که بدون طی مراحل قانونی و بدون دسترسی به یک محاکمه عادلانه و بدون وجود یک قانون منضبط مشروعی که بتواند اعاده حقوق بکنه از این زندانی ها. اینها را در زندان های طالبان میبینیم، معمولا جرمی برای اینها به صورت رسمی قابل ثبت نیست، معمولا روند محاکمه‌ای هم برای اینها وجود نداره، به صورت سلیقه‌ای توسط مقامات طالبان در زندان‌های مختلف گرفتار میشن. بخش زیادی از اینها با مرگ و شکنجه‌های بسیار سخت در زندان‌ها مواجهن و از این جهت شاید ما بتوانیم بگیم که بخش زیادی از احساس ناامنی در جامعه و نه خود ناامنی، بخش زیادی از احساس ناامنی در جامعه نتیجه همین بگیر و ببندهای خارج از ضابطه است که طالبان در رابطه با مردم افغانستان و مخالفین سیاسی خودشان اعمال میکنند.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب برداشت کلی که میشه کرد از این گزارش است که وضعیت امنیتی در افغانستان نگران کننده است و این سیر سعودی داره، این بیشتر ممکن است که اوضاع در افغانستان خراب شود.
3: تشکر میاد که خب جناب شمال انتقاد سرمه داشتن، اما ما باید مثلا عوامل بدبختی رو ریشه‌یابی کنیم، راجعش تماس بگیریم، در غیر از ما به نتیجه نمیرسیم که ما هیچ راجع به کسایی که بدبختی رو به افغانستان تحمیل کردن آوردن چی در اون مورد ما باید نبگیم. یکی مسئله ملل متحد سیز گزارش داده، ولی ملل متحد آیا مهیت داره وقتی که پنج کشور صلاحیت ویتو رو داشته باشه؟ چی مهیت داره ملل متحد؟ چی کده میتونه؟ سیومی که زیادتر بودجه ملل متحد آمریکا میده، کسی که نان میده فرمان میده، این گپ هم بسیار مهم است. خب به هر صورت به اصطلاح بدبختی افغانستان اگر هرچی که جنگ در بگیره، جنگ خوشبختی بر انسان ها به وجود نمیره، خصوصا بر افغانستانی که 47 ساله ایره تجربه میکنه بدبختی دیده، روز 300 تا 500 نفر کشته میشد، چی طالب چی افراد نیروهای مسلح افغانستان، کل افغان بودن کشته میشدن. به این صورت من فکر نکنم که جنگ خوشبختی رو برای مردم افغانستان به بار بیاره.
1: بله آقای نادم، خب این ناامنی ها سیر سعودی گرفته، یعنی روز به روز بیشتر میشه، اما تو که در شروع گزارش هم آمده بود که جبهات مخالف زیاد باز شده، البته جبهات مسلحانه، حملات هم بیشتر شده، طالبا هم توانایی مهار حملات ها در این سیما بسیار کم داشتن. خب شما این در چگونه میبینین؟
3: ببینین به هر صورت حملات یک وسیله فشار است که علی طالب و طالبا باید بفهمن که هر روزی که اضافه میشه، اگر نارضایتی مردم زیاد شه، طبیعه که این جبهات میتونه از نا عسکرگیری کنه و به جای بده. مثلا طالبا در یک قدر وقت اگر مردم وارد در خانه خود جای نمیدادن، به این صورت به این نتیجه نمیرسیدن. بنان باید اونا به اصطلاح همون قرارداد دوباره که خودشان امضا کردن که بر مبنای مذاکرات بین الافغانی یک حکومت متخصص تشکیل بدن. بازم من میگم که نیو کسایی که دوزی کردن یا متهم هستن، اما افغانستان مملو از انسان ها و شخصیت های وطن دوست وطن پرست متخصص هست. از اینا باید یک حکومت متخصص که مورد قبول مردم افغانستان باشه، بالاخره بر مبنای قانون و قانون اساسی ما داشته باشیم، ارزش‌های ملی داشته باشیم، بیرق ملی داشته باشیم، بالاخره که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسه. در غیر از او خو اینمی که جامعه جهانی کشورها ما را به رسمیت نمیشناسه، کل بارش سنگینیش مال مردم افغانستان است. اگر کشورها افغانستان را به رسمیت بشناسه، بالاخره مراکز دیپلماتیک باشه، دود و ستود صورت بگیره، سرمایه گذاری میشه، مردم افغانستان از مشکلات خلاص میشن. بعد که دولت کنونی که یا امارت میگن یا دولت طالبان میگن، بعد این گپا رو در نظر بگیرن که
1: درست
3: وضعیت از کنترل بیرون نشه.
1: درست. حالا اگر امین و کاتر که شما گفتین طالبان در نظر نگیره، در این 5-6 سال خوب اشتواج نکردن، اگر بعد از این در نظر نگیرن چه خواهد شد؟
3: بانو پیکان، شما میبینین که میگه که اگه وقتی که فقر دروازه داره، ایمان از کلکین فرار میکنه و مردم افغانستان دیگه تاب گیری اولاد خود گوشتگی رو نداره. شما میبینین که 6 میلیون مهاجر بازگشت داده شده به افغانستان، کار نیست برای مردم افغانستان، وضعیت نهایت خراب است، نگران کننده است. اگر امیر قم دوام پیدا کنه که مردم مثلا میگه 19 میلیون یا 20 میلیون زیر خط فقر و این روز به روز اضافه شه، برای مردم کار پیدا نشه، وضعیت که بخوای نخیر بدون از اینکه جبهات جنگ کنن وضعیت از کنترل بیرون میشه، باید به این چیزا توجه صورت بگیره. بازم میگم که زمانی این صورت میگیره که کار به حالش سپرده شه و یک حکومت متخصص از تمام افغانایی که متعهد به منافع ملی افغانستان است ساخته شه که وطن از ایالت بکشه.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای شمال. خب از لحاظ امنیتی شما یک متخصص هستین، وضعیت چگونه میبینه؟ آیا امنیت بدتر خواهد شد با افزایش این جبهات مسلحانه و تمرکز قدرت و یا انحصار قدرت در دست طالبان؟
0: ببینیم دست ما وقتی که بررسی بکنیم، از 5 سال گذشته بررسی بکنیم، از سال 2001، 2002، 2003 به همین ترتیب در گزارش های سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادهای جامعه بین المللی، کنفرانس های که در منطقه دایر میشه، کنفرانس شانگهای، کنفرانس کشورهای مشترک المنافع و همه، اگر عجبی بکنیم میبینیم که تشویش دنیا از بابت نبود یک حکومت فراگیری ملی، نبود امنیت، موجودیت گروه های تروریستی القاعده، داعش و سایر گروهایی که در داخل افغانستان باعث یک کارت سیاسی یا فشار سیاسی در دست طالبان علیه منطقه هنوز وجود داره، اینا خودش سبب ناامنی، سبب تشویش هم جامعه جانی و هم مردم افغانستان شده و دنیا به این متوجه میشه که باید ما در مورد افغانستان بالاخره تهدیدات زمانی که بیشتر میشه باید مراجعه بکنن به سازمان ملل یا شورای امنیت یا تصمیم جمعی گرفته شد. به هر حال وضعیت قسمی که دیده میشه در نظر به گزارشات، نظر به چند دلیل که ما پیشتر هم گفتیم، اول بی‌اعتنایی نسبت به خاص مردم، نارضایتی مردم از حاکمیت گروه مطلق طالبانی و بیکاری، بی‌عدالتی، ببینید قوم پرستی، تمام قدرت در دست یک قوم، در دست یک گروه خاص، خود از این سبب میشه که مردم ناراضی بسازن، مردم خود در حکومت نمیبینن. ببینید شما در کشورهای دنیا، در جایی که ما هستیم، در جایی که شما تشریف دارید، میمانای عزیز، زمانی که حوادث میشه، وقتی که پلیس میاد مردم احساس آرامش میکنن، وقتی که نیروهای امنیتی میاد احساس آرامش میکنن، وقتی که در افغانستان چنین یک وضعیت صورت میگیره و نیروهای امنیتی به سلاح طالب حضور پیدا میکنن، با قوارهای موهای کشال، قیافه های نادرست، خشن، خشونت، همه اینا مردم احساس ناراحتی میکنن. بنابراین وقتی که مردم حکومت در لباس پلیس میبینن باید آرامی احساس بکنن، اما متاسفانه در افغانستان چنین آرامی وجود نداره. فقر، بدبختی، پریشانی خود سبب سربازگیری به جبهات مختلف میشه و تن ندادن طالبان بر خواستای جامعه جانی هم مردم افغانستان. ببینید در امی چند روز پیش از طریق چینل شما هم لایف نشر شد، جلسه بود که از طرف مخالفین سیاسی طالبان برگزار شده بود، در اونا اکثریت به این مسئله تأکید کردن، هم استاد سیاف، هم جنرال صاحب، مارشال صاحب دوستو و همه دیگه بزرگوارهایی که در اونجا تشریف داشتن، یکی چی کردن چی بودن، خب به حال اینو ما حالا بررسی نمی کنیم. خواستشان امی بود که طالبا با مذاکره تن به تن در غیر زود جنگ در افغانستان تشدید میشه. ما به شما با صراحت با ضمانت میگم در صورتی که طالبا تا یک سال دیگه هم به خواستهای مردم افغانستان تن تن نه تنها جبهات تقویه میشن، نه تنها جبهات تحکیم میشن، بلکه جبهات جدید ایجاد خواهد شد و این جبهات از جانب کشورهای مختلف مجبورن متاسفانه اگر بگویم کالا آقای نادم در این مسئله انتقاد نکنن، افغانستان کلیدش در دست خارج است متاسفانه و این را به خاطر تامینات لوجستیکیشان مجبور هستند به کشورهای دیگه مراجعه بکنند، یا حمایت سیاسی یا حمایت لوجستیکی، این دیگر رای ندارن. امروز ظلمی که بر مردم هزاره و شوی افغانستان روا می داشته، امروز پانتون خاتم النبیین یا جانشگاهش بسته کردن بدون کدام حکم، بدون کدام دلیلی، فقط به خاطر از اینکه اینا بتونن که علی هزاره یا تشیع افغانستان خفه بسازن، اونا را از پیشرفت، از ترقی، از اساس انکشاف، از علم، از دانش محروم بسازن. دیگه هدف ندارن، اهداف اینا اهداف استراتژیک است و این خودش سبب ناامنی میشه تا زمانی که به خاص مردم اینا هر چقدر که مردم رو بلغت بزنن، مردم اینا را محکم برویشون خواست. شما باید داشته باشین، یعنی خود طالب یعنی خود طالب از گروه 7 نفری ملاحمه را ایستایست شروع کرد سری پوست سری پوست بالاخره به خود رد رسید یک بار نید دوبار امی قصه دوباره در افغانستان تکرار شده نیست به خاطر که مردم ناراضی هستند ایش وقت مردم افغانستان حکومت یک تاست حکومت تقومی حکومتی که تمرکز داشته باشد تنها بر یک گروه خاص او را قبول نکردن نمیکنن نخواد کردن و این قسمی که گفته شده در مجالس این وضعیت وخیم میشه بهتر است که نظر ما مهمی است که طالبا به صلاح باوش بیان قبل از اینکه جنگ های فراگیر دامنه گیر افغانستان شوند اینا بشینند با مخالفین با تمام مردم افغانستان مذاکره کنند تن بتن و بالاخره به یک حکومت انتخابی برن به طرف مردم اگه اینا ادعا میکنند که ما از جانب مردم افغانستان حمایت میشیم بفرمایید برن به طرف صندوق های رای بگذارن که هر کسی که هر کس انتخاب کرد در یک نظارت بین المللی در غیر از او وضعیت افغانستان بدتر بدتر و بدتر از امروز خواهد شد.
1: آقای مبلغایی به معنی آغاز یک جنگ داخلی خواهد بود؟
2: خب من ناچارم برای اینکه بتوانم به سوال شما پاسخ بدم یک شرحی از وضعیت از زاویه دید خودم ارائه بکنم و این شرح وضعیت را از اینجا آغاز میکنم که در طول 250 سال گذشته هیچ جریانی در افغانستان حاکمیت را به دست نگرفته مگر اینکه یک نقطه اتکای خارجی و بیرونی برای خود پیدا کرده و با تکیه به اون نقطه اتکا قدرت را در اختیار گرفته. همه شاهان و همه کسانی که در افغانستان در طی 250 سال گذشته توانستن به قدرت برسن چنین ویژگی داشتن. طالبان هم همینطور. طالبان زمانی که با آمریکایی ها به توافق رسیدن در قالب یک توافق نامه افغانستان را در اختیار گرفتند و در طی 5 سال گذشته هم تمام کشورهای غربی به شمول آمریکا به علاوه همسایگان افغانستان همه توافق داشتند که هیچ جریانی علیه طالبان اجازه کار نظامی را نخواهد داشت. خب مدت کمی است که بخشی از گروه های مردمی در داخل افغانستان اجازه فعالیت های نظامی پیدا کردند و این فعالیت های نظامی به صورت طبیعی بدون اینکه از یک حمایت سیاسی و لوجستیکی در خارج از افغانستان بهره‌مند باشه امکان پذیر نیست. چه اتفاقی افتاده که کسانی در خارج از افغانستان الان به این گروه ها این اجازه و این امکانات را فراهم کردند که بتوانند علیه طالبان اقدامات نظامی انجام بدهند؟ به نظرم مهمترین نکته ای که ما باید به او توجه کنیم همین مسئله است و به نظر می رسد که در شرایط کنونی که آمریکایی ها در جنگ اوکراین در مقابل روسیه تقریبا شکست سنگینی خوردند و روس ها در جنگ اوکراین دست بسیار بالایی دارند، در جنگ با ایران هم آمریکایی ها با شکست بسیار مفتضحانه ای مواجه شدند و گزارش های نهادهای آمریکایی نشان میده که هزینه سنگین این جنگ هم از نظر سیاسی و هم از نظر مالی آمریکا را تحت فشار قرار داده. خیلی طبیعی است که آمریکایی ها به دنبال این باشند که رقبای خودشان در منطقه را در میدان دیگری به زمین بزنند و او انتقال جغرافیای ناامنی از افغانستان به جغرافیای کشورهای رقیب هست. شما میدانید که در روزهای گذشته روزها در حال تحکیم مواضع نظامی خودشان در مرز تاجیکستان با افغانستان هستند، در حالی که روزها اداره طالبان را به رسمیت هم شناختند. این تناقض معنایش این هست که روزها طالبان را به عنوان بخشی از واقعیت افغانستان پذیرفتند اما به طالب اعتماد ندارند و معتقدند که ناامنی از افغانستان به جغرافیای آسیای میانه در حال گسترش است. بنابراین من فکر میکنم که ناامنی در افغانستان را ما نباید صرفا یک پدیده داخلی بدانیم بلکه پروژه‌ای بدانیم که این پروژه کارفرمایی دارد و این کارفرما کسانی را در جغرافیای افغانستان تقویت میکند که این در واقع به ناامنی دامن بزنند. طالبان یک طرف این قضیه است به عنوان کسی که طرف قرارداد آمریکایی هاست، پاکستان طرف دیگر قضیه است به عنوان کشوری که همیشه پیمانکار پروژه های آمریکا در منطقه بوده و گروه های مبارز ضد طالبان هم بخشی از این قصه هستند که گرچه اینها نیتشان با نیت طالبان و پاکستان و با نیت آمریکایی ها متفاوت هست، اینها به دنبال این هستند که بتوانند طالب را شکست بدن، اما به صورت ناخواسته در بخشی از این پروژه به نظرم در حال استفاده و استعمال هستند و این استعمال اینها هم از روی ناچاری در حال انجام گرفتن هست. میدانیم که پاکستانی ها در طی چند ماه گذشته به سرها و ظرفیت هایی را برای حمایتی از گروه های مخالف طالبان فراهم کردند و همه اینها را ما همونطور که عرض کردم در قالب یک پکیج امنیتی باید ببینیم که اجرای او در داخل افغانستان هست، اما طراحی و پشتیبانی او از خارج از افغانستان در حال صورتگیری است و به صورت مشخص چراغ سبز آمریکایی ها و طراحی پاکستانی ها را ما باید در این قسمت با همکاری خود طالبان مد نظر داشته باشیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب به جنبندی رسیدیم. خب از اول مهمی تا 31 جولای 1947 رویداد امنیتی ثبت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 11% افزایش نشان می‌دهد و در اینجا هم بحث شد که نگرانی ها و یا رویدادهای امنیتی بیشتر میشه و تا جایی که ممکن است یک جنگ داخلی را رقم بزنه. حالا طالبان برای جلوگیری از این کار حاضر هستند که با پروسه دوحه تن به تن که جلو یک جنگ داخلی گرفته شود؟
3: تا زمانی که طالبا بدنی توافقنامه دوحه اینا به اصطلاح عملی نسازند و یک حکومت متخصص که مورد قبول مردم افغانستان است به وجود نیاید، این مشکلات ها اضافه شده میره. شما در بدخشان دیدین که چقدر جنگ ها شده، بالاخره یفتل ولسوالی یفتل را مخالفین گرفتن، بعد پس طالب ها از اونا گرفتن، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالب ها در اونجا ترور شد و این گپ ها هست دیگه. برای دیگه جنگ چلیکی را کس نمیتونه که جلوش بگیره. از اون واسطه من فکر میکنم که طالب ها باید که سر از این فکر کنم که دشمنی زیاد نشه، بالاخره به یک رای حل تن در بدن.
1: بله، چرا طالب ها حاضر نیست که این پروسه را رقم بزنن؟
3: خب در اینجا خوب ایده از طالب ها هستند که یا فکر باستر دارن یا میخواین که
1: تشکر
3: کار به حلش سپرده شه، چون تا جایی که من افغانستان رفتم تا با بعضی کسایی که من ملاقات کردم اونا واقعا یعنی طرفدار باز کردن مکاتب هستن، طرفدار حق کار برای زنان هستن.
1: پس مانی اصلی کی هست؟ چی هست؟
3: مانی از این ایده هستن که بسیار تنگ نظر هستن یا بسیار بیشتری کم هستن که هم حکومت در این اثار دارن و هم طالبا را در این اثار
1: تشکر.
3: دارن.
1: خیلی سپاس.
3: من فکر کنم که عقل سلیم کار خود بلاخره.
1: تشکر. آقای شمال جنبندی تا نبشنیم لطفا.
0: تشکر از شما. ما میخوام بگویم که با تاکید گذشته که در آینده بسیار نزدیک جبهات جدیدی در ولایات مختلف دیگر افغانستان اعلان موجودیت خواهد کرد و از همینجا اگر طالبان تن نه تن ما واشون اعلان میکنم که نوعیت جنگ هم در افغانستان تغییر خواهد کرد و بر فراز هر گروه طالب و فراز هر پوسی طالب و فراز هر معتبر فرمانده طالبان ما شاهد پهپادها و شاهد
1: خیلی سپاس مهمانان گرامی. بس ما در امجا با پنج رسید آقای شمال، آقای مبلغ و آقای نادم. این دوزیز این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خدا نگهدار و وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: یوری لیامین، کارشناس مسائل نظامی در روسیه، بر آمادگی در برابر نفوذ احتمالی شبه نظامیان از افغانستان تاکید کرد. او گفت که نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی باید مقابله با احتمال نفوذ یا تهاجم گروه‌های مسلح از خاک این کشور با آسیای میانه را در رزمایش‌های خود تمرین کنند. روزنامه ازیستیا چاپ روسیه در گزارش درباره رزمایش مرز 2026 نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان نوشت که ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد دو سناریوی اصلی در این مانورها تمرین می‌شود. نخست ظهور گروه‌های مسلح غیرقانونی در یکی از کشورهای آسیای میانه در پی چالش‌های داخلی و دوم نفوذ و تهاجم گروه‌های مسلح از قلمرو افغانستان.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تلشن است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 10:30 صبح لندن است. مهمترین ها: اقدام حقوقی 4 کشور علیه طالبان. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان تلشن گفت پرونده طالبان را رها نمی کند.
1: سران قتل‌های فراقانونی، شکنجه و محرومیت دختران از تحصیل.
0: انتقاد گسترده از طالبان در شورای امنیت. آمریکا طالبان را گروگانگیر خواند. پاکستان افغانستان را لانه امن تروریست ها دانست. روسیه و چین از جهان خواست با طالبان تعامل کنند. سفر همزمان دو مقام ارشد امنیتی منطقه به کابل. معاون شورای امنیت قطر و رئیس استخبارات ترکیه با سران طالبان جداگانه دیدار کردند. و جنگ با شورشیان یمن. عربستان سعودی از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر برای مقابله با حوثی‌ها کمک پدافندی خواست. سلام، بعد از شاد شما بخیر. من زکریا نایبی هستم و خبرها را در این بخش از موقف تازه استرالیا در قبال طالبان آغاز میکنیم. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان تلشنل گفت که این کشور با کانادا، آلمان و هلند اقدام حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیگیری میکند. 4 کشور تلاش دارند تا اداره طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به دیوان بین المللی دادگستری معرفی کنند. مقامات استرالیایی تاکید کردند که هیچ دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان در کانبرا پذیرفته نخواهد شد. شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوق بین الملل، را از ملبورن در برنامه با خود داریم. آقای سیغانی، حالا استرالیا چی اقدام تازه میتونه علیه طالبا انجام بده با این موقف که گرفته حالا؟
2: خب، من عرض سلام دارم خدمت شما، بینندگان محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم نه تنها استرالیا، هر کشور دیگه گزینه‌های متعدد حقوقی و سیاسی داره که علیه گروهی مثل طالبان که حکومتی غیری مشروع هم از لحاظ داخلی هم از لحاظ بین‌المللی ایجاد کرده روی دست بگیرن. اما مطابق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، هر کشوری میتونه با گروه یا دولتی که چنین اقدامات را انجام میده تبعیض علیه زنان روا میداره مذاکره را آغاز بکنه. در صورتی که تن بر مذاکره نمیده، یک مرحله 6 ماهه داوری است. در صورتی که 2 مرحله نتیجه نمیده، اینا میتونن به صورت مستقیم در ICJ یا دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت بکنه. یک پروسه طولانی حقوقی است، اما یک تصمیم محکم حقوقی و یک دستاویز کلان بر شورای امنیت سازمان ملل و بر نیازهای بین‌المللی، بر فشار بیشتر دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، تحریم‌ها و هم میتونه منجر به اقدامات نظامی علیه دولت طالبان شود.
0: خب، شما میدونین که در گذشته چنین اقداماتی در مقابل طالبان صورت گرفت. در لاهت حکم دستگیری هبت الله آخوندزاده، حکیم حقانی صادر شد، اما در رویکرد طالبان تغییر ایجاد نکرد. فکر میکنین فشاری که استرالیا الان میخواهد ایجاد بکنه فشار مضاعف باشه و طالبان را وادار به این بکنه که تغییر رویکرد بتن؟
2: خب، من باورم است که استرالیا به عنوان یک دولت شاکی میتونه پرونده افغانستان تحت اداره طالبان برای ICJ ارجاع بده. او طرف تصمیم ICJ یک تصمیم الزام آور حقوقی ایجاد میکنه. تفاوتهای با تصمیم لاهه داره. در تصمیم لاهه متاسفانه عمدتاً دو طرف بخشا سیاسی هستند، عمدتاً رهبرا یا نهاد یا شخص تصمیم گیرنده مورد توجه است. و اگر دولتی مقصد یا محکوم علیه بتانه یا بخواهه او اشخاص یا او استراتژی را تغییر بده، حکم لاهه به اثر میشه. مثلا رهبر طالبان اگر تغییر بکنه یا تغییراتی در قوه قضاییه طالبان ایجاد شه، و حکم به اثر میشه و عمدتاً در دستان سیاسی دولت‌های عضو برای تطبیق حکم است. اما تصمیم ICJ یک تصمیم جمعی، یک نهاد بین‌المللی حقوقی است. در صورتی که دولت شاکی مثل دولت استرالیا قانع بری مطابقت طالبان یا تطبیق این حکم الزام آور توسط طالبان نباشه، میتونه حکم ارجاع بده بر شورای امنیت سازمان ملل. شورای امنیت سازمان ملل کنار سایر موارد دیگه میتونه اقدامات تحریمی، میتونه اقدامات موقت، میتونه حتی اقدامات نیازی نظامی تحت منشور فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام بده. من فکر میکنم اگر ICJ یک پروسه حقوقی پیچیده طولانی است، اگر تصمیمی علیه رژیم طالبان بگیره، این یک فشار مضاعف سیاسی و حقوقی در سطح بین الملل به صورت جمعی علیه حکومت طالبان است.
0: اگر حکم صادر شود و اقدام هم صورت نگیره، در اون صورت چی تأثیر بالای اداره طالبان میتونه داشته باشه؟
2: خب ما به صورت مثال اگر خدمتان را بکنم، این طبیعی است که اگر حکم هم انجام شود یا حکم الزام آور صادر شود توسط دیوان، اداره طالبان حکم تطبیق نمیکنه، چون مرجع یا آدرس اول تطبیق اداره طالبان است. دولت های شاکی مثل آلمان، مثل کانادا، مثل استرالیا و سایر کشورهای دیگه میتونه حکم به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بده. شورای امنیت سازمان ملل تا یک قطعنامه میتونه اقدامات موقتی، اقدامات تحریمی، حتی شامل فصل هفتم منشور سازمان بکنه. صورتی که شامل فصل هفتم شوه، حتی اجازه میده برای اعضا در صورت یک اقدام جمعی و توافقی در کنار سایر موارد علیه اداره طالبان به صورت نظامی اقدام بکنه. من فکر میکنم این تعامل طالبان با سازمان ملل، تعامل طالبان با اکثریت کشورهای دنیا ای حکم مانع میشه و یک تصمیم کلان جمعی حقوقی و سیاسی علیه طالبان است.
0: سپاسگزار هستم از حضور شما در برنامه. جناب شفیق الله صیغانی، کارشناس حقوق بین الملل، وقت شما بخیر. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. عفو بین الملل در آستانه پنجمین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم میگوید میلیون ها دختر افغان همچنان از حق آموزش محرومند. این نهاد میگوید با وجود این محدودیت ها بسیاری از دختران از راه آموزش های آنلاین و مکتب های مخفی به تحصیل ادامه میدهند. عفو بین الملل خواهان فشار بر طالبان شده است. منابع محلی میگن شام چهارشنبه انفجار در سرای شمالی کابل رخ داده. صدای انفجار از چند کیلومتری محل شنیده شده. جبهه آزادی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که هدف یک ایست بازرسی طالبان بوده. طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند. انفجار همزمان شده با حضور هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در کابل. طالبان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با تانزانیا شده است. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر این درخواست را در دیدار با سفیر تانزانیا در دوحه مطرح کرده. گفتنی است که با گذشت بیش از 5 سال از حاکمیت طالبان غیر از روسیه هیچ کشور دیگر این گروه را به رسمیت نشناخته است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل که شام روز گذشته در مورد گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد افغانستان برگزار شد، بیشتر نمایندگان کشورها از کارنامه طالبان انتقاد کردند. مایک والد سفیر امریکا در نشست شورای امنیت بازداشت امریکایی ها و شهروندان کشورهای دیگر و محدودیت های این گروه علیه زنان را محکوم کرد. در همین حال نمایندگان چین و روسیه خواهان تعامل با طالبان شدند.
1: از اعضای این شورا میخواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم میکنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بیرحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت های خودسران، قتل های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم، الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمانهای سازمان ملل بشن.
0: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با خود داریم تا روی این موضوع بیشتر بحث بکنیم. آقای حبیبی، حالا شما صحبت‌های نماینده آمریکا را در سازمان ملل شنیدین که در نشست شورای امنیت را کرد، به نکات بسیار مهم اشاره کرد، مثلا بازداشت‌های خودسرانه را گفت، قتل‌های فراقانونی، مکتب‌های دخترانه و حتی این را گفت که افغانستان تنها کشوری است که دخترها را به مکتب نمی‌مانند و زنان هم کار کردن نمی‌تونند. شما این روی کرده و این لحن کلام را چطوری میبینید نسوی امریکا در قبال طالب ها؟
3: ببینید آقای والز به چند نکات هم که شما فرمودین نکات مهم اشاره کردن. وقتی که صحبت میکنه از این که یک کشوری نسبتاً عرض کنم که پیشرفته شده بود، این بسیار دردآور است که شما ببینی که این کشور این گونه دوباره به عقب گرد داشته. برای که موارد را که میشماره شما علارغم و دوزی و نمیدونم اونا اتهاماتی که هست علیه این که چروک بود، نمیدونم جنگ سالار بود، هرچی که بود، ولی کشور در حال غلیان بود، در حال رشد بود. شما یک تحقیق را بانک جهانی انجام داده بود که از لحاظ منابع انسانی رشدی که افغانستان داشت در اون زمان در ردبندی رشد جهان 148 بود، در حالی که پاکستان 144 قرار می‌گیره. ما 4 پله با پاکستان تفاوت داشتیم. یک تحقیق دیگه، یک مقاله دیگه من دیروز خواندم اتفاقا که در مورد دانشگاه‌های افغانستان بود که میگه که 400,000 دانشجو در همین سال 2021 در دانشگاه درس می‌خوان، در حالی که وقتی که طالبان از قدرت دور شدن در سال 2021 بودن 7,000 نفر درس می‌خوانن و حالا این برگشت کرد، سقوط کرده، این دانشجوی دیگه نیست. یعنی این کشور افتاد دست اینها. و آقای والز در صحبت خودش با طنزآمیز میگه که همینایی که زنا رو نمیمونن که در مقر سازمان ملل، در دفتر سازمان ملل در کابل کار کنن، در افغانستان کار کنن، میان خواستار ای هستن که چوکی در سازمان ملل را بگیرن. این امکان نداره، این امکان نداره.
0: یعنی یک ناامیدی است از طرف امریکا برای طالبان،
3: یک ناامیدی و این وضعیتی که حاکم هست. واقعا
0: اجازه بدین از همسایگی خود هم بگیم، بعد دوباره با شما برمیگردیم. نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد همچنان گفت که بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را به لانه امن برای فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مبدل کرده است.
1: افغانستان یک بار دیگر سرپناهی شده برای گروه‌های تروریستی متعدد که با مسئولیت در خاک افغانستان و از خاک افغانستان عملیات دارند. یک نظام حکومتی به شدت متمرکز و مرکزگرا بدون هیچ گونه فراگیری و همه شمولی، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، بازداشت زنان و دختران بیشتر شده و همونطور که می‌بینیم اقتصاد کشور به کمک‌های بین‌المللی، اساساً عمدتاً کمک‌های بین‌المللی وابسته است. و خب خطر تروریستی ریشش در ارتباط تنگاتنگ بین طالبان و گروه های تروریستی مثل TTP, BLA و بریگاد مجید، داعش خراسان، ETIM و دیگر شعبات اون هاست که اینها با مسئولیت در خاک افغانستان عملیات می کنن.
0: امن حبیبی همچنان با ما هستن. بی بی سی، حالا نماینده پاکستان هم صحبتهای شنیدیم، تکراری از بخشی از صحبتهای بود که نماینده امریکا گفته بود، ولی میگه افغانستان لانه امنی برای گروه های تروریستی شده. چی نوع موقف هست؟
3: ببینید یک چیز دیگر هم که نماینده پاکستان اشاره میکنه، اتفاقا در گزارش دبیر کل هم هست، در اول خلاصه گزارشش میگه که افغانستان تبدیل شده به یک حکومت بشکست بر دور رهبر این گروه به نام حبت الله و بعد وفاداری به این آدم. یعنی تمام حکومت و حکومتداری در اینجا تبدیل شده به فرمانهای یک نفر و وفاداری به او. اگر وفاداری نداشتی دیگر نقشی در حکومت هم نمیتونی داشته باشی و این بسیار خطرناک شده، برای اینکه دیگه حکومت نقش خود را بازی کرده نمیتونه. پاکستانی ها البته تصویری که میکشن از اوضاع افغانستان بسیار یک تصویر شکننده که هست البته، ولی اینکه مقصر در این کیس نقش پاکستان در این چی بوده، اینکه پاکستان پشت صحنه در این چقدر نقش داره، در این خب ما میفهمیم.
0: با توجه به این رویکرد نشانگر چی است؟ چرا پاکستان حالا در شورای امنیت چنین موقف رو میگیره؟ بسیار کوتاه،
3: برای اینکه هرچی نشان بده که کانون بحران افغانستان هست، بنابراین اگر به ما هم حمله میشه اینا مسئول هستن، مرکز توریسم در اینجا هستن، ما درش نقش نداریم، اینا شیطان هستن، باید اینا رو کنترل کرد، پس به ما هم حق بدین که ما حق دفاع از خود داشته باشیم، چون در اونجا مسئله سلف دیفنس یا دفاع از خود را مطرح میکنه. بنابراین یک تصویر شیطانی ازش بکش که بعد خود رو در جای حق قرار بده و بعد توجیه کنه اقدامات علیه کشور.
0: نماینده جامعه مدنی هم بوده و نرگس نهان بنیانگذار نهاد فراگیر از دیوان بین‌المللی کیفری خواست که قرارهای بازداشت بیشتر علیه مقام‌های طالبان امضا کند. او در بخش دیگر از صحبت‌هایش از سازمان ملل خواست که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد.
4: Can we honestly say that our response has gone beyond statements?
1: آیا میتونیم بگیم که پاسخ ما فراتر از بیانیه‌های لفظی بوده؟ آقای رئیس، همبستگی باید که به اقدام و عمل منجر بشه. زنان افغان نمیتونن یک سال دیگه صبر کنن تا جهان تصمیم بگیره که میخواد چه کار کنه، چطور با طالبان سر و کار داشته باشه و چطور از زنان حمایت کنه. ما نیاز به یک وضعیت روشن و شفاف داریم، اراده سیاسی و تعهد به اقدام، و به همه اینها همین حالا نیاز داریم. ما پیشنهادهایی برای شورا ارائه می‌کنیم. اول، قطعنامه تصویب کنید تا تبعیض نهادینه علیه زنان و افغانستان رو بهش اذعان کنه و کمک کنید از تشکیل فرآیندهایی برای تقویت عدالت و پاسخگویی. این قطعنامه همچنین باید از استرالیا، کانادا، آلمان و هلند بخواد که پرونده افغانستان رو به دیوان بین‌المللی دادگستری منتقل کنه. از دیوان بین‌المللی کیفری بخواید که قرارهای بازداشت بیشتری علیه طالبان امضا کنه و وضعیت افغانستان باید به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته بشه و این باید جرم‌انگاری بشه. دو، از یک فرآیند سیاسی همه‌گیر برای افغانستان حمایت کنید. یونما میتونه به این قضیه کمک کنه، ولی فرآیند دوحه باید که همه شمول بشه، نه فقط با طالبان بلکه با همه دیگر گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی در داخل و خارج افغانستان تعامل باشه برای رسیدن به یک دولت همه شمول. سوم، از جامعه جهانی میخوایم که کمک‌های بشردوستانه رو به افغانستان بیشتر کنه و اون 1.7 میلیارد دلار رو کاملاً تمویل کنه. جهان میدونه که در افغانستان داره چه اتفاقی میفته. سوال اینجاست، آیا جامعه جهانی آماده هست که اقدام کنه درباره چیزی که میدونه یا نه؟
0: خب، صحبت های از نماینده جامعه مدنی افغانستان داشتیم که در همین نشست داشت و پیشنهادهایی داشت. در مورد پیشنهادهایش از شما میشه
3: ببینید. یکی از بهترین صحبت هایی که نماینده های جامعه مدنی افغانستان تا حالا در شورای امنیت داشتن، در گذشته هم بودن، خانم هایی بودن رفتن صحبت کردن، به نظر من یکی از بهترین بود که خانم نهان صحبت کرد و خصوصی دو پیشنهاد اولیه که داشت و البته پیشنهاد سومش هم مرتبط است، ولی دو پیشنهادش که یک قطعنامه صادر شده که این تبعیض نهادینه علیه زنان را بیاید به رسمیت بشناسه و بعد قرارهای بازداشت بیشتر صادر بکنه، این به نظر من یک خواست عمومی باید تبدیل شود، یک خواست جمعی مردم افغانستان و زنان تبدیل شود و جنبش های زنان که پیگیری بکنن به صورت مداوم، که برن در شورای امن همیشه یادآوری بکنن، تماس بگیرن در هر جای از هر پلتفرمی که ایجاد میشه. و نکته پیشنهاد دومشون که یک فرایندی آغاز شود که در روی حکومت همشمول یا یک بحث عمومی ایجاد شده که حکومت مشروع که همه در رو شامل باشن تشکیل شده برن به طرف از او. به نظرم این پیشنهادها رو باید به عنوان یک خواست جمعی مردم افغانستان و جامعه افغانستان، نهادهای مدنی دنبال بکنن در هر پلتفرمی که به دستشون میاد. یعنی از یک جای باید آغاز کرد و اینکه ایشان این مسئله رو در شورای امنیت مطرح میکنن به نظر من بسیار نکات مهمی.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب امیلای حبیبی، کارشناس ارشد. وقت شما بخیر. افغانستان تنشل رو میبینه، دید دوباره به اثر خطا. اقدام حقوقی چهار کشور علیه طالبان. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان تنشل گفت پرونده طالبان را رها نمی‌کند.
1: نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت های خودسرانه، قطع های فراقانونی، شکنجه و محرومیت دختران از تحصیل.
0: انتقاد گسترده از طالبان در شورای امنیت. امریکا طالبان را گروگانگیر خواند. پاکستان افغانستان را لانه امنی تروریست ها دانست. روسیه و چین از جهان خواست با طالبان تعامل کند. و در ادامه این مجمع، چراغ سبز اروپا برای کانادا، عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا بررسی می شود. ترامپ اقدام خصمانه خواند. ابراهیم کالن رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و حمد بن خمیس الکویشی معاون شورای امنیت قطر در سفر غیر منتظره و اعلام نشده به کابل رفتند. این دو مقام بلندپایه امنیتی ترکیه و قطر در جریان این سفر با شماری از مقام‌های ارشد اداره طالبان دیدار و گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این دیدارها با حضور شماری از چهره‌های کلیدی طالبان برگزار شده. پویا هاشمی گزارش دارد.
5: سفر غیرمنتظره مقام‌های امنیتی ترکیه و قطر به کابل، رفت آمدهایی که طالبان آنها را نشانه گسترش روابط خود با جهان می‌دانند. ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه با چهره‌های شاخه‌های مختلف قدرت در طالبان دیدار کرده است، از عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی تا عبدالحق وثیق رئیس استخبارات این گروه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان. همزمان حمد بن خمیس الکبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر هم به کابل رفته و با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفتگو کرده است. دیدارهای هیئت ترکیه و قطر اما به کابل محدود نمانده. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت به قندهار هم رفته است برای دیدار با ملا شیرین والی قندهار و از افراد مورد اعتماد هبت الله آخوندزاده. هنوز روشن نیست که این هیئت با خود رهبر طالبان هم دیدار کرده یا نه.
6: افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافع این کشورها در اوج تضمین شود.
5: اما چه چیز مقام های امنیتی ترکیه و قطر را به افغانستان کشانده است؟ رسانه های ترکیه می گویند تقویت همکاری های استخباراتی از محورهای گفتگو بوده است. مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هم در دستور کار قرار داشته است. این موضوعات در حال مطرح می شوند که حضور گروه های جهادگرای همپیمان طالبان در افغانستان همچنان مایه نگرانی منطقه و جهان است.
7: سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون او رئیس استخبارات است و معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل، این نشان می ده که موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر هم موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد می بینم، اونم موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبان و پاکستان.
5: گفتگوها تنها به افغانستان محدود نبوده. به گزارش رسانه های ترکیه، جنگ میان جمهوری اسلامی ایران، امریکا و اسرائیل هم در دیدارهای کالن با طالبان بررسی شده است. هرچند هنوز جزئیات خواسته ها و توافق‌های احتمالی روشن نیست. طالبان از نزدیک شدن به جهان میگویند، اما نتیجه این دیدارها را باید در عمل دید. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال رسانه‌های طالبان گزارش دادند که یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در دیدار با مقامات امنیتی قطری و ترکی روی مسائل امنیتی و ثبات منطقه‌ای گفتگو کرده است.

0: هستن با رهبر طالبان دیدار بکنن؟
1: تشکر، هنوز معلوم نیستن که واقعا این هیئتی که از ترکیه آمده همراه رهبر عمومی طالبان دیدار کرده یا خیر، یا با ملا شیرین ولی کندهار که در روابط پاکستان و افغانستان یک نقش کلیدی در همراه اونا ملاقات داشته باشه. لیکن من فکر میکنم اگه احیانا اگه ملاقات همراه و رهبری عمومی طالبان داشته باشه اون شاید پنهانی بماند و طالبان اعلان نکند. لیکن این سفرهای قطری و ترکی ما فکر میکنیم که یک در وقت صورت میگیره تر که در منطقه بالخصوص در جنگ ایران و امریکا و آل سعودی و حوثی ها از یمن یک مسائل پیچیده نو به وجود آمده که اونا سبب از اون شد که قطری ها و ترکی ها به افراد استخباراتیشون به کابل سفر کند. درست است که در گفته می شود که مسائل دو طرفه و بحث شده، لیکن یک چیزی که مورد توجه بعد هزارایی ما گفتن که اگر احیانا
0: اجازه بتونید من شما بپرسم، آقای یوسفزی شما هم اشاره کردین که نگرانی های داره ای کشورها، فکر میکنین که طالبان نگرانی کشورها را مرفوع بسازن؟
1: خب در بعضی مسائل نگرانی هایی میتاند که طالبان از اونا را یعنی نگرانی های اونا را مطرح کند و امرا حل کند، لیکن یه چیزی نگرانی بزرگ که حالی به وجود آمده این هستند که اگر پاکستان و ترکیه که در حال حاضر امرای سعودی عربستان یک پیمان امنیتی دفاعی امضا کردن، اگر اونا وارد جنگ یمن می شود در اون صورت شاید ایران مستقیم با پاکستان اعتراض نکند یا حمله نکند یا اونا را، لیکن گفته می شود که ترسی از این است که ایران با طالبان افغانستان وسایل را مهیا کند که اونا می تواند برای پاکستان یک مشکل ایجاد کند، چون حکومت طالبان از پاکستان بسیار ناراضی هستند اگر ابزار و اسلحه یا طیاره بی پیلوت در اختیار طالبان داده می شود شاید طالبان از یعنی دریغ نکند اونا را علیه پاکستان اعتماد کنه. از این خاطر اونا میخواهد که اگر یک جنگ منطقوی پاکستان
0: علیه ایران منظور کنه ساکر
1: نه علیه در یمن اگر اینا داخل جنگ می شود در اون صورت، چون ایران از حوثی ها حمایت می کند و این نگرانی بزرگی برای ایران خواهد بود. از این خاطر ایران مستقیم سر ترکیه و پاکستان حمله نمی کند یا برشان مشکلات ایجاد نمی کند، لیکن می خواهد مثل که حوثی ها را علیه سعودی عربستان استعمال می کند شاید طالبان افغانستان که در حال حاضر در قسم در تشنج از همراه پاکستان برای اونا اسلحه و وسایل داده نشود که برای پاکستان مشکلات امنیتی ایجاد کند.
0: بسیار تشکر از حضورتان جناب سمیع یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر سیاسی، وقتتان بخیر.
1: تشکر.
0: می پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرد. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام‌های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده است. گفته شده که محمود عباس ممکن است مانند سال گذشته برای مجمع سازمان ملل سخنرانی ویژه‌ای داشته باشد. آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را تهدیدهای جدی برای آینده بشر خواند. او هشدار داد رقابت کشورها در توسعه این فناوری میتواند پیامدهای فاجعه بار داشته باشد. گوتریش خواستار همکاری جهانی، تبادل اطلاعات و توافق بر معیارهای مشترک ایمنی در زمینه هوش مصنوعی شد. تلویزیون دولتی سویدن اعلام کرد ائتلاف چپ میانه با اختلاف بسیار اندک در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است. با شمارش 99% آرا این ائتلاف 175 کرسی و ائتلاف راستگرای حاکم 174 کرسی را به دست آوردند. ائتلاف چپ میانه البته گفتنی است که اکنون آماده تشکیل دولت جدید است. شبکه تلویزیونی المسینه وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرد که جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی جدید را در ولایت تعز یمن انجام

0: داده. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شده. هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی این حملات منتشر نشده است. در همین حال عربستان سعودی از کشورهای بریتانیا، فرانسه، پاکستان و مصر برای مقابله با حوثی ها درخواست کمک پدافندی در جنگ با حوثی ها کرده. مقام های امریکایی دیدار با رهبران حوثی در عمان را تایید کردند. بر اساس این گزارش گفتگوهای دو طرف منجر به تصمیم واشنگتن برای خودداری از مداخله نظامی به نفع عربستان در یمن شده. حوثی ها به دولت ترامپ اطمینان دادند که به آتش بس سال 2025 پایبند هستند و به کشتی های امریکایی حمله نمی کنند. این در حال است که یک مقام سعودی به کانال 11 اسرائیل گفته حتی اگر اسرائیل در مقابل با حوثی های یمن به عربستان سعودی کمک کند، این کشور در عادی سازی روابط با اسرائیل انعطاف نشان نخواهد داد. و گفته این مقام سعودی از دیدگاه ریاض عادی سازی روابط با اسرائیل تنها با حل مسئله فلسطین امکان پذیر است. بابک اسحاقی همکار ما را در تل‌آویو با خود داریم. بابک، در مورد این موضوع که ابراز شده در کانال 11 اسرائیل و موقف عربستان سعودی برای ما بیشتر بگو.
1: خب به نظر میاد که همچنان مقامات سعودی و به ویژه ولیعهد عربستان محمد بن سلمان همچنان برای گره زدن مسئله صلح با اسرائیل و مسئله فلسطین پافشاری میکنن و درست بر همان مبنایی که پیش از این صحبت کردن، یعنی شرط اول این هستش که اسرائیل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسه، اسرائیل اقدامات جدی و حقیقی برای تشکیل دو کشور و دو ملت، این برنامه که عربستان سعودی تنظیم کرده، برداره و پس از اون هستش که عربستان حاضر به صلح با اسرائیل و عادی سازی روابط میشه و حتی مسائل بسیار پرتنش و مهمی مانند حملات حوثی ها هم عربستان را از این مسئله باز نداشته. یک مقام سعودی همانطوری که گفتی به کانال 11 میگوید که عربستان در رابطه با موضوع عادی سازی روابط با اسرائیل انعطافی نشون نخواهد داد، حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی های یمن به این کشور کمک هم بکنه. به گفته این مقام سعودی از دیدگاه ریاض مسیر عادی سازی روابط اسرائیل همچنان از طریق حل مسئله فلسطین میگذره و نه از طریق یک طرف سوم و نه به این دلیل که شاید عربستان ظاهرا در موضع ضعف همکنون قرار گرفته. اما در رابطه با درگیری ها با حوثی ها این مقام سعودی میگوید که با آنکه عربستان در درگیری با حوثی ها متحمل خسارت زیادی شده، اما ریاض در حال حاضر انجام یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی های یمن را راه حل نهایی نمیدونه. عربستان در عوض به دنبال پیشبرد یک راه حل بین المللی برای خنثا کردن این تهدید به شیوهی هوشمندانه و راهبردی هستش. در مرحله کنونی هدف عربستان بازپسگیری کنترل مناطقی هستش که حوثی ها در نزدیکی تنگه باب المندب تصرف کردن و در کنار اون ارزیابی های اسرائیل این هستش که همچنان به انتقال اطلاعات امنیتی و اطلاعات نظامی به عربستان سعودی از طریق ایالات متحده ادامه میده.
0: تشکر میکنم از همکار ما بابک اسحاقی در تل‌آویو. در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، هزاران زن ایرانی درباره حس و حال خودشان بعد از کنار گذاشتن حجاب اجباری و تأثیر این رویداد در زندگیشان سخن گفتند. موضوعات مطرح شده شامل موارد مانند حس رهایی و آزادی، ترس و تحمل پذیرتر شدن گرمای تابستان بوده و زنان همچنین به موارد اقتصادی از جمله کاهش هزینه ها به خاطر نخریدن مانتو روسری اشاره کردند. در شهر ایمولای ایتالیا یک فضای سبز به نام مهسا امینی نامگذاری شده و افتتاح شد. شهرداری ایمولا اعلام کرده که این مکان برای یادآوری تعامل و نگاه با آینده در نظر گرفته شده و مراسم افتتاح این فرصت برای گفتگو درباره وضعیت زنان ایرانی و موضوع حقوق و آزادی زنان در ایتالیا و جهان بوده است. صدف باغبانی را در میلان در برنامه با خود داریم تا بر ما از این برگزاری مراسم و حال و هوای بیشتر بگه.
2: بله، 4 سال از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی گذشته، اما نام و یادش در خاک ایتالیا هم همچنان زنده هستش و در دیروز به دلیل سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مراسم‌های یادبودی برگزار شده بود که یکی از این مراسم‌ها در شهر ایمولا به تلاش یک زن هنرمند و فیلمساز ایرانی خانم سمیه حق نگهدار یک فضای سبز و یا یک بوستانی به نام مهسا ژینا امینی نامگذاری شد و افتتاح شدش. در این مراسم شهردار شهر ایمولا حضور داشت و تعدادی از شهروندان ایتالیایی که تاکید شده بود برای زنده نگه داشتن نام مهسا و نگاهی به آینده و اینکه فضایی باشه برای گفتگو در رابطه با مبارزه زنان ایران و چه هر زنی در هر نقطه‌ای از جهان که برای آزادی و رسیدن به حق داره تلاش میکنه باشه این مکان. در کنارش در این مراسم صحبت شده بود از حکم اعدام و 25 سال زندان دو خواهر دوقلو رومینا و ترانه رحیمی و تاکید کرده بودن به الزامی بودن حمایت مردم اروپا از مبارزه مردم ایران و از افرادی که شرکت کرده بودند در این مراسم خواسته بودند جمله هایی که یادآور زن زندگی آزادی باشه بنویسن و به درختان اون بوستان آویزون بکنن. اما در کنارش خود خانم حق نگهدارم از کشتار دیماه گفته بودند، از جاوید نام ها گفته بودند و از این که با افتتاح این بوستان نام و یاد مهسا ریشه دوونده در خاک ایتالیا و هر فردی که از این مسیر گذر کنه از این به بعد نام مهسا برای او زنده خواهد شد. اما در نقطه دیگری از ایتالیا هم یک مراسم یادبودی برگزار شده بود در شهر ونیز که در اونجا هم شهردار ونیز حضور پیدا کرده بود و در کنار درختی که 4 سال پیش به یاد مهسا ژینا امینی کاشته شده بود این مراسم برگزار شده بود. در این مراسم هم باز جملاتی و کلماتی در رابطه با زن زندگی آزادی نوشته شده بود و به درختان آویزون شده بودش و در اون مراسم هم باز تاکید شده بود که نام و یاد مهسا ریشه دوونده در خاک ایتالیا و نام و مبارزه زنانی که برای آزادی قدم برداشتن فراموش نخواهد شد.
0: تشکر میکنم از همکار ما صدف باغبانی در میلان. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا در حال بررسی مسیر عضویت وابسته کانادا است. او این مشارکت را یک انتخاب راهبردی برای اروپا و پاسخ به شکاف‌های جهانی خوانده. این طرح در حال مطرح می‌شود که روابط تجاری کانادا و آمریکا با تنش و تعرفه‌های متقابل روبرو است. الیاس منصور گزارش دارد.
3: آغوش باز اروپا برای کانادا.
4: And build global coalitions.
3: اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت می‌خواهد مسیر عضویت وابسته کانادا در این اتحادیه را باز کند. طرحی که اگر عملی شود کانادا نخستین کشور خارج از اروپا خواهد بود که چنین جایگاهی در اتحادیه اروپا پیدا می‌کند. و پیشنهادی که در پارلمان اروپا نیز با استقبال روبرو شد. اما او تاوا میگوید به دنبال عضویت در اتحادیه نیست، بلکه بحث ایجاد یک ائتلاف ویژه با اروپا است.
5: آنچه میخواهیم و گفتگو درباره آن را آغاز خواهیم کرد ایجاد یک اتحاد منحصر به فرد میان کانادا و اتحادیه اروپا است. ما ارزش های مشترک داریم. اولویت های ما یکی است و ظرفیت های ما مکمل یک دیگر است. ما در کنار هم قوی تر هستیم. به ویژه در شرایطی که جهان ناامن‌تر و چند پاره تر شده است. و دوستان باید در چنین زمان هایی در کنار یک دیگر بیستند.
3: این پیشنهاد ما واکنش تند واشنگتن را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمال نزدیکتر شدن کانادا به اتحادیه اروپا را خنده‌دار خوانده، هشدار داده اگر این اقدام علیه آمریکا باشد، اروپا با تعرفه‌های سنگین‌تری روبرو خواهد شد.
6: نه، به نظرم این موضوع خنده‌دار است. ببینید، کانادا در زمینه تجارت شریک بسیار بدی بوده است. بنابراین من چنین چیزی را نمی‌بینم. اگر آنها چنین کاری انجام دهند و من احساس کنم که این اقدام خصمانه است، تعرفه‌های بسیار سنگینی وضع می‌کنم یا تجارت با اروپا در بسیاری زمینه‌ها را متوقف می‌کنم.
3: روابط اقتصادی کانادا و آمریکا اخیراً با اختلاف‌ها و تنش‌های جدی روبرو بوده است. اختلاف‌هایی که اتاوا را به جستجوی بازارهای تازه و کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا سوق داده است. چرخش کانادا به سوی اروپا اما در میان شهروندان کانادایی واکنش‌های متفاوتی داشته است. برخی از نزدیک شدن به اروپا استقبال می‌کنند. برخی دیگر اما با این تغییر مسیر موافق نیستند.
7: ما به شدت به ایالات متحده وابسته بودیم و از دهه 1990 به ویژه پس از توافق نفتا روابط اقتصادی ما بسیار در هم تنیده شده است. این وضعیت ما را آسیب پذیر کرده و از این آسیب پذیری نیز سوء استفاده شده است. بنابراین ما در اروپا باید از این فرصت استفاده کنیم.
8: فکر می کنم این ایده در تئوری خوب به نظر می رسد، اما در عمل چندان عملی نیست، چون کانادا می خواهد چوب، مواد معدنی و بسیاری محصولات دیگر را صادر کند. اگر کانادا بخواهد این محصولات را به اروپا صادر کند، بدون شک برای مردم اروپا گرانتر تمام خواهد شد.
9: عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا هنوز در حد یک ایده است و جزئیات آن در روزهای آینده روشن خواهد شد. با این حال هنوز مشخص نیست این طرح به توافق عملی میرسد یا در میان اختلافهای سیاسی و تجاری متوقف می شود. ایلیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: تصاویر زنده را بینید دست این از حضور و سخنرانی مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه. قسمی که پیشتر گفته شد، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی مسیر عضویت وابسته کانادا در این اتحادیه است. البته او این مشارکت را یک انتخاب راهبردی برای اروپا و پاسخ و شکاف‌های جهانی خوانده بود. این در حال است که دونالد ترامپ تهدید کرده که اروپا در این صورت اروپا با تعرفه‌های سنگین‌تر روبرو خواهد شد و حتی ایران تهدید کرده که تجارت را با اروپا متوقف خواهد کرد. برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. در پایانی بخش هم یادآور میشم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشین و همچنان میتونید که ویدیوها و گزارش های خبریتان را از طریق شماره تماس 0044-73-4600 با ما ارسال کنید و شریک بسازید. همواره قدردان همکاری و مشارکت شما میباشیم. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: یک دقیقه خبر.
16: حکومت سویدن روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در استاکهلم را اخراج کرده و سفیر این کشور را نیز احضار کرده است. وزارت خارجه سویدن گفته که این کارمند سفارت ایران به دلیل فعالیت‌هایی که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست اخراج شده است. وزیر دادگستری سویدن به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران طی مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سویدن را تهدید می‌کند. این اقدامات هم افراد را که با حکومت ایران مخالفند و هم منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در کشور ما هدف قرار داده است. سخنگوی سرویس امنیتی سویدن گفت در مورد اینکه چه چیز موجب اعلامی امروز حکومت شده است نمیتونم وارد جزئیات شوم، زیرا این موضوع به فعالیت‌های اطلاعاتی ما مربوط می‌شود.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استاکهلم. با ما بمانید.
18: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رسانه آغاز بازی های آسیایی 2026، ژاپن برای مواجهه با طوفان گرم سری دوجوان آماده می شود.
1: فکر نوید توپ اصلاس داد حواشی دست
0: تساوی فاریاب و اینومینی قندهار در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، آریانه خوز طوفان هرات را شکست داد. آغاز هفته نخست لیگ اروپا، میلان آمورین با باخت شروع کرد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سربری هستید و این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن آغاز می‌کنیم.

0: برگزار کنندگان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا خود را برای رویارویی با طوفان گرم سیریه دو جان و اختلال‌های احتمالی در روزهای نخست مسابقات آماده می‌کنند. طوفان دو جان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت به سمت سواحل مرکزی ژاپن در حال حرکت است و انتظار می‌رود روز دوشنبه به منطقه ناگویا برسد. به دلیل بارندگی‌های شدید هفته گذشته، برخی مسابقات با تأخیر مواجه شده و احتمال تغییرات بیشتر در برنامه‌ها وجود دارد. بارش‌های سیل‌آسا هم در روزهای گذشته منجر به تعطیلی مدارس و تخلیه موقت صدها ورزشکار شده بود. بریم ما همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از محل برگزاری این رقابت ها با ما همراه شده. درود مهدی، وقتت بخیر. با وجود این شرایط آب و هوایی، حالا چه چالش ها و نگرانی هایی برای میزبان با وجود آمده؟
1: شاید سلام به خودت، سلام به تمام بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنل و مسئولیتی هم که گفتی یک چالش تازه هست که روی دست مسئولان برگزاری 20مین دوره بازی‌های آسیایی اینجا در ناگویا آمده و اعضا و مسئولان برگزاری مسابقات در حال تدارک شرایط طوفانی است که به سواحل ناگویا خواهد رسید تا فردا شام، که گفته میشه که این سرعت طوفان‌های تابستانی که یا طوفان‌های گرمسیری که در مسیر ناگویا و ژاپن قرار داره بین 90 تا 126 کیلومتر خواهد رسید، که این مراسم افتتاحیه را تحت شعاع قرار خواهد داد و برگزاری مسابقات در فضای باز را با مشکلات زیادی روبرو خواهد ساخت. امروز هوا آفتابی است، هوا کاملا گرم است، مرطوب است، ولی از روز شنبه که قرار است مراسم افتتاحیه برگزار شود هم بارش باران پیش بینی شده و در کنارش طوفان ها پیش بینی شده. خب در کنار این مسائل آب و هوایی، التقاط‌های زیادی از برگزاری مسابقات وجود دارد. اکثر تیم کار و برخی از کاروان های تیم های ورزشی که اینجا مستقر شدن، از کوچک بودن اتاق ها، کوچک بودن تخت های خواب و محل های اقامتشان مقدار شاکی هستند، که در کنارش برای اولین بار است که برای اقامت ورزشکاران یک دهکده مشخص وجود نداره. بریم یک گزارش از مقابل یکی از کشتی هایی که محل استقرار کاروان های نظامی کشورهای مختلف به اینجا هستن ببینیم و دوباره برمیگردیم روی کاروان ورزشی افغانستان صحبت میکنیم.
2: کشتی کروز کاستا سرنا یک کشتی تفریحی ایتالیایی است که در بندر ناگویا از دو روز پیش مستقر شده. تاریخ 15 سپتامبر مسئولان برگزاری 20مین دوره بازی‌های آسیایی این کشتی را در این منطقه مستقر کردند، درست روبروی مرکز رسانه‌ای و مطبوعاتی بازی‌ها، که قرار است میزبانی کنه از 4000 ورزشکار و هیئت‌های همراهی که خودشان به ناگویا می‌رسانند و قرار است در این دوره بازی‌ها حضور داشته باشند. خب برای اولین بار است در تاریخ برگزاری بازی‌های آسیایی که دهکده مشخصی برای ورزشکارا وجود نداره. ورزشکارا در محل‌های مختلف، در هتل‌های مختلف و در این کشتی کروزی که در کل 4600 نفر ظرفیت داره مستقر میشن و این بسایی هم که می‌بینن برای انتقال ورزشکاران از میدان هوایی ناگویا به این کشتی و انتقالشون به سالن‌های تمرین و محل‌های برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده. تقریبا 17000 ورزشکار و کاروان ورزشی 45 کشور آسیایی و منطقه قرار از خودشان را به ناگویا برسانند و در این دوره بازی‌های آسیایی شرکت کنند، که در میان این ورزشکارا ما نمایندگان افغانستان هم در 16 رشته ورزشی با 48 ورزشکار در این مسابقات شرکت می‌کنند. 20مین دوره این بازی‌ها روز شنبه 28 سنبله در افتتاح خواهد شد به صورت رسمی و کاروان‌های ورزشی کشورهای شرکت کننده قرار است در رجه ابتدایی هم شرکت کنند. کشتی گروز 4000 ظرفیت خواهد داشت و یکی از محل‌های استقرار و اقامت ورزشکاران افغانستان خواهند بود.
0: همچنان همراه هستیم با همکارم مهدی کاظمی. مهدی، از ورزشکاران افغان بگو که در این بازی ها حضور دارند. تازه ترین خبرها از کاروان افغانستان چی است؟
1: شرط تا اکنون تیم وشوی افغانستان به ناگویا آمده، صبح امروز تمرین داشتند در محل تمرینشان و فردا یک جلسه تمرینی دیگر خواهد داشتند. تیم بایسکلدانی یا دوچرخه سواری دختران افغانستان در ناگویا حضور دارند، امروز تمرین کردند. تیم کاراته افغانستان آمده در ناگویا حضور دارد و قرار است فردا هم چند تیم ورزشی دیگر افغانستان به این شهر بیایند و شروع کنند تمریناتشان و آماده مسابقات شوند. و در کنارش قرار است فردا تا شام رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان هم بیاید و در محل بازی‌ها مستقر شود و در کنار تیم ورزشی افغانستان و کاروان ورزشی افغانستان حضور داشته باشند. من امروز با رئیس و معاون کاروان ورزشی افغانستان صحبت کردیم، اونا تمام آمادگی‌ها را گرفتن. ورزشکارای افغانستان تیم وشو در همون کشتی کروز جابجا شدند و سایر ملی پوشان و رشته‌های مختلف ورزشی افغانستان که قرار است تا تاریخ 22 الی 23 سپتامبر خودشان را به ناگویا برسانند، قرار است در محل‌های مختلف جابجا شوند، تمریناتشان آمادگی می‌گیرند و قرار است با حریفانشان رقابت کنند. 48 ورزشکار قرار است از افغانستان شرکت کنند. 2 ورزشکار MMA افغانستان به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان از حضور در این مسابقات تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم باز ماندن و کاروان ورزشی افغانستان فعلا 46 نفر خواهد بود که و این شهر بیاین و آماده مسابقه و آماده رقابت با حریفانشون میشن. ما در ناگویا تا پایان رقابت ها حضور خواهیم داشت و در کنار کاروان ورزشی افغانستان خواهیم بود. جزئیات از کاروان ورزشی افغانستان و اتفاقهای مهم رخ داده در 20مین دوره بازی های آسیایی را با شما و بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال در میان خواهیم گذاشت.
0: سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا ژاپن با ما همراه بودی و برمیگردیم به ادامه خبرها و سر میزنیم به رقابت‌های هفته دوم فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان. تیم‌های خراسان فاریاب و اینومینه قندهار به تساوی 1-1 رسیدند. حسن یزدانی برای خراسان فاریاب و سعید رؤوف برای اینومینه گلزنی کردند. در پایان بازی سعید رؤوف کاپیتان تیم اینومینه عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد.
3: علاش ستاره‌های اینومینه تا گل مساوی به ثمر برسانند. سعید نوید توپ از دست داد. علاش دست
4: گل هتون وای.
0: دیگر بازی دیروز آریانای خوز با نتیجه 2-0 طوفان ایرات را شکست داد. جواد الکوزی و وارث شیرزی گل‌های آریانا را در نیمه دوم به ثمر رساندند. در پایان بازی هم جواد الکوزی با عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. با وجود ممنوعیت رشته شطرنج از سوی طالبان، افغانستان با تیم‌های مردان و زنان در 46مین المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند ازبکستان حضور یافته است. شطرنج بازان کشور در نخستین دیدار 3-1 به تیم ازبکستان 2 باختند. سید بابدین میرزاد، حبیب الامینی و خیبر فرازی از داخل کشور در ترکیب تیم مردان حضور دارند و حبیب الله گلدوست نیز از داخل افغانستان مربی تیم زنان است. همچنان همایون مهتاد در این رقابت‌ها با شکست حریف ازبکستانی نخستین پیروزی انفرادی افغانستان را رقم زد. مهتاد با ریتینگ 1928 و با مهره سفید به این برد دست یافت. حضور نمایندگان افغانستان در رقابت‌های رسمی بین المللی در حال صورت می‌گیرد که فعالیت شطرنج از سال 2025 در افغانستان متوقف و این رشته حرام اعلام شده است. سر بزنیم به دنیای فوتبال. آسه میلان لیگ اروپا را با شکست مقابل بنفیکا آغاز کرد. در مهمترین بازی هفته نخست این رقابت ها میلان در ورزشگاه سنسیرو 2-0 مقابل مهمانش بنفیکا شکست خورد. دودی لوک باکیو دقیقه 16 و یاکوب کامینسکی دقیقه 53 گل های بنفیکا را به ثمر رساندند. در ادامه هفته اول لیگ نخبگان آسیا و در منطقه شرق چون بوک موتورز کره جنوبی دو بر یک کاشیوار اسول را شکست داد. در این بازی که در استادیوم جام جهانی شهر جونجو برگزار شد، کنشین یوبا دقیقه 30 نماینده ژاپن را پیش انداخت، اما چون بوک موتورز با دو گل بازیکنان برزیلی خود تییاگو اوروبو و ایتالو در دقایق 48 و 69 به بازی برگشت و برنده شد. در دیگر بازی ویسل کوبه ژاپن در تایلند با نتیجه 2-1 از صد پورت اف سی گذشت. ویسل کوبه که هفت فصل گذشته تا مرحله نیمه نهایی لیگ نخبگان آسیا پیش رفته بود، با این پیروزی کار خود را در فصل جدید را با 3 امتیاز آغاز کرد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در پی فرو ریختن یک ساختمان مسکونی 7 طبقه در شهر غزه دست کم 19 فلسطینی کشته شدند. این ساختمان در حملات پیشین اسرائیل آسیب دیده بود و چندین خانواده آواره در آن پناه گرفته بودند. نیروی دفاعی مدنی غزه بیشتر شمار قربانیان را 16 نفر از جمله 5 کودک و شمار زخمیان را 14 نفر اعلام کرده بودند. با ادامه بیرون کشیدن ارصاد از زیر آوار، وزارت بهداشت غزه شمار جانباختگان را به 19 نفر اعلام کرد. مقام ها گفتند که احتمال افزایش تلفات همچنان وجود دارد. با گفته امدادگران، گمان می رود که نزدیک به 100 نفر دیگر زیر آوار گرفتار شده باشند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینندی افغانستان تنشان است. ساعت 3 بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 11:30 پیش از 6 لندن است. مهمترین ها. اقدام حقوقی 4 کشور علیه طالبان. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان تنشان گفت پرونده طالبان را رها نمی کند. سفر همزمان دو مقام ارشد امنیتی منطقه به کابل. معاون شورای امنیت قطر و رئیس استخبارات ترکیه با مقامات طالبان جداگانه دیدار کردند. و جنگ با شورشیان یمن. عربستان سعودی از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر برای مقابله با حوثی ها کمک پدافندی خواست. سلام و بعد از چهار شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان تنشل گفت که این کشور با کانادا، آلمان و هلند اقدام حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیگیری میکند. 4 کشور تلاش دارند این گروه را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به دیوان بین المللی دادگستری معرفی کنند. مقامات استرالیا تاکید کردند که هیچ دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان در کانبرا پذیرفته نخواهد شد. و در خبر دیگر، نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان برگزار شد و بیشتر نمایندگان از کارنامه اداری طالبان انتقاد کردند. مایک والت سفیر امریکا در این نشست بازداشت شهروندان خارجی و محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان را محکوم کرد و گفت که اگر این گروه افغانستان صلح‌آمیز می‌خواهد باید به تعهدات خود عمل کند. در همین حال نماینده چین و روسیه خواهان تعامل با اداره طالبان شدند.
1: از اعضای این شورا میخواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم میکنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بیرحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت های خودسران، قتل های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید، محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم، الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمانهای سازمان ملل بشن.
0: نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد گفت که بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را به لانه امن برای فعالیت گروه های تروریستی مبدل کرده است.
1: افغانستان یک بار دیگر سرپناهی شده برای گروه های تروریستی متعدد که با مسئولیت در خاک افغانستان و از خاک افغانستان عملیات دارند. یک نظام حکومتی به شدت متمرکز و مرکزگرا بدون هیچ گونه فراگیری و همه شمولی، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، بازداشت زنان و دختران بیشتر شده و همونطور که می‌بینیم اقتصاد کشور به کمک‌های بین‌المللی، اساساً عمدتاً کمک‌های بین‌المللی وابسته است. و خب خطر تروریستی ریشش در ارتباط تنگاتنگ بین طالبان و گروه های تروریستی مثل TTP, BLA و بریگاد مجید، داعش خراسان، ETIM و دیگر شعبات اونهاست که اینها با مسئولیت در خاک افغانستان عملیات میکنن.
0: نرگس نهان، بنیانگذار نهاد فراگیر از دیوان بین المللی کیفری، خواست قرارهای بازداشت بیشتر علیه مقامهای طالبان امضا کند. او در بخش دیگر از صحبتهایش از سازمان ملل خواست که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
1: آیا میتونیم بگیم که پاسخ ما فراتر از بیانیه‌های لفظی بوده؟ آقای رئیس، همبستگی باید که به اقدام و عمل منجر بشه. زنان افغان نمیتونن یک سال دیگه صبر کنن تا جهان تصمیم بگیره که میخواد چه کار کنه، چطور با طالبان سر و کار داشته باشه و چطور از زنان حمایت کنه. ما نیاز به یک وضعیت روشن و شفاف داریم، اراده سیاسی و تعهد به اقدام و به همه اینها همین حالا نیاز داریم. ما پیشنهادهایی برای شورا ارائه می‌کنیم. اول، قطعنامه‌ای تصویب کنید تا تبعیض نهادینه علیه زنان و افغانستان رو بهش اذعان کنه و کمک کنید از تشکیل فرایندهایی برای تقویت عدالت و پاسخگویی. این قطعنامه همچنین باید از استرالیا، کانادا، آلمان و هلند بخواد که پرونده افغانستان رو به دیوان بین‌المللی دادگستری منتقل کنه. از دیوان بین‌المللی کیفری بخواید که قرارهای بازداشت بیشتری علیه طالبان امضا کنه و وضعیت افغانستان باید به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته بشه و این باید جرم‌انگاری بشه. دو، از یک فرآیند سیاسی همه‌گیر برای افغانستان حمایت کنید. یونما میتونه به این قضیه کمک کنه، ولی فرآیند دوحه باید که همه شمول بشه، نه فقط با طالبان بلکه با همه دیگر گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی در داخل و خارج افغانستان تعامل باشه برای رسیدن به یک دولت همه شمول. سوم، از جامعه جهانی میخوایم که کمک‌های بشردوستانه رو به افغانستان بیشتر کنه و اون 1.7 میلیارد دلار رو کاملا تمویل کنه. جهان میدونه که در افغانستان داره چه اتفاقی میفته. سوال اینجاست، آیا جامعه جهانی آماده هست که اقدام کنه درباره چیزی که میدونه یا نه؟
0: خب دیروز نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بود که کشورها هر کدام موقف خودشان ابراز کردند و امروز هم استرالیا موقف جدید خود را با 3 کشور دیگه اروپایی و افغانستان انترنشنال ابلاغ کرد که اینا میخواهند طالب ها را به دادگاه لاهه بکشانند. و در همین ارتباط میریم به استانبول و همراه میشیم با همکار ما نرگس هورخش که این موضوع را دنبال کرده تا بر ما بیشتر از موضوع گیری تازه استرالیا و 3 کشور دیگه اروپایی بگه. نرگس؟
2: خب زکریا، در یک کلمه اگر خلاصه کنیم، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند به دنبال پاسخگو کردن طالبان هستند. اونها در ماه میزان 1403 هشدار داده بودند به طالبان که اگر اقدامات اساسی و فوری برای کنار گذاشتن همه محدودیت هایی که در برابر زنان و دختران در افغانستان انجام ندادند ندهند، این گروه را به دادگاه لاهه خواهد کشاند و برای حق زنان افغانستان این کشورها مبارزه خواهند کرد. حالا در تازه ترین واکنشی که دولت استرالیا در صحبت با افغانستان اینترنشنال داشته، بار دیگر به همین موضوع اشاره کرده، تاکید کرده و گفته که با همکاران خودش از این چند کشور اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن طالبان دارن دنبال میکنن. اونها میگه که دلیلی که برای این کار دارن این است که طالبان به گونه گسترده کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را در افغانستان نقض کردن، کارزار سیستماتیک و مداوم برای حذف زنان از جامعه را به طور کامل در پیش گرفتن و با اقدامات که طالبان انجام دادن عملا نشان دادن که حقوق بشر، حقوق زنان و دختران را در افغانستان تحقیر کردند و هیچ ارزش‌گذاری برای قوانین بشری در سطح بین‌الملل و در داخل افغانستان قائل نیستند. بنابر این کشور اعلام میکنه که هرچند این پروسه حقوقی امکان داره که طولانی مدت باشه، زمان زیادی ببره، اما آنها از هر گونه تلاشی که متحد میسازه آنها را برای حمایت از جامعه مدنی و مردم و زنان افغانستان دریغ نخواهند کرد و قرار است که شکایت خودشان را به دادگاه بین المللی لاهه ببرند و از آنجا گام های حقوقی و قانونی برای پاسخگو کردن اعضای ارشد طالبان و در نهایت کشاندن آنها به پای میز محاکمه شروع خواهد شد. یک سری از جلسات هم در آلمان، استرالیا و دیگر کشورها انجام شده برای چگونگی بردن این شکایت به دادگاه لاحه و همینطور همراهی بسیار گسترده هم حداقل از 20 کشور اروپایی این درخواست 4 کشور دریافت کرده، در کنار اینکه بزرگترین سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های فعال برای کودکان هم از این وضعیت و از این شکایت در واقع حمایت کردند و همه آنها از طالبان درخواست کردند که هر چی سریع‌تر همه موانع علیه حقوق مردم افغانستان را بردارند.
0: سپاسگزارم از همکارمان نرگس خورخش در استانبول. بپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی میگویند شام چهارشنبه انفجار در سرای شمالی کابل رخ داده و صدای آن از چند کیلومتر محل دورتر شنیده شده. جبهه آزادی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته هدف یک ایست بازرسی طالبان بوده است. طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند. این انفجار همزمان با حضور هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در کابل رخ داده. وزارت خارجه طالبان حمله پهپادی در نزدیکی مکه را محکوم کرده و آن را مایه نگرانی عمیق خوانده است. این وزارت هر گونه تهدید علیه حرمین شریفین را جنایت نابخشودنی دانسته و بر حفظ امنیت اماکن مقدس تاکید کرده است. عربستان سعودی میگوید پهپاد را پیش از ورود به حریم مکه منهدم کرده و آن را به حوثی ها نسبت داده است. حوثی ها این اتهام را رد کردند. طالبان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با تانزانیا شده. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر این درخواست را در دیدار با سفیر تانزانیا در دوحه مطرح کرده است. گفتنی است که با گذشت بیش از 5 سال از حاکمیت طالبان غیر از روسیه هیچ کشور دیگری این گروه را به رسمیت نشناخته است. ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و حمد بن خمیس الکوبیشی معاون شورای امنیت قطر در سفر غیرمنتظره و اعلام نشده به کابل رفتند. این دو مقام بلندپایه امنیتی ترکیه و قطر در جریان این سفر با شمار از مقام های ارشد اداری طالبان دیدار و گفتگو کردند. گویا هاشمی همکار ما گزارش آمده کرده.
3: سفر غیرمنتظره مقام های امنیتی ترکیه و قطر به کابل، رفت آمد هایی که طالبان آنها را نشانه گسترش روابط خود با جهان می دانند. ابراهیم کالین رئیس استخبارات ترکیه با چهره های شاخه های مختلف قدرت در طالبان دیدار کرده است. از عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی تا عبدالحق وثیق رئیس استخبارات این گروه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان. همزمان حمد بن خمیس الکبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر هم به کابل رفته و با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفتگو کرده است. دیدارهای هیئت ترکیه و قطر اما به کابل محدود نمانده. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت به قندهار هم رفته است برای دیدار با ملا شیرین والی قندهار و از افراد مورد اعتماد هبت الله آخوندزاده. هنوز روشن نیست که این هیئت با خود رهبر طالبان هم دیدار کرده یا نه.
4: افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافع این کشورها در اوج تضمین شود.
3: اما چه چیز مقام های امنیتی ترکیه و قطر را به افغانستان کشانده است؟ رسانه های ترکیه میگویند تقویت همکاری های استخباراتی از محورهای گفتگو بوده است. مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هم در دستور کار قرار داشته است. این موضوعات در حال مطرح می شوند که حضور گروه های جهادگرای همپیمان طالبان در افغانستان همچنان مایه نگرانی منطقه و جهان است.
5: سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون او رئیس استخبارات است و او معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل این نشان میده که موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر هم موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد میبینم اونم موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبان و پاکستان.
3: گفتگوها تنها به افغانستان محدود نبوده. به گزارش رسانه های ترکیه، جنگ میان جمهوری اسلامی ایران، امریکا و اسرائیل هم در دیدارهای کالن با طالبان بررسی شده است. هرچند هنوز جزئیات خواسته ها و توافق‌های احتمالی روشن نیست. طالبان از نزدیک شدن به جهان میگویند، اما نتیجه این دیدارها را باید در عمل دید. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال سخنگوی وزارت دفاع طالبان میگوید که یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان نیز در دیدار با مقامات امنیتی قطری و ترکی روی مسائل امنیتی و ثبات منطقی گفتگو کرده است.
6: دواړو لوریو د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اړیکو پر پراختیا د امنیتی مسایلو سیمه ایز امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي او دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او دفاعي اړیکو د لا پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار وشو او همدارس د دفاع وزارت وزیر د قطر هیواد د ملي امنیت شورا د عمومي منشي مرستیال عمل پلاوي سره هم لیدنه ترسره کړه چې د دواړو هیوادونو په بیلابیلو برخو کې د دوستانه اړیکو د ټینګښت د دوام په اړه خبرې ترسره شوې او دواړو لوریو د لا زیاتو همکاریو په حق لا ډاډ ورکړ.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرد. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام‌های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده است. گفته شده که محمود عباس ممکن است مانند سال گذشته برای مجمع سازمان ملل سخنرانی ویدیویی داشته باشد. انتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را از تهدیدهای جدی برای آینده بشر خواند. او هشدار داد رقابت کشورها در توسعه این فناوری میتواند پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد. گوترش خواستار همکاری جهانی، تبادل اطلاعات و توافق بر معیارهای مشترک ایمنی در زمینه هوش مصنوعی شد. تلویزیون دولتی سویدن اعلام کرد که ائتلاف چپ میانه با اختلاف بسیار اندک در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. با شمارش 99% آرا این ائتلاف 175 کرسی و ائتلاف راستگرای حاکم 174 کرسی را به دست آوردند. ائتلاف چپ میانه اکنون آماده تشکیل دولت جدید است. دونالد ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به زودی پایان یابد. رئیس جمهوری آمریکا گفته تهران نیز توافق میخواهد و امیدوار است پایان جنگ پیش از انتخابات میان دوره نوامبر رقم بخورد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست. جنگ با ایران فشار زیاد بر بازار انرژی و سیاست داخلی آمریکا گذاشته است.
7: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش میرود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی میشود.
0: شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرد که جنگنده های ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی حملات هوایی جدید را در ولایت تعیز یمن صورت دادند. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفتند. هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی این حملات منتشر نشده است. مقام های امریکایی دیدار با رهبران حوثی در عمان را تایید کردند. بر اساس این گزارش گفتگوهای دو طرف منجر به تصمیم واشنگتن برای خودداری از مداخله نظامی به نفع عربستان در یمن شده. حوثی ها به دولت ترامپ اطمینان دادند که با آتش بس سال 2025 پایبند هستند و به کشتی های امریکایی حمله نمی کنند. در یک خبر دیگر، یک مقام سعودی به کانال 11 اسرائیل گفته که حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به عربستان سعودی کمک کند، این کشور در عادی سازی روابط با اسرائیل انعطاف نشان نخواهد داد. به گفته این مقام سعودی، از دیدگاه ریاض عادی سازی روابط با اسرائیل تنها با حل مسئله فلسطین امکان پذیر است. بابک اسحاقی را همکار ما در تل‌آویو با خود داریم. بابک، این موضع‌گیری تازه است از سوی عربستان سعودی در تل‌آویو یا در اسرائیل، چطوری بهش نگاه میشه؟
8: خب اسرائیل انتظار داشت که شاید مسئله عادی سازی روابط با مسائل حوثی‌ها و فشار بر عربستان سعودی به نتیجه برسه. دونالد ترامپ هم بسیار مشتاق بود، بارها این مسئله را اعلام کرده که خواهان پیوستن عربستان سعودی به پیمان‌های ابراهیم هستش، اما همانطوری که در خبر هم شنیدیم به نظر نمیاد که عربستان سعودی همچنان بخواد که در حال حاضر این مسئله را بدون آنکه شرط اصلی اون یعنی مسئله فلسطین حل بشه را به اجرا بذاره. شبکه 11 اسرائیل همانطوری که گفتیم میگوید که عربستان سعودی با آنکه خواهان کمک از اسرائیل هستش در رابطه با مقابله با حوثی ها، اما حاضر نیست که این مسئله را به روابط عادی سازی با اسرائیل ربط بده و حتی حاضر نیستش که با آنکه در مقام ضعف قرار گرفته و حملات خسارات بسیاری به عربستان سعودی وارد کرده در این رابطه حاضر باشه که گذشتی بکنه. به گفته این مقام سعودی از دیدگاه ریاض همچنان مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل تنها از طریق حل مسئله فلسطین میگذره، نه از طریق یک طرف سوم و نه به این دلیل که عربستان ظاهراً در موضع ضعف قرار گرفته و همچنان عربستان سعودی خواستار تشکیل فلسطین و تشکیل دولت فلسطین در کنار اسرائیل به عنوان شرط عادی سازی روابط با اسرائیل هستش.
0: تشکر میکنم از همکار ما بابک اسحاقی در تل‌آویو. و برگردیم به اروپا. دقایق پیش مارک کارنی نخست وزیر کانادا در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه سخنرانی کرد. او از پیشنهاد اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون این اتحادیه برای بررسی عضویت وابسته کانادا در این اتحادیه استقبال کرد. این طرح در حال مطرح می شود که روابط تجاری کانادا و امریکا با تنش و تعرفه‌های متقابل روبروست. پیشتر اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته بود که عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا را یک انتخاب راهبردی برای اروپا و پاسخ به شکاف‌های جهانی خوانده است. الیاس منصور گزارش دارد.
9: آغوش باز اروپا برای کانادا.
10: And build global coalitions.
9: اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت می‌خواهد مسیر عضویت وابسته کانادا در این اتحادیه را باز کند. طرحی که اگر عملی شود کانادا نخستین کشور خارج از اروپا خواهد بود که چنین جایگاهی در اتحادیه اروپا پیدا می کند و پیشنهادی که در پارلمان اروپا نیز با استقبال روبرو شد. اما او تاوا می گوید به دنبال عضویت در اتحادیه نیست، بلکه بحث ایجاد یک ائتلاف ویژه با اروپا است.
11: آنچه می خواهیم و گفتگو در باره آن را آغاز خواهیم کرد ایجاد یک اتحاد منحصر به فرد میان کانادا و اتحادیه اروپا است. ما ارزش های مشترک داریم، اولویت های ما یکی است و ظرفیت های ما مکمل یک دیگر است. ما در کنار هم قوی تر هستیم، به ویژه در شرایطی که جهان ناامن‌تر و چند پاره تر شده است و دوستان باید در چنین زمان هایی در کنار یک دیگر بیستند.
9: این پیشنهاد ما واکنش تند واشنگتن را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمال نزدیکتر شدن کانادا به اتحادیه اروپا را خنده‌دار خوانده، هشدار داده اگر این اقدام علیه آمریکا باشد، اروپا با تعرفه‌های سنگین‌تری روبرو خواهد شد.
12: نه، به نظرم این موضوع خنده‌دار است. ببینید، کانادا در زمینه تجارت شریک بسیار بدی بوده است. بنابراین من چنین چیزی را نمی‌بینم. اگر آنها چنین کاری انجام دهند و من احساس کنم که این اقدام خصمانه است، تعرفه‌های بسیار سنگینی وضع می‌کنم یا تجارت با اروپا در بسیاری زمینه‌ها را متوقف می‌کنم.
9: روابط اقتصادی کانادا و آمریکا اخیراً با اختلاف‌ها و تنش‌های جدی روبرو بوده است. اختلاف‌هایی که اتاوا را به جستجوی بازارهای تازه و کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا سوق داده است. چرخش کانادا به سوی اروپا اما در میان شهروندان کانادایی واکنش‌های متفاوتی داشته است. برخی از نزدیک شدن

0: آینده روشن خواهد شد. با این حال، هنوز مشخص نیست این طرح به توافق عملی میرسد یا در میان اختلافهای سیاسی و تجاری متوقف می شود. ایلیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: در پایان هم سر بزنیم به مکسیکو، جایی که یک مرکز حفظ محیط زیست شاهد تولد یک گونه خاص و کمیاب گربسان بوده. بابکت از گربسانان بومی آمریکایی شمالی است. تصاویر رو ببینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: تازه ترین گزارش انتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که این کشور همچنان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبرو است. بر اساس این گزارش از اول ماه می تا پایان جولای در مجموع 2947 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین مدت گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسجد 88 حمله در 21 ولایت را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کردند. این حملات بیشتر شامل کمین و حمله به ایستگاه بازرسی و تاسیسات نظامی طالبان بوده است.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: یک گردشگر هندی میگوید که نیروهای طالبان در بامیان او را به دلیل سفر بدون همراه مرد متوقف کرده و گفتند که بلد نقض مقررات باید بازداشت شود. او پس از درخواست کمک از سفارت هند اعلام کرد که مشکلش رفع شده است. وی در شبکه‌های اجتماعی از سفارت هند خواسته بود که برای کمک با او مداخله کند. او روز سه‌شنبه نوشتند من در امنیت هستم. وی که حدود 6 سال است به تنهایی به کشورهای مختلف سفر می کند، حدود 1.2 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام و بیش از 730,000 مشترک در یوتیوب دارد. و گزارش روزنامه ایندیان اکسپرس، این گردشگر هندی گفته که ماه گذشته وارد افغانستان شده و از 5 سنباله به تنهایی در این کشور سفر می کند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افغانستان تصویر چند لایه از وضعیت این کشور ارائه می کند. تصویری که در آن همزمان نشانه های از افزایش ناامنی، ادامه فعالیت گروه های مخالف طالبان، فشار داعش خراسان، تنش های مرزی با پاکستان و مشکلات فزاینده اقتصادی در آن دیده می شود. بر اساس این گزارش، در فاصله اول ماه می تا پایان جولای نزدیک به 3000 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که نسبت به دوره مشابه با سال گذشته 11% افزایش را نشان می دهد. در همین دوره، گروه های مخالف طالبان مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کرده است. در کنار این تحولات، تغییرات گسترده‌ای در ساختار حکومت طالبان نیز قابل توجه است، به گونه ای که رهبر این گروه در 3 ماه 1 وزیر، 8 معاون، معاون وزیر و 6 والی را تغییر داده است. اکنون پرسش اساسی این است که این مجموعه تحولات چی تصویر از ثبات، کنترل و آینده سیاسی امنیتی افغانستان را ارائه می کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این گزارش گفتگوی داریم با جنرال فرید احمدی، فرمانده کل پیشین نیروهای ویژه که با ما پیوستن. جناب آقای احمدی بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. مطمئنن که گزارش اخیر سازمان ملل را شما مرور کردین. در یک بخشش از افزایش 11% ناامنی ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر میده. این افزایش تا چی اندازه مهم است و نشاندهنده چی چیزی میتونه باشه؟
1: سلام به شما و شنوندگان خوبتان. دقیقا در واقع ناامنی ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبا ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد است. این نماینگر عجی است که امو تبلیغات روایت تبلیغاتی طالبا با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبا را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبا که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستند. ولی ممکن است که با یک چتر ایجاد یک چتر بزرگتر اما هنگی بین قوات ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دیگام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
0: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکل گیری یک تهدید جدی بر طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
1: تمام جنگ های بزرگ اعظمی مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشن، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است، از لحاظ جغرافیایی سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره و تحولات اخیر و ناامنی های اخیر در اونجا اگر این درست مدیریت شوه میتونه که با آزادسازی ولسوالی های بدخشان، بالاخره آزادی بدخشان، ولایت بدخشان صورت بگیره و هر گونه تحول جدید جدی در بدخشان تمن بالای منطقه و بالای کل افغانستان تاثیر داره.
0: اما جنرال سپگتن، شما اشاره کردین که معمولا جنگ های بزرگ و حرکت های بزرگ از یک نقطه کوچک آغاز میشه، ولی در گزارش سازمان ملل اشاره به خلای رهبری مثلا گفته شده و گفته که مخالفان طالبان نسبت به گذشته غیر متمرکزتر و پراکنده تر شدن. ای یک واقعیت غیر قابل انکار است که ما نتونستیم یک چتر کلان را البته مخالفین ایجاد بکنن و با گذشت هر روز پراکنده تر شدن، یا ای که ای هم یک تاکتیک جنگی است؟
1: خبر خوش برعکس تبلیغات دشمن است که فعلا جریان های سیاسی، جبهات نظامی، نخبگان افغانستان، جامعه مدنی، زنان، علما، نمایندگان واقعی مردم، همگی سر روی کرده جدید و تازه به نام یک شورای موقت گذار یا یک ائتلاف ملی و یا یک شورایی که نمایندگان کلگی دود حضور داشته باشه صحبت ها جریان داره. از یک نگاه این واقعیت داره که باید تمام اینمی دستاوردهای نظامی و تکتیکی را باید به یک مشروعیت سیاسی وصل بسازیم و دیپلماتیک، که متاسفانه در گذشته هم این مشکل ما در جمهوریت داشتیم که تجربه نشان داده که همیشه باید به یک اتفاق و اتحاد واقعی ضرورت داره. و این اتفاق و اتحاد به معنای از این نیست که ما تمام اختلافات فکری خود دور بانیم، بوجودی با حفظ امو اختلافات باید یک چتر وسیع به نام یک ائتلاف ملی که رویش فعلا کار صورت گرفته رایستن با وجود بیاید که تمامی دستاوردهای تکتیکی در میدان جنگ به یک امید بزرگ سیاسی و مشروعیت مردمی، مشروعیت بین المللی تبدیل شود و این ائتلاف ملی و یا این نهاد شورای موقت گذار از جهان درخواست گفتگو بکنه. با وجودی که جهان ممکن است که بعضی ها بگه که به رسمیت نخواد یک دولت موقت شناخت، چرا او به اراضی و جغرافیا کار داره، مشروعیت کار داره و همچنان قدرت و توانه اداره را، ولی برعکس ما میبینیم که طالبا هم اراضی و جغرافیا دارن، هم مشروعیت ندارن، هم کسی نمیشناسیشان و هم قدرت اداره را ندارن. اینی به ایمانه نیست که بله. اگر اینی تمام مقاومت های مسلح جمع سیاسیونه که نخبگان تمام مخالفان زیر یک چتر ائتلاف ملی را جور بکنند، به نظر من که عمر طالبا کوتاه میشه و به زبالدانی تاریخ سپرده خواهد شدن.
0: جنرال صاحب، شما از عدم مشروعیت طالب صحبت میکنین، اصلا از ناتوانی در اداره صحبت میکنین و مشکلات دیگهشان، و در سوی دیگه ما باز طالب هم میبینیم که اونها هم هیچ حضور مخالفینشان را در داخل افغانستان اصلا نمیپذیرن، او را ردم میکنن و حتی هر بار که حملات میشه و رسانه ها به سراغشان میره اونها صحبت نمیکنن و سکوت میکنن. باز این سکوت را ما نشانه چی بدانیم با توجه به گزارش های میدانی که ما دریافت میکنیم؟
1: طبعا طالبا چون نه مشروعیت داخلی دارن و نه مقبولیت جهانی دارن، حتی امیال جنگ اشبا توسط گروه های تروریستی عملا در مرزهای افغانستان جریان داره. طالبا وضعیت دیگرگون شده. دیگر طالبا او اهمیت جیوپولیتیک، او واقعیت جیوپولیتیک را که آقای خلیلزاد همیشه از او تعریف میکرد، او اهمیت مثبت خود دیگر از دست داده. ارزش های منفی طالبا بسیار بلند رفته. اول شما میبینید که عملا آسیای میانه در خطر حملات تروریستی انتحاری قرار گرفته. عملا پاکستان حتی یک به تهدید وجودی برای پاکستان تبدیل شده که در دراز مدت طالبا با القاعده که فکر استراتژیک برایشان میده تجزیه پاکستان و دسترسی به آبها را از طریق افغانستان مطرح کردن و یکی از همکارای نزدیک طالبا، یکی از کشورهای منطقه در این کمک میکنه که بالاخره منجر به تهدید وجودی به پاکستان تبدیل شده. سرکوب زنان در داخل، نبود قانون اساسی، نبود مشروعیت ملی و از همه مهمتر یک خطر وجودی برای کشورهای منطقه تبدیل شده. مهم است که مخالفان همه ما باید از گذشته بیاموزیم ولی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. اتحاد و اتفاق شرط مهم و اساسی است ولی اختلافات خودم هم حفظ بکنیم، ولی سر ارزش های ملی بزرگ باید کنار بیاییم تا که دستاوردها به یک مشروعیت سیاسی و بین المللی تا تبدیل شود و کشورهای جهان با مخالفان راستن گفتگو را شروع کنند، مثل که طالبان در دوره جمهوریت آغاز کرده بودند.
0: خب جناب صاحب، این گزارش بخش‌های مختلف زیاد داره، می‌خوایم در اون بخش‌ها از شما بشنویم. در یک از اون بخش‌ها داعش خراسان و حضورشان، حضور این گروه در افغانستان هنوز جدی قلمداد شده. مثلا گفته شده که این گروه مثلا دست به ترور رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان زد و مسئولیت چندین رویداد دیگه ای را بر عهده گرفت. شمایی که در داخل هنوز وضعیت را رصد میکنین و زیر نظر دارین، به نظرتان داعش هنوز ظرفیت عملیاتی خود را حفظ کرده و بازسازی کرده؟
1: یک شاخه داعش کاملا تحت مدیریت خود طالبان کار میکنن و او یک تعداد طالبای سابق داعش شدن. این یک تغییر بیرق است، تغییر چهره است، ولی با یک زبان صحبت میکنن، یک هدف دنبال میکنن، یک ارزش ها پیشان مهم است، رابطه با القاعده، رابطه با گروه های تروریستی سابق. فقط اختلاف از یا سر نوعیت قدرت و نوعیت اعمال خشونت است و متاسفانه تحت حاکمیت طالبا چنین مفکوره افرادگرایی، خشونت و فکر طالبانی، فکر داعشی رشد کرده و نه تنها برای امروز افغانستان بلکه یک تهدید بزرگ برای آینده افغانستان است. داعش اصلی خود نمی طالبا هستند. فکر داعش در وجود طالبا به وجود آمده بود و موجودیت القاعده، اعضای خانواده القاعده، پسر اسامه و ای نشت و پخش ویدیوهایشان و این مشوره های استراتیجیک القاعده برزینا، خود طالبا از داعش هم خطرناکتر هستند و تولید این مدرسه های مذهبی و دینی مخشوی میلیون ها کودک و اطفال همه از یه خطر وجودی برای افغانستان و برای منطقه است.
0: بله، اما آقای احمدی، اگر از طالب نقل قول کنیم، هر بار مسئولیت داعش را، مدیریتش را، فرماندهیش را و مرکزش را به پاکستان ارتباط میده و میگه که عملا پایگاه های این گروه در داخل پاکستان است و پاکستانی ها استخباراتش از این برای طالب استفاده میکنه. در این وسط کدام ادعا قابل باور است؟
1: اول خو روابط استراتژیک پاکستان با افغانستان در طول 20 سال گذشته ما شما نظارت کردیم و در مجالسی که ما در جلسات سه جانبه افغانستان و پاکستان و آیساف با قمندان ناتو اشتراک کردیم، ما صحبت های از وره وقت هم میشنیدیم، آیا میشنیدیم و آیا رهبری استراتژیک پاکستان به مو اشتباهات تاریخی و استراتژیک خود را بودی خود اعتراف میکنن. ولی یک اعتراف کافی نیست، باید گام های عملی را برای حمایت از مخالفان و برای برچیده شدن این شر و فساد و تخم شیطانی را که کشت کردن باید گام های عملی بردارن. مردم افغانستان از کشور همسایه هم، از ایران هم، از پاکستان می خواهی که در حمایت از مخالفین و در جدیت با در مخالفت خود گام های عملی بردارن، به خاطر از اینکه واقعا گروه طالبا با یک ابزار استراتژیک شر و فساد برای منطقه تبدیل می شود و منتظر باید نباشند که باز چند تا 11 سپتامبر دیگر شود. ولی در اینجا پاکستان عملا تی تی پی روزانه پاکستانی ها را می کشه، مردم ملکیش اساکرش را می کشه و قماندان های تی تی پی، قماندان هایشان، رهبرهایشان، خانواده هایشان تحت امایت امارت طالبان قرار دارن، تمویل میشن و این نمیتونن، از یک وجود هستن، یک روح هستن. طالبا از القاعده، از تی تی پی، از توریست های جهانی به هیچ صورت اگر بخواین هم جدا شده نمیتونن، چرا با اونا قرآن کردن، با اونا بسلامو قول پشتونوالی دادن و با اونا اینا را حمایت کردن، اینا مجبور هستن حمایت بکننشان و حتی بعد از شکست طالبا این روابط هم برای همیشه بین این گروه از لحاظ ایدئولوژیک باقی میمانه و پایدار است.
0: بله، ما به میتازگی سخنگوی ارتش پاکستان را اظهاراتش داشتیم، گفت که گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان مجهز هستند، حضور دارن، آموزش میبینن و یک مورد که جدی هشدار داد گفت که آماده حملات فرامرزی میشن. ایر ما جز تبلیغات ارتش پاکستان بر علیه طالب محاسبه کنیم یا ای که واقعیت میدانی در داخل افغانستان چنین چیز را حکایت داره و ما شاید یک تحول احتمالی در هفته ها و ماهای پیش رو خواهد باشیم؟
1: واقعیت احتمال اینه که واقعیت عینی در افغانستان است که فعلا افغانستان به یک بمب اتم، به یک بمب ساعتی تبدیل شده. جنگ اشبا یعنی تمام گروه های توریستی 20 گروه که منتظر انتشار و تکثیر مفکوره تکفیری برای منطقه، برای کشورهای آسیای میانه هستند، برای چین هستند، آزادی چین هم میخواین، آزادی سینکیانگ هم میخواین، آزادی کشورهای آسیای میانه رو میخواین، حتی با ایران با وجودی که همراهشان کمک میکنن، ولی گروه های هست که عملا تغییر رژیم با در ایران میخواین، و حتی گروه های توریستی هستند که پیشنهاد همکاری با غرب با آمریکا کردن به خاطر تنش های آخری که بین ایران و آمریکا صورت گرفته، که به خاطر اختلاف ایدئولوژیک سنی و شیعه بعضی گروه های توریستی آماده هستند که از غرب هم از شرق هم کمک بگیرن به خاطر سرنگونی و فشار رژیم و اصلاح از اونا غیر اسلامی در ایران. فلازایی وی جوانانی که عقاید عمیق مذهبی دارن و کل جهان به دشمن و دوست و به کفر و اسلام تقسیم میکنن، کنترل از یا هیچ کسی را کنترل کرده نمیتونن. فلازا یک تهدید امکان وقایع حوادث بسیار زیاد توسط این گروه های اشبا در مرزهای افغانستان میره.
0: بله جناب صاحب، دو سه بخش بسیار مهم دیگه گزارش هم هست. یک بخشش قتل کارمندا و نظامی های حکومت پیشین است. شما هم چند بارایی که در گذشته صحبت میکردیم از این ناحیه به شدت نگران و به تشویش بودین و از امنیت همکارای پیشینتان در واقع از ای که جانشان در خطر است نگران بودین. در گزارش اخیر گفته شده که 12 مورد قتل و 13 مورد بازداشت و حبس خودسرانه و 3 مورد شکنجه و بدرفتاری علیه امی مقام ها و نظامیان حکومت پیشین ثبت شده. شما در داخل با کاتگوری زیاد از این حکومتی نظامی پیشین ارتباط دارین، معلوم میشه که سلسله سرکوب متوقف نمیشه از سوی طالب و هر روبه که ما از گزارش یون را میخوانیم یا سازمان ملل را، کم از کم 10 تا یا 20 تا نظامی پیشین یا کشته شدن یا شکنجه شدن. دلیل چی است؟ چرا عفو عمومی نتیجه نمیده؟
1: کاملا این گزارش را تایید میکنم. اول خب باید بگیم که ارتش ملی ما و یک ظرفیت نظامی در دوره جمهوریت ای دارایی رابردی و استراتژیک هم افغانستان است هم از جهان است که به کمک جهانی دست ساختیم، و نظیر ارتش ملی ما در تجربه، در تخصص، در تعهد با صداقت برتون میگم که در منطقه کم بوده، و ای اگر ارتش است که واقعا سرمایه انسانی قابل توجه داره، از افسران، ضابطان، بریدملان، سربازا، پیلوتا، کماندوها و قوای خاص ما و هم در بخش اطلاعات و استخبارات، لوجستیک، این واقعا یک سرمایه انسانی بزرگ برای افغانستان هستند، و افغان و طالبا دشمن سرمایه افغانستان هستند. عملا اینمی منصوبین قوای امنیتی و دفاعی سابقه که بیشتر از 200,000 نفر در چوکات ایسی ارگان بودن، این دشمن خود فکر میکنن. چرا میفهمن که اداره آینده افغانستان توسط یک ارتش متخصص ملی صورت میگیره که ما با وجود از اونها افتخار میکنم، و آلی هم ارتباطاتی که با ده ها قماندان قلوردو و قماندانای لوها و صد ها قماندانای کندک ها، توله ها، بلوک ها، توله و تیم ها و سربازا داریم که از زندان ها بعدشان آزاد شدن و یا پناهنده شدن و یک چند بار دستگیر شدن، پول از پیشان گرفته شده، باز اصلی از سرشان خریده شده، به ضمانت خلاص شدن، باز مورد تعقیب و شکنجه قرار گرفتن. تمام ایراپورها دقیق هستند. چرا میفهمن که تا هنوز تنها چند جبهه، 15 جبهه نظامی امروی از جنگ میکنن. شما تصور کنید که اگر 200,000 مرد جنگی تعلیم کرده، تعلیم یافته، متخصص قوتهای خاص کماندو، ارتش ملی، پلیس ملی و بخشای منابع استخباراتی که دارایی ما هستن، اگر کلی از یاد جبهات جنگ بپیوندن، جمع احزاب سیاسی مانند جمعیت، وحدت، جنبش ملی اسلامی تحت رهبری مارشال صاحب، حتی مخالفین همی حزب اسلامی، واقعا که یا هر کدامشان تاثیرگذاری خاص دارن و درایت خاص دارن، میدان جنگ بالانسش تغییر میکنه. خواهش ما و صدای ما سر مخالفان کل مخالفان سیاسی سر کل مایی است که تمام نیمی ظرفیت های بزرگ در که افغانستان داره در داخل و در بیرون ای به اتحاد واقعی نیاز داره و اتحاد واقعی با نفرت و با تخریب به وجود نمیه. باید گذشت داشته باشیم، باید هر کس امو خلاهای خود اشتباهات خود درک بکنن و زیر یک چتر کلان بیاییم که مثل که ملل متحد گزارش داده باید اینمی تمام دستاوردها را با یک مشروعیت سیاسی وصل بکنیم و بزرگای افغانستان هم در این هم نقش آقای کرزی، آقای غنی، مارشال صاحب، دوستان و دیگه بزرگانی که سیاسی و نخبگان بسیار زیاد مهم است. این ایران ما نمیتونیم که تمام همو داشته های خود ها که افغانستان داشت همی شخصیت های خود ها و یا ای که با وجودی که این سر از یا انتقادات شهروندان زیاد است از عمل کرده از یا از فساد، از اختلافات سیاسی، از تمرکزگرایی و وابستگی خارجی خصوصا فروپاشی نهادهای امنیتی ما انتقاد دارن، ولی از سوی دیگر هم کنار گذاشتن کامل چهره های سیاسی با تجربه و با نفوذ به نظر ما به نفع آینده افغانستان نیست.
0: بله بله، همون گونه که شما گفتین تعداد زیاد از کارشناسا به من باور هستند که این چهره ها و این سیاسیون قبلی هنوز تاثیرگذاری اجتماعی خود را دارن. ولی کوتا اگر جناب صاحب در قسمت اون نظامیای پیشین مثلا شما گفتین 200 هزار یا 300 هزار که هنوز در داخل افغانستان هستن و ظلم و جبر و زندان و شکنجه طالب را هم سپری کردن و راه هم دیگر برایشان بسته است که از این زندان فرار بکنن برن به بیرون از افغانستان، از لحاظ انگیزه در یک وضعیت هستن که اگر قرار باشه یک اتحادی که شما میگین او شکل بگیره، یک انسجام روی کار بیایه، اونها این انگیزه مقابله و مبارزه نظامی با طالب را دارن که بیان در صفوف این جبهات قرار بگیرن و در مقابل طالب مبارزه نظامی خود را آغاز کنن؟
1: منصوبین قهرمان نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت انگیزه و مورالشان سه برابر نسبت به جمهوریت عالی بلندتر شده، چرا از یک طرف همون ناجوانی و نامردی سرقومندان علای قوای مسلح یا رئیس جمهوری خود دیدن، نامردی و ناجوانی بعضی از کودک جنرال ها را دیدن که دعیسیشان کردن که اینا را در میدان رها کردن و برشان دروغ گفتن، و از طرف سوم ظلم و شکنجه و استبداد و انحصار سیاسی قومی و مذهبی طالبان را دیدن. مرکت ممکن است که در 50 گروپ مختلف در گروپ های واتساپ که صحبت میکنیم که در او هزارها منصوب نظامی از جنرال تا سرباز در او شریک است. خدا شاهد است که اگر یک اتحاد و اتفاق و یک شورای عالی موقت یا شورای یک ائتلاف ملی ایجاد شود، یگانه کسی که طالب شکست داده میتونه منصوبین قهرمان، شجاع، نترس، با غیرت، با دست پاک و با قلب پاک اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت هستم. من مورال و انگیزه از ورا در برابر بلندتر میبینم و ممکن است که با دست خالی اصلی ره که به طالب متاسفانه جنرالات تسلیم کرده یا با دست خالی پس اصلی خود از طالبان انشاءالله میگیرن.
0: بله، جنرال صاحب در این گزارش سازمان ملل میگه که نسبت به گذشته آمار زندانیا نسبت به مراتب افزایش یافته، به 30,300 نفر رسیده. مطمئنم که در بین این زندانیا نظامی های پیشین هم شامل هستند.
1: ما نمیخوایم که افشاگری شوه و صدای از وارم برای شما از صدا و تصویر سربازایی که از زندانها فارغ شدن، رها شدن و سه بار گرفته شدن در یک سال، باز رها شدن، از پیشون پول گزاف گرفته شده، شکنجه شدن، توهین و تحقیر شدن و تعدادشان، بله قبلا هم گزارش ها تایید کرده که بیشتر از 30,000 هستند و خصوصا باز جوانای که از شمال هستند، خصوصا از قوم تاجیک از شمالی را و از شمال و همچنان منصوبین نظامی که از قوم پشتون در جنوب و غرب بودند، در قندار، در روی قندار بسیار زیاد شکنجه میشن. ما عکسایشون ندارم، اسنادایشون نداریم و این منابع را با ملل متحد قبلا شریک شدم، ولی طالبا باید از این لجاجت خود پایین بیان. حتما در حکومت آینده ممکن است یک قسمتی بخشی از طالبا که جنایت نکرده باشند، حتما بعضیشان حضور خواهد داشتن و کسانی که جنایت خصوصا در زندان ها میکنن، بالای زنا، بالای دخترها، بالای جوانای افغانستان ای قابل بخشش نخواهد بود.
0: بله بله. جناب صاحب، پس به عنوان جنبندی اگر دو سه تا مورد پرسان بکنیم از شما، ای که ما یک طرف حملات مخالفان طالب را داریم، جبهاتی که ما هر روز شاهد حملاتشان هستیم، طرف دیگه که او ظرفیت هایی که داعش است و سایر گروه های تروریستی ضد طالب است که او هم فعال هستند، ما تنش های مرزی بین پاکستان و طالبان هم داریم که به شدت اسلام آباد از این وضعیت ناراض است. ترکیب اینمی چند تا بحران که بحران‌های امنیتی و نظامی است، این میتونه با هم یک جا شوه و طالب را به یک فشار امنیتی چند جانبه روبرو کنه؟
1: کاملا. اگر اینمی آنو متوجه باشیم که میدان جنگ امروز تنها تبادل گلوله نیسته و تبادل مرمی نیسته یا تصرف جغرافیان نیسته، ما باید تمام نقاط ضعف طالب را با اینمی کمبودات بعدی که عدم مشروعیت طالب هستن، که نه مشروعیت ملی و نه خارجی دارن و حضور تروریست ها هستن، ضعف نقاط ضعف طالب ها به مراتب از مخالفانشان که در بیشتر هستن. مخالفان فقط به یک سازماندهی، به یک انسجام، به یک اتحاد واقعی نیاز دارن و موضوع ازی که من کدام شوکی داشته باشم، کدام مقامت داشته باشم، این حالی بگذارن به مراحل بعدی. حالی فقط طالب، دشمن، تروریستا زبان مرمی و گلوله را میفهمند. حالی به خاطر انسجام هزی باید همگی یک جای شوند، هر کس در توان خود هر چی که داره از لحاظ نظامی، اجتماعی، سیاسی، بسیج مردمی باید دیره همه هزی را باید هماهنگ کنند و ما این درایت، این فراست، این توانایی و این ظرفیت در وجود مخالفان میبینم، به شرط از این که از خودخواهی خود بسلا کمی بگذره، بسلا از انعطاف پذیر باشن و از اشتباهات گذشته بیاموزن. به نظر من نسایی زیاد شده، حالی وقتش هست که وقت کم داریم. پیش از این که زمستان باید بیایم، ما باید افغانستان که همونطور طالبا جهنم بالای مردم افغانستان ساختن، ما پس افغانستان توسط مردم افغانستان، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت، پس به بهشت برای مردم و برای جهنم تروریستا و طالبان تبدیل بکنیم.
0: بله جناب صاحب، به عنوان پرسش اخیر، چون شما از رهگذر امنیتی و نظامی وضعیت قدم به قدم دنبال میکنین، برای شنوندای ما اگر بگین که هفته ها و احتمالاً ماهای آینده را چگونه از این رهگذر نظامی و امنیتی پیش بینی میکنین؟
1: من فکر میکنم که مهمترین فرصت برای نیروهای مخالف با آمیان جمهوریت برای یک دفاع مشروع و بازگشت حاکمیت قانون و بازگشت حاکمیت جمهوریت، یعنی نه جمهوریتی که 100% مثل سابق باشه، البته تعدیلاتی که در قانون اساسی آینده میاد کاملا این فرصت آماده شده. اگر ما از این فرصت و از این مزیت استفاده بکنیم که بتونیم نه توسط یک رهبر جمع شویم، نه توسط دوتا، بلکه افغانستان با ده ها رهبر ضرورت داره، متخصص ضرورت داره در هر بخش خود. اگر تمام توانمندی ها و روی ارزش های مشترک یک جای شویم که اون نفی انحصار است، نفی استبداد است، نفی انحصار قدرت است، نفی تفکر طالبانی است و حقوق شهروندی برابر است، داشتن یک قرارداد اجتماعی و قانون اساسی است، احترام به مذاهب مختلف و زبانهای مختلف است، احترام و به زنان است. من فکر میکنم اینی مشترکات ما به مراتب زیادتر است نسبت به اختلافات خود. اختلافات ما، اختلافات خود بانیم باز بعد از اینکه طالبان را از افغانستان کشیدیم، عیسیت و آبروی عزت افغانستان در جامعه جهانی برگشتاندیم، باز اونجا در شورای ملی مانند شورای ملی افغانستان نمایندگان واقعی جمع شوند، باز سر مسائل بسیار خرد و بزرگ حرف بزنند. حالی خواهش ما از تمام رهبران جریان‌های سیاسی و جبهات مقاومت است که به صدای سربازان افغانستان و به صدای زنان افغانستان گوش بکنن. انشاءالله تعالی که عمر طالب کم کوتاه خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

براوجه تنش‌های منطقه‌ای دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی ترکیه و قطر که متحدان آمریکا به شمار می‌روند به کابل سفر کردند. رئیس استخبارات ترکیه و معاون شورای امنیت قطر در این سفر به طور جداگانه با رهبران طالبان در پایتخت دیدار و گفتگو کردند. این مقامات هرچند سیاستگزار نیستند اما می‌توانند حامل پیام‌های مهمی برای طالبان باشند. پرسش این است که در اوج تنش‌های منطقه‌ای و اوضای نابسامان افغانستان پیام های امنیتی و استخباراتی برای طالبان چی میتواند باشد؟

0: سلام با شما به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز محمد کاچ، استاد دانشگاه از آنکارا، حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از لندن و تا دقایق دیگر جمشید یماامیری روزنامه‌نگار از آلمان می باشند. بس را هم با آقای کاچ آغاز می کنیم که رئیس استخبارات ترکیه چرا به کابل سفر کرده؟
1: خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین مهمانان برنامه که از آشنا هستند، خدمت شما عرض کنم آقای ابراهیم کالن ضمن اینکه رئیس استخبارات ترکیه هست، ایشون همانطور که میدونید قبلا مشاور ارشد آقای اردوغان، در واقع دستیار اصلی آقای اردوغان بود از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک و بین المللی همچنین، و از طرف دیگه هم سخنگوی ریاست جمهوری بود. یعنی ضمن اینکه در واقع یک مسئولیت امنیتی و اطلاعاتی بر عهده داره، از طرف دیگه با این سابقه سیاسی و دیپلماتیک که هم داره توانایی و ظرفیت پیش بردن در واقع گفتگوهای دیپلماسی امنیتی رو هم داره، دیپلماسی سیاسی رو هم داره. با توجه به روابط ترکیه و طالبان از زمانی که سر قدرت اومده، در واقع ترکیه سیاست‌های معتدلانه ای در پیش گرفته که تلاش کرده یک ثبات و امنیتی و افغانستان برگرده و نابسامانی و بی‌ثباتی و ناامنی که در سطح منطقه در واقع روز به روز در حال گسترش هست جلوگیری کنه، حداقل در بخشی از این جغرافیا ثبات و امنیت برقرار بشه و ترکیه هم در واقع منافع و مصالحش در این امر است. و به همین خاطر سفر آقای کالن اخیراً در واقع به افغانستان و دیدارهای مهمی که با مقامات همتای خودش داشته و همچنین مقامات سیاسی داخلی دیگه و همچنین تلاش کرده با در واقع حالا به صورت غیر مستقیم هم که شده با رهبر طالبان مولا هیبت الله آخوندزاده پیام‌هایی در واقع بهشون برسونه از طرف ترکیه یا پیام‌های ایشونو به این ور منتقل کنه، به نظر من این سفر از این حیث جایگاه و اهمیت ویژه داره. حالا نتایجش در واقع هنوز به صورت ملموس بیرون نیومده، مشخص نیست، ولی مطمئنن شاید این سفر زمینه‌ای برای در واقع همکاری‌های جدید یا پیشگیری یک سری از رخدادهایی که ممکنه در سطح منطقه و در سطح همسایگان طالبان ممکن اتفاق بیفته، حالا با افغانستان و پاکستان یا با ایران که در واقع ایران الان درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل هست. به هر حال ترکیه داره تلاش میکنه که همه این بحران‌های امنیتی و خدمتش ما کنم ناامنی که منطقه را فرا گرفته، حداقل تلاش میکنه که اینها را مهار کنه و در واقع در مهار کردن این در واقع بحران‌ها سهمی داشته باشه و به همین خاطر هم یک نقش فعالی را بر عهده گرفته و این ابتکار دیپلماسی امنیتی را در پیش گرفته و در واقع کالن در این راستا سفری داشته به افغانستان.
0: واضح تر صحبت شود و مشخص تر پیامش چی بوده به طالبان؟ از طالبان چی میخواه؟ گفتن که ممکن است رخدادهای در همسایگی افغانستان رخ بده، چه نوع رخداده، چه اتفاقی ممکن است بیفته؟
1: خب ببینید، از یه طرف بحث تروریسم مطرحه و این در واقع تاثیرگذار بر روابط پاکستان و افغانستان هست و همانطور حضور در واقع گروه‌های تروریستی در افغانستان باعث ناامنی‌های در آسیای مرکزی میشه که عمدتاً دولت‌ها و کشورهای ترک زبان هستند و ترکیه هم اهمیت ویژه قائل است برای امنیت و ثبات این منطقه. و از طرف دیگه بحث داخل ترکیه همین روزا به خصوص وزارت کشور و نیروهای انتظامی و همینطور وزیر دادگستری با ابتکار عملی که به دست گرفتن فشارهای فراوانی آوردن و نسبت به گروه‌های در واقع مواد مخدر. میدونیم از زمانی که طالبان رأس قدرت اومده در افغانستان در این زمینه در واقع ممنوعیت‌هایی که ایجاد کرده در افغانستان و پیشگیری‌هایی که در واقع انجام داده تأثیرگذار بوده، ولی ترکیه هنوز هم درگیر این مسئله است و این روزا هم در داخل ترکیه به خصوص چند روز اخیر به صورت فشرده چندین وزارت درگیر این مسئله هستند. ممکن است این موضوع هم اونجا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته باشه. آقای ابراهیم کالن دیدگاهش نسبت به افغانستان و حضور طالبان در افغانستان چند سالی پیش به خصوص 4 سال مصاحبه‌ای که داشتن، یک نگاه ویژه‌ای دارن ایشون به اونجا، چون به هر حال طالبان با اون فقه مذهب حنفی در واقع یک دولت اسلامی، همون امارات اسلامی را برپا کرده و ایشون همچون یک فرد محافظه‌کار و از ریشه اسلامگرایی داره میاد و فلسفه سیاسی تحصیل کرده، با توجه به اون گفتگویی که ایشون داشتند بر محدودیت هایی که در واقع ممکن است طالبان برای مسائل فرهنگی و آموزشی در داخل افغانستان پیاده کنه و نتواند در این زمینه گشایش های انجام دهد، یعنی از اون فقه برای بروز کردن یک سری فتواها، یک سری حکمها در واقع برای گشایش مسائل اجتماعی و فرهنگی نگرانی هایی را اظهار داشتند. من فکر میکنم که سفرش به قندهار و به خصوص در این زمینه
0: بله چرا یک مقام امنیتی ترکیه میایه به این مسائل میپردازه، مشخصا در خصوص امنیت حامل چه پیامی بوده این رئیس استخبارات ترکیه؟
1: خب ببینید، همانطور که عرض کردم ایشون درست رئیس استخبارات ترکیه است، ولی با این سابقه سیاسی و مشاور ارشد آقای اردوغان که هست، هنوز هم اون نقشه‌هاشون رو هم به صورت ضمنی داره ایفا میکنه و اون علاقه خاصی که در واقع در این زمینه نسبت به افغانستان داره، بله. ایشون مایل هست که در واقع بتوانن در این زمینه گشایش انجام بدن که فشار جامعه بین الملل هم بر طالبان کاهش پیدا کنه و طالبان در واقع در این زمینه سیاست‌های بازتری را در پیش بگیره. درسته ایشون یک فرد امنیتی هست، اما ایشون ریشتاً در واقع با سابقه امنیتی نیست. ایشون یک فرد در واقع فرهنگی و سیاسی هست تا اینکه امنیتی باشه، تا اینکه رئیس استخبارات ترکیه بشه در واقع.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای علیزاده، شما به مسئله چگونه نگاه میکنین؟ خب در اوج تنش‌های خاورمیانه، رابطه امریکا و جمهوری اسلامی، رابطه حوثی‌ها و عربستان، آمدن رئیس استخبارات ترکیه به افغانستان و چی معنی است و آن هم همزمان با معاون شورای امنیت قطر؟
2: بله، درود بر شما و درود بر آقای دکتر کوچ و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، افغانستان برای ترکیه همسایه همسایه است، یعنی به واسطه ایران فقط یک کشور این وسط میانه دو کشور قرار گرفته و اصولا در دنیای امروز چنین برنامه ریزی میکنن که تأمین امنیت مرزهای خود را باید در فراتر از همسایه تأمین کرد. مثلا ترکیه بخواد مرزهاش با ایران امن باشه کافی نیست، بلکه باید بره فراتر از ایران مرز بعدی رو امن بسازد. این دیگه در دنیای امروز اینطوری به موضوع امنیت نگاه میکنن. مثلا سیل عظیم مهاجرانی که از افغانستان میان، خب از ایران رد میشن، بعد وارد خاک ترکیه و مثلا وارد اروپا میخوان بشن. این میتوانه برای کشور ترکیه موجبات مشکلاتی رو ایجاد بکنه. قاچاق مواد مخدر هم عیناً همینطور، به راحتی از ایران رد بشه به ترکیه برسه. افزون بر اینها شما نگاه کنید که اصلا ایدئولوژی های خطرناکی که الان در افغانستان امروز حضور دارن، مثال میزنم داعش خراسان. خب شما دقت کنید داعش خراسان قوت بگیره، هم برای ایران خطرناک خواهد بود، هم برای ترکیه و خب برای کشورهای دیگه همچنین. پس میبایستی ترکیه خیلی آگاهانه، خیلی هوشمندانه داره تدبیر میاندیشه. سفر آقای ابراهیم کالین که خب مقام عالی رتبه امنیتی است، وقتی معنی میدهد که ببینیم با دو مقام مهم دولت امارات طالبان دیدار کرده. یکم با وزیر داخله، یا همون وزیر کشور ما میگیم در این وزیر داخله، و دوم وزیر دفاع. پس این اهداف در اینجا معلوم مشخص خواهد شد. با وزیر داخله دیدار کرده به همون مسئول به منظور کنترل مواد مخدر یا مهاجرت های غیر قانونی و احتمالاً برای اینکه ترکیه میدانید که در صنایع زیرساختی بسیار پیشرفت کرده، مثلا فرودگاه کابل رو گسترش دادن و نوسازی کردن، سهم بزرگی رو ترکیه قبلا گرفته، الان هم میخواد این سهم رو بیشتر بکنه. خب پولش رو قطر میتونه تهیه بکنه، ترکیه و قطر هم خیلی دوست هستن با هم دیگه، پس میتوانن یه پروژه مشترکی رو در افغانستان ایجاد بکنن. پروازها که برقرار بشه خیلی چیزهای دیگه هم پشت سرش برقرار میشه. این در زمینه مسائل وزارت کشور، وزارت داخله. اما در مسئله دفاع، موضوع وزارت دفاع، شما میدونید که افغانستان و پاکستان الان تنش‌های بسیار خونینی با هم دیگه دارن. خب این تنش‌ها به کشورهای منطقه منتقل میشه، به ایران منتقل میشه و بعد به ترکیه منتقل میشه، ضمن اینکه خود ایران الان در قلب یک بحران بزرگ با امریکا و اسرائیل وجود داره، حضور داره. مشکلات ایران رو به خوبی میدانید و ترکیه کاملاً تلاش داره که به اصطلاح دولت جمهوری اسلامی ایران سقوط نکند. این اراده دولت ترکیه هستش و در شرایطی که ترامپ آمده محاصره دوروبر دریایی و خشکی ایران رو فشار آورده، کشورهای همسایه هستن که میتوانن کمک رسانی بکنن به ایران برای اینکه مثلا مواد غذایی تامین بشه، یا به از همه مهمتر رسیدن دلار به خاک ایران.
0: حالا قطر و ترکیه آمده که از دولت طالبان بخواه که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن در این چند مورد که شما یاد کردین؟
2: بله بله، من تشخیصم این هستش که این سفر یک در واقع همکاری صرفا دو جانبه نیست. مسائل دو جانبه درونش هست، اما همکاری منطقه‌ای مد نظر هستش در شرایطی که منطقه به شدت در آشوب هستش، مسئله جنگ ایران و خلیج فارس و این موضوعات ایران و امریکا و اسرائیل و جنگی که بوده. به هر حال افغانستان با اون مرزهای بزرگی که با ایران داره، همین افغانستان طالبان میتوانن کمک بکنن که به اصطلاح شرایط آنچنان سخت نشود. مثلا تنش‌های مرزی بین ایران و افغانستان اگر کنترل بشود، خودش خیلی کمک هستش. مثلا اینکه مهاجران افغانستانی به ایران سرریز نکنند، خودش خیلی کمک هستش.
0: پس نیابت از جمهوری اسلامی
2: مهاجران افغانی داخل ایران برگردن به افغانستان.
0: پس اینا نیابت از جمهوری اسلامی به افغانستان آمدن؟
2: ضرورتاً به نیابت نه، برای اینکه ترکیه نگاه ملی خودش رو داره، ولی این نگاه ملی خودش التفات دارد که تحت تأثیر مسائل منطقه است. شما وقتی در یک آپارتمان، در یک بیلدینگ زندگی میکنی، در همسایگیتون هم جنگ و دعوا باشه در خانواده بغلی، بر شما هم تأثیر میگذاره و کل این بیلدینگ تأثیر میگذاره. پس به نظر میرسه که ترکیه هم داغ دو جانبه رو در این سفر داره، مثل مواد مخدر و مهاجران و اینها، و هم اهداف منطقه‌ای رو در نظر داره.
0: تشکر، خیلی سپاس. آقای جمشید یما امیری هم در برنامه وصل شدن. آقای امیری، خب دیدگاه شما چی است؟ خب سفر ای دو مقام ارشد امنیتی دو کشور به افغانستان همزمان و دیدارشان با وزرای داخله و دفاع و رفتنشان به قندهار به چی معنی است؟
3: سلام بر شما و بر مهمانان گرامی و بینندگان محترم. خب سفر مهمی بود. رئیس استخبارات ترکیه و معاون شورای امنیت ملی قطر به کابل آمدن، با استقبال بسیار گسترده روبرو شدن، به قندهار رفتن. احتمال وجود داره که با ملا هبت الله رهبر طالبان دیدار کرده باشه. سفر مهمی است و به نظر می رسد که آجندای اصلی سفر بحران در روابط طالبان و پاکستان باشه. برخی منابع گفتن که رئیس استخبارات ترکیه ممکن است که به اسلام آباد برن و پیام طالبان را به اسلام آباد منتقل بکنن، و یک بار دیگر گفتگوهایی که میان طالبان و پاکستان نیمه تمام باقی مانده بود و از ماه اپریل به این طرف دیگر مذاکره و گفتگوی در ترکیه برگزار نشده میان دو طرف، این گفتگوها از سر گرفته شود. برخی چهره‌های سیاسی در پاکستان از نقش ترکیه در این زمینه استقبال کردند. همه قسم قطر هم مذاکرات میان طالبان و پاکستان کلید زد در دوحه، اما هم تلاش قطر و هم تلاش ترکیه به نتیجه نرسید و بحران در روابط طالبان و پاکستان با گذشت هر روز تشدید شد. بحرانی که در روابط طالبان و پاکستان به وجود آمده یک بحران بی‌سابقه و تاریخی است. در 80 سال گذشته که کشور به نام پاکستان تأسیس شده تا امروز ما چنین بحرانی را در روابط دو کشور شاهد نبودیم، هرچند که روابط افغانستان و پاکستان در مقاطع مختلف بحرانی بوده، درگیری‌های میان دو طرف صورت گرفته و کمتر ما شاهد یک رابطه دوستانه و برادرانه میان دو کشور بودیم. اما بر اولین بار است که تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک اینا به نحوی تعلیق شده و این تأثیر گذاشته روی شرایط مردم دو طرف سرحد، پشتونای این طرف، پشتونای پاکستان، روی ترانزیت و تجارت در منطقه تأثیر بسیار منفی برجا گذاشته و طالبان سعی کردند که از پاکستان عبور بکنن و مناسبات اقتصادی خود با آسیای مرکزی با ایران چند برابر افزایش دادن. در این مقطع به نظر میرسه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که تداوم بحران در روابط شاید به نفعشان نباشه، هم پاکستانی ها و هم طالبان در افغانستان، و این خاطر احتمالاً که مذاکرات با میانجیگری ترکیه و قطر اثر بگیرن. به نحوی ترکیه حافظ منافع پاکستان است و قطر حافظ منافع طالبان در این گفتگوها و میانجیگری ها، به این خاطر است که مقام دو کشور همزمان به کابل سفر کردن و با مقامات طالبان دیدار داشتن.
0: بله.
3: اونا حتی بسنده نکردن به دیدار با وزیر دفاع، رئیس استخبارات، وزیر داخله و معاون رئیس وزرای طالبان و رفتن به قندهار در مرجع تصمیم گیری و قدرت طالبان تا پیام خود و مطالبات اصلی خود از هبت الله اخوندزاده مطرح بکنن و به یک نتیجه برسانن. بحث اول بحث مسئله پاکستان است. اما به نظر میرسه که اما به نظر میرسه که مسئله مبارزه با تروریسم هم جزی از اصلی آجندای دیدار مقامات ترکیه و قطر به کابل باشد، چرا که با گذشت هر روز نگرانی از آدرس گروه های تروریستی از خاک افغانستان افزایش پیدا میکنه. ما در هفته گذشته شاهد دو نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در محور افغانستان بودیم که در این نشست ها تمام کشورهای منطقه و حتی به شمول متحدان طالبان اینا از اوضاع امنیتی افغانستان و احیای مجدد گروه های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی کردند. داعش سربازگیری میکنه، احیا شده در خاک افغانستان. القاعده پیامی را که در 11 سپتامبر حمزه بن لادن منتشر کرد، یک زنگ خطر تازه را برای جامعه بین‌المللی مخصوصا ایالات متحده آمریکا به صدا در آورده و ترکیه به عنوان عضو ناتو و متحد ایالات متحده آمریکا در منطقه و همه قسم قطر که رابطه بین طالبان و ایالات متحده است، اینا ممکن است که هشدارها و تهدیدهایی را از آدرس ایالات متحده به طالبان منتقل کرده باشند تا اجازه نتند بار دیگر افغانستان به پناهگاه حراس افغانان و به خواستگاه حمله مجدد احتمالی علیه ایالات متحده و متحدانش در منطقه تبدیل شوند.
0: پس این سفر از دید شما احتمالاً به چندین مسئله پرداخته. حالا جنبه داخلی سفر بیشتر است از این دو مقام و یا جنبه بین‌المللیش؟
3: من فکر میکنم که بیشتر جنبه بین‌المللی دارد. یک بحث امنیتی و استخباراتی منطقه‌ای است. ما شاهد هستیم که در منطقه بحران عمیق جریان دارد، درگیری بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران، درگیری بین حوثی‌های یمن با عربستان سعودی، حمله احتمالی و تلاش برای حمله به مکه، اینا مسائلی است که طالبا در او میتونن نقش ایفا بکنن به نحوی قسمی که در جنگ بین ایران و امریکا نقش ایفا کردن، همون قسم احتمال میره که در جنگ با داعش، در جنگ با حوثی های یمن از نقش طالبان بخواید کشورهای منطقه استفاده بکنن. در این حال ترکیه به عنوان یک از قدرت های منطقه‌ای بدش نمیه که در شرایط فعلی خود به عنوان هژمون اصلی در منطقه مطرح بکنه، با توجه به ای که ایران زیر فشار است، عربستان و سعودی در شرایط دشوار قرار داره و ترکیه بخواید یک نقش بزرگ در منطقه ایفا بکنه که هم بحرانی که در منطقه وجود داره او را کاهش ببخشه، هم از ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی امتیاز بگیره و هم خود به عنوان میانجی و کشوری که به ثبات و صلح منطقه‌ای متعهد است به توی کشور جا بزنم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای کوچ. پس آیا شما احتمال میدین که مهمترین هدفی سفر نقش طالبان در جنگ حوثی ها و عربستان سعودی باشه؟
1: ببینید، دخیل کردن طالبان در این جنگ به نظر من خیلی منطقی به نظر نمیرسه، چون از زمانی که طالبان به قدرت رسیده در واقع داره تلاش میکنه که موقعیت خودش رو در داخل افغانستان تحکیم کنه و به عنوان یک حکومت، یک دولت در سطح بین الملل شناسایی بین المللی دریافت کنه. بنابراین من فکر نمی کنم که طالبان حاضر باشه نیروهایی از سوی خودش به صورت رسمی یا غیر رسمی وارد درگیری در واقع جنگ یمن و یا حوثی ها با عربستان کنه. در این زمینه من فکر میکنم که یعنی این سفر، این یکی از اهداف این سفر نبوده، ولی به هر حال همانطور که در قسمت اول اشاره کردم، ما الان ببینید در شمال غربی ما جنگ اوکراین و روسیه هست، در پایین ما یک جغرافیای در واقع بی ثباتی وجود داره، یعنی سوریه و عراق ممکنه هر لحظه اتفاقات بیفته، در شرق ما ایران جنگ هست و ادامه داره و از طرف دیگه بین همپیمان ترکیه یعنی پاکستان و عربستان هم در واقع کل این منطقه درگیر یک بحران خیلی عمیق و فراگیری هستن که ممکنه این پیامدهای در واقع میان مدت بلند مدتی داشته باشه. ترکیه داره تلاش میکنه در واقع پیشگیری کنه، یعنی این سیاست‌های امنیتی که از طرف مقامات امنیتی در پیش گرفتن و دارن تلاش میکنن به عنوان بخشی از سیاست‌هایی که از گذشته در واقع 3-4 سال اخیر 5 سال اخیر در پیش گرفته اینو پیش ببره و بتونه در واقع بتونه این بحران ها را تا حدی که میتواند در تلاش است در حد امکان خودش در واقع به اندازه قدرت خودش تأثیر بذاره و جلوگیری کنه و در مهار کردن این ترکیه به تنهایی در واقع موفق نمیشه، به همین خاطر نیازمند همکاری قدرت های منطقه‌ای و بازیگران منطقه‌ای هست. یعنی اینجا با عربستان و خدمت شما عرض کنم پاکستان پیمان مکه رو میبنده، ولی با ایران هم در واقع در قالب پیمان‌های دوجانبه سعی می‌کنه که این ناامنی را در قالب همین پیمان‌ها مهار کنه. از طرف دیگه با طالبان هم ارتباطات خوبی برقرار کرده و تلاش می‌کنه با کمک گرفتن از طالبان در واقع به تروریسم در داخل افغانستان اون پایگاه پیدا نکنه و از این جلوگیری کنه که در واقع این هم خودش یک امر مضاعف بر نابسامانه و بی‌ثباتی در منطقه.

0: دولت مشروع در نزد جامعه بین الملل یا برای درگیری یا جنگ با حوثی ها در کنار عربستان قرار بگیره. من فکر نمی کنم که طالبان دست به چنین اقدامی بزنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای علیزاده. شما چی فکر میکنین؟ آیا ربط با این سفر و جنگ حوثی ها بر عربستان سعودی میبینین؟
2: ببینید، کشور پاکستان، کشور ترکیه در پیمان مکه قرار داره با همین پاکستانی که درگیری های مرزی شدید با طالبان داره و عربستان سعودی. خب عربستان سعودی تحت فشار حوثی هاست، پاکستان تحت فشار طالبان هستش و اگر از نگاه ترکیه، آنکارا، اگر که از همکنون تدبیر اندیشیده نشود و یک زمان جنگ جدی علیه پاکستان، علیه عربستان شکل بگیره، ترکیه بنا به پیمان مکه بایستی ورود کنه. خب اینجاست که ترکیه داره تدبیر پیش دستانه در نظر میگیره. من به طالبان پیشنهاد خواهد داد برای زیر ساخت ها، چون ترکیه در زمینه زیر ساختن زیر ساخت ها خیلی پیشرفته شده در فروش بعضی تسلیحات. و از همه مهمتر توجه داشته باشید که سفر مقام عالی رتبه امنیتی ترکیه به طالبان، به افغانستان ذیل طالبان، نوع عمل شناسایی است، عمل ریکگنیشن محسوب می شود، یعنی شناسایی دو فاکتو. یعنی الان ترکیه میگه در این کشور حکومت دست طالبان. خب این برای طالبانی که 4-5 ساله که نتوانستن مشروعیت بین المللی کسب کنن توسط یک عضو ناتو یعنی ترکیه، خب خیلی اعتبار بزرگی هستش. خب در ازای این امتیازی که ترکیه داره به طالبان میدهد و شناسایی دو فاکتو میکنه، ترکیه انتظاراتی داره. یکی این که درگیری های شما رو خودتون رو با طالب، با پاکستان کم بکنید. دوم مسائل مواد مخدر رو کم
1: بکنید.
2: مسئله محافظت و البته
1: بله آقای علیزاده، درست. اگر چنین باشد چرا با وزیر خارجه طالبان دیدار نکرده تا حالا؟ احتمال داره که دیدار هم نکنه؟
2: این

0: ها با آقای آسمونی مذاکره. آقای آسمونی فرمانده ارتش هستش، چرا با فرمانده ارتش صحبت میکنی؟ چرا مثلا با وزیر خارجه پاکستان صحبت نمی؟ ساختار قدرت در افغانستان ظاهرا به گونه ایست که الان وزیر دفاع مهمه و وزیر داخله مهمه. شاید هم بعدا در بحث با وزارت خارجه
1: حالا وزارت دفاع چی کمک و مهار مهاجرت میکنه؟
0: وزارت داخله میتوانه کمک بکنه در مهاجرت، اما وزارت دفاع در کاهش تنش‌ها با پاکستان خیلی میتوانه مؤثر باشه.
1: ولی تصمیم گیرنده در اداره طالبان که هبت الله است.
0: صد البته. خب اینها ببینید، ما یک پروسه تصمیم سازی داریم، یک پروسه تصمیم گیری داریم. اونچه که شما میگید و هبت الله مقام تصمیم گیر است، اما مقام های تصمیم ساز، من یعنی دیسیژن میکینگ، اونهایی هستن که وزرا هستن، دستیاران، مشاوران هستن. خب ترکیه آمده پیشنهاداتی رو داره، ایده هایی رو داره که ما خیلی خبر نداریم، به این مقامات میگه تا به رأس قدرت هبت الله برسه و اون تصمیم گیری بکنه.
1: بله.
0: پس فرق است بین مقام تصمیم گیرنده و مقام

0: تمام تصمیم سازنده.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای امیری. خب شما ایران مطرح کردین که ممکن است که از طالبان کمک بخواین در جنگ که بین حوثی ها و عربستان سعودی جریان داره، مثلا چی کمک از طالبان میخوان یا طالبان چی کار میکنه و جانب کی را میگیره؟
2: خب ما به عنوان یک فرضیه مطرح کردم و امکان داره که اتفاق بیفته یا نیفته، ولی با توجه به شناختی که از منطقه داریم، با توجه به شناختی که از طالبان داریم، بعید نیست که طالبان در جنگ مشارکت بکنن. هرچند طالبان کمتر به عنوان یک گروهی که اهداف فرامرزی داشته باشن عمل کردن، گرچه در مورد پاکستان و برخی کشورهای دیگه حساب نمی کنه، اما به نظر می رسه که بیمیل نیستن که ورود پیدا بکنن به جنگ حوثی ها با عربستان سعودی. از یک طرف خب طالبا با عربستان سعودی میانه خوبی نداشتن در 5 سال گذشته. عربستان کمترین رابطه را در بین کشورهای منطقه با طالبا داشته. شاید بخواین که روابط خود با عربستان سعودی ترمیم بکنن، حمایتی کشور را به دست بیارن. و از سوی دیگر طالبا یک ستیز و دشمنی عمیق با شیعه ها دارن. ما علائم و نشانه هایش فعلا در افغانستان میبینیم که مساجد و تکه خانه ها و دانشگاه های اهل تشیع را میبندن، علمای تشیع را زندانی میکنن و مرجع تقلید شیعه را توهین و تحقیر میکنن. در این تک وضعیت تفکری که طالبا دارن که شیعه را تکفیر میکنن و از اون طرف ادعای وجود داره که حوثی های شیعه به مکه مکرمه خانه خدا در واقع حمله کردن، در تو یک شرایط دور از انتظار نیست که طالبان خودشان علاقمند باشند که در این جنگ مشارکت بکنن، بدون ای که ترکیه یا کشورهای دیگه از اونا توقع یا مطالبه داشته باشند. ما احتمالی را بعید و دور از دسترس نمیدانن. اما ای که طالبان چی کار کرده میتونن؟ خب ما در گذشته هم شاهد بودیم که احزاب جهادی افغانستان در جنگ‌های منطقه‌ای مشارکت کردند. مثلا حزب اسلامی در جنگ قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان ورود پیدا کرد و حدود 5000 جنگجو فرستاد و قاعده جنگ به نفع آذربایجان تغییر داد، در حالی که در دهه 90 انتظار می‌رفت که آذربایجان در برابر ارمنستان شکست بخوره. اما جنگجویان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بودند که معادله را به نفع آذربایجان تغییر دادند و در این مشارکت حزب اسلامی در جنگ آذربایجان ارمنستان ترکیه نقش برجسته را داشت، چرا که ترکیه روابط نزدیک و عمیق با گلبدین حکمتیار داشت و از او روابط خود استفاده کرد به نفع آذربایجان. حالا عین وضعیت ممکن است که در مورد حوثی ها اتفاق بیفته. آیا طالبان میتونند در جنگ با حوثی ها نقش ایفا بکنند؟ به نظر ما بله، چرا که طالبان یک گروه همسان با حوثی ها هستند، یک گروه شورشی نامنظم که جنگ های چریکی را بلد هستند و یک گروه هستند که انتحاری میکنند و آماده هستند که از سر و جانشان بگذرند در راستای اهداف ایدئولوژیکشان. به این دلیل با یک گروه مثل حوثی ها فقط گروه مثل طالبان میتونه بجنگه. به قول خاقانی نشاید گفت آهن جز به آهن. بنابراین من فکر میکنم که دور از انتظار نیست اگر ما روز شاهد باشیم که طالبان در جنگ یمن هم مشارکت بکنن. اما فقط یک نقطه ای که وجود داره ای است که فعلا رابطه طالبان با پاکستان بحرانی است و قطعا پاکستان نمیخواد که رابطه طالبان با عربستان سعودی بهبود پیدا بکنه یا طالبان در جنگ‌های منطقه‌ای مشارکت پیدا بکنن و امتیاز بگیرن از اینا. از طرف دیگه رابطه طالبان با جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی بوده، همکاری‌های عمیق اقتصادی دارن. ممکن است که جمهوری اسلامی را حساس شود که طبعا حساس میشه و در این مورد هم شاید طالبان ملاحظه بکنن، اما در مجموع من دور از انتظار نمیدانم که طالبان یک روز از یمن سر برآورن.
1: بله بسیار تشکر از شما. و آقای کوچ، خب اگر از دایره افغانستان بیرون شویم در سطح منطقه، این سفر چه چیزی را تغییر خواهد داد؟
3: ببینید، با ضمن یک سفر نمیشه خیلی چیزها را تغییر داد، ولی ممکنه با اون پروسه گذشته، یعنی دیروزی و امروزی را با پروسه فردا به عنوان در واقع جزهای مکمل یک دیگر در نظر بگیر و اینجا ممکن است با این پیمان مکه که شروع شده و این مسائل جدیدی که در واقع بهش افزوده شده، مسائل امنیتی در سطح منطقه، شاید در واقع ببینید من برخلاف نظر آقای امیری شاید طالبان بتونه اینجا نقش سازنده ایفا کنه، یعنی در واقع در مهار این بحران ها هم از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک هم از لحاظ در واقع امنیتی بتونه کمکی داشته کمکی بکنه و بتونه در واقع از این طریق برای خودش هم یک موقعیت سیاسی به دست بیاره در سطح منطقه و در سطح بین‌الملل. بنابراین اینو هم نباید نادیده بگیریم، یعنی این سفر با تلاشایی که ترکیه داره در راستای اهداف در واقع منطقه‌ای خودش، همین سفر میتونه در واقع این فرصت رو برای طالبان هم ایجاد کنه که با این طالبانی که البته امروز سر کار هست، با طالبانی که در دهه 90 میلادی رأس قدرت اومده بود، به نظر من خیلی تفاوت وجود داره و با توجه به اون تجاربی که در گذشته کسب کردن، الان بیشتر دارن از موازین در واقع بین المللی را و سیاست بین المللی و منطقه‌ای را لحاظ میکنن که تا بتونن در واقع یک جایگاهی برای خودشون به عنوان یک نظام سیاسی باز کنن و اون مشروعیت رو به دست بیارن. بنابراین به جای این که در واقع بیاد مستقیم درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بشه، به نظر من همین مواضع خودش رو حفظ خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که حتی در حل و فصل این بحران‌ها به عنوان یک بازیگر نقشی ایفا کنه و نقشی براش تعیین بشه، در واقع تعریف بشه و اونم بتونه از این فرصت استفاده کنه، جایگاهش رو تحکیم کنه، افزایش بده.
1: بله، خب آینده تنش ها برمیگرده و جنگ ایران و امریکا. آقای علیزاده، خب سرنوشت ایران چگونه رقم خواهد خورد؟
0: خب دشواره بخوام توضیح بدیم. به هر حال ایران کشور بزرگی است و آن گونه که دونالد ترامپ باور داشت که مانند ونزوئلا یک لقمه چرب و راحت الحلقوم، میدونید چه ونزوئلا 45 دقیقه عملیات امریکا در اونجا طول کشید، اما در مورد ایران الان نزدیک به 1.5 سال به طول انجامیده. فقط فرق حمله با حمله رو ببینید که چقدر متفاوته. به حال ایران موقعیت ژئوپلیتیک، معادله ژئواکونومیک، ژئوانرژیک، دوستان همسایه های مثلا ایران 15 تا همسایه داره. خیلی سخته شما هر 15 تا همسایه رو همسوی خودتون، همسوی امریکا بکنید. به هر حال بستگی داره که من فکر میکنم به طور خلاصه اینطور بگم، آنچه که امریکا الان روش سرمایه گذاری کرده مسئله فرسایش اقتصاد ایران هست. با اقتصاد ویران بشه شما جنگم نمیتونید بکنید. بنابراین به طور مختصر میتونم بگم که دونالد ترامپ رو مسئله فرسایش اقتصاد ایران بسیار سرمایه گذاری کرده.
1: بله، و آقای امیری، طالبان چی نقش در اینجا بازی کرده میتونن؟ خب حالا به نظر میرسه که پای طالبان هم کم کم کشونیده میشه و تحولات منطقی.
2: خب برخلاف چیزی که دوستم میگه از تحولات افغانستان، نمیدانم چقدر مطلع هستن. خب طالبان هیچ تغییر نکردن، اونمو تفکر است، اونمو ایدئولوژی است، نظام زن ستیزانه است، اقوام حذف کردن، اقلیت های قومی و مذهبی را حذف کردن، تشیع را حذف کردن. هیچ گونه تغییر نسبت به دهه 90 در ساختار طالبان ما مشاهده نمی کنیم. در نحوه پالیسی
1: و آقای علیزاده گفتن که امریکا روی فرسایش ایران خیلی سرمایه گذاری کرده، طالبان در اینجا در کجا خواهد استاد؟
2: خب امریکایی ها از نقش طالبان در جنگ ایران ناراض هستند، چرا که طالبان به نوعی از جمهوری اسلامی حمایت کردند، اجازه ندادند که بلوچای ناراضی و جیش العدل از آدرس خاک افغانستان علیه جمهوری اسلامی اقدامات را انجام بدن، جلوگیری کردن از تحرکات نظامی و مسلحانه در مرز افغانستان و در عین حال یک راه ترانزیتی را برای جمهوری اسلامی با وصل شدنش به ترکمنستان، چین و آسیای مرکزی باز کردن.
1: تغییر در نقش طالبان با وجود خواهد آمد؟
2: خب جمهوری اسلامی نگران است که طالبان موضع خود را عوض بکنند و با توجه به فشارهای که ایالات متحده بر این گروه وارد کردن، با توجه به نقشی که زلمه خلیلزاد فرستاده سابق امریکا در منطقه ایفا میکنه و قراردادی که اخیراً قرارداد با کمپانی دلتا در مرز ایران امضا شد، با توجه به این احتمال وجود داره که طالبان موقفشان را تغییر بدن یا از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. اما طالبان واقع‌گرا هستند، اگر بدانند که جمهوری اسلامی همچنان استوار و پابرجا باقی خواهد ماند و حملات امریکایی کشور زمینگیر نمی کنه، احتمالاً که در جبهه جمهوری اسلامی قرار بگیرن همچنان باقی بمانن. اما اگر بفهمند که تحولات ممکن است در راه باشه، در اون صورت نقش در همسویی با ایالات متحده امریکا ایفا خواهند کرد.
1: بله.
2: قطعاً طالبان نقش
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: گرد اسرائیلی ترکیه از بازداشت 30 پناهجوی افغان به شمول 12 کودک در شهر آیدین خبر داد. به گفته فرماندهی گارد اسرائیلی ترکیه، این افراد هنگام تلاش برای خروج غیرمجاز از این کشور شناسایی و بازداشت شدند. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه 25 استانبول با نقل از فرماندهی گارد اسرائیلی این کشور گزارش دادند که گروهی از پناهجویان افغان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه در شهر آیدین شناسایی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای گارد اسرائیلی بعد از دریافت گزارش درباره حضور شماری از پناهجویان در حال آماده شدن برای فرار به محل اعزام شدند و این افراد را بازداشت کردند.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغانستان بار دیگر در مرکز نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای قرار گرفته است، اما این بار نه تنها پاکستان بلکه روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز خود را برای سناریوی نفوذ گروه‌های مسلح از خاک افغانستان آماده می‌کنند. در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، یکی از سناریوهای اصلی نفوذ و تهاجم گروه‌های مسلح از افغانستان و آسیای میانه اعلام شد. همزمان سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده که ده ها گروه مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال آموزش، تجهیز و برنامه ریزی برای حملات فرامرزی هستند و اسلام آباد برای مقابله با این تهدیدات تمامی اقدامات لازم را روی میز دارد. این تحولات یک پرسش اساسی را مطرح میکند، این که اگر طالبان مدعی کنترل کامل بر قلمرو افغانستان است، چرا کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای هنوز احتمال استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت خود را جدی می‌گیرند؟ و آیا افغانستان در حال تبدیل شدن جغرافیای خطر برای منطقه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با دکتر عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای آریانفر. بیاین از این نکته شروع بکنیم که نگرانی آسیای میانه درباره افغانستان از سطح هشدار سیاسی فراتر رفته و منطقه داره خود را آماده برخورد نظامی میکنه.
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب ببینین، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. با گونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمید. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگذار و سید است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر. ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت‌هایشان از این آیه بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از جا است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این آیه، مخصوصا از نوعی مواد مخدر. اینا همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کردن و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر. این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
2: اما آقای انفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش‌های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش هم این است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرزها است، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه، آمادگی برای نابودی تروریست‌ها تا در این سوی خط؟
3: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش‌های گوناگون را برگزار کردن که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه که خب آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چند بای رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنن. ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعض شوهای حتی ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند. میدونه چه چرا؟ افغانستان یک کشور بسیار بزرگ است، جغرافیای بسیار پیچیده دارد، مناطق بسیار دشوارگذار و سبلبور کوهستانی دارد و طالبا، نه تنها طالبا که هیچ دولت در درازای تاریخ نتونسته که سراسر افغانستان را که برش یک کنترل عام و تام داشته باشه. ولی خب آنچه که مربوط به طالبا میشه، دیگه و همیشه گفتیم که یک گروه مشخص نیست، بلکه کانگلومیرات یا همجوشی از گروه های مختلف است، یعنی گروه های مختلف طالبان است، برای مسمکیه های مختلف خارجی و داخلی، و در نتیجه بسیاری از گروه های طالبان با گونه سنتی با شبکه های تندرو افرادگرا و دهشت افغان از گذشته های بسیار دور پیوند های بسیار ارگانیک دارند.
2: آقای انفر، پیوند های ارگانیک هم باعث نگرانی است. مثلا تمام همی گروه ها زیر چتر طالب جمع شدن و هر روز هم وعده تامین امنیت میتن و میگن که از قلمرو افغانستان هیچ حادثه قرار نیست بر علیه یکی از می کشورهای منطقه رخ بده. ولی ما میبینیم که مثلا امیر روسیه و کشورهای آسیای میانه به شدت نگران هستند. آیا یک اقدام نظامی احتمالی یک سناریو است؟ این کشورها احساس کردن که از خاک افغانستان چنین اقدام احتمالا صورت
3: بگیره؟ ببینید، گروهای تندرو افراطی که در سالیان گذشته وارد خاک افغانستان شدن، بیشتر اینا نیروهای جوان بودند که اینجا آمدن و با گذشت زمان با خانهای بومی و همچنان روحانیون بلندپایه بومی، اینا پیوندهای خانوادگی دارند و نفوذ کردن در اونجا و شبکه‌های کوچک بر خود هر کدام ایجاد کردن که هر کدام از یک قانون بالقوه بسیار خطر بر تنظیم اسلامی گپا است. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه ببینید، استراتژی که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین در قبال گروه‌های تندرو در افغانستان داره، در ابتدا اینا کوشش می‌کنن که با ابزارهای گوناگون بازدارندگی وارد میدان شوند، یعنی کوشش میکنند که با نفوذ اطلاعاتی در داخل خاک افغانستان هر قانون خطر را که بالقوه یا فکر میکنند که بر ما میتونه خطر ساز شود، با ابزارهای ساده درونی ایده خونسا میسازند، یعنی با دادن مثلا پول بر بعض گروه های مچنخ. اختلافات در بین گروه ها بسیار زیاد است. کافی است که اگر شما در یک روستا در یک جای شما یا خطر میبینین، با گروه مخالفش کمک مالی کنین یا کمک تسلیحاتی یا اطلاعاتی، اونا بسیار زود میتونن که اهداف مورد نظر از بین ببرن. ولی ما یک چیز میخواییم خدمت شما عرض کنم که در صورت که خطر استراتژیک از افغانستان، چین یا روسیه یا کشورهای آسیای میانه تهدید کنه، باز اینا میتونن که از ابزارهای گوناگون، مثلا دال شما ببینین که در این اواخر در تاجیکستان کارخانه های تولید پهباد با کمک ایران ایجاد شده و همچنان با کمک ترکیه در بعضی کشورهای دیگه مثل قزاقستان و اینجا هم خب تاسیسات ایجاد شده که میتونن که تولید پهباد کنن، و خود روسیه هم در اواخر تولید پهباد خود افزایش داده، و در خود کشورهای آسیای میانه پایگاه‌هایی از طرف روسیه در اوج است که اینا در این اواخر دیده میشه که با تحکیم پایگاه‌ها در مرز افغانستان پرداختن. یعنی دیده میشه که ابراز نگرانی بیشتر شده نظر به گذشته. و
2: این نه تنها نگرانی است، آقای انفرمی، آخرین بار سخنگوی ارتش پاکستان هم گفت که ده ها گروه مسلح در افغانستان هم آموزش میبینن، هم تجهیز میشن و هم هشدار داد که بر عملات فرامرزی آماده میشن.
3: کاملا درست است. در مناطق دوردست افغانستان همیشه پایگاهی بوده که در روی توریستا پرورش یافتن، در روی هستن. خب نگرانی پاکستان بیشتر از ناحیه تحریک طالبان پاکستان است که در خاک افغانستان رخ نکردند و پاکستان از این نگران هست. و بدون چنون چرا، اگر پاکستان هم احساس کنند که کدام خطر استراتژیک از ناحیه از این گروه ها امنیت ملی پاکستان تهدید میکنند، اونا هم میتونند که هم از ابزارهای اطلاعاتی برای از بین بردن از این و خونسا ساختنش کار بگیرند، و همچنان در صورتی که لازم باشد طوره که در گذشته اینا این کارا کردن مستقیم وارد عمل شوند و مثلا میتونن که بمباران کنن بعضی پایگاه را، یا سازن یا با موشک یا پهباد در ترتیب که است از بین ببرن. یعنی بحثی است که آل کشورهای منطقه در برابر تهدیدات، یعنی تعریف های معین دارن که تهدید در چه تراز و سطح است. اگر تهدیدهای عادی و کوچک باشه، کوشش میکنن که با ابزارهای اطلاعاتی را از بین ببرن، ولی اگر تهدید بسیار بزرگ باشه، بدون شرا و وارد اقدام شد. تا به حال کدام اقدام از طرف کشورهای آسیای میانه برای در هم کوبیدن پایگاه ها با پهباد یا موشک یا اینا دیده نشده. ولی اگر خطر بسیار بزرگ شود، من منتفی نمیدارم. ما فکر نمی کنم، به خاطر که اونا همیشه میتونن که با ابزارهای اطلاعاتی از درون تهدیدات خونسا بسازن.
2: بله بله. آقای ینفر، اخیرا شما در یک از سفرهای دوره‌ای آسیای میانه هم رفتین با رهبران و رده‌های بلند کشورها، تا حد دید و دیدای هم بود. مثلا یک انتقاد از روسیه وجود داره که میگه با طالب هم رابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش میده و از سوی دیگر باز از احتمال نفوذ گروه‌های مسلح از افغانستان رزمایش برگزار میکنه و هشدار میده. این دو سیاست متناقض نیست و دید رهبرای حوزه آسیای میانه به این سیاست روسیه چی است؟
3: خب ببینید، کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه همیشه در قبال افغانستان و مخصوصا طالبان ناگزیر هستند که با کارت‌های چندگانه بازی کنند. یکی بحث برسیت شناختن دیجور طالبان است از نظر حقوقی، که بعضی کشورها نظر به بعضی ملاحظات مانند روسیه طالبان را برسیت شناختند، و یکی بعضی کشورها ناگزیر هستند که دفاکتو با طالبان تعامل داشته باشند، به خاطر هم‌مرز بودن، به خاطر اینکه یک تعداد زیاد پناهندگان و مهاجرین از افغانستان در وجود بود. گذشته از بگونه سنتی دولت تجارتی بین افغانستان و کشورهای همسایه همیشه بوده و در تراز نسبتا بالای هم بوده و اونا ناگزیر هستند که روابط حفظ کنند، ولی از طرف دیگه در کل اینا کوشش میکنن که طالبان تشویق کنن، تشویق به این کنن که طالبان بالاخره تن بدن به بعضی از خواستهای جامعه جهانی مثل رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، و در عین حال کوشش کنند که طالبان را تشویق کنند که اینا به دولت فراگیر مشروط هم بدن و بالاخره به قانونیت هم بدن، که بالاخره افغانستان دارای یک قانون اساسی شد، دارای یک دولت فراگیر که نمایندگی کنه از تمام لایه های مردم افغانستان. فعلا دولت طالبان یک دولت تک تبوری، تک نگاه، تک جنسیتی و تک مذهبی ارزیابی میشه. بنابراین بسیار از کشورها طالبان را نماینده مشروع دولت افغانستان و مردم افغانستان نمی‌شمارند، و این متاسفانه که 5 سال است که می وضعیت دوام کرده. ولی خب بالاخره من فکر می‌کنم که در بین طالبان هم بالاخره کسان پیدا شدند که سرانجام واقعیت را درک کردند و می‌فهمند که ادامه شرایط فعلی با نفع کشور نیست و باید تمدیدات را روی دست بگیرند. ولی خب من به این باور هستم که از داخل بسیار مشکل است که تحول و تغییر در افغانستان بیاید، مگر اینکه جامعه جهانی زیر سرپرستی سازمان ملل یک راهکار روی کار بگیره و یک کنفرانس جهانی بزرگ برگزار شود و در اونجا روی یک سلسله مسائل به یک تفاهم سراسری جهانی برسن، و بعد از اون مثلا مکانیزم مثل بان یا دوها یا چیزی برگزار شد که زمینه را برای تشکیل یک دولت فراگیر، البته با شمول طالبان، نه که طالبان را کس کنار بگذاره، بلکه با مشارکت تمام لایه‌های مردم افغانستان، که بعد از اون زمینه برگزاری روی جرگت تصویب قانون اساسی و یک روی کار آوردن یک قانون اساسی کارا و پذیرا با درس گرفتن از لغزش های گذشته و همچنان ریکار آوردن یک ساختار در داخل افغانستان که ای بتانه زمینی مشارکت تمام مردم افغانستان را فراهم بیاره، و همچنان در بحث سیاست خارجی و اون سیاست بی‌طرفی مثبت فعال سنتی افغانستان دوباره اعاده شود، و همچنان افغانستان بتانه که با تمام کشورهای جهان و کشورهای منطقه در یک نوع دوستی و برادری و صلح و صفا و صمیمیت به سر ببره، و همچنان افغانستان از کارزار کشاکش های بیپایان جنگ های قدرت های بزرگ و منطقه‌ای با یک زمینه یا بستر برای همکاری های منطقه‌ای و حتی جهانی مبدل بسازه، که بالاخره منجر به تحکین صلح، ثبات، توسعه و توسعه پایدار در کشور شود.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ببینید افغانستان تلویزیون 3 ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 4 لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان تلویزیون گفت که این کشور با کانادا، آلمان و هلند اقدام حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیگیری می‌کند. 4 کشور تلاش دارند این گروه را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی کنند. مقامات استرالیایی تاکید کردند که هیچ دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان در کانبرا پذیرفته نخواهد شد. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان برگزار شد و بیشتر نمایندگان از کارنامه اداری طالبان انتقاد کردند. مایک والت سفیر آمریکا در این نشست بازداشت شهروندان خارجی و محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان را محکوم کرد و گفت اگر این گروه افغانستان صلح‌آمیز می‌خواهد باید به تعهدات خود عمل کند. در همین حال نماینده چین و روسیه خواهان تعامل با اداره طالبان شدند.
1: از اعضای این شورا می‌خواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم می‌کنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه‌های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بی‌رحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمانهای سازمان ملل بشن.
0: نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل گفت که بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را به لانه امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی مبدل کرده است.
1: افغانستان یک بار دیگر سرپناهی شده برای گروه‌های تروریستی متعدد که با مسئولیت در خاک افغانستان و از خاک افغانستان عملیات دارند. یک نظام حکومتی به شدت متمرکز و مرکزگرا بدون هیچ گونه فراگیری و همه‌شمولی، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، بازداشت زنان و دختران بیشتر شده و همونطور که می‌بینیم اقتصاد کشور به کمک‌های بین‌المللی، اساساً عمدتاً کمک‌های بین‌المللی وابسته است. و خب خطر تروریستی ریشه‌اش در ارتباط تنگاتنگ بین طالبان و گروه‌های تروریستی مثل TTP, BLA و بریگاد مجید، داعش خراسان، ETIM و دیگر شعبات اونهاست که اینها با مسئولیت در خاک افغانستان عملیات می‌کنند.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی میگویند شام چهارشنبه انفجار در سرای شمالی کابل رخ داد و صدای آن از چند کیلومتر محل دورتر شنیده شده. جبهه آزادی مسئولیت این حمله را بر خود گرفته و گفتند که هدف یک لیست بازرسی طالبان بوده. طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند. این انفجار همزمان با حضور هیئت‌های بلندپایه ترکیه و قطر در کابل رخ داد. وزارت خارجه طالبان حمله پهپادی در نزدیکی مکه را محکوم کرده و آن را مایه نگرانی عمیق خوانده است. این وزارت هر گونه تهدید علیه حرمین شریفین را جنایت نابخشودنی دانسته و بر حفظ امنیت اماکن مقدس تاکید کرده است. عربستان سعودی میگوید این پهپاد را به حوثی‌ها البته نسبت داده و گفتند که پیش از ورود به حریم مکه آن را منهدم کرده. حوثی‌ها این اقدام را رد کردند. این اتهام را با پوزش طالبان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با تانزانیا شده. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر این درخواست را در دیدار با سفیر تانزانیا در دوحه مطرح کرده است. گفتنی است که با گذشت بیش از 5 سال از حاکمیت طالبان غیر از روسیه هیچ کشور دیگری این گروه را به رسمیت نشناخته است. در خبر دیگر، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و حمد بن خمیس الکوبیشی معاون شورای امنیت قطر در سفر غیر منتظره وارد کابل شدند و با مقام‌های ارشد اداری طالبان دیدار گفتگو کردند. سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این اداره با این مقام‌های امنیتی درباره ثبات منطقه‌ای گفتگو کرده است. در دیدار با رئیس اطلاعات ترکیه نیز روی گسترش روابط دو جانبه و همکاری‌های امنیتی بحث شد.
2: تیره ورځ د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترکیه او قطر هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترکیه هیواد د ملي استخباراتو اداري رئیس او مل پلاوي ته خره غلاست وایه او دواړو لوریو د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اړیکو پر پراختیا د امنیتي مسایلو سیمه ایز امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې او دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي اړیکو د لا پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار وشو. او همداراز د دفاع وزارت وزیر د قطر هیواد د ملي امنیت شورا د عمومي منشي مرستیال او مل پلاوي سره هم لیدنه ترسره کړه چې د دواړو هیوادونو په بیلابیلو برخو کې د دوستانه اړیکو د ټینګښت د دوام په اړه خبرې ترسره شوې او دواړو لوریو د لا زیاتو همکاریو په هکله ډاډ ورکړ.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرد. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بر نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام‌های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده است. گفته شده که محمود عباس ممکن است مانند سال گذشته برای مجمع سازمان ملل سخنرانی ویدیویی داشته باشد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که پروازهای شرکت خدمات هواپیمایی سامان که به شرکت ماهان خدمات ارائه می‌داده و از مبدأ ایران به مقصد ترکیه از 30 سنبله 1405 تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود. روز گذشته هواپیمای ماهان اعلام کرده بود که آخرین پروازهای این شرکت به شهرهای مختلف ترکیه و عمان از تاریخ 29 سنبله انجام نخواهد شد. علت لغو این پروازها اعلام نشده است. انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را از تهدیدهای جدی برای آینده بشر خواند. او هشدار داد رقابت کشورها در توسعه این فناوری میتواند پیامدهای فاجعه بار داشته باشد. گوترش خواستار همکاری جهانی، تبادل اطلاعات و توافق بر معیارهای مشترک ایمنی در زمینه هوش مصنوعی شد. بنجامین حداد وزیر امور اروپایی فرانسه گفت که امریکا یا هیچ کشور دیگر حق ویتوی تصمیم‌های ژئوپلیتیک اروپا و روابط اتحادیه اروپا با کانادا را ندارد. گفته‌های حداد در واکنش به انتقاد رئیس جمهوری امریکا است که پیشنهاد اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی را برای عضویت وابسته کانادا در اتحادیه را مضحک خوانده بود. ترامپ گفت که اگر ایالات متحده این اقدام را خصمانه تلقی کند، تعرفه‌های سنگین علیه اروپا وضع خواهد کرد. همکار ما ساجده شریفی از پاریس با ما همراه است. خب ساجده، در مورد واکنش بسیار سریع فرانسه و صحبت‌های ترامپ برای ما بیشتر بگو و توضیح بده لطفاً.
3: خب از ابتدای ماجرا شروع کنیم زکریا، که خودت هم بهش اشاره کردی در بخش از بدنی خبر. دیروز فون در لاین اعلام کرد در واقع که استقبال میکنه از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به عنوان عضو وابسته. اول از همه باید تاکید بکنیم که اصلا یک همچین طرح حقوقی در چارچوب شکلی اتحادیه اروپا تا به حال پیش بینی نشده. داریم درباره یک ایده خام سیاسی صحبت میکنیم که چند و چونش حالا باید دربارش بحث بشه، تصمیم گیری بشه. امروز دیدیم که کارنی نخست وزیر کانادا هم از این طرح استقبال کرد. در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ گفتش که کانادا و اتحادیه اروپا با هم دیگه با این پیوند در واقع هر دو قوی تر خواهند شد. بسیاری از نمایندگان پارلمان ایستاده اون رو تشویق کردند. در یک واکنش صریح اللحن، همونطور که خودت هم گفتی، ترامپ گفته بود که اصلا این بازی مضحکی هستش و اگر که دولت ایالات متحده آمریکا این حرکت رو رو خصمانه تفسیر بکنه، تهدید کرده بود اتحادیه اروپا رو که یک بخش بزرگی از معاملات تجاریش رو با اروپا در واقع قطع خواهد کرد و حتی تعرفه های سنگین بر اروپا وضع میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ میدونیم که در واقع در حال حاضر دولت کانادا یکی از پرتنشترین دوران روابطش رو با دولت ایالات متحده آمریکا به طور مشخص دولت ترامپ میگذرونه. از طرف دیگه از سالها پیش رئیس جمهور مکرون از یک طرحی صحبت کرده بود به نام استقلال راهبردی اروپا که در اون در واقع تاکید میشه بر استقلال کشورهای اتحادیه اروپا در حوزه‌های دفاعی، سیاست خارجی و بخش‌های اقتصادی که بسیاری دیگه از کشورهای اتحادیه اروپا هم به اون پیوسته بودن. در این واکنش صریح بنجامین عدد از این جهت قابل توجه هست، در راستای همون در واقع طرح استقلال راهبردی محسوب میشه و به یک نکته جالبی اشاره میکنه، میگه نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه هیچ کشوری خارج از اتحادیه اروپا حق تصمیم گیری یا تعیین استراتژی برای اتحادیه را نداره در مورد سیاست‌های خارجیش و سیاست‌های ژئوپلیتیکیش و این فقط اعضای کشورهای عضو هستند که میتونن در این موارد تصمیم گیری بکنن. در نتیجه الان با یک طرح خام سیاسی روبرو هست که به این معنی نیستش که کانادا عضو 28 اتحادیه اروپا خواهد بود. حالا باید ببینیم که در بین کشورهای عضو این بحث‌ها به چه نتایجی خواهد رسید.
0: تشکر میکنم از همکار ما ساجده شریفی در پاریس. و در پایان این بخش هم سر میزنیم به مکسیکو، جایی که یک مرکز حفظ محیط زیست شاهد تولد یک گونه خاص و کمیاب گربسان بوده. بابکت از گربسانان بومی آمریکای شمالی است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: رسانه های آلمان گزارش داد که 13 افغانی که به جرم جنسی، ضرب و جرح و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، در یک پرواز چارتر به کابل اخراج شدند. این افراد روز سه‌شنبه 24 سنبله از آلمان به افغانستان منتقل شدند. وزارت داخلی آلمان گفته است که افراد اخراج شده به جرم سنگین محکوم شده بودند. جزئیات هویت، محل اقامت و مدت محکومیت آنان منتشر نشده است. با اجرای این پرواز شمار شهروندان افغانستان که از آغاز کار دولت ائتلافی کلونی آلمان به کابل اخراج شدند به 263 نفر رسیده است. آلمان در ماه‌های اخیر روند اخراج شهروندان افغانستان را افزایش داده است.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: ترسانی آغاز بازی های آسیایی 2026، ژاپن برای مواجهه با طوفان گرمسیری دو جوان آمده می شود.
1: خیلی نبی تو فرست دست داد حواشی دست ماه جون با
0: تصاوی فاریاب و اینومینه قندهار در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان. آریون خوست طوفان هرات را شکست داد. در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال، برزیل با پیروزی مقابل آمریکا به جمع 8 تیم برتر رسید.
2: And it's in the net. And the defending champion. They have absolutely.
0: بعد از تنیس 500 امتیازی گوادالاخارا، ایوا یوویچ قهرمان دوره گذشته با یک چهارم نهایی راه یافت. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 ژاپن آغاز میکنیم.

0: برگزار کنندگان 20مین دوره بازی های آسیایی در ناگویا خود را برای تقابل با طوفان گرم سیری دوجوان و اختلال های احتمالی در روزهای نخست مسابقات آماده می کنند. طوفان دوجوان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت به سمت سواحل مرکزی ژاپن در حال حرکت است و انتظار می رود روز دوشنبه به منطقه ناگویا برسد. به دلیل بارندگی های شدید هفته گذشته برخی مسابقات با تاخیر مواجه شده و احتمال تغییرات بیشتر در برنامه ها وجود دارد. بارش های سیل آسفا در روزهای گذشته هم منجر به تعطیلی مدارس و تخلیه موقت سطح ورزشگاه شده بود. بریم و جزئیات بیشتر حضور برخی تیم‌های افغانستان را از همکارم مهدی کاظمی از محل برگزاری این رقابت‌ها با هم بشنویم و برمیگردیم.
1: تیم وشوی افغانستان به ناگویا آمده صبح امروز تمرین داشتند در محل تمرینشان و فردا یک جلسه تمرینی دیگر خواهد داشتن. تیم بایسکلدانی یا دوچرخ سواری دختران افغانستان در ناگویا حضور دارند، امروز تمرین کردند. تیم کاراته افغانستان آمده در ناگویا حضور دارد و قرار است فردا هم چند تیم ورزشی دیگر افغانستان به این شهر بیایند و شروع کنند تمریناتشان و آماده مسابقات شوند. و در کنارش قرار است فردا تا شام رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان هم بیاید و در محل بازی‌ها مستقر شود و در کنار تیم ورزشی افغانستان و کاروان ورزشی افغانستان حضور داشته باشند. من امروز با رئیس و معاون کاروان ورزشی افغانستان صحبت کردیم، اونا تمام آمادگی‌ها را گرفتن. ورزشکارای افغانستان تیم وشو در همون کشتی کروز جابجا شدند و سایر ملی پوشان و رشته‌های مختلف ورزشی افغانستان که قرار است تا تاریخ 22 الی 23 سپتامبر خودشان را به ناگویا برسانند، قرار است در محل‌های مختلف جابجا شوند. تمریناتشان آمادگی می‌گیرند و قرار است با حریفانشان رقابت کنند. 48 ورزشکار قرار است از افغانستان شرکت کنند. دو ورزشکار MMA افغانستان به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان از حضور در این مسابقات تا همین لحظه که ما و شما صحبت می‌کنیم باز ماندند و کاروان ورزشی افغانستان فعلا 46 نفر خواهد بود که به این شهر می‌آیند و آماده مسابقه و آماده رقابت با حریفانشان میشه.
0: در رقابت‌های هفته دوم فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های خراسان فاریاب و اینومینه قندهار به تساوی 1-1 رسیدند. حسن یزدانی برای خراسان فاریاب و سعید رئوف برای اینومینه گلزنی کردند. در پایان بازی سعید رئوف کاپیتان تیم اینومینه عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد.
2: حمله برای تیم فوتبال خراسان این ارسالی که انجام میشه، موقع برای یزدانی و گل. تلاش ستاره‌های عین مینت و گل مساوی به ثمر برساند. سعید نوی توپ از دست داد، حالا شد راه جون.
0: در دیگر بازی دیروز آریانای خوس با نتیجه 2-0 طوفان ایرات را شکست داد. جواد الکوزی و وارث شیرزی گل‌های آریانا را در نیمه دوم به ثمر رساندند. در پایان بازی هم جواد الکوزی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. با وجود ممنوعیت رشته شطرنج از سوی طالبان، افغانستان با تیم‌های مردان و زنان در 46مین المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند ازبکستان حضور یافته است. شطرنج بازان کشور در نخستین دیدار 3-1 به تیم ازبکستان 2 باختند. ستاره عزیزی، نورین گوهری، بلقیس گونش و زینب فرهمند در ترکیب تیم زنان هستند که عبیب‌الا گلدوست از داخل افغانستان مربی این تیم است. همچنان سید وابدین میرزاد، حبیب‌الله امینی و خیبر فرازی از داخل کشور در ترکیب تیم مردان حضور دارند. در همین حال همایون معتاد در این رقابت‌ها با شکست حریف ازبکستانی نخستین پیروزی انفرادی افغانستان را رقم زد. معتاد با ریتینگ 1928 و با مهره سفید بین برد دست یافت. حضور نمایندگان افغانستان در رقابت‌های رسمی بین‌المللی در حال صورت می‌گیرد که فعالیت شطرنج از سال 2025 در افغانستان متوقف و این رشته از سوی طالبان حرام اعلام شده است. در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان برزیل با پیروزی برابر آمریکا به 1/4 نهایی رسید. زنان برزیل دیروز به مساف آمریکا رفتند و پس از تساوی 1-1 در وقت‌های معمول و اضافه با پیروزی 5-4 در ضربات پنالتی راهی دور بعد شدند. در دیگر دیدار اسپانیا مقابل پرتغال به میدان رفت و خیلی زود در نیمه نخست با گل مارسیا گارسیا 1-0 پیش افتاد. پرتغال پس از 10 نفره شدن در دقیقه 70 با گل به خودی نایر پینا گل دوم را هم دریافت کرد تا در نهایت با نتیجه 2-0 مقابل اسپانیا شکست بخورد. اسپانیا در مرحله بعد با مسافه برزیل خواهد رفت. کره جنوبی نیز با تک گل بوم هیچو مقابل آرژانتین به پیروزی رسید و راهی جمع 8 تیم پایانی شد. این نخستین صعود این تیم به مرحله 1/4 نهایی از سال 2014 است. ایتالیا و چین هم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدند. در ضربات پنالتی ایتالیا هر 5 ضربه خود را گل کرد و در نهایت با از دست رفتن پنالتی پنجم چین ایتالیا صعودش به مرحله 1/4 نهایی را قطعی کرد. باشگاه چلسی رسماً اعلام کرد که تاد بولی و مارک والتر برای فروش سهام خود به شرکت کلیر لیک کاپیتال به توافق رسیدند. به این ترتیب این شرکت که پیشتر 61.5% سهام چلسی را در اختیار داشت، سهام خود را به بیش از 87% افزایش داد. آرمسترونگ ویس با در اختیار داشتن حدود 13% سهام چلسی، همچنان یکی از سهامداران اصلی این باشگاه لندنی باقی می‌ماند. با هم سری بزنیم به تنیس. 500 امتیازی گوادالاخارا ایوا یوویچ قهرمان دوره گذشته به 1/4 نهایی راه یافت. یوویچ در 2:09:07-6:6 زینب سونمز حریف خود از ترکیه را شکست داد. یوویچ 18 ساله آمریکایی امشب به مساف مگدالنا فریخ از پولند می رود.
3: It's a better couple of points from Jovic. And he's in the net. And the defending.
0: مگدالنا فرخ 28 ساله هم برای رسیدن به 1/4 نهایی 6-4 و 6-3 کارولاین دلهاید از آمریکا را شکست داد.
3: Oh, you're back.

0: پایان این بخش خبرهای
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که 12 نفر از جمله افراد با اسارت افغانستان به اتهام کلاهبرداری در طرح کمک‌های هزینه کودکستان‌ها در سندیکو بازداشت شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا که روز سه‌شنبه 24 سپتامبر منتشر شد، متهمان این پرونده از سوریه، سومالیا، سودان و عراق هستند که برخشان تابعیت آمریکا را دارند و شمار دیگر اقامت دائمه این کشور را. هنوز مشخص نیست که از این میان چی تعداد از متهمان افغانستان. دادستان های فدرال آمریکا میگویند که این افراد در ریجن یک عملیات اماهنگ در چندین نقطه سندیگو در ارتباط با طرح‌های کلاهبرداری از کمک هزینه کودکستان های خانگی بازداشت شدند.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
14: دو رویداد در فاصله تنها دو روز مسیر تاریخ افغانستان و جهان را تغییر داد. ترور احمدشاه مسعود در 9 سپتامبر 2001 و حملات 11 سپتامبر در امریکا. بیش از دو دهه گذشته، اما پرسش‌های بسیار درباره آن روزها همچنان بی پاسخ مانده. رابطه طالبان و اسامه بن لادن چه بود؟ آیا طالبان از پیامدهای میزبانی او آگاه بودند؟ افغانستان در روزهای پیش از 11 سپتامبر چه وضعیتی داشت؟ آیا میشد از جنگی که پس از آن آغاز شد جلوگیری کرد؟ مهمانم پیتر جووینال از معدود خبرنگاران غربی است که بسیار از این رویدادها را از نزدیک دیده. او با رهبران طالبان دیدار کرده، در فیلم برداری مصاحبه مشهور اسامه بن لادن حضور داشته، سقوط حکومت‌ها را روایت کرده و با بسیار از بازیگران اصلی جنگ افغانستان گفتگو داشته. سلام، من طاهر قادری هستم. در این بخش از گفتگو با پیتر جووینال با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمدشاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می‌پردازم. رابطه واقعی میان طالبان و بن لادن چگونه بود؟ کدام طرف به یک طرف دیگه بیشتر نیاز داشت؟ طالبان به بن لادن یا بن لادن به طالبان؟
15: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیات‌هایش را برنامه‌ریزی کند. طالبان هم تا حدی حضور او را تحمل می‌کردند، چون او در دوران جهاد

0: در کنار مجاهدین افغان حضور داشت و برای حمایت از آنها پول و امکانات فراهم کرده بود. او پایگاه در منطقه جاجی داشت در نزدیکی مرز پاکستان، جایی که من بارها از آن عبور کرده بودم. طالبان و بسیاری از مجاهدین بیاد داشتند که او در دوران جهاد جان خود را به خطر انداخته و برای حمایت از مبارزه افغانها علیه شوروی تلاش کرده بود. به همین دلیل احساس می‌کردند که نمی‌توانند با سادگی او را از افغانستان بیرون کنند، به ویژه زمانی که خودش به پناه و حمایت نیاز داشت. نباید فراموش کرد که بن لادن مدتی در سودان زندگی می‌کرد، اما وقتی امریکا بدان بالا او افتاد، مجبور شد سودان را ترک کند. آن زمان جنوب افغانستان در کنترل طالبان بود، اما جلال آباد، کابل و مناطق شمالی همچنان تحت کنترل حکومت ربانی قرار داشت. به همین دلیل من اطمینان دارم که طالبان از برنامه‌ریزی بن لادن برای حمله به ایالات متحده آگاه نبودند. به نظر من او طالبان را فریب داده بود. نباید فراموش کرد که بسیاری از اعضای طالبان در آن زمان افراد ساده و روستایی بودند و نگاه پیچیده‌ای به سیاست و معادلات جهانی نداشتند. از سوی دیگر، جامعه جهانی افغانستان را کاملا نادیده گرفته بود و تقریبا هیچ کس از طالبان حمایت نمی‌کرد. در چنین شرایطی، فردی که حتی مقدار نسبتا محدودی پول و منابع در اختیار داشت، می‌توانست نفوذ قابل توجهی به دست بیاورد. بن لادن از همین وضعیت استفاده کرد و نفوذ خود را گسترش داد. یکی از دلایلی که طالبان او را اخراج نکردند همین بود که از فعالیت‌ها و برنامه‌های واقعی او اطلاع نداشتند. علاوه بر این، او از عربستان سعودی آمده بود و یک عرب محسوب می‌شد. همین موضوع نیز باعث می‌شد در میان بسیاری از طالبان و افغان‌ها از احترام و اعتبار خاصی برخوردار باشد.
1: خب آیا رهبرای طالبان در اون زمان واقعا درک می‌کردند که حضور بن لادن می‌تونه برای بقای حکومتشان خطرناک باشه؟ آیا در میان رهبرای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
0: بن لادن نمی‌تونه افغانستان را ترک کند، چون افراد و دولت‌های زیادی در تخریب او بودند. نه، به باور من طالبان چنین درکی نداشتند. البته رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI به قندهار رفت و تلاش کرد طالبان را قانع کند که بن لادن را تحویل بدهند. با این حال من فکر میکنم بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود. به همین دلیل تصور میکنم حتی اگر بن لادن هم تحویل داده میشد، بعید بود که روند حوادث به طور کامل تغییر کند. آمریکا افغانها را مسئول این حملات میدانست، در حالی که به نظر من این برداشت درست نبود. اما در آن مقطع دستگاه نظامی آمریکا به دنبال واکنش و اقدام بود. در نتیجه آمریکا به افغانستان حمله کرد. به نظر من طالبان در آن زمان تصویر روشنی از تحولات جهانی نداشتند. بسیاری از آنها افراد ساده بودند که سالها در پاکستان زندگی کرده بودند. آنها بیشتر به زندگی در کشور خود فکر می‌کردند و هیچ آرزویی برای اشغال و یا سلطه بر کشورهای دیگر نداشتند. سبک زندگی آنها بسیار ساده و سنتی بود و درک عمیقی از معادلات و تحولات پیچیده جهانی نداشتند. بنابراین فکر می‌کنم آنها به گونه کامل متوجه پیامدهای بین‌المللی حضور بن لادن در افغانستان نبودند. همان گونه که قبلا هم گفتم، به نظر من بن لادن از این وضعیت استفاده کرد و از سادگی و بی‌اطلاعی آنها نسبت به مسائل جهانی بهره برد. امروز احتمالاً طالبان متوجه شدند که در آن ماجرا اشتباهاتی مرتکب شدند، اما حالا دیگر برای تغییر آنچه اتفاق افتاد بسیار دیر است.
1: خب پیتر، بیاییم که به روزهای پیش از ترور احمد شاه مسعود فعلا نگاه بکنیم. در اون زمان فضای سیاسی و نظامی افغانستان چگونه بود؟ در تن در تابستان 2001 در واقع افغانستان چی وضعیت داشت؟
0: حدود یک هفته پیش از حملات 11 سپتامبر در کابل بودم. در آن زمان در خط مقدمه جنگ که کمی در جنوب پایگاه هوایی بهرام قرار داشت، نوع بن‌بست نظامی حاکم بود. درگیری ها ادامه داشت اما شدت آن پایین بود و جبهه ها چندان فعال نبودند. در کابل زندگی برای بیشتر مردم به شکل عادی جریان داشت. البته وضعیت اقتصادی خوب نبود. درآمدها و منابع مالی محدود بود و کشور به سختی امور روزمره خود را پیش می برد. من آن روزها تلاش می کردم طالبان را قانع کنم که اجازه دهند بی بی سی دوباره فعالیت خود را در افغانستان از سر گیرد، چون خبرنگار بی بی سی را اخراج کرده بودند. اگر به خاطر داشته باشید، در همان زمان چند مبلغ مسیحی نیز بازداشت شده بودند و قرار بود محاکمه شوند، اما بعدا از ما خواسته شد افغانستان را ترک کنیم. به همین دلیل به پاکستان رفتم. درست زمانی که می خواستم پاکستان را ترک کنم، حملات 11 سپتامبر رخ داد و از آن لحظه به بعد اوضاع به شکل چشمگیری تغییر کرد. اما پیش از آن زندگی در افغانستان نسبتا آرام و عادی بود. برخلاف سالهای قبل، خبری از اصابت راکت ها به کابل نبود، همان حمله هایی که در دوره حضور حزب اسلامی در جنوب کابل بارها رخ میداد. به جز خط مقدمه جنگ، در بیشتر مناطق زندگی به روال معمول ادامه داشت. در مجموع می توان گفت که پیش از 11 سپتامبر کابل شهر نسبتا آرام و عادی بود و مردم زندگی روزمره خود را سپری می کردند.
1: و پیتر، واکنش شما به خبر کشته شدن مسعود چه بود؟ کجا بودین؟ چگونه شنیدین؟ آیا کسی در اون زمان تصور میکرد که تنها دو روز بعدش اتفاق رخ بده که مسیر تاریخ در جهان را تغییر بده؟
0: فکر میکنم آن زمان در اسلام آباد یا پشاور بودم که خبر کشته شدن یا به تعبیر بسیاری از هوادارانش شهادت احمد شاه مسعود را شنیدم. در ابتدا بسیاری از افراد این خبر را تایید نمیکردند و آن را انکار میکردند چون نگران روحیه نیروهای ائتلاف شمال بودند. مسعود رهبر آنها بود، فردی که از دوران جهاد به عنوان یک فرمانده برجسته، یک چهره افسانه‌ای و یک استراتژیست شناخته میشد. او بارها، فکر میکنم بیش از 7 بار، دره پنجشیر را در برابر حملات ارتش شوروی حفظ کرده بود. بنابراین از دست دادن او هم برای ائتلاف شمال و هم برای افغانستان ضایعه‌ای بزرگی بود. او یکی از معدود چهره‌هایی بود که برای منافع یک قدرت خارجی نمی‌جنگید، بلکه به باور خودش برای افغانستان می‌جنگید. به همین دلیل مرگ او خسارت بزرگی محسوب می‌شد. تصور می‌کنم رهبران ائتلاف شمال نگران بودند که انتشار فوری این خبر باعث فروپاشی روحیه نیروهایشان شود و طرف مقابل از این وضعیت سوء استفاده کند. به همین دلیل برای مدت این موضوع را پنهان نگه داشتند. البته اینکه آیا طالبان از قبل از این ترور اطلاع داشتند یا نه واقعا نمی‌دانم. فکر می‌کنم برای پاسخ دقیق به این پرسش باید از سیف العدل سوال کرد، چون گفته می‌شود او کسی بود که زمینه عبور عاملان انتحاری از خط مقدم را فراهم کرد تا بتوانند خود را به احمد شاه مسعود برسانند. در مجموع بسیاری از جزئیات مربوط به طراحی و اجرای این ترور و همچنین میزان ارتباط آن با طالبان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد و پاسخ روشنی برای همه این پرسش‌ها وجود ندارد.
1: و جالب است که بدانیم چرا القاعده پیش از اجرای حملات 11 سپتامبر به سراغ احمد شاه مسعود رفت.
0: به نظر من احتمالاً القاعده این کار را تا حدی در راستای منافع طالبان انجام داد. طالبان در آن زمان به آنها پناه داده بودند و میزبانشان بودند. طالبان در آن دوره به دنبال گسترش حاکمیت خود بر سراسر افغانستان بودند، اما هنوز مناطقی در شمال کشور از جمله بخشهایی از بدخشان، پنجشیر و قسمت‌هایی از پروان در کنترل نیروهای ائتلاف شمال قرار داشت. من دقیقاً نمی‌دانم رابطه بن لادن با عاملان این حمله چگونه بوده یا القاعده این عملیات را چگونه سازماندهی کرده است، اما احتمالاً هدف از این ترور کمک به طالبان برای تسلط کامل بر افغانستان بوده است. شاید بن لادن با این اقدام می‌خواست چیزی به طالبان عرضه کند، یعنی از میان برداشتن چهره‌ای که مانع گسترش کنترل طالبان بر سراسر کشور بود و در نتیجه فراهم کردن زمینه برای تسلط کامل طالبان بر مناطق شمالی افغانستان. البته باید تأکید کنم که این صرفاً برداشت و گمانه‌زنی من است. من هیچ اطلاعات داخلی یا سند مستقیمی درباره تصمیم‌گیری‌های القاعده یا جزئیات این موضوع در اختیار ندارم.
1: Inside information on that. اگر مسعود زنده میماند، آیا روند رویدادهای بعدی میتونست متفاوت باشه؟ امروز سالها میگذره از مهمترین در واقع حادثه تاریخ. بناهن مهمترین میراث سیاسی و نظامی احمد شاه مسعود را چی میدانین؟
0: اگر بخواهم از میراث احمد شاه مسعود در امروز صحبت کنم، فکر میکنم باید پیش از هر چیز به نقش او در شکست اتحاد شوروی اشاره کرد، نقشی که باعث شد ارتش سرخ نتواند به اهداف خود در افغانستان دست پیدا کند. زمانی که حکومت کمونیستی در سال 1992 دو سقوط کرد، من در کنار نیروهای او بودم. در واقع در نخستین هلیکوپتری که همراه فرمانده پناه به کابل پرواز کرد حضور داشتم. آن روزها همه چیز در آغاز به خوبی پیش می‌رفت. مجددی نخستین رئیس دولت یا رئیس جمهوری بود که پس از سقوط حکومت کمونیستی قدرت را به دست گرفت. برای من آن دوره یکی از بهترین و دلپذیرترین دوران‌هایی بود که در افغانستان تجربه کردم، زیرا برای نخستین بار پس از سال‌ها افغان‌ها را می‌دیدم که بدون دخالت خارجی در کنار هم برای بازسازی کشورشان تلاش می‌کنند. جهانی عملاً پس از سال 1989 افغانستان را رها کرده بود و به همین دلیل برای نخستین بار این فرصت ایجاد شده بود که افغان‌ها خودشان سرنوشت کشورشان را در دست بگیرند. اما بعداً اوضاع تغییر کرد. برهان الدین ربانی نفر بعدی بود که قرار بود در چارچوب حکومت موقت مجاهدین قدرت را به دست بگیرد. در آن زمان قرار بود رهبری حکومت به صورت دوره‌ای میان رهبران مختلف جابجا شود و هر رهبر برای 3 ماه مسئولیت را بر عهده داشته باشد. مجددی زمانی در قدرت بود که حکومت کمونیستی سقوط کرد و در آن مقطع امور نسبتاً خوب پیش می رفت. اما پس از آن ربانی قدرت را به دست گرفت و به نظر من دیگر حاضر نشد به موقع قدرت را واگذار کند و گمانم تلاش کرد دوره حضور خود را تمدید کند. فکر می کنم قرار بود پس از آن دوباره نوبت مجددی برسد و همین مسئله یکی از عاملهای آغاز درگیری ها شد. به نظر من بخش زیادی از این بحران بیشتر به تلاش ربانی برای حفظ قدرت مربوط می شد تا احمد شاه مسعود. مسعود در آن زمان وزیر دفاع بود و تا جایی که من می دانم آمادگی همکاری با گروه های مختلف را داشت. اما بار دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه وارد معادله شدند و هر کدام اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کردند. با باور من همین دخالت‌های خارجی یکی از دلایل اصلی بود که اجازه نداد افغان‌ها با یکدیگر همکاری کنند و به یک توافق پایدار برسند. و در نهایت متأسفانه جنگ ادامه پیدا کرد.
1: و بعد از او هم که خب حملات 11 سپتامبر بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود اتفاق افتاد. در واقع خبر از کجا شنیدین، در کجا بودین و رهبرهای طالبان در اون روزهای نخست پس از این حملات چگونه واکنش نشان دادن؟ آیا فرصت واقعی برای جلوگیری از جنگ میان طالبان و امریکا وجود داشت؟
0: زمانی که حمله های 11 سپتامبر رخ داد من در پشاور بودم. تازه افغانستان را ترک کرده بودم و در هتل پرل کانتیننتال پشاور اقامت داشتم. همانجا از طریق شبکه CNN دیدم که هواپیماها به برج‌های مرکز تجارت جهانی برخورد کردند. در آن لحظه البته هنوز نمی‌دونستم که این حملات با افغانستان یا القاعده ارتباط دارد، اما مدت زیادی طول نکشید که این موضوع روشن شد. قرار بود به بریتانیا برگردم، اما تصمیم گرفتم بمانم. در نهایت به شمال افغانستان رفتم، با رهبران و نیروهای ائتلاف شمال دیدار کردم و بعد هم رویدادهای مربوط به پیشروی ائتلاف شمال و سقوط حکومت طالبان در کابل را پوشش خبری دادم. در واقع زمان وقوع حمله های 11 سپتامبر من در سمتی از ماجرا قرار داشتم که طالبان حضور نداشتند. اگر آن روزها در کابل می بودم بدون تردید نگاه و برداشت متفاوتی از وقایع پیدا می کردم. اما همان گونه که قبلا هم گفتم فکر نمی کنم طالبان واقعا درک می کردند که چه اتفاقی در راه است. به نظر من امکان جلوگیری از جنگ وجود داشت، اما برخی طرفان نمی خواستند چنین اتفاقی بیفتد. واقعیت تلخ این است که جنگ ها برای بعضی ها سودآور هستند. از سوی دیگر دولت امریکا نیز احساس میکرد باید در برابر آن حمله هولناک واکنش نشان دهد و به مردم امریکا نشان دهد که اقدامی انجام میدهد. پس از کشته شدن هزاران نفر در آن حملات واکنش فوری و احساسی امریکا حمله به افغانستان بود و متاسفانه همان اتفاق هم رخ داد.
1: به
0: نظر من طالبان در آن زمان واقعا متوجه نبودند که چه اتفاقی قرار است رخ دهد. مسئله این است که نگاه غرب به زمان با نگاه افغانها بسیار متفاوت است. من این تفاوت را در دوران حضورم در کنار مجاهدین بارها مشاهده کردم. برای بسیاری از افغانها مفهوم زمان آن اهمیتی را که در غرب دارد ندارد. بارها هنگام پیاده‌روی در کوههای افغانستان از مجاهدین می‌پرسیدم چه وقت به خلم می‌رسیم، اما تقریبا هیچ وقت پاسخ مشخصی برای این سوال وجود نداشت. در فرهنگ افغانستان یک جمله معروف وجود دارد که بارها تکرار شده است: شما ساعت دارید اما ما وقت داریم. به همین دلیل این نگاه به آینده و محاسبه دقیق آنچه قرار است اتفاق بیفتد تا حدی با ذهنیت رایج در افغانستان تفاوت دارد. بسیاری از افراد صرفاً میگویند انشاءالله هر چه قرار است شود خواهد شد. به همین خاطر من مطمئنم که طالبان پس از 11 سپتامبر در ابتدا متوجه نشدند که آمریکا قصد حمله به افغانستان را دارد. بعدها این موضوع برایشان روشن شد، اما در آن مقطع افرادی با رویکرد نادرست به سراغ طالبان رفتند. زمانی که بحث تحویل دادن بن لادن مطرح بود، به نظر من روش برخورد اشتباه بود، زیرا میان طالبان و کشورهای غربی هیچ رابطه و اعتمادی وجود نداشت. همان گونه که قبلا گفتم غرب پس از سال 1989 عملا افغانستان را به حال خود رها کرد و در نتیجه فرصت تاثیرگذاری بر تحولات این کشور را از دست داد. فکر میکنم امروز نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تعداد کمی از کشورها نمایندگی و حضور واقعی در افغانستان دارند، اما در عین حال انتظار دارند افغان‌ها رفتار و تصمیماتی را مطابق به خواست آنها اتخاذ کنند. واقعیت این است که اگر می‌خواهید بر افغان‌ها تأثیر بگذارید، باید برای مدت طولانی در آنجا حضور داشته باشید، با مردم رابطه برقرار کنید و اعتماد بسازید. همه چیز به اعتماد بستگی دارد. متأسفانه همان بی‌اعتمادی که پس از 11 سپتامبر وجود داشت، امروز هم تا حد زیادی ادامه دارد. هنوز حجم بزرگی از بی‌اعتمادی میان طرف‌ها وجود دارد و افراد و کشورهایی که واقعاً برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز تلاش کنند، بسیار کم هستند.
1: خب پیتر، یک کار جالب دیگه هم شما کردین. شما در آزادی گروگان خارجی نقش داشتین. این ماموریت چگونه آغاز شد؟ چه بود اصلا این ماموریت؟
0: ماجرایی که من مستقیما در آن دخیل بودم مربوط به 3 کارمند سازمان ملل بود که در کابل روبوده شده بودند. اگر درست به خاطر داشته باشم، بعد از بررسی ها متوجه شدم فردی که پشت این آدم ربایی قرار داشت اهل ننگرهار بود. من در دوران جهاد زمان زیادی را در ننگرهار، از جمله در تورابورا، سرخرود و مناطق اطراف آن با مجاهدین گذرانده بودم. به همین دلیل آن منطقه و شبکه های محلی آن را به خوبی میشناختم. میدونستم فردی که در این ماجرا دخیل بوده احتمالاً با حزب مولوی خالص ارتباط داشته است. به همین خاطر به پشاور رفتم و تعدادی از دوستان قدیمی‌ام را که هنوز آنجا بودند پیدا کردم. آنها کمک کردند با افرادی که در این آدم ربایی نقش داشتند ارتباط برقرار کنم. در نهایت توانستیم آنها را قانع کنیم که سه کارمند سازمان ملل را آزاد کنند. البته این تنها موردی نبود که در آن دخیل بودم. یکی از دلایلی که همیشه میگویم میتوان با افغان‌ها گفتگو کرد همین است. اگر بتوانید تصویر بزرگتر سیاسی و پیامدهای یک رویداد را توضیح دهید، معمولاً امکان رسیدن به راه حل وجود دارد. من در آزادی حدود 37 پاکستانی که در اختیار ائتلاف شمال بودند نیز نقش داشتم. همچنین یک شهروند بریتانیایی پاکستانی را به یاد می‌آورم که در شمال افغانستان بازداشت شده بود. او پیش از 11 سپتامبر در کنار طالبان علیه ائتلاف شمال جنگیده بود. اگر بازداشت او بعد از 11 سپتامبر اتفاق می‌افتاد، آزادیش بسیار دشوارتر می‌شد. اما چون پیش از آن دستگیر شده بود، توانستیم از طریق گفتگو و توضیح شرایط زمینه آزادی او را فراهم کنیم. او نزدیک به 5 سال در بازداشت بود و سرانجام آزاد شد. علاوه بر این، پس از خروج نیروهای شوروی نیز در آزادی تعدادی از سربازان و اسیران شوروی که در افغانستان باقی مانده بودند نقش داشتند. جالب این که 2 نفر از آنها اصلا نخواستند به روسیه برگردند. آنها در افغانستان ماندند، ازدواج کردند و صاحب خانواده شدند. به نظر من موفقیت در چنین پرونده‌هایی به شناخت درست شرایط سیاسی، فضای اجتماعی و واقعیت‌های محلی بستگی دارد. در مورد سربازان شوروی واقعیت این بود که دولت روسیه دیگر علاقه چندانی به سرنوشت آنها نداشت. بعد از خروج نیروها عملاً این افراد فراموش شده بودند. بسیاری از این سربازان اصلاً داوطلب حضور در افغانستان نبودند. آنها سربازان وظیفه بودند و قربانی تصمیم‌ها و جاه‌طلبی‌های بزرگ سیاسی دولت‌هایشان شده بودند. این افراد مهره‌های کوچک در یک بازی بزرگ بودند و وقتی گرفتار شدند، دولت‌ها آنها را به حال خود رها کردند. درباره آن اسیران روسی هم وضعیت همین گونه بود. آنها عملاً فراموش شده بودند. من موفق شدم فردی را در روسیه پیدا کنم که هنوز به سرنوشت آنها اهمیت میداد. او یک سرهنگ روس بود که در دوران جهاد در جبهه‌های افغانستان خدمت کرده بود. با همکاری او و کمیته‌ای که تشکیل داده بود، توانستیم مخالفت آزادی آن اسیران را فراهم کنیم و آنها را به خانه‌هایشان بازگردانیم.
1: و بسیار جالب است که شنونده‌های ما بفهمند که در این سال‌ها چیزی باعث می‌شد که گروه‌های مختلف به شما اعتماد کنند. شما تجربه آزادی سربازای شوروی و کارکنان سازمان ملل داشتین. در واقع چی تصویر از افغانستان به شما نشان میداد؟
0: دلیلش این است که من همیشه مستقل کار کردم و برای هیچ سازمان خاصی کار نمی کنم یا از طرف کسی ماموریت ندارم. شیوه کار من این گونه بوده که ابتدا درباره یک موضوع تحقیق می کردم، بعد ایده گزارش را به یک شبکه تلویزیونی پیشنهاد می دادم و پس از موافقت آنها برای تهیه گزارش می رفتم. پس از پایان کار خبرنگار و تهیه کننده با تصاویر و گزارش ها بر می گشتن، اما من معمولا در افغانستان می ماندم. همیشه از این شیوه که کسی وارد کشوری شود، از مردم فیلم بگیرد و بعداً فوراً آنجا را ترک کند خوشم نمی‌آمد. به همین دلیل معمولا مدت بیشتری می‌ماندم، به دیدن دوستانم می‌رفتم، با مردم چای می‌نوشیدم و سعی می‌کردم بفهمم واقعا در کشور چه می‌گذرد، چون به افغانستان علاقه دارم و مردم آن را دوست دارم. من هرگز از آن خبرنگارانی نبودم که برای یک ماه بیاید فیلم بسازد و بعد کشور را ترک کند. دیگران می‌توانستند برگردند، اما من معمولا بیشتر می‌ماندم. دلیلش هم این بود که از نزدیک شاهد رنج و آسیب‌هایی بودم که افغانستان در طول دهه‌ها متحمل شده است. و واقعیت این است که این وضعیت تقصیر افغانستان نبود. وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد، جهان درگیر رقابت میان غرب و اتحاد شوروی بود و متاسفانه افغانستان در میان این رقابت قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. شوروی دلایل خودش را برای اشغال افغانستان داشت و غرب نیز دلایل خودش را برای حمایت از مجاهدین. اما نتیجه نهایی همه این رقابت‌ها چیز جز ویرانی افغانستان نبود. من صحنه‌های زیادی را از نزدیک دیدم. افرادی را دیدم که در کنارم ایستاده بودند و در اثر راکت‌هایی که از میدان هوایی قندهار شلیک می‌شد، جان خود را از دست دادند. کابل نیز بارها شاهد اصابت راکت ها بودم. راکت های 107 میلیمتری ساخت چین که با حمایت سازمان سیا به افغانستان رسیده بود و در نهایت قربانیانش مردم عادی افغانستان بودند. هنوز به یاد دارم که یک استودیوی کوچک فیلمسازی وجود داشت که چند افغان در آن مشغول ساخت فیلم بودند. ناگهان راکتی که از منطقه بیبی مهرو شلیک شده بود به آنجا اصابت کرد و همه افراد داخل ساختمان کشته شدند. سالهاست که افغانستان چنین رنج ها و آسیب هایی را تجربه می کند و دیدن این وضعیت برای من همیشه دردناک بوده است. به همین دلیل هر کاری از دستم بر بیاید انجام میدهم تا به صلح و ثبات کمک شود، تا افغان ها بتوانند در آرامش زندگی کنند، تا بتوانند دور سفره بنشینند، در خانه های خود احساس امنیت کنند، قرآن بخوانند یا هر کاری که میخوان انجام دهند، بدون اینکه نگران انفجار یک بمب یا حمله تازه باشند.
1: پیتر، خب وقتی به این همه سالهای حضور در افغانستان نگاه میکنی، بزرگترین فرصت از دست رفتن را در چی میبینین امروز؟
0: فرصت‌های از دست رفته در افغانستان بسیار زیاد بودند. به نظر من یکی از مهمترین آنها زمانی بود که غرب وارد افغانستان شد و روند تدوین قانون اساسی جدید آغاز شد. تا جایی که به یاد دارم، حدود 56 تن از اندیشمندان و متخصصان افغان در تهیه پیشنویس اولیه قانون اساسی نقش داشتند. در آن نسخه پیش‌بینی شده بود که والیان از طریق رأی مردم محلی انتخاب شوند. اما به نظر من پیش از آن که قانون اساسی برای تصویب و پارلمان برسد، این بخش تغییر داده شد و اختیار تعیین والیان از مردم گرفته شد و به دولت مرکزی سپرده شد. اگر آن تغییر صورت نمی گرفت، شاید امکان بیشتری وجود داشت که طالبان نیز وارد روند سیاسی شوند و در ساختار حکومت سهم بگیرند. و باور من، محروم کردن طالبان از مشارکت در حکومت اقدام غیر دموکراتیک بود و همین مسئله به ادامه جنگ کمک کرد که 20 سال دوام یافت و جان هزاران افغان را گرفت. از نظر من این یکی از بزرگترین فرصت‌های از دست رفته بود. فرصت از دست رفته دیگر مربوط به انتخابات نخست ریاست جمهوری بود. فکر می‌کنم حامد کرزی در حالی که ریاست دولت موقت را بر عهده داشت، نباید اجازه می‌یافت همزمان نامزد انتخابات نیست شود، زیرا طبیعی بود که بتواند از جایگاه و امکانات حکومتی خود برای تقویت موقعیت سیاسیش استفاده کند و این موضوع بر روند دموکراتیک آسیب می‌زد. خود روند انتخابات نیز مشکلات زیادی داشت. تخلف گسترده بود و اشتباهات فراوانی رخ داد. متأسفانه جامعه جهانی نیز چندان علاقه به اصلاح این مشکلات و تضمین اصل هر شهروند یک رأی نشان نداد. به همین دلیل آن دوره را نیز یک فرصت بزرگ از دست رفته می‌دانم. هنوز به یاد دارم که مردم با امید فراوان در نخستین انتخابات شرکت می‌کردند. البته بعضی از همکاران افغان من با شوخی می‌گفتند که موفق شدن بیش از یک بار رای دهند، چون فهمیده بودند جوهری را که روی انگشت می‌زدند میتوان با مواد سفید کننده پاک کرد، کاری که به قول خودشان یک ابتکار کاملا افغانی بود. اما فراتر از این شوخی ها، مشکل اصلی این بود که غرب آنگونه که باید برای ایجاد یک نظام دموکراتیک واقعی که همه مردم بتوانند به گونه برابر در آن مشارکت داشته باشند تلاش نکرد. و به نظر من این هم یکی دیگر از فرصت های مهمی بود که در افغانستان از دست رفت.
1: و امروز بیشتر از همه مسئول وضعیت امروز افغانستان کی هست؟
0: به نظر من بخش بزرگی از مسئولیت به دونالد ترامپ و جو بایدن برمیگردد. فکر میکنم تضعیف حکومت افغانستان در ماهای پایانی پیش از سقوط نقش مهمی داشت در آنچه بعداً رخ داد. علاوه بر آن، به نظر من از کارشناسان درستی نیز مشورت گرفته نشد. برخی از افرادی که به دولت آمریکا درباره افغانستان مشوره میدادند، تجربه چندانی از زندگی و کار در افغانستان نداشتند. من معتقدم بهتر بود از کسانی نظرخواهی میشد که از دهه 80 میلادی در افغانستان حضور و فعالیت داشتند، به ویژه مدیران و مسئولان برخی نهادهای امدادی و غیر دولتی که سالها در این کشور کار کرده بودند. این افراد فرهنگ، جامعه و مردم افغانستان را از نزدیک میشناختند و به نظر من باید بیشتر مورد مشورت قرار میگرفتند. اما متاسفانه نفوذ و دسترسی بیشتری در اختیار برخی دانشگاهیان و پژوهشگران قرار داشت که بیشتر وقت خود را در خارج از افغانستان سپری کرده بودند و تجربه میدانی محدودی از این کشور داشتند. با باور من یکی از دلایلی که بسیاری از تصمیم‌ها به نتایج مطلوب نرسید همین بود که از افراد دارای تجربه عملی و شناخت عمیق از افغانستان به اندازه کافی استفاده نشد.
1: و با عنوان آخرین سوال، شما بیش از 40 سال افغانستان دنبال کردین، وقتی امروز به این کشور نگاه میکنین، فکر میکنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
0: فکر میکنم افغانستان میتواند این چرخه تکراری را بشکند. به نظر من امروز فرصتی برای این کار وجود دارد، اما نیاز است افرادی کمک کنند تا زخمهای گذشته التیام پیدا کند. به باور من غرب باید کمک کند و درگیر شود، اما بیشتر در حوزه اقتصاد و تجارت، به شکلی که افغانها بتوانند خودشان کسب و کار ایجاد کنند و روی پای خود بیستند. فکر میکنم مهمترین کمکی که غرب واقعا میتواند انجام دهد در بخش زراعت و کشاورزی است. برای مثال انتقال روشهای نوین کشاورزی و کمک به افزایش تولید محصولات غذایی. افغانستان در اساس یک جامعه کشاورزی است و به همین دلیل بهتر است تمرکز کمک‌ها بر همین بخش باشد. اما در عرصه سیاسی باید اجازه داد افغان‌ها خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند و مسائل خود را حل کنند. به نظر من بسیاری از مشکلاتی که افغانستان در طول تاریخ با آن روبرو بوده، از زمان جنگ اول افغان‌انگلیس تا کنون به مداخله خارجی و پول خارجی ارتباط داشته است. کشورهای خارجی معمولاً به خاطر منافع و اهداف خودشان وارد افغانستان شدند و همین مداخلات اغلب توازن داخلی را برهم زده و زمینه بسیاری از مشکلات را فراهم کرده است. به همین دلیل معتقدم بهترین راه این است که افغان‌ها فرصت داشته باشند مسیر آینده خود را خودشان تعیین کنند.
1: یک جان تشکر آقای پیتر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از اجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انترنیشنال رادیو، به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نگرانی رهبر طالبان از فروپاشی نظام، هبت الله اخوندزاده از ناکامی طالبان و کامیابی دشمنانش هشدار داد. سلام بر شما بینده و شنونده خبر از ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها.
1: حالا اونجا یه جای میگاده میگه ته جنگ کشته میشه، ولی اینجا باور کرد گشنه یا آخر شاد بمیره. اما ته جنگ کشته میشه بیتر از این از گشنه بمیره.
0: پا از زمین کنده و دست از آسمان کوتاه. فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی مارجان افغان را بار دیگر آواره کرده. کاهش 97% کنکوری ها، داوطلبان کنکور در جمهوری از 3500 نفر به 110 نفر رسید. حمله پهپادی حوثی ها به شهر طایف عربستان، یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. وزیر دفاع پاکستان میگوید زمان فعال کردن پیمان مکه است. در خبرهای ورزشی امروز هم در آستانه افتتاحیه بازی‌های آسیایی ژاپن 2026، کاروان ورزشی افغانستان در دهکده بازی‌ها مورد استقبال قرار گرفت. هبت الله اخوندزاده درباره تلاش دشمن برای ناکام کردن حکومت طالبان هشدار داد. رهبر طالبان در نشستی با مسئولان امنیتی ولایت قندهار گفته اندک غفلت باعث ناکامی طالبان می شود. هبت الله اخوندزاده از زیر دستانش خواسته به وظایف خود عمل کنند تا دشمن پیروز نشود. رهبر طالبان درباره دشمن و تلاش های آن برای ناکام کردن طالبان اما توضیح بیشتری نداده است. همچنین گفته وزیر دستانش اعتماد کرده و مسئولیت های زیادی را به آنها واگذار کرده است. حمدالله فطرت، سخنگوی حکومت طالبان، سخنانی منصوب به هبت الله اخوندزاده را در اکس منتشر کرده است. حشمت رادفر روزنامه‌نگار را از تورنتو در برنامه با خود داریم. خب علت جمع کردن مسئولان امنیتی در قندهار چی است آقای رادفر؟
2: سلام بر شما. خب شما می دانین که بر اولین بار است در حدود 5 سال گذشته که در 2-3 ماه گذشته ما شاهد وقایع در افغانستان بودیم که بویژه در بدخشان و بخشای دیگه مملکت که این رهبر غایب طالبان چنین توقعی نداشت که یک چنین اتفاقاتی بیفته، چی از حضور جبهه مستقیم جنگ در برابر طالبان در زیباک و چی هم اتفاقاتی که در بیفتل و دروازها و اینا افتاد. و همین رقم در سطح افغانستان که شما ببینین، آرام آرام ما از او خواب گرانی که تصور میکردیم زیر رهبری امارت طالبانی در افغانستان وجود داره، آرام آرام جامعه از او خواب گران بیدار میشه و مردم دارن میفهمن که اگر تا پایان تاریخ هم هبت الله مثلا امیرالمومنین افغانستان باشه و وضعیت همین رقمی باشه، فقط چیزی که میتونه اتفاق بفته که تمامی عرصه های زندگی تعطیل باشه، فقط هم امنیتی که اینا تصور میکنن و اینا به خورد جهان دادن که ما در افغانستان تامین کردیم امو چی داشته باشه، در واقع نمود داشته باشه در افغانستان. من فکر میکنم عمده ترین دلیل امی فشار رو به افکار عمومی است و ای که اینا تزها و دیدگاه هایی که در ارتباط به امنیت و در ارتباط به توسعه و پیشرفت و به هر حال تحمیل خودشان به جامعه افغانستان داشتن، آرام آرام به چالش های بسیار بزرگ فراخوانده میشه.
0: حالا نگرانی اصلی هبت الله چه از فروپاشی و یا گسترش تنش ها و جنگ های مسلحانه؟
2: ببینین هبت الله در واقع میشه گفت خوششانس ترین تروریست روی زمین است و چون برازی مثل یک بخش زیادی از سردسته ها و رهبرهای گذشته افغانستان اطرافیش یک تصویر و یک تصور ساختن از افغانستان که خب شما امیرالمومنین هستین، اسلام در افغانستان پیروز شده و احکام اسلامی مطلقاً جاری است و در واقع دنیا گل گلزار است. به همین دلیل وقتی که این اطلاعات به حد بسیار زیادی منتشر میشه و اینا متوجه میشن که اوضاع براستی چگونه است در افغانستان. باز در او حالت بله، اولین نگرانی که طالب داره و حبت الله داره او نگرانی فروپاشی است، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و فروپاشی نظامی و امنیتی که در افغانستان عملا داره و اتفاق میفته.
0: آقای رادفر، چه نشانه های از فروپاشی دیده میشه که حبت الله را نگران کرد؟
2: ما میگه یک فهرست از چیزها رو بر شما میخوانم. 17 نفر از مردم افغانستان در خبرهای شما بود فکر میکنم در سراوان ایران از تشنگی جان داده. امیال در طول 2 ماه گذشته در حالی که یادم از اسلام ناب محمدی گپ میزنه به اسرا و به افراد جمعه خان فاتح که کشته شدن و بیرحمانه کشته شدن، اسیر کشته شدن، به اجسادشان اهانت شد، به جسد کیز اسیب پنشیری اهانت شد. فریدالله فطرت به صرف از این که آمد مطرح کرد که چی مصیبتی در افغانستان زیر اداره حبت الله جریان داره، امیال در زندان است، هیچ کس هیچ نوع اثر و نشانه ازش نداره، امیال 17,000 انسان افغانستان زندانی است، بس زندانی هم نیست، کسایی است که امی گفت و صحبتایش هم اشاره کرده که پیش از حبس و پیش از حکم محکمه کسی تعزیر نشه. نزدیک 17,000 نفر در بازداشتگاه ها و در زیرزمینی های اداره 40 و امثال از اینا در افغانستان زیر اداره طالبا با شکنجه، با لتوکو، با هزاران نوع تهدید و تخویف و امثال از اینا نگهداری میشن. و همین رقم وضعیت اقتصادی رو شما میبینین، بین 8 تا 10 میلیون انسان افغانستان امروز داخل مملکت نیست، نزدیک 1/3 جمعیت در فقر و در گرسنگی مطلق به سر میبره. چی باشه مثلا دیگه نشانه فروپاشی که مردم افغانستان و جامعه افغانستان برابری وضعیت به اعتراض صدایشان بلند نکنه؟
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار است تو، ممنون از شما،
2: بخیر باشه.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان انترنشنال گفت که این کشور با کانادا، آلمان و هلند اقدام حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیگیری میکند. 4 کشور تلاش دارند این گروه را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی کنند. مقامات استرالیایی تاکید کردند که هیچ دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان در کانبرا پذیرفته نخواهد شد. بنیاد ملاله همزمان با 5 سالگرد بسته شدن مکاتب متوسطه برای دختران اعلام کرد که هیچ کس بابت این محرومیت پاسخگو نشده است. این بنیاد روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هزاران دختر افغان در 5 سال گذشته از آموزش متوسطه محروم ماندند و بسیاری از آموزگاران نیز شغل خود را از دست دادند. بنیاد ملاله گفته آموزش دختران در مکاتب مخفی و بسترهای آموزشی آنلاین ادامه دارد. و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید یک نسل از دختران افغان تمام دوره آموزشی متوسطه خود را از دست دادن. بنت در آستانه 5 سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 گفت عادی‌سازی حکومتی که به صورت سیستماتیک زنان و دختران را مورد آزار و سرکوب قرار میدهد غیر قابل قبول است. و گفته او افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که نیم از جمعیت خود را از آموزش محروم کرده است. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که در 4 سال گذشته زمین های 49 شهرک را در 14 ولایت به طور کلی یا قسمی اماراتی شناسایی کرده است. این شهرک ها در کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدان وردک، قندهار، هلمند، جوزجان، سمنگان، زابل، فاریاب، بغلان، پروان و قندوز موقعیت دارند. طالبان تاکنون آمار مجموعی زمین های کشاورزی و شهرک هایی را که در سراسر افغانستان اماراتی شناسایی شده منتشر نکرده. جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا روند بازگشت مهاجران افغان را شتاب بیشتری بخشیده است. بر اساس آمارها تنها در سال جاری تا ماه آگوست بیش از 466,000 مهاجر افغان از ایران اخراج یا مجبور شدن به وطن بازگردن. بسیاری از این بازگشت کنندگان با چالش های بزرگ مانند بیکاری، ناامنی غذایی و محرومیت فرزندانشان از آموزش مواجه هستند. گزارش میبینیم از نقیب بیان.
3: اسلام قلعه، مرز پایان غربت و همزمان آغاز ابهام برای مهاجرانی است که به وطن برمیگردند. میان این کولابارهای بسته هزاران روایت از جنگ، ناداری، غریبی، مشقت و تردید نهفته است. امسال تا ماه آگوست بیش از 466 هزار مهاجر افغان از ایران یا اخراج شدند یا مجبور به بازگشت. وضعیت جنگ ایران و امریکا بسیاری ها را وادار به ترک این کشور کرد.
4: ملت یه جوری بد تا میکرد با ما، بد رفتار میکرد که قبلا همچون چیزی نبود. الان این جنگ با آمریکا و اسرائیل اینا یه جور شرایط بحران داره به وجود میاره دیگه، اون باعث شد ما برگردیم.
3: برای بسیاری از بازگشت کننده ها خانه آشنا، اما زندگی در آن ناآشنا است. حتی برای شمار انگشت شماری که به چنین سرپناه دست یافتند،
1: زندگی سخت شده بود. یعنی قابل زندگی دیگه نبود، مجبور بودی بیا افغانستان. ما شاید افغانستان خوب باشه ولی کمادی افغانستان هم باور که از اوجا بتره. حالا اوجا یه جای میگادم میگه ته جنگ کشتی میشه، ولی اینجا باور که از گشنه ای آخر شاد بمیره. اما ته جنگ کشتی میشه بیتر از این از گشنه ای بمیره.
3: دختر این خانواده 8 سال در ایران درس خوانده بود. اکنون به جای مکتب در خانه خیاطی میکند. او میگوید آرزویش بازگشت به صنفهای درسی است.
5: میخوایو اگر بتونو برای یک وقتی به خاطر تحصیل خو، به خاطر دوستا خو، خاطر راحتی خو اونجا به تحصیلات بدم، تحصیل بده یا به خاطر از خاطر سم بیرون رفتن اونجا راحت‌تر بده، اینجا خیلی اذیت میشه با ازولا.
3: ستایش به جمع بیش از 4,400,000 دختر پیوسته که در کشور از آموزش محرومند. خانواده دیگری در ایران کارخانه کوچک تولید پنیر داشتند. حالا کارشان اثر گرفته شده، اما مسدودیت مکاتب دغدغه اصلی زندگیشان است.
6: چون به قول خودم میگم ما در 8 سال ما درس خوندم، حالا من بعد از 8 سال من به خونه ششتیم افسرده شدم. یک کاری بکنیم که درس بخونم، یک کاری بکنیم که بیرون شم دیگه، خیلی شکایت داره. ما هم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به غیر از اینکه بگیم صبر کن.
3: جنگ ایران و امریکا موج بازگشت مهاجران افغان را به کشور بحران زده شتاب بخشیده است. از یک بحران به بحران تلخ دیگر وارد شدند، جایی که 17.4 میلیون در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند و 3,700,000 کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند. مرز اسلام قلعه برای بازگشت کننده ها نه پایان آوارگی بلکه آغاز آزمون دشواره برای بازسازی زندگی از صفر و مواجهه با محدودیت های بسیار است. نقیب بیان، لندن.
0: املا حبیبی کارشناس ارشد رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای حبیبی، این افرادی که از مهاجرت برمیگردن به افغانستان، در افغانستان هم برشان نه فرصت کار مساعد است، نه فرصت آموزش، نه امنیت، اینا چگونه میتونن زندگی را مدیریت بکنن؟
7: بسیار دشوار است که بعد از این همه سالها مهاجرت، سختی هایی که در محیط مهاجرت میبینن و بعد به وطنت برگردی و کسی منتظرت نباشه، خانه و جایی نباشه که به اونجا برگردی و فرصتی هم نباشه، و این کار بسیار بسیار دشواری است. ببینید، گزارش های متعددی از سازمان ملل، از نهادهای حقوق بشری هست که نزدیک به 4 میلیون کودک سوی تغذیه دچار است، 1,000,000ش ده حاد دچار سوی تغذیه حاد است، بیش از 22 میلیون ببخشید جمعیت افغانستان متکی به کمک های بین المللی است و ممکن است که نتونن خرج شب و روز خود را پیدا بکنن. همین حال وقتی که میبینی باید یک زنگ خطری باشه برای کسانی که حالا در حاکمیت هستن، آنچه که مجامع بین‌المللی دو فکتو میگن حاکمیت طالبان. حالا یک ادیش که خیلی روی عرض کنم که روی یک قطار سوار است که هیچ اهمیتی به این تحولات نمیده، اون جدا، اونایی که معتقد هستن که آمدن یک مسئولیتی دارن در مقابل جامعه، اینمی ها شهروندی وطن است، جای دیگه نمیخواهشه. وقتی بر میگردن زمینه را برش فراهم کن، بیایی یک راه برون رفت از این بحران کشور دوچار
0: درست. خب شرایط بر اینا در داخل ایران هم خیلی مناسب نیست، اصلا مناسب نیست اگر بهتر بگویم. با وصفی هم اینا ترجیح میتن که به ایران اگر فرصت برشان مساعد شد دوباره برگردن. چرا؟
7: بخاطر که شما در همین مصاحبه همین دختر کوچک رو میبینین که قسمت از تحصیلش رو در اونجا کرده، مثل یک انسانی در یک جامعه رفته و حتی جامعه مهاجرت عرض کنیم که میرفته مکتب، میرفته و امیدی داشته برای آینده، اینکه کاری بکنه، نقشی داشته باشه در جامعه. شاید اگر در ایران میبود تحصیل خود رو تمام میکرد و میتونست دانشگاه بره، بعدا صاحب شغل میشد، میتونست مفید باشه برای جامعه. ولی یک بار هم میاد در از یک مرز میگذره این طرف وطنش و همیشه خفه میشه، امید از بین میره، دیگه آینده‌ای در انتظارش نیست و حتی بیرون رفتن نتونه، حتی با کلینیک رفتن نتونه.
0: بله.
7: همه اینا رو شما وقتی که در کنار هم میگذاری بعد میبینی که خب
0: بله. حالا در کل اخراج مارشان رفت به تنش ها بین امریکا و ایران داره و یا ایست که سیاست جمهوری اسلامی قبل از این هم اخراج مارشان افغان بود و به اساس اجرا میشه؟
7: بعد از این حملات، بعد از جنگی که صورت گرفت، یک موجی ایجاد شد که تعداد از زیاد از اینا را اخراج کنن. ولی خب خیلی از این مهاجرانی که با رویترز صحبت کرده در مصاحبه‌ای که با رویترز داشتن، فشار اقتصادی در اون طرف و بیکاری و اینکه چند ماه بیکار بودن و اینکه ارزش پول ایران سقوط کرده، قیمت مواد غذایی رفته بالا، بیش از 100% بالا رفته و این فشاری بود روی از اینا که مجبور شدن که برگردن. و بیشتر به نظر میرسه که حالا به لحاظ فشار اقتصادی است که من رها میکنه. من خب مشکل اساسی اینجاست که این طرف هم چیزی در انتظارشون نیست.
0: بله.
7: و بعد وقتی که سنجش میکنه میگه حداقل اولاد اونجا مکتب میرفت، حالا اگر نان به هر شکلش بر سختی پیدا میکردن. این دشوار است. امیدوارم عقل سلیم در افغانستان باشه، در فکر از اینا باشه.
0: بله. بسیار تشکر از شما قیم لایبی تلگر ارشد اینجا در لندن. ممنون از شما. ابراهیم کالن رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و حمد بن خمیس الکبیشی معاون شورای امنیت قطر در سفر غیر منتظره وارد کابل شدند و با مقام های ارشد اداره طالبان دیدار کردند. سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این اداره با این مقام های امنیتی درباره ثبات منطقه‌ای گفتگو کرده است. در دیدار با رئیس اطلاعات ترکیه نیز روی گسترش روابط دو جانبه و همکاری های امنیتی بحث شده است.
8: تیر روز د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترکیه او قطر هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترکیه هیواد د ملي استخباراتو اداري رئیس او مل پلاوي ته خرغلاست وایا او دواړو لوريو د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د امنیتی مسایلو، سیمایز امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي او دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او دفاعي اړیکو د لا پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار وشو. او همدارس د دفاع وزارت وزیر د قطر هیواد د ملي امنیت شورا د عمومي منشي مرستیال او مل پلاوي سره هم لیدنه ترسره کړه، چې د دواړو هیوادونو په بیلابیلو برخو کې د دوستانه اړیکو د ټینګښت د دوام په اړه خبرې ترسره شوې او دواړو لوریو د لا زیاتو همکاریو په حق لا ډاډ ورکړ.
0: ابراهیم کالن رئیس سازمان استخبارات ترکیه پس از سفر به افغانستان به اسلام آباد رفت و با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، عاصم منیر فرمانده ارتش و عاصم ملک رئیس استخبارات این کشور دیدار کرد. خبرگزاری آنادولو گزارش داده است که در این دیدارها تنش‌های منطقه‌ای، همکاری‌های امنیتی و استخباراتی و روابط افغانستان و پاکستان بررسی شده است. در این گفتگوها بر اهمیت پیمان دفاعی مکه در راستای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای نیز تاکید شده است. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. نگرانی رهبر طالبان از فروپاشی نظام، هبت الله اخوندزاده از ناکامی طالبان و کامیابی دشمنانش هشدار داد.
1: جای میگادم میگه در جنگ کشته میشه، ولی اینجا باور که از گشنه آخر شاد بمیره، اما در جنگ کشته میشه بیتر از این از گشنه بمیره.
0: پا از زمین کنده و دست از آسمان کوتا، فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی ماجان افغان را بار دیگر آواره کرد. کاهش 97% کنکوری ها، داوطلبان کنکور در جمهوری از 3500 نفر به 110 نفر رسید. با حمله پهپادی حوثی ها به شهر طایف عربستان یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. هر سال هزاران نفر برای شرکت در آزمون کنکور آماده می شوند، اما شمار داوطلبان این آزمون در چند سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است. تنها در ولسوالی جغوری غزنی شمار شرکت کنندگان کنکور در یک دهه گذشته نزدیک به 97% کاهش یافته است. همکارم بنفشه یعقوبی در ژرفا دلیل این کاهش را بررسی می کند.
9: آموزش در افغانستان هیچگاه آسان نبوده. عامل متعدد همواره مانع ادامه تحصیلات اطفال و جوانان شده. این محرومیت اما لایه‌هایی دارد که با آمار و ارقام مربوط با آزمون کنکور میتوان بهتر درکش کرد. اگر فقط ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را در نظر بگیریم، داوطلبان کنکور این ولسوالی 97% کاهش یافته. علت این کاهش چیست؟ اول باید ببینیم که کاهش در شمار شرکت کنندگان امتحان کنکور از کجا آغاز شد. در سنبله 1400 طالبان آموزش رسمی دختران بالاتر از صنف ششم متوقف کرد. حدود یک سال بعد زنان از تحصیل در دانشگاه ها نیز منع شدند و از کنکور نیز ماندند. این آخرین سال بود که دختران در کنکور اشتراک کردند. پس از آن محدودیت ها به بخش های دیگر از آموزش عالی و آموزش های تخصصی زنان نیز گسترش یافت. در کنار این طالبان نصاب آموزشی معارف و تحصیلات عالی را نیز تغییر داد. همین محرومیت ها و تغییرات بزرگترین ضربه را به آموزش عالی افغانستان زد. ارقام کنکور چند سال گذشته را با هم مقایسه می کنیم. این ستون های سرخ رنگ شمار داوطلبان کنکور دختر و پسر نشان می ده. سال 1399 دوران جمهوریت حدود 240,000 تن در کنکور اشتراک کرده بودند. این رقم با تسلط طالبان کاهش چشمگیر داشت و در سال 1402 84,000 تن ثبت نام و امتحان دادند. 5 سال گذشته اما این رقم نتوانسته مانند قبل افزایش پیدا کنه. اما برای دیدن ابعاد تغییر باید به جاغوری غزنی نگاه کرد، جایی که کاهش شمار داوطلبان کنکور بسیار چشمگیرتر از باقی مناطق است. 10 سال پیش حدود 3,000 نفر از جاغوری در کنکور شرکت کرده بودند. این رقم در سال 1399 آخرین سال پیش از سقوط نظام جمهوری به حدود 1,000 نفر رسید. اما در سال 1405 شمار داوطلبان به حدود 110 نفر کاهش یافت. یعنی شمار داوطلبان کنکور نزدیک به 97% کاهش دیده. همکارم وحید پیمان با شمار از آموزگاران و مدیران پیشین اداره معارف ولایت غزنی درباره این کاهش صحبت کرده.
10: اصلا مشکل فعلی افغانستان تنها بحث تحصیل دختران نیست. کسایی که ما با اونا صحبت کردیم میگن در بین پسرها هم ناامیدی زیاد شده. خیلی از جوانا میپرسن که خب ما دانشگاه بریم بعدش چی؟ کار پیدا میشه؟ آیا این همه سال درس خواندن آینده ما را تغییر میده؟ اینا سوالات است که پسرها میپرسن. و بعضا به نتیجه میرسن که خب در چنین شرایطی که تحصیل نمیتونه آینده ما تضمین بکنه، پس بهتر است یا از کشور بریم بیرون یا ای که دنبال یک کسب و کار در داخل افغانستان برن که بتانه به نوعی تضمین کننده آینده ما باشه.
9: ولسوالی جاغوری فقط یک رویسک است. چندین ولایت دیگر را نیز در همین شاخص مقایسه میکنیم. 1063 نفر از هلمند در کنکور 401 شرکت کردند. از این میان 91 نفر آنان دختر بودند. هرات قبل از تسلط طالبان بیش از 11,000 داوطلب کنکور داشت. امسال رقم به کمتر از 4,000 کاهش یافته. یعنی شمار داوطلبان کنکور هرات حدود 69% کمتر شده. در سطح ملی مردان نیز در وضعیت خوب قرار ندارند. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که شمار مردان شامل تحصیلات عالی نیز کاهش یافته. یک دهه پیش 310,000 مرد شامل تحصیلات عالی بودند، اما حالا به کمتر از 200,000 رسیده، یعنی حدود 39% کاهش. پس کاهش دسترسی و مشارکت در آموزش عالی فقط به حذف زنان مربوط نیست و وضعیت کلی آموزش عالی نیست تغییر کرده. 20 سال پیش دایکندی یک از محرومترین ولایت از نگاه معارف و امکانات درسی عنوان شد. این ولایت تا حد توان تلاش کرد شمار متقاضیان کنکور، یعنی افرادی که به ادامه تحصیلات عالی علاقه داشتند را افزایش دهد. در سال 1395 بیش از 6,500 نفر از همه ولایت در کنکور شرکت کردند، اما برای شمار افزایش قابل قبول نبود. سخنان جنجالی فاروق اعظم مشاور وزارت انرژی را به طالبان از ثور همان سال بشنویم.
11: 15 کال پشتون در تعلیم محروم دی. دای کندی چش پجنیم زرو کسان و سش کال و کنکور تا امکان ورکریو او دلوی تاریخی کندار از خیویشت سو. دا تر کامت تحمل کیجی نه دا.
9: 10 سال پس از این سخنان حدود 1,300 نفر از دایکندی در کنکور شرکت کردند. این رقم از 5,000 تا 6,000 در سال به این سطح رسیده. نه تنها که شمار داوطلبان کنکور قندهار افزایش پیدا نکرد، این رقم در دایکندی نیز سقوط کرده. از سوی افغانستان 90,000 نیروی زن تحصیل کرده خود را به خاطر ممنوعیت آموزش از دست داده. همین گونه صدها هزار مرد نیز از نظام آموزشی

0: تغییر سیاست داخلی آمریکا گذاشته.
1: امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می‌رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می‌شود.
0: و حالا هم یک خبر فوری داریم. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی یک فروند پهپاد را به سوی ولایت طایف این کشور شلیک کردند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عربستان سعودی، در پی رهگیری و انهدام این پهپاد مهاجم یک نفر جان باخته و دو تن دیگر زخمی شدند. ریاض گفته که در این حادثه یک شهروند یمنی مقیم این کشور کشته و یک زن سعودی و یک شهروند پاکستانی زخمی شدند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان گفته است که وقت فعال شدن پیمان دفاعی مکه فرا رسیده. سخنگوی وزارت دفاع ترکیه زکی آکتورک حمله پهپادی حوثی ها به عربستان سعودی و اقدامات این گروه در منطقه را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن برای امنیت منطقه و تجارت دریایی بین المللی هشدار داد. همزمان وزارت خارجه ترکیه و برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری حمله پهپادی به سوی مکه را به شدت محکوم و بر همبستگی آنکارا با عربستان سعودی تاکید کردند. نرگس ورخش همکارم را از استانبول با خود داریم. خب نرگس، درگیری ها به نظر می رسه که شدت گرفته. جزئیات تازه را از خودت میشنویم.
2: بله، همینطور است. همچنان درگیری ها هم در داخل یمن با دولت مرکزی این کشور و حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد، در کنار اینکه حوثی ها همچنان به حملات پهپادی و موشکی خودشان به شهرهای مرزی و جنوبی عربستان سعودی انجام دادن و ادامه دادن و حتی در روز سه‌شنبه ما شاهد حمله پهپادی به مکه بودیم که با واکنش‌های گسترده کشورهای منطقه و جهان روبرو شد. در تازه‌ترین مورد عربستان سعودی گزارش داده که یک حمله پهپادی دیگر به سمت شهر طائف انجام شده، در پی آن یک نفر جان خودش را از دست داده، دو شهروند دیگر مجروح شدند، از جمله یک شهروند از عربستان یک زن بوده و همینطور یک شهروند پاکستانی. گفته شده که وضعیت مجروحان بسیار وخیم هست. در کنار اینکه این حمله پهپادی هرچند که رهگیری شده و انهدام شده، خسارات بسیار سنگینی بر ساختمان ها و محلاتی که در اونجا بوده گذاشته و دولت عربستان سعودی تاکید کرده که حق دفاع از خودش را داره و در برابر حوثی ها خواهد ایستاد.
0: بله نرگس، در خصوصی حملات در ترکیه واکنش ها چگونه است؟
2: بسیار گسترده بوده، به ویژه اینکه حمله ای که به هدف قرار دادن مکه انجام شد به یکی از مهمترین خبرها در ترکیه تبدیل شده. مقامات مختلف دولت ترکیه بیانیه های خودشان را دادن، از جمله وزارت خارجه ترکیه بیانیه منتشر کرد، به شدت محکوم کرد و اشاره جدی به حمله ای که به مکه شده بود داده و گفته که در کنار مردم عربستان سعودی و دولت این کشور خواهد بود و خواستار توقف هرچی سریع این حملات از سوی حوثی ها شده. در سوی دیگر اداره ارتباطات ریاست جمهوری گفته که این یک تهدید بسیار جدی برای جهان اسلام است. در تازه ترین مورد وزارت دفاع ترکیه هم محکوم کرده و گفته خطر بزرگ برای منطقه و جهان محسوب میشه. در کنار اینکه پاکستان هم اعلام کرده که با توجه به ادامه درگیری ها نیاز است که مفاد پیمان مکه فعال شوند، اما باید این را در نظر داشته باشیم که این پیمان بسیار تازه است و نیاز به کار زیاد داره و اجرایی کردن آن در حال حاضر به نظر میرسه به لحاظ فنی حداقل امکان پذیر نخواهد بود.
0: بله بسیار تشکر از خودت نرگس ورخش همکارم در استانبول، ممنون. مستند نوزا درباره جنگ غزه و روایت های از درون ارتش اسرائیل پس از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز با واکنش تند مقام های اسرائیلی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو این فیلم را تکان دهنده و یهودی ستیزانه خوانده و وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار بررسی لغو تابعیت دو سازنده آن شده است. گزارش می بینیم از صدف باغبانی.

0: مستندی که حالا به یک بمب خبری تبدیل شده. جنجالی که تمام سطوح سیاسی و نظامی اسرائیل را درگیر کرده. از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که آن را تحریک‌آمیز و تکان‌دهنده خوانده، تا وزیر فرهنگ خواستار بررسی لغو تابعیت سازندگان شده. اما چه چیزی در این مستند مطرح شده که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته؟ نازا ساخته دو فیلمساز روزنامه نگار اسرائیلی که در 83 جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده و نحوه انتخاب اهداف و انجام عملیات نظامی اسرائیل در غزه را نشان می‌دهد. اما روایت این فیلم از زبان خبرنگاران خارجی یا شاهدان فلسطینی ارائه نمی‌شود. این بار سربازان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی درباره آنچه در جریان عملیات دیده یا انجام دادن صحبت می‌کنند. نازا حاصل بیش از 3 روزنامه نگاری تحقیقی است که بر شهادت 24 افسر و سرباز اسرائیلی درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه متمرکز است. مصاحبه ها به صورت مخفیانه و عمدتا شبها روی پشت بام خانه هایی در تل‌آویو انجام شده و برای محافظت از هویت این افراد چهره و صدای آنها تغییر داده شده. این افراد درباره سیستم هایی صحبت می کنند که برای شناسایی اهداف در غزه مورد استفاده قرار گرفته. معنی نام فیلم یک اصطلاح نظامی اسرائیلی برای تعداد پیشبینی شده تلفات جانبی در حملات هوایی است. در یکی از مصاحبه های فیلم شخصی ادعا می کند برای کشتن یک عضو حماس حمله با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی تایید شده بود. ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده و روایت‌های مطرح شده در فیلم را تحریف واقعیت و اتهام‌های نادرست علیه سربازان و فرماندهان خود دانسته. و حالا مستند نازا رکورد طولانی‌ترین تشویق تاریخ جشنواره ونیز را می‌شکند و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می‌کند. پس از جشنواره واکنش‌ها در اسرائیل آغاز شد.
1: شماتی و زمزازه.
2: ما در حال مبارزه با یهودی ستیزی در سراسر جهان هستیم و وقتی یک خودی این کار را میکند غیر قابل تحمل است. و حالا دو کارگردان اسرائیلی که ارتش اسرائیل را به عنوان جنایتکاران جنگی به تصویر کشیدن به جشنواره ونیز تشویق میشوند.
0: میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل فیلم را محکوم کرد و گفت باید فوری لغو تابعیت اسرائیلی دو سازنده بررسی شود. او همچنین خواستار تحقیق درباره نحوه دسترسی فیلمسازان به اطلاعات و این موضوع که آیا در زمان جنگ اقدامی علیه منافع اسرائیل صورت گرفته است یا خیر. وزیر امنیت ملی اسرائیل در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: شما مایه شرم و سرافکندگی تمام مردم اسرائیل هستین. بروید. مطمئنم دوستانتان یعنی دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد. سازندگان نازا در مقابل بر اهمیت دیده شدن فیلم مخصوصا توسط خود اسرائیلی ها تاکید کردند. حالا نازا فقط یک مستند درباره جنگ نیست. فیلم به بحثی درباره مرز افشای عملکرد یک ارتش، امنیت ملی، آزادی بیان و وفاداری به کشور تبدیل شده است. بحثی که از سالن سینمای ونیز آغاز شد و حالا به بالاترین سطح سیاسی و نظامی اسرائیل رسیده است. صدف باغبانی، میلان.
3: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده آمریکا درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرد. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقامهای فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده است. محمود عباس ممکن است مانند سال گذشته برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی ویدیویی داشته باشد. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی خود هشدار دادند فروش 24 میلیارد دلاری جنگنده‌های F-35 به عربستان می‌تواند فناوری‌های حساس این جنگنده‌ها را در اختیار چین قرار دهد. آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون می‌گوید چین ممکن است از طریق جاسوسی یا همکاری‌های نظامی و امنیتی با ریاض به اطلاعات این جنگنده‌ها دست پیدا کند. در حالی که تنش‌های تجاری میان کانادا و آمریکا ادامه دارد، کارنی نخست وزیر کانادا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا از همکاری‌های گسترده‌تر میان کانادا و اتحادیه اروپا حمایت کرد. همزمان اتحادیه اروپا طرحی را بررسی می‌کند که می‌تواند کانادا را به نخستین عضو وابسته این اتحادیه تبدیل کند، موضوعی که با انتقاد و تهدید دونالد ترامپ مواجه شده است. اسما سرگن گزارش می‌دهد.
4: کانادا and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
5: کانادا و اروپا هر کدام به تنهایی قدرتمند هستند، اما در کنار هم نیرومندتر خواهند بود. با این پیام مارک کارنی نخست وزیر کانادا در پارلمان اروپا خواستار گسترش روابط میان کانادا و اتحادیه اروپا شد. او گفت دو طرف در بسیاری از ارزش‌ها و منافع راهبردی مشترکند و می توانند همکاری های خود را در زمینه های امنیتی، اقتصادی و تجاری بیش از پیش تقویت کنند.
6: همه ما در برخی ظرفیت های راهبردی با کمبودهای روبرو هستیم و برای جبران آن به دیگر کشورها یا شرکت ها وابسته ایم. این وابستگی می تواند آسیب پذیری ایجاد کند، به ویژه زمانی که شرکت های به ظاهر جهانی در عمل منافع ملی خود را بر هر چیز دیگر ترجیح می دهند. رفع این شکاف ها به تنهایی ممکن نیست، اما با همکاری مشترک کاملا قابل دستیابی است.
5: این اظهارات نخست وزیر کانادا در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است در صورت پیشبرد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته این اتحادیه، تعرفه های بسیار سنگین علیه اروپا وضع خواهد کرد.
7: به نظرم این موضوع مضحک است. ببینید، در کل قضیه مربوط به کانادا، کانادا شریک تجارتی بسیار بدی بوده است و اگر این کار انجام دهند و تشخیص بدهم که این اقدام جنبه خصمانه دارد، تعرفه های بسیار سنگین وضع خواهم کرد یا در بسیار از زمینه های تجارت به اروپا را متوقف خواهم کرد. بنابراین اگر اروپا این کار انجام دهد و نیت بد پشت آن باشد، ما تعرفه های بسیار سنگین بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
5: کارنی اما بدون نام بردن مستقیم از ترامپ گفت کانادا و اروپا متحدان فصلی نیستند. او همچنین هشدار داد که وابستگی های اقتصادی نباید به ابزار برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شود.
4: We are not fair weather allies.
6: ما فقط متحدان روزهای خوب هم نیستیم که در زمان آسایش کنار یکدیگر باشیم. ما به دنبال معاملات نیستیم که سود یک طرف و بهای زیان طرف دیگر به دست آید. تعهد ما به حاکمیت قانون، کرامت انسانی، آزادی‌های فردی و دموکراسی از ریشه‌های مشترک و باورهای استوار سرچشمه می‌گیرد که هر دو طرف با آن پایبندند.
5: اظهاراتی که نشان می‌دهد بروکسل با وجود هشدارهای واشنگتن همچنان از گسترش روابط با اتاوا حمایت می‌کند. روابطی که دو طرف امیدوارند در سال‌های آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.
8: This is not a partnership against anyone else but for our common strength.
9: این شراکت علیه هیچ طرف دیگری نیست، بلکه برای تقویت توانایی‌ها و نقاط قوت مشترک ماست. به طور خلاصه، ما می‌خواهیم رابطه ما با کانادا را به بالاترین سطح ممکن برسانیم. و مارک عزیز، همون گونه که گفتم، ما باید هر چه زودتر شراکت‌های خود را از نو تصور و باز تعریف کنیم. از همین رو مایلم با شما همکاری کنم تا راه را برای تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا باز کنیم.
5: کانادا برای دهه‌ها یکی از نزدیکترین متحدان سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکا محسوب می‌شد. اما اکنون اتاوا به دنبال تعریف چارچوب تازه برای تعمیق روابط خود با اروپا است. دونالد ترامپ به ایده عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که واشنگتن این روند را صرفاً یک تحول اداری یا نمادین.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
13: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
12: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
14: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
15: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
16: یک دقیقه خبر.
17: سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اعلام این که دولت طالبان فراتر از انتظارات خود عمل کرده از آن کرد که نتوانستن انتظارات عموم مردم افغانستان را برآورده کنند. عبدالقهار بلخی میگوید چالش های گسترده اقتصادی و انزوای به ملی علت اصلی نرسیدن به مطالبات و خواسته های جامعه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در گفتگو با سی بی اس گفت که دولت طالبان در دستاوردهای ساختاری خود فراتر از انتظارات اولیه عمل کرده، اما پذیرفت که به دلیل چالش‌های معیشتی و انزوای بین‌المللی نتوانسته است انتظارات عمومی جامعه افغانستان را برآورده کند. این سوال در حال مطرح می‌شود که دولت طالبان از 114% کنترل افغانستان را در دست دارند.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: تراسانه افتتاحیه بازی‌های آسیایی ژاپن 2026 کاروان ورزشی افغانستان در دهکده بازی‌ها مورد استقبال قرار گرفت. با وجود ممنوع و حرام دانستن بازی شطرنج از سوی طالبان، نمایندگان افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی این رشته در سمرقند اشتراک کردند. جنجال تبلیغاتی سیدنی سوینی در نیویورک، منتقدان از ابزاری شدن بدن زنان در ورزش انتقاد کردند.
1: Shores slingshots it near post. The header redirects in.
0: و در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، انجل سیتی 3-1 سیاتل رین را شکست داد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن آغاز می‌کنیم.

0: کاروان ورزشی افغانستان در آستانه آغاز رسمی 20مین دوره بازی‌های آسیایی در دهکده ورزشکاران در ناگویا مورد استقبال قرار گرفت. این برنامه در یک صبح بارانی و با اجرای بخشی از برنامه‌های سنتی ژاپن برگزار شد. بیدالله حمیدی رئیس عملیاتی کاروان ورزشی افغانستان در این مراسم حضور داشت و در بخش به اهتزاز درآمدن پرچم کشور شرکت کرد. فریبا هاشمی و زهرا رضایی دوز به تیم ملی دوچرخه سواری افغانستان هم از اعضای کاروان کشور بودند که در این مراسم حضور داشتند. همراه می شویم با همکارم مهدی کاظمی که از محل برگزاری این مسابقات از ناگویای ژاپن با ما همراه شده. مهدی، کاروان ورزشی افغانستان در ناگویا مورد استقبال قرار گرفت. بیشتر چه می دانیم از سازه های این مورد؟
1: اشاره در ساعت 23 و 17 دقیقه شام است در شهر ناگویا و چیزی که امروز مهم بود پرچم افغانستان در دهکده بازی ها به اهتزاز در آمد. یک منطقی است که بیشتر ورزشکاران اونجا هستن، البته دهکده مشخص در این بازی ها وجود نداره که ورزشکاران کشورهای شرکت کننده در مکانهای مختلف مستقر شده، ولی در دهکده ای که پرچم کشورهای شرکت کننده به اهتزاز در می آید این مراسم برگزار شد و وحید الله حمیدی دبیر کل فدراسیون بوکس افغانستان که در این دوره بازی ها ریاست کاروان ورزشی افغانستان را بر عهده دارد در این مراسم حضور داشت. فریبا و یلدوز هاشمی و زهرا رضایی در اهتزاز در آوردن پرچم افغانستان حضور داشتند و محمد اسلام جرأت سرمربی تیم دوچرخه سواری افغانستان هم در این مراسم حضور داشت که پرچم افغانستان در دهکده بازی ها به اهتزاز در آمد و قرار است تا 5 روز آینده تمام کاروان شرکت کننده افغانستان در این رقابت ها به شهر ناگویا خودشان را برسانند. در هیئت اعزامی افغانستان برای اولین بار است که وحید الله حمیدی به عنوان رئیس عملیاتی کاروان ورزشی کشور انتخاب شده و نقیب الله شیخ زاده به عنوان معاون کاروان عملیاتی افغانستان در این دوره بازی ها شرکت کرده و در کنارش خب ورزشکاران زن افغانستان هم حضور دارند و در این دوره بازی ها با حریفانشان رقابت میکنند که 7 نماینده زن افغانستان قرار است در این دوره بازی ها به میدان برند و حضور داشته باشند. نکته بعدی که باید بگم که رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان فردا به این بازی ها به شهر ناگویا خواهد آمد، ولی نکته مهمتر از همه ای است که هیچ یک از اعضای ورزش طالبان در بازی های آسیایی ناگویا حضور نخواهند داشت و پرچم افغانستان در این بازی ها هم پرچم سرنگ افغانستان خواهد بود و در کناری که پرچم طالبان در این مسابقات به هیچ عنوان اجازه به نمایش در آمدن از سوی خود ورزشکارا و هیئت افغانستان داره و در کنارش هم مسئولان ورزش طالبان در این رقابت ها دعوت نشدند و حضور نخواهند داشت. کاروان ورزشی افغانستان 2 نفرش کم شده تا اکنون که 2 ورزشکار MMA افغانستان و دلیل محدودیت های طالبان اجازه شرکت در این مسابقات را پیدا نکردند تا هنوز و امیدوار هستم که این ورزشکاران هم اجازه شرکت را پیدا کنند و 48 نفر ورزشکار افغانستان در این مسابقات شرکت کنند. نزدیک به 80 نفر کاروان ورزشی افغانستان را در این دوره بازی های آسیایی حضور خواهند داشت.
0: سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی که دیر وقت شب هم هست. برو و استراحت کن و برمیگردیم به ادامه خبرها. با وجود ممنوعیت رشته شطرنج از سوی طالبان، افغانستان با تیم‌های مردان و زنان در 46مین المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند ازبکستان حضور یافته است. شطرنج بازان کشور در نخستین دیدار 3-1 به تیم ازبکستان 2 باختند. ستاره عزیزی، نورین گوهری، بلقیس گونش و زینب فرهمند در ترکیب تیم زنان هستند که حبیب‌الله گلدوست از داخل افغانستان مربی این تیم است. همچنان سید وابدین میرزاد، حبیب‌الله امینی و خیبر فرازی از داخل کشور در ترکیب تیم مردان حضور دارند. همچنان همایون مهتاد در این رقابت‌ها با شکست حریف ازبکستانی نخستین پیروزی انفرادی افغانستان را رقم زد. مهتاد با ریتینگ 1928 و با مهره سفید به این برد دست یافت. حضور نمایندگان افغانستان در رقابت‌های رسمی بین المللی در حال صورت می‌گیرد که فعالیت شطرنج از سال 2025 در افغانستان از سوی اداره طالبان متوقف و این رشته حرام اعلام شده است. تبلیغ جدید سیدنی سوینی بازیگر آمریکایی با بدنی برهنه و با دست گرفتن ابزارهای ورزشی برای یک شرکت شرط‌بندی ورزشی به دلیل آنچه ابزارسازی بدن زنان در ورزش خوانده می شود انتقادهای گسترده‌ای به همراه داشته است. با هم گزارش ببینیم در همین رابطه از رویا صابرزاده.
2: تبلیغ جنجالی سیدنی سوینی بازیگر آمریکایی جنسی سازی بدن زنان را در تبلیغات ورزشی بحث برانگیز کرده. بلبوردهای بزرگی که تمام میدان تایمز نیویورک را از آن خودش کرده و توجه رهگذران را روبوده. این تبلیغ برای شرکت نووگ فعال در حوزه بازار پیشبینی ورزشی و اپلیکیشن معاملاتی همتا به همتا طراحی شده و سوینی را برهنه یا با پوشش اندک و در کنار وسایل ورزشی مثل توپ فوتبال، چوب هاکی و یا راکت تنیس نشان می‌دهد. این تصاویر روز سه‌شنبه 24 سنبله یا شهریور در یکی از نقاط پرازدحام نیویورک به نمایش درآمد و واکنش‌های متفاوت را به همراه داشت.
3: از دیدن اندامش جلوی همه کودکان وحشت زده شدم، اما می‌دونم که بدن برهنه ارزش خرید داره. اما به کودکان احترام بذارید. همین.
4: به نظرم زیباست. نکته دیگه اینه که اگه خودش مشکلی نداره، مثلا مهم نیست چقدر از این تبلیغ پول گرفته، اما اگه خودش با این موضوع راحته، منم مشکل نمی‌بینم. خودش از دیده شدن این چنینی خوشحاله و این باید طبیعی باشه.
5: این تصاویر من رو ناراحت نمی‌کنه، اما به نظر میرسه که یک زن به شکل ابزاری جنسی استفاده شده که توجه رو به سمت توپ جلب می‌کنه. بنابراین انگار داره بدنش رو می‌فروشه و من فکر نمی‌کنم این کار جالبی باشه.
2: اما این تبلیغ سیل عظیم از انتقادها را در فضای مجازی هم برانداخته. آریان تیتموس، شناگر قهرمان 4 دوره المپیک، از جمله ورزشکاران بود که به این کارزار اعتراض کرد. امی هاند، دونده بریتانیایی هم پس از رقابت 200 متر در بوداپست با اشاره به تلاش و تمرین ورزشکاران زن از نحوه نمایش زنان در این تبلیغ انتقاد کرد. ورزشکاران دیگر از رشته های ژیمناستیک، راگبی و دوچرخ سواری نیز واکنش مشابه نشان دادند. منتقدان میگویند این تبلیغ بدن زنان را به شکل ابزاری در کنار ورزش قرار داده و ممکن است توجه را از عملکرد و دستاوردهای ورزشکاران زن منحرف کند. این نخستین جنجال تبلیغاتی سیدنی سوینی نیست. در سال 2025 کمپین او با شرکت امریکن ایگل با شعار سیدنی سوینی جین عالی دارد نیز با واکنش‌های گسترده روبرو شد. در این تبلیغ بازی زبانی میان جینز به معنای شلوار جین و جینز به معنای ژن‌ها مطرح شد. برخی منتقدان این پیام را با مفاهیم تاریخی مربوط به اصلاح نژاد مرتبط دانستند. اکنون اما با این تبلیغ جدید بار دیگر بحث درباره مرز میان تبلیغات، تصویر بدن زنان و بازنمایی دستاوردهای زنان در ورزش مطرح شده است. در این حال واکنش‌ها به این کمپین در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.
0: با هم سر بزنیم به هفته 24 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا. انجل سیتی 3-1 سیاتل رین را از پیش رو برداشت. الیسانس نور دقیقه 20، آری برگس دقیقه 40 و تیلور سوارز دقیقه 81 برای انجل سیتی گل زنی کردند. تنها گل مهمان را سوفیا هورتا در دقیقه دوم وقت‌های اضافه به ثمر رساند. گل تیلور سوارز 21 ثانیه پس از حضور او در زمین به عنوان یار تعویزی رقم خورد که رکورد سریع ترین گلزنی یک بازیکن تعویزی در تاریخ لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا را شکست.
6: Stings the strings with a dandy. away to the last player there in Holly Ward. Huerta gives it a go from distance. Sophia
0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: خبرگزاری رویترز گزارش داد که موارد ابتلا به HIV در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس آمار منتشر شده تا 1.5 سال گذشته دست کم 286 مورد جدید ابتلا به این ویروس شناسایی شده که 86 مورد آن تنها در 5 ماه اخیر به ثبت رسیده است. گفته شده که این آمار از بازه زمانی مارچ 2025 تا سپتامبر 2026 شناسایی و ثبت شده است. با گفته مقام های بهداشتی، کمبود شدید مراکز درمانی و انگهای سخت اجتماعی از چالش های اصلی کنترل این بیماری در کشور به شمار می روند. صندوق توسعه سازمان ملل ماه قوزه سال گذشته اعلام کرد که حدود 13,000 نفر در سراسر افغانستان به ویروس HIV گرفتارند.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما، به خبر ساعت 7 خوش آمدید. من میده پیکان هستم، سرخط خبرها. نگرانی رهبر طالبان از فروپاشی نظام. هبت الله آخوندزاده از کامیابی دشمن و ناکامی طالبان هشدار داد. ادعای مرگ یک جوان در کابل هین کاشتمو. خانواده قربانی از بیتوجهی دکتران کلینیک شکایت دارند. واکنش های شما را مرور میکنیم. زمین مردم در اختیار طالبان بسم اماراتی بودند. وزارت عدلیه طالبان از شناسایی و سرداد زمین های 49 شهرک در 14 ولایت خبر داد. با حمله پهپادی حوثی ها به شهر طایف عربستان، یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. وزیر دفاع پاکستان میگوید زمان فعال کردن پیمان مکه است. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست با مسئولان امنیتی در قندهار درباره تلاش های دشمن برای ناکام کردن اداره طالبان هشدار داد. او تاکید کرد که اندک غفلت در انجام وظایف می تواند زمینه را برای پیروزی دشمن فراهم کند. حمدالله فطرت، سخنگوی حکومت طالبان، سخنانی منصوب به هبت الله آخوندزاده را در اکس منتشر کرده است. در همین حال حشمت رادفر، روزنامه‌نگار، میگوید که نگرانی اصلی رهبر طالبان گسترش فعالیت های مسلحانه جبهه های مخالف این گروه در افغانستان است.
1: بر اولین بار است در حدود 5 سال گذشته که در 2-3 ماه گذشته ما شاهد وقایعی در افغانستان بودیم که به ویژه در بدخشان و بخش های دیگه مملکت که این رهبر غایب طالبان چنین توقعی نداشت که یک چنین اتفاقاتی بیفته، چی از حضور جبهه مستقیم جنگ در برابر طالبان در زیباک و چی هم اتفاقاتی که در بیفتل و دروازها و اینا افتاد. من فکر میکنم عمدترین دلیل امی فشار رو به ارزش افکار عمومی است و ای که اینا تزها و دیدگاه هایی که در ارتباط به امنیت و در ارتباط به توسعه و پیشرفت و به هر حال تحمیل خودشان به جامعه افغانستان داشتن، آرام آرام به چالش های بسیار بزرگ فراخوانده میشه.
0: ابراهیم کالن، رئیس سازمان استخبارات ترکیه، پس از سفر به کابل و دیدار با مقام های طالبان راهی اسلام آباد شد و با نخست وزیر، فرمانده ارتش و رئیس استخبارات پاکستان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولا، محور اصلی این دیدارها بررسی تنش‌های منطقه‌ای، همکاری‌های امنیتی و روابط افغانستان و پاکستان بوده است. همچنین در این نشست‌ها بر اهمیت پیمان دفاعی مکه برای بازگرداندن ثبات به منطقه تاکید شده است. پیش از این نیز رئیس استخبارات ترکیه به همراه معاون شورای امنیت قطر در سفر غیر منتظره به کابل رفته و با مقامات امنیتی طالبان دیدار کرده بود.
2: تیر ورځ د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزارت وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترکیه او قطر هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترکیه هیواد د ملي استخباراتو ادارې رئیس او مل پلاوي ته ښه راغلاست ووایا او دواړو لوریو د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د امنیتي مسایلو، سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې او دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي اړیکو د لا پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار وشو. او همداراز د دفاع وزارت وزیر د قطر هیواد د ملي امنیت شورا د عمومي منشي مرستیال او مل پلاوي سره هم لیدنه ترسره کړه چې د دواړو هیوادونو په بیلابیلو برخو کې د دوستانه اړیکو د ټینګښت د دوام په اړه خبرې ترسره شوې او دواړو لوریو د لا زیاتو همکاریو په هکله ډاډ ورکړ.
0: با حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. همکارم رحمان کاکر این بخش را به شما مرور میکند.
3: پا کابل کې په یوه روغتیایي کلینیک کې د ویښتانو د کښت پر مهال د محمد عنیف بارک په نوم د یو ځوان د مړینې ادعا سوې ده. د دغه ځوان کورنۍ وایي چې د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د قرباني خپلوان وایي د پیښې له رسوا کېدو وروسته ډاکټران له کلینیک څخه تښتېدلي وو، خو وروسته د طالبانو ځواکونو هغوی نیولي او بندیان کړي دي. د دغه ځوان کورنۍ پر کلینیک نیوکه کوي چې له عملیاتو وړاندې د ناروغ لازم معاینات نه کړي. بارک څلور اولادونه لري او د کندهار اوسیدونکی دی. په همدې تړاو ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو. په پیل کې شعیب سپیشلی ته ورځو. هغه وایي د ویشتیانو د کښت په برخه کې د ځینو کسانو د مسلکي زده کړو او تخصص په اړه پوښتنې شته. نوموړی د خپلې تجربې له مخې دا کوي چې په هغه پروسیجر کې چې د ترسره کړی یو شمېر کسان یوازې د عملی زده کړو یا شاګردۍ تجربه لرله. د خپل رسنوي بل کارونکو سودیس احمد وایي په افغانستان کې باید د خصوصي روغتونونو کتن ځایونو او کلینیکونو جدي او منظمي پلټنې ترسره شي. نو موړې غوښتنه کوي چې د عامه روغتیا وزارت باید د هغو روغتیايي مرکزونو د فعالیت مخه ونیسي چې روغتیايي معیارونه په پام کې نه نیسي. ارمان خان بیا له پورته نظرونو سره هم ژغې نشکاري. د هغه په باور د عدلي او طبي چیرنو له بشپړېدو مخکې باید پر کلینیک د مجرم یا قاتل حکم ونسی. نو موړی ټینګار کوي چې له شواهدو پرته باید د کلینیک دفاع هم ونسی او د پیښې حقیقت د رسمي چیرنو لاله معلوم شي. په همدې تړاو مو د کابل د عامه روغتیا د پخوانی رئیس نظر راخسته دی په ګډه یو
4: حکم شوه که واقعا مرگشان رابطه با مسئله کاشت و مو داره کمی دشوار است. ایجاب میکنه که دوسیه مریض و به تاریخچه مریض دسترسی آدم داشته باشه که باید حکم بکنه. ولی چیزی که خیلی واضح هستی است که مرکز صحی مربوطه جدا سهلنگاری کرده در خصوص مریض. هر پروسیجری که بالای مریض انجام میشه مراکز صحی و متخصصا مجبور هستند یک سلسله ارزیابی‌ها را قبل از انجام پروسیجر انجام بدن و ببینن که مریض واجد شرایط پروسیجر است یا نیست. بعد یک سلسله معیارهای خاص در جریان پروسیجر اعمال بکنن و یک تعداد اهتمامات لازم بعد از انجام پروسیجر روی دست بگیرن. در آنچه در گزارش ها خواندم ای است که مریض بعد از پروسیجر دچار مشکل میشه اما به مشکلش رسیدگی نمیشه. یک مرکز کاشت مو از نظر تخصصی و ظرفیت نداره که حوادث ایمرجنسی مثل ای حادثه را تداوی بکنه. سکتور خصوصی صحت برعکس سایر سکتورها ایجاب میکنه که حکومت یک اندازه از کنترل بالای این سیستم داشته باشه و نظارت و ارزیابی داشته باشه.
3: عدنان رهبر بیا ادعا کوي چې د ویشتیانو د کښت په برخه کې ځینې پروسیجرونه د مسلکي ډاکټرانو پر ځای د غیر رسمي کسانو لخوا ترسره کیږي. نوموړی وایي په ځینو کلینیکونو کې ډاکټران عملیات کې مستقیمه برخه نه اخلي او د کښت چارې نورو غیر مسلکي کسانو ته سپارل کیږي. د ټولنیزو رسنیو په مستعار نوم کارونکی ځوان بابا وایي په افغانستان کې د ځینو مسلکونو په اړه د مسلکي مسؤلیت او ژمنتیا ستونزه موجوده ده. نوموړی ادعا کوي چې ځینې کسان د خپل مسلک د تر زده کړې وروسته تر هر څه وړاندې مالي ګټې ته پام کوي او خپل مسؤلیت ته کافي پاملرنه نه کوي. په افغانستان کې د ویشتانو د کښت پوستکی او ښکلا لسکونه مرکزونه فعال شوي. تر لاسه شویو معلوماتو له مخې یوازې په کابل کې د ویشتانو د کښت لږ تر لږه 12 مرکزونه فعالیت کوي. د ویشتانو د بیا رغونې جراحي د نړیوالې ټولنې د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 200,000 د ویشتانو د بیا کښت جراحي عملیات ترسره شوي وو. د نړیوالو څیړنو له مخې د ویشتانو د کښت د بازار ارزښت په 2021 کال کې شاوخوا 9.9 میلیارد ډالر ته ورسیږي او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې دا کچه نږدې 13.1 میلیارد ډالر ته لوړ شي. شفیق الله مومند وایي په افغانستان کې د ویشتانو د کښت په برخه کې د غیر مسلکي کسانو فعالیت یو جدي ستونزه ده. نوموړی ټینګار کوي چې ناروغان باید له هر ډول جراحي مخکې د متخصص داخله ډاکټر لخوا وکتل سي څو د عملیاتو او درملو احتمالي روغتیايي خطرونه وارزول سي. او وروستی نظر د حسرت راخلو. هغه وایي د پیښې په اړه وړاندې شوي معلومات باید له بشپړې څیړنې پرته قطعي ونه ګڼل سي. نوموړی ادعا کوي چې ناروغ کلینیک ته د خپلې روغتیا په اړه بشپړ معلومات نه ورکړي او له ترانسپلانټ وروسته مړ شوی دی. حسرت ټینګار کوي چې د کلینیک مسؤلیت باید د رسمي طبي او عدلي څیړنو له بشپړېدو وروسته مشخص سي. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. نو خپلې خبرې او ویډیوګانې د 00343 شمېرې له لارې موږ ته راولېږئ.
0: جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا روند بازگشت مهاجران افغان شتاب بیشتری بخشیده. بر اساس آمارها تنها در سال جاری تا ماه آگوست بیش از 466 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج یا مجبور شدند به وطن بازگردند. بسیاری از این بازگشت کنندگان با چالش‌های بزرگ مانند بیکاری، ناامنی غذایی و محرومیت فرزندانشان از آموزش مواجه هستند. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان.
5: اسلام قلعه، مرز پایان غربت و همزمان آغاز ابهام برای مهاجرانی است که به وطن برمیگردند. میان این کولابارهای بسته هزاران روایت از جنگ، ناداری، غریبی، مشقت و تردید نهفته است. امسال تا ماه آگوست بیش از 466 هزار مهاجر افغان از ایران یا اخراج شدند یا مجبور به بازگشت. وضعیت جنگ ایران و امریکا بسیاری ها را وادار به ترک این کشور کرد.
6: ملت یه جوری بد تا میکرد با ما، بد رفتار میکرد که قبلا همچون چیزی نبود. الان این جنگ و با امریکا و اسرائیل اینا یه جوری شرایط بحران داره به وجود میاره دیگه، اون باعث شد ما برگردیم.
5: برای بسیاری از بازگشت کننده ها خانه آشنا، اما زندگی در آن ناشنا است. حتی برای شمار انگشت شماری که به چنین سرپناه دست یافتند،
7: نگاه زندگی سخت شده بود، یعنی قابل زندگی دیگه نبود، مجبور بودی بیا افغانستان. ما شاید افغانستان خوب باشه ولی که مادی افغانستان باور از اونجا بدتره. حالا اونجا یه جای میگه آدم میگه ته جنگ کشته میشه، ولی اینجا باور از گشنه ای آخر شاد بمیره، اما ته جنگ کشته میشه بیتر از این از گشنه ای بمیره.
5: دختر این خانواده 8 سال در ایران درس خوانده بود. اکنون با جای مکتب در خانه خیاطی میکند. او میگوید آرزویش بازگشت به صنف‌های درسی است.
8: میخوای اگر بتونو برای و یک وقتی به خاطر تحصیل خو، به خاطر دوستا خو، خاطر راحتی خو اونجا به تحصیلات بدم، تحصیل بده و به خاطر از این خاطر. سم بیرون رفتن اینجا راحت‌تر بودی، اینجا خیلی اذیت میشه در ازولا.
5: ستایش به جمع بیش از 4,400,000 دختر پیوسته که در کشور از آموزش محرومند. خانواده دیگری در ایران کارخانه کوچک تولید پنیر داشتند. حالا کارشان اثر گرفته شده، اما مسدودیت مکاتب دغدغه اصلی زندگیشان است.
9: چون به قول خودی میگه من مادر 8 سال من درس خوندم، حالا من بعد از 8 سال من به خونه ششتیم افسرده شدم. یک کاری بکنیم که یک درس بخونم، یک کاری بکنیم که به بیرون شم. دیگه خیلی شکایت داره، ما هم که دیگه هیچ کار نمیتونیم بکنیم به غیر از این که بگیم صبر کن.
5: جنگ ایران و امریکا موج بازگشت مهاجران افغان را به کشور بحران زده شتاب بخشیده است. از یک بحران با بحران تلخ دیگر وارد شدند، جایی که 17.4 میلیون در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند و 3,700,000 کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند. مرز اسلام قلعه برای بازگشت کننده ها نه پایان آوارگی بلکه آغاز آزمون دشواره برای بازسازی زندگی از صفر و مواجهه با محدودیت های بسیار است. نقیب بیان، لندن.
0: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که در 4 سال گذشته زمین های 49 شهرک را در 14 ولایت افغانستان به طور کلی یا قسمی امارتی شناسایی کرده است. این شهرک ها در کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدانوردک، قندهار، هلمند، جوزجان، سمنگان، زابل، فاریاب، بغلان، پروان و قندوز موقعیت دارند. طالبان تاکنون آماری از این زمین ها منتشر نکرده. این آمار شامل زمین های کشاورزی و شهرک های مسکونی است که در سراسر افغانستان شناسایی و مسترد می شود. همکارم عبدالله حمیم را از فرانسه در برنامه با خود داریم. خب بر چه اساس زمین ها اماراتی اعلام شده؟
10: طالبان دا د زمکو د غصب د مخنیوي یو کمیسیون جوړ کړی دی چې لومړی دا کمیسیون په افغانستان کې چې کوم شارګوټي په هر ولایت کې جوړ شوی یا هم هغه کې دولتي زمکې وي هغه باندې آبادی شوی وي او خلکو هغه بتی کړي وي دا غوی اسنادونه بررسي کوي. بیا وروسته دوی د اماراتي غصب شوو زمکو د مخنیوي ځانګړې محکمه په نوم باندې یو محکمه جوړ کړې ده چې بیا دا سندونه دوی همدې محکمې ته وړاندې کوي او د سندونو لارزونې څخه وروسته بیا دغه محکمه د دې صلاحیت او پریکړه لري چې ځمکه دولتي اعلان کړي بیا ټوله ځمکه او یا هم د کوم شارګوټي یا دغه ځمکې یا دغه اړوند وي د هغې کومه برخه چې غصب شوي وي هغه دولتي اعلانوي. خو طالبان هغه کسان چې کلونه کلونه په دغو ځمکو باندې هغوی آبادۍ کړي وي، کورونه، بلند منزلونه، مارکیټونه یې جوړ کړي وي، د هغوی د زیان یا تاوان په اړه باندې هغوی ته کوم څه تر اوسه نه دي ورکړي او هغه هم همداسې پرېږدي او مکمل ځمکه دولتي ادارو ته سپاري.
0: بله، درست. این کمیسیون وزیر عدلی طالبان است که خودش متهم به غصب زمین است در خوست، در پکتیا. چقدر این روند شفاف است؟ در مورد از این که خودش هم متهم به غصب زمین است اقدام صورت گرفته؟
10: بلکل، خپل د طالبانو د عدلی پر وزیر باندې همداسې تورونه دي چې هغه په خوست او پکتیا کې ځینې ځمکې غصب کړي دي او دغه ځمکې د هغه د اولادونو یا د نږدې خپلوانو په نوم باندې هغه ثبت شوي دي. خپل شخصان ممکن د ده په نوم باندې نه وي. ځینې راپورونه موږ درلوده چې د ده د اولادونو او د خپلوانو په نوم باندې ځمکې وي چې هغه دولتي وي، وروسته سندونه ورباندې جوړ شوي وي او دوی غصب کړي دي. تر ډېره پورې خلک همدا کمیسیون چې په راس کې په سر کې د طالبانو د عدلیه وزیر دي، خلک ورباندې بې باوره دي، ځکه هغوی وایي چې خپل لوړپولي طالب چارواکي د ځمکو په غصب کې لاس لري. یوازې د عدلیه وزیر نه، د طالبانو نور لوړپولي چارواکي هم د کندهار کې، هلمند کې، ننګرهار کې ډېر داسې راپورونه موږ درلودل چې هغوی ځینې دولتي ځمکې غصب کړي وي. آن ځینې داسې ځایونه چې د ښار په مینځ کې وه او هغه په دولتي نوم باندې بسفت وي، دوی د بلند منزلونو امرونه ورباندې ورکړي وي او هغه ځمکې دوی خپل د خپلوانو په نوم باندې نومولي وي.
0: بله آقای امیم، خب مردم شکایت دارن که طالبان زمینا را اماراتی اعلان میکنن، بعد بالای خودشان زمینایشان هم میفروشن، پای خانه هایشان به کرامی تن. کدام مرجع است، نهاد است که بررسی بکنه که امیم حق مردم تلف نشه؟
10: ګوري، په افغانستان کې د ځمکو د غصب قضیه او مسایل چې دي دا تازه نه دي. په جمهوري نظام کې هم ډېر داسې قضایاوي او مسایل وو او د ځمکو پر سر باندې په ښارونو کې، په ولسوالیو کې، په لیرو پرتو سیمو کې تل شخړې موجودې وي او دا شخړې تر اوسه پرې اوارې شوي نه دي. خو د طالبانو په راتګ سره دغه مسایلو ته ډېر لمن ول کېږي او ځمکې هغه مثلا که په فکري لحاظ وي یا مثلا هغه که په ګوندي لحاظ وي، طالبان ممکن د ځینو شخصي اغراضو له امله د ځینو کسانو ځمکې دولتي به اعلانوي. یعنی دا معضله له ډېره وخت څخه په افغانستان کې جریان لري. خو تر ټولو لوی زیان هغه کسانو ته دی چې هغوی یو ځل کوم کس چې په دوی باندې ځمکه خرڅه کړې وي او وروسته هغوی په هغه باندې آبادي کړې وي او د ځان لپاره یو سرپنا جوړه کړې وي، طالبان د هغه کورونو څخه خلک باسي. ښه مثالونه په کابل کې، په میدان وردګ کې، په بلخ ولایتونو کې د ځینو شارګوټو موږ لرو چې هغه طالبانو دولتي اعلان کړي دي او خلکو ته له کورونو څخه د ایستلو امر کړی دی چې باید هغوی خپل کورونه پرېږدوي یا به خلک د خپلو شخصي کورونو کرایه بیرته حکومت یا طالبانو ادارې ته ورکوي. نو دا یو لویه ستونزه ده او تر ډېره پرې انتقاد هم دا دی چې داسې هیڅ یو شفافه اداره او داسې د باور وړ اداره او کسان نسته چې په حقیقي توګه دوی دغه د ځمکو د دولتي یا غیر دولتي د خصوصي یا شخصي بیلوالی وکړي او خلکو ته د قناعت وړ ځواب یا سند دوی ته وړاندې شي.
0: این مردم هایی که خانه هایشان از پیششان غصب میشه یا زمین هایشان اینا بی جا و بی مکان میشن چی میکنن؟
10: هغوی ګوري په کابل کې د امید سبز ښارګوټي مسله وه یا د ځینو نورو ښارګوټو چې هغه طالبانو هغه کسانو ته امر کړی و چې باید په ضربالاجل یې ورته ټاکلی و چې له دې کورونو څخه ووځي او یا هم باید دوی حکومت ته له سره بیرته پیسې ورکړي چې دغه کورونه بیرته د دوی په نامه سي. ما خلک همدا شکایت کوي چې دوی یو ځلې پیسې د دې شهرک مسول ته ورکړي وي یا د دې ښارګوټي مسول ته ورکړي دي او داغه وخت حکومت یا دولتي ادارو ته پیسې ورکړي وي نو اوس خو د دوی حق نه راځي چې نورې پیسې وړاندې کړي. نو هغه ټول خلک همداسې بې سرنوشته پاتې دي او هغوی مجبور دي چې یا به له دې خپلو کورونو څخه وځي او یا به هم مجبوره وي چې هغه پیسې چې طالبان ورته ټاکلي وي هغه د دوی خپل د کور هغه به یا کرایه ورکوي یا به یې د رانیولو پیسې ورته ورکوي.
0: سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد که در پی انهدام یک پهپاد شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ولایت طایف یک شهروند یمنی مقیم این کشور کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. زخمی ها شامل یک زن سعودی و یک شهروند پاکستانی هستند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حمله گفت که زمان فعال شدن پیمان دفاعی مکه فرا رسیده. نرگس فرخ همکارم رو از استانبول با خود داریم. خب نرگس،
11: خب درگیری ها در مرز بین عربستان سعودی و یمن به شدت در یکی دو هفته گذشته افزایش یافته و در همین 24 ساعت گذشته هم حوثی های یمن در کنار اینکه درگیری های داخلی را با دولت مرکزی تحت حمایت عربستان سعودی ادامه دادن، چندین پهپاد را به چند شهر مرزی عربستان سعودی نیز پرتاب کردند. عربستان گزارش داده که یکی از پهپادهای آنها هرچند که انهدام شده اما با وجود آن هم یک نفر در پی شلیک این پهباد و هنگام انهدام جان خودش را از دست داده و در سوی دیگر یک شهروند عربستانی و پاکستانی هم به شدت مجروح شدند که وضعیت اونها وخیم اعلام شده و دولت عربستان سعودی اعلام کرده که حق دفاع از خودش را در برابر این حملات داره و پاسخ خواهد داد. و برخی از رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش دادند که عربستان از چند کشور از جمله فرانسه، پاکستان، مصر و بریتانیا درخواست حمایت در تقویت پدافند هوایی خودش انجام داده و در سوی دیگر هم صحبت‌ها در مورد فعال شدن مفاد پیمان که بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان مطرح است. در کنار اینکه خب واکنش‌های گسترده هم در مورد این درگیری‌ها در منطقه بوده، دولت ترکیه به شدت نگران است. مقام‌های مختلف به ویژه در مورد حمله‌ای که در روز گذشته به مکه انجام شده بود واکنش نشان دادن. آنها به شدت این حمله را از سوی حوثی‌ها محکوم کردند. وزارت خارجه درخواست کرده که هر چه سریع‌تر حوثی‌های یمن حملات خودشان را و موازی عربستان سعودی متوقف بسازند و از حمایت دولت ترکیه از تمامیت ارضی این کشور صحبت شده. در کنار این، وزارت دفاع امروز در نشست خبری هفتوار خودشان به همین تحولات اشاره کرده و گفته ادامه این درگیری ها و حملات نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت کشتیرانی در منطقه و جهان را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. و این وزارتخانه هم درخواست کرده که حملات و تنش ها هر چی سریعتر کاهش پیدا کنند و طرف ها به میز مذاکره و از طریق حل مسالمت آمیز اختلافات به تنش های منطقه‌ای پایان بدن. در پاکستان هم میدانیم که مقامات ارشد اطلاعاتی و امنیتی آنها در مورد پیمان مکه صحبت کردند. آنها گفته که حالا زمان آن رسیده که یکی از مهمترین مفاد پیمان مکه که حمله به یک عضو به معنی حمله به همه اعضا محسوب خواهد شد فعال شود. اما آنچه که بسیاری از کارشناسان نظامی و اطلاعاتی در ترکیه میگن این است که این پیمان یک پیمان بسیار تازه نفس هست. کمتر از یک ماه میشه که بین طرفا به امضا رسیده. نیاز داره که به لحاظ فنی اول از پارلمان این کشورها تایید بگیره، بعد از آن هم یک سری از رزمایش‌های مشترک انجام بدن و پس از آن احتمال یک پاسخ نظامی به چنین تهدیدهایی وجود خواهد داشت، اما احتمال اینکه کمک‌های تقویتی به عربستان سعودی این کشورها ارائه بتن وجود داره و ظاهرا صحبت‌های مقامات پاکستانی هم در همین راستا بوده باشه.
0: بله، بسیار تشکر از خودت نرگس فروخش همکارم در استانبول. ممنون. ترامپ میگوید جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به زودی پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که تهران نیز توافق میخواهد و او امیدوار است که پیش از انتخابات میان دوره نوامبر جنگ پایان یابد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست. جنگ با ایران فشار زیادی بر بازار انرژی و سیاست داخلی آمریکا گذاشته.
12: خب، امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.
0: با در پایین این بخش خبری هم سر می زنیم به مکسیکو، جایی که یک مرکز حفظ محیط زیست شاهد تولد یک گونه خاص و کمیاب گربه‌سان بوده است. بابکت از گربه‌سانان بومی آمریکای شمالی است.

0: قسم بقى كمان خبرها تشكر سوجد.
1: راديو افغانستان انترناشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: کرد جزئیات رسمی درباره محورهای این دیدارها را منتشر نکردند.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 26 ماه سنبلا که برابر می شود با 17 ماه سپتامبر. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا به اظهارات رهبر طالبان می پردازیم که در یک نشست و مقامات امنیتی کشور هشدار داده است که مراقب وضعیت باشند، زیرا به گفته او دشمن در تلاش ناکام کردن آنها است. همزمان با افزایش ناامیدی در میان جوانان نسبت به آینده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که داوطلبان کانکور به شدت کاهش یافته است. و در پایان واکنش‌ها در پیام 5 سالگی محرومیت دختران از آموزش در افغانستان را پی می‌گیریم. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می‌شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. واکنش های جدی به منع آموزش دختران. ده‌ها نهاد به شمول 43 کشور جهان ادامه تبعیض و سرکوب زنان دختران افغانستان توسط طالبان را محکوم کردند. بی‌اعتمادی مردم و کاهش چشمگیر داوطلبان کانکور. گزارش ها می رساند که آمار داوطلبان کانکور به شدت کاهش یافته است. هشدار هبت الله همزمان با سفر رئیس استخبارات قطر و ترکیه به افغانستان. رهبر طالبان میگوید که دشمن در تلاش ناکام کردن آنهاست. و وعده ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مشروع خبرها. طالبان میگوید که هبت الله آخوندزاده در نشست با حضور مسئولان محلی این گروه در قندهار سخنرانی کرده است. او خطاب به مقامات طالبان هشدار داده که دشمن تلاش میکند شما را ناکام سازد. هبت الله خطاب به مقامات محلی طالبان گفته است که مراقب باشید و غفلت نکنید. غفلت عذر نیست. اگر در ساحه مسئولیت شما ناامنی به وجود بیاید، شما در دنیا و آخرت مسئول هستید. او گفته است که شما نگهبانان مناطق خود هستید. او همچنان تاکید کرده که شب و روز در مناطقی که تحت مسئولیت شماست گشت و گذار کنید. رهبر طالبان درباره دشمن و تلاش‌های آن برای ناکام کردن طالبان اما توضیح نداده است. رهبر طالبان گفته است که امروز در سراسر افغانستان امنیت برقرار است و همه افغان‌ها از این امنیت خوشحال هستند. این اظهارات رهبر طالبان در حال صورت می‌گیرد که ابراهیم کالن، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و معاون شورای امنیت قندهار، همزمان در سفر از پیش اعلام نشده به کابل رفتند و با شمار از مقام‌های ارشد طالبان دیدار کردند. این دیدارها در حال انجام شد که جزئیات رایزنی‌های دو طرف به صورت رسمی اعلام نشده است. گزارش مشنویم از همکارم پویا هاشمی.
1: سفر غیر منتظره مقام های امنیتی ترکیه و قطر به کابل، رفت آمد هایی که طالبان آنها را نشانه گسترش روابط خود با جهان می دانند.

0: ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه با چهره های شاخه های مختلف قدرت در طالبان دیدار کرده است. از عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی تا عبدالحق وسیق رئیس استخبارات این گروه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان. همزمان حمد بن خمیس الکبیسی معاون شورای امنیت ملی قطر هم به کابل رفته و با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفتگو کرده است. دیدارهای هیئت ترکیه و قطر اما به کابل محدود نمانده. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت به قندهار هم رفته است برای دیدار با ملا شیرین والی قندهار و از افراد مورد اعتماد هبت الله آخوندزاده. هنوز روشن نیست که این هیئت با خود رهبر طالبان هم دیدار کرده یا نه.
1: افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافع این کشورها در اوج تضمین شود.
0: اما چی چیز مقام های امنیتی ترکیه و قطر را به افغانستان کشانده است؟ رسانه های ترکیه می گویند تقویت همکاری های استخباراتی از محورهای گفتگو بوده است. مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هم در دستور کار قرار داشته است. این موضوعات در حال مطرح می شوند که حضور گروه های جهادگرای همپیمان طالبان در افغانستان همچنان مایه نگرانی منطقه و جهان است.
2: سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون او رئیس استخبارات است و معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل، این نشان میده که موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر هم موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد میبینم اونم موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبان و پاکستان.
0: گفتگوها تنها به افغانستان محدود نبوده. با گزارش رسانه های ترکیه، جنگ میان جمهوری اسلامی ایران، امریکا و اسرائیل هم در دیدارهای کالن با طالبان بررسی شده است. هرچند هنوز جزئیات خواسته ها و توافقهای احتمالی روشن نیست. طالبان از نزدیک شدن به جهان می گویند، اما نتیجه این دیدارها را باید در عمل دید. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
3: همزمان با این، منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که ابراهیم کالن رئیس سازمان استخبارات این کشور پس از سفر به افغانستان و پاکستان رفته است. با گزارش رسانه های ترکیه، ابراهیم کالن با مقام های ارشد پاکستانی درباره رابط دو جانبه، امنیت منطقه و تنش های جاری در خاورمیانه گفتگو کرده است. خبرگزاری اناتولی ترکیه گزارش داد که کالن در جریان سفرش به اسلام آباد با مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و آسم ملک رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یا ISID کرده و همچنان از سوی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پذیرفته شده است. این مقام ارشد ترکیه در دیدار با مقام‌های پاکستانی تاکید کرده که برای کمک به حل تنش‌ها میان طالبان و پاکستان از طریق گفتگو، همان گونه که در گذشته نیز انجام داده است، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت. با این حال، معاون شورای امنیت قطر و هیئت همراهش با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان درباره رابطه دو جانبه گفتگو کردند. وزارت داخلی طالبان نوشته است که در این دیدار درباره تعامل بهتر و نقش سازنده اداره طالبان با جامعه جهانی گفتگو شده. وزارت داخلی طالبان امروز در خبرنامه نوشت که سراج الدین حقانی با هم بن خمیس الکبیسی معاون شورای امنیت قطر درباره تقویت بیشتر رابطه دو جانبه گفتگو کرده است. وزیر داخلی طالبان روز گذشته نیز با ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه گفتگو کرد. وزارت داخلی طالبان نوشت که در این دیدار درباره مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و مسائل منطقه‌ای گفتگو شده است. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید که زلمه خلیلزاد باید به عنوان یک آمریکایی روشن کند که در کدام طرف ایستاده است، سمت آمریکا که به عنوان سفیر آن در کابل خدمت کرده یا سمت طالبان که ایالات متحده پس از عملیات 11 سپتامبر سرنگونش کرد. مرتضی سولنگی امروز به یادداشت زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین آمریکا برای افغانستان در شبکه اجتماعی اکس واکنش نشان داد. آقای خلیلزاد با اشتراک گذاری گزارش درباره حضور نظامیان پیشین افغان در کنار نیروهای امنیتی پاکستان در بلوچستان نوشت که آیا سربازان پیشین افغان در بلوچستان برای دستگاه امنیتی پاکستان می‌جنگیدند؟ سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته است که روشن است که زلمه خلیلزاد می‌کوشد از رژیم آدمکش به گفته او که طالبان می باشد دفاع کند. این مقام پاکستانی خاطر نشان کرده که زلمه خلیلزاد باید یک طرف را انتخاب کند. او نوشته است که نمی توانید هم با گرگ دنبه بخورید و هم با چوپان گریه کنید. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان بار دیگر توجه جهان را به چالش‌های این کشور جلب کرده است. از تهدید گروه‌های تروریستی و تنش میان طالبان و پاکستان گرفته تا وضعیت زنان، بحران انسانی و چگونگی تعامل جامعه جهانی با طالبان. در این زمینه گزارش می‌شنویم از همکارم طاهر قادری.
4: یک گربه در افغانستان حق و حقوق بیشتری از زنان افغان داره.
5: این شاید روشن‌ترین تصویر باشد که امروز در شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه شد. نشست شورای امنیت روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شد. نشستی که بحث‌ها در محور پنج مورد اصلی می‌چرخید: تروریسم، تنش طالبان پاکستان، وضعیت زنان، بحران بشردوستانه و چگونگی تعامل جامعه جهانی با طالبان. از امریکا و روسیه گرفته تا چین و ایران، تقریبا همه اعضای شورا هشدار دادند که داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های تندرو همچنان تهدید برای امنیت منطقه و جهان به شمار می‌روند.
4: این شورا باید از طالبان خواستار، از رژیم طالبان باید خواستار نتیجه بشه. ما خواستار عمل هستیم نه کلام، و این نشون میده که افغانستان به سمت صلح خواهد رفت. موافقم با این صحبت که مطرح شد که آنچه در افغانستان اتفاق میفته به این کشور محدود نخواهد ماند.
5: اسلام آباد بار دیگر طالبان را متهم کرد که برای گروه های مخالف پاکستان پناهگاه امن فراهم کرده، اتهامی که در ماه های اخیر و یکی از جدی ترین تنش های منطقه تبدیل شده.
4: صلح پایدار نیازمند اون هست که طالبان نشون بده، از خودش رفتار مسئولانه نشون بده، کاملا تعهدات بین المللیشون رعایت کنن و نشون بدن که میتونن یک شریک قابل اعتماد در منطقه و برای جامعه جهانی باشن.
5: اما اگر یک موضوع بیش از هر بحث دیگری در نشست برجسته بود، وضعیت زنان و دختران بود. بسیار از نمایندگان کشورها تاکید کردند که محرومیت زنان از آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی همچنان مهمترین مانع بر سر راه عادی سازی روابط طالبان با جهان است.
4: یک سال از منع زنان کارمند سازمان ملل به از دسترسی به ساختمان‌های این سازمان گذشته. ما تقدیر می‌کنیم از توانمندی‌ها و رویکرد حرفه‌ای این امدادرسان‌ها، و از طالبان می‌خوایم که این محدودیت غیر قابل پذیرش رو لغو کنه، محدودیتی که تاثیر منفی مستقیم داشته بر امدادرسانی به مردم افغانستان. دوم، ثبات افغانستان از ثبات منطقه مجزا و قابل تفکیک نیست. استقبال میکنیم از برقراری گفتگو و دیالوگ بین افغانستان و پاکستان، و خواهش میکنیم که طرفها از گامهایی که تنش‌زا باشند پرهیز کنند.
5: در کنار آن، بحران انسانی نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت. سازمان ملل هشدار داد که میلیون ها نفر همچنان با ناامنی غذایی، فقر و پیامدهای بازگشت گسترده مهاجران دست و پنجه نرم می کنند. و سرانجام پرسش قدیمی اما بی پاسخ: جهان چگونه باید با طالبان تعامل کند؟ کشورهای غربی بر فشار و پاسخگویی بیشتر تاکید کردند، در حالی که چین، روسیه و ایران از ادامه گفتگو و تعامل سخن گفتند. در واقع آنچه در شورای امنیت دیده شد، اختلاف بر سر مشکلات افغانستان نبود، بلکه اختلاف بر سر راه حل آنها بود. اما یا طالبان این بحث‌ها و هشدارا را جدی می‌گیرند؟
6: ما شاهد چهار خطنامی بسیار مهم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم و سالیانه دو سه بار همچون نشست های که بررسی میکنه وضعیت افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد را اندازی میشن. اما به قول آقای مایک والتز که امروز مطرح کرد، هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته.
5: نشست اخیر شورای امنیت بار دیگر نشان داد که افغانستان همچنان در مرکز نگرانی های امنیتی، سیاسی و انسانی جهان قرار دارد. با این حال، تا زمانی که جامعه جهانی بر سر چگونگی برخورد با طالبان و یک راهبرد مشترک نرسد، فاصله میان نگرانی ها و راه حل ها همچنان پابرجا خواهد ماند.
3: همزمان با این نشست شورای امنیت، 43 کشور جهان ادامه تبعیض و سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان توسط طالبان را محکوم کردند. نمایندگان این کشورها روز گذشته در مقر سازمان ملل در نیویورک با زنان و دختران افغانستان اعلام همبستگی کردند و از طالبان خواستند فوراً تمامی محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کند و به تمامی موارد نقض حقوق بشر پایان دهد. آنها گفتند که طالبان از آگوست 2021 سیاست جداسازی جنسیتی را اجرا کرده و عملاً زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده است. به گفته نمایندگان کشورها، دسترسی زنان در افغانستان به آموزش و خدمات درمانی نیز به شدت محدود شده است. در پیوند به این واکنش ها و ادامه ممنوعیت آموزش دختران، همکارم رؤوف اجمل گفتگویی داشت با عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حقوق بشر، و از او پرسیده است که دادخواهی ها تا این دم چقدر توانسته بر طالبان فشار وارد کند.
7: هرچند به نظر من دادخواهی هایی که صورت گرفته، فشارهایی که اعمال شده بر گروه طالبان کافی نبوده و کفایت نمیکنه که ما انتظار داشتیم که توقع داشت مردم افغانستان که فشارهای بیشتر و فشارهای عملیتر بر گروه طالبان وارد شود تا گروه طالبان وادار به پاسخگویی شود و وادار به توقف نقض حقوق بشر در افغانستان شود. اما با همه اینها اقدامات که تا هنوز صورت گرفته هم اقدامات خوبی بوده و نتایج ملموس و قابل ملاحظه را به همراه داشته. مثلا اقدام را که چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دست دارن و همچنان اقدامات را که از جانب محکمه جزایی بین المللی صورت گرفته و مکانیزمی تازه‌ای که برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ایجاد شده و گروه طالبان هنوز شناسایی نشده، هنوز روابط کشورهای مختلف با طالبان عادی نشده و کرسی افغانستان در ملل متحد هنوز به طالبان واگذار نشده. اینا اقداماتی است که من فکر میکنم اقدامات خوبی است که فشارهای لازم را بر گروه طالبان وارد کرده، اما هنوز کافی نیست. یعنی انتظار میره که فشارها عملیتر و جدیتر شود تا طالبان اقدامات ضد حقوق بشری خود را متوقف سازد.
8: این که شما میگین که کافی نبوده این دادخواهی ها و اقدام ها، کاسی کار در کجا بوده آقای فرزام؟ چرا کافی نبوده؟
7: بله، دلیلش این است که در اوائل البته گروه طالبان خیلی ها در سطح بین المللی، لابیگرهای طالبان در سطح بین المللی تلاش میکردن که یک تصویر وارونه از گروه طالبان به دنیا ارائه بکنن و میگوستن که طالبان تغییر کرده و اقداماتی که انجام میده بر علیه حقوق بشر و حقوق زنان اقدامات موقتی است و به مرور امکان داره که سیاست های طالبان و رفتار طالبان بر علیه زنان، بر علیه حقوق بشر تغییر بکنه. و به همون خاطر بود که یکی از دلایل همی بود که دنیا منتظر ماند تا ببینه که واقعا طالبان تغییر میکنه یا نمیکنه. ولی در یه آخر در طول 5 سال ثابت شد که طالبان هیچ اراده تغییر نداره و نقض حقوق بشر، ستیزه با حقوق زنان و به اصطلاح اقداماتی که بر علیه حقوق بشر انجام میده جزء سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه هست و نقض حقوق بشر در افغانستان سیستماتیک است، هدفمند است. یعنی یک اقدام موقت نیست، چون گروه طالبان در 5 سال با تدوین به اصطلاح خودشان قوانین و با فرامین، صدور فرامین متعدد نشان دادن که اینا به صورت هدفمند و سیستماتیک حقوق و آزادی های زنان افغانستان و مردم افغانستان را محدود می سازه و سلب می کنه.
8: بله، پرونده اپارتاید جنسیتی بر علیه طالبان از هم سر دست و سر میز است. واقعا فکر می کنیم که این پرونده به انجام می رسه یا به یک بحث سرگرم کننده بدل شده و زمینه های عملی آن وجود نداره؟
7: بر اساس اصول، بر اساس کنوانسیون سیدا، این زمینه فراهم است. از لحاظ حقوقی زمینه باز کردن پرونده بر علیه طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری وجود دارد. ماده 29 این کنوانسیون حکم میکنه که طرف های این کنوانسیون اختلافات خود را میتونه از طریق اول از طریق مذاکرات، دوم از طریق در مرحله دوم اگر امکان نشد و فراهم نشد در مرحله دوم از طریق ایجاد حکمیت و یا داوری و در مرحله نهایی اگر این دو راهکار نتیجه نداد میتونه که یکی از طرفهای کنوانسیون پرونده کشور تخطی کننده را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه بکنه و ارجاع بسازه. بنابراین این زمینه از لحاظ حقوقی فراهم است و چهار کشوری که چند حدود دو سال پیش گفتن که ما اقدام را میکنیم در همون زمان گفتن که اگر مذاکرات نتیجه نداد ما پرونده افغانستان را امکان داره به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع بدیم و این امکان فراهم است از لحاظ حقوقی و فقط اراده کشورهایی را که تا هنوز ادعا کرده که ما این کار را میکنیم اراده کافی میخواهد که اینا اقدام بکنه و پرونده افغانستان را به دادگاه ارجاع بده.
8: و ارزیابی شما چی است که چقدر زمان دیگه نیاز است تا این پرونده در واقع روند پیگیریش آغاز شوه و به انجام برسه؟
7: البته که چنانچه در اظهارات وزارت خارجه استرالیا هم آمده این پروسه یک مقدار زمان بر است، به خاطر که در خود ماده 29 هم سه مرحله برای حل اختلاف پیش بینی شده. اول مذاکره دو جانبه و چند جانبه، دوم حکمیت و در نهایت دادگاه دیوان بین المللی دادگستری. بران یک مقدار فکر میکنم که پروسه زمان بر است، ولی با اظهارات جدیدی که دولت استرالیا کرده ما امیدوار هستیم که پرونده مورد رسیدگی قرار بگیره و مکانیزم حل اختلاف مندرج در ماده 29 سیدا فعال شود.
8: از یوب شما چی است آقای فرزام، کشورها چقدر میتونن در این پرونده نقش موثر بازی کنند و خصوصا جایگاه استرالیا در چه سطحی است؟
7: هر کدام از طرف های کنوانسیون، هر کشوری که به این کنوانسیون الحاق کرده میتواند اقدام بکنه. این صلاحیت در ماده 29 و تمام اعضای کنوانسیون داده شده، چه استرالیا، چه آلمان، چه کانادا، مثلا پولند، هر کشوری که اقدام بکنه، هر کشوری که عضو کنوانسیون باشد میتونه در برابر کشور تخطی کننده پرونده باز کنه و شکایت درج بکنه. بران این فرصت برای همه فراهم، برای همه کشورها.
3: عبدالحد فرزام پژوهشگر حقوق بشر بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرده که این کشور با همکاران بین المللی خود از جمله کانادا، آلمان و هلند اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دنبال میکند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان با رواندازی کارزار از سرکوب مداوم و سیستماتیک تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کنند. به گفته وزارت خارجه استرالیا این اقدامات طالبان نشان دهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران در افغانستان است. در میزان 1403 آلمان، استرالیا، کانادا و هلند در اقدام مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند از طالبان به دیوان بین المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. در این مورد همکارم زکریا نایبی گفتگوی داشت با شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوق بین الملل.
9: ما فکر میکنم نه تنها استرالیا، هر کشور دیگه بزنهای متعدد حقوقی و سیاسی داره که علیه گروه مثل طالبان که حکومت غیر مشروع هم از لحاظ داخلی هم از لحاظ بین‌المللی ایجاد کرده روی دست بگیره. اما مطابق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هر کشوری میتونه با گروه یا دولتی که چون اقدامات را انجام میده تبعیض علیه زنان روا میداره مذاکره را آغاز بکنه، در صورتی که تن بر مذاکره نمیده یک مرحله 6 ماهه داوری است، در صورتی که مرحله نتیجه نمیده اینا میتونن به صورت مستقیم در ICJ یا دیوان بین المللی ابداد گستری شکایت بکنه. یک پروسه طولانی حقوقی است، اما یک تصمیم محکم حقوقی و یک دستاویزی کلان بر شورای امنیت سازمان ملل و بر نیازهای بین المللی، بر فشار بیشتر دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، تحریم ها و هم میتونه منجر به اقدامات نظامی علیه دولت طالبان شود.
10: خب شما میدونین که در گذشته چنین اقداماتی در مقابل طالبان صورت گرفت. در لاهت حکم دستگیری هبت الله آخوندزاده، حکیم حقانی صادر شد، اما در رویکرد طالبان تغییر ایجاد نکرد. فکر میکنین فشاری که استرالیا الان میخواهد ایجاد بکنه فشار مضاعف باشه و طالبان را وادار به این بکنه که تغییر رویکرد بتن؟
9: خب من باورم است که استرالیا به عنوان یک دولت شاکی میتونه پرونده افغانستان تحت اداره طالبان برای آی سی جی ارجاع بده. او طرف تصمیم آی سی جی یک تصمیم الزام آور حقوقی ایجاد میکنه. تفاوتهای با تصمیم لاهه داره. در تصمیم لاهه متاسفانه عمدتاً دو طرف بخشا سیاسی هستند. عمدتاً رهبرا یا نهاد یا شخص تصمیم گیرنده مورد توجه است و اگر دولت مقصد یا محکوم علیه بتانه یا بخواهه او اشخاص یا او استراتژی را تغییر بده، حکم لاهه بی اثر میشه. مثلا رهبر طالبان اگر تغییر بکنه یا تغییرات در قوه قضاییه طالبان ایجاد شه و حکم بی اثر میشه، عمدتا در دستان سیاسی دولت های عضو برای تطبیق حکم است. اما تصمیم آی سی جی یک تصمیم جمعی، یک نهاد بین المللی حقوقی است. در صورتی که دولت شاکی مثل دولت استرالیا قانع برای مطابقت طالبان یا تطبیق این حکم الزام آور توسط طالبان نباشه، میتونه حکم ارجاع بده بر شورای امنیت سازمان ملل. شورای امنیت سازمان ملل کنار سایر موارد دیگه میتونه اقدامات تحریمی، میتونه اقدامات موقت، میتونه حتی اقدامات نیازی نظامی تحت منشور فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام بده. فکر میکنم اگر آی سی جی یک پروسه حقوقی پیچیده طولانی است، اگر تصمیمی علیه رژیم طالبان بگیره، این یک فشار مضاعف سیاسی و حقوقی در سطح بین الملل به صورت جمعی علیه حکومت طالبان است.
10: اگر حکم صادر شود و اقدام هم صورت نگیره، در اون صورت چی تأثیر بالای اداره طالبان میتونه داشته باشه؟
9: خب من وصلت مثال اگر خدمتان را بکنم، این طبیعی است که اگر حکم هم انجام شود یا حکم الزام آور صادر شود توسط دیوان، اداره طالبان حکم تطبیق نمیکنه، چون مرجع یا آدرس اول تطبیق اداره طالبان است. دولت های شاکی مثل آلمان، مثل کانادا، مثل استرالیا و سایر کشورهای دیگه میتونه حکم به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بده. شورای امنیت سازمان ملل تا یک قطعنامه میتونه اقدامات موقتی، اقدامات تحریمی، حتی شامل فصل هفتم منشور سازمان بکنه. در صورتی که شامل فصل هفتم شود، حتی اجازه میده برای اعضا در صورتی اگر اقدام جمعی و توافقی در کنار سایر موارد علیه اداره طالبان به صورت نظامی اقدام بکنه. من فکر میکنم این تعامل طالبان با سازمان ملل، تعامل طالبان با اکثریت کشورهای دنیا این حکم مانع میشه و یک تصمیم کلان جمعی حقوقی و سیاسی علیه طالبان است.
3: شفیق الله سیغانی کارشناس حقوق بین الملل بود. در آستانه پنجمین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که یک نسل از دختران افغان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست دادند. ریچارد بنت گفته است که عادی‌سازی حکومتی که به صورت سیستماتیک زنان و دختران را مورد آزار و سرکوب قرار می‌دهد غیر قابل قبول است. بنت در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشت که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که نیم از جمعیت خود را از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی محروم کرده است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت نه تنها بر زندگی و سلامت روانی دختران تاثیر عمیق گذاشته، بلکه پیامدهای جدی برای آینده افغانستان نیز به همراه دارد. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف بار دیگر از طالبان خواست تا تمام محدودیت‌های آموزشی را لغو کرده و اجازه دهد همه دختران و زنان فوراً به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند. یونیسف تأکید کرد که در طول 5 سال تسلط طالبان بیش از 2.6 میلیون دختر در افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدند. یونیسف امروز با نشر بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که در آن آموزش متوسطه و عالی به طور رسمی برای دختران و زنان مسدود مانده است. دوازده سال پیش تنها یک لیسه در جاغوری 217 داوطلب کانکور داشت و 215 نفرشان به تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. اکنون اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال شمار داوطلبان کل جاغوری را حدود 110 نفر نشان می‌دهد. این آمار را یک منبع معتبر در ریاست معارف غزنی در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده که روند نگران کننده کاهش علاقمندی به شرکت در نهادهای تحصیلات عالی را در این ولایت نشان می‌دهد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که شمار داوطلبان کانکور جاغوری از حدود 3470 نفر در سال 1395 به حدود 110 نفر در سال 1405 رسیده که کاهش نزدیک به 97% را نشان می‌دهد. گفتگو با شمار از آموزگاران اداره معارف ولسوالی جاغوری در غزنی و مدیران پیشین این اداره نشان می‌دهد که حذف دختران از نظام آموزشی، افزایش ناامیدی در میان جوانان و چالش‌های اقتصادی شمار متقاضیان کانکور در این ولسوالی به گونه وسیع کاهش داده است. با این حال محمد علی فدایی والی سابق میدان وردک در واکنش به گزارش افغانستان اینترنشنال درباره کاهش 97% شمار داوطلبان کانکور در جاغوری گفته است که ممنوعیت آموزش دختران باعث کاهش انگیزه تحصیل در میان جوانان شده است. او نوشت که دانش آموزان پسر نیز در نبود آینده روشن علاقه به ادامه یادگیری علوم مدرن را از دست دادند. این مقام پیشین در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جاغوری و مناطق هزارنشین در گذشته نمونه و الهام بخش دیگر افغانها در زمینه آموزش و تحصیل بودن. همکارم رو فجمل گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی معین پیشین وزارت معارف و از او پرسیده است که دلیل اصلی کاهش داوطلبان کانکور چی میتواند باشد؟
11: با روی کار آمدن طالبان و سیاست هایی که طالبان در طی 5 سال گذشته در سه ماره تحصیلات عالی داشتن، طبیعی است که ما با کاهش در واقع متقاضیان کانکور مواجه باشیم، به خاطری که در سطوح پایین‌تر یعنی در سطح معارف وقتی ما با ممنوعیت تعلیمی دختران بعد از سنف 6 مواجه میشیم، نیمی از متقاضیان همینجا تقریبا حالا کمتر از نیمی یعنی قسمت ریزش میکنن و بخش دیگه هم به خاطر مجموعه سیاست هایی که طالبان در 5 سال گذشته در بخش معارف داشتن، هم تسلیحات عالی اخراج اساتید در واقع با تجربه یا با تفکرات مدرن جایگزین از اینا با بسیار از مولوی ها یا اساتیدی که ظرفیت ندارن به لحاظ علمی هست و بسیاری از رشته های در واقع تحصیلی تغییر نصاب و برخی مضامین و همچنین بستن برخی از مراکز تسلیحات عالی که خصوصی که ما میبینیم تلاش برای حذف بخشی از رشته های تسلیحات عالی در دانشگاه های خصوصی و حتی دولتی، همه اینها در واقع در کنار هم دیگه علاوه بر وضعیت اجتماعی که ما در افغانستان می‌بینیم، خب طبیعتاً وقتی که فقر گسترش پیدا می‌کنه و انگیزه و امید در واقع جامعه و مردم برای از اینکه تسهیلات عالی بتونه کمک بکنه با توجه به سیاست‌های که پیشتر اشاره کردم، همین‌ها باعث میشه که ورودی یا متقاضی کانکور کاهش پیدا کنه. مثلا در برخی از ولایت‌ها بسیار چشمگیر است و وحشتناک است، مثلا مثل حالا در دایکندی تا حدود 75% یا در ولسوالی مثل جاغوری تا 98%، در مثلا پروان و پنجشیر و کاپیسا چیزی حدود 60% تا 65%. نشان میده که در اتفاقا بیشتر ولایت هایی که امید تحصیلات عالی و معارف در گذشته بودن در افغانستان به دلیل علاقمندانی که وجود داشتن و متقاضیان گسترده‌ای که وجود داشتن که رونق دانشگاه های تحصیلات عالی خصوصی و دولتی بودن، امروز میبینیم که به شدیدترین شکل همو متقاضیان در واقع کاهش و افت پیدا کردن. خب این نشان میده که وضعیت تحصیلات عالی معارف به سمت بحران بسیار جدی حرکت میکنه که در گذشته نمودهایی از او بود، اما شما هر روز که داره میگذره میبینیم که عملاً طالبان سیاست‌هایشون تندتر میشه، یعنی دشمنی با معارف و تحصیلات مدرن در واقعی‌تر میشه. با پیشتر اشاره کردم در گذشته شاید مثلا بحثی بود که صرفاً ممنوعیت تعلیمی برای دختران بود، ولی حالا می‌بینیم که حذف رشته‌ها، بستن دانشگاه‌ها، اخراج اساتید، این نشان میده که سیاست داره تندتر و تیزتر میشه و طبیعتاً نشان میده که ما در آینده عملاً دیگه کنکور رو بیشتر از آن که به معنای یک واقعیتی برای انتخاب بهترین‌ها ببینیم، باید یا در واقع کنکور معنی خود از دست میده یا اینکه صرفا یک مجرای میشه برای ازی که متعلمین یا در واقع شاگردای بیان وارد دانشگاه بشن که از فیلتر در واقع ایدئولوژی که طالبان میخوان عبور بکنن و طبیعتا اون دانشگاه چیزی برای ارائه و آموزش نخواهند داشت، به خاطر که اساتید اساسی رو خب از دانشگاه اخراج میکنن تا اون موقع، یا عملا ظرفیت علمی وجود نخواهد داشت که ما از اون انتظار داشته باشیم که پس فردا اینا بتونن در جامعه برای توسعه و پیشرفت جامعه سعی داشته باشن.
8: بسیار خوب. از جمله موارد را که شما ذکر کردین میخوایم دو موارد را اینجا برجسته بسازم. یکی اخراج استادان مسلکی و جایگزین از او کسایی که غیر مسلکی هستن یا فارغ‌های مدرسه ها، چیزی که شما اشاره کردین. و دوم هم مسئله تغییر نصاب و حذف بعضی از مضامین در دانشگاه ها. نگاه نسل جوان ما یا بگوییم کسایی که متخاصی یا داوطلب کنکور هستن نسبت به این دو مسئله چگونه است؟ این دو مسئله چه قسم میتونه بالای ذهنیتشان تاثیر بگذاره؟
11: ببینید، اول من نکته مقدماتی رو اشاره بکنم، چون شما گزارش از یونسکو و یونیسف دادیم. سیاستی که طالبان در حال پیشبرد از او هستن در نهایت منجر به بسته شدن این دو مؤسسه بین المللی هم در افغانستان خواهد شد. یعنی بسیار از مؤسسات بین المللی هم در ادامه، خصوصا در حوزه تحصیلات عالی و آموزش مثل یونیسف خصوصا و یونسکو، به نظر من به سمت تعطیلی خواهند رفت، بابت از اینکه طالبان در آخر روز یعنی موضوعیت این نهادها داره در افغانستان از بین میره. وقتی شما میبینید که در حوزه تحصیلات عالی، در حوزه معارف، با سیاستای طالبان پیش میره و عقب میشینه که نهادها دارن، عملا در آخر روز این نهادها دیگه موضوعیت نخواهند داشت، کما که در کشورهای دیگه هم که مثل افغانستان نهادهای ایدئولوژیک داشتن مثل ایران، عملا دیگه این نهادها بلا موضوع شدن. اما گپ اساسی هستش که در عرصه نصاب شما وقتی میبینید که مثلا شاگردان در نصاب تعلیم معارف و همچنین در تحصیلات عالی بیشتر از اینکه روی نصاب‌های تخصصی و مسلکی تمرکز شده و بیشتر بر افزایش ثقافت یا تاریخ اسلام تاکید بشه، عملاً شاگردان کیفیت آموزشی رو از دست میدن. وقتی کیفیت آموزشی از دست بره، خود طبیعتاً شاگرد همیش علاقه نداره که درس تاریخ اسلام یا ثقافت بخونه، بلکه هدف اصلی هستش که مثلا در رشته‌های حالا علوم انسانی یا حتی رشته‌های علوم طبیعی اینها مضامین فیزیک، ساینس یا اون چیزی رو که کمک می‌کنه که اینها به سمت در واقع این دانش روز یا مدرن حرکت بکنن رو بخونن. اما وقتی که اساتید مسلکی اخراج شده باشن و مولوی صاحب اجازه رو گرفته باشن، طبیعتاً حتی اگر صنف به نام کیمیا یا ریاضی یا صنف علوم طبیعی برگزار شوه، کیفیتی وجود نداره که بقیه دانش آموز رو یاد بگیره. در تحصیلات عالی به ترتیب وقتی پایه اینها در معارف ضعیف باشه، وقتی وارد دانشگاه میشن عملاً توانایی جذب و فراگیری مضامین در واقع تخصصی رو در صد تحصیلات عالی نخواهند داشت. به خاطر ما با تضعیف عامدانه و هدفمند معارف و تحصیلات عالی مواجه هستیم که داره کم کم اتفاق میفته، ولی گفتیم در کنار از او طالبان از این بای ندارن که مستقیما به جنگ برخی از رشته ها برن. مثلا پیشتر اشاره شد در مورد علوم انسانی و رشته های مثل حقوق علوم سیاسی و روابط ملل. خب بخشی از علاقمندی یا یعنی بخش زیادی از متقاضیان جوان ما در دانشگاه رشته های علوم انسانی بس حقوق بود، علوم سیاسی بود، جامعه شناسی بود، روابط ملل بود، که با حذف این مضامین طبیعتاً علاقمندی جوان ها هم کاهش پیدا میکنه. البته این از این خاطر میخوام بگم که بسیار نقش داره. یعنی ما در حوزه علوم انسانی و کشورهای دیگه بهترین شاگردا جذب رشته های علوم انسانی میشه، به خاطر که علوم انسانی با مغز انسان ها سر کار داره. نخبه ترین شاگردا باید در حقوق باشن، در علوم سیاسی باشن، چرا که زیربنا و ساختار جامعه رو میسازن. وقتی زیربنا و ساختار جامعه درست ساخته نشه، نه کیمیا، نه فیزیک، نه دکتر طب، نه انجینر جای خود پیدا نمیتونه و جامعه دچار بی‌ثباتی خواهد شد. به خاطر وقتی که طالبان عملاً این رشته ها رو حذف میکنن یا اینکه این مضامین رو از دانشگاه خصوصی در واقع کنار گذاشتن و در دانشگاه دولتی دارن میره کم کم پیش میبرن، یا عملا اون مضامینی که داخلی رشته است رو کاهش میدن، اون مضامینی که بیشتر به علوم انسانی غربی مرتبط است، و علاقمندی از بین میره. و این علاقمندی وقتی از بین میره، شاگردایی که فکر میکردن از طریق ورود به تحصیلات عالی چیزی یاد میگیرن یا میتونن تغییری در جامعه به وجود بیارن، انگیزه خود از دست میدن.
3: سردار محمد رحیمی معین پیشین وزارت معارف بود. بنیاد ملاله همزمان با پنجمین سالگرد بسته شدن مکاتب توسط طالبان بر روی دختران اعلام کرده است که دخترانی که هنگام صدور ممنوعیت آموزش از سوی طالبان در صنف‌های درسی حضور داشتند، اکنون به دهه سوم زندگی خود رسیدند، در حالی که هیچ کس بابت محروم کردن آنان از حق آموزش پاسخگو نشده است. بنیاد ملاله با اشاره به وضعیت آموزگاران زن در افغانستان گفته که شمار از آنان پس از اخراج از مکاتب و محروم شدن از فرصت‌های کاری، آموزش دختران را از طریق مکاتب مخفی و بسترهای آموزشی آنلاین ادامه دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران هزاران مهاجر افغان را به بازگشت به افغانستان واداشته است. خانواده هایی که با پسندازهای از دست رفته، بیکاری و محدودیت های شدید طالبان علیه زنان و دختران روبرو شدند. خبرگزاری رویترز در گفتگو با عودت کنندگان در ساحات سرحدی هرات و فرات دریافت است که بسیاری از آنان پیش از ترک ایران ماها بیکار بودند و زیر فشار بلند رفتن قیمتها بازگشت را تنها گزینه خود می دانستند. همکارم نقیب بیان در این مورد گزارش دارد.
12: اسلام قلعه، مرز پایان غربت و همزمان آغاز ابهام برای مهاجرانی است که با وطن برمی گردند. میان این کولابارهای بسته هزاران روایت از جنگ، ناداری، غریبی، مشقت و تردید نهفته است. امسال تا ماه آگوست بیش از 466 هزار مهاجر افغان از ایران یا اخراج شدند یا مجبور به بازگشت. وضعیت جنگ ایران و امریکا بسیاری ها را وادار به ترک این کشور کرد.
13: ملت یه جوری بد تا میکرد با ما، بد رفتار میکرد که قبلا همچون چیز نبود. الان این جنگ و با امریکا و اسرائیل اینا یه جور شرایط بحران دارد با وجود میاره دیگه، اون باعث شد ما برگردیم.
12: برای بسیاری از بازگشت کننده ها خانه آشنا، اما زندگی در آن ناشنا است. حتی برای شمار انگشت شماری که به چنین سرپناه دست یافتند،
14: زندگی سخت شده بود. یعنی قابل زندگی دیگه نبود، مجبور بودی بیا افغانستان. ما شاید افغانستان خوب باشه ولی کمادی افغانستان هم باورت از اونجا بتره. حالا اونجا یه جای میگادم میگه ته جنگ کشته میشه، ولی اینجا باور که از گوشنه آخر شاد بمیره. اما ته جنگ کشته میشه بیتر از این از گوشنه بمیره.
12: دختر این خانواده 8 سال در ایران درس خوانده بود. اکنون به جای مکتب در خانه خیاطی میکند. او میگوید آرزویش بازگشت به صنفهای درسی است.
15: میخوایو اگر بتونو بره و یک وقتی به خاطر تحصیل خو، به خاطر دوستا خو، خاطر راحتی خو اونجا به تحصیلات بدم، تحصیل بده یا به خاطر از این خاطر سم بیرون رفتن اونجا راحت‌تر بده، اینجا خیلی اذیت میشه تا ازیلا.
12: ستایش با جمع بیش از 4,400,000 دختر پیوسته که در کشور از آموزش محرومند. خانواده دیگری در ایران کارخانه کوچک تولید پنیر داشتند. حالا کارشان اثر گرفته شده، اما مسدودیت مکاتب دغدغه اصلی زندگیشان است.
16: چون به قول خودی میگه من مال از 8 سال ما درس خوندم، حالا من بعد از 8 سال من به خونه ششتیم افسرده شدم. یک کاری بکنیم که درس بخونم، یک کاری بکنیم که بیرون شم. دیگه خیلی شکایت داره. ما هم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به غیر از اینکه بگیم صبر کن.
12: جنگ ایران و امریکا موج بازگشت مهاجران افغان را به کشور بحران زده شتاب بخشیده است. از یک بحران به بحران تلخ دیگر وارد شدند، جایی که 17.4 میلیون در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند و 3,700,000 کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند. مرز اسلام قلعه برای بازگشت کننده ها نه پایان آوارگی بلکه آغاز آزمون دشواره برای بازسازی زندگی از صفر و مواجهه با محدودیت های بسیار است. نقیب بیان، لندن.
3: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. دادگاه عالی اسلام آباد حکم اخراج یک پزشک افغان که دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را به چالش کشیده بود به حالت تعلیق درآمد. دادگاه دستور داده که او دوره تخصص پزشکی خود را در پاکستان ادامه دهد. این حکم در پی شکایت مهر ظهور، همسر پاکستانی عماد الدین که پزشک افغان است، صادر شده. وکیل این خانواده بعد دادگاه گفتند که عماد الدین دانشجوی تازه وارد نیست و اکنون در سال پنجم دوره تخصصی یورولوژی خود قرار دارد. وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه حمله پهپادی حوثی‌ها نیروهای تحت حمایت ایران در نزدیکی مکه را مایه نگرانی عمیق خوانده و هر گونه اقدام علیه حرمین شریفین را محکوم کرده است. این وزارت در بیانیه گفته است که هر گونه اقدام که امنیت و حرمت اماکن مقدسه در مکه و مدینه را تهدید کند جنایت نابخشودنی است. وزارت خارجه طالبان افزوده است که حرمین شریفین مقدسات مشترک و مورد احترام مسلمانان در سراسر جهان است و امنیت، حرمت و قداست این اماکن باید از تأثیرات هر گونه درگیری، خشونت و اقدامات نظامی محفوظ بماند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت متعلق به عبدالرب رسول سیاف در کابل دستور داده است که فعالیت‌های خود را متوقف کند. و ساختمان دانشگاه را نیز تخلیه کنند. به گفته منابع طالبان برای توقف فعالیت این دانشگاه یک هفته مهلت تعیین کرده است. یک منبع بلندپایه در وزارت تحصیلات عالی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که دستور تعطیلی این دانشگاه انگیزه سیاسی دارد و دلایل رسمی و آموزشی برای این اقدام ارائه نشده است. دانشگاه دعوت متعلق به عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی است. سیاف در ماه‌های اخیر بارها از عملکرد و سیاست‌های طالبان انتقاد کرده بود. در سوی دیگر محمد جواد محسینی صاحب امتیاز دانشگاه خصوصی خاتم النبیین اعلام کرده است که جواز فعالیت این دانشگاه پس از نزدیک به 2 دهه فعالیت در پی فشارهای وزارت عدلیه طالبان و به دلایل مذهبی و نژادی لغو شده است. او میگوید این اقدام برخلاف حکم رهبری طالبان در قندهار و درباره حفظ مالکیت مؤسسات صورت گرفته است. محسینی گفته است که پس از این به گونه مجازی فعالیت خواهند کرد. محسینی روز گذشته در بیانیه گفت که پس از رد ادعای وزارت عدلیه درباره غصبی بودن از زمین، وابستگی حزبی و دیگر اتهامات از سوی این وزارت، بالاخره وزیر عدلیه در مکتوب به وزارت تحصیلات عالی خواستار توقف فعالیت دانشگاه به دلایل مذهب و نژاد شده است. در سوی دیگر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که در 4 سال گذشته زمین‌های 49 شهرک را در 14 ولایت به طور کلی یا قسمی اماراتی شناسایی کرده است. این وزارت گفته است که این شهرک‌ها در کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدان وردک، قندهار، هلمند، جوزجان، سمنگان، زابل، فاریاب، بغلان، پروان و قندوز موقعیت دارند. وزارت عدلیه طالبان در خبرنامه نوشته است که حکم استرداد این زمین‌ها از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و محکمه اختصاصی این گروه صادر شده است. شنوندگان عزیز، حال نوبت می‌رسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقدیمتان می‌کند.
17: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پنجشنبه در سخنرانی در کارولینای شمالی گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که نتیجه آن واقعا خوب باشد. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی با سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوبی خواهد داشت. او افزود بیشتر تصور می‌کرد پایان جنگ اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باشد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و گفت حملات بمب افکن‌های بیدوی آمریکا ظرفیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، اما واشنگتن پس از آن ناچار شد بار دیگر وارد عملیات نظامی شود. ترامپ گفت نمی‌توانستیم اجازه دهیم این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و جلوی آن را گرفتیم. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد و ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و گفت تمامی 159 شناور نیروی دریایی ایران در جریان جنگ غرق شدند. او افزود محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن هر گونه کشتی به ایران شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ایران در روزهای اخیر ریزنی‌های خود با چین را افزایش داده و عباس عراقچی در سفر به چین با وانگ یی وزیر خارجه این کشور درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران پس از این سفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ریزنی‌های موفقی را در چین با شرکای ایران انجام داده است. او همچنین بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین تاکید کرد و گفت تصمیم‌های اتخاذ شده در مقطع کنونی می‌تواند بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیر بگذارد. عباس عراقچی همچنین 4 اصل صلح مطرح شده از سوی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را دارای اهمیت کلیدی دانست. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که افسران اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی درباره جاسوسی چین در ارتباط با فروش احتمالی 10 فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند. ارزش این قرارداد 24 میلیارد دلار است. عربستان سعودی و آمریکا چندین دهه همکاری نظامی داشتند و ریاض با فاصله زیاد بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است، اما عربستان سعودی موشک های بالستیک را از چین خریداری می کند و ارتش چین به عربستان سعودی در زمینه ساخت موشک های بالستیک، ایجاد تاسیسات تولید و بهبود عملیات موشکی کمک می کند. یک مقام آمریکایی گفت گزارش اطلاعاتی اخیر وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده است که تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به محل هایی که فناوری F-35 در آنها نگهداری می شود دسترسی داشته باشند. مقام های وزارت دفاع آمریکا به ویژه درباره حفاظت از فناوری پیشرفته راداری و نظارتی F-35 ابراز نگرانی کردند. این معامله در اسرائیل نیز به دلیل نگرانی از آسیب دیدن برتری نظامی کیفی این کشور در منطقه نگرانی های را ایجاد کرده است. مقام های ترکیه و پاکستان چهارشنبه 25 سنبلا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی ها از این دو کشور درخواست کمک نکرده است. حملات حوثی ها به زیر ساخت های مهم نفتی عربستان سعودی، نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به شمار می رود. یک مقام ترکیه گفت که تلاش ها برای نهادینه کردن این ائتلاف باید پیش از عملیاتی شدن پیمان دفاعی تکمیل شود. همزمان با محکومیت تلاش حوثی برای حمله پهپادی به مکه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت کشورش و عربستان سعودی استوار و شانه به شانه در کنار یکدیگر ایستادند. وزیر خارجه ترکیه نیز با اعلام همبستگی گفت هیچ کشور نمیتواند در برابر این موضوع بی تفاوت بماند. حوثی ها هدف قرار دادن مکه را رد کردند. مهدی المشاط از رهبران حوثی ها اظهارات عربستان سعودی در این زمینه را تلاش ناامیدانه برای بسیج مردم خواند. بیشتر ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد پدافند هوایی این ائتلاف یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی ها را که قصد ورود به حریم هوایی مکه را داشت رهگیری و سرنگون کرده است. دولت دونالد ترامپ برای دومین سال متوالی از صدور ویزا برای هیئت فلسطینی به ریاست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودداری کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه‌های قبلی برای دستیابی صلح با اسرائیل عمل نکردند. بر اساس بیانیه این وزارت خانه، تشکیلات خودگردان فلسطین به اقدامات حقوقی خود علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی ادامه داده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد در نتیجه عدم انجام اصلاحات و اقدامات مداوم آنها که چشمانداز صلح را تضعیف می کند، ایالات متحده تحریم های ویزایی علیه اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین و مقامات تشکیلات خودگردان را بر اساس قوانین جاری آمریکا تمدید خواهد کرد. این اقدام در راستای رویکرد واشنگتن برای محدودسازی ویزا و نشان دهنده اتحاد نزدیک آمریکا با اسرائیل است.
18: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

0: داستانی آغاز بازی های آسیایی 2026، ژاپن برای مواجهه با طوفان گرمسیری دو جهان آماده می شود. تساوی فاریاب با اینومینه قندهار در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، آریون خوست طوفان هرات را شکست داد. مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال، برزیل با پیروزی مقابل آمریکا به جام 8 تیم برتر رسید. و در تنیس 500 امتیازی گوادالاخارا، ایوا یوویچ قهرمان دوره گذشته به یک چهارم نهایی راه یافت. دو وقت بخیر، این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 ژاپن آغاز میکنیم. برگزار کنندگان 20مین دوره بازی های آسیایی در ناگویا خود را برای تقابل با طوفان گرمسیری دو جوان و اختلال های احتمالی در روزهای نخست مسابقات آماده میکنند. طوفان دو جوان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت به سمت سواحل مرکزی ژاپن در حال حرکت است و انتظار میرود روز دوشنبه به منطقه ناگویا برسد. به دلیل بارندگی های شدید هفته گذشته، برخی مسابقات با تاخیر مواجه شده و احتمال تغییرات بیشتر در برنامه ها وجود دارد. بارش های سیل آسفا در روزهای گذشته هم منجر به تعطیلی مدارس و تخلیه موقت سطح ورزشگاه شده بود. در رقابت های هفته دوم فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم های خراسان فاریاب و اینومینه قندهار به تساوی 1-1 رسیدند. حسن یزدانی برای خراسان فاریاب و سعید رئوف برای اینومینه گلزنی کردند. در پایان بازی سعید رئوف کاپیتان تیم اینومینه عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد. در دیگر بازی دیروز، آریانای خوست با نتیجه 2-0 طوفان هرات را شکست داد. جواد الکوزی و وارث شیرزی گل‌های آریانا را در نیمه دوم به ثمر رساندند. در پایان بازی هم جواد الکوزی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. با وجود ممنوعیت رشته شطرنج از سوی طالبان، افغانستان با تیم‌های مردان و زنان در 46مین المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند ازبکستان حضور یافته است. شطرنج بازان کشور در نخستین دیدار 3-1 به تیم ازبکستان 2 باختند. ستاره عزیزی، نورین گوهری، بلقیس گونش و زینب فرهمند در ترکیب تیم زنان هستند که حبیب‌الله گلدوست از داخل افغانستان مربی این تیم است. همچنان سید وابدین میرزاد، حبیب‌الله امینی و خیبر فرازی از داخل کشور در ترکیب تیم مردان حضور دارند. در همین حال همایون معتاد در این رقابت ها با شکست حریف ازبکستانی نخستین پیروزی انفرادی افغانستان را رقم زد. معتاد با ریتینگ 1928 و با مهره سفید بین برد دست یافت. حضور نمایندگان افغانستان در رقابت های رسمی بین المللی در حال صورت می گیرد که فعالیت شطرنج از سال 2025 در افغانستان متوقف و این رشته از سوی طالبان حرام اعلام شده است. در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، برزیل با پیروزی برابر آمریکا به یک چهارم نهایی رسید. زنان برزیل دیروز به مسافه آمریکا رفتند و پس از تساوی 1-1 در وقت‌های معمول و اضافه با پیروزی 5-4 در ضربات پنالتی راهی دور بعد شدند. در دیگر دیدار اسپانیا مقابل پرتغال به میدان رفت و خیلی زود در نیمه نخست با گل مارسیا گارسیا 1-0 پیش افتاد. پرتغال پس از 10 نفره شدن در دقیقه 70 با گل به خودی نایر پینا گل دوم را هم دریافت کرد تا در نهایت با نتیجه 2-0 مقابل اسپانیا شکست بخورد. اسپانیا در مرحله بعد با مسافه برزیل خواهد رفت. کره جنوبی نیز با تک گل بومگیچو مقابل آرژانتین به پیروزی رسید و راهی جمع 8 تیم پایانی شد. این نخستین صعود این تیم به مرحله 1/4 نهایی از سال 2014 است. ایتالیا و چین هم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدند. در ضربات پنالتی ایتالیا هر 5 ضربه خود را گل کرد و در نهایت باز دست رفتن پنالتی پنجم چین، ایتالیا صعودش به مرحله 1/4 نهایی را قطعی کرد. با باشگاه چلسی رسما اعلام کرد که تاد بولی و مارک والته برای فروش سهام خود به شرکت کلیر لیک کاپیتال به توافق رسیدند. به این ترتیب این شرکت که پیشتر 61.5% از سهام چلسی را در اختیار داشت، سهام خود را به بیش از 87% افزایش داد. آنسیور گویس با در اختیار داشتن حدود 13% از سهام چلسی همچنان یکی از سهامداران اصلی این باشگاه لندنی باقی میماند. هم سری بزنیم به تینیس. 500 امتیازی گوادالاخارا، ایوا یوویچ قهرمان دوره گذشته به یک چهارم نهایی راه یافت. یوویچ در 2:09:07-6:06-4 زینب سونمز حریف خود از ترکیه را شکست داد. مگدالینا فرخ 28 ساله هم برای رسیدن به یک چهارم نهایی 6:04-6:03 کارولاین دلهاید از آمریکا را شکست داد. و لودمیلا سامسونووای روس هم دیگر راه یافته به دوره یک چهارم نهایی است که به سختی 2-1 کایلا دی را شکست داد. سامسونووای 27 ساله فردا با مساف مارتا کاستایاک اوکراینی بخت نخست این رقابت را خواهد رفت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش های جدی به منع آموزش دختران. ده ها نهاد به شمول 43 کشور جهان ادامه تبعیض و سرکوب زنان دختران افغانستان توسط طالبان را محکوم کردند. بی‌اعتمادی مردم و کاهش چشمگیر داوطلبان کانکور. گزارش ها می رساند که آمار داوطلبان کانکور به شدت کاهش یافته است. هشدار هبت الله همزمان با سفر رئیس استخبارات قطر و ترکیه به افغانستان. رهبر طالبان می گوید که دشمن در تلاش ناکام کردن آنهاست. و وعده ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.
2: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره

0: جنگ داخلی افغانستان برد، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم برد.
1: از نگاه دیگر، جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی در افغانستان، فشارهای نهادهای بین‌المللی بر طالبان بار دیگر افزایش یافته است. یونیسف اعلام کرده که بیش از 2.6 میلیون دختر در افغانستان در 5 سال گذشته از آموزش متوسطه محروم شدند و افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش متوسطه و دانشگاهی را به گونه رسمی بر دختران و زنان مسدود نگه داشته است. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، هشدار داده که یک نسل کامل از دختران افغانستان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست دادند و عادی سازی روابط با حکومتی که به گفته او به گونه سیستماتیک زنان و دختران را سرکوب می کند قابل پذیرش نیست، در حالی که نماد 1826 روز بدون مکتب به نشانه 5 سال محرومیت آموزشی میلیون ها دختر افغانستان مطرح شده. این پرسش همچنان پابرجاست که ادامه این سیاست ها چه پیامدهایی برای دختران، جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر هم کارزاری را برای ایجاد فشار بر طالبان آغاز کرده است. استرالیا نیز تأکید کرده است که پرونده اپارتاید جنسیتی علیه طالبان را با قاطعیت دنبال می کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنیم. ای که حداقل 5 سال گذشت، دادخواهی ها از طرف نهادها و کشورهای مختلف تا این دم چقدر توانسته بر طالبان فشار ایجاد کنه؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. هرچند به نظر من دادخواهی‌هایی که صورت گرفته، فشارهایی که اعمال شده بر گروه طالبان کافی نبوده و کفایت نمی‌کنه که ما انتظار داشتیم، که توقع داشت مردم افغانستان که فشارهای بیشتر و فشارهای عملی‌تر بر گروه طالبان وارد شود تا گروه طالبان وادار به پاسخگویی شود و وادار به توقف نقض حقوق بشر در افغانستان شود. اما با همه اینها اقدامات که تا هنوز صورت گرفته هم اقدامات خوبی بوده و نتایج ملموس و قابل ملاحظه را به همراه داشته. مثلا اقدام را که 4 کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دست دارن و همچنان اقدامات را که از جانب محکمه جزایی بین‌المللی صورت گرفته و مکانیزمی تازه‌ای که برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ایجاد شده و گروه طالبان هنوز شناسایی نشده، هنوز روابط کشورهای مختلف با طالبان عادی نشده و کرسی افغانستان در ملل متحد هنوز به طالبان واگذار نشده. اینا اقداماتی است که من فکر میکنم اقدامات خوبی است که فشارهای لازم را بر گروه طالبان وارد کرده، اما هنوز کافی نیست. یعنی انتظار میره که فشارها عملی تر و جدی تر شود تا طالبان اقدامات ضد حقوق بشری خود را متوقف سازد.
2: این که شما میگین که کافی نبوده این دادخواهی ها و اقدام ها، کاسی کار در کجا بوده آقای فرزان؟ چرا کافی نبوده؟
3: بله، دلیلش این است که در اوائل البته گروه طالبان خیلی ها در سطح بین المللی، لابیگرهای طالبان در سطح بین المللی تلاش میکردن که یک تصویر وارونه از گروه طالبان به دنیا ارائه بکنن و میگفتن که طالبان تغییر کرده و اقداماتی که انجام میده بر علیه حقوق بشر و حقوق زنان اقدامات موقتی است و به مرور امکان داره که سیاست های طالبان و رفتار طالبان بر علیه زنان، بر علیه حقوق بشر تغییر بکنه. و به همون خاطر بود که یکی از دلایل همی بود که

0: دنیا منتظر ماند تا ببینه که واقعا طالبان تغییر میکنه یا نمیکنه. ولی در یه آخر در طول 5 سال ثابت شد که طالبان هیچ اراده تغییر نداره و نقض حقوق بشر، ستیزه با حقوق زنان و به اصطلاح اقداماتی که بر علیه حقوق بشر انجام میده جزء سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه هست و نقض حقوق بشر در افغانستان سیستماتیک است، هدفمند است، یعنی اقدام موقت نیست. چون گروه طالبان در 5 سال با تدوین به اصطلاح خودشان قوانین و با فرامین صدور فرامین متعدد نشان دادن که اینا به صورت هدفمند و سیستماتیک حقوق و آزادی های زنان افغانستان و مردم افغانستان را محدود می سازه و سلب می کنه.
1: ولی پرونده اپارتاید جنسیتی بر علیه طالبان از هم سر دست و سر میز است. واقعا فکر می کنیم که این پرونده به انجام می رسه یا به یک بحث سرگرم کننده بدل شده و زمینه های عملی آن وجود نداره؟
0: بر اساس اصول، بر اساس کنوانسیون سیدا این زمینه فراهم است. از لحاظ حقوقی زمینه باز کردن پرونده بر علیه طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری وجود داره. ماده 29 این کنوانسیون حکم میکنه که طرف های این کنوانسیون اختلافات خود را میتونه از طریق اول از طریق مذاکره، دوم از طریق در مرحله دوم اگر امکان نشد فراهم نشد در مرحله دوم از طریق ایجاد حکمیت و یا داوری و در مرحله نهایی اگر این دو راهکار نتیجه نداد میتونه که یکی از طرف های کنوانسیون پرونده کشور تخطی کننده را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه بکنه و ارجاع بسازه. بنابراین این زمینه از لحاظ حقوقی فراهم است و 4 کشوری که چند حدود 2 سال پیش گفتن که ما اقدام را میکنیم در همون زمان گفتن که اگر مذاکرات نتیجه نداد ما پرونده افغانستان را امکان داره به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع بدن و این امکان فراهم است از لحاظ حقوقی و فقط اراده کشورهایی را که تا هنوز ادعا کرده که ما این کار را میکنیم اراده کافی میخواهد که اینا اقدام بکنه و پرونده افغانستان را به دادگاه ارجاع بدن.
1: و ارزیابی شما چی است که چقدر زمان دیگر نیاز است تا این پرونده در واقع روند پیگیریش آغاز شوه و به انجام برسه؟
0: البته که چنانچه در اظهارات وزارت خارجه استرالیا هم آمده این پروسه یک مقدار زمان بر است، به خاطر که در خود ماده 29 هم 3 مرحله برای حل اختلاف پیش بینی شده. اول مذاکره دو جانبه و چند جانبه، دوم حکمیت و در نهایت به دادگاه دیوان بین المللی دادگستری. بران یک مقدار فکر میکنم که پروسه زمان بر است، ولی با اظهارات جدیدی که دولت استرالیا کرده ما امیدوار هستیم که پرونده مورد رسیدگی قرار بگیره و مکانیزم حل اختلاف مندرج در ماده 29 سیدا فعال شود.
1: ارزیابی شما چی است آقای فرزام؟ کشورها چقدر میتونن در این پرونده نقش موثر بازی کنند و خصوصا جایگاه استرالیا در چه سطحی است؟
0: هر کدام از طرف های کنوانسیون، هر کشوری که به این کنوانسیون الحاق کرده میتوند اقدام بکنه. این صلاحیت در ماده 29 و تمام اعضای کنوانسیون داده شده، چه استرالیا، چه آلمان، چه کانادا، مثلا کانادا، هر کشوری که اقدام بکنه، هر کشوری که عضو کنوانسیون باشد میتونه در برابر کشور تخطی کننده پرونده باز کنه و شکایت درج بکنه. بران این فرصت برای همه فراهم داد، برای همه کشورها. در مورد پرونده افغانستان خوشبختانه ما میبینیم که امیدواری بیشتر است، چون 4 کشور بزرگ دنیا فعلا اقدام را انجام داده، اقدامات مقدماتی را انجام داده و 23 کشور دیگر از اقدام حمایت کرده و این نشان میده که در صورتی که اقدام پیش بره و دوام پیدا بکنه کشورهای بیشتر امکان داره است که به این پرونده، به این اقدام بپیونده، از این پروسه حمایت کنه و در نهایت شکایت علیه طالبان مورد رسیدگی قرار بگیره.
1: در حال حاضر گفتین که 23 کشور حمایت کردن، آیا کشورهای هم وجود داره که در برابر این اقدام ایستادگی کنن و رأی منفی بتن؟
0: هنوز نه، هنوز هیچ کشوری اعلام مخالفت نکرده و در امو ابتدا که چهار کشور که نام گرفتم اعلامیه داد و گفت که ما تصمیم داریم در این مورد مکانیزم حل اختلاف ماده 29 رو فعال بکنیم، 23 کشور دیگه اعلام حمایت کرده و سازمان‌های بین المللی زیاد اعلام حمایت کرده.
1: یک مسئله کشور هاست، یکم مسئله سازمان ها. به نظر شما کدام یک از این طرف ها میتونه که نقش مؤثرتر و بزرگتر در این پرونده ایفا کنن تا زودتر به نتیجه برسن؟
0: اصولا طرف اصلی به کنوانسیون ها دولت ها هستن و سازمان های بین المللی عضو کنوانسیون ها نیست بر اساس حقوق بین الملل. بنابراین نقش اصلی رو دولت ها بازی میکنه و ما سازمان های بین المللی میتونن نقش حمایتی داشته باشه، در قسمت مستندسازی، در قسمت ارائه اسناد کمک بکنه، گزارش های خود در اختیار از این کشورها قرار بده. اما نقش اصلی و محوری نقش دولت های طرف کنوانسیون.
1: بله، بگذارید به یک مورد خاص بر بگردیم. ای که ریچارد بنت تازه گفته که یک نسل از دختران افغانستان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست داده. به نظر شما این حقیقت چقدر بار سنگین بر شانه های افغانستان برای جبران گذاشته و آیا این مسئله میتونه جبران شدنی باشه؟
0: متاسفانه به نظر میرسه که جبران شدنی نیست. 5 سال مدت کمی نیست، یک نسل تقریبا از تحصیل ماندن. بر اساس معلوماتی که من از داخل افغانستان دارم، شمار زیادی از دختران افغانستان، اونایی که باید درس میخواندن و فعلا در دانشگاه میبودن، مجبور شدن ازدواج بکنن و بازگشت اونها به دانشگاه، بازگشت اونها به مکاتب دیگر تقریبا ناممکن است. بنان بخش زیادی از نسل امروز افغانستان، از خانوم ها، از دختران افغانستان متاسفانه قربانی این جنایت ضد بشری گروه طالبان شدند و قربانی نقض فاحش حقوق بشر شدند. حق آموزش یکی از حقوق بنیادین بشری است که برخورداری از این حق زمینه های تامین و سایر حقوق را فراهم میکنه و زنان را توانمند میسازه. متاسفانه گروه طالبان با محروم کردن زنان افغانستان و دختران افغانستان از آموزش، یک نسل را ضربه زدن و باعث شدن که زنان افغانستان از سایر حقوق خود هم متاسفانه محروم شوند. واقعا این نقصه، این جفایی که در حق زنان افغانستان شده، مسادگی قابل جبران نیست
1: و ای در نوع خود میتونه که جزء از جنایت حقوق بشری شمرده شود و قابل پیگیری باشه؟
0: بله، بر اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی محرومیت یک قشر، محرومیت یک گروه جامعه، مثلا محرومیت زنان از حقهای بشری و آزادیهای بشریشان، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود تحت شرایطی. بنان آنچه که فعلا در افغانستان اعمال میشه، تبعیض سیستماتیک بر علیه زنان و محروم کردن زنان از حقوق بنیادین و اساسی و آزادی های اساسیشان، در واقع میتونه تحت شرایط مصداق جنایت علیه بشریت باشه. به همین دلیل است که فعلا پرونده افغانستان، پرونده طالبان، به همین دلیل در محکمه جزایی بین المللی هم تحت بررسی قرار دارد. بنان آنچه در برابر زنان افغانستان در طول 5 سال گذشته شده، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه.
1: زیاد کشورها و سازمانها خواستار از این شدن که باید بر طالبان فشار وارد شود تا مسئله حقوق زنها و باز شدن دانشگاه ها و مکتب ها برای دختران زودتر حل شود. به نظر شما فکر میکنید که فشار میتونه که کارکرد داشته باشه و تاثیر داشته باشه و چه نوع فشاره؟
0: من فکر میکنم که با این اعتراضات سیاسی، اعلامیه های مطبوعاتی که صادر میشه، فکر نمیکنم گروه طالبان تغییر در پالیسی ها و سیاست های خود بیاره. ولی در عوض اگر کشورها همچنان روابط خود را با طالبان عادی نسازد، تحریم ها تشدید تر شود و هدفمندانه تر شود بر علیه رهبران و سران طالبان، و در این حال این اقدامات قضایی و حقوقی که فعلا گفته میشه واقعا با جدیت پیگیری شود، امیدواری از این است که طالبان در سیاست های خود تغییر بیاره. در غیر از او فکر نمی کنم که گروه طالبان در 5 سال گذشته نشان دادن که با حقوق بشر مشکل منافع داره. اینا به سادگی به این خواسته ها و مطالبات تن نمیده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، که در این برنامه مهمان ما بودین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در سخنرانی در کارولینای شمالی گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که نتیجه آن واقعا خوب باشد. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی با سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوبی خواهد داشت. او افزود بیشتر تصور می‌کرد پایان جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باشد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و گفت حملات بمب افکن‌های بیدوی آمریکا ظرفیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، اما واشنگتن پس از آن ناچار شد بار دیگر وارد عملیات نظامی شود. ترامپ گفت نمی‌توانستیم اجازه دهیم این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و جلوی آن را گرفتیم. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد و ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و گفت تمامی 159 شناور نیروی دریایی ایران در جریان جنگ غرق شدند. او افزود محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن هر گونه کشتی به ایران شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ایران در روزهای اخیر ریزنی‌های خود با چین را افزایش داده و عباس عراقچی در سفر به چین با وانگ یی وزیر خارجه این کشور درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران پس از این سفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ریزنی‌های موفقی را در چین با شرکای ایران انجام داده است. او همچنین بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین تاکید کرد و گفت تصمیم‌های اتخاذ شده در مقطع کنونی می‌تواند بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیر بگذارد. عباس عراقچی همچنین چهار اصل صلح مطرح شده از سوی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را دارای اهمیت کلیدی دانست. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که افسران اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی درباره جاسوسی چین در ارتباط با فروش احتمالی ده‌ها فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند. ارزش این قرارداد 24 میلیارد دلار است. عربستان سعودی و آمریکا چندین دهه همکاری نظامی داشتند و ریاض با فاصله زیاد بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است، اما عربستان سعودی موشک‌های بالستیک را از چین خریداری می‌کند و ارتش چین به عربستان سعودی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک، ایجاد تأسیسات تولید و بهبود عملیات موشکی کمک می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت گزارش اطلاعاتی اخیر وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است که تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به محل‌هایی که فناوری F-35 در آنها نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به ویژه درباره حفاظت از فناوری پیشرفته راداری و نظارتی F-35 ابراز نگرانی کردند. این معامله در اسرائیل نیز به دلیل نگرانی از آسیب دیدن برتری نظامی کیفی این کشور در منطقه نگرانی های را ایجاد کرده است. مقام‌های ترکیه و پاکستان چهارشنبه 25 سنبلا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی‌ها از این دو کشور درخواست کمک نکرده است. حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های مهم نفتی عربستان سعودی، نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به شمار می‌رود. یک مقام ترکیه گفت که تلاش‌ها برای نهادینه کردن این ائتلاف باید پیش از عملیاتی شدن پیمان دفاعی تکمیل شود. همزمان با محکومیت تلاش حوثی‌ها برای حمله پهپادی به مکه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت کشورش و عربستان سعودی استوار و شانه به شانه در کنار یکدیگر ایستادند. وزیر خارجه ترکیه نیز با اعلام همبستگی گفت هیچ کشور نمیتواند در برابر این موضوع بی تفاوت بماند. حوثی‌ها هدف قرار دادن مکه را رد کردند. مهدی المشاط از رهبران حوثی‌ها اظهارات عربستان سعودی در این زمینه را تلاش ناامیدانه برای بسیج مردم خواند. بیشتر ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد پدافند هوایی این ائتلاف یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌ها را که قصد ورود به حریم هوایی مکه را داشت رهگیری و سرنگون کرده است. دولت دونالد ترامپ برای دومین سال متوالی از صدور ویزا برای هیئت فلسطینی به ریاست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودداری کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه‌های قبلی برای دستیابی صلح با اسرائیل عمل نکرده‌اند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، تشکیلات خودگردان فلسطین با اقدامات حقوقی خود علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی ادامه داده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد در نتیجه عدم انجام اصلاحات و اقدامات مداوم آنها که چشمانداز صلح را تضعیف می‌کند، ایالات متحده تحریم‌های ویزایی علیه اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین و مقامات تشکیلات خودگردان را بر اساس قوانین جاری آمریکا تمدید خواهد کرد. این اقدام در راستای رویکرد واشنگتن برای محدودسازی ویزا و نشان دهنده اتحاد نزدیک آمریکا با اسرائیل است. اکسیوس با نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کند. بر اساس این گزارش، محور اصلی نشست پیشنهادهای آمریکا برای راهبردی پس از پایان جنگ است. دولت ترامپ در حال تدوین برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ است که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نهایی شود. منابع اکسیوس گفتند که رهبران یا وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه دعوتنامه‌های اولیه را ارسال کرده و ممکن است رهبران کشورهای عربی و مسلمان دیگر نیز به نشست دعوت شوند. کاخ سفید درباره این گزارش اظهار نظر نکرد. اکسیوس همچنین گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان دیدار با ترامپ در نیویورک است، اما به گفته یک منبع اسرائیلی هنوز چنین دیدار برنامه‌ریزی نشده است. اسرائیل و مراکش توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دهند، سفیر مبادله کنند و در پایتخت‌های یکدیگر سفارتخانه بگشایند. این توافق پس از نشست وزیران خارجه دو کشور و مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل در نیویورک اعلام شد. در بیانیه مشترک سه کشور آمده است که برقراری روابط کامل، صلح‌آمیز و دوستانه میان اسرائیل و مراکش به سود هر دو کشور است و می‌تواند به صلح، ثبات و رفاه بیشتر در منطقه کمک کند. مقام‌های اسرائیلی و مراکشی گفتند که برای ارتقای دفترهای دیپلماتیک به سفارتخانه و تعیین سفیر اقدامات لازم را انجام خواهند داد. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای گشایش رسمی سفارتخانه‌ها اعلام نشده است. اسرائیل در سال 2022 نیز هنگام سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه وقت این کشور به مراکش وعده داده بود که روابط دو طرف به سطح سفارت ارتقا یابد، اما این تصمیم عملی نشد و روابط در سطح دفترهای ارتباطی باقی ماند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را یکی از تهدیدهای حیاتی برای جهان خواند و درباره پیامدهای پیشرفت سریع و بدون کنترل این فناوری هشدار داد. گوترش هشدار داد که رقابت بی‌مهار کشورها برای توسعه هوش مصنوعی میتواند روزی به فاجعه عظیم در سطح جهان بیانجامد. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در آستانه نشست مجمع عمومی در نیویورک گفت که هشدارهای پژوهشگران و کسانی که مستقیماً در ساخت هوش مصنوعی نقش دارند نباید نادیده گرفته شود. او گفت نخستین مسئولیت هر حکومت محافظت از شهروندان خود است، از جمله در برابر تهدیدهای هوش مصنوعی. این موضوع با دیدگاه دونالد ترامپ تفاوت دارد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه خطرهای هوش مصنوعی را کم اهمیت جلوه داد و گفت مقررات موجود برای نظارت بر شرکت‌های این حوزه و پیگرد تخلفات احتمالی آنها کافی است. گوترش هوش مصنوعی مهار نشده بحران اقلیمی و گسترش نابرابری‌ها را سه تهدید برای آینده بشر خواند و گفت مقابله با آنها به همکاری گسترده جهانی نیاز دارد. حکومت سویدن روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران را در استکهلم اخراج کرده و سفیر این کشور را نیز احضار کرده است. وزارت خارجه سویدن گفت این کارمند سفارت ایران به دلیل فعالیت‌هایی که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست اخراج شده است. گونار استورمر وزیر دادگستری سویدن به خبرگزاری فرانسه گفت ایران طی مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سویدن را تهدید می‌کند. این اقدام هم افرادی را که با حکومت ایران مخالفت دارند و هم منافع یهودیان و اسرائیلی ها را در کشور ما هدف قرار داده است. جاناتان سونسون سخنگوی سرویس امنیتی سویدن گفت در مورد این که چی چیزی موجب اعلامیه امروز حکومت شده است نمیتوانم وارد جزئیات شوم، زیرا این موضوع به فعالیت های اطلاعاتی ما مربوط می شود. او افزود که جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت های ادامه می دهد که تهدیدهای امنیتی علیه سویدن ایجاد می کند. به گفته او این فعالیت ها تلاش برای استفاده از عوامل نیابتی از جمله شبکه‌های جنایی برای انجام حملات یا اقدامات خشونت آمیز است. آسوشیت پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد که ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان سعودی رو به کاهش است و ریاض برای تقویت پدافند هوایی خود در برابر حملات حوثی‌ها، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر درخواست کمک کرده است. این دو مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفتگو با رسانه‌ها نامشان فاش نشده، گفتند که عربستان سعودی از این کشورها خواسته است تجهیزات و نیروهای پدافند هوایی به منطقه اعزام کنند. با گفته یکی از منابع، ریاض زمان دامنه ریزنی ها را گسترش داد که ذخایر موشک های رهگیر امریکا نیست در پای 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی کاهش یافت. دفتر بودجه کنگره امریکا پیشتر هشدار داده بود مصرف گسترده این موشک ها می تواند برای چند سال توان دفاعی واشنگتن را محدود کند. یک مقام منطقه‌ای وضعیت عربستان سعودی را بسیار دشوار توصیف کرد، زیرا این کشور باید همزمان از پایگاه های نظامی، مراکز حیاتی دولتی و تاسیسات نفتی کنده در سراسر خاک خود محافظت کند. مقام دیگری گفت ریاض میکوشد متحدانش را برای واکنش مشترک به حوثی ها همراه کند، اما در حال حاضر تصمیم بر این است که به دیپلماسی فرصت داده شود.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
14: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: صدای شما.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و شب بخیر. امروز پنجشنبه 26 سنبله است که برابر می شود با 17 سپتامبر سال 2026. شما شنونده خبرهای ساعت 9 با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها، واکنش های جدی به معنی آموزش دختران، ده ها نهاد به شمول 43 کشور جهان ادامه تبعیض و سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط طالبان را محکوم کردند. اعتمادی مردم و کاهش چشمگیر داوطلبان کنکور، گزارش ها می رساند که آمار داوطلبان کنکور به شدت کاهش یافته است. و هشدار هبت الله همزمان به سفر رئیس استخبارات قطر و ترکیه به افغانستان، رهبر طالبان می گوید که دشمن در تلاش ناکام کردن آنهاست. مشروع خبرها، رسانه آی تی وی نیوز در گزارش درباره افزایش مرگ و میر ناشی از سوی تغذیه در افغانستان نوشت که در برخی شفاخانه ها روزانه دست کم 6 کودک جان می دهند. این گزارش از کمبود دارو و امکانات پزشکی و ناتوانی خانواده ها برای درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان هشدار داده است. رسانه آی تی وی گزارش می دهد که شاهد بحران بهداشتی بوده است که روزانه جان کودکان را می گیرد. بر بنیاد این گزارش، میزان مرگ و میر کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و نظام صحی تحت کنترل طالبان پاسخگوی مدیریت این بحران نیست. همچنان طالبان میگوید که هبت الله آخوندزاده در نشست با حضور مسئولان محلی این گروه در قندهار سخنرانی کرده است. او خطاب به مقامات طالبان هشدار داد که دشمن تلاش میکند شما را ناکام سازد. هبت الله خطاب به مقامات محلی طالبان گفته است که مراقب باشید و غفلت نکنید. غفلت عذر نیست. اگر در ساحه مسئولیت شما ناامنی به وجود بیاید، شما در دنیا و آخرت مسئول هستید. شما نگهبانان مناطق خود هستید. شب و روز در مناطقی که تحت مسئولیت شماست گشت و گذار کنید. رهبر طالبان گفته است که امروز در سراسر افغانستان امنیت برقرار است و همه افغان‌ها از این امنیت خوشحال هستند. با این حال، منابع امنیتی ترکیه گفتند که ابراهیم کالن، رئیس از سازمان استخبارات این کشور، پس از سفر به افغانستان به پاکستان رفته است. با گزارش رسانه‌های ترکیه، ابراهیم کالن با مقام‌های ارشد پاکستانی درباره روابط دوجانبه و امنیت منطقه‌ای و تنش‌های جاری در خاورمیانه گفتگو کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که کالن در جریان سفرش به اسلام‌آباد با مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و آسم ملک، رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان دیدار کرد و همچنین از سوی شهباز خان شریف، نخست وزیر پاکستان پذیرفته شد. این مقام ارشد در ترکیه در دیدار با مقام‌های پاکستان تأکید کرد برای کمک به حل تنش‌ها میان طالبان و پاکستان از طریق گفتگو، همان گونه که در گذشته نیز انجام داده است، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت. مرتضی سولنگوی، سخنگوی رئیس جمهور پاکستان، میگوید که زلمه خلیلزاد باید به عنوان یک امریکایی روشن کند که در کدام طرف ایستاده است، سمت آمریکا که به عنوان سفیر آن در کابل خدمت کرده است، یا سمت طالبانی که ایالات متحده پس از حملات 11 سپتامبر سرنگونش کرد. مرتضی سولنگی روز پنجشنبه با یادداشت زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین آمریکا برای افغانستان، در شبکه اجتماعی اکس واکنش نشان داد. خلیلزاد با اشتراک‌گذاری گزارش درباره حضور نظامیان پیشین افغان در کنار نیروهای امنیتی پاکستان در بلوچستان نوشت: آیا سربازان پیشین افغان در بلوچستان برای دستگاه امنیتی پاکستان می‌جنگند؟ سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفت: روشن است که زلمه خلیلزاد می‌کوشد از رژیم آدمکش طالبان دفاع کند. این مقام پاکستان خود را نشان کرد که زلمه خلیلزاد باید یک طرف را انتخاب کند. او نوشت: نمی توانید هم با گرگ دلبه بخورید و هم با چوبان گریه کنید. در ادامه، 43 کشور جهان ادامه تبعیض و سرکوب نظامیان زنان و دختران افغانستان توسط طالبان را محکوم کردند. نمایندگان این کشورها روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با زنان و دختران افغانستان اعلام همبستگی کردند و از طالبان خواستند فورا تمامی محدودیت ها بر زنان و دختران افغان را لغو و به تمامی موارد نقض حقوق بشر پایان دهند. آنها گفتند که طالبان از آگوست 2021 سیاست جداسازی جنسیتی را اجرا کرده و عملا زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده است. به گفته این نمایندگان کشورها، دسترسی زنان در افغانستان به آموزش و خدمات درمانی نیز به شدت محدود شده است. در پیوند به این واکنش ها و ادامه ممنوعیت آموزش دختران، همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، و از او پرسیده است که این دادخواهی ها تا این مدت چقدر توانسته است به طالبان فشار ایجاد کند؟
1: هرچند به نظر ما دادخواهی هایی که صورت گرفته، فشار هایی که اعمال شده بر گروه طالبان کافی نبوده و کفایت نمی کنه که ما انتظار داشتیم که توقع داشت مردم افغانستان که فشار های بیشتر و فشار های عملی تر بر گروه طالبان وارد شود تا گروه طالبان وادار به پاسخگویی شود و وادار به توقف نقض حقوق بشر در افغانستان شود. اما با همه اینها اقدامات که تا هنوز صورت گرفته هم اقدامات خوبی بوده و نتایج ملموس و قابل ملاحظه را به همراه داشته، مثلا اقدام را که همین چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دست دارن و همچنان اقدامات را که از جانب محکمه جزایی بین المللی صورت گرفته و مکانیزمی تازه‌ای که برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ایجاد شده و گروه طالبان هنوز شناسایی نشده، هنوز روابط کشورهای مختلف با طالبان عادی نشده و کرسی افغانستان در ملل متحد هنوز به طالبان واگذار نشده، اینا اقداماتی است که من فکر میکنم اقدامات خوبی است که فشارهای لازم را بر گروه طالبان وارد کرده، اما هنوز کافی نیست. یعنی انتظار میره که فشارها عملی تر و جدی تر شود تا طالبان اقدامات ضد حقوق بشری خود را متوقف سازد.
2: این که شما میگین که کافی نبوده این دادخواهی ها و اقدام ها، کاسی کار در کجا بوده آقای فرزام؟ چرا کافی نبوده؟
1: بله، دلیلش این است که در اوائل البته گروه طالبان خیلی ها در سطح بین المللی، لابیگرهای طالبان در سطح بین المللی تلاش میکردن که یک تصویر وارونه از گروه طالبان به دنیا ارائه بکنن و میگوستن که طالبان تغییر کرده و اقداماتی که انجام میده بر علیه حقوق بشر و حقوق زنان اقدامات موقتی است و به مرور امکان داره که سیاست های طالبان و رفتار طالبان بر علیه زنان، بر علیه حقوق بشر تغییر بکنه و به همون خاطر بود که یکی از دلایل همی بود که دنیا منتظر ماند تا ببینه که واقعا طالبان تغییر میکنه یا نمیکنه.
0: ادامه خبرها. محمد حلیم فدایی ولی سابق میدان اردک در واکنش به گزارش افغانستان انترنشنال درباره کاهش 97% شمار داوطلبان کنکور در ولسوالی جغری گفت که ممنوعیت آموزش دختران باعث کاهش انگیزه تحصیل در میان جوانان شده است. او نوشت دانش آموزان پسر نیز در نبود آینده روشن علاقه به ادامه یادگیری علوم مدرن را از دست دادند. این مفهوم پیشین در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جمهوری و مناطق هزارنشین در گذشته نمونه و الهام بخش دیگر افغان‌ها در زمینه آموزش و تحصیل بودند. همکارم رئوف اجمل گفتگویی داشت با سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف، و از او پرسیده است که دلیل اصلی کاهش داوطلبان کنکور در چیست؟
3: با روی کار آمدن طالبان و سیاست‌هایی که طالبان در طی 5 سال گذشته در سه معارف تسلط عالی داشتن، طبیعی است که ما با کاهش در واقع متقاضیان کنکور مواجه باشیم، به خاطری که در سطوح پایین‌تر یعنی در سطح معارف وقتی ما با ممنوعیت تعلیمی دختران بعد از سن 6 مواجه میشیم، نیمی از متقاضیان همینجا تقریبا حالا کمتر از نیمی یعنی قسمت ریزش می‌کنن و بخش دیگه هم به خاطر مجموعه سیاست‌هایی که طالبان در 5 سال گذشته در بخش معارف داشتن، هم تسلط عالی اخراج اساتید در واقع با تجربه یا با تفکرات مدرن، جایگزین از اینا با بسیار از مولوی ها یا اساتیدی که ظرفیت ندارن به لحاظ علمی هست و بسیاری از رشته های در واقع تحصیلی، تغییر نصاب و برخی مضامین و همچنین بستن برخی از مراکز تحصیلات عالی که خصوصی که ما میبینیم تلاش برای حذف بخش از رشته های تحصیلات عالی در دانشگاه های خصوصی و حتی دولتی، همه اینها در واقع در کنار هم دیگه علاوه بر وضعیت اجتماعی که ما در افغانستان میبینیم، خب طبیعتاً وقتی که فقر گسترش پیدا میکنه و انگیزه و امید در واقع جامعه و مردم برای از اینکه تسلط عالی بتونه کمک بکنه با توجه به سیاست‌ها که پیشتر اشاره کردم، همین ها باعث میشه که ورودی یا متقاضی کنکور کاهش پیدا کنه. منتها در برخی از ولایت‌ها بسیاری چشمگیر است و وحشتناک است، مثلا مثل حالا در دایکنجی تا حدود 75% یا در ولسوالی مثل جاغوری تا 97%، در مثلا پروان و پنجشیر و کاپیسا چیزی حدود 60% تا 65%. این نشان میده که در اتفاقا بیشتر ولایت هایی که امید اصلاحات عالی و معارف در گذشته بودن در افغانستان به دلیل علاقمندانی که وجود داشتن و متقاضیان گسترده ای که وجود داشتن که رونق دانشگاه های اصلاحات عالی خصوصی و دولتی بودن، امروز میبینیم که به شدیدترین شکل همو متقاضیان در واقع کاهش و افت پیدا کردن. خب این نشان میده که وضعیت اصلاحات عالی معارف به سمت بحران بسیار جدی حرکت میکنه که در گذشته نمودهای از او بود، اما شما هر روز که داره میگذره میبینیم که عملا طالبان سیاست هایشان تندتر میشه، یعنی دشمنی با معارف و تحصیلات مدرن در واقعی تر میشه. با پیشتر اشاره کردم در گذشته شاید مثلا بسی بود که صرفا ممنوعیت تعلیمی برای دختران بود، ولی حالا میبینیم که حذف رشته ها، بستن دانشگاه ها، اخراج اساتید، یعنی نشان میده که سیاست داره تندتر و تیزتر میشه و طبیعتا نشان میده که ما در آینده عملا دیگه کنکور رو بیشتر از آنکه به معنای یک واقعیتی برای انتخاب بهترین ها ببینیم، باید یا در واقع کنکور معنی خود از دست میده یا اینکه صرفا یک مجرای میشه برای ازی که متعلمین یا در واقع شاگردهایی بیان وارد دانشگاه بشن که از فیلتر در واقع ایدئولوژی که طالبان میخواین عبور بکنن و طبیعتا اون دانشگاه چیزی برای ارائه و آموزش نخواهند داشت.
0: در همین حال معاونه شورای امنیت قطر و هیئت همراهش با سر جدین حقانی وزیر داخلی طالبان درباره رابطه دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان نوشت که در این دیدار درباره تعامل بهتر و نقش سازنده اداره طالبان با جامعه جهانی گفتگو شده است. وزارت خارجه طالبان پنجشنبه 26 سنبله در خبرنامه نوشت که سراجالدین حقانی با هم بن خمیس کبیسی معاون شورای امنیت قطر درباره تقویت بیشتر روابط دو جانبه گفتگو کرده است. این وزارت جزئیات بیشتری درباره این گفتگو ارائه نکرده است. وزارت داخلی طالبان روز چهارشنبه با ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه نیز گفتگو کرد. وزارت داخلی طالبان نوشت که در این دیدار درباره مسائل امنیتی مبارزه با مواد مخدر و مسائل منطقه‌ای گفتگو شده است. همچنان دادگاه عالی اسلام آباد حکم اخراج یک پزشک افغان که دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را به چالش کشیده بود و حالت تعلیق درآورد. دادگاه دستور داد که او دوره تخصصی پزشکی خود را در پاکستان ادامه دهد. این حکم در پی شکایت مهر ظهور همسایه پاکستانی امادالدین پزشک افغان صادر شده است. وکیل این خانواده به دادگاه گفت که امادالدین دانشجوی تازه وارد نیست و اکنون در سال پنجم دوره تخصصی اورولوژی است. دادگاه همچنین به نهادهای مربوط دستور داد تا زمانی که پرونده در حال بررسی است صرفا بر اساس این دستور آموزش تخصصی او را متوقف نکنند یا مانع ادامه آن نشوند. همچنان وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه حمله پهپادی حوثی‌ها نیروهای تحت حمایت ایران در نزدیکی مکه را مایه نگرانی عمیق خواند و هر گونه اقدام علیه حرمین شریفین را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه گفته است که هر گونه اقدامی که امنیت و حرمت مقام مقدس در مکه و مدینه را تهدید کند جنایت نابخشودنی است. وزارت خارجه طالبان افزوده است که حرمین شریفین مقدسات مشترک و مورد احترام مسلمانان در سراسر جهان است و امنیت، حرمت و قداست آن این اماکن باید از تأثیرات هر گونه درگیری، خشونت و اقدامات نظامی محفوظ بماند. در این بیانیه آمده است که هر گونه تهدید علیه حرمین شریفین احساسات عمیق مسلمانان را جریحه دار می کند و می تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر شود. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: رویدادهای جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در سخنرانی در کارولینای شمالی گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که نتیجه آن واقعا خوب باشد. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی با سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوبی خواهد داشت. او افزود بیشتر تصور می‌کرد پایان جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باشد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و گفت حملات بمب افکن‌های بیدوی آمریکا ظرفیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، اما واشنگتن پس از آن ناچار شد بار دیگر وارد عملیات نظامی شود. ترامپ گفت نمی‌توانستیم اجازه دهیم این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و جلوی آن را گرفتیم. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد و ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و گفت تمامی 159 شناور نیروی دریایی ایران در جریان جنگ غرق شدند. او افزود محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن هر گونه کشتی به ایران شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ایران در روزهای اخیر ریزنی‌های خود با چین را افزایش داده و عباس عراقچی در سفر به چین با وانگ یی وزیر خارجه این کشور درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران پس از این سفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ریزنی‌های موفقی را در چین با شرکای ایران انجام داده است. او همچنین بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین تاکید کرد و گفت تصمیم‌های اتخاذ شده در مقطع کنونی می‌تواند بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیر بگذارد. عباس عراقچی همچنین چهار اصل صلح مطرح شده از سوی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را دارای اهمیت کلیدی دانست. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که افسران اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی درباره جاسوسی چین در ارتباط با فروش احتمالی ده‌ها فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند. ارزش این قرارداد 24 میلیارد دلار است. عربستان سعودی و آمریکا چندین دهه همکاری نظامی داشتند و ریاض با فاصله زیاد بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است، اما عربستان سعودی موشک‌های بالستیک را از چین خریداری می‌کند و ارتش چین و عربستان سعودی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک، ایجاد تأسیسات تولید و بهبود عملیات موشکی کمک می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت گزارش اطلاعاتی اخیر وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است که تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به محل‌هایی که فناوری F-35 در آنها نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به ویژه درباره حفاظت از فناوری پیشرفته راداری و نظارتی F-35 ابراز نگرانی کردند. این معامله در اسرائیل نیز به دلیل نگرانی از آسیب دیدن برتری نظامی کیفی این کشور در منطقه نگرانی های را ایجاد کرده است. مقام‌های ترکیه و پاکستان چهارشنبه 25 سنبله به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی‌ها از این دو کشور درخواست کمک نکرده است. حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های مهم نفتی عربستان سعودی، نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به شمار می‌رود. یک مقام ترکیه گفت که تلاش‌ها برای نهادینه کردن این ائتلاف باید پیش از عملیاتی شدن پیمان دفاعی تکمیل شود. همزمان با محکومیت تلاش حوثی‌ها برای حمله پهپادی به مکه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت کشورش و عربستان سعودی استوار و شانه به شانه در کنار یکدیگر ایستادند. وزیر خارجه ترکیه نیز با اعلام همبستگی گفت هیچ کشور نمیتواند در برابر این موضوع بی تفاوت بماند. حوثی ها هدف قرار دادن مکه را رد کردند. مهدی المشاط از رهبران حوثی ها اظهارات عربستان سعودی در این زمینه را تلاش ناامیدانه برای بسیج مردم خواند. بیشتر ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد پدافند هوایی این ائتلاف یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی ها را که قصد ورود به حریم هوایی مکه را داشت رهگیری و سرنگون کرده است. دولت دونالد ترامپ برای دومین سال متوالی از صدور ویزا برای هیئت فلسطینی به ریاست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودداری کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه‌های قبلی برای دستیابی صلح با اسرائیل عمل نکردند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، تشکیلات خودگردان فلسطین به اقدامات حقوقی خود علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی ادامه داده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد در نتیجه عدم انجام اصلاحات و اقدامات مداوم آنها که چشمانداز صلح را تضعیف می‌کند، ایالات متحده تحریم‌های ویزایی علیه اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین و مقامات تشکیلات خودگردان را بر اساس قوانین جاری آمریکا تمدید خواهد کرد. این اقدام در راستای رویکرد واشنگتن برای محدودسازی ویزا و نشان دهنده اتحاد نزدیک آمریکا با اسرائیل است. اکسیوس با نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کند. بر اساس این گزارش، محور اصلی نشست پیشنهادهای آمریکا برای راهبردی پس از پایان جنگ است. دولت ترامپ در حال تدوین برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ است که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نهایی شود. منابع اکسیوس گفتند که رهبران یا وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه دعوتنامه‌های اولیه را ارسال کرده و ممکن است رهبران کشورهای عربی و مسلمان دیگر نیز به نشست دعوت شوند. کاخ سفید درباره این گزارش اظهار نظر نکرد. اکسیوس همچنین گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان دیدار با ترامپ در نیویورک است، اما به گفته یک منبع اسرائیلی هنوز چنین دیداری برنامه‌ریزی نشده است. اسرائیل و مراکش توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دهند، سفیر مبادله کنند و در پایتخت‌های یکدیگر سفارتخانه بگشایند. این توافق پس از نشست وزیران خارجه دو کشور و مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل در نیویورک اعلام شد. در بیانیه مشترک سه کشور آمده است که برقراری روابط کامل، صلح‌آمیز و دوستانه میان اسرائیل و مراکش به سود هر دو کشور است و می‌تواند به صلح، ثبات و رفاه بیشتر در منطقه کمک کند. مقام‌های اسرائیلی و مراکشی گفتند که برای ارتقای دفترهای دیپلماتیک به سفارتخانه و تعیین سفیر اقدامات لازم را انجام خواهند داد. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای گشایش رسمی سفارتخانه‌ها اعلام نشده است. اسرائیل در سال 2022 نیز هنگام سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه وقت این کشور به مراکش وعده داده بود که روابط دو طرف به سطح سفارت ارتقا یابد، اما این تصمیم عملی نشد و روابط در سطح دفترهای ارتباطی باقی ماند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را یکی از تهدیدهای حیاتی برای جهان خواند و درباره پیامدهای پیشرفت سریع و بدون کنترل این فناوری هشدار داد. گوترش هشدار داد که رقابت بی‌مهار کشورها برای توسعه هوش مصنوعی می‌تواند روزی به فاجعه عظیم در سطح جهان بیانجامد. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در آستانه نشست مجمع عمومی در نیویورک گفت که هشدارهای پژوهشگران و کسانی که مستقیماً در ساخت هوش مصنوعی نقش دارند نباید نادیده گرفته شود. او گفت نخستین مسئولیت هر حکومت محافظت از شهروندان خود است، از جمله در برابر تهدیدهای هوش مصنوعی. این موضوع با دیدگاه دونالد ترامپ تفاوت دارد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه خطرهای هوش مصنوعی را کم اهمیت جلوه داد و گفت مقررات موجود برای نظارت بر شرکت‌های این حوزه و پیگرد تخلفات احتمالی آنها کافی است. گوترش هوش مصنوعی مهار نشده، بحران اقلیمی و گسترش نابرابری ها را سه تهدید برای آینده بشر خواند و گفت مقابله با آنها به همکاری گسترده جهانی نیاز دارد. حکومت سویدن روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران را در استکهلم اخراج کرده و سفیر این کشور را نیز احضار کرده است. وزارت خارجه سویدن گفت این کارمند سفارت ایران به دلیل فعالیت‌هایی که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست، اخراج شده است. گونار استورمر، وزیر دادگستری سویدن، به خبرگزاری فرانسه گفت ایران طی مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سویدن را تهدید می‌کند. این اقدامات هم افرادی را که با حکومت ایران مخالفت دارند و هم منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها را در کشور ما هدف قرار داده است. جاناتان سونسون، سخنگوی سرویس امنیتی سویدن، گفت در مورد اینکه چه چیزی موجب اعلامیه امروز حکومت شده است، نمی‌توانم وارد جزئیات شوم، زیرا این موضوع به فعالیت‌های اطلاعاتی ما مربوط می‌شود. او افزود که جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت‌های ادامه می‌دهد که تهدیدهای امنیتی علیه سویدن ایجاد می‌کند. به گفته او، این فعالیت‌ها تلاش برای استفاده از عوامل نیابتی از جمله شبکه‌های جنایی برای انجام حملات یا اقدامات خشونت آمیز است. آسوشیت پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد که ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان سعودی رو به کاهش است و ریاض برای تقویت پدافند هوایی خود در برابر حملات حوثی‌ها، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر درخواست کمک کرده است. این دو مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفتگو با رسانه‌ها نامشان فاش نشده، گفتند که عربستان سعودی از این کشورها خواسته است تجهیزات و نیروهای پدافند هوایی به منطقه اعزام کنند. با گفته یکی از منابع، ریاض زمان دامنه ریزنی ها را گسترش داد که ذخایر موشک های رهگیر امریکا نیز در پی 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی کاهش یافت. دفتر بودجه کنگره امریکا پیشتر هشدار داده بود مصرف گسترده این موشک ها می تواند برای چند سال توان دفاعی واشنگتن را محدود کند. یک مقام منطقه‌ای وضعیت عربستان سعودی را بسیار دشوار توصیف کرد، زیرا این کشور باید همزمان از پایگاه های نظامی، مراکز حیاتی دولتی و تأسیسات نفتی برای کنده در سراسر خاک خود محافظت کند. مقام دیگری گفت ریاض میکوشد متحدانش را برای واکنش مشترک به حوثی‌ها همراه کند، اما در حال حاضر تصمیم بر این است که به دیپلماسی فرصت داده شود.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز پنجشنبه 26 سپتامبر برابر است با 17 سپتامبر. سرخط خبرها: خطون نشان دوباره پاکستان برای طالبان. وزارت خارجه پاکستان میگوید اگر طالبان برای مهار گروه های مسلح همکاری کند، مرزهای این کشور با افغانستان بازگشایی خواهد شد. آمار تکان‌دهنده از مرگ کودکان در افغانستان: روزانه دست کم 6 کودک در اثر سوء تغذیه جان می‌دهد. بستن دانشگاه‌ها و نگرانی دانشجویان: پس از مرکز خاتم النبین، طالبان به دانشگاه دعوت 1 هفته مهلت داد تا ساختمانش را تخلیه کند. و هشدار پادشاه بریتانیا از خطرات احتمالی هوش مصنوعی. مشروع اخبار: رسانه آی تی وی نیوز در گزارش درباره افزایش مرگ و میر ناشی از سوی تغذیه در افغانستان نوشته که در برخی شفاخانه ها روزانه دست کم 6 کودک جان می دهند. این گزارش از کمبود دارو، امکانات پزشکی و ناتوانی خانواده ها برای درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان هشدار داده است. رسانه آی تی وی نیوز ها شاهد بحران بهداشتی بوده است که روزانه جان کودکان را می گیرد. بر این گزارش میزان مرگ و میر کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و نظام صحی تحت کنترل طالبان پاسخگوی مدیریت این بحران نیست. وزارت خارجه پاکستان میگوید که اگر طالبان برای جلوگیری از فعالیت گروه های مسلحی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان وارد پاکستان می شود، این کشور آماده بازگشایی مرزها و اثرگیری تجارت به افغانستان است. سجاد حیدر خان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز چهارشنبه 26 سپتامبر گفت که اسلام آباد خواهان حل مشکلات با افغانستان از راه گفتگو و دیپلماسی است. او گفته که پاکستان برای کاهش تنش‌ها از قطر، ترکیه و چین برای میانجیگری نیز بهره گرفته است، اما این تلاش های دیپلماتیک هنوز نتیجه مشخص نداشته است. ابراهیم کولن، رئیس سازمان عدلات ترکیه و معاون شورای امنیت قطر، در سفر از پیش اعلام نشده به کابل رفته و با شمار از مقام های ارشد طالبان دیدار کردند. این دیدارها در حال انجام شده است که جزئیات رایزنی های دو طرف هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. بویا هاشمی گزارش میدهد.
1: سفر غیر منتظره مقام های امنیتی ترکیه و قطر به کابل، رفت آمد هایی که طالبان آنها را نشانه گسترش روابط خود با جهان می دانند. ابراهیم کالن، رئیس استخبارات ترکیه، با چهره های شاخه های مختلف قدرت در طالبان دیدار کرده است. از عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی تا عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات این گروه، و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان. همزمان حمد بن خمیس الکبیسی، معاون شورای امنیت ملی قطر، هم به کابل رفته و با محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، گفتگو کرده است. دیدارهای هیئت ترکیه و قطر اما به کابل محدود نمانده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این هیئت به قندهار هم رفته است برای دیدار با ملا شیرین، والی قندهار، و از افراد مورد اعتماد هبت الله آخوندزاده. هنوز روشن نیست که این هیئت با خود رهبر طالبان هم دیدار کرده یا نه.
2: افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافع این کشورها در اوج تضمین شود.
1: اما چه چیز مقام های امنیتی ترکیه و قطر را به افغانستان کشانده است؟ رسانه های ترکیه می گویند تقویت همکاری های استخباراتی از محورهای گفتگو بوده است. مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هم در دستور کار قرار داشته است. این موضوعات در حال مطرح می شوند که حضور گروه های جهادگرای همپیمان طالبان در افغانستان همچنان مایه نگرانی منطقه و جهان است.
3: سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون رئیس استخبارات است و معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل، این نشان میده که موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر هم موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد میبینم اونم موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبان و پاکستان.
1: گفتگوها تنها به افغانستان محدود نبوده. با گزارش رسانه های ترکیه، جنگ میان جمهوری اسلامی ایران، امریکا و اسرائیل هم در دیدارهای کالن با طالبان بررسی شده است. هرچند هنوز جزئیات خواسته ها و توافق‌های احتمالی روشن نیست. طالبان از نزدیک شدن به جهان میگویند، اما نتیجه این دیدارها را باید در عمل دید. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: با این حال منابع امنیتی ترکیه گفتند که ابراهیم کالن رئیس سازمان استخبارات این کشور پس سفر به افغانستان به پاکستان رفته است. با گزارش‌های رسانه‌های ترکیه، ابراهیم کالن با مقام‌های ارشد پاکستانی درباره روابط دو جانبه، امنیت منطقه‌ای و تنش‌های جاری در خاورمیانه گفتگو کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که کالن در جریان سفرش به اسلام‌آباد با مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و آسم ملک رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI دیدار کرد و همچنان از سوی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پذیرفته شد. در همین حال معاون شورای امنیت قطر و هیئت همراهش با سراج الدین حقانی وزیر داخل طالبان درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. وزارت داخل طالبان نوشته که در این دیدار درباره تعامل بهتر و نقش سازنده اداره طالبان با جامعه جهانی گفتگو شده است. وزارت داخل طالبان پنجشنبه 23 سنبله در خبرنامه نوشته که سراج الدین حقانی با معاون شورای امنیت قطر درباره تقویت بیشتر روابط دو جانبه گفتگو کرده است. این وزارت جزئیات بیشتر درباره این گفتگو ارائه نکرده است. وزیر داخل طالبان روز چهارشنبه با ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه نیز گفتگو کرد. وزارت داخل طالبان نوشته که در این دیدار درباره مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و مسائل منطقه‌ای گفتگو شده است. جلسه کشور جهان ادامه تبعیض و سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان توسط طالبان را محکوم کردند. نمایندگان این کشورها روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با زنان و دختران افغانستان اعلام همبستگی کردند و از طالبان خواستند فوراً تمامی مدیدها بر زنان و دختران را لغو کند و به تمامی موارد نقض حقوق بشر بیان دهد. آنها گفتند که طالبان از آگوست 2021 سیاست جداسازی جنسیتی را اجرا کرده و زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده است. به گفته نمایندگان کشورها، دسترسی زنان در افغانستان با آموزش و خدمات درمانی نیز به شدت محدود شده است. در پیوند به این واکنش‌ها و ادامه ممنوعیت آموزش دختران، همکارم رئوف اشمل گفتگوی داشت با عبدالحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، و از او پرسیده است که دادخواهی‌ها تا این دم چقدر توانسته بر طالبان فشار ایجاد کند.
4: هرچند به نظر ما دادخواهی هایی که صورت گرفته، فشارهایی که اعمال شده بر گروه طالبان کافی نبوده و کفایت نمی کنه که ما انتظار داشتیم که توقع داشت مردم افغانستان که فشارهای بیشتر و فشارهای عملی تر بر گروه طالبان وارد شود تا گروه طالبان وادار به پاسخگویی شود و وادار به توقف نقض حقوق بشر در افغانستان شود. اما با همه اینها اقدامات که تا هنوز صورت گرفته هم اقدامات خوبی بوده و نتایج ملموس و قابل ملاحظه را به همراه داشته. مثلا اقدام را که همین چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دست دارن و همچنان اقدامات را که از جانب محکمه جزایی بین المللی صورت گرفته و مکانیزمی تازه‌ای که برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ایجاد شده و گروه طالبان هنوز شناسایی نشده، هنوز روابط کشورهای مختلف با طالبان عادی نشده و کرسی افغانستان در ملل متحد هنوز به طالبان واگذار نشده. اینا اقداماتی است که من فکر میکنم اقدامات خوبی است که فشارهای لازم را بر گروه طالبان وارد کرده اما هنوز کافی نیست. یعنی انتظار میره که فشارها عملی تر و جدی تر شود تا طالبان اقدامات ضد حقوق بشری خود را متوقف سازد.
5: این که شما میگین که کافی نبوده این دادخواهی ها و اقدام ها و کاسی کار در کجا بوده آقای فرزام، چرا کافی نبوده؟
4: بله، دلیلش این است که در اوائل البته گروه طالبان خیلی ها در سطح بین المللی، لابیگرهای طالبان در سطح بین المللی تلاش میکردن که یک تصویر وارونه از گروه طالبان به دنیا ارائه بکنن و میگوستن که طالبان تغییر کرده و اقداماتی که انجام میده بر علیه حقوق بشر و حقوق زنان اقدامات موقتی است و به مرور امکان داره که سیاست های طالبان و رفتار طالبان بر علیه زنان، بر علیه حقوق بشر تغییر بکنه. و به همون خاطر بود که یکی از دلایل همی بود که دنیا منتظر ماند تا ببینه که واقعا طالبان تغییر میکنه یا نمیکنه.
0: ادامه خبرها. وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که این کشور با همکاران بین‌المللی خود از جمله کانادا، آلمان و هلند اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دنبال میکند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان در نیشتر گفت که طالبان با راه اندازی کارزار از سرکوب مداوم و سیستماتیک تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند. به گفته وزارت خارجه استرالیا این اقدامات طالبان نشان دهنده تغییر آشکار حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران در افغانستان است. در میزان 1403 آلمان، استرالیا، کانادا و هلند در اقدام مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. در این مورد همکارم زکریا نایبی گفتگوی داشت با شفیق الله سیقانی، کارشناس حقوق بین‌الملل.
6: ما فکر میکنم نه تنها استرالیا، هر کشور دیگه گزینه‌های متعدد حقوقی و سیاسی داره که علیه گروهی مثل طالبان که حکومت غیر مشروع هم از لحاظ داخلی هم از لحاظ بین‌المللی ایجاد کرده روی دست بگیره. مطابق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هر کشوری میتونه با گروه یا دولتی که چنین اقدامات را انجام میده تبعیض علیه زنان روا میداره مذاکره را آغاز بکنه، در صورتی که تن بر مذاکره نمیده یک مرحله 6 ماهه داوری است، در صورت گومرحله نتیجه نمیده اینا میتونن به صورت مستقیم در ICJ یا دیوان بین المللی دادگستری شکایت بکنه. یک پروسه طولانی حقوقی است اما یک تصمیم محکم حقوقی و یک دستاویزی کلان بر شورای امنیت سازمان ملل و بر نیازهای بین المللی بر فشار بیشتر دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، تحریم‌ها و هم میتونه منجر به اقدامات نظامی علیه دولت طالبان شد.
7: خب شما میدونین که در گذشته چنین اقداماتی در مقابل طالبان صورت گرفت. در لاهت حکم دستگیری هبت الله آخوندزاده، حکیم حقانی صادر شد اما در رویکرد طالبان تغییر ایجاد نکرد. فکر میکنین فشاری که استرالیا الان میخواهد ایجاد بکنه فشار مضاعف باشه و طالبان را وادار به این بکنه که تغییر روی کرد بتن؟
6: خب من باورم است که استرالیا به عنوان یک دولت شاکی میتونه پرونده افغانستان تحت اداره طالبان برای ICJ ارجاع بده. او طرف تصمیم ICJ یک تصمیم الزام آور حقوقی ایجاد میکنه. تفاوتهایی با تصمیم لاهه دارد. در تصمیم لاهه متاسفانه عمدتاً دو طرف بخشا سیاسی هستند، عمدتاً رهبرا یا نهاد یا شخص تصمیم گیرنده مورد توجه است و اگر دولتی مقصد یا محکوم علیه بتانه یا بخواهد او اشخاص یا او استراتژی را تغییر بده حکم لاهه به اثر میشه. مثلا رهبر طالبان اگر تغییر بکنه یا تغییرات در قوه قضاییه طالبان ایجاد شود و حکم به اثر میشه و عمدتاً در دستان سیاسی دولت‌های عضو برای تطبیق حکم است. اما تصمیم ICJ یک تصمیم جمعی، یک نهاد بین المللی حقوقی است، در صورتی که دولت شاکی مثل دولت استرالیا قانع برای مطابقت طالبان یا تطبیق این حکم الزام آور دست طالبان نباشه میتونه حکم ارجاع بده بر شورای امنیت سازمان ملل.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. 12 سال پیش تنها یک لیسه در جغری 217 در طلب کانکور داشت و 215 نفرشان به تحصیل تعلیم و نیمه عالی دولتی را یافتند. اکنون اطلاعات رسه و افغانستان اینترنشنال شمار در طلبان کل جغری را حدود 110 نفر نشان می دهد. این آمار را یک منبع معتبر در ریاست معرفه قصدین در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده که روند نگران کننده کاهش علاقه به شرکت در نودهای تحصیلات عالی را در این ولایت نشان می دهد. بررسی آمارها نشان می دهد که شمار در طلبان کانکور جغری از حدود 3470 نفر در سال 1395 به حدود 110 نفر در سال 1405 رسیده که کاهش نزدیک به 97 درصدی را نشان می دهد. گفتگو با شمار از آموزگاران اداره معارف بلسفولی جغوری در غزنین و مدیران پیشین این اداره نشان می دهد که هست به دختران از نظام آموزشی افزایش نامیدی در میان جوانان و چالش های اقتصادی شمار متقاضیان کانکور در این بلسفولی را به گونه وسه کاهش داده است. تصویح هم محمد علیم فدایی والی سابق میدان وردک در واکنش به گزارش افغانستان اینترنشنال درباره کاهش 97 درصدی شمار طلبان کانکور در بلسفولی جغوری گفته که ممنوعیت آموزش دختران باعث کاهش انگیزه تحصیل در میان جوانان شده است. او نوشته است که دانش آموزان پسر نیز در نبود آینده روشن علاقه به ادامه یادگیری علوم مدرن را از دست دادن. این مقام پیشین در یادداشت در شبکه‌های اجتماعی اکس نوشته که جغوری و مناطق هزارنشین در گذشته نمونه و اعلام بخش دیگر افغان‌ها در زمینه آموزش و تحصیل بودند. در این مورد همکارم رئوف اجمل گفتگویی داشت با سردار محمد رحیمی معین پیشین وزارت معارف و از او پرسیده است که دلیل اصلی کاهش داوطلبان کانکور در چیست؟
8: با روی کار آمدن طالبان و سیاست هایی که طالبان در طی 5 سال گذشته در سه ماره تسلط عالی داشتن، طبیعی است که ما با کاهش در واقع متقاضیان کانکور مواجه باشیم، به خاطری که در سطوح پایین تر یعنی در سطح معارف وقتی ما با ممنوعیت تعلیمی دختران بعد از سنف 6 مواجه میشیم، نیمی از متقاضیان همینجا تقریبا حالا کمتر از نیمی به این قسمت ریزش میکنن و بخش دیگه هم به خاطر مجموعه سیاست هایی که طالبان در 5 سال گذشته در بخش معارف داشتن، هم تسلط عالی اخراج اساتید در واقع با تجربه یا با تفکرات مدرن جایگزین از اینو با بسیار از مولوی ها یا اساتیدی که ظرفیت ندارن به لحاظ علمی هست و بسیاری از رشته های در واقع تحصیلی تغییر بر نصاب و برخی مضامین و همچنین بستن برخی از مراکز تسلط عالی که خصوصی که ما میبینیم تلاش برای حذف بخش از رشته های تسلط عالی در دانشگاه های خصوصی و حتی دولتی، همه اینها در واقع در کنار هم دیگه علاوه بر وضعیت اجتماعی که ما در افغانستان میبینیم، خب طبیعتاً وقتی که فقر گسترش پیدا میکنه و انگیزه و امید در واقع جامعه و مردم برای از اینکه تسلط عالی بتونه کمک بکنه با توجه به سیاستایی که پیشتر اشاره کردم، همین هم باعث میشه که ورودی یا متقاضی کانکور کاهش پیدا کنه. مثلا در برخی از ولایت ها بسیاری چشمگیر است و وحشتناک است، مثلا مثل حالا در دایکندی تا حدود 75% یا در ولسوالی مثل جاغوری تا 97%، در مثلا پروان و پنجشیر و کاپیسا چیزی حدود 60% تا 65% نشان میده که در اتفاقا بیشتر ولایت هایی که امید تسلط عالی و معارف در گذشته بودن در افغانستان به دلیل علاقمندانی که وجود داشتن و متقاضیان گسترده‌ای که وجود داشتن که رونق دانشگاه های تسلط عالی خصوصی و دولتی بودن، امروز میبینیم که به شدیدترین شکل همون متقاضیان در واقع کاهش و افت پیدا کردن. خب این نشان میده که وضعیت تسلط عالی معارف به سمت بحران بسیار جدی حرکت میکنه که در گذشته نمودهایی از او بود، اما شما هر روز که داره میگذره میبینیم که عملا طالبان سیاست هایشان تندتر میشه، یعنی دشمنی با معارف و تسلیحات مدرن در واقعی‌تر میشه. با بیشتر اشاره کردم در گذشته شاید مثلا بسی بود که صرفا نمونه تعلیمی برای دختران بود، ولی حالا میبینیم که حذف رشته ها، بستن دانشگاه ها، اخراج اساتید، این نشان میده که سیاست داره تندتر و تیزتر میشه و طبیعتا نشان میده که ما در آینده عملا دیگه کنکور رو بیشتر از آن که به معنای یک واقعیتی برای انتخاب بهترین ها ببینیم، باید یا در واقع کنکور معنی خود از دست میده یا اینکه صرفا یک مجرایی میشه برای ازی که یعنی متعلمین یا در واقع شاگردایی بیان وارد دانشگاه بشن که از فیلتر در واقع ایدئولوژی که طالبان میخوان عبور بکنن و طبیعتا اون دانشگاه ها چیزی برای ارائه و آموزش نخواهند داشت.
0: در همین حال منابع آگاه و افغانستان تنشتر میگویند که وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت متعلق به بلرب رسول صاحب در کابل دستور دست که فعالیت های خود را متوقف و ساختمان های دانشگاه را تخلیه کند. به گفته منابع طالبان برای توقف فعالیت این دانشگاه یک هفته مهلت تعیین کرده است. یک منبع بلندپایه در وزارت تحصیلات عالی طالبان به افغانستان تنشتر گفت که دستور تعطیلی دانشگاه دعوت از سوی عبدالحکیم شریعی وزیر عدلی طالبان صادر شده است. و گفته این منبع تصمیم طالبان برای بستن دانشگاه دعوت انگیزه سیاسی دارد و دلایل رسمی و آموزشی برای این اقدام ارائه نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران هزاران مهاجر افغان را به بازگشت به افغانستان واداشته است. خانواده هایی که با پسندازهای از دست رفته، بیکاری و مدیدهای شدید طالبان علیه زنان و دختران روبرو می شوند. خبرگزاری رویترز را گفته که با عقد کنندگان در ساحات سرحدی هیرات و فرا دریافت است که بسیاری از آنان پیش از ترک ایران ماها بیکار بوده و زیر فشار بلند رفتن قیمت ها بازگشت را تنها گزینه خود دانسته است. در این مورد همکارم نقیب بیان گزارش می‌دهد.
9: اسلام قلعه مرز پایان غربت و همزمان آغاز ابهام برای مهاجرانی است که با وطن برمیگردند. میان این کولابارهای بسته هزاران روایت از جنگ، ناداری، غریبی، مشقت و تردید نهفته است. امسال تا ماه آگست بیش از 466 هزار مهاجر افغان از ایران یا اخراج شدند یا مجبور به بازگشت. وضعیت جنگ ایران و امریکا بسیاری ها را وادار به ترک این کشور کرد.
10: ملت یه جوری بد تا میکرد با ما، بد رفتار میکرد که قبلا همچون چیزی نبود. الان این جنگ و با امریکا و اسرائیل اینا یه جور شرایط بحران دارد با وجود میاره دیگه، اون باعث شد ما برگردیم.
9: برای بسیاری از بازگشت کننده ها خانه آشنا، اما زندگی در آن ناآشنا است. حتی برای شمار انگشت شماری که به چنین سرپناه دست یافتند،
11: زندگی سخت شده بود. یعنی قابل زندگی دیگه نبود، مجبور بودی بیا افغانستان. ما شاید افغانستان خوب باشه ولی کمادی افغانستان باور که از اونجا بدتره. حالا اونجا یه جای میگه آدم میگه تا جنگ کشته میشه، ولی اینجا باور که از گشنه ای آخر شاد بمیره. اما تا جنگ کشته بشه بیتر از این از گشنه ای بمیره.
9: دختر این خانواده 8 سال در ایران درس خوانده بود. اکنون به جای مکتب در خانه خیاطی میکند. او میگوید آرزویش بازگشت به صنفهای درسی است.
12: میخوای اگر بتونو برای و یک وقتی به خاطر تحصیل خو، به خاطر دوستا خو، خاطر رایتی خو اونجا به تحصیلات بدم، تحصیل بده یا به خاطر از این خبر سم بیرون رفتن اونجا راحت‌تر بده، اینجا خیلی اذیت میشه با از لازم.
9: ستایش به جمع بیش از 4,400,000 دختر پیوسته که در کشور از آموزش محرومند. خانواده دیگری در ایران کارخانه کوچک تولید پنیر داشتند. حالا کارشان اثر گرفته شده، اما مسدودیت مکاتب دغدغه اصلی زندگیشان است.
13: چون به قول خود میگه من مادر 8 سال من درس خوندم، حال من بعد از 8 سال من به خونه ششتیم افسرده شدم. یک کاری بکنیم که یک درس بخونم، یک کاری بکنیم که به بیرون شم. دیگه خیلی شکایت داره. ما هم که دیگه هیچ کار نمیتونیم بکنیم به غیر از اینکه بگیم صبر کن.
9: جنگ ایران و امریکا موج بازگشت مهاجران افغان را با کشور بحران زده شتاب بخشیده است. از یک بحران با بحران تلخ دیگر وارد شدند، جایی که 17.4 میلیون در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند و 3,700,000 کودک با سوء تغذیه حاد روبرو هستند. مرز اسلام قلعه برای بازگشت کننده ها نه پایان آوارگی بلکه آغاز آزمون دشواره برای بازسازی زندگی از صفر و مواجهه با محدودیت های بسیار است. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. چارلز سوم پادشاه بریتانیا در دیدار با مسئولان شرکت‌های هوش مصنوعی درباره خطرات ناشی از افتادن این فناوری به دست افراد نادرست و پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار داد. او گفت که پیش از آن که خیلی دیر شود باید تدابیر برای مهار این خطرات در نظر گرفته شود. این نشست در حال برگزار می‌شود که نگرانی‌ها درباره عقب ماندن تلاش‌ها برای تأمین ایمنی هوش مصنوعی از سرعت توسعه سامانه‌های قدرتمندتر افزایش یافته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی رو با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
14: رویدادهای جهان.
15: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در سخنرانی در کارولینای شمالی گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که نتیجه آن واقعا خوب باشد. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی با سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوبی خواهد داشت. او افزود بیشتر تصور می‌کرد پایان جنگ اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باشد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و گفت حملات بمب افکن‌های بدوی آمریکا ظرفیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، اما واشنگتن پس از آن ناچار شد بار دیگر وارد عملیات نظامی شود. ترامپ گفت نمی‌توانستیم اجازه دهیم این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و جلوی آن را گرفتیم. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد و ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و گفت تمامی 159 شناور نیروی دریایی ایران در جریان جنگ غرق شدند. او افزود محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن هر گونه کشتی به ایران شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ایران در روزهای اخیر ریزنی‌های خود با چین را افزایش داده و عباس عراقچی در سفر به چین با وانگ یی وزیر خارجه این کشور درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران پس از این سفر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ریزنی‌های موفقی را در چین با شرکای ایران انجام داده است. او همچنین بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین تاکید کرد و گفت تصمیم‌های اتخاذ شده در مقطع کنونی می‌تواند بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیر بگذارد. عباس عراقچی همچنین چهار اصل صلح مطرح شده از سوی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را دارای اهمیت کلیدی دانست. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که افسران اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی درباره جاسوسی چین در ارتباط با فروش احتمالی ده‌ها فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند. ارزش این قرارداد 24 میلیارد دلار است. عربستان سعودی و آمریکا چندین دهه همکاری نظامی داشتند و ریاض با فاصله زیاد بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است، اما عربستان سعودی موشک‌های بالستیک را از چین خریداری می‌کند و ارتش چین به عربستان سعودی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک، ایجاد تأسیسات تولید و بهبود عملیات موشکی کمک می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت گزارش اطلاعاتی اخیر وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است که تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به محل‌هایی که فناوری F-35 در آنها نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به ویژه درباره حفاظت از فناوری پیشرفته راداری و نظارتی F-35 ابراز نگرانی کردند. این معامله در اسرائیل نیز به دلیل نگرانی از آسیب دیدن برتری نظامی کیفی این کشور در منطقه نگرانی های را ایجاد کرده است.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: آنان برای ادامه تحصیل تأثیر گذاشتند. همزمان گزارش‌های یونسف، یونسکو و بانک جهانی نیز از کاهش حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها و افت شاخص‌های آموزشی خبر می‌دهند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که نظام آموزشی افغانستان و جایگاه تحصیلات عالی در ذهن نسل جوان تا چه اندازه دستخوش تغییر شده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف افغانستان است. آقای رحیمی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که من با این پرسش شروع کنم، ای که شما چند معین وزارت معارف افغانستان بودین، دلیل اصلی کاهش داوطلبای کانکور در شرایط کنونی شما در چی می‌بینید؟
1: سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. با روی کار آمدن طالبان و سیاست‌هایی که طالبان در طی 5 سال گذشته در سه معارف تحصیلات عالی داشتن، طبیعی است که ما با کاهش در واقع متقاضیان کانکور مواجه باشیم، به خاطری که در سطوح پایین‌تر، یعنی در سطح معارف، وقتی ما با ممنوعیت تعلیمی دختران بعد از سن 6 مواجه میشیم، نیمی از متقاضیان همینجا تقریبا، حالا کمتر از نیمی، در این قسمت ریزش می‌کنن و بخش دیگه هم به خاطر مجموعه سیاست‌هایی که طالبان در 5 سال گذشته در بخش معارف داشتن، هم تسلیحات عالی، اخراج اساتید در واقع با تجربه یا با تفکرات مدرن، جایگزین از اینو با بسیار از مولوی ها یا اساتیدی که ظرفیت ندارن به لحاظ علمی هست و بسیاری از رشته های در واقع تحصیلی، تغییر نصاب و برخی مضامین و همچنین بستن برخی از مراکز تحصیلات عالی که خصوصی که ما میبینیم تلاش برای حذف بخش از رشته های تحصیلات عالی در دانشگاه های خصوصی و حتی دولتی، همه اینها در واقع در کنار هم دیگه علاوه بر وضعیت اجتماعی که ما در افغانستان می‌بینیم، خب طبیعتاً وقتی که فقر گسترش پیدا می‌کنه و انگیزه و امید در واقع جامعه و مردم برای از اینکه تحصیلات عالی بتونه کمک بکنه، با توجه به سیاست‌ها که پیشتر اشاره کردم، همه اینها باعث میشه که ورودی یا متقاضی کانکور کاهش پیدا کنه. مثلا در برخی از ولایت‌ها بسیاری چشمگیر است و وحشتناک است، مثلا مثل حالا در دایکنجی تا حدود 75% یا در ولسوالی مثل جاغوری تا 97%، در مثلا پروان و پنجشیر و کاپیسا چیز بود 60% تا 65%. این نشان میده که در اتفاقا بیشتر ولایت هایی که امید اصلاحات عالی و معارف در گذشته بودن در افغانستان، به دلیل علاقمندانی که وجود داشتن و متقاضیان گسترده‌ای که وجود داشتن که رونق دانشگاه های تحصیلات عالی خصوصی و دولتی بودن، امروز می‌بینیم که به شدیدترین شکل همو متقاضیان در واقع کاهش و افت پیدا کردن. خب این نشان میده که وضعیت تحصیلات عالی معارف به سمت بحران بسیار جدی حرکت میکنه که در گذشته نمودهای از او بود، اما شما هر روز که داره میگذره میبینیم که عملا طالبان سیاست‌هایشون تندتر میشه، یعنی دشمنی با معارف و تحصیلات مدرن در واقعی‌تر میشه. با بیشتر اشاره کردم در گذشته شاید مثلا بسی بود که صرفا ممنوعیت تعلیمی برای دختران بود، ولی حالا میبینیم که حذف رشته‌ها، بستن دانشگاه‌ها، اخراج اساتید، این نشان میده که سیاست داره تندتر و تیزتر میشه و طبیعتا نشان میده که ما در آینده عملا دیگه کنکور رو بیشتر از آن که به معنای یک واقعیتی برای انتخاب بهترین ها ببینیم، باید یا در واقع کنکور معنی خود از دست میده، یا اینکه صرفا یک مجرایی میشه برای ازی که متعلمین یا در واقع شاگردایی بیان وارد دانشگاه بشن که از فیلتر در واقع ایدئولوژی که طالبان میخوان عبور بکنن و طبیعتاً اون دانشگاه چیزی برای ارائه و آموزش نخواهند داشت، به خاطر که اساتید اساسی رو خوب از دانشگاه اخراج میکنن تا اون موقع، یا عملا ظرفیت علمی وجود نخواهد داشت که ما از اون انتظار داشته باشیم که پس در داینا بتونن در جامعه برای توسعه و پیشرفت جامعه سعی داشته باشن.
0: بسیار خوب. از جمله موارد را که شما ذکر کردین، میخوایم دو موارد را اینجا برجسته بسازم. یکی اخراج استادان مسلکی و جایگزین از او کسایی که غیر مسلکی هستن یا فارغ‌های مدرسه ها، چیزی که شما بهش اشاره کردین. و دوم هم مسئله تغییر نصاب و حذف بعضی از مضامین در دانشگاه ها. نگاه نسل جوان ما، یا بگوییم کسایی که متقاضی یا داوطلب کانکور هستن، نسبت به این دو مسئله چگونه است؟ این دو مسئله چه قسم میتونه بالای ذهنیتشان تاثیر بگذاره؟
1: ببینید، اول من نکته مقدماتی رو اشاره بکنم، چون شما گزارش از یونسکو و یونسف دادین. سیاستی که طالبان در حال پیشبرد از او هستند، در نهایت منجر به بسته شدن این دو مؤسسه بین‌المللی هم در افغانستان خواهد شد. یعنی بسیار از مؤسسات بین‌المللی هم در ادامه، خصوصا در حوزه تحصیلات عالی و آموزش مثل یونسف خصوصا و یونسکو، به نظر من به سمت تعطیلی خواهند رفت، بابت از اینکه طالبان در آخر روز یعنی موضوعیت این نهادها داره در افغانستان از بین میره. وقتی شما میبینید که در عرصه تسلیحات عالی، در عرصه معارف با سیاستهای طالبان پیش میره و عقب نشینی که نهادها دارن، عملا در آخر روز این نهادها دیگه موضوعیت نخواهند داشت، کما که در کشورهای دیگه هم که مثل افغانستان

0: نقاط ایدولوژیک داشتن مثل ایران عملا دیگه این نهادها بلا موضوع شده. اما گپ اساسی هستش که در عرصه نصاب شما وقتی میبینین که مثلا شاگردان در نصاب تعلیم معارف و همچنین در تحصیلات عالی بیشتر از اون که روی نصابهای تخصصی و مسلکی تمرکز شده و بیشتر بر افزایش ثقافت یا تاریخ اسلام تاکید بشه، عملا شاگردان کیفیت آموزشی رو از دست میدن. وقتی کیفیت آموزشی از دست بره، خب طبیعتا شاگرد همش علاقه نداره که درس تاریخ اسلام یا ثقافت بخونه، بلکه هدف اصلی هستش که مثلا در رشته های حالا علوم انسانی یا حتی رشته های علوم طبیعی اینها مضامین فیزیک ساینس یا اون چیزی رو که کمک میکنه که اینها به سمت در واقع یعنی دانش روز یا مدرن حرکت بکنن رو بخونن. اما وقتی که اساتید مسلکی اخراج شده باشن و حوله سایبا جایز رو گرفته باشن، طبیعتا حتی اگر صنف به نام کیمیا یا ریاضی یا صنف علوم طبیعی برگزار شوه، کیفیتی وجود نداره که بخواد دانش آموز رو یاد بگیره. در تحصیلات عالی به ترتیب وقتی پایه اینها در معارف ضعیف باشه، وقتی وارد دانشگاه میشن عملا توانایی جذب و فراگیری مضامین در واقع تخصصی رو در سطح تحصیلات عالی نخواهند داشت. با مخاطر ما با تضعیف آمدانه و هدفمند معارف و تحصیلات عالی مواجه هستیم که داره کم کم اتفاق میفته، ولی گفتیم در کنار از او طالبان از ایبای ندارن که مستقیما به جنگ برخی از رشته ها برن. مثلا پیشتر اشاره شد در مورد علوم انسانی و رشته های مثل حقوق علوم سیاسی و روابط ملل. خب بخشی از علاقمندی یا یعنی بخش زیادی از متقاضیان جوان ما در دانشگاه ها رشته های علوم انسانی بس حقوق بود، علوم سیاسی بود، جامعه شناسی بود، روابط ملل بود که با حذف این مضامین طبیعتاً علاقمندی جوان هم کاهش پیدا میکنه. البته این از این خاطر میخوام بگم که بسیار نقش داره، یعنی ما در حوزه علوم انسانی و کشورهای دیگه بهترین شاگردا جذب رشته های علوم انسانی میشه به خاطر که علوم انسانی با مغز انسان ها سر کار داره. نخبه ترین شاگردا باید در حقوق باشن، در علوم سیاسی باشن، چرا که زیربنا و ساختار جامعه رو میسازن. وقتی زیربنا و ساختار جامعه درست ساخته نشه، نه کیمیا، نه فیزیک، نه دکتر طب، نه انجینر جای خود پیدا نمیتونه و در جامعه دچار بی‌ثباتی خواهد شد. به خاطر وقتی که طالبان عملا این رشته ها رو حذف میکنه یا اینکه این مضامین رو از دانشگاه خصوصی در واقع کنار گذاشتن و در دانشگاه دولتی دارن کم کم پیش میبرن، یا عملا اون مضامینی که داخل رشته هست رو کاهش میدن، اون مضامینی که بیشتر به علوم انسانی غربی مرتبط است، و علاقمندی از بین میره. و این علاقمندی وقتی از بین بره، شاگردایی که فکر میکردن از طریق ورود به تحصیلات عالی چیزی یاد میگیرن یا میتونن تغییر در جامعه به وجود بیارن، انگیزه خود از دست میدن. تا کنار در واقع فقر و برخی از مشکلات اقتصادی که عملا باعث میشه تحصیلات عالی و معارف به اولویت دوم و سوم خانواده ها تبدیل شود. یعنی یک اکوسیستم است، یک زنجیره به هم پیوسته است که با آمدن در واقع رژیم های ایدئولوژیک مثل طالبان این اکوسیستم به هم میخوره و اکوسیستم جدیدی به وجود میاد که از دل از او در واقع مدرسه و نهادهای تعلیمی غیر مسلکی در واقع پرورش پیدا میکنن که خود هدف خاص خودش رو داره، که ما میدونیم مدرسه سازی بیشتر با هدف تقویت نظام ایدئولوژیک طالبان است و پرورش سربازایی که اونا بتونن در آینده استفاده بکنن، نه هدف از او توسعه و بازسازی افغانستان باشه، هدفی که با سیاستی که طالبان روی دست گرفتن عملا محقق نمیشه و باعث وابستگی بیشتر ما میشه به ورود متخصص از بیرون. طبیعتا ورود متخصصین به معنی فقر در واقع اقتصادی و به معنی وابستگی بیشتر افغانستان است که ثبات و امنیت آینده ما رو با خطر مواجه
1: می‌کنه. می‌خوایم همین مثلا خیر ایمی بپرسیم که شما پیشتر گفتین که از بعضی از مضامین مثل علوم انسانی و حقوق و علوم سیاسی جامعه را دچار بی‌سوادی می‌کنه. گیریم این مسئله چند سال دیگه هم ادامه پیدا کرد، ما با یک جامعه غیر متخصص روبرو میشیم، با فقدان تخصص در جامعه ما افغانستان به کجا میرسه و چگونه برخورد میکنه، چگونه پیش میره؟
0: ببینید امیالی هم شاخصای وقتی که توسعه انسانی رو در افغانستان میبینیم، ما جزء کشورهای توسعه نیافته محسوب میشیم، یعنی هم در عرصه تحصیلات عالی، هم در عرصه در واقع معارف، هم در عرصه شاخصای زیستی مثلا بحث بهداشت مرگومیر مادران نوزادان و بسیار شاخصهای توسعه انسانی، افغانستان در وضعیت خوبی نبوده. حتی در زمان جمهوریت ما جزو کشورهای در حال یعنی به نسبت پایین جدول بودیم و طبیعتا با آمدن طالبان این وضعیت بدتر شد. یعنی نگرانی از این هستش که خب ما در یک روند پرشتاب رقابتی که بین افغانستان و کشورهای منطقه و جهان وجود داره، در حال در واقع کم کم جبران و خالیگاهایی بودیم که در 4-5 دهه جنگ درگیر از او بودیم، وزیر ساختای انسانی ما نابود شده بود، وزیر ساختای علمی فرهنگی ما نابود شده بود، ولی بعد از 20 سال با آمدن طالبان دچار توقف اتفاقا داره میگه ریورس میریم. یعنی الان وقتی میبینیم دانشگاه دارن بیشتر گزارش که حالا داشتیم ما شما کاهش در واقع متقاضیان ورود دانشگاه، بسته شدن مراکز تحصیلات عالی خصوصی، همه اینها رو وقتی داریم میبینیم، یعنی اینکه همون ورودی که قبلا هم داشتیم در دوران 20 ساله وقتی او کاهش پیدا میکنه، با این روند ما داریم به سرعت به سمت یعنی منفی یا به سمت ریورس داریم حرکت میکنیم که عقب ماندگی ما رو دو صد چندان میکنه. این عقب ماندگی به معنی از این هستش که افغانستان وابسته میشه. بنابراین شاخصهایی که ما الان در سطح کلان مطالعه میکنیم در حوزه توسعه انسانی نشان میده که یعنی سیاستی که طالبان دارد افغانستان رو روز به روز در واقع به سمت بی‌ثبات به این خاطر که خب امید هر کشوری در توسعه و ثبات و بازسازی پرورش نیروی انسانی است. وقتی سرمایه بشری از بین میره با از بین رفتن دانشگاه ها یا رشد میکنه که این نیروی انسانی فکری به وجود بیاد که برای تغییر و تحول در هر جامعه ضرورت است، ما سرمایه بشری ما ضعیف میشه. سرمایه بشری ضعیف نمیتواند که باعث موتور محرک باشه در جامعه برای توسعه و ثبات و بازسازی. طالبان البته گفتیم گاهی اوقات به نظر میرسه که یا از روی جهالت، گاهی اوقات هم از روی آمدانه به سیاستی که در بحث مدرسه سازی دارن نشان میده که عملا میخوان که افغانستان رو به یک مدرسه بزرگ تبدیل بکنن، مدرسه‌ای که میتونه در سیاست‌های استخباراتی منطقه در واقع کمک بکنه به برخی از اهداف قدرت‌های بزرگ یا منطقه‌ای که سرریز ناامنیش بشه به سمت آسیای میانه، به سمت در واقع چین، به سمت در واقع جنوب آسیا. و من خاطر هم یعنی این بیشتر به ذهن می‌خوره تا اینکه ما فکر بکنیم که طالبان واقعا به لحاظ مثلا اون نگاه ایدئولوژی که دارن یا نگاه شریعت محوری که دارن بر اساس مثلا اون نگاه‌های سنتی خود عمل می‌کنن. به خاطر گاهن یک نوع نگاه سیاسی در کنار در واقع برخی از نگاه‌های ایدئولوژی که داره به هم گره خورده، افغانستان رو به سرعت داره به سمت لبه پرتگاه حرکت می‌ده. خب ما در 5 سال این سیاست رو در واقع هر روز داریم پیشتر می‌ریم، بیشتر آشکار میشه برای ما. و من فکر می‌کنم که اگر به این سمت پیش بریم در 5 سال آینده ما خواهیم دید که عملاً چگونه افغانستان دوباره به آوردگاه در واقع گروه‌های رادیکال و بنیادگرا و نیابتی تبدیل میشه که خطر بی‌ثباتی رو برای منطقه به وجود خواهد آورد.
1: بله، به عنوان پرسش آخر آقای رحیمی اگر کوتا بفرمایید که یکی از انگیزه‌های اصلی تحصیلات عالی و رفتن به دانشگاه مسئله اشتغال و همچنین پیشرفت است. وقتی بر اساس آمارهای رسمی 1/3 جوانان هنوز بیکار هستند و در نهادهای دولتی هم طالبان بیشتر افراد وفادار به خودشان را استخدام می‌کنه و آنهایی که در مدرسه‌های دینی مثلا درس خواندن و جوانان به این نتیجه میرسن که تحصیلات عالی به اشتغال و پیشرفتشان کمک نمیکنه و منجر نمیشه. این مسئله میتونه باعث شوه که اصلا دلسرد شون و به طرف کنکور نرن.
0: دقیقاً، یعنی شما وقتی که کافی نرخ در واقع گسترش فقر در افغانستان بگیریم که از سال 2021 به این سو در حال افزایش است و بر اساس برخی گزارش‌ها بالای 90% خط سر به بالای 90% رسیده، خود از این نشان میده که یعنی هم بیکاری افزایش پیدا کرده، هم امید در واقع به زندگی در افغانستان در حال کاهش است. بخاطر و سیل مهاجرت هایی که در واقع از افغانستان وجود داره که به یک بحران کلان در واقع تبدیل شده و در حال ادامه است، علاوه بر مجموعه ای از مشکلاتی که در کشورهای همسایه پاکستان و ایران وجود داره، میبینیم که به صورت غیر قانونی دارن از مرزها باز مردم افغانستان فرار میکنن. این نشان میده که خب عملا اونها امید به آینده در افغانستان ندارن و سیاست هایی که در اصل تسلطالی در واقع انجام میشه مزید بر علت شده.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف، که در این برنامه مهمان ما بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در سخنرانی در کارولینای شمالی گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که نتیجه آن واقعا خوب باشد. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی با سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوبی خواهد داشت. او افزود بیشتر تصور می‌کرد پایان جنگ اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باشد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و گفت حملات بمب افکن‌های بدوی آمریکا ظرفیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، اما واشنگتن پس از آن ناچار شد بار دیگر وارد عملیات نظامی شود. ترامپ گفت نمی‌توانستیم اجازه دهیم این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و جلوی آن را گرفتیم. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در وضعیت قرار دارد که نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد و ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و گفت تمامی 159 شناور نیروی دریایی ایران در جریان جنگ غرق شدند. او افزود محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن هر گونه کشتی به ایران شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ایران در روزهای اخیر ریزنی‌های خود با چین را افزایش داده و عباس عراقچی در سفر به چین با وانگ یی وزیر خارجه این کشور درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران پس از این سفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ریزنی‌های موفقی را در چین با شرکای ایران انجام داده است. او همچنین بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین تاکید کرد و گفت تصمیم‌های اتخاذ شده در مقطع کنونی می‌تواند بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیر بگذارد. عباس عراقچی همچنین چهار اصل صلح مطرح شده از سوی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را دارای اهمیت کلیدی دانست. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که افسران اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی درباره جاسوسی چین در ارتباط با فروش احتمالی ده‌ها فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند. ارزش این قرارداد 24 میلیارد دلار است. عربستان سعودی و آمریکا چندین دهه همکاری نظامی داشتند و ریاض با فاصله زیاد بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است، اما عربستان سعودی موشک‌های بالستیک را از چین خریداری می‌کند و ارتش چین به عربستان سعودی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک، ایجاد تأسیسات تولید و بهبود عملیات موشکی کمک می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت گزارش اطلاعاتی اخیر وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است که تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به محل‌هایی که فناوری F-35 در آنها نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به ویژه درباره حفاظت از فناوری پیشرفته راداری و نظارتی F-35 ابراز نگرانی کردند. این معامله در اسرائیل نیز به دلیل نگرانی از آسیب دیدن برتری نظامی کیفی این کشور در منطقه نگرانی های را ایجاد کرده است. مقام‌های ترکیه و پاکستان چهارشنبه 25 سنبلا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی‌ها از این دو کشور درخواست کمک نکرده است. حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های مهم نفتی عربستان سعودی، نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به شمار می‌رود. یک مقام ترکیه گفت که تلاش‌ها برای نهادینه کردن این ائتلاف باید پیش از عملیاتی شدن پیمان دفاعی تکمیل شود. همزمان با محکومیت تلاش حوثی‌ها برای حمله پهپادی به مکه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت کشورش و عربستان سعودی استوار و شانه به شانه در کنار یکدیگر ایستادند. وزیر خارجه ترکیه نیز با اعلام همبستگی گفت هیچ کشور نمیتواند در برابر این موضوع بی تفاوت بماند. حوثی ها هدف قرار دادن مکه را رد کردند. مهدی المشاط از رهبران حوثی ها اظهارات عربستان سعودی در این زمینه را تلاش ناامیدانه برای بسیج مردم خواند. بیشتر ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد پدافند هوایی این ائتلاف یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی ها را که قصد ورود به حریم هوایی مکه را داشت رهگیری و سرنگون کرده است. دولت دونالد ترامپ برای دومین سال متوالی از صدور ویزا برای هیئت فلسطینی به ریاست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودداری کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه‌های قبلی برای دستیابی صلح با اسرائیل عمل نکردند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، تشکیلات تظاهرات خودگردان فلسطین و اقدامات حقوقی خود علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی ادامه داده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد در نتیجه عدم انجام اصلاحات و اقدامات مداوم آنها که چشمانداز صلح را تضعیف می‌کند، ایالات متحده تحریم‌های ویزایی علیه اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین و مقامات تشکیلات خودگردان را بر اساس قوانین جاری آمریکا تمدید خواهد کرد. این اقدام در راستای رویکرد واشنگتن برای محدودسازی ویزا و نشان دهنده اتحاد نزدیک آمریکا با اسرائیل است. اکسیوس با نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کند. بر اساس این گزارش، محور اصلی نشست پیشنهادهای آمریکا برای راهبردی پس از پایان جنگ است. دولت ترامپ در حال تدوین برنامه برای دوران پس از جنگ است که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا نهایی شود. منابع اکسیوس گفتند که رهبران یا وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه دعوتنامه‌های اولیه را ارسال کرده و ممکن است رهبران کشورهای عربی و مسلمان دیگر نیز به نشست دعوت شوند. کاخ سفید درباره این گزارش اظهار نظر نکرد. اکسیوس همچنین گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان دیدار با ترامپ در نیویورک است، اما به گفته یک منبع اسرائیلی هنوز چنین دیداری برنامه‌ریزی نشده است. اسرائیل و مراکش توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دهند، سفیر مبادله کنند و در پایتخت‌های یکدیگر سفارتخانه بگشایند. این توافق پس از نشست وزیران خارجه دو کشور و مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل در نیویورک اعلام شد. در بیانیه مشترک سه کشور آمده است که برقراری روابط کامل، صلح‌آمیز و دوستانه میان اسرائیل و مراکش به سود هر دو کشور است و می‌تواند به صلح، ثبات و رفاه بیشتر در منطقه کمک کند. مقام‌های اسرائیلی و مراکشی گفتند که برای ارتقای دفترهای دیپلماتیک به سفارتخانه و تعیین سفیر اقدامات لازم را انجام خواهند داد. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای گشایش رسمی سفارتخانه‌ها اعلام نشده است. اسرائیل در سال 2022 نیز هنگام سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه وقت این کشور به مراکش وعده داده بود که روابط دو طرف به سطح سفارت ارتقا یابد، اما این تصمیم عملی نشد و روابط در سطح دفترهای ارتباطی باقی ماند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را یکی از تهدیدهای حیاتی برای جهان خواند و درباره پیامدهای پیشرفت سریع و بدون کنترل این فناوری هشدار داد. گوترش هشدار داد که رقابت بی‌مهار کشورها برای توسعه هوش مصنوعی می‌تواند روزی به فاجعه عظیم در سطح جهان بیانجامد. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در آستانه نشست مجمع عمومی در نیویورک گفت که هشدارهای پژوهشگران و کسانی که مستقیماً در ساخت هوش مصنوعی نقش دارند نباید نادیده گرفته شود. او گفت نخستین مسئولیت هر حکومت محافظت از شهروندان خود است، از جمله در برابر تهدیدهای هوش مصنوعی. این موضوع با دیدگاه دونالد ترامپ تفاوت دارد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه خطرهای هوش مصنوعی را کم اهمیت جلوه داد و گفت مقررات موجود برای نظارت بر شرکت‌های این حوزه و پیگرد تخلفات احتمالی آنها کافی است. گوترش هوش مصنوعی مهار نشده، بحران اقلیمی و گسترش نابرابری ها را سه تهدید برای آینده بشر خواند و گفت مقابله با آنها به همکاری گسترده جهانی نیاز دارد. حکومت سویدن روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران را در استکهلم اخراج کرده و سفیر این کشور را نیز احضار کرده است. وزارت خارجه سویدن گفت این کارمند سفارت ایران به دلیل فعالیت‌هایی که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست، اخراج شده است. گونار استورمر، وزیر دادگستری سویدن، به خبرگزاری فرانسه گفت ایران طی مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سویدن را تهدید می‌کند. این اقدامات اعتماد، هم افرادی را که با حکومت ایران مخالفت دارند و هم منافع یهودیان و اسرائیلی ها را در کشور ما هدف قرار داده است. جاناتان سونسون، سخنگوی سرویس امنیتی سویدن، گفت در مورد این که چی چیزی موجب اعلامیه امروز حکومت شده است، نمیتوانم وارد جزئیات شوم، زیرا این موضوع به فعالیت‌های اطلاعاتی ما مربوط می‌شود. او افزود که جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت‌های ادامه می‌دهد که تهدیدهای امنیتی علیه سویدن ایجاد می‌کند. به گفته او، این فعالیت‌ها تلاش برای استفاده از عوامل نیابتی از جمله شبکه‌های جنایی برای انجام حملات یا اقدامات خشونت آمیز است. آسوشیت پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد که ذخایر مشک‌های رهگیر عربستان سعودی رو به کاهش است و ریاض برای تقویت پدافند هوایی خود در برابر حملات حوثی‌ها، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر درخواست کمک کرده است. این دو مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفتگو با رسانه‌ها نامشان فاش نشده، گفتند که عربستان سعودی از این کشورها خواسته است تجهیزات و نیروهای پدافند هوایی به منطقه اعزام کنند. با گفته یکی از منابع، ریاض زمان دامنه ریزنی ها را گسترش داد که ذخایر مشک های رهگیر امریکا نیز در پی 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی کاهش یافت. دفتر بودجه کنگره امریکا پیشتر هشدار داده بود مصرف گسترده این مشک ها می تواند برای چند سال توان دفاعی واشنگتن را محدود کند. یک مقام منطقه‌ای وضعیت عربستان سعودی را بسیار دشوار توصیف کرد، زیرا این کشور باید همزمان از پایگاه های نظامی، مراکز حیاتی دولتی و تاسیسات نفتی برای کنده در سراسر خاک خود محافظت کند. مقام دیگری گفت ریاض می کوشد متحدانش را برای واکنش مشترک به حوثی ها همراه کند، اما در حال حاضر تصمیم بر این است که به دیپلماسی فرصت داده شود.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
14: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی
15: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
16: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
17: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېټه باید د تراماتایز کړي.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 26 سپتامبر برابر است با 17 ماه سپتامبر. سرخط خبرها. خط و نشان دوباره پاکستان برای طالبان. وزارت خارجه پاکستان میگوید اگر طالبان برای مهار گروه های مسلح همکاری کند، مرزهای این کشور با افغانستان بازگشایی خواهد شد. آمار تکان دهنده از مرگ کودکان در افغانستان. روزانه دست کم 6 کودک در اثر سوء تغذیه جان می دهد. بستن دانشگاه ها و نگرانی دانشجویان. پس از مرکز خاتم النبین، طالبان به دانشگاه دعوت 1 هفته مهلت داد تا ساختمانش را تخلیه کند. و هشدار پادشاه بریتانیا از خطرات احتمالی هوش مصنوعی. مشروع اخبار. رسانه آی تی وی نیوز در گزارش درباره افزایش مرگ و میر ناشی از سوی تغذیه در افغانستان نوشته که در برخی شفاخانه ها روزانه دست کم 6 کودک جان می دهند. این گزارش از کمبود دارو، امکانات پزشکی و ناتوانی خانواده ها برای درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان هشدار داده است. رسانه آی تی وی نیوز ها شاهد بحران بهداشتی بود است که روزانه جان کودکان را می گیرد. بر این گزارش میزان مرگ و میر کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و نظام صحی تحت کنترل طالبان پاسخگوی مدیریت این بحران نیست. وزارت خارجه پاکستان میگوید که اگر طالبان برای جلوگیری از فعالیت گروه های مسلحی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان وارد پاکستان می شود، این کشور آماده بازگشایی مرزها و اثرگیری تجارت به افغانستان است. سجاد حیدر خان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز چهارشنبه 26 سپتامبر گفت که اسلام آباد خواهان حل مشکلات با افغانستان از راه گفتگو و دیپلماسی است. او گفت که پاکستان برای کاهش تنش‌ها از قطر، ترکیه و چین برای میانجیگری نیز بهره گرفته است، اما این تلاش های دیپلماتیک هنوز نتیجه مشخصی نداشته است. ابراهیم کولین، رئیس سازمان عدالت ترکیه و معاون شورای امنیت قطر، در سفر از پیش اعلام نشده به کابل رفته و با شمار از مقامات ارشد طالبان دیدار کردند. این دیدارها در حال انجام شده است که جزئیات رایزنی های دو طرف هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. بویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: سفر غیر منتظره مقام های امنیتی ترکیه و قطر به کابل، رفت آمد هایی که طالبان آنها را نشانه گسترش روابط خود با جهان می دانند. ابراهیم کالین، رئیس استخبارات ترکیه، با چهره های شاخه های مختلف قدرت در طالبان دیدار کرده است، از عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی تا عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات این گروه، و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان. همزمان حمد بن خمیس الکبیسی، معاون شورای امنیت ملی قطر، هم به کابل رفته و با محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، گفتگو کرده است. دیدارهای هیئت ترکیه و قطر اما به کابل محدود نمانده. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت به قندهار هم رفته است برای دیدار با ملا شیرین، والی قندهار، و از افراد مورد اعتماد هبت الله آخوندزاده. هنوز روشن نیست که این هیئت با خود رهبر طالبان هم دیدار کرده یا نه.
2: افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافع این کشورها در اوج تضمین شود.
1: اما چی چیز مقام های امنیتی ترکیه و قطر را به افغانستان کشانده است؟ رسانه های ترکیه می گویند تقویت همکاری های استخباراتی از محورهای گفتگو بود است. مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هم در دستور کار قرار داشته است. این موضوعات در حال مطرح می شوند که حضور گروه های جهادگرای همپیمان طالبان در افغانستان همچنان مایه نگرانی منطقه و جهان است.
3: سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون او رئیس استخبارات است و او معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل نشان میده که موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر هم موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد میبینم اونم موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبان و پاکستان.
1: گفتگوها تنها به افغانستان محدود نبوده. با گزارش رسانه‌های ترکیه، جنگ میان جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و اسرائیل هم در دیدارهای کالن با طالبان بررسی شده است. هرچند هنوز جزئیات خواسته‌ها و توافق‌های احتمالی روشن نیست. طالبان از نزدیک شدن به جهان می‌گویند، اما نتیجه این دیدارها را باید در عمل دید. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: با این حال منابع امنیتی ترکیه گفتند که ابراهیم کالن رئیس سازمان استخبارات این کشور پس از سفر به افغانستان به پاکستان رفته است. با گزارش‌های رسانه‌های ترکیه ابراهیم کالن با مقام‌های ارشد پاکستانی درباره روابط دو جانبه امنیت منطقه و تنش‌های جاری در خاورمیانه گفتگو کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که کالن در جریان سفرش به اسلام‌آباد با مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و آسم ملک رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI دیدار کرد و همچنان از سوی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پذیرفته شد. در همین حال معاون شورای امنیت قطر و هیئت همراهش با سراج الدین حقانی وزیر داخل طالبان درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. وزارت داخل طالبان نوشته که در این دیدار درباره تعامل بهتر و نقش سازنده اداره طالبان با جامعه جهانی گفتگو شده است. وزارت داخل طالبان پنجشنبه 23 سپتامبر در خبرنامه نوشته که سراج الدین حقانی با معاون شورای امنیت قطر درباره تقویت بیشتر روابط دو جانبه گفتگو کرده است. این وزارت جزئیات بیشتر درباره این گفتگو ارائه نکرده است. وزیر داخلی طالبان روز چهارشنبه با ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه نیز گفتگو کرد. وزارت داخلی طالبان نوشته که در این دیدار درباره مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و مسائل منطقه‌ای گفتگو شده است. جلسه کشور جهان ادامه تبعیض و سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان توسط طالبان را محکوم کردند. نمایندگان این کشورها روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با زنان و دختران افغانستان اعلام همبستگی کردند و از طالبان خواستند فوراً تمامی محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کند و به تمامی موارد نقض حقوق بشر بیان دهد. آنها گفتند که طالبان از آگوست 2021 سیاست جداسازی جنسیتی را اجرا کرده و از زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده است. به گفته نمایندگان کشورها، دسترسی زنان در افغانستان با آموزش و خدمات درمانی نیز به شدت محدود شده است. در پیوند به این واکنش ها و ادامه ممنوعیت آموزش دختران، همکارم رئوف فشمل گفتگوی داشت با عبدالحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر و از او پرسیده است که دادخواهی ها تا این دم چقدر توانسته بر طالبان فشار ایجاد کند؟
4: هرچند به نظر من دادخواهی هایی که صورت گرفته، فشارهایی که اعمال شده بر گروه طالبان کافی نبوده و کفایت نمیکنه که ما انتظار داشتیم که توقع داشت مردم افغانستان که فشارهای بیشتر و فشارهای عملیتر بر گروه طالبان وارد شود تا گروه طالبان وادار به پاسخگویی شود و وادار به توقف نقض حقوق بشر در افغانستان شود. اما با همه اینها اقدامات که تا هنوز صورت گرفته هم اقدامات خوبی بوده و نتایج ملموس و قابل ملاحظه را به همراه داشته. مثلا اقدام را که همین چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دست دارن و همچنان اقدامات را که از جانب محکمه جزایی بین المللی صورت گرفته و مکانیزم تازه‌ای که برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ایجاد شده و گروه طالبان هنوز شناسایی نشده، هنوز روابط کشورهای مختلف با طالبان عادی نشده و کرسی افغانستان در ملل متحد هنوز به طالبان واگذار نشده. اینا اقداماتی است که من فکر میکنم اقدامات خوبی است که فشارهای لازم را بر گروه طالبان وارد کرده اما هنوز کافی نیست. یعنی انتظار میره که فشارها عملی تر و جدی تر شود تا طالبان اقدامات ضد حقوق بشری خود را متوقف سازد.
5: این که شما میگین که کافی نبوده این دادخواهی ها و اقدام ها، کاسی کار در کجا بوده آقای فرزام؟ چرا کافی نبوده؟
4: بله، دلیلش این است که در اوائل البته گروه طالبان خیلی ها در سطح بین المللی، لابیگرهای طالبان در سطح بین المللی تلاش میکردن که یک تصویر وارونه از گروه طالبان به دنیا ارائه بکنن و میگوستن که طالبان تغییر کرده و اقداماتی که انجام میده بر علیه حقوق بشر و حقوق زنان اقدامات موقتی است و به مرور امکان داره که سیاست های طالبان و رفتار طالبان بر علیه زنان، بر علیه حقوق بشر تغییر بکنه. و به همون خاطر بود که یکی از دلایل همی بود که دنیا منتظر ماند تا ببینه که واقعا طالبان تغییر میکنه یا نمیکنه.
0: ادامه خبرها. وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که این کشور با همکاران بین‌المللی خود از جمله کانادا، آلمان و هلند اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دنبال میکند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان در نشان گفت که طالبان با راه اندازی کارزار از سرکوب مداوم و سیستماتیک تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند. به گفته وزارت خارجه استرالیا این اقدامات طالبان نشان دهنده تغییر آشکار حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران در افغانستان است. در میزان 1403 آلمان، استرالیا، کانادا و هلند در اقدام مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. در این مورد همکارم زکریا نایبی گفتگوی داشت با شفیق الله سیقانی، کارشناس حقوق بین‌الملل.
6: من فکر میکنم نه تنها استرالیا، هر کشور دیگه گزینه‌های متعدد حقوقی و سیاسی داره که علیه گروهی مثل طالبان که حکومتی غیر مشروع از لحاظ داخلی و از لحاظ بین‌المللی ایجاد کرده روی دست بگیره. مطابق کنوانسیونی رفع تبعیض علیه زنان، هر کشوری میتونه با گروه یا دولتی که چنین اقداماتی را انجام میده تبعیض علیه زنان را روا میداره مذاکره را آغاز بکنه. در صورتی که تن بر مذاکره نمیده یک مرحله 6 ماهه داوری است، در صورتی که مرحله نتیجه نمیده، اینا میتونن به صورت مستقیم در ICJ یا دیوان بین المللی دادگستری شکایت بکنه. یک پروسه طولانی حقوقی است، اما یک تصمیم محکم حقوقی و یک دستاویز کلان برای شورای امنیت سازمان ملل و برای نیازهای بین‌المللی، برای فشار بیشتر دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، تحریم‌ها و هم میتونه منجر به اقدامات نظامی علیه دولت طالبان شد.
7: خب شما میدونین که در گذشته چنین اقداماتی در مقابل طالبان صورت گرفت. در لاحق حکم دستگیری هبت الله آخوندزاده، حکیم حقانی صادر شد، اما در رویکرد طالبان تغییر ایجاد نکرد. فکر میکنین فشاری که استرالیا الان میخواهد ایجاد بکنه فشار مضاعف باشه و طالبان را وادار به این بکنه که تغییر روی کرد بتن؟
6: خب من باورم است که استرالیا به عنوان یک دولت شاکی میتونه پرونده افغانستان تحت اداره طالبان برای ICJ ارجاع بده. او طرف تصمیم ICJ یک تصمیم الزام آور حقوقی ایجاد میکنه. تفاوت‌های با تصمیم لاحه دارد. در تصمیم لاحه متاسفانه عمدتاً دو طرف بخش‌ها سیاسی هستند، عمدتاً رهبرا یا نهاد یا شخص تصمیم گیرنده مورد توجه است و اگر دولتی مقصد یا محکوم علیه بتانه یا بخواهه او اشخاص یا او استراتژی را تغییر بده، حکم لاحه به اثر میشه. مثلا رهبر طالبان اگر تغییر بکنه یا تغییرات در قوه قضاییه طالبان ایجاد شود و حکم به اثر میشه، عمدتاً در دستان سیاسی دولت‌های عضو برای تطبیق حکم است. اما تصمیم ICJ یک تصمیم جمعی، یک نهاد بین‌المللی حقوقی است. در صورتی که دولت شاکی مثل دولت استرالیا قانع برای مطابقت طالبان یا تطبیق این حکم الزام آور دست طالبان نباشه، میتونه حکم ارجاع بده بر شورای امنیت سازمان ملل.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تلنشتر هستید. ادامه خبرها. 12 سال پیش تنها یک لیسه در جغری 2017 در طلب کنکور داشت و 215 نفرشان به تحصیل تالی و نیمه عالی دولتی را یافتن. هکنون اطلاعات رسه به افغانستان تلنشتر شمار در طلبان کل جغری را حدود 110 نفر نشان می دهد. این آمار را یک منبع معتبر در ریاست معرفه قصدی در اختیار افغانستان تلنشتر قرار داده که روند نگران کننده کاهش علاقه به شرکت در نهادهای تحصیلات عالی را در این ولایت نشان می دهد. بررسی آمارها نشان می دهد که شمار در طلبان کنکور جمهوری از حدود 3470 نفر در سال 1395 به حدود 110 نفر در سال 1405 رسیده که کاهش نزدیک به 97% را نشان می دهد. گفتگو با شمار از آموزگاران اداره معارف بلسولی جغوری در غزنی و مدیران پیشین این اداره نشان میدهد که هست به دختران از نظام آموزشی افزایش نامیدی در میان جوانان و چالش های اقتصادی شمار متقاضیان کنکور در این بلسولی را به گونه وسیع کاهش داده است. از سوی هم محمد علی فدایی والی سابق میدان وردک در واکنش به گزارش افغانستان اینترنشنال درباره کاهش 97% شمار طلبان کنکور در ارسولی جغوری گفته که ممنوعیت آموزش دختران باعث کاهش انگیزه تحصیل در میان جوانان شده است. او نوشته است که دانش آموزان پسر نیز در نبود آینده روشن علاقه به ادامه یادگیری علوم مدرن را از دست دادن. این مقام پیشین در یادداشت در شبکه‌های اجتماعی اکس نوشته که جغوری و مناطق هزارنشین در گذشته نمونه و اهلام بخش دیگر افغانها در زمینه آموزش و تحصیل بودند. در این مورد همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی معین پیشین وزارت معارف. پس او پرسید است که دلیل اصلی کاهش داوطلبان کنکور در چیست؟
8: با روی کار آمدن طالبان و سیاست هایی که طالبان در طی 5 سال گذشته در سه ماره تحصیلات عالی داشتن، طبیعی است که ما با کاهش در واقع متقاضیان کانکور مواجه باشیم، به خاطری که در سطوح پایین تر یعنی در سطح معارف وقتی ما با ممنوعیت تعلیمی دختران بعد از سنف 6 مواجه میشیم، نیمی از متقاضیان همینجا تقریبا حالا کمتر از نیمی در این قسمت ریزش میکنن و بخش دیگه هم به خاطر مجموعه سیاست هایی که طالبان در 5 سال گذشته در بخش معارف داشتن، هم تسلیحات عالی اخراج اساتید در واقع با تجربه یا با تفکرات مدرن جایگزین از اینو با بسیار از مولوی ها یا اساتیدی که ظرفیت ندارن بلا سرمی هست و بسیاری از رشته های در واقع تحصیلی تغییر نصاب و برخی مزامین و همچنین بستن برخی از مراکز تسلیحات عالی که خصوصی که ما میبینیم تلاش برای حذف بخش از رشته های تحصیلات عالی در دانشگاه های خصوصی و حتی دولتی، همه اینها در واقع در کنار هم دیگه علاوه بر وضعیت اجتماعی که ما در افغانستان میبینیم، خب طبیعتاً وقتی که فقر گسترش پیدا میکنه و انگیزه و امید در واقع جامعه و مردم برای از اینکه تسلیحات عالی بتونه کمک بکنه با توجه به سیاست های پیشتر اشاره کردم، همین ها باعث میشه که ورودی یا متقاضی کنکور کاهش پیدا کنه. مثلا در برخی از ولایت ها بسیاری چشمگیر است و وحشتناک است، مثلا مثل حالا در دایکندی تا حدود 75% یا در ولسوالی مثل جاغوری تا 97%، در مثلا پروان و پنشیر و کاپیسا چیز حدود 60% تا 65%. نشان میده که در اتفاقا بیشتر ولایت هایی که امید تحصیلات عالی و معارف در گذشته بودن در افغانستان به دلیل علاقمندانی که وجود داشتن و متقاضیان گسترده‌ای که وجود داشتن که رونق دانشگاه های تحصیلات عالی خصوصی و دولتی بودن، امروز میبینیم که به شدیدترین شکل همو متقاضیان در واقع کاهش و افت پیدا کردن. خب این نشان میده که وضعیت تحصیلات عالی معارف به سمت بحران بسیار جدی حرکت میکنه که در گذشته نمودهایی از او بود، اما شما هر روز که داره میگذره میبینیم که عملا طالبان سیاست هایشان تندتر میشه، یعنی دشمنی با معارف و تحصیلات مدرن در واقعی تر میشه. با پیشتر اشاره کردم در گذشته شاید مثلا بسی بود که صرفا ممنوعیت تعلیمی برای دختران بود، ولی حالا میبینیم که حذف رشته ها، بستن دانشگاه ها، اخراج اساتید، یعنی نشان میده که سیاست داره تندتر و تیزتر میشه و طبیعتا نشان میده که ما در آینده عملا دیگه کنکور رو بیشتر از آن که به معنای یک واقعیتی برای انتخاب بهترین ها ببینیم، باید یا در واقع کنکور معنی خود از دست میده یا اینکه صرفا یک مجرایی میشه برای ازی که متعلمین یا در واقع شاگردای بیان وارد دانشگاه بشن که از فیلتر در واقع ایدئولوژی که طالبان میخوان عبور بکنن و طبیعتا اون دانشگاه ها چیزی برای ارائه و آموزش نخواهند داشت.
0: در همین حال منابع آگاه افغانستان تا نشتر میگویند که وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت مطلب عبدالرب رسول صاحب در کابل دستور دست که فعالیت های خود متوقف و ساختمان های دانشگاه را تخلیه کند. به گفته منابع طالبان برای توقف فعالیت این دانشگاه یک هفته مهلت تعیین کرده است. یک منبع بلندپایه در وزارت تحصیلات عالی طالبان به افغانستان تا نشتر گفت که دستور تعطیلی دانشگاه دعوت از سوی عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان صادر شده است. و گفته این منبع تصمیم طالبان برای بستن دانشگاه دعوت انگیزه سیاسی دارد و دلایل رسمی و آموزشی برای این اقدام ارائه نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران هزاران مهاجر افغان را به بازگشت به افغانستان واداشته است. خانواده هایی که با پسندازهای از دست رفته، بیکاری و مدیدهای شدید طالبان علیه زنان و دختران روبرو می شوند. خبرگزاری رویترز را گفته که با عدد کنندگان در ساحات سرحدی هیرات و فرا دریافته است که بسیاری از آنان پیش از ترک ایران ماها بیکار بوده و زیر فشار بلند رفتن قیمت ها بازگشت را تنها گزینه خود دانسته است. در این مورد همکارم نقیب بیان گزارش می‌دهد.
9: اسلام قلعه مرز پایان غربت و همزمان آغاز ابهام برای مهاجرانی است که با وطن برمیگردند. میان این کولابارهای بسته هزاران روایت از جنگ، ناداری، غریبی، مشقت و تردید نهفته است. امسال تا ماه اگست بیش از 466 هزار مهاجر افغان از ایران یا اخراج شدند یا مجبور به بازگشت. وضعیت جنگ ایران و امریکا بسیاری ها را وادار به ترک این کشور کرد.
10: ملت یه جوری بد تا میکرد با ما، بد رفتار میکرد که قبلا همچون چیزی نبود. الان این جنگ و با امریکا و اسرائیل اینا یه جور شرایط بحران داره با وجود میاره دیگه، اون باعث شد ما برگردیم.
9: برای بسیاری از بازگشت کننده ها خانه آشنا، اما زندگی در آن ناآشنا است. حتی برای شمار انگشت شماری که به چنین سرپناه دست یافتند،
11: زندگی سخت شده بود. یعنی قابل زندگی دیگه نبود، مجبور بودی بیا افغانستان. ما شاید افغانستان خوب باشه ولی کمادی افغانستان هم با هر که از اوجا بتره. حالا اوجا یه جای میگادم میگه ته جنگ کشته میشه، ولی اینجا باور کرد گوشنه آخر شاد بمیره. اما ته جنگ کشته میشه بیتر از این از گوشنه بمیره.
9: دختر این خانواده 8 سال در ایران درس خوانده بود. اکنون به جای مکتب در خانه خیاطی میکند. او میگوید آرزویش بازگشت به صنفهای درسی است.
12: میخوایو اگر بتونو بره و یک وقتی به خاطر تحصیل خو، به خاطر دوستا خو، خاطر راحتی خو اونجا به تحصیلات بدم، تحصیل بده یا به خاطر از این خاطر سم بیرون رفتن اونجا راحت‌تر بده، اینجا خیلی اذیت میشه با ازولا.
9: ستایش به جمع بیش از 4,400,000 دختر پیوسته که در کشور از آموزش محرومند. خانواده دیگری در ایران کارخانه کوچک تولید پنیر داشتند. حالا کارشان اثر گرفته شده، اما مسدودیت مکاتب دغدغه اصلی زندگیشان است.
12: چون به قول خود میگه من مادر 8 سال ما درس خوندم، حال من بعد از 8 سال من به خونه ششتیم افسرده شدم. یک کاری بکنیم که یک درس بخونم، یک کاری بکنیم که به بیرون شم دیگه. خیلی شکایت داره، ما هم خود دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به غیر از اینکه بگیم صبر کن.
9: جنگ ایران و امریکا موج بازگشت مهاجران افغان را به کشور بحران زده شتاب بخشیده است. از یک بحران به بحران تلخ دیگر وارد شدند، جایی که 17.4 میلیون در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند و 3,700,000 کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند. مرز اسلام قلعه برای بازگشت کننده ها نه پایان آوارگی بلکه آغاز آزمون دشواره برای بازسازی زندگی از صفر و مواجهه با محدودیت های بسیار است. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. چارلز سیوم پادشاه بریتانیا در دیدار با مسئولان شرکت های هوش مصنوعی درباره خطرات ناشی از افتادن این فناوری به دست افراد نادرست و پیامدهای فاجعه بار آن هشدار داد. او گفت که پیش از آن که خیلی دیر شود باید تدابیر برای مهار این خطرات در نظر گرفته شود. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها درباره عقب ماندن تلاش ها برای تامین ایمنی هوش مصنوعی از سرعت توسعه سامانه های قدرتمندتر افزایش یافته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بول هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
13: رویدادهای جهان.
14: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در سخنرانی در کارولینای شمالی گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که نتیجه آن واقعا خوب باشد. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی با سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوبی خواهد داشت. او افزود بیشتر تصور می‌کرد پایان جنگ اندکی پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا باشد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و گفت حملات بمب افکن‌های بیدوی آمریکا ظرفیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، اما واشنگتن پس از آن ناچار شد بار دیگر وارد عملیات نظامی شود. ترامپ گفت نمی‌توانستیم اجازه دهیم این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و جلوی آن را گرفتیم. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد و ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و گفت تمامی 159 شناور نیروی دریایی ایران در جریان جنگ غرق شدند. او افزود محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن هر گونه کشتی به ایران شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ایران در روزهای اخیر ریزنی‌های خود با چین را افزایش داده و عباس عراقچی در سفر به چین با وانگ یی وزیر خارجه این کشور درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران پس از این سفر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ریزنی‌های موفقی را در چین با شرکای ایران انجام داده است. او همچنین بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین تاکید کرد و گفت تصمیم‌های اتخاذ شده در مقطع کنونی می‌تواند بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیر بگذارد. عباس عراقچی همچنین چهار اصل صلح مطرح شده از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین را دارای اهمیت کلیدی دانست. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که افسران اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی درباره جاسوسی چین در ارتباط با فروش احتمالی ده‌ها فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند. ارزش این قرارداد 24 میلیارد دلار است. عربستان سعودی و آمریکا چندین دهه همکاری نظامی داشتند و ریاض با فاصله زیاد بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است، اما عربستان سعودی موشک‌های بالستیک را از چین خریداری می‌کند و ارتش چین به عربستان سعودی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک، ایجاد تأسیسات تولید و بهبود عملیات موشکی کمک می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت گزارش اطلاعاتی اخیر وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است که تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به محل‌هایی که فناوری F-35 در آنها نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به ویژه درباره حفاظت از فناوری پیشرفته راداری و نظارتی F-35 ابراز نگرانی کردند. این معامله در اسرائیل نیز به دلیل نگرانی از آسیب دیدن برتری نظامی کیفی این کشور در منطقه نگرانی های را ایجاد کرده است.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: نظرگاه،
4: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
5: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی در افغانستان، فشارهای نهادهای بین‌المللی بر طالبان بار دیگر افزایش یافته است. یونیسف اعلام کرده که بیش از 2.6 میلیون دختر در افغانستان در 5 سال گذشته از آموزش متوسطه محروم شدند و افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش متوسطه و دانشگاهی را به گونه رسمی بر دختران و زنان مسدود نگه داشته است. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، هشدار داده که یک نسل کامل از دختران افغانستان تمام دوره

0: خوش آمدید مهمان من در این برنامه. عبدالاحد فرزان پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزان بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنیم، این که حداقل 5 سال گذشت، دادخواهی ها از طرف نهادها و کشورهای مختلف تا این دم چقدر توانسته بر طالبان فشار ایجاد کنه؟
1: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. هرچند به نظر من دادخواهی هایی که صورت گرفته، فشارهایی که اعمال شده بر گروه طالبان کافی نبوده و کفایت نمی کنه که ما انتظار داشتیم، که توقع داشت مردم افغانستان که فشارهای بیشتر و فشارهای عملی تر بر گروه طالبان وارد شود تا گروه طالبان وادار به پاسخگویی شود و وادار به توقف نقض حقوق بشر در افغانستان شود. اما با همه اینها اقدامات که تا هنوز صورت گرفته هم اقدامات خوبی بوده و نتایج ملموس و قابل ملاحظه را به همراه داشته. مثلا اقدام را که 4 کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دست دارن و همچنان اقدامات را که از جانب محکمه جزایی بین المللی صورت گرفته و مکانیزمی تازه‌ای که برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ایجاد شده و گروه طالبان هنوز شناسایی نشده، هنوز روابط کشورهای مختلف با طالبان عادی نشده و کرسی افغانستان در ملل متحد هنوز به طالبان واگذار نشده. اینا اقداماتی است که من فکر میکنم اقدامات خوبی است که فشارهای لازم را بر گروه طالبان وارد کرده، اما هنوز کافی نیست. یعنی انتظار میره که فشارها عملی تر و جدی تر شود تا طالبان اقدامات ضد حقوق بشری خود را متوقف سازد.
0: این که شما میگین که کافی نبوده این دادخواهی ها و اقدام ها، کاسی کار در کجا بوده آقای فرزان؟ چرا کافی نبوده؟
1: بله، دلیلش این است که در اوائل البته گروه طالبان خیلی ها در سطح بین المللی، لابیگرهای طالبان در سطح بین المللی تلاش میکردن که یک تصویر وارونه از گروه طالبان به دنیا ارائه بکنن و میگفتن که طالبان تغییر کرده و اقداماتی که انجام میده بر علیه حقوق بشر و حقوق زنان اقدامات موقتی است و به مرور امکان داره که سیاست های طالبان و رفتار طالبان بر علیه زنان، بر علیه حقوق بشر تغییر بکنه. و به همون خاطر بود که یکی از دلایل همی بود که دنیا منتظر ماند تا ببینه که واقعا طالبان تغییر میکنه یا نمیکنه. ولی در یه آخر در طول 5 سال ثابت شد که طالبان هیچ اراده تغییر نداره و نقض حقوق بشر، ستیزه با حقوق زنان و به اصطلاح اقداماتی که بر علیه حقوق بشر انجام میده جزء سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه هست و نقض حقوق بشر در افغانستان سیستماتیک است، هدفمند است. یعنی اقدام موقت نیست، چون گروه طالبان در 5 سال با تدوین به اصطلاح خودشان قوانین و با فرامین، صدور فرامین متعدد نشان دادن که اینا به صورت هدفمند و سیستماتیک حقوق و آزادی های زنان افغانستان و مردم افغانستان رو محدود میسازه و سلب میکنه.
0: بله، پرونده اپارتاید جنسیتی بر علیه طالبان و هم سردست و سرمیز است. واقعا فکر میکنیم که این پرونده به انجام میرسه یا به یک بحث سرگرم کننده بدل شده و زمینه های عملی آن وجود نداره؟
1: بر اساس اصول، بر اساس کنوانسیون سیدا، این زمینه فراهم است. از لحاظ حقوقی زمینه باز کردن پرونده بر علیه طالبان در دادگاه بین ملی دادگستری وجود داره. ماده 29 این کنوانسیون حکم میکنه که طرف های این کنوانسیون اختلافات خود را میتونه از طریق اول از طریق مذاکره، دوم از طریق در مرحله دوم اگر امکان نشد فراهم نشد در مرحله دوم از طریق ایجاد حکمیت و یا داوری و در مرحله نهایی اگر این دو راهکار نتیجه نداد میتونه که یکی از طرف های کنوانسیون پرونده کشور تخطی کننده را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه بکنه و ارجاع بسازه. بنابراین این زمینه از لحاظ حقوقی فراهم است و 4 کشوری که چند حدود 2 سال پیش گفتن که ما اقدام را میکنیم، در همون زمان گفتن که اگر مذاکرات نتیجه نداد ما پرونده افغانستان را امکان داره به دادگاه بین ملی دادگستری ارجاع بدن و این امکان فراهم است.

0: لحاظ حقوقی و فقط اراده کشورهایی را که تا هنوز ادعا کرده که ما این کار را میکنیم اراده کافی میخواهد که اینا اقدام بکنه و پرونده افغانستان را به دادگاه ارجاع بده.
1: و ارزیابی شما چی است که چقدر زمان دیگر نیاز است تا این پرونده در واقع روند پیگیریش آغاز شوه و به انجام برسه؟
0: البته که چنانچه در اظهارات وزارت خارجه استرالیا هم آمده این پروسه یک مقدار زمان بر است، به خاطر که در خود ماده 29 هم سه مرحله برای حل اختلاف پیش بینی شده. اول مذاکره دو جانبه و چند جانبه،
1: بله
0: دوم حکمیت و در نهایت به دادگاه دیوان بین المللی دادگستری. بران یک مقدار فکر میکنم که پروسه زمان بر است، ولی با اظهارات جدیدی که دولت استرالیا کرده ما امیدوار هستیم که پرونده مورد رسیدگی قرار بگیره و مکانیزم حل اختلاف مندرج در ماده 29 سیدا فعال شود.
1: ارزیابی شما چی است آقای فرزام؟ کشورها چقدر میتونن در این پرونده نقش موثر بازی کنند و خصوصا جایگاه استرالیا در چه سطحی است؟
0: هر کدام از طرف های کنوانسیون، هر کشوری که به این کنوانسیون الحاق کرده میتوند اقدام بکنه. این صلاحیت در ماده 29 و تمام اعضای کنوانسیون داده شده، چه استرالیا، چه آلمان، چه کانادا، مثلا هلند، هر کشوری که اقدام بکنه، هر کشوری که عضو کنوانسیون باشد میتونه در برابر کشور تخطی کننده پرونده باز کنه و شکایت درج بکنه. بران این فرصت برای همه فراهم داد، برای همه کشورها. در مورد پرونده افغانستان خوشبختانه ما میبینیم که امیدواری بیشتر است، چون چهار کشور بزرگ دنیا فعلا اقدام را انجام داده، اقدامات مقدماتی را انجام داده و 23 کشور دیگر از این اقدام حمایت کرده و این نشان میده که در صورتی که اقدام پیش بره و دوام پیدا بکنه کشورهای بیشتر امکان دارست که به این پرونده، به این اقدام بپیونده، از این پروسه حمایت کنه و در نهایت شکایت علیه طالبان مورد رسیدگی قرار بگیره.
1: در حال حاضر گفتین که 23 کشور حمایت کردن، آیا کشورهای هم وجود داره که در برابر این اقدام ایستادگی کنن و رأی منفی بتن؟
0: هنوز نه، هنوز هیچ کشور اعلام مخالفت نکرده و در اموی ابتدا که چهار کشور که نام گرفتم اعلامیه داد و گفت که ما تصمیم داریم در این مورد مکانیزم حل اختلاف ماده 29 رو فعال بکنیم، 23 کشور دیگه اعلام حمایت کرده و سازمانهای بین المللی زیاد اعلام حمایت کرده.
1: یک مسئله کشور هاست، یک هم مسئله سازمان ها. به نظر شما کدام یک از این طرف ها میتونه که نقش موثرتر و بزرگتر در این پرونده ایفا کنند تا زودتر به نتیجه برسند؟
0: اصولا طرف اصلی به کنوانسیون ها دولت ها هستند و سازمان های بین المللی عضو کنوانسیون ها نیست بر اساس حقوق بین الملل. بنابراین نقش اصلی رو دولت ها بازی میکنه و اما سازمان های بین المللی میتونه نقش حمایتی داشته باشه، در قسمت مستندسازی، در قسمت ارائه اسناد کمک بکنه، گزارش های خود در اختیار از این کشورها قرار بده. اما نقش اصلی و محوری نقش دولت های طرف کنوانسیون.
1: بله، بگذارید به یک مورد خاص برگردیم. ای که ریچارد بنت تازه گفته که یک نسل از دختران افغانستان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست داده. به نظر شما این حقیقت چقدر بار سنگینی بر شانه های افغانستان برای جبران گذاشته و آیا این مسئله میتونه جبران شدنی باشه؟
0: متاسفانه به نظر میرسه که جبران شدنی نیست. 5 سال مدت کمی نیست، یک نسل تقریبا از تحصیل ماندن. بر اساس معلوماتی که من از داخل افغانستان دارم، شمار زیادی از دختران افغانستان، اونایی که باید درس میخواندن و فعلا در دانشگاه میبودن، مجبور شدن ازدواج بکنن و بازگشت اونها به دانشگاه، بازگشت اونها به مکاتب دیگر تقریبا ناممکن است. بنان بخش زیادی از نسل امروز افغانستان، از خانوم ها، از دختران افغانستان متاسفانه قربانی این جنایت ضد بشری گروه طالبان شدند و قربانی نقض فاحش حقوق بشر شدند. حق آموزش یکی از حقوق بنیادین بشری است که برخورداری از این حق زمینه های تامین و سایر حقوق را فراهم میکنه و زنان را توانمند میسازه. متاسفانه گروه طالبان با محروم کردن زنان افغانستان و دختران افغانستان از آموزش، یک نسل را ضربه زدن و باعث شدن که زنان افغانستان از سایر حقوق خود هم متاسفانه محروم شوند. واقعا این نقصه، این جفایی که در حق زنان افغانستان شده به سادگی قابل جبران نیست
1: و این در نوع خود میتونه که جزء از جنایت حقوق بشری شمرده شود و قابل پیگیری باشه؟
0: بله، بر اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی محرومیت یک قشر، محرومیت یک گروه جامعه، مثلا محرومیت زنان از حقهای بشری و آزادیهای بشریشان میتونه مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود تحت شرایطی. بنان آنچه که فعلا در افغانستان اعمال میشه، تبعیض سیستماتیک بر علیه زنان و محروم کردن زنان از حقوق بنیادین و اساسی و آزادی های اساسیشان، در واقع میتونه تحت شرایط مصداق جنایت علیه بشریت باشه. به همین دلیل است که فعلا پرونده افغانستان، پرونده طالبان به همین دلیل در محکمه جزایی بین المللی هم تحت بررسی قرار دارد. بنان آنچه در برابر زنان افغانستان در طول 5 سال گذشته شده میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشه.
1: زیاد کشورها و سازمانها خواستار از این شدند که باید بر طالبان فشار وارد شود تا مسئله حقوق زنها و باز شدن دانشگاه‌ها و مکتب‌ها برای دختران زودتر حل شود. به نظر شما فکر می‌کنید که فشار می‌تواند که کارکرد داشته باشه و تأثیر داشته باشه و چه نوع فشاره؟
0: من فکر می‌کنم که با این اعتراضات سیاسی اعلامیه‌های مطبوعاتی که صادر میشه، فکر نمی‌کنم گروه طالبان تغییر در پالیسی ها و سیاست های خود بیاره. ولی در عوض اگر کشورها همچنان روابط خود را با طالبان عادی نسازد، تحریم ها تشدید تر شود و هدفمندانه تر شود بر علیه رهبران و سران طالبان، و در این حال این اقدامات قضایی و حقوقی که فعلا گفته میشه واقعا با جدیت پیگیری شود، امیدواری از این است که طالبان در سیاست های خود تغییر بیاره. در غیر از او فکر نمی کنم که گروه طالبان در 5 سال گذشته نشان دادن که با حقوق بشر مشکل منافع داره. اینا به سادگی به این خواسته ها و مطالبات تن نمیده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، که در این برنامه مهمان ما بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: Radio Afghanistan International.

0: سلام و وقت به خیر. ساعت 12 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. سرخط خبرها. خط و نشان دوباره پاکستان برای طالبان. وزارت خارجه پاکستان میگوید اگر طالبان برای مهار گروه های مسلح همکاری کند، مرزهای این کشور با افغانستان بازگشایی خواهد شد. آمار تکان‌دهنده از مرگ کودکان در افغانستان. روزانه دست کم 6 کودک در اثر سوء تغذیه جان می‌دهد. بستن دانشگاه‌ها و نگرانی دانشجویان. پس از مرکز خاتم النبین، طالبان به دانشگاه دعوت 1 هفته مهلت داد تا ساختمانش را تخلیه کند. و هشدار پادشاه بریتانیا از خطرات احتمالی هوش مصنوعی. مشروع اخبار. رسانه آی تی وی نیوز در گزارش درباره افزایش مرگ و میر ناشی از سوی تغذیه در افغانستان نوشته که در برخی شفاخانه ها روزانه دست کم 6 کودک جان می دهند. این گزارش از کمبود دارو، امکانات پزشکی و ناتوانی خانواده ها برای درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان هشدار داده است. رسانه آی تی وی نیوز ها شاهد بحران بهداشتی بوده است که روزانه جان کودکان را می گیرد. بر بنیاد این گزارش، میزان مرگ و میر کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و نظام صحی تحت کنترل طالبان پاسخگوی مدیریت این بحران نیست. وزارت خارجه پاکستان میگوید که اگر طالبان برای جلوگیری از فعالیت گروه های مسلحی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان وارد پاکستان می شود، این کشور آماده بازگشایی مرزها و از سرگیری تجارت به افغانستان است. سجاد حیدر خان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان، روز چهارشنبه 26 سپتامبر گفت که اسلام آباد خواهان حل مشکلات با افغانستان از راه گفتگو و دیپلماسی است. او گفت که پاکستان برای کاهش تنش ها از قطر، ترکیه و چین برای میانجیگری نیز بهره گرفته است، اما این تلاش های دیپلماتیک هنوز نتیجه مشخص نداشته است. ابراهیم کولین، رئیس سازمان عدالت ترکیه و معاون شورای امنیت قطر، در سفر از پیش اعلام نشده به کابل رفته و با شمار از مقامات ارشد طالبان دیدار کردند. این دیدارها در حال انجام شده است که جزئیات رایزنی های دو طرف هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: سفر غیر منتظره مقام های امنیتی ترکیه و قطر به کابل، رفت آمد هایی که طالبان آنها را نشانه گسترش روابط خود با جهان می دانند. ابراهیم کالین، رئیس استخبارات ترکیه، با چهره های شاخه های مختلف قدرت در طالبان دیدار کرده است، از عبدالغنی برادر و سراج‌الدین حقانی تا عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات این گروه، و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان. همزمان حمد بن خمیس الکبیسی، معاون شورای امنیت ملی قطر، هم به کابل رفته و با محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، گفتگو کرده است. دیدارهای هیئت ترکیه و قطر اما به کابل محدود نمانده. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت به قندهار هم رفته است برای دیدار با ملا شیرین، والی قندهار، و از افراد مورد اعتماد هبت الله آخوندزاده. هنوز روشن نیست که این هیئت با خود رهبر طالبان هم دیدار کرده یا نه.
2: افغانستان متاسفانه با حاکمیت طالبان برای یک محور از نگرانی تمام کشورهای منطقه است. این سفر یک سفر رسمی با یک دولت مشروع نیست، سفر استخباراتی است. چند مقام امنیتی میآید و با ماهیت، چون ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت امنیتی است و استخباراتی است، با اینا دیدار میکنه و بیشتر در تلاش ایجاد و حفظ چینل های عقبی به اصطلاح در بازی های استخباراتی کلانتر منطقه است که منافع این کشورها در اوج تضمین شود.
1: اما چه چیز مقام های امنیتی ترکیه و قطر را به افغانستان کشانده است؟ رسانه های ترکیه می گویند تقویت همکاری های استخباراتی از محورهای گفتگو بوده است. مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر هم در دستور کار قرار داشته است. این موضوعات در حال مطرح می شوند که حضور گروه های جهادگرای همپیمان طالبان در افغانستان همچنان مایه نگرانی منطقه و جهان است.
3: سفر رئیس استخبارات ترکیه، چون او رئیس استخبارات است و معاون امنیت ملی قطر و او هم به این شکل، این نشان می‌ده که موضوع بیشتر امنیتی است و بیشتر هم موضوع مشخص احتمالش هم بسیار زیاد می‌بینم، اونم موضوع ایجاد یک نوع تفاهم بین طالبان و پاکستان.
1: گفتگوها تنها به افغانستان محدود نبوده. با گزارش رسانه‌های ترکیه، جنگ میان جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و اسرائیل هم در دیدارهای کالن با طالبان بررسی شده است. هرچند هنوز جزئیات خواسته‌ها و توافق‌های احتمالی روشن نیست. طالبان از نزدیک شدن به جهان می‌گویند، اما نتیجه این دیدارها را باید در عمل دید. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: با این حال منابع امنیتی ترکیه گفتند که ابراهیم کالن رئیس سازمان استخبارات این کشور پس از سفر به افغانستان به پاکستان رفته است. با گزارش رسانه‌های ترکیه، ابراهیم کالن با مقام‌های ارشد پاکستانی درباره روابط دو جانبه، امنیت منطقه‌ای و تنش‌های جاری در خاورمیانه گفتگو کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که کالن در جریان سفرش به اسلام‌آباد با مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و آسم ملک رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI دیدار کرد و همچنان از سوی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پذیرفته شد. در همین حال معاون شورای امنیت قطر و هیئت همراهش با سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. وزارت داخله طالبان نوشته که در این دیدار درباره تعامل بهتر و نقش سازنده اداره طالبان با جامعه جهانی گفتگو شده است. وزارت داخله طالبان پنجشنبه 26 سپتامبر در خبرنامه نوشته که سراج الدین حقانی با معاون شورای امنیت قطر درباره تقویت بیشتر روابط دو جانبه گفتگو کرده است. این وزارت جزئیات بیشتر درباره این گفتگو ارائه نکرده است. وزیر داخله طالبان روز چهارشنبه با ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه نیز گفتگو کرد. وزارت داخله طالبان نوشته که در این دیدار درباره مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و مسائل منطقه‌ای گفتگو شده است. 43 کشور جهان ادامه تبعیض و سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان توسط طالبان را محکوم کردند. نمایندگان این کشورها روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با زنان و دختران افغانستان اعلام همبستگی کردند و از طالبان خواستند فوراً تمامی مدیدها بر زنان و دختران را لغو کند و به تمامی موارد نقض حقوق بشر بیان دهد. آنها گفتند که طالبان از آگوست 2021 سیاست جداسازی جنسیتی را اجرا کرده و زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده است. به گفته نمایندگان کشورها، دسترسی زنان در افغانستان با آموزش و خدمات درمانی نیز به شدت محدود شده است. در پیوند به این واکنش ها و ادامه ماموریت آموزش دختران، همکارم رئوف فشمل گفتگوی داشت با عبدالحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، و از او پرسیده است که دادهایی ها تا این دم چقدر توانسته بر طالبان فشار ایجاد کند.
4: هرچند به نظر من دادخواهی هایی که صورت گرفته، فشارهایی که اعمال شده بر گروه طالبان کافی نبوده و کفایت نمیکنه که ما انتظار داشتیم که توقع داشت مردم افغانستان که فشارهای بیشتر و فشارهای عملیتر بر گروه طالبان وارد شود تا گروه طالبان وادار به پاسخگویی شود و وادار به توقف نقض حقوق بشر در افغانستان شود. اما با همه اینها اقدامات که تا هنوز صورت گرفته هم اقدامات خوبی بوده و نتایج ملموس و قابل ملاحظه را به همراه داشته. مثلا اقدام را که چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دست دارن و همچنان اقدامات را که از جانب محکمه جزایی بین المللی صورت گرفته و مکانیزمی تازه‌ای که برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ایجاد شده و گروه طالبان هنوز شناسایی نشده، هنوز روابط کشورهای مختلف با طالبان عادی نشده و کرسی افغانستان در ملل متحد هنوز به طالبان واگذار نشده. اینا اقداماتی است که من فکر میکنم اقدامات خوبی است که فشارهای لازم را بر گروه طالبان وارد کرده اما هنوز کافی نیست. یعنی انتظار میره که فشارها عملی تر و جدی تر شود تا طالبان اقدامات ضد حقوق بشری خود را متوقف سازد.
5: این که شما میگین که کافی نبوده این دادخواهی ها و اقدام ها، کاسی کار در کجا بوده آقای فرزام؟ چرا کافی نبوده؟
4: بله، دلیلش این است که در اوائل البته گروه طالبان خیلی ها در سطح بین المللی، لابیگرهای طالبان در سطح بین المللی تلاش میکردن که یک تصویر وارونه از گروه طالبان به دنیا ارائه بکنن و میگوستن که طالبان تغییر کرده و اقداماتی که انجام میده بر علیه حقوق بشر و حقوق زنان اقدامات موقتی است و به مرور امکان داره که سیاست های طالبان و رفتار طالبان بر علیه زنان، بر علیه حقوق بشر تغییر بکنه. و به همون خاطر بود که یکی از دلایل همی بود که دنیا منتظر ماند تا ببینه که واقعا طالبان تغییر میکنه یا نمیکنه.
0: ادامه خبرها. وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که این کشور با همکاران بین‌المللی خود از جمله کانادا، آلمان و هلند اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دنبال میکند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان در نیشان گفت که طالبان با راه اندازی کارزار از سرکوب مداوم و سیستماتیک تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند. به گفته وزارت خارجه استرالیا این اقدامات طالبان نشان دهنده تغییر آشکار حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران در افغانستان است. در میزان 1403 آلمان، استرالیا، کانادا و هلند در اقدام مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. در این مورد همکارم زکریا نایبی گفتگوی داشت با شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوق بین‌الملل.
6: من فکر میکنم نه تنها استرالیا، هر کشور دیگه گزینه‌های متعدد حقوقی و سیاسی داره که علیه گروهی مثل طالبان که حکومتی غیر مشروع هم از لحاظ داخلی هم از لحاظ بین‌المللی ایجاد کرده روی دست بگیره. مطابق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هر کشوری میتونه با گروه یا دولتی که چنین اقدامات را انجام میده تبعیض علیه زنان روا میداره مذاکره را آغاز بکنه. در صورتی که تن بر مذاکره نمیده یک مرحله 6 ماهه داوری است. در صورتی که مرحله نتیجه نمیده اینا میتونن به صورت مستقیم در ICJ یا دیوان بین المللی دادگستری شکایت بکنه. یک پروسه طولانی حقوقی است اما یک تصمیم محکم حقوقی و یک دستاویز کلان بر شورای امنیت سازمان ملل و بر نیازهای بین المللی بر فشار بیشتر دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، تحریم ها و هم میتونه منجر به اقدامات نظامی علیه دولت طالبان شود.
7: خب شما میدونید که در گذشته چنین اقداماتی در مقابل طالبان صورت گرفت. در لاهت حکم دستگیری هبت الله آخوندزاده، حکیم حقانی صادر شد اما در رویکرد طالبان تغییر ایجاد نکرد. فکر میکنین فشاری که استرالیا الان میخواهد ایجاد بکنه فشار مضاعف باشه و طالبان را وادار به این بکنه که تغییر روی کرد بتن؟
6: خب من باورم است که استرالیا به عنوان یک دولت شاکی میتونه پرونده افغانستان تحت اداره طالبان برای ICJ ارجاع بده. او طرف تصمیم ICJ یک تصمیم الزام آور حقوقی ایجاد میکنه. تفاوت‌های با تصمیم لاهه دارد. در تصمیم لاهه متاسفانه عمدتاً دو طرف بخش‌ها سیاسی هستند. عمدتاً رهبرا یا نهاد یا شخص تصمیم گیرنده مورد توجه است و اگر دولت مقصد یا محکوم علیه بتانه یا بخواهد او اشخاص یا او استراتژی را تغییر بده حکم لاهه بی اثر میشه. مثلا رهبر طالبان اگر تغییر بکنه یا تغییرات در قوه قضاییه طالبان ایجاد شود و حکم بی اثر میشه و عمدتاً در دستان سیاسی دولت‌های عضو برای تطبیق حکم است. اما تصمیم ICJ یک تصمیم جمعی، یک نهاد بین‌المللی حقوقی است. در صورتی که دولت شاکی مثل دولت استرالیا قانع برای مطابقت طالبان یا تطبیق این حکم الزام آور دست طالبان نباشه میتونه حکم ارجاع بده بر شورای امنیت سازمان ملل.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تلنیشتر هستید. ادامه خبرها. 12 سال پیش تنها یک لیسه در جغری 2017 در طلب کنکور داشت و 215 نفرشان به تحصیل تعلیم و نیمه عالی دولتی را یافتن. اکنون اطلاعات رسه به افغانستان تلنیشتر شمار در طلبان کل جغری را حدود 110 نفر نشان می دهد. این آمار را یک منبع معتبر در ریاست معرفه قصدین در اختیار افغانستان تلنیشتر قرار داده که روند نگران کننده کاهش علاقه به شرکت در نهادهای تحصیلات عالی را در این ولایت نشان می دهد. بررسی آمارها نشان می دهد که شمار در طلبان کنکور جمهوری از حدود 3470 نفر در سال 1395 به حدود 110 نفر در سال 1405 رسیده که کاهش نزدیک به 97% را نشان می دهد. گفتگو با شمار از آموزگاران اداره معارف بلسولی جغوری در غزنی و مدیران پیشین این اداره نشان میدهد که هست به دختران از نظام آموزشی افزایش نامیدی در میان جوانان و چالش های اقتصادی شمار متقاضیان کنکور در این بلسولی را به گونه وسیع کاهش داده است. از سوی هم محمد علیم فدایی والی سابق میدان وردک در واکنش به گزارش افغانستان اینترنشنال درباره کاهش 97% شمار طلبان کنکور در بلسولی جغوری گفته که ممنوعیت آموزش دختران باعث کاهش انگیزه تحصیل در میان جوانان شده است. او نوشته است که دانش آموزان پسر نیز در نبود آینده روشن علاقه به ادامه یادگیری علوم مدرن را از دست دادن. این مقام پیشین در یادداشت در شبکه‌های اجتماعی اکس نوشته که جغوری و مناطق هزارنشین در گذشته نمونه و اهلام بخش دیگر افغان‌ها در زمینه آموزش و تحصیل بودند. در این مورد همکارم رو فجمل گفتگوی داشت با سردار محمد رحیمی معین پیشین وزارت معارف. پس او پرسیده است که دلیل اصلی کاهش داوطلبان کنکور در چیست؟
8: با روی کار آمدن طالبان و سیاست هایی که طالبان در طی 5 سال گذشته در سه معارف تسلط عالی داشتن، طبیعی است که ما با کاهش در واقع متقاضیان کنکور مواجه باشیم، به خاطری که در سطوح پایین تر یعنی در سطح معارف وقتی ما با ممنوعیت تعلیمی دختران بعد از سن 6 مواجه میشیم، نیمی از متقاضیان همینجا تقریبا حالا کمتر از نیمی به این قسمت ریزش میکنن و بخش دیگه هم به خاطر مجموعه سیاست هایی که طالبان در 5 سال گذشته در بخش معارف داشتن، هم تسلط عالی اخراج اساتید در واقع با تجربه یا با تفکرات مدرن جایگزین از اینا با بسیار از مولوی ها یا اساتیدی که ظرفیت ندارن به لحاظ علمی هست و بسیاری از رشته های در واقع تحصیلی تغییر نصاب و برخی مضامین و همچنین بستن برخی از مراکز تسلط عالی که خصوصی که ما میبینیم تلاش برای حذف بخش از رشته های تحصیلات عالی در دانشگاه های خصوصی و حتی دولتی، همه اینها در واقع در کنار هم دیگه علاوه بر وضعیت اجتماعی که ما در افغانستان میبینیم، خب طبیعتاً وقتی که فقر گسترش پیدا میکنه و انگیزه و امید در واقع جامعه و مردم برای از اینکه تسلط عالی بتونه کمک بکنه با توجه به سیاست‌ها که پیشتر اشاره کردم، همین ها باعث میشه که ورودی یا متقاضی کنکور کاهش پیدا کنه. مثلا در برخی از ولایت‌ها بسیاری چشمگیر است و وحشتناک است، مثلا مثل حالا در دایکنجی تا حدود 75% یا در ولسوالی مثل جاغوری تا 98%، در مثلا پروان و پنجشیر و کاپیسا چیز حدود 60% تا 65% نشان میده که در اتفاقا بیشتر ولایت هایی که امید تسلط عالی و معارف در گذشته بودن در افغانستان به دلیل علاقمندانی که وجود داشتن و متقاضیان گسترده‌ای که وجود داشتن که رونق دانشگاه های تسلط عالی خصوصی و دولتی بودن، امروز میبینیم که به شدیدترین شکل همو متقاضیان در واقع کاهش و افت پیدا کردن. خب این نشان میده که وضعیت تسلط عالی معارف به سمت بحران بسیار جدی حرکت میکنه که در گذشته نمودهایی از او بود، اما شما هر روز که داره میگذره میبینیم که عملا طالبان سیاست هایشان تندتر میشه، یعنی دشمنی با معارف و تحصیلات مدرن در واقعی تر میشه. با پیشتر اشاره کردم در گذشته شاید مثلا بسی بود که صرفا ممنوعیت تعلیمی برای دختران بود، ولی حالا میبینیم که حذف رشته ها، بستن دانشگاه ها، اخراج اساتید، این نشان میده که سیاست داره تندتر و تیزتر میشه و طبیعتا نشان میده که ما در آینده عملا دیگه کنکور رو بیشتر از آنکه به معنای یک واقعیتی برای انتخاب بهترین ها ببینیم، باید یا در واقع کنکور معنی خود از دست میده یا اینکه صرفا یک مجرای میشه برای ایزی که متعلمین یا در واقع شاگردهایی بیان وارد دانشگاه بشن که از فیلتر در واقع ایدولوژی که طالبان میخوان عبور بکنن و طبیعتا اون دانشگاه چیزی برای ارائه و آموزش نخواهند داشت.
0: در همین حال منابع آگاه به افغانستان تنشتر میگویند که وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت مطلب و عبدالرب رسول صاحب در کابل دستور دست که فعالیت های خود متوقف و ساختمان های دانشگاه را تخلیه کند. و گفته منابع طالبان برای توقف فعالیت این دانشگاه یک هفته مهلت تعیین کرده است. یک منبع بلندپایه در وزارت تحصیلات عالی طالبان به افغانستان تنشتر گفت که دستور تعطیلی دانشگاه دعوت از سوی عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان صادر شده است. و گفته این منبع تصمیم طالبان برای بستن دانشگاه دعوت انگیزه سیاسی دارد و دلایل رسمی و آموزشی برای این اقدام ارائه نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران هزاران مهاجر افغان را به بازگشت به افغانستان واداشته است. خانواده هایی که با پسندازهای از دست رفته، بیکاری و مهدیدهای شدید طالبان علیه زنان و دختران روبرو می شوند. خبرگزاری رویترز را گفته که با عدد کنندگان در ساحات سرحدی هیراد و فرا دریافته است که بسیاری از آنان پیش از ترک ایران ماها بیکار بوده و زیر فشار بلند رفتن قیمت ها بازگشت را تنها گزینه خود دانسته است. در این مورد همکارم نقیب بیان گزارش می‌دهد.
9: اسلام قلعه مرز پایان غربت و همزمان آغاز ابهام برای مهاجرانی است که با وطن برمیگردند. میان این کولابارهای بسته هزاران روایت از جنگ، ناداری، غریبی، مشقت و تردید نهفته است. امسال تا ماه آگست بیش از 466 هزار مهاجر افغان از ایران یا اخراج شدند یا مجبور به بازگشت. وضعیت جنگ ایران و امریکا بسیاری ها را وادار به ترک این کشور کرد.
10: ملت یه جوری بد تا میکرد با ما، بد رفتار میکرد که قبلا همجو چیز نبود. الان این جنگ و با امریکا و اسرائیل اینا یه جوری شرایط بحران دارد با وجود میاره دیگه، اون باعث شد ما برگردیم.
9: برای بسیاری از بازگشت کننده ها خانه آشنا، اما زندگی در آن ناشنا است. حتی برای شمار انگشت شماری که به چنین سرپناه دست یافتند.
11: زندگی سخت شده بود، یعنی قابل زندگی دیگه نبود، مجبور بودی بیا افغانستان. ما شاید افغانستان خوب باشه ولی که مادی افغانستان هم باور که از اونجا بدتره. حالا اونجا یه جای میگه آدم میگه ته جنگ کشته میشه، ولی اینجا باور کرد گشنه آخر شاد بمیره. اما ته جنگ کشته میشه بیتر از این از گشنه بموره.
9: دختر این خانواده 8 سال در ایران درس خوانده بود. اکنون با جای مکتب در خانه خیاطی میکند. او میگوید آرزویش بازگشت به صنفهای درسی است.
12: میخوای اگر بتونو برای و یک وقتی به خاطر تحصیل خو، به خاطر دوستا خو، خاطر رایتی خو اونجا به تحصیلات بدم، تحصیل بده یا به خاطر از این خاطر سم بیرون رفتن اونجا راحت‌تر بده، اینجا خیلی اذیت میشه با ازولاد.
9: ستایش به جمع بیش از 4,400,000 دختر پیوسته که در کشور از آموزش محرومند. خانواده دیگری در ایران کارخانه کوچک تولید پنیر داشتند. حالا کارشان اثر گرفته شده، اما مسدودیت مکاتب دغدغه اصلی زندگیشان است.
13: چون به قول خودم میگم ما در 8 سال ما درس خوندم، حال من بعد از 8 سال من به خونه ششتم افسرده شدم. یک کاری بکنیم که درس بخونم، یک کاری بکنیم که بیرون شم دیگه. خیلی شکایت داره، ما هم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به غیر از اینکه بگیم صبر کن.
9: جنگ ایران و امریکا موج بازگشت مهاجران افغان را با کشور بحران زده شتاب بخشیده است. از یک بحران به بحران تلخ دیگر وارد شدند، جایی که 17.4 میلیون در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند و 3,700,000 کودک با سوء تغذیه حاد روبرو هستند. مرز اسلام قلعه برای بازگشت کننده ها نه پایان آوارگی بلکه آغاز آزمون دشوار برای بازسازی زندگی از صفر و مواجهه با محدودیت های بسیار است. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. چارلز سیوم پادشاه بریتانیا در دیدار با مسئولان شرکت‌های هوش مصنوعی درباره خطرات ناشی از افزودن این فناوری به دست افراد نادرست و پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار داد. او گفت که پیش از آن که خیلی دیر شود، باید تدابیر برای مهار این خطرات در نظر گرفته شود. این نشست در حال برگزار می‌شود که نگرانی‌ها درباره عقب ماندن تلاش‌ها برای تأمین ایمنی هوش مصنوعی از سرعت توسعه سامانه‌های قدرتمندتر افزایش یافته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی رو با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
14: رویدادهای جهان.
15: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در سخنرانی در کارولینای شمالی گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که نتیجه آن واقعا خوب باشد. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی با سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوبی خواهد داشت. او افزود بیشتر تصور می‌کرد پایان جنگ اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باشد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و گفت حملات بمب افکن‌های بیدوی آمریکا ظرفیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، اما واشنگتن پس از آن ناچار شد بار دیگر وارد عملیات نظامی شود. ترامپ گفت نمی‌توانستیم اجازه دهیم این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و جلوی آن را گرفتیم. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد و ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و گفت تمامی 159 شناور نیروی دریایی ایران در جریان جنگ غرق شدند. او افزود محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن هر گونه کشتی به ایران شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ایران در روزهای اخیر ریزنی‌های خود با چین را افزایش داده و عباس عراقچی در سفر به چین با وانگ یی وزیر خارجه این کشور درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران پس از این سفر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ریزنی‌های موفقی را در چین با شرکای ایران انجام داده است. او همچنین بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین تاکید کرد و گفت تصمیم‌های اتخاذ شده در مقطع کنونی می‌تواند بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیر بگذارد. عباس عراقچی همچنین چهار اصل صلح مطرح شده از سوی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را دارای اهمیت کلیدی دانست. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که افسران اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی درباره جاسوسی چین در ارتباط با فروش احتمالی ده‌ها فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند. ارزش این قرارداد 24 میلیارد دلار است. عربستان سعودی و آمریکا چندین دهه همکاری نظامی داشتند و ریاض با فاصله زیاد بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است، اما عربستان سعودی موشک‌های بالستیک را از چین خریداری می‌کند و ارتش چین به عربستان سعودی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک، ایجاد تأسیسات تولید و بهبود عملیات موشکی کمک می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت گزارش اطلاعاتی اخیر وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است که تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به محل‌هایی که فناوری F-35 در آنها نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به ویژه درباره حفاظت از فناوری پیشرفته راداری و نظارتی F-35 ابراز نگرانی کردند. این معامله در اسرائیل نیز به دلیل نگرانی از آسیب دیدن برتری نظامی کیفی این کشور در منطقه نگرانی های را ایجاد کرده است.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
2: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
3: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
1: از نگاه دیگر
4: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
5: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
1: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

به برنامه مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان حوثی ها و ارتش یمن. عربستان سعودی می گوید یک نفر در جریان رهگیری پهپاد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کشته شده. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر شکست جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید که این حکومت را ساقط میکنیم. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی مشتاق توافق است. و طرح پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا. نخست وزیر کانادا دلایل پیوستن کشورش را تشریح کرد. ترامپ مضحک خواند. با تحولات اخیر آغاز میکنیم. همزمان با ادامه درگیری ها و تحولات نظامی میان حوثی ها و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، شبکه تلویزیونی وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرد که جنگنده های نظامی این ائتلاف حملات هوایی جدید را در ولایت تعز یمن انجام دادند. در این

0: اطمینان دادند که با آتش بس سال 2025 پایبند هستند و به کشتی‌های آمریکایی حمله نمی‌کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع ایرانی گزارش کرده که چین به طور خصوصی از جمهوری اسلامی خواسته از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای مهار این گروه استفاده کند، اقدامی که پس از درخواست عربستان سعودی از چین صورت گرفته است. به نوشته رویترز، عربستان پس از آن به چین روی آورد که پیشروی حوثی‌ها صادرات نفت عربستان و کشتیرانی در دریای سرخ را با خطرات بیشتر روبرو کرد. در رابطه با همین تحولات همکارمان نیلوفر منصوری را از لس آنجلس در برنامه با خودم را دارم. نیلوفر، چرا عربستان برای مهار حوثی‌ها به چین متوسل شده و آیا فکر میکنی که پکن به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران واقعا تهران را به عقب نشینی وادار بسازد؟
1: بله، در مورد مذاکرات آمریکا با حوثی‌ها گفتید. صدفین رو باید اشاره بکنم که عربستان به این دلیل سراغ چین رفته که دو اهرم مهم رو در اختیار داره این کشور. یکی اینکه همونطور که گفتی بزرگترین خریدار نفت ایران و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر روابط گسترده‌ای در حوزه‌های انرژی و اقتصادی با عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس داره. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع ایرانی گفته که پس از پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب، عربستان بر آن شده که از چین بخواد که برای مهار حوثی‌ها وارد عمل بشه، چرا که نه تنها اینجا امنیت عربستان تهدید شده، بلکه مسیر کشتیرانی، تردد کشتی‌های این کشور هم با تهدید مستقیم‌تری روبرو شده. چین در پیام خصوصی که به تهران منتقل کرده بسیار جدی‌تر بوده لحنش از اون چیزی که موضع علنی اوست. در بیانیه‌های رسمی می‌بینیم، در بیانیه رسمی چین آمده و خواستار خیشتنداری، گفتگو و همینطور بازگشت امنیت به مسیرهای کشتیرانی شده، اما در پشت درهای بسته چین خیلی جدیتر و صریح‌تر از جمهوری اسلامی خواسته که از نفوذ خودش بر حوثی‌ها استفاده بکنه تا جنگ بیش از این به مسیرهای حیاتی انتقال انرژی سرایت پیدا نکنه. مشخص نیست چطور چین این پیام رو به تهران منتقل کرده، آیا در سفر عباس عراقچی به چین بوده یا خیر، اما پیام تهران همونطور که رویترز میگه خیلی پیام روشنی برای پذیرش درخواست چین نیست. پیام تهران این هست که در واقع جمهوری اسلامی گفته برای بازگشت ثبات به منطقه باید جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران خاتمه پیدا بکنه، و این در واقع پاسخ روشنی برای پذیرش درخواست چین نبوده. اما از سوی دیگر یک اهرم اقتصادی هم چین در اختیار داره. در سال 2025 بیش از 80% از صادرات دریایی ایران، یعنی 1,400,000 بشکه نفت به چین رفته، و در زمان جنگ و تحریم جمهوری اسلامی بسیار به سرمایه گذاری در صنایع انرژی چین وابسته است. این در حالی است که چین اونچنان به جمهوری اسلامی وابسته نیست. تقریبا نیمی از واردات نفت چین از خاور میانه است، ولی یک حجم تجارت بزرگ 300 میلیارد دلاری با عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس داره. به همین دلیل ناامنی در باب المندب بسیار زیاد منافع اقتصادی چین رو تهدید میکنه. این رو هم باید اشاره بکنم که چین این اهرم رو در اختیار داره که تهران رو با مجازات‌های اقتصادی تهدید بکنه. تاکنون چنین کاری نکرده، ولی این اهرم رو به گفته رویترز در اختیار داره. جزء معدود پایتخت‌های جهان هست پکن که میتونه واقعا فشار واقعی رو به تهران اعمال بکنه. باید دید آیا از این اهرم استفاده میکنه و آیا اصلا اراده ای برای استفاده از این اهرم رو خواهد داشت. صدف،
0: خیلی سپاسگزارم نیلوفر از تو بابت جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. ممنون استم. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. همزمان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان از انتقال پیام عربستان سعودی درباره حملات انصارالله به تهران خبر داد و خواستار فعال شدن توافق دفاع مشترک مکه برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه شده است. جزئیات بیشتر از همکارم جواد همدانی.
2: منابع میگویند که در گفتگو تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده کل ارتش و رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاعی پاکستان، عاصم منیر از جمهوری اسلامی خواسته تا گروه حوثی‌های یمن را متقاعد کند که تأسیسات انرژی عربستان سعودی را هدف قرار ندهند. در تلاش اسلام آباد برای دستیابی به راه حلی که مبتنی بر مذاکره و گفتگو باشه و مناقشه شدید

0: در خاورمیانه در واقع به نوعی پایان پیدا کنه. آصف منیر با عباس عراقچی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفتگو تلفنی را انجام داد و از تهران خواست تا با استفاده از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن حملات آنها به زیرساخت‌های نفتی و اقتصادی عربستان را متوقف کنه. یک مقام آگاه از این تحولات گفت که فرمانده کل ارتش پاکستان درباره وضعیت کلی منطقه با در واقع طرف جمهوری اسلامی این گفتگو کرد. تمرکز ویژه این گفتگو بر حملات حوثی‌ها بوده و همچنان در واقع آصف منیر بر این مسئله هم تاکید داشت که مذاکرات مستقیم که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده فعلا متوقف شده اینها هم احیا بشه.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که بخش عمده ماموریت خود در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده است و تاکید کرده که اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون میکند. نتانیاهو این اظهارات را در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده سازمان امنیت داخلی این کشور مطرح کرد و گفت تلاشهایش برای مقابله با رژیم تهران تداوم خواهد داشت.
2: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد. سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
1: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با استناد به نظرسنجی تازه فلسطینی گفته که راه حماس در غزه شکست خورده است و همچنین گفت اسرائیل فرماندهان حماس در ایران را هدف قرار داده و اجازه نخواهد داد ایران یا هیچ طرف دیگر این گروه را دوباره مسلح کند. در سوی دیگر دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که جنگ با جمهوری اسلامی ایران ممکن است به زودی پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران نیز توافق می‌خواهد و امیدوار است که پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر جنگ پایان یابد. ترامپ بار دیگر تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست. جنگ با ایران فشار زیاد بر بازار انرژی و سیاست داخلی آمریکا گذاشته است.
3: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است سه‌شنبه آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کند. به گفته منابع مطلع، محور اصلی این نشست بررسی گام‌های بعدی واشنگتن در جنگ با ایران و همچنین طرح این کشور برای دوره پس از جنگ خواهد بود. مرتبط به همین خبر، همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، دستور کار نشست دونالد ترامپ با سران کشورهای خلیج فارس چیست؟ برمان بیشتر بگو لطفا.
4: خب، قرار گزارشی که منتشر شده از جمله خبرگزاری اکسیوز گفته که این یک نشست مشورتی خواهد بود. آقای ترامپ روز سه شنبه در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار هست که با سران کشورهای خلیج فارس در نیویورک دیداری داشته باشه. امارات متحده عربی، قطر هست، همینطور عربستان سعودی، بحرین و عمان، اینها کشورهایی است که قرار هست سرانش با آقای ترامپ صحبت و گفتگو داشته باشه. و برخی گمانه‌زنی ها این است که قرار هست با مشورت به این کشورها تصمیم بعدی در ارتباط با ایران را آقای ترامپ بگیره، اما این هم با شک و تردیدهای زیاد مواجه است. برخی ها گفته که این کشورها خواهان اثرگیری یک جنگ تمام عیار در منطقه نیست و تلاش داره تا آقای ترامپ را متقاعد کنه که مثلا جنگ و درگیری دوباره با اون وسعتی که ازش صحبت میشه از سر گرفته نشوه. اما برخی رسانه های دیگر گفته که ممکن است آقای ترامپ منتظر تصمیم و یا مشورت نهایی سران این کشورها نباشه و خودش تصمیم خود را گرفته باشه، اما با سران این کشورها برای هماهنگی‌های بیشتر و کار مشترک در مورد صحبت و گفتگو داشته باشه. هنوز جزئیاتش مشخص نیست، اما آقای ترامپ در مصاحبه که امروز با اکسیوز داشته گفته که در شرایط قرار گرفته که باید تصمیم‌گیری‌های رو بگیرد که آیا به قول خودش دوباره جنگ رو آغاز کنه یا از طریق مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی این داستان را ختم کنه. البته او مثل همیشه اشاره کرده که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هست، اما این مذاکره در واشنگتن با شک و تردیدهای زیادی روبروست. خیلی از تحلیلگرها، چی از جمهوری خواها، چی از دموکرات ها، کارشناسان مستقل اشارهش این هست که احتمالاً تا برگزاری انتخابات میان دوره ای تصمیمی خاص رو آقای ترامپ نمیگیره، و این دلیلش هم البته یک بخشش این است که طبعا از نظر سیاسی جمهوری خواهان و آقای ترامپ دوست نداره که در وسط مثلا برگزاری انتخابات یک جنگ تمام عیار هم در خاورمیانه جریان داشته باشه و این هزینه سنگینی برای آقای ترامپ داره. بنان منتظر خواهد ماند تا این داستان انتخابات ختم شود.
1: لارف، اسرائیل بار دیگر ایران را تهدید کرده، در این مورد بیشتر چی میفهمیم؟
4: خب همونطور که در صحبت‌های کوتاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم شنیدیم، این بخش از اون روایت بزرگتر هست که خیلی کارشناسا بهش تاکید دارن که اسرائیل دیگر ابای از این نداره که با صراحت مثلا خواهان تغییر رژیم در ایران باشه. این رو بارها گفته و حالا هم بنیامین نتانیاهو تاکید داره که جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و سقوط خواهد کرد. اما این بخش از ماجراست، شماره از تحلیلگران معتقد است که اگر واشنگتن با بنیامین نتانیاهو و دولت اسرائیل موافق نباشه، همکاری 100% صورت نگیره، ممکن است اسرائیل به تنهایی توان سقوط جمهوری اسلامی رو نداشته باشه. اما اینکه آیا واشنگتن با اون طرح بنیامین نتانیاهو و دولت اسرائیل مثلا برای آغاز دوباره جنگ موافق خواهد بود یا نه، این با الا و اما و اگرهای زیاد روبروست، و خود آقای ترامپ هم سیگنالهای مثلا متفاوت و متضاد را گاهی ارائه میکنه. اینجا در واشنگتن هم خیلی ها اذعان میکنه که ممکن است آقای ترامپ در این مورد که مثلا وارد یک جنگ تمام عیار شده و نیت این را داشته باشه که از طریق جنگ مثلا تغییر رژیم در ایران بیاید، با این به شک و تردید میبینه، و دلیلی که در حال حاضر هم شهروندان آمریکایی بابت افزایش قیمت‌ها تورمی که حاکم هست شاکی‌اند، ناراضی است از آقای ترامپ، و این را خیلی‌ها معتقدند که ممکن هزینه‌اش روی انتخابات پیشرو هم سنگین باشه. بنابراین وارد شدن به یک جنگ تمام عیار و طولانی و پرهزینه ممکن است از نظر سیاسی برای آقای ترامپ بسیار بسیار سنگین باشه و از او خودداری کنه. اما آقای ترامپ هیچ چیز را قاطعانه بیان نمی کنه و ممکن است هر روز، هر هفته و هر ماه نظرش تغییر کنه.
1: خیلی تشکر از تو عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر از امریکا. دولت دونالد ترامپ 52 میلیون دلار از کمک‌های نظامی را که پیش از این به متحدان آمریکا در خاورمیانه و اروپا تعلق می‌گرفت به کشورهای در آمریکای لاتین اختصاص داده است. این کشورها تحت اداره دولت‌های همسو با واشنگتن هستند. اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا به کنگره تنها یک هفته پس از سفر مارکو روبیو به اکوادور، کولومبیا و پرو منتشر شده است. گزارش نیویورک تایمز، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی خود هشدار دادند که فروش 24 میلیارد دلاری جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی می‌تواند فناوری‌های حساس این جنگنده را در اختیار چین قرار دهد. آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون می‌گوید چین ممکن است از طریق جاسوسی یا همکاری‌های نظامی و امنیتی با ریاض به اطلاعات این جنگنده‌ها دست پیدا کند. ایالات متحده درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرده است. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام‌های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده است. گفته شده که محمود عباس ممکن است مانند سال گذشته برای مجمع سازمان ملل سخنرانی ویدیویی داشته باشد. شمارش آرای انتخابات پارلمانی سویدن به پایان رسیده است و احزاب مخالف دولت با اختلاف تنها 3 کرسی اکثریت پارلمان را به دست آوردند. پس از مشخص شدن نتیجه شمارش آرا، نخست وزیر کشور اعلام کرد از سمت خود استعفا می‌دهد و به این ترتیب روند تشکیل دولت جدید آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسیان.
5: بالاخره بعد از چند روز شمارش آرا نتیجه انتخابات سوئد مشخص شد و بلوک مخالف دولت با اختلاف خیلی کمی اکثریت پارلمان را به دست آورد. 4 حزب سوسیال دموکرات، چپ، سبسا و سنتر در مجموع 176 کرسی گرفتند و در مقابل 4 حزب موسوم به تیدو 173 کرسی، یعنی در پارلمان 349 نفره سوئد فقط 3 کرسی دو طرف رو از هم جدا میکنه. مهمترین واکنش هم مربوط به اولف کریستنسن، نخست وزیر سوئد بود. او بعد از مشخص شدن نتیجه اعلام کرد که از سمتش کناره گیری میکنه و از رئیس پارلمان خواسته روند تشکیل دولت جدید رو آغاز کنه. تا زمان روی کار اومدن دولت بعدی هم دولت فعلی به شکل موقت به کار خودش ادامه میده. در طرف مقابل ماگدلنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها از نتیجه استقبال کرده و حالا عملا در مرکز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید قرار گرفته. پیام اصلی او هم این بوده که رای دهندگان خواهان تغییر دولت بودند و حالا باید برای تشکیل یک دولت جدید و با ثبات تلاش کنه.
1: کوتاه دیگر از جهان. سازمان نظارت مالی بریتانیا 3 محل را در شهر لندن به دلیل احتمال انجام معاملات غیر قانونی و بدون مجوز زیر رمز ارز به صورت همتا به همتا بازرسی کرد. این نهاد نظارتی بلافاصله دستور توقف فعالیت این مراکز را صادر کرده است. بر اساس قوانین بریتانیا انجام چنین معاملات با اهداف تجاری نیاز به مجوز رسمی از نهادهای مربوطه دارد. مقامات هشدار دادند که فعالیت‌های بدون مجوز در این حوزه می‌تواند راه را برای پولشویی درآمدهای حاصل از جرم هموار کند. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان اینترنشنال گفت که این کشور با کانادا، آلمان و هلند اقدام حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیگیری می‌کند. 4 کشور تلاش دارند که این گروه را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی کنند. مقامات استرالیایی تأکید کردند که هیچ دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان در کانبرا پذیرفته نخواهد شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند پروازهای شرکت خدمات هواپیمایی سامان که به شرکت ماهان خدمات ارائه می‌داده از مبدأ ایران به مقصد ترکیه از 30 سنبله 1405 تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود. روز گذشته هواپیمایی ماهان اعلام کرده بود آخرین پروازهای این شرکت به شهرهای مختلف ترکیه و عمان از تاریخ 29 سنبله انجام نخواهد شد. علت لغو این پروازها اعلام نشده است.

0: در حال که تنش‌های تجاری میان کانادا و آمریکا ادامه دارد، کارنی نخست وزیر کانادا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا از همکاری‌های گسترده‌تر میان کانادا و اتحادیه اروپا حمایت کرد. همزمان اتحادیه اروپا طرحی را بررسی می‌کند که می‌تواند کانادا را به نخستین عضو وابسته این اتحادیه تبدیل کند، موضوعی که با انتقاد و تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواجه شده است. همکارم اسما سرگند در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
1: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
2: کانادا و اروپا هر کدام به تنهایی قدرتمند هستند، اما در کنار هم نیرومندتر خواهند بود. با این پیام مارک کارنی نخست وزیر کانادا در پارلمان اروپا خواستار گسترش روابط میان کانادا و اتحادیه اروپا شد. او گفت دو طرف در بسیاری از ارزش ها و منافع راهبردی مشترکند و می توانند همکاری های خود را در زمینه های امنیتی، اقتصادی و تجاری بیش از پیش تقویت کنند.
3: همه ما در برخی ظرفیت های راهبردی با کمبودهای روبرو هستیم و برای جبران آن به دیگر کشورها یا شرکت ها وابسته ایم. این وابستگی می تواند آسیب پذیری ایجاد کند، به ویژه زمانی که شرکت های به ظاهر جهانی در عمل منافع ملی خود را بر هر چیز دیگر ترجیح می دهند. رفع این شکاف ها به تنهایی ممکن نیست، اما با همکاری مشترک کاملا قابل دستیابی است.
2: این اظهارات نخست وزیر کانادا در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است در صورت پیشبرد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته این اتحادیه، تعرفه های بسیار سنگین علیه اروپا وضع خواهد کرد.
4: به نظرم این موضوع مضحک است. ببینید، در کل قضیه مربوط به کانادا، کانادا شریک تجارتی بسیار بدی بوده است و اگر این کار انجام دهند و تشخیص بدهم که این اقدام جنبه خصمانه دارد، تعرفه های بسیار سنگین وضع خواهم کرد یا در بسیار از زمینه های تجارت به اروپا را متوقف خواهم کرد. بنابراین اگر اروپا این کار انجام دهد و نیت بد پیش آن باشد، ما تعرفه های بسیار سنگین بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
2: کارنی اما بدون نام بردن مستقیم از ترامپ گفت کانادا و اروپا متحدان فصلی نیستند. او همچنین هشدار داد که وابستگی های اقتصادی نباید به ابزار برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شود.
1: We are not fair weather allies.
3: ما فقط متحدان روزهای خوب هم نیستیم که در زمان آسایش کنار یکدیگر باشیم. ما به دنبال معاملات نیستیم که سود یک طرف و بهای زیان طرف دیگر به دست آید. تعهد ما به حاکمیت قانون، کرامت انسانی، آزادی‌های فردی و دموکراسی از ریشه‌های مشترک و باورهای استوار سرچشمه می‌گیرد که هر دو طرف با آن پایبندند.
2: اظهاراتی که نشان می‌دهد بروکسل با وجود هشدارهای واشنگتن همچنان از گسترش روابط با اتاوا حمایت می‌کند، روابطی که دو طرف امیدوارند در سال‌های آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.
5: This is not a partnership against anyone else but for our common strength.
6: این شراکت علیه هیچ طرف دیگری نیست، بلکه برای تقویت توانایی‌ها و نقاط قوت مشترک ماست. به طور خلاصه، ما می‌خواهیم رابطه ما با کانادا را به بالاترین سطح ممکن برسانیم. و مارک عزیز، همون گونه که گفتم، ما باید هر چه زودتر شراکت‌های خود را از نو تصور و بازتعریف کنیم. از همین رو مایلم با شما همکاری کنم تا راه را برای تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا باز کنیم.
2: کانادا برای دهه‌ها یکی از نزدیکترین متحدان سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکا محسوب می‌شد. اما اکنون اتاوا به دنبال تعریف چارچوب تازه برای تعمیق روابط خود با اروپا است. دونالد ترامپ به ایده عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که واشنگتن این روند را صرفاً یک تحول اداری یا نمادین نمی‌بیند، بلکه آن را اقدام دارای پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی تلقی می‌کند. اسما سرگند، لندن.
0: و در پایان این بخش خبری هم سر می‌زنیم به مکسیکو، جایی که یک مرکز حفظ محیط زیست شاهد تولد یک گونه خاص و کمیاب گربسان بوده است. بابکت از گربسانان بومی آمریکای شمالی است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: طالبان میگوید که هبت الله آخوندزاده در نشست با حضور مسئولان محلی این گروه در قندهار سخنرانی کرده است. رهبر طالبان از مسئولان این گروه خواست به وظایف خود عمل کنند. او خطاب به مقامات طالبان هشدار داد: دشمن تلاش میکند شما را ناکام کند. هبت الله خطاب به مقامات محلی طالبان گفته است: مراقب باشید و غفلت نکنید. غفلت عذر نیست. اگر در ساحه مسئولیت شما ناامنی به وجود بیاید، شما در دنیا و آخرت مسئول هستید. شما نگهبان مناطق خود هستید. شب و روز در مناطقی که تحت مسئولیت شماست گشت و گذار کنید. رهبر طالبان درباره دشمن و تلاش‌های آن برای ناکام کردن طالبان توضیح بیشتر نداده است. بر اساس اعلامیه‌ای که معاون سخنگوی طالبان روز پنجشنبه منتشر کرد، رهبر طالبان گفته است که او به مسئولان اداره طالبان اعتماد کرده و مسئولیت را به آنها واگذار کرده است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع امنیتی ترکیه گفتند که ابراهیم کالن رئیس سازمان استخبارات این کشور پس از سفر به افغانستان و پاکستان رفته است. با گزارش رسانه‌های ترکیه، ابراهیم کالن با مقام‌های ارشد پاکستانی درباره روابط دوجانبه، امنیت منطقه‌ای و تنش‌های جاری در خاورمیانه گفتگو کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که کالن در جریان سفرش به اسلام آباد با مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و آسم ملک، رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یا ISI دیدار کرد و همچنین از سوی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پذیرفته شد. این مقام ارشد ترکیه در دیدار با مقام‌های پاکستان اعلام کرد که برای کمک به حل تنش‌ها میان طالبان و پاکستان از طریق گفتگو همان گونه که در گذشته نیز انجام داده است، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در اوج تنش‌های منطقه‌ای دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی ترکیه و قطر که متحدان آمریکا به شمار می‌روند به کابل سفر کردند. رئیس استخبارات ترکیه و معاون شورای امنیت قطر در این سفر به طور جداگانه با رهبران طالبان در پایتخت دیدار و گفتگو کردند. این مقامات هرچند سیاستگزار نیستند اما می‌توانند حامل پیام‌های مهمی برای طالبان باشند. پرسش این است که در اوج تنش‌های منطقه‌ای و اوضای نابسامان افغانستان پیام های امنیتی و استخباراتی برای طالبان چه میتواند باشد؟

0: سلام به شما به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز محمد کاچ، استاد دانشگاه از آنکارا، حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از لندن، و تا دقایق دیگر جمشید یماامیری، روزنامه‌نگار از آلمان می باشند. بس را هم با آقای کاچ آغاز می کنیم که رئیس استخبارات ترکیه چرا به کابل سفر کرده؟
1: خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین مهمانان برنامه که از آشنا هستند، خدمت شما عرض کنم آقای ابراهیم کالن ضمن اینکه رئیس استخبارات ترکیه هست، ایشون همانطور که میدونید قبلا مشاور ارشد آقای اردوغان، در واقع دستیار اصلی آقای اردوغان بود از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک و بین المللی همچنین، و از طرف دیگه هم سخنگوی ریاست جمهوری بود. یعنی ضمن اینکه در واقع یک مسئولیت امنیتی و اطلاعاتی بر عهده داره، از طرف دیگه با این سابقه سیاسی و دیپلماتیک هم داره توانایی و ظرفیت پیش بردن در واقع گفتگوهای دیپلماسی امنیتی رو هم داره، دیپلماسی سیاسی رو هم داره. با توجه به روابط ترکیه و طالبان از زمانی که سر قدرت اومده، در واقع ترکیه سیاست‌های معتدلانه ای در پیش گرفته که تلاش کرده یک ثبات و امنیتی و افغانستان برگرده و نابسامانی و بی‌ثباتی و ناامنی که در سطح منطقه در واقع روز به روز در حال گسترش هست جلوگیری کنه، حداقل در بخشی از این جغرافیا ثبات و امنیت برقرار بشه و ترکیه هم در واقع منافع و مصالحش در این امر است. و به همین خاطر سفر آقای کالن اخیراً در واقع به افغانستان و دیدارهای مهمی که با مقامات همتای خودش داشته و همچنین مقامات سیاسی داخلی دیگه و همچنین تلاش کرده با در واقع حالا به صورت غیر مستقیم هم که شده با رهبر طالبان مولا هیبت الله آخوندزاده پیام‌هایی در واقع بهشون برسونه از طرف ترکیه یا پیام‌های ایشون رو به این ور منتقل کنه، به نظر من این سفر از این حیث جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داره. حالا نتایجش در واقع هنوز به صورت ملموس بیرون نیومده، مشخص نیست، ولی مطمئناً شاید این سفر زمینه‌ای برای در واقع همکاری‌های جدید یا پیشگیری یک سری از رخدادهایی که ممکنه در سطح منطقه و در سطح همسایگان طالبان ممکن اتفاق بیفته، حالا با افغانستان و پاکستان یا با ایران که در واقع ایران الان درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل هست. به هر حال ترکیه داره تلاش میکنه که همه این بحران‌های امنیتی و خدمتش مرز کنم ناامنی که منطقه را فرا گرفته حداقل تلاش میکنه که اینها را مهار کنه و در واقع در مهار کردن این در واقع بحران‌ها سهمی داشته باشه، و به همین خاطر هم یک نقش فعالی را بر عهده گرفته و این ابتکار دیپلماسی امنیتی را در پیش گرفته و در واقع کالن در این راستا سفری داشته به افغانستان.
0: واضح تر صحبت شده و مشخص تر پیامش چی بوده به طالبان؟ از طالبان چی میخواه؟ گفتن که ممکن است رخدادهای در همسایگی افغانستان رخ بده، چه نوع رخداده، چه اتفاقی ممکن است بیفته؟
1: خب ببینید، از یه طرف بحث تروریسم مطرحه و این در واقع تاثیرگذار بر روابط پاکستان و افغانستان هست و همانطور حضور در واقع گروه های تروریستی در افغانستان باعث ناامنی هایی در آسیای مرکزی میشه که عمدتا دولت ها و کشورهای ترک زبان هستند و ترکیه هم اهمیت ویژه قائل هست برای امنیت و ثبات این منطقه. و از طرف دیگه بحث داخل ترکیه همین روزا به خصوص وزارت کشور و نیروهای انتظامی و همینطور وزیر دادگستری با ابتکار عملی که به دست گرفتن فشارهای فراوانی آوردن و نسبت به گروه های در واقع مواد مخدر، میدونیم از زمانی که طالبان رأس قدرت اومده در افغانستان در این زمینه در واقع ممنوعیت هایی که ایجاد کرده در افغانستان و پیشگیری هایی که در واقع انجام داده تاثیرگذار بوده، ولی ترکیه هنوز هم درگیر این مسئله است و این روزا هم در داخل ترکیه به خصوص چند روز اخیر به صورت فشرده چندین وزارت درگیر این مسئله هستند. ممکن است این موضوع هم اونجا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته باشه. آقای ابراهیم کالن دیدگاهش نسبت به افغانستان و حضور طالبان در افغانستان چند سالی پیش به خصوص 4 سال مصاحبه‌ای که داشتن، یک نگاه ویژه‌ای دارن ایشون به اونجا، چون به هر حال طالبان با اون فقه مذهب حنفی در واقع یک دولت اسلامی، همون امارات اسلامی را برپا کرده و ایشون همچون یک فرد محافظه‌کار و از ریشه اسلامگرایی داره میاد و فلسفه سیاسی تحصیل کرده، با توجه به اون گفتگویی که ایشون داشتند بر محدودیت هایی که در واقع ممکن است طالبان برای مسائل فرهنگی و آموزشی در داخل افغانستان پیاده کنه و نتواند در این زمینه گشایش های انجام دهد، یعنی از اون فقه برای بروز کردن یک سری فتواها، یک سری فرما و حکم ها در واقع برای گشایش مسائل اجتماعی و فرهنگی نگرانی هایی را اظهار داشتند. من فکر میکنم که سفرش به قندهار و به خصوص
0: بله،
1: در این زمینه
0: بله چرا یک مقام امنیتی ترکیه میایه به این مسائل میپردازه؟ مشخصا در خصوص امنیت حامل چه پیامی بوده این رئیس استخبارات ترکیه؟
1: خب ببینید، همانطور که عرض کردم ایشون درست رئیس استخبارات ترکیه است، ولی با این سابقه سیاسی و مشاور ارشد آقای اردوغان که هست، هنوز هم اون نقشه‌هاشون رو هم به صورت زمینی داره ایفا میکنه و اون علاقه خاصی که در واقع در این زمینه نسبت به افغانستان داره، بله. ایشون مایل هست که در واقع بتوانند در این زمینه گشایش انجام بدن که فشار جامعه بین الملل هم بر طالبان کاهش پیدا کنه و طالبان در واقع در این زمینه سیاست‌های باستانی را در پیش بگیره. درسته ایشون یک فرد امنیتی هست، اما ایشون ریشتاً در واقع با سابقه امنیتی نیست. ایشون یک فرد در واقع فرهنگی و سیاسی هست تا اینکه امنیتی باشه، تا اینکه رئیس استخبارات ترکیه بشه در واقع.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای علیزاده، شما به مسئله چگونه نگاه میکنین؟ خب در اوج تنش‌های خاورمیانه، رابطه امریکا و جمهوری اسلامی، رابطه حوثی‌ها و عربستان، آمدن رئیس استخبارات ترکیه به افغانستان و چی معنی است؟ و آن هم همزمان با معاون شورای امنیت قطر.
2: بله، درود بر شما و درود بر آقای دکتر کوچ و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، افغانستان برای ترکیه همسایه همسایه است، یعنی به واسطه ایران فقط یک کشوری وسط میانه دو کشور قرار گرفته و اصولا در دنیای امروز چنین برنامه ریزی میکنن که تأمین امنیت مرزهای خود را باید در فراتر از همسایه تأمین کرد. مثلا ترکیه بخواد مرزهاش با ایران امن باشه کافی نیست، بلکه باید بره فراتر از ایران مرز بعدی رو امن بسازد. این دیگه در دنیای امروز اینطوری به موضوع امنیت نگاه میکنن. مثلا سیل عظیم مهاجرانی که از افغانستان میان، خب از ایران رد میشن، بعد وارد خاک ترکیه و مثلا وارد اروپا میخوان بشن. این میتونه برای کشور ترکیه موجبات مشکلاتی رو ایجاد بکنه. قاچاق مواد مخدر هم عیناً همینطور، به راحتی از ایران رد بشه به ترکیه برسه. افزون بر اینها شما نگاه کنید که اصلا ایدئولوژی های خطرناکی که الان در افغانستان امروز حضور دارن، مثل مثال میزنم داعش خراسان. خب شما دقت کنید داعش خراسان قوت بگیره، هم برای ایران خطرناک خواهد بود، هم برای ترکیه و خب برای کشورهای دیگه همچنین. پس میبایستی ترکیه خیلی آگاهانه، خیلی هوشمندانه داره تدبیر میاندیشد. سفر آقای ابراهیم کالین که خب مقام عالی رتبه امنیتی است، وقتی معنی میدهد که ببینیم با دو مقام مهم دولت امارات طالبان دیدار کرده. یکم با وزیر داخله، یا همون وزیر کشور ما میگیم در این وزیر داخله، و دوم وزیر دفاع. پس این اهداف در اینجا معلوم مشخص خواهد شد. با وزیر داخله نگاه هم دیدار کرده به همون مسئول به منظور کنترل مواد مخدر یا مهاجرت های غیر قانونی و احتمالاً برای اینکه ترکیه میدانید که در صنایع زیرساختی بسیار پیشرفت کرده، مثلا فرودگاه کابل رو گسترش دادن و نوسازی کردن، سهم بزرگی رو ترکیه قبلا گرفته، الان هم میخواد این سهم رو بیشتر بکنه. خب پولش رو قطر میتونه تهیه بکنه، ترکیه و قطر هم خیلی دوست هستن با هم دیگه، پس میتوانن یه پروژه مشترکی رو در افغانستان ایجاد بکنن. پروازها که برقرار بشه خیلی چیزهای دیگه هم پشت سرش برقرار میشه. این در زمینه مسائل وزارت کشور، وزارت داخله. اما در مسئله دفاع، موضوع وزارت دفاع، شما میدونید که افغانستان و پاکستان الان تنش‌های بسیار خونینی با هم دیگه دارن. خب این تنش‌ها به کشورهای منطقه منتقل میشه، به ایران منتقل میشه و بعد به ترکیه منتقل میشه، ضمن اینکه خود ایران الان در قلب یک بحران بزرگ با امریکا و اسرائیل وجود داره، حضور داره. مشکلات ایران رو به خوبی میدانید و ترکیه کاملاً تلاش داره که به اصطلاح دولت جمهوری اسلامی ایران سقوط نکند. این اراده دولت ترکیه هستش و در شرایطی که ترامپ آمده محاصره دوروبر دریایی و خشکی ایران رو فشار آورده، کشورهای همسایه هستن که میتوانن کمک رسانی بکنن به ایران برای اینکه مثلا مواد غذایی تامین بشه، یا از همه مهمتر رسیدن دلار به خاک ایران.
0: حالا قطر و ترکیه آمده که از دولت طالبان بخواه که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن در این چند مورد که شما یاد کردین؟
2: بله بله، من تشخیصم این هستش که این سفر یک در واقع همکاری صرفا دو جانبه نیست. مسائل دو جانبه درونش هست، اما همکاری منطقه‌ای مد نظر هستش در شرایطی که منطقه به شدت در آشوب هستش، مسئله جنگ ایران و خلیج فارس و موضوعات ایران و امریکا و اسرائیل و جنگی که بوده. به هر حال افغانستان با اون مرزهای بزرگی که با ایران داره، همین افغانستان طالبان میتوانن کمک بکنن که به اصطلاح شرایط آنچنان سخت نشود. مثلا تنش‌های مرزی بین ایران و افغانستان اگر کنترل بشود، خودش خیلی کمک هستش. مثلا اینکه مهاجران افغانستانی به ایران سرریز نکنند، خودش خیلی کمک
0: هستش. پس نیابت از جمهوری اسلامی
2: مهاجران افغانی داخل ایران برگردند به افغانستان.
0: پس اینا نیابت از جمهوری اسلامی به افغانستان آمدن؟
2: ضرورتاً به نیابت نه، برای اینکه ترکیه نگاه ملی خودش رو داره، ولی این نگاه ملی خودش التفات دارد که تحت تأثیر مسائل منطقه است. شما وقتی در یک آپارتمان، در یک بیلدینگ زندگی میکنی، در همسایگیتون هم جنگ و دعوا باشه در خانواده بغلی، بر شما هم تأثیر میگذاره و کل این بیلدینگ تأثیر میگذاره. پس به نظر میرسه که ترکیه هم داغ دو جانبه رو در این سفر داره، مثل مواد مخدر و مهاجران و اینها، و هم اهداف منطقه‌ای رو در نظر داره.
0: تشکر. خلاص پاسخه جمشید یما امیری هم در برنامه وصل شدن. آقای امیری، خب دیدگاه شما چی است؟ خب سفر اید و مقام ارشد امنیتی دو کشور به افغانستان همزمان و دیدارشان با وزرای داخله و دفاع و رفتنشان به قندهار به چی معنی است؟
3: سلام بر شما و بر مهمانان گرامی و بینندگان محترم. خب سفر مهمی بود. رئیس استخبارات ترکیه و معاون شورای امنیت ملی قطر به کابل آمدند، با استقبال بسیار گسترده روبرو شدند، به قندهار رفتن. احتمال وجود داره که با ملاح هبت الله رهبر طالبان دیدار کرده باشه. سفر مهمی است و به نظر می رسد که آجندای اصلی سفر بحران در روابط طالبان و پاکستان باشه. برخی منابع گفتن که رئیس استخبارات ترکیه ممکن است که به اسلام آباد برن و پیام طالبان را به اسلام آباد منتقل بکنن، و یک بار دیگر گفتگوهایی که میان طالبان و پاکستان نیمه تمام باقی مانده بود و از ماه اپریل به این طرف دیگر مذاکره و گفتگوی در ترکیه برگزار نشده میان دو طرف، این گفتگوها از سر گرفته شده. برخی چهره های سیاسی در پاکستان از نقش ترکیه در این زمینه استقبال کردن. همه قسم قطر هم مذاکرات میان طالبان و پاکستان کلید زد در دوحه، اما هم تلاش قطر و هم تلاش ترکیه به نتیجه نرسید و بحران در روابط طالبان و پاکستان با گذشت هر روز تشدید شد. بحرانی که در روابط طالبان و پاکستان به وجود آمده یک بحران بی سابقه و تاریخی است. در 80 سال گذشته که کشور به نام پاکستان تأسیس شده تا امروز ما چنین بحرانی را در روابط دو کشور شاهد نبودیم، هرچند که روابط افغانستان و پاکستان در مقاطع مختلف بحرانی بوده، درگیری‌های میان دو طرف صورت گرفته و کمتر ما شاهد یک رابطه دوستانه و برادرانه میان دو کشور بودیم. اما بر اولین بار است که تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک اینا به نحوی تعلیق شده و این تأثیر گذاشته روی شرایط مردم دو طرف سرحد، پشتونهای این طرف، پشتونهای پاکستان. روی ترانزیت و تجارت در منطقه تأثیر بسیار منفی بر جا گذاشته و طالبان سعی کردند که از پاکستان عبور بکنن و مناسبات اقتصادی خود با آسیای مرکزی با ایران چند برابر افزایش دادن. در این مقطع به نظر می رسه که دو طرف این نتیجه رسیدن که تداوم بحران در روابط شاید به نفعشان نباشه، هم پاکستانی ها و هم طالبان در افغانستان، و این خاطر احتمالاً که مذاکرات با میانجیگری ترکیه و قطر اثر بگیرن. به نحوی ترکیه حافظ منافع پاکستان است و قطر حافظ منافع طالبان در این گفتگوها و میانجیگری ها، به این خاطر است که مقام دو کشور همزمان به کابل سفر کردن و با مقامات طالبان دیدار داشتن.
0: بله.
3: اونا حتی بسنده نکردن به دیدار با وزیر دفاع، رئیس استخبارات، وزیر داخله و معاون رئیس وزرای طالبان، و رفتن به قندهار در مرجع تصمیم گیری و قدرت طالبان تا پیام خود و مطالبات اصلی خود از هبت الله اخوندزاده مطرح بکنن و به یک نتیجه برسانن. بحث اول بحث مسئله پاکستان است.
0: بله.
3: اما به نظر میرسه که
0: بله ادامه‌تون صحبتتون رو بشنویم آقای امیری.
3: اما به نظر میرسه که مسئله مبارزه با تروریسم هم جزی از اصلی آجندای دیدار مقامات ترکیه و قطر به کابل باشد، چرا که با گذشت هر روز نگرانی از آدرس گروه های تروریستی از خاک افغانستان افزایش پیدا میکنه. ما در هفته گذشته شاهد دو نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در محور افغانستان بودیم که در این نشست ها تمام کشورهای منطقه و حتی به شمول متحدان طالبان اینا از اوضاع امنیتی افغانستان و احیای مجدد گروه های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی کردند. داعش سربازگیری میکنه، احیا شده در خاک افغانستان. القاعده پیامی را که در 11 سپتامبر حمزه بن لادن منتشر کرد، یک زنگ خطر تازه را برای جامعه بین‌المللی مخصوصا ایالات متحده آمریکا به صدا در آورده، و ترکیه به عنوان عضو ناتو و متحد ایالات متحده آمریکا در منطقه و همه قسم قطر که رابط بین طالبان و ایالات متحده است، اینا ممکن است که هشدارها و تهدیدهایی را از آدرس ایالات متحده به طالبان منتقل کرده باشند تا اجازه ندهند بار دیگر افغانستان به پناهگاه هراس افغانان و به خواستگاه حمله مجدد احتمالی علیه ایالات متحده و متحدانش در منطقه تبدیل شود.
0: پس این سفر از دید شما احتمالاً به چندین مسئله پرداخته. حالا جنبه داخلی سفر بیشتر است از این دو مقام و یا جنبه بین‌المللیش؟
3: من فکر میکنم که بیشتر جنبه بین‌المللی دارد. یک بحث امنیتی و استخباراتی منطقه‌ای است. ما شاهد هستیم که در منطقه بحران عمیق جریان دارد، درگیری بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران، درگیری بین حوثی‌های یمن با عربستان سعودی، حمله احتمالی و تلاش برای حمله به مکه، اینا مسائلی است که طالبا در او میتونن نقش ایفا بکنن به نحوی قسمی که در جنگ بین ایران و امریکا نقش ایفا کردن، همون قسم احتمال میره که در جنگ با داعش، در جنگ با حوثی های یمن از نقش طالبان بخواه کشورهای منطقه استفاده بکنن. در این حال ترکیه به عنوان یکی از قدرت های منطقه‌ای بدش نمی که در شرایط فعلی خود به عنوان هژمون اصلی در منطقه مطرح بکنه، با توجه به ای که ایران زیر فشار است، عربستان و سعودی در شرایط دشوار قرار داره و ترکیه بخواه یک نقش بزرگ در منطقه ایفا بکنه که هم بحرانی که در منطقه وجود داره او را کاهش ببخشه، هم از ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی امتیاز بگیره و هم خود به عنوان میانجی و کشوری که به ثبات و صلح منطقه‌ای متعهد است به توی کشور جا بزنم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای کورچ. پس آیا شما احتمال میدین که مهمترین هدفی سفر نقش طالبان در جنگ حوثی ها و عربستان سعودی باشه؟
1: ببینید، دخیل کردن طالبان در این جنگ به نظر من خیلی منطقی به نظر نمیرسه، چون از زمانی که طالبان به قدرت رسیده در واقع داره تلاش میکنه که موقعیت خودش رو در داخل افغانستان تحکیم کنه و به عنوان یک حکومت، یک دولت در سطح بین الملل شناسایی بین المللی دریافت کنه. بنابراین من فکر نمی کنم که طالبان حاضر باشه نیروهایی از سوی خودش به صورت رسمی غیر رسمی وارد درگیری در واقع جنگ یمن و یا حوثی ها با عربستان کنه. در این زمینه من فکر میکنم که یعنی این سفر، این یکی از اهداف این سفر نبوده، ولی به هر حال همانطور که در قسمت اول اشاره کردم، ما الان ببینید در شمال غربی ما جنگ اوکراین و روسیه هست، در پایین ما یک جغرافیای در واقع بی ثباتی وجود داره، یعنی سوریه و عراق ممکنه هر لحظه اتفاقات بیفته، در شرق ما ایران جنگ هست و ادامه داره و از طرف دیگه و بین همپیمان ترکیه یعنی پاکستان و عربستان هم در واقع کل این منطقه درگیر یک بحران خیلی عمیق و فراگیری هستند که ممکنه این پیامدهای در واقع میان مدت بلند مدتی داشته باشه. ترکیه داره تلاش میکنه در واقع پیشگیری کنه، یعنی این سیاست‌های امنیتی که از طرف مقامات امنیتی در پیش گرفتن و دارن تلاش میکنن به عنوان بخشی از سیاست‌هایی که از گذشته در واقع 3-4 سال اخیر 5 سال اخیر در پیش گرفته اینو پیش ببره و بتونه در واقع بتونه این بحران‌ها را تا حدی که میتواند در تلاش است در حد امکان خودش در واقع به اندازه قدرت خودش تأثیر بذاره و جلوگیری کنه و در مهار کردن این ترکیه به تنهایی در واقع موفق نمیشه، به همین خاطر نیازمند همکاری قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران منطقه‌ای هست. یعنی اینجا با عربستان و خدمت شما عرض کنم پاکستان و پیمان مکه رو می‌بنده، ولی با ایران هم در واقع در قالب پیمان‌های دوجانبه سعی می‌کنه که این ناامنی را در قالب همین پیمان‌ها مهار کنه. از طرف دیگه با طالبان هم ارتباطات خوبی برقرار کرده و تلاش می‌کنه با کمک گرفتن از طالبان در واقع به تروریسم در داخل افغانستان اون پایگاه پیدا نکنه و از این جلوگیری کنه، که در واقع این هم خودش یک امر مضاعف بر نابسامانه و بی‌ثباتی در منطقه نشه. تلاش ترکیه در مجموع همین راست است.
0: درست پس از انجام این سفر وزارت خارجه طالبان یک بیانیه داد و نوشت که حمله حوثی ها به مکه جنایت نابخشوده نیست. چرا پس از این سفر آیا شما ربط بین این سفر و این بیانیه نمی بینین؟
1: ببینید، یه سری خدمتش مرز کنم مواضع دیپلماتیک با مسائل امنیتی رو ما باید تفکیک قائل بشیم. یعنی این بیانیه محکوم میکنه این حمله را، حالا این حمله هم خودش جای بحث داره. ترکیه هم محکوم کرده، پاکستان هم همین حمله رو محکوم کرده، ولی به این معنا نیست که طالبان حاضر بشه در واقع نیرو اعزام کنه برای پشتیبانی از اون دولت مشروع در نزد جامعه بین الملل یا برای درگیری یا جنگ با حوثی‌ها در کنار عربستان قرار بگیره. من فکر نمی‌کنم که طالبان دست به چنین اقدامی بزنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای علیزاده. شما چی فکر میکنین؟ آیا ربط با این سفر و جنگ حوثی‌ها بر عربستان سعودی میبینین؟
2: ببینید، کشور پاکستان، کشور ترکیه در پیمان مکه قرار داره با همین پاکستانی که درگیری های مرزی شدید با طالبان داره، و عربستان سعودی، خب عربستان سعودی تحت فشار حوثی هاست، پاکستان تحت فشار طالبان هستش، و اگر از نگاه ترکیه، آنکارا، اگر که از همکنون تدبیر اندیشیده نشود و یک زمان جنگ جدی علیه پاکستان، علیه عربستان شکل بگیره، ترکیه بنا به پیمان مکه بایستی ورود کنه. خب اینجاست که ترکیه داره تدبیر پیش دستانه در نظر میگیره. من به طالبان پیشنهاد خواهد داد برای زیر ساخت ها، چون ترکیه در زمینه زیر ساخت ها خیلی پیشرفته شده در فروش بعضی تسلیحات، و از همه مهمتر توجه داشته باشید که سفر مقام عالی رتبه امنیتی ترکیه به طالبان، به افغانستان ذیل طالبان، نوعی عمل شناسایی است، عمل ریکگنیشن محسوب می شود، یعنی شناسایی دو فاکتو. یعنی الان ترکیه میگه در این کشور حکومت دست طالبان. خب این برای طالبانی که 4-5 ساله که نتوانستن مشروعیت بین المللی کسب کنن توسط یک عضو ناتو یعنی ترکیه، خب خیلی اعتبار بزرگی هستش. خب در ازای این امتیازی که ترکیه داره به طالبان میدهد و شناسایی دو فاکتو میکنه، ترکیه انتظاراتی داره. یکی این که درگیری های شما رو خودتون رو با طالب، با پاکستان کم بکنید. دوم مسائل مواد مخدر رو کم
0: بکنید،
2: مسئله مهاجرت و
0: البته آقای علیزاده درست. اگر چنین باشه چرا با وزیر خارجه طالبان دیدار نکرده تا حالا؟ احتمال داره که دیدار هم نکنه؟
2: این رو من نمیتونم پاسخ بدم، چون ساختار قدرت در دولت طالبان رو نمیدانم. در دست مثلا ایران که داره مذاکره میکنه با پاکستانی ها، با آقای آسمونی مذاکره میکنه. آقای آسمونی فرمانده ارتش هستش، چرا با فرمانده ارتش صحبت میکنه؟ چرا مثلا با وزیر خارجه طالب پاکستان صحبت نمی؟ ساختار قدرت در افغانستان ظاهرا به گونه ایست که الان وزیر دفاع مهمه و وزیر داخله مهمه. شاید هم بعداً در بحث با وزارت خارجه
0: حالا وزارت دفاع چی کمک و مهار مهاجرت میکنه؟
2: وزارت داخله میتوانه کمک بکنه در مهاجرت، اما وزارت دفاع در کاهش تنش‌ها با پاکستان خیلی میتوانه مؤثر باشه.
0: ولی تصمیم گیرنده در اداره طالبان که هبت الله است.
2: صد البته. خب اینها ببینید، ما یک پروسه تصمیم سازی داریم، یک پروسه تصمیم گیری داریم. اونچه که شما میگید هبت الله مقام تصمیم گیر است، اما مقام های تصمیم ساز، من یعنی دیسیژن میکینگ، اونهایی هستن که وزرا هستن، دستیاران، مشاوران هستن. خب ترکیه آمده پیشنهاداتی رو داره، ایده هایی رو داره که ما خیلی خبر نداریم، به این مقامات میگه تا به رأس قدرت هبت الله برسه و او تصمیم گیری بکنه.
0: بله.
2: پس فرق است بین مقام تصمیم گیرنده و مقام تصمیم سازنده.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای امیری. خب شما ایران مطرح کردین که ممکن است که از طالبان کمک بخواهند در جنگ که بین حوثی ها و عربستان سعودی جریان داره، مثلا چی کمک از طالبان میخواهند یا طالبان چی کار میکنه و جانب کی را میگیره؟
3: خب ما به عنوان یک فرضیه مطرح کردم و امکان داره که اتفاق بیفته یا نیفته، ولی با توجه به شناختی که از منطقه داریم، با توجه به شناختی که از طالبان داریم، بعید نیست که طالبان در این جنگ مشارکت بکنن. هرچند طالبان کمتر به عنوان یک گروهی که اهداف فرامرزی داشته باشن عمل کردن، گرچه در مورد پاکستان و برخی کشورهای دیگه ایستق نمی کنه، اما به نظر می رسه که بیمیل نیستن که ورود پیدا بکنن به جنگ حوثی ها با عربستان سعودی. از یک طرف خب طالبا با عربستان سعودی میانه خوبی نداشتن، در 5 سال گذشته عربستان کمترین رابطه را در بین کشورهای منطقه با طالبا داشته، شاید بخواین که روابط خود با عربستان سعودی ترمیم بکنن، حمایتی کشور به دست بیارن. و از سوی دیگر طالبا یک ستیز و دشمنی عمیق با شیعه ها دارن. ما علائم و نشانه هایش فعلا در افغانستان میبینیم که مساجد و تکه

0: بودیم که احزاب جهادی افغانستان در جنگ‌های منطقه‌ای مشارکت کردند. مثلا حزب اسلامی در جنگ قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان ورود پیدا کرد و حدود 5000 جنگجو فرستاد و قاعده جنگ به نفع آذربایجان تغییر داد، در حالی که در دهه 90 انتظار می‌رفت که آذربایجان در برابر ارمنستان شکست بخوره. اما جنگجویان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بودند که معادله را به نفع آذربایجان تغییر دادند. و در این مشارکت حزب اسلامی در جنگ آذربایجان ارمنستان ترکیه نقش برجسته را داشت، چرا که ترکیه روابط نزدیک و عمیق با گلبدین حکمتیار داشت و از او روابط خود استفاده کرد به نفع آذربایجان. حالا عین وضعیت ممکن است که در مورد حوثی‌ها اتفاق بیفته. آیا طالبان میتونند در جنگ با حوثی‌ها نقش ایفا بکنند؟ به نظر ما بله، چرا که طالبان یک گروه همسان با حوثی‌ها هستند، یک گروه شورشی نامنظم که جنگ‌های چریکی را بلد هستند و یک گروه هستند که انتحاری میکنند و آماده هستند که از سر و جانشان بگذرند در راستای اهداف ایدئولوژیکشان. به این دلیل با یک گروهی مثل حوثی‌ها فقط گروهی مثل طالبان میتونه بجنگه. به قول خاقانی نشاید گفت آهن جز به آهن. بنابراین ما فکر میکنم که دور از انتظار نیست اگر ما روز شاهد باشیم که طالبان در جنگ یمن هم مشارکت بکنن. اما فقط یک نقطه‌ای که وجود داره ای است که فعلا رابطه طالبان با پاکستان بحرانی است و قطعا پاکستان نمیخواهد که رابطه طالبان با عربستان سعودی بهبود پیدا بکنه یا طالبان در جنگ‌های منطقه‌ای مشارکت پیدا بکنن و امتیاز بگیرن از اینا. از طرف دیگه رابطه طالبان با جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی بوده، همکاری‌های عمیق اقتصادی دارن. ممکن است که جمهوری اسلامی را حساس شود که طبعا حساس میشه و در این مورد هم شاید طالبان ملاحظه بکنن. اما در مجموع من دور از انتظار نمیدانم که طالبان یک روز از یمن سر برآورند.
1: بله، بسیار تشکر از شما. و آقای کوچ، خب اگر از دایره افغانستان بیرون شویم در سطح منطقه، این سفر چی چیز را تغییر خواهد داد؟
2: ببینید، با ضمناً یک سفر نمیشه خیلی چیزها را تغییر داد، ولی ممکنه با اون پروسه گذشته یعنی دیروزی و امروزی را با پروسه فردا به عنوان در واقع جزهای مکمل یک دیگر در نظر بگیریم و اینجا ممکن است با این پیمان مکه که شروع شده و این مسائل جدیدی که در واقع بهش افزوده شده، مسائل امنیتی در سطح منطقه، شاید در واقع ببینید، من برخلاف نظر آقای امیری، شاید طالبان بتونه اینجا نقش سازنده ایفا کنه، یعنی در واقع در مهار این بحران ها هم از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک هم از لحاظ در واقع امنیتی بتونه کمکی بکنه و بتونه در واقع از این طریق برای خودش هم یک موقعیت سیاسی به دست بیاره در سطح منطقه و در سطح بین الملل. بنابراین اینو هم نباید نادیده بگیریم، یعنی این سفر با تلاشایی که ترکیه داره در راستای اهداف در واقع منطقه‌ای خودش، همین سفر میتونه در واقع این فرصت رو برای طالبان هم ایجاد کنه که با این طالبانی که البته امروز سر کار هست، با طالبانی که در دهه 90 میلادی رأس قدرت اومده بود، به نظر من خیلی تفاوت وجود داره و با توجه به اون تجاربی که در گذشته کسب کردن، الان بیشتر دارن از موازین در واقع بین المللی را و سیاست بین المللی و منطقه‌ای را لحاظ میکنن که تا بتونن در واقع یک جایگاهی برای خودشون به عنوان یک نظام سیاسی باز کنن و اون مشروعیت رو به دست بیارن. بنابراین به جای این که در واقع بیاد مستقیم درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بشه، به نظر من همین مواضع خودش رو حفظ خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که حتی در حل و فصل این بحران‌ها به عنوان یک بازیگر نقشی ایفا کنه و نقشی براش تعیین بشه، در واقع تعریف بشه و اونم بتونه از این فرصت استفاده کنه، جایگاهش رو تحکیم کنه، افزایش بده.
1: بله، خب آینده تنش ها برمیگرده و جنگ ایران و امریکا. آقای علیزاده، خب سرنوشت ایران چگونه رقم خواهد خورد؟
3: خب دشواره میخوام توضیح بدیم. به هر حال ایران کشور بزرگی است و آن گونه که دونالد ترامپ

0: باور داشت که مانند ونزوئلا یک لقمه چرب و راحت الحلقوم. میدونید چه ونزوئلا 45 دقیقه 45 دقیقه عملیات امریکا در اونجا طول کشید، اما در مورد ایران الان نزدیک به یک سال و نیم به طول انجامیده. فقط فرق حمله با حمله رو ببینید که چقدر متفاوته. به حال ایران موقعیت ژئوپلیتیک، موقعیت ژئواکونومیک، ژئوانرژیک، دوستان همسایه های مثلا ایران 15 تا همسایه داره، خیلی سخت شما هر 15 تا همسایه رو
1: بله
0: همسوی خودتون همسوی امریکا بکنید. به هر حال بستگی داره که من فکر میکنم به طور خلاصه اینطور بگم، آنچه که امریکا الان روش سرمایه گذاری کرده مسئله فرسایش اقتصاد ایران هست. و اقتصاد ویران بشه شما جنگم نمیتونید بکنید. بنابراین به طور مختصر میتونم بگم که دونالد ترامپ رو مسئله فرسایش اقتصاد ایران بسیار سرمایه گذاری کرد.
1: بله. و آقای امیری، طالبان چی نقش در اینجا بازی کرده میتونن؟ خب حالا به نظر میرسه که پای طالبان هم کم کم کشونیده میشه به تحولات منطقی.
2: خب برخلاف چیزی که دوستم میگه از تحولات افغانستان نمیدانم چقدر مطلع هستن، خب طالبان هیچ تغییری نکردن. اونمو تفکر است، اونمو ایدئولوژی است، نظام زن ستیزانه است، اقوام حذف کردن، اقلیت های قومی و مذهبی را حذف کردن، تشیع را حذف کردن. هیچ گونه تغییری نسبت به دهه 90 در ساختار طالبان ما مشاهده نمی کنیم. در نحوه پالیسی
1: حالا آقای علیزاده گفتن که امریکا روی فرسایش ایران خیلی سرمایه گذاری کرده، طالبان در اینجا در کجا خواهد استاد؟
2: خب امریکایی ها از نقش طالبان در جنگ ایران ناراض هستند، چرا که طالبان به نوعی از جمهوری اسلامی حمایت کردند، اجازه ندادن که بلوچای ناراضی و جیش العدل از آدرس خاک افغانستان علیه جمهوری اسلامی اقدامات را انجام بدن، جلوگیری کردن از تحرکات نظامی و مسلحانه در مرز افغانستان و در عین حال یک راه ترانزیتی را برای جمهوری اسلامی با وصل شدنش به ترکمنستان چین و آسیای مرکزی باز کردن.
1: تغییر در نقش طالبان با وجود خواهد آمد؟
2: خب جمهوری اسلامی نگران است که طالبا موضع خود را عوض بکنن و با توجه به فشارهایی که ایالات متحده برای گروه وارد کردن، با توجه به نقشی که زلمه خلیلزاد فرستاده سابق امریکا در منطقه ایفا میکنه و قراردادی که اخیراً قرارداد با کمپانی دلتا در مرز ایران امضا شد، با توجه به این احتمال وجود داره که طالبا موقفشان را تغییر بدن یا از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. اما طالبا واقع‌گرا هستند، اگر بدانند که جمهوری اسلامی همچنان استوار و پابرجا باقی خواهد ماند و حملات امریکایی کشور زمینگیر نمی کنه، احتمالاً که در جبهه جمهوری اسلامی قرار بگیرن همچنان باقی بمانند. اما اگر بفهمند که تحولات ممکن است در راه باشه، در اون صورت نقش در همسویی با ایالات متحده امریکا ایفا خواهند کرد.
1: بله.
2: قطعا طالبا نقش پررنگ و برجسته‌ای در جنگ‌های منطقه‌ای دارند.
1: بله، بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما داریم جا به پایان رسید. آقای محمد کوچ، آقای حسین علیزاده و آقای امیری بنده عزیز، تشکر از حضورتان، وقت خوش، خدا نگهدار.

0: آخرین خبرها را لحظه به لحظه در هر نقطه از جهان از صفحه های رسمی افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. در فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس درباره خبرها نظر بدهید و آنچه را میبینید و میپسندید با دیگران هم رسانی کنید. ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا همیشه با خبر بمانید.
1: افغانستان بار دیگر به یکی از کانون‌های مهم تهدید امنیتی در منطقه تبدیل شده.
2: طالب یک کیش ترور، وحشت، جهل و شکوبت است.
3: 5 سال ما دیدیم که اینا به جای از اینکه اصلاح شود، هنوزم افراطی شدن و بد شدن.
4: افغان‌ها با هر بدبختی که روبرو شدن مستقیما عاملش طالبان بودند.
5: من نابودی تفکر طالبانیسم را در افغانستان اولویت می‌دانم که کار بسیار سختیه.
6: چرا پروژه مدرنیته در افغانستان جا نمی‌افته؟
7: دوستان تنهان من راهی و تنگم کردم، بی خودم چندان که نامی خیش تنگم کردم. بعد عمری جستجو دانستم آخر، ای دریغ، کانچی پیدا در نهادم بود من گم کردم. نی رفیقی همدمی، نی رهشناسی محرمی، مرغ بی بال و پرم راهی چمن گم کردم. چون رسم در منزل تحقیق یاران چون رسم؟ من که صد گنج یقین در وهم و ظن گم کردم. یافتم آخر به تنهایی نهان چشم غیر، آنچه را در پیشگاه انجمن گم کردم.
8: طالبان واقعا کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا برشون عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
9: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده.
10: در میدان ریپابلیک و هم آزادی پاریس اینا آزادی زنای افغانستان را میخواین.
11: بهام های همچنان اینجا در مورد صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
12: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.

0: what is happening in Sudan is absolutely horrible. The humanitarian situation in Sudan is...
1: باید بگویم آنچه در سودان جریان دارد واقعا وحشتناک است. وضعیت بشری در سودان فاجعه بار است. سطح رنج مردم سودان هم غیر قابل تحمل. بدیهی است که مسئولیت اصلی این وضعیت بر عهده سودانی هایی است که با یکدیگر اختلاف دارند و علیه هم می جنگند. اما درست است که این درگیری از سوی شمار از کشورها در خارج از سودان نیز دامن زده می شود. ما نهادهای استخباراتی نداریم، اما این موضوع از سوی هیئت کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شده و نتیجه ها روشن است. به نظر من در برابر چنین مداخله باید پاسخگویی وجود داشته باشد، به ویژه از زمانی که برخی کشورها برای طرفهای درگیر در یک منازعه است اسلحه فراهم می کنند و این سلاح‌ها به گونه گسترده برای حمله بر غیر نظامیان استفاده می شود. درباره جنگ در یمن همین اکنون که ما صحبت می کنیم اقدام نظامی در جریان است. مشکل این است که یافتن یک راه حل نظامی برای این جنگ بسیار دشوار است. تجربه جنگ در یمن نشان داده است که مداخلات نظامی خارجی در یمن تا چه اندازه پیچیده است. به تاریخ منطقه نگاه کنید. به همین دلیل بسیار مهم است که علاوه بر تضمین آزادی کشترانی در باب المندب، باید به هر قیمتی راه برای آغاز یک مذاکره جدی باید باز شود. زیرا اقدام نظامی در جریان است، اما این اقدام به تنهایی مشکل را حل نخواهد کرد. فرستادگان ویژه ما در این زمینه تلاش‌های گسترده‌ای را انجام می‌دهند. ما حملات حوثی‌ها بر تأسیسات زیربنایی غیرنظامی در عربستان سعودی و همچنان ایجاد موانع در مسیر کشترانی در باب المندب را به گونه واضح محکوم کرده ایم. در عین حال از هر دو طرف می‌خواهیم که زمینه گفتگو را فراهم کنند تا به این تشدید نگران کننده درگیری در شرق میانه پایان داده شود. يا الله يا ربي يا الله عمر ما تقدر ما تقول لكن الله رمى يا الله
2: سبحان الله يا الله من قبل الدفاعات الجوية اليمنية في أجواء محافظة مأرب وهذا فضل الله وعونه يا ربي لك الحمد.
3: هذه طائرهم بتحرق فضل الله.
4: هكذا يكون مصير كل محل

0: وهذا العلم السعودي في أعلى الطائرة.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة.
0: فكرنا صباح باذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبور.
2: ما صبح زود سوار قایق شدیم. حدود 700 خانه.
3: کسایی که متخاصی یا داوطلب کنکور هستن نسبت به این دو مسئله چگونه است؟ این دو مسئله چه قسم میتونه بالای ذهنیتشان تاثیر بگذاره؟
4: ببینید اول من نکته مقدماتی رو اشاره بکنم، چون شما گزارش از یونسکو و یونیسف دادین. سیاستی که طالبان در حال پیشبرد از او هستن در نهایت منجر به بسته شدن این دو مؤسسه بین‌المللی هم در پاکستان خواهد شد. یعنی بسیار از مؤسسات بین‌المللی هم در ادامه، خصوصا در حوزه تحصیلات عالی و آموزش مثل یونیسف خصوصا و یونسکو، به نظر من به سمت تعطیلی خواهند رفت، بابت از اینکه طالبان در آخر روز یعنی موضوعیت این نهادها داره در افغانستان از بین میره. وقتی شما میبینین که در عرصه تحصیلات عالی، در عرصه معارف با سیاستهای که طالبان پیش میره و عقب نشینی که نهادها دارن، عملا در آخر روز این نهادها دیگه موضوعیت نخواهند داشت، کما که در کشورهای دیگه هم که مثل افغانستان نهادهای ایدئولوژیک داشتن مثل ایران، عملا دیگه این نهادها بلا موضوع شدن. اما گپ اساسی هستش که در عرصه نصاب شما وقتی میبینین که مثلا شاگردان در نصاب تعلیم معارف و همچنین در تحصیلات عالی بیشتر از اینکه روی نصاب‌های تخصصی و مسلکی تمرکز شده و بیشتر بر افزایش ثقافت یا تاریخ اسلام تاکید بشه، عملا شاگردان کیفیت آموزشی رو از دست میدن. وقتی کیفیت آموزشی از دست بره، خود طبیعتاً شاگرد همیشه علاقه نداره که درس تاریخ اسلام یا ثقافت بخونه، بلکه هدف اصلی هستش که مثلا در رشته‌های حالا علوم انسانی یا حتی رشته‌های علوم طبیعی اینها مضامین فیزیک، ساینس یا اون چیزی رو که کمک می‌کنه که اینها به سمت در واقع یعنی دانش روز یا مدرن حرکت بکنن رو بخونن. اما وقتی که اساتید مسلکی اخراج شده باشن و قوله صاحب اجازه رو گرفته باشن، طبیعتاً حتی اگر صنف به نام کیمیا یا ریاضی یا صنف در علوم طبیعی برگزار شود، کیفیتی وجود نداره که بخواد دانش آموز رو یاد بگیره. در تحصیلات عالی به ترتیب وقتی پایه اینها در معارف ضعیف باشه، وقتی وارد دانشگاه میشن عملا توانایی جذب و فراگیری مضامین در واقع تخصصی رو در سطح تحصیلات عالی نخواهند داشت. به خاطر ما با تضعیف آمدانه و هدفمند معارف و تحصیلات عالی مواجه هستیم که داره کم کم اتفاق میفته، ولی گفتیم در کنار از او طالبان از ایبای ندارن که مستقیما به جنگ برخی از رشته ها برن. مثلا پیشتر اشاره شد در مورد علوم انسانی و رشته های مثل حقوق علوم سیاسی و روابط ملل. خب بخشی از علاقمندی یا بخش زیادی از متقاضیان جوان ما در دانشگاه ها رشته های علوم انسانی بس حقوق بود، علوم سیاسی بود، جامعه شناسی بود، روابط ملل بود، که با حذف این مضامین طبیعتاً علاقمندی جوان ها هم کاهش پیدا میکنه. البته این از این خاطر میخوام بگم که بسیار نقش داره. یعنی ما در حوزه علوم انسانی به کشورهای دیگه بهترین شاگردا جذب رشته های علوم انسانی میشه، به خاطر که علوم انسانی با مغز انسان ها سر کار داره. نخبه ترین شاگردا باید در حقوق باشن، در علوم سیاسی باشن، چرا که زیربنا و ساختار جامعه رو میسازن. وقتی زیربنا و ساختار جامعه درست ساخته نشه، نه کیمیا، نه فیزیک، نه دکتر طب، نه انجینر جای خود پیدا نمیتونه و جامعه دچار بی‌ثباتی خواهد شد. به خاطر وقتی که طالبان عملاً این رشته ها رو حذف میکنه یا اینکه این مضامین رو از دانشگاه خصوصی در واقع کنار گذاشتن و در دانشگاه دولتی دارن یا کم کم پیش میبرن، یا عملا اون مضامینی که داخلی رشته است رو کاهش میدن، اون مضامینی که بیشتر به علوم انسانی غربی مرتبط است، و علاقمندی از بین میره. و این علاقمندی وقتی از بین بره، شاگردایی که فکر میکردن از طریق ورود به تحصیلات عالی چیزی یاد میگیرن یا میتونن تغییری در جامعه به وجود بیارن، انگیزه خود از دست میدن. تا کنار در واقع فقر و برخی از مشکلات اقتصادی که عملاً باعث میشه تحصیلات عالی و معارف به اولویت دوم و سوم خانواده ها تبدیل شود. یعنی یک اکوسیستم است، یک زنجیره به هم پیوسته است که با آمدن در واقع رژیم های ایدئولوژیک مثل طالبان این اکوسیستم به هم میخوره و اکوسیستم جدیدی به وجود میاد که از دل از او در واقع مدرسه و نهادهای تعلیمی غیر مسلکی در واقع پرورش پیدا میکنن که خود هدف خاص خودش رو داره، که ما میدونیم مدرسه سازی بیشتر با هدف تقویت نظام ایدئولوژیک طالبان است و پرورش سربازایی که اونا بتونن در آینده استفاده بکنن، نه هدف از او توسعه و بازسازی افغانستان باشه. هدفی که با سیاستی که طالبان روی دست گرفتن عملا محقق نمیشه و باعث وابستگی بیشتر ما میشه به ورود متخصص از بیرون. طبیعتاً ورود متخصصین به معنی فقر در واقع اقتصادی و به معنی وابستگی بیشتر افغانستان است که ثبات و امنیت آینده ما رو با خطر مواجه می‌کنه.
3: بله، می‌خوایم همین مسئله رو آقای رحیمی بپرسیم که شما پیشتر گفتین که از بعضی از مضامین مثل علوم انسانی و حقوق و علوم سیاسی جامعه را دچار بی‌سوادی می‌کنه. گیریم این مسئله چند سال دیگه هم ادامه پیدا کرد، ما با یک جامعه غیر متخصص روبرو میشیم، با فقدان تخصص در جامعه ما افغانستان به کجا میرسه؟ چگونه برخورد میکنه، چگونه پیش میره؟
4: ببینید امیالی هم شاخصای وقتی که توسعه انسانی رو در افغانستان میبینیم، ما جزء کشورهای توسعه نیافته محسوب میشیم، یعنی هم در عرصه تحصیلات عالی، هم در عرصه در واقع معارف، هم در عرصه شاخصای زیستی مثلا بحث بهداشت مردم میره مادران نوزادان و بسیار شاخصهای توسعه انسانی، افغانستان در وضعیت خوبی نبوده. حتی در زمان جمهوریت ما جزو کشورهای در حال یعنی به نسبت پایین جدول بودیم و طبیعتا با آمدن طالبان این وضعیت بدتر شد. یعنی نگرانی از این هستش که خب ما در یک روند پرشتاب رقابتی که بین افغانستان و کشورهای منطقه و جهان وجود داره، در حال در واقع کم کم جبران و خالیگاهایی بودیم که در 4-5 دهه جنگ درگیر از او بودیم و زیر ساختهای انسانی ما نابود شده بود، زیر ساختهای علمی فرهنگی ما نابود شده بود، ولی بعد از 20 سال با آمدن طالبان دچار توقف اتفاقا داره یک ریورس میریم. یعنی الان وقتی میبینیم دانشگاه دارن بیشتر گزارش که حالا داشتیم و شما کاهش در واقع متقاضیان ورود دانشگاه، بسته شدن مراکز تحصیلات عالی خصوصی، همه اینها رو وقتی داریم میبینیم، یعنی اینکه همون ورودی که قبلا هم داشتیم در دوران 20 ساله وقتی او کاهش پیدا میکنه، با این روند ما داریم به سرعت به سمت یعنی منفی یا به سمت ریورس داریم حرکت میکنیم که عقب ماندگی ما رو دو صد چندان میکنه. این عقب ماندگی به معنی از این هستش که افغانستان وابسته میشه. بنابراین شاخصایی که ما الان در سطح کلان مطالعه میکنیم در حوزه توسعه انسانی نشون میده که یعنی سیاستی که طالبان دارد افغانستان رو روز به روز در واقع به سمت بی‌ثبات، به این خاطر که خب امید هر کشوری در توسعه و ثبات و بازسازی پرورش نیروی انسانی است. وقتی سرمایه بشری از بین میره با از بین رفتن دانشگاه ها یا رشد میکنه که این نیروی انسانی فکری به وجود بیاد که برای تغییر و تحول در هر جامعه ضرورت است، ما سرمایه بشری ما ضعیف میشه. سرمایه بشری ضعیف نمیتواند که باعث موتور محرک باشه در جامعه برای توسعه و ثبات و بازسازی. طالبان البته گفتیم گاهی اوقات به نظر میرسه که یا از روی جهالت، گاهی اوقات هم از روی آمدانه به سیاستی که در بحث مدرسه سازی دارن نشان میده که عملا میخوان که افغانستان رو به یک مدرسه بزرگ تبدیل بکنه، مدرسه‌ای که میتونه در سیاست‌های استخباراتی منطقه در واقع کمک بکنه به برخی از اهداف قدرت‌های بزرگ یا منطقه‌ای که سرریز ناامنیش بشه به سمت آسیای میانه، به سمت در واقع چین، به سمت در واقع جنوب آسیا. و من خاطر هم یعنی این بیشتر به ذهن می‌خوره تا اینکه ما فکر بکنیم که طالبان واقعا به لحاظ مثلا اون نگاه ایدئولوژی که دارن یا نگاه شریعت محوری که دارن بر اساس مثلا اون نگاه‌های سنتی خود عمل می‌کنن. به خاطر گاهن یک نوع نگاه سیاسی در کنار در واقع برخی از نگاه‌های ایدئولوژیکی که داره به هم گره خورده، افغانستان رو به سرعت داره به سمت لبه پرتگاه حرکت میده. خب ما در 5 سال این سیاست رو در واقع هر روز داریم پیشتر میریم، بیشتر آشکار میشه برای ما و من فکر میکنم که اگر به این سمت پیش بریم در 5 سال آینده ما خواهیم دید که عملا چگونه افغانستان دوباره به آوردگاه در واقع گروه‌های رادیکال و بنیادگرا و نیابتی تبدیل میشه که خطر بی‌ثباتی رو برای منطقه به وجود خواهد آورد.
3: بله، به عنوان پرسش آخر آقای رحیمی، اگر کوتا بفرمایید که یکی از انگیزه‌های اصلی تحصیلات عالی و رفتن به دانشگاه مسئله اشتغال و همچنان پیشرفت است. وقتی بر اساس آمارهای رسمی 1/3 جوانان هنوز بیکار هستند و در نهادهای دولتی هم طالبان بیشتر افراد وفادار به خودشان را استخدام میکنه و آنهایی که در مدرسه‌های دینی مثلا درس خواندن و جوانان به این نتیجه میرسن که تحصیلات عالی به اشتغال و پیشرفتشان کمک نمیکنه و منجر نمیشه، این مسئله میتونه باعث شود که اصلا دلسرد شون و به طرف کنکور نرن.
4: دقیقاً، یعنی شما وقتی که کافی نرخ در واقع گسترش فقر در افغانستان بگیریم که از سال 2021 به این سو در حال افزایش است و بر اساس برخی گزارش‌ها بالای 90% خط سر به بالای 90% رسیده، خود از این نشان میده که یعنی هم بیکاری افزایش پیدا کرده، هم امید در واقع به زندگی در افغانستان در حال کاهش است. بخاطر و سیل مهاجرت هایی که در واقع از افغانستان وجود داره که به یک بحران کلان در واقع تبدیل شده و در حال ادامه است، علاوه بر مجموعه ای از مشکلاتی که در کشورهای همسایه پاکستان و ایران وجود داره، میبینیم که به صورت غیر قانونی دارن از مرزها باز مردم افغانستان فرار میکنن. این نشان میده که خب عملا اونها امید به آینده در افغانستان ندارن و سیاستایی که در اصل تسلطالی در واقع انجام میشه مزید بر علت شده.
3: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف، که در این برنامه مهمان ما بودین.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل، رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی در افغانستان، فشارهای نهادهای بین‌المللی بر طالبان بار دیگر افزایش یافته است. یونیسف اعلام کرده که بیش از 2.6 میلیون دختر در افغانستان در 5 سال گذشته از آموزش متوسطه محروم شدند و افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش متوسطه و دانشگاهی را به گونه رسمی بر دختران و زنان مسدود نگه داشته است. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، هشدار داده که یک نسل کامل از دختران افغانستان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست دادند و عادی سازی روابط با حکومتی که به گفته او به گونه سیستماتیک زنان و دختران را سرکوب می کند قابل پذیرش نیست، در حالی که نماد 1826 روز بدون مکتب به نشانه 5 سال محرومیت آموزشی میلیون ها دختر افغانستان مطرح شده. این پرسش همچنان پابرجاست که ادامه این سیاست ها چه پیامدهایی برای دختران، جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر هم کارزاری را برای ایجاد فشار بر طالبان آغاز کرده است. استرالیا نیز تأکید کرده است که پرونده اپارتاید جنسیتی علیه طالبان را با قاطعیت دنبال می کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنیم. ای که حداقل 5 سال گذشت، دادخواهی ها از طرف نهادها و کشورهای مختلف تا این دم چقدر توانسته بر طالبان فشار ایجاد کنه؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. هر چند به نظر من دادخواهی‌هایی که صورت گرفته، فشارهایی که اعمال شده بر گروه طالبان کافی نبوده و کفایت نمی‌کنه که ما انتظار داشتیم، که توقع داشت مردم افغانستان که فشارهای بیشتر و فشارهای عملی‌تر بر گروه طالبان وارد شود تا گروه طالبان وادار به پاسخگویی شود و وادار به توقف نقض حقوق بشر در افغانستان شود. اما با همه اینها، اقدامات که تا هنوز صورت گرفته هم اقدامات خوبی بوده و نتایج ملموس و قابل ملاحظه را به همراه داشته. مثلا اقدام را که 4 کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دست دارن و همچنان اقدامات را که از جانب محکمه جزایی بین المللی صورت گرفته و مکانیزمی تازه‌ای که برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ایجاد شده و گروه طالبان هنوز شناسایی نشده، هنوز روابط کشورهای مختلف با طالبان عادی نشده و کرسی افغانستان در ملل متحد هنوز به طالبان واگذار نشده.

0: علیه حقوق بشر و حقوق زنان اقدامات موقتی است و به مرور امکان داره که سیاست های طالبان و رفتار طالبان بر علیه زنان بر علیه حقوق بشر تغییر بکنه. و به همون خاطر بود که یکی از دلایل همی بود که دنیا منتظر ماند تا ببینه که واقعا طالبان تغییر میکنه یا نمیکنه. ولی در یه آخر در طول 5 سال ثابت شد که طالبان هیچ اراده تغییر نداره و نقض حقوق بشر، ستیزه با حقوق زنان و به اصطلاح اقداماتی که بر علیه حقوق بشر انجام میده جزء سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه هست و نقض حقوق بشر در افغانستان سیستماتیک است، هدفمند است، یعنی اقدام موقت نیست. چون گروه طالبان در 5 سال با تدوین به اصطلاح خودشان قوانین و با فرامین صدور فرامین متعدد نشان دادن که اینا به صورت هدفمند و سیستماتیک حقوق و آزادی های زنان افغانستان و مردم افغانستان را محدود می سازه و سلب می کنه.
1: بله، پرونده اپارتاید جنسیتی بر علیه طالبان هنوز هم سر دست و سر میز است. واقعا فکر می کنیم که این پرونده به انجام می رسه یا به یک بحث سرگرم کننده بدل شده و زمینه های عملی آن وجود نداره؟
0: بر اساس اصول، بر اساس کنوانسیون سیدا، این زمینه فراهم است. از لحاظ حقوقی زمینه باز کردن پرونده بر علیه طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری وجود دارد. ماده 29 این کنوانسیون حکم میکنه که طرف های این کنوانسیون اختلافات خود را میتونه از طریق اول از طریق مذاکره، دوم از طریق در مرحله دوم اگر امکان نشد فراهم نشد در مرحله دوم از طریق ایجاد حکمیت و یا داوری و در مرحله نهایی اگر این دو راهکار نتیجه نداد میتونه که یکی از طرف های کنوانسیون پرونده کشور تخطی کننده را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه بکنه و ارجاع بسازه. بنابراین این زمینه از لحاظ حقوقی فراهم است و 4 کشوری که چند حدود 2 سال پیش گفتند که ما اقدام را میکنیم در همون زمان گفتند که اگر مذاکرات نتیجه نداد ما پرونده افغانستان را امکان داره به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع بدن و این امکان فراهم است از لحاظ حقوقی و فقط اراده کشورهایی را که تا هنوز ادعا کرده که ما این کار را میکنیم اراده کافی میخواهد که اینا اقدام بکنه و پرونده افغانستان را به دادگاه ارجاع بده.
1: و ارزیابی شما چی است که چقدر زمان دیگر نیاز است تا این پرونده در واقع روند پیگیریش آغاز شود و به انجام برسه؟
0: البته که چنانچه در اظهارات وزارت خارجه استرالیا هم آمده این پروسه یک مقدار زمان بر است، به خاطر که در خود ماده 29 هم 3 مرحله برای حل اختلاف پیش بینی شده. اول مذاکره دو جانبه و چند جانبه، دوم حکمیت و در نهایت دادگاه دیوان بین المللی دادگستری. بران یک مقداری فکر میکنم که پروسه زمان بر است، ولی با اظهارات جدیدی که دولت استرالیا کرده ما امیدوار هستیم که پرونده مورد رسیدگی قرار بگیره و مکانیزم حل اختلاف مندرج در ماده 29 سیدا فعال شود.
1: ارزیابی شما چی است آقای فرزام؟ کشورها چقدر میتونن در این پرونده نقش مؤثر بازی کنند و خصوصا جایگاه استرالیا در چه سطحی است؟
0: هر کدام از طرف های کنوانسیون، هر کشوری که به این کنوانسیون الحاق کرده میتوند اقدام بکنه. این صلاحیت در ماده 29 و تمام اعضای کنوانسیون داده شده، چه استرالیا، چه آلمان، چه کانادا، مثلا هلند، هر کشوری که اقدام بکنه، هر کشوری که عضو کنوانسیون باشد میتونه در برابر کشور تخطی کننده پرونده باز کنه و شکایت درج بکنه. بران این فرصت برای همه فراهم داد، برای همه کشورها. در مورد پرونده افغانستان خوشبختانه ما میبینیم که امیدواری بیشتر است، چون 4 کشور بزرگ دنیا فعلا این اقدام را انجام داده، اقدامات مقدماتی را انجام داده و 23 کشور دیگر از این اقدام حمایت کرده و این نشان میده که در صورتی که اقدام پیش بره و دوام پیدا بکنه کشورهای بیشتر امکان داره است که به این پرونده، به این اقدام بپیونده، از این پروسه حمایت کنه و در نهایت شکایت علیه طالبان را مورد رسیدگی قرار بگیره.
1: در حال حاضر گفتین که 23 کشور حمایت کردن، آیا کشورهای هم وجود داره که در برابر این اقدام استادگی کنن و رأی

0: منفی بتن؟
1: هنوز نه، هنوز هیچ کشوری اعلام مخالفت نکرده و در اموی ابتدا که چهار کشوری که نام گرفتم اعلامیه داد و گفت که ما تصمیم داریم در این مورد مکانیزم حل اختلاف ماده 29 رو فعال بکنیم، 23 کشور دیگه اعلام حمایت کردن و سازمان‌های بین المللی زیاد اعلام حمایت کردن.
0: یک مسئله کشور هاست، یکم مسئله سازمان ها. به نظر شما کدام یک از این طرف ها میتونه که نقش موثرتر و بزرگتر در این پرونده ایفا کنند تا زودتر به نتیجه برسند؟
1: اصولا طرف اصلی به کنوانسیون ها دولت ها هستند و سازمان های بین المللی عضو کنوانسیون ها نیست بر اساس حقوق بین الملل. بنابراین نقش اصلی رو دولت ها بازی میکنه و ما سازمان های بین المللی میتونن نقش حمایتی داشته باشه، در قسمت مستندسازی، در قسمت ارائه اسناد کمک بکنه، گزارش های خود در اختیار از این کشورها قرار بده. اما نقش اصلی و محوری نقش دولت های طرف کنوانسیون.
0: بله، بگذارید به یک مورد خاص برگردیم. ای که ریچارد بنت تازه گفته که یک نسل از دختران افغانستان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست داده. به نظر شما این حقیقت چقدر بار سنگینی بر شانه های افغانستان برای جبران گذاشته و آیا این مسئله میتونه جبران شدنی باشه؟
1: متاسفانه به نظر میرسه که جبران شدنی نیست. 5 سال مدت کمی نیست. یک نسل تقریبا از تحصیل ماندن. بر اساس معلوماتی که من از داخل افغانستان دارم، شمار زیادی از دختران افغانستان، اونایی که باید درس میخواندن و فعلا در دانشگاه میبودن، مجبور شدن ازدواج بکنن و بازگشت اونها به دانشگاه، بازگشت اونها به مکاتب دیگر تقریبا ناممکن است. بنان بخش زیادی از نسل امروز افغانستان، از خانومها، از دختران افغانستان متاسفانه قربانی این جنایت ضد بشری گروه طالبان شدند و قربانی نقض فاحش حقوق بشر شدند. حق آموزش یکی از حقوق بنیادین بشری است که برخورداری از این حق زمینه های تامین و سایر حقوق را فراهم میکنه و زنان را توانمند میسازه. متاسفانه گروه طالبان با محروم کردن زنان افغانستان و دختران افغانستان از آموزش، یک نسل را ضربه زدن و باعث شدن که زنان افغانستان از سایر حقوق خود هم متاسفانه محروم شوند. واقعا این نقصه، این جفایی که در حق زنان افغانستان شده به سادگی قابل جبران نیست
0: و این در نوع خود میتونه که جزء از جنایت حقوق بشری شمرده شود و قابل پیگیری باشه؟
1: بله، بر اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی محرومیت یک قشر، محرومیت یک گروه جامعه، مثلا محرومیت زنان از حقهای بشری و آزادیهای بشریشان، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود تحت شرایطی. بنان آنچه که فعلا در افغانستان اعمال میشه، تبعیض سیستماتیک بر علیه زنان و محروم کردن زنان از حقوق بنیادین و اساسی و آزادیهای اساسیشان، در واقع میتونه تحت شرایطی مصداق جنایت علیه بشریت باشه. به همین دلیل است که فعلا پرونده افغانستان، پرونده طالبان به همین دلیل در محکمه جزایی بین المللی هم تحت بررسی قرار دارد. بنان آنچه در برابر زنان افغانستان در طول 5 سال گذشته شده میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشه.
0: زیاد کشورها و سازمانها خواستار از این شدند که باید بر طالبان فشار وارد شود تا مسئله حقوق زنها و باز شدن دانشگاه ها و مکتب ها برای دختران زودتر حل شود. به نظر شما فکر میکنید که فشار میتونه که کارکرد داشته باشه و تاثیر داشته باشه و چه نوع فشاره؟
1: من فکر میکنم که با این اعتراضات سیاسی اعلامیه های مطبوعاتی که صادر میشه، فکر نمیکنم گروه طالبان تغییر در پالیسی ها و سیاست های خود بیاره. ولی در عوض اگر کشورها همچنان روابط خود را با طالبان عادی نسازد، تحریم ها تشدیدتر شود و هدفمندانه تر شود بر علیه رهبران و سران طالبان، و در این حال این اقدامات قضایی و حقوقی که فعلا گفته میشه واقعا با جدیت پیگیری شود، امیدواری از این است که طالبان در سیاست های خود تغییر بیاره. در غیر از او فکر نمی کنم که گروه طالبان در 5 سال گذشته نشان دادن که با حقوق بشر مشکل منافع داره. اینا به سادگی به این خواسته ها و مطالبات تن نمیده.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، که در این برنامه مهمان ما بودین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در سخنرانی در کارولینای شمالی گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که نتیجه آن واقعا خوب باشد. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی با سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوبی خواهد داشت. او افزود بیشتر تصور می‌کرد پایان جنگ اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باشد، اما اکنون ممکن است این اتفاق پیش از انتخابات رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و گفت حملات بمب افکن‌های بیدوی آمریکا ظرفیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، اما واشنگتن پس از آن ناچار شد بار دیگر وارد عملیات نظامی شود. ترامپ گفت نمی‌توانستیم اجازه دهیم این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و جلوی آن را گرفتیم. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد و ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد. ترامپ همچنین مدعی شد که نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و گفت تمامی 159 شناور نیروی دریایی ایران در جریان جنگ غرق شدند. او افزود محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن هر گونه کشتی به ایران شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. ایران در روزهای اخیر ریزنی‌های خود با چین را افزایش داده و عباس عراقچی در سفر به چین با وانگ یی وزیر خارجه این کشور درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران پس از این سفر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ریزنی‌های موفقی را در چین با شرکای ایران انجام داده است. او همچنین بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین تاکید کرد و گفت تصمیم‌های اتخاذ شده در مقطع کنونی می‌تواند بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیر بگذارد. عباس عراقچی همچنین چهار اصل صلح مطرح شده از سوی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را دارای اهمیت کلیدی دانست. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که افسران اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی درباره جاسوسی چین در ارتباط با فروش احتمالی ده‌ها فروند جنگنده پیشرفته F-35 به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده‌اند. ارزش این قرارداد 24 میلیارد دلار است. عربستان سعودی و آمریکا چندین دهه همکاری نظامی داشتند و ریاض با فاصله زیاد بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است، اما عربستان سعودی موشک‌های بالستیک را از چین خریداری می‌کند و ارتش چین به عربستان سعودی در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک، ایجاد تأسیسات تولید و بهبود عملیات موشکی کمک می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت گزارش اطلاعاتی اخیر وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است که تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به محل‌هایی که فناوری F-35 در آنها نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به ویژه درباره حفاظت از فناوری پیشرفته راداری و نظارتی F-35 ابراز نگرانی کردند. این معامله در اسرائیل نیز به دلیل نگرانی از آسیب دیدن برتری نظامی کیفی این کشور در منطقه نگرانی های را ایجاد کرده است. مقام های ترکیه و پاکستان چهارشنبه 25 سنبله به خبرگزاری آسوشیت پرس گفتند عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی ها از این دو کشور درخواست کمک نکرده است. حملات حوثی ها به زیر ساخت های مهم نفتی عربستان سعودی، نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به شمار می رود. یک مقام ترکیه گفت که تلاش ها برای نهادینه کردن این ائتلاف باید پیش از عملیاتی شدن پیمان دفاعی تکمیل شود. همزمان با محکومیت تلاش حوثی ها برای حمله پهپادی به مکه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت کشورش و عربستان سعودی استوار و شانه به شانه در کنار یکدیگر ایستادند. وزیر خارجه ترکیه نیز با اعلام همبستگی گفت هیچ کشور نمیتواند در برابر این موضوع بی تفاوت بماند. حوثی ها هدف قرار دادن مکه را رد کردند. مهدی المشاط از رهبران حوثی ها اظهارات عربستان سعودی در این زمینه را تلاش ناامیدانه برای بسیج مردم خواند. بیشتر ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد پدافند هوایی این ائتلاف یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی ها را که قصد ورود به حریم هوایی مکه را داشت رهگیری و سرنگون کرده است. دولت دونالد ترامپ برای دومین سال متوالی از صدور ویزا برای هیئت فلسطینی به ریاست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودداری کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه‌های قبلی برای دستیابی صلح با اسرائیل عمل نکرده‌اند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، تشکیلات خودگردان فلسطین به اقدامات حقوقی خود علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی ادامه داده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد در نتیجه عدم انجام اصلاحات و اقدامات مداوم آنها که چشمانداز صلح را تضعیف می‌کند، ایالات متحده تحریم‌های ویزایی علیه اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین و مقامات تشکیلات خودگردان را بر اساس قوانین جاری آمریکا تمدید خواهد کرد. این اقدام در راستای رویکرد واشنگتن برای محدودسازی ویزا و نشان دهنده اتحاد نزدیک آمریکا با اسرائیل است. اکسیوس با نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کند. بر اساس این گزارش، محور اصلی نشست پیشنهادهای آمریکا برای راهبردی پس از پایان جنگ است. دولت ترامپ در حال تدوین برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ است که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نهایی شود. منابع اکسیوس گفتند که رهبران یا وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه دعوتنامه‌های اولیه را ارسال کرده و ممکن است رهبران کشورهای عربی و مسلمان دیگر نیز به نشست دعوت شوند. کاخ سفید درباره این گزارش اظهار نظر نکرد. اکسیوس همچنین گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان دیدار با ترامپ در نیویورک است، اما به گفته یک منبع اسرائیلی هنوز چنین دیداری برنامه‌ریزی نشده است. اسرائیل و مراکش توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دهند، سفیر مبادله کنند و در پایتخت های یکدیگر سفارتخانه بگشایند. این توافق پس از نشست وزیران خارجه دو کشور و مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل در نیویورک اعلام شد. در بیانیه مشترک سه کشور آمده است که برقراری روابط کامل، صلح آمیز و دوستانه میان اسرائیل و مراکش به سود هر دو کشور است و می تواند به صلح، ثبات و رفاه بیشتر در منطقه کمک کند. مقام‌های اسرائیلی و مراکشی گفتند که برای ارتقای دفترهای دیپلماتیک به سفارتخانه و تعیین سفیر اقدامات لازم را انجام خواهند داد. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای گشایش رسمی سفارتخانه‌ها اعلام نشده است. اسرائیل در سال 2022 نیز هنگام سفر یائیر لاپید وزیر خارجه وقت این کشور به مراکش وعده داده بود که روابط دو طرف به سطح سفارت ارتقا یابد، اما این تصمیم عملی نشد و روابط در سطح دفترهای ارتباطی باقی ماند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هوش مصنوعی مهار نشده را یکی از تهدیدهای حیاتی برای جهان خواند و درباره پیامدهای پیشرفت سریع و بدون کنترل این فناوری هشدار داد. گوترش هشدار داد که رقابت بی‌مهار کشورها برای توسعه هوش مصنوعی می‌تواند روزی به فاجعه عظیم در سطح جهان بیانجامد. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در آستانه نشست مجمع عمومی در نیویورک گفت که هشدارهای پژوهشگران و کسانی که مستقیماً در ساخت هوش مصنوعی نقش دارند نباید نادیده گرفته شود. او گفت نخستین مسئولیت هر حکومت محافظت از شهروندان خود است، از جمله در برابر تهدیدهای هوش مصنوعی. این موضوع با دیدگاه دونالد ترامپ تفاوت دارد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه خطرهای هوش مصنوعی را کم اهمیت جلوه داد و گفت مقررات موجود برای نظارت بر شرکت‌های این حوزه و پیگرد تخلفات احتمالی آنها کافی است. گوترش هوش مصنوعی مهار نشده بحران اقلیمی و گسترش نابرابری ها را سه تهدید برای آینده بشر خواند و گفت مقابله با آنها به همکاری گسترده جهانی نیاز دارد. حکومت سویدن روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران را در استکهلم اخراج کرده و سفیر این کشور را نیز احضار کرده است. وزارت خارجه سویدن گفت این کارمند سفارت ایران به دلیل فعالیت‌هایی که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست اخراج شده است. گونار استورمر وزیر دادگستری سویدن به خبرگزاری فرانسه گفت ایران طی مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سویدن را تهدید می‌کند. این اقدام هم افرادی را که با حکومت ایران مخالفت دارند و هم منافع یهودیان و اسرائیلی ها را در کشور ما هدف قرار داده است. جاناتان سونسون سخنگوی سرویس امنیتی سویدن گفت در مورد این که چی چیزی موجب اعلامیه امروز حکومت شده است نمیتوانم وارد جزئیات شوم، زیرا این موضوع به فعالیت های اطلاعاتی ما مربوط می شود. او افزود که جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت های ادامه می دهد که تهدیدهای امنیتی علیه سویدن ایجاد می کند. به گفته او این فعالیت ها تلاش برای استفاده از عوامل نیابتی از جمله شبکه‌های جنایی برای انجام حملات یا اقدامات خشونت آمیز است. آسوشیت پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد که ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان سعودی رو به کاهش است و ریاض برای تقویت پدافند هوایی خود در برابر حملات حوثی‌ها، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر درخواست کمک کرده است. این دو مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفتگو با رسانه‌ها نامشان فاش نشده، گفتند که عربستان سعودی از این کشورها خواسته است تجهیزات و نیروهای پدافند هوایی به منطقه اعزام کنند. با گفته یکی از منابع، ریاض زمان دامنه ریزنی ها را گسترش داد که ذخایر موشک های رهگیر امریکا نیز در پی 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی کاهش یافت. دفتر بودجه کنگره امریکا پیشتر هشدار داده بود مصرف گسترده این موشک ها می تواند برای چند سال توان دفاعی واشنگتن را محدود کند. یک مقام منطقه‌ای وضعیت عربستان سعودی را بسیار دشوار توصیف کرد، زیرا این کشور باید همزمان از پایگاه های نظامی، مراکز حیاتی دولتی و تأسیسات نفتی برای کنده در سراسر خاک خود محافظت کند. مقام دیگری گفت ریاض میکوشد متحدانش را برای واکنش مشترک به حوثی ها همراه کند، اما در حال حاضر تصمیم بر این است که به دیپلماسی فرصت داده شود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و برنامه مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان حوثی ها و ارتش یمن. عربستان سعودی می گوید یک نفر در جریان رهگیری پهپاد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کشته شده. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر شکست جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید که این حکومت را ساقط میکنیم. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی مشتاق توافق است. و طرح پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا. نخست وزیر کانادا دلایل پیوستن کشورش را تشریح کرد. ترامپ مضحک خواند. با تحولات اخیر آغاز میکنیم. همزمان با ادامه درگیری ها و تحولات نظامی میان حوثی ها و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، شبکه تلویزیونی وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرد که جنگنده های نظامی این ائتلاف حملات هوایی جدید را در ولایت تعز یمن انجام دادند. در این حملات هوایی 3 پایه مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شدند. عربستان سعودی اعلام کرده که رهگیری یک فروند پهباد متعلق به حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در شهر طائف 1 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته است. بر اساس این گزارش قربانی این حادثه یک تبعه کشور یمن بود است. و گفته مقام های دفاع مدنی این کشور سقوط ترکش های ناشی از رهگیری و انهدام این پهباد در آسمان منطقه و شمار از ساختمان ها و موترهای غیر نظامی خسارت های مالی وارد کرده است. در همین حال مقام های امریکایی دیدار با رهبران حوثی در عمان را تایید کردند. بر اساس این گزارش گفتگوهای دو طرف منجر به تصمیم واشنگتن برای خودداری از مداخله نظامی به نفع عربستان در یمن شده است. حوثی ها به دولت ترامپ اطمینان دادند که به آتش بس سال 2025 پایبند هستند و به کشتی های امریکایی حمله نمی کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع ایرانی گزارش کرده که چین به طور خصوصی از جمهوری اسلامی خواسته از نفوذ خود بر حوثی های یمن برای مهار این گروه استفاده کند. اقدامی که پس از درخواست عربستان سعودی از چین صورت گرفته است. به نوشته رویترز عربستان پس از آن به چین روی آورد که پیشروی حوثی ها صادرات نفت عربستان و کشتیرانی در دریای سرخ را با خطرات بیشتر روبرو کرد. در رابطه با همین تحولات همکارمان نیلوفر منصوری را از لس آنجلس در برنامه با خودم را دارم. نیلوفر، چرا عربستان برای مهار حوثی ها به چین متوسل شده و آیا فکر میکنی که پکن به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران واقعا تهران را به عقب نشینی وادار بسازد؟
1: بله، در مورد مذاکرات آمریکا با حوثی ها گفتید. صدف این رو باید اشاره بکنم که عربستان به این دلیل سراغ چین رفته که 2 اهرم مهم رو در اختیار داره این کشور. یکی اینکه همونطور که گفتی بزرگترین خریدار نفت ایرانه و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر روابط گسترده‌ای در حوزه‌های انرژی و اقتصادی با عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس داره. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع ایرانی گفته که پس از پیشروی سریع حوثی ها در امتداد سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب المندب، عربستان بر آن شده که از چین بخواد که برای مهار حوثی ها وارد عمل بشه، چرا که نه تنها اینجا امنیت عربستان تهدید شده، بلکه مسیر کشتیرانی، تردد کشتی های این کشور هم با تهدید مستقیم تری روبرو شده. چین در پیام خصوصی که به تهران منتقل کرده بسیار جدی تر بوده لحنش از اون چیزی که موضع علنی اوست. در بیانیه های رسمی می‌بینیم، در بیانیه رسمی چین آمده و خواستار خیشتنداری، گفتگو و همینطور بازگشت امنیت به مسیرهای کشتیرانی شده. اما در پشت درهای بسته چین خیلی جدیتر و صریح‌تر از جمهوری اسلامی خواسته که از نفوذ خودش بر حوثی ها استفاده بکنه تا جنگ بیش از این به مسیرهای حیاتی انتقال انرژی سرایت پیدا نکنه. مشخص نیست چطور چین این پیام رو به تهران منتقل کرده، آیا در سفر عباس عراقچی به چین بوده یا خیر، اما پیام تهران همونطور که رویترز میگه خیلی پیام روشنی برای پذیرش درخواست چین نیست. پیام تهران این هست که در واقع جمهوری اسلامی گفته برای بازگشت ثبات به منطقه باید جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران خاتمه پیدا بکنه، و این در واقع پاسخ روشنی برای پذیرش درخواست چین نبوده. اما از سوی دیگر یک اهرم اقتصادی هم چین در اختیار داره. در سال 2025 بیش از 80% از صادرات دریایی ایران، یعنی 1,400,000 بشکه نفت به چین رفته و در زمان جنگ و تحریم جمهوری اسلامی بسیار به سرمایه گذاری در صنایع انرژی چین وابسته است. این در حالی است که چین اونچنان به جمهوری اسلامی وابسته نیست. تقریبا نیمی از واردات نفت چین از خاورمیانه است، ولی یک حجم تجارت بزرگ 300 میلیارد دلاری با عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس داره. به همین دلیل ناامنی در باب المندب بسیار زیاد منافع اقتصادی چین رو تهدید میکنه. این رو هم باید اشاره بکنم که چین این اهرم رو در اختیار داره که تهران رو با مجازات‌های اقتصادی تهدید بکنه. تا کنون چنین کاری نکرده، ولی این اهرم رو به گفته رویترز در اختیار داره. جزء معدود پایتخت‌های جهان هست پکن که میتونه واقعا فشار واقعی رو به تهران اعمال بکنه. باید دید آیا از این اهرم استفاده میکنه و آیا اصلا اراده‌ای برای استفاده از این اهرم رو خواهد داشت. صدف،
0: خیلی سپاسگزارم نیلوفر از تو بابت جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. ممنون هستم. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. همزمان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان از انتقال پیام عربستان سعودی درباره حملات انصار الله به تهران خبر داد و خواستار فعال شدن توافق دفاعی مشترک مکه برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه شده است. جزئیات بیشتر از همکارم جواد همدانی.
2: منابع میگویند که در گفتگو تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر فرمانده کل ارتش و رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاعی پاکستان، عاصم منیر از جمهوری اسلامی خواسته تا گروه حوثی‌های یمن را متقاعد کند که تأسیسات انرژی عربستان سعودی را هدف قرار ندهند. در تلاش اسلام آباد برای دستیابی به راه حلی که مبتنی بر مذاکره و گفتگو باشه و مناقشه شدید در خاورمیانه در واقع به نوعی پایان پیدا کنه، عاصم منیر با عباس عراقچی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفتگو تلفنی را انجام داد و از تهران خواست تا با استفاده از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن حملات آنها به زیرساخت‌های نفتی و اقتصادی عربستان را متوقف کنه. یک مقام آگاه از این تحولات گفت که فرمانده کل ارتش پاکستان درباره وضعیت کلی منطقه با در واقع طرف جمهوری اسلامی این گفتگو کرد. تمرکز ویژه این گفتگو بر حملات حوثی‌ها بوده و همچنان در واقع عاصم منیر بر این مسئله هم تاکید داشت که مذاکرات مستقیم که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده فعلا متوقف شده اینها هم احیا بشه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که بخش عمده ماموریت خود در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده است و تاکید کرده که اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون میکند. نتانیاهو این اظهارات را در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده سازمان امنیت داخلی این کشور مطرح کرد و گفت تلاشهایش برای مقابله با رژیم تهران تداوم خواهد داشت.
3: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد. سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل با استناد به نظرسنجی تازه فلسطینی گفته که راه حماس در غزه شکست خورده است و همچنین گفت اسرائیل فرماندهان حماس در ایران را هدف قرار داده و اجازه نخواهد داد ایران یا هیچ طرف دیگر این گروه را دوباره مسلح کند. در سوی دیگر دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که جنگ با جمهوری اسلامی ایران ممکن است به زودی پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران نیز توافق می‌خواهد و امیدوار است که پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر جنگ پایان یابد. ترامپ بار دیگر تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت ادامه وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست. جنگ با ایران فشار زیادی بر بازار انرژی و سیاست داخلی آمریکا گذاشته است.
4: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کند. به گفته منابع مطلع، محور اصلی این نشست بررسی گام‌های بعدی واشنگتن در جنگ با ایران و همچنین طرح این کشور برای دوره پس از جنگ خواهد بود. مرتبط به همین خبر همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، دستور کار نشست دونالد ترامپ با سران کشورهای خلیج فارس چیست؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
5: خب قرار گزارشی که منتشر شده از جمله خبرگزاری اکسیوز گفته که این یک نشست مشورتی خواهد بود. آقای ترامپ روز سه شنبه در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار هست که با سران کشورهای خلیج فارس در نیویورک دیداری داشته باشد. امارات متحده عربی، قطر هست، همینطور عربستان سعودی، بحرین و عمان. اینها کشورهایی است که قرار هست سرانش با آقای ترامپ صحبت و گفتگو داشته باشد. و برخی گمانه‌زنی ها این است که قرار هست با مشورت به این کشورها تصمیم بعدی در ارتباط با ایران را آقای ترامپ بگیره. اما این هم با شک و تردیدهای زیاد مواجه است. برخی ها گفته که این کشورها خواهان از سرگیری یک جنگ تمام عیار در منطقه نیست و تلاش داره تا آقای ترامپ را متقاعد کنه که مثلا جنگ و درگیری دوباره با اون وسعتی که ازش صحبت میشه از سر گرفته نشوه. اما برخی رسانه‌های دیگر گفته که ممکن است آقای ترامپ منتظر تصمیم و یا مشورت نهایی سران این کشورها نباشد و خودش تصمیم خود را گرفته باشد، اما با سران این کشورها برای هماهنگی‌های بیشتر و کار مشترک در مورد صحبت و گفتگو داشته باشد. هنوز جزئیاتش مشخص نیست، اما آقای ترامپ در مصاحبه که امروز با اکسیوز داشته گفته که در شرایط قرار گرفته که باید تصمیم نهایی را بگیرد که آیا به قول خودش دوباره جنگ را آغاز کنه یا از طریق مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی این داستان را ختم کنه. البته او مثل همیشه اشاره کرده که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هست، اما این مذاکره در واشنگتن با شک و تردیدهای زیاد روبروست. خیلی از تحلیلگرا، چی از جمهوری خواها، چی از دموکرات ها، کارشناسان مستقل اشاره این هست که احتمالاً تا برگزاری انتخابات میان دوره ای تصمیمی خاص رو آقای ترامپ نمیگیره و این دلیلش هم البته یک بخشش این است که طبعاً از نظر سیاسی جمهوری خواهان و آقای ترامپ دوست نداره که در وسط مثلا برگزاری انتخابات یک جنگ تمام عیار هم در خاورمیانه جریان داشته باشه و این هزینه سنگینی برای آقای ترامپ داره. بنان منتظر خواهد ماند تا این داستان انتخابات ختم شود.
0: لارف، اسرائیل بار دیگر ایران را تهدید کرده، در این مورد بیشتر چی میفهمیم؟
5: خب همونطور که در صحبت‌های کوتاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم شنیدیم، این بخشی از اون روایت بزرگتر هست که خیلی کارشناسا بهش تاکید دارن که اسرائیل دیگر ابای از این نداره که با صراحت مثلا خواهان تغییر رژیم در ایران باشه. این رو بارها گفته و حالا هم بنیامین نتانیاهو تاکید داره که جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و سقوط خواهد کرد. اما این بخش از ماجراست. شماره از تحلیلگرا معتقد است که اگر واشنگتن با بنیامین نتانیاهو و دولت اسرائیل موافق نباشه، همکاری 100% صورت نگیره، ممکن است اسرائیل به تنهایی توان سقوط جمهوری اسلامی رو نداشته باشه. اما اینکه آیا واشنگتن با اون طرح بنیامین نتانیاهو دولت اسرائیل مثلا برای آغاز دوباره جنگ موافق خواهد بود یا نه، این با الا و اما و اگرهای زیاد روبروست و خود آقای ترامپ هم سیگنال های مثلا متفاوت و متضاد را گاهی ارائه میکنه. اینجا در واشنگتن هم خیلی ها اذعان میکنه که ممکن است آقای ترامپ در این مورد که مثلا وارد یک جنگ تمام عیار شوه و نیت این را داشته باشه که از طریق جنگ مثلا تغییر رژیم در ایران بیایه، با این به شک و تردید میبینه، و دلیلی که در حال حاضر هم شهروندان آمریکایی بابت افزایش قیمت‌ها تورمی که حاکم هست شاکی‌اند، ناراضی است از آقای ترامپ، و این را خیلی ها معتقدند که ممکن هزینه‌اش روی انتخابات پیشرو هم سنگین باشه، بنابراین وارد شدن به یک جنگ تمام عیار و طولانی و پرهزینه ممکن است از نظر سیاسی برای آقای ترامپ بسیار بسیار سنگین باشه و از او خودداری کنه. اما آقای ترامپ هیچ چیز را قاطعانه بیان نمی کنه و ممکن است هر روز، هر هفته و هر ماه نظرش تغییر کنه.
0: خیلی تشکر از تو عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر از امریکا. دولت دونالد ترامپ 52 میلیون دلار از کمک‌های نظامی را که پیش از این به متحدان آمریکا در خاورمیانه و اروپا تعلق می‌گرفت به کشورهای در آمریکای لاتین اختصاص داده است. این کشورها تحت اداره دولت‌های همسو با واشنگتن هستند. اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا به کنگره تنها یک هفته پس از سفر مارکو روبیو به اکوادور، کولومبیا و پرو منتشر شده است. گزارش نیویورک تایمز، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های داخلی خود هشدار دادند که فروش 24 میلیارد دلاری جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی می‌تواند فناوری‌های حساس این جنگنده را در اختیار چین قرار دهد. آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون می‌گوید چین ممکن است از طریق جاسوسی یا همکاری‌های نظامی و امنیتی با ریاض به اطلاعات این جنگنده‌ها دست پیدا کند. ایالات متحده درخواست ویزای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرده است. عباس قرار بود هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. واشنگتن میگوید این تصمیم به دلیل اختلاف با مقام‌های فلسطینی بر سر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه اسرائیل گرفته شده است. گفته شده که محمود عباس ممکن است مانند سال گذشته برای مجمع سازمان ملل سخنرانی ویدیویی داشته باشد. شمارش آرای انتخابات پارلمانی سویدن به پایان رسیده است و احزاب مخالف دولت با اختلاف تنها 3 کرسی اکثریت پارلمان را به دست آوردند. پس از مشخص شدن نتیجه شمارش آرا، نخست وزیر کشور اعلام کرد از سمت خود استعفا می دهد و به این ترتیب روند تشکیل دولت جدید آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسیان.
6: بالاخره بعد از چند روز شمارش آرا نتیجه انتخابات سوئد مشخص شد و بلوک مخالف دولت با اختلاف خیلی کمی اکثریت پارلمان را به دست آورد. 4 حزب سوسیال دموکرات، چپ، سبسا و سنتر در مجموع 176 کرسی گرفتند و در مقابل 4 حزب موسوم به تیدو 173 کرسی، یعنی در پارلمان 349 نفره سوئد فقط 3 کرسی دو طرف رو از هم جدا میکنه. مهمترین واکنش هم مربوط به اولف کریستنسن، نخست وزیر سوئد بود. او بعد از مشخص شدن نتیجه اعلام کرد که از سمتش کناره گیری میکنه و از رئیس پارلمان خواسته روند تشکیل دولت جدید رو آغاز کنه. تا زمان روی کار اومدن دولت بعدی هم دولت فعلی به شکل موقت به کار خودش ادامه میده. در طرف مقابل ماگدلنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها از نتیجه استقبال کرده و حالا عملا در مرکز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید قرار گرفته. پیام اصلی او هم این بوده که رای دهندگان خواهان تغییر دولت بودند و حالا باید برای تشکیل یک دولت جدید و با ثبات تلاش کنه.
0: کوتاه دیگر از جهان. سازمان نظارت مالی بریتانیا 3 محل را در شهر لندن به دلیل احتمال انجام معاملات غیر قانونی و بدون مجوز زیر رمز ارز به صورت همتا به همتا بازرسی کرد. این نهاد نظارتی بلافاصله دستور توقف فعالیت این مراکز را صادر کرده است. بر اساس قوانین بریتانیا انجام چنین معاملات با اهداف تجاری نیاز به مجوز رسمی از نهادهای مربوطه دارد. مقامات هشدار دادند که فعالیت‌های بدون مجوز در این حوزه می‌تواند راه را برای پولشویی درآمدهای حاصل از جرم هموار کند. وزارت خارجه استرالیا به افغانستان اینترنشنال گفت که این کشور با کانادا، آلمان و هلند اقدام حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیگیری میکند. چهار کشور تلاش دارند که این گروه را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به دیوان بین المللی دادگستری معرفی کنند. مقامات استرالیایی تاکید کردند که هیچ دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان در کانبرا پذیرفتن نخواهد شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند پروازهای شرکت خدمات هواپیمایی سامان که به شرکت ماهان خدمات ارائه می‌داده از مبدأ ایران به مقصد ترکیه از 30 سنبله 1405 تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود. روز گذشته هواپیمایی ماهان اعلام کرده بود آخرین پروازهای این شرکت به شهرهای مختلف ترکیه و عمان از تاریخ 29 سنبله انجام نخواهد شد. علت لغو این پروازها اعلام نشده است.

0: در حال که تنش‌های تجاری میان کانادا و آمریکا ادامه دارد، کارنی نخست وزیر کانادا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا از همکاری‌های گسترده‌تر میان کانادا و اتحادیه اروپا حمایت کرد. همزمان اتحادیه اروپا طرحی را بررسی می‌کند که می‌تواند کانادا را به نخستین عضو وابسته این اتحادیه تبدیل کند، موضوعی که با انتقاد و تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواجه شده است. همکارم اسما سرگند در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
1: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
2: کانادا و اروپا هر کدام به تنهایی قدرتمند هستند، اما در کنار هم نیرومندتر خواهند بود. با این پیام مارک کارنی نخست وزیر کانادا در پارلمان اروپا خواستار گسترش روابط میان کانادا و اتحادیه اروپا شد. او گفت دو طرف در بسیاری از ارزش‌ها و منافع راهبردی مشترکند و می توانند همکاری های خود را در زمینه های امنیتی، اقتصادی و تجاری بیش از پیش تقویت کنند.
3: همه ما در برخی ظرفیت های راهبردی با کمبودهای روبرو هستیم و برای جبران آن به دیگر کشورها یا شرکت ها وابسته ایم. این وابستگی می تواند آسیب پذیری ایجاد کند، به ویژه زمانی که شرکت های به ظاهر جهانی در عمل منافع ملی خود را بر هر چیز دیگر ترجیح می دهند. رفع این شکاف ها به تنهایی ممکن نیست، اما با همکاری مشترک کاملا قابل دستیابی است.
2: این اظهارات نخست وزیر کانادا در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است در صورت پیشبرد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته این اتحادیه، تعرفه های بسیار سنگین علیه اروپا وضع خواهد کرد.
4: به نظرم این موضوع مضحک است. ببینید، در کل قضیه مربوط به کانادا، کانادا شریک تجارتی بسیار بدی بوده است و اگر این کار انجام دهند و تشخیص بدهم که این اقدام جنبه خصمانه دارد، تعرفه های بسیار سنگین وضع خواهم کرد یا در بسیار از زمینه های تجارت به اروپا را متوقف خواهم کرد. بنابراین اگر اروپا این کار انجام دهد و نیت بد پیش آن باشد، ما تعرفه های بسیار سنگین بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
2: کارنی اما بدون نام بردن مستقیم از ترامپ گفت کانادا و اروپا متحدان فصلی نیستند. او همچنین هشدار داد که وابستگی های اقتصادی نباید به ابزار برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شود.
3: ما فقط متحدان روزهای خوب هم نیستیم که در زمان آسایش کنار یکدیگر باشیم. ما به دنبال معاملات نیستیم که سود یک طرف و بهای زیان طرف دیگر به دست آید. تعهد ما به حاکمیت قانون، کرامت انسانی، آزادی‌های فردی و دموکراسی از ریشه‌های مشترک و باورهای استوار سرچشمه می‌گیرد که هر دو طرف با آن پایبندند.
2: اظهاراتی که نشان می‌دهد بروکسل با وجود هشدارهای واشنگتن همچنان از گسترش روابط با اتاوا حمایت می‌کند، روابطی که دو طرف امیدوارند در سال‌های آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.
5: This is not a partnership against anyone else but for our common strength.
6: این شراکت علیه هیچ طرف دیگری نیست، بلکه برای تقویت توانایی ها و نقاط قوت مشترک ماست. به طور خلاصه، ما می خواهیم رابطه ما با کانادا را به بالاترین سطح ممکن برسانیم. و مارک عزیز، همون گونه که گفتم، ما باید هرچه زودتر شراکت های خود را از نو تصور و باز تعریف کنیم. از همین رو مایلم با شما همکاری کنم تا راه را برای تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا باز کنیم.
2: کانادا برای دهه ها یکی از نزدیکترین متحدان سیاسی، امنیتی و اقتصادی امریکا محسوب می شد. اما اکنون اتاوا به دنبال تعریف چارچوب تازه برای تعمیق روابط خود با اروپا است. دونالد ترامپ به ایده عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا نشان می دهد که واشنگتن این روند را صرفاً یک تحول اداری یا نمادین نمی بیند، بلکه آن را اقدام دارای پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی تلقی می کند. اسما سرگند، لندن.
0: و در پایان این بخش خبری هم سر میزنیم به مکسیکو، جایی که یک مرکز حفظ محیط زیست شاهد تولد یک گونه خاص و کمیاب گربسان بوده است. بابکت از گربسانان بومی آمریکای شمالی است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کانتکت. یک دقیقه خبر.
3: وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که این کشور با همکاران بین المللی خود از جمله کانادا، آلمان و هلند اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دنبال می کند. یک سخنگوی وزارت به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان با راه اندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کنند. به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشان دهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان است. در میزان 1403 آلمان، استرالیا، کانادا و هلند در اقدام مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بین المللی دادگستری شکایت خواهند کرد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
3: در آستانه پنجمین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت که یک نسل از دختران افغان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست دادند. ریچارد بنت گفت عادی‌سازی حکومتی که به صورت سیستماتیک زنان و دختران را مورد آزار و سرکوب قرار می‌دهد غیر قابل قبول است. بنت روز پنجشنبه 17 سپتامبر در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که نیمی از جمعیت خود را از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی محروم کرده است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت نه تنها بر زندگی و سلامت روانی دختران تأثیر عمیق گذاشته، بلکه پیامدهای جدی برای آینده افغانستان نیز به همراه دارد. بنت از طالبان خواست درهای مکاتب را با یک نصاب آموزشی جامع برای دختران باز کند و از جامعه جهانی نیز خواست در کنار دختران افغان بیستد.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.